Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Apostol de Cezar Petrescu. Dramatizare radiofonică de Mihai Crișan. În distribuție, Virgil Ogășanu, Radu Beligan, Mihai Mereuță, Ștefan Mihăilescu Brăila. Regia artistică, Dan Puican.

0: Domn șef, îmi dați voie, domn șef. Domnule Impecat.
1: Mă rog, ce poftești?
0: Sunt învățătorul cel nou de la Ponoare, Apostol. Nicolae Apostol. Vin pentru întâia oară aici. V-aș rămâne datorat dacă sunteți bun să mă lămuriți. Cum aș putea ajunge până în sat?
1: Cum a stat, domnule? Păi... ce fel de vorbe a stat, domnule?
0: Iertați-mă.
1: De unde mi-a ieșit dumneata învățătorul cel nou de la Ponoare?
0: Din tren. Din trenul care a plecat. Vreți să vă arăt numirea cu oameni?
1: Lasă numirea, te cred pe cuvânt.
0: Îmi pare bine că am început să vă inspir încredere.
1: Va să zic așa, coane la scarache. Trei luni de zile mă porți cu șoșele și momele, iar după trei luni schimb macazul și mă trimiți pe linia moartă.
0: Stați că nu înțeleg.
1: Cu dumneata n-am nimic. La adică trebuie ce ești dumneata de vină. Ah, cu domnul Lascara, chiar al nostru o să mă răfuiesc eu. Auzi, de trei luni de zile mă duce cu vorbe că îl numește pe cumnatul meu la Ponoare. Și scot, domnule, vagoane din pământ, din piatră sacă toată vara. 30 pentru grâu. Poftim 30 pentru grâu, coane la scarache. 18 pentru orzoaică. Poftim 18, coane la scarache, pentru orzoaică. Scot vagoane peste vagoane, aștept numirea pentru tâmpitul de cumnatul meu și când colo, cazul meu, ta, plocon.
0: Vai, domnule, îmi pare rău, domnul...
1: Atila, Atila Gheorghiu.
0: Îmi pare rău, domnule Gheorghiu, îmi pare rău că numirea mea e cauza unor...
1: Lasă, domnule, părerile de rău. Dar parcă întrebați ceva, șle.
0: Da, Ponoare, cum...
1: Da, la... da. Vrei să știi unde-s Ponoarele dumitale?
0: Da.
1: Uite, uite colo, domnule, colo.
0: Da.
1: Lenuță! Lenuță! Vină să afli ce bucurie ne-a pregătit colul la scarache al nostru!

0: Stai. Așa, încotro ai pornit-o cu coverile alea după dumneata, domnule?
1: Eu? A. La Ponoare, unde se
0: asta e alta. Așadar vrei să mergi la Ponoare?
1: La Ponoare, da.
0: Apoi ce să cazi dumneata la Ponoare? Asta e vreme de umblat la Ponoare? Mare drăcie.
1: Moșele, înțelegi odată că acum am picat cu trenul, acum am. Ce caut eu la Ponoare, asta e altă poveste. Deocamdată te întreb cât încerc să mă duci până în sat. Pe mine și de buclucurile astea, uite pe aici, am două geamantane, uite-le.
0: Păi vede cât să fie. Dacă ai cal bun, apoi într-o jumătate de ceas ești la Ponoare. Dacă ai o gloabă păcătoasă ca a mea, faci așa ca la un ceas de vreme.
1: Păi atunci cât îmi cer pentru un ceas de drum?
0: Vede cât să cer. Parcă dacă eu am să cer, dumneata ai să-mi dai cât cer eu?
1: Moșule, ascultă-mă. Te rog eu, uite, m-a pătruns apa până la os. Uite, mi se strică lucrurile. Spune cât vrei și atât am să-ți dau. Sau poate vrei să-ți plătesc înainte?
0: Uite, am stat și m-am socotit, domnule. Adică, de ce mă tot întreb, neata, cât cer să te duc până la Ponoare? Apoi eu nu tot la Ponoare le mă duc.
1: Tot acolo?
0: Păi, poate că dumneata nu mă cunoști? Atunci ia ca-ți spun și ai să mă cunoști. Eu sunt Lecachii Colțun de la Ponoare. Dar lumea mi-a scornit în sat o poreclă. Îmi spun Moș Zamă Lungă. Fiind așa eu de felul meu, cam lung la vorbă și târziu la faptă. Așa mi-au spus, Moș Zamă Lungă. Și așa am rămas. Că n-au nimerit rău, bată-i norocul să-i bată, că parcă-mi vine și mie să râd.
1: Uite, așa, dar merge dumneata.
0: Așa, dar eu merg la Ponoare, că doar n-am să dorm pe drum. Și dumneata tot la Ponoare cața merge.
1: Da.
0: De ce vrei dumneata tare să-ți cer numai decât plată ca să te duc la Ponoare, a? Parcă te duc eu în spate. De care haramul ăsta, cât te-o mai putea căra? Unde încape unul în căruță, merge și doi.
1: Da.
0: Vezi cum se înțeleg oamenii care-s de înțeles? Nu-ți cer nimica, nu-mi dai nimica. Hai, sui în căruță.
1: Mulțumesc.
0: Și așa, și socotesc eu că o să ajungem în Esară și la Ponoare, când o vii la capătul pământului.
1: Așa, de ce nu spui să-și așa, moșule, de la început, dacă îmi spune?
0: Așa, pune acolo așa frumos, așa. Tinereții, ușor este a vorbi. Întâi se pripește și pe urmă se căiește. M-ai întrebat. Am stat și m-am socotit. Și cât ne-am socotit noi, s-a hodinit și Bălan, ca să prindă putere ca pentru doi.
1: Bălan?
0: Bălan, calul meu.
1: Ah,
0: calul meu. Bălan.

0: Cam tremure. Se cunoaște că ești târgoveț, de-ai pornit îmbrăcat în straie de sărbătoare.
1: Nu, nu, nu sunt târgoveț de felul meu, sunt copil de la țară. Fecior de Clăcaș, dar... Am fost crescut la târg și...
0: Atunci ești cu... Ești, cum să spun eu, un fel de țăran de-ai noștri stricat. Nici pe jos, nici în căruță, nici în car, nici în teleguță. Noi fiind cumva vreun inspect ceva...
1: Nu.
0: Uite, taman așa a venit anul trecut din Senin unul de la București. Nu spune cine-i, de unde și ce vrea. Iscodește el ce iscodește, apoi începe a răcni, a semânia, a trânti, de-i face pe toți cu ouș, cu oțet. Mamă!
1: Fii fără teamă, moșule Cachi, nu sturbați și nici n-am obiceiul să răcnesc, n-am venit să fac nimănui niciun pocinoc. Sunt numai învățătorul cel nou.
0: Da?
1: Da.
0: Așadar, dumneata, ești învățătorul nostru cel nou. Păi, ia-i bun.
1: Eu sunt moșle.
0: Bun, adică vorba vine. Să vedem dacă are să zică tot așa că e bun notarul și părintele și domnul Atila de la gară.
1: Da, domnul Atila Gheorghiu de la gară.
0: Da.
1: Mi-a dat să înțeleg că nu-i bun ploconul ce i-a căzut pe cap. Înțeleg? Adică da, eu. Da. Eu. Dar de ce crezi dumneavoastră că și notarul și părintele vor găsi că nu-i bun?
0: Ne zic și eu o vorbă ca omul. Zic că poate are și domnul notar un cumnat. Ori un frate. Poate că are și popa un cumătru, ori un cinere, ori un nepoat. Lumea e făcută de neamuri, domne, divă-la.
1: Adică o să am necazuri, asta e.
0: O țâră de necazuri să ai, nu zic. Dar cu timpul oamenii se liniștesc. Vorba e să te ții tare, să nu calci dumneata pe urmele răposatului Andriș Colibășanu.
1: Andriș Colibășanu, chiar spune și mie, ce a fost cu bietul Andriș Colibășanu?
0: Ce să fie? Nimic. A fost vreme de 25 de ani învățător aici în sat, la onoare. Pe urmă, a pus mâinile pe piept și a închis ochii. A pierit așa ca un pui de găi. Asta a fost.
1: Moș Lecache, de data asta n-ai fost moș zamă lungă.
0: Tinereți, de ce să mai judecăm morți? Omul câteodată cade în pat murit. Unul la băutură, altul la altele. Pe urmă, închide ochii și toate îi se iartă. Eu pot să spun că bietul Andrieș n-a făcut nimănui niciun rău. Iaca a venit în sat acuz 25 de ani. Și să vezi potriveală de minune. Tot eu l-am adus de la gară.
1: Tot la ta?
0: Da. Ei, ce-i drept în altă căruță cu o altă gloabă? Și era o primăvară. Domnul Andrieș stătea lângă mine pe cap, se răsucea și se uita când la câmp, când la florile de cireș, când la păsări. Și tot într-o primăvară a murit. Dar el nu mai avea ochi să le vadă pe toate. E închisese pentru veci. Iar lumea a rămas să judece și să nu-l ierte nici după ce a intrat în pământ. Dar ia ca și ponoarele noastre. Uite, astea sunt ponoarele.
1: Dar ce să zic, nu arată grozav. La școală, moșule, unde e școala?
0: Lasă că tot ai zovezi dumneata până ți s-o înmecri sufletul de dânsa. Dacă te aștepți la cine știe ce mândrețe, apoi te întoarce bălanul înapoi.
1: Nu, la școală, mai bine la școală, mă zic, la școală.
0: Ia ca arbutia asta mare și galbenă. Uite asta, acoperită cu tablă roșie.
1: Nu,
0: asta e cârciuma și anul lui Isaac. Și acum ia numără matale așa. Una, două, așa, numără până la șapte. Stai, bălanu, stai. Uite, domnule, uite, asta e școala. Un bordei păcătos ca toate celelalte. Asta e școala. Ei, ia ca școala, taman cum o vezi. Fără poartă și fără ferestre, de parcă-i casă, tu știi.
1: Așadar, moșule, asta e școala.
0: Asta e școala dumitale. După cum o vezi, i-au pus proptele în perete ca să o ține de subțuri. Treabă nouă, domnule. Până acum stătea în picioare și fără cârji. Se vede că au proptit să nu fugă la vale, la cârciu, bă.

0: Nu tot scoate dumneata mie ochii cu legea, domnule învățător. Că legea spune, legea drece, legea face. Cunoaștem noi câtă putere are legea, că nu suntem în teoră primarele comunei. Este domnule notar.
1: Da, adică nu, da.
0: Domnul Bosânceanu notarul nu spune nici da, nici ba.
1: Da.
0: Asta îi aduce aminte de un rămășac pe care l-a pierdut Anțers. Era, dacă mă aleg ori nu, pentru această oară primar.
1: Da, nu.
0: Asta e lege, domnule învățător. Conul Ascarache n-are nădejde în altcineva decât în mine când vine ai noștri la putere.
1: Asta e drept.
2: Domnule primar, eu nu înțeleg ce are de-a face partidul și conul Ascarache al dumneavoastră cu cine ce spuneam eu.
0: Are de-a face. Și ai să vezi că are, dacă și dumneata ai risică răbdare. De trei zile de când ai picat pe aici, te-am lăsat să vorbești, să te frămânți, ca să mă lămurești ce vrei. Și acum te cu nu scump l-aș cunoaște pe frate, dacă aș avea frate. Și am să spui verde în față. Da. Cred că nu te supără.
2: O, din potrivă, nu.
0: Mai întâi am înțeles că ești tânăr, tânăr grozav. Da,
2: pentru asta nu era nevoie de trei zile, domnule primar. De... Mă arată chipul. Dar nu pricep de când tinerețea e un păcat.
0: Ei, nu zic că e păcat. Dar tinerețea vrea să schimbe lumea. Deci lumea nu vrea să se schimbe cu una cu două. Da. O fi scrie frumos la cărțile lui tale. Numai că ce scrie frumos la carte, rămâne în carte. Iar lumea merge înainte după tocmelile ei. Este, domnule notar.
1: Ba, încă ce este?
0: Asta e una. Al doilea, domnule învățător, este că dumneata, fiind străin de locurile și de oamenii de aici, prea te pripești să te amesteci în treburile lor și în ale noastre. Da. Cine te pune, frate, să dai zboară în sat, să chem și să aduni oamenii? Tu le dai școala dumitale. Vin diavole la școală? Bine, liber ești să-i muștruluiești până ce scoți ducul din dânsii, să-i faci tobă de carte, că de aia te-a trebuit stat aici. Nu vin? Altă socoteană. Dar lasă-mă pe mine să văd ce și cum, să iau eu măsurile mele. Este părinte Ștefane?
3: Da, da, da.
0: Este domnule șef de postănică?
3: Este domnule primar.
0: Păi.
3: Dumneata care va să zică de cer concursul nostru, iar noi ca organe de execuție care va să zică executăm. Dacă e caz, spune înainte, care va să zică dacă e caz.
0: Vezi, domnule învățător, da, acum să ne întoarcem la ale noastre. Dumneata ești tânăr. Vii cu o rânduiri noi, așa cum te-a învățat profesorii la București. Adun gospodarii, le spui câte lună și soare despre foloasele cărții, îi sfătuiesc să-și trimită plozii la școală, îi ameninți cu amenda. Dar ce-ai făcut dumneata cu asta? Te înșelea manic dacă ți închipui că de școală le arde lor acum. Toți așteaptă să se zvânteze o leagă pământul, să iasă la lucru, pentru drâșii și pentru boieresc.
1: Chiar așa?
0: Păi ce-ai făcut natale socoteala cum rămân cu datoriile la boieresc? Mm. Ca un contract făcut cu alea la primărie pentru bani sau grâne luate înainte de la conul Ascarache, de la Coana Catinca Știrbuleasca, alții de la domnul Solomonică Fischer. Au luat asta iarnă și nu s-au plătit. Da. Iar la iarnă din nou să ceară și din nou să capete. Ori crezi că la iarnă o să pui în cartea dumitale ce au să fiarbă? Hai, este domnule notar. Poftim, nu, poftim. Merg mai departe. Să zicem că i-ai adunat. Bun. Le vorbești despre foloasele învățăturii. Și când le vorbești dumneata mai frumos, o să se ridice unul să te întrebe la ce i-a folosit cartea răposatului Andrieș Coribășanu. Aș vrea să văd ce ai să-i răspunzi
2: atunci. Lasă că mă descurc eu.
0: Poate.
2: Nu poate. Sigur.
0: Tinerețe. Tot așa l-am auzit acum vreo 25 de ani și pe răposatul Andrieș. Nu se îndoia de nimic. Nici de dânsul. Sigur! Asta era vorba lui atunci. Da. Sigur! Care să facă școală nouă. Sigur! Care să ridice satul. Sigur! Și câte și mai câte. Sigur! Sigur! Câte am auzit, bă, dumneata, parcă pe el îl auzeam. Nu,
2: domnule primar, de ce mi-amintești numele și faptele unui om pentru care n-am niciun fel de răspundere? Eu n-am dreptul nici să-l judec, nu că n-am dreptul să-l judec, dar nici să-l o sândesc.
0: Stai!
2: Nici să-l apă. Nu că nu-l apă. Eu am venit aici tocmai ca să fac ceea ce n-a făcut el. Și să îndrept ce a stricat el.
1: Sigur.
2: Păi, cum vezi și nata, domnule notar.
0: Păi, da,
3: care va să zic că asta e chestiunea. Numai dacă un voci care va să zic că satul la adunare sub cerul liber.
2: Domnule stănică, domnule, vă rog să rămânem, bineînțeles. Nu e vorba de niciun fel de convocare. Vreau să le vorbesc cu oamenilor despre necazurile lor și despre leacurile acestor necazuri. Atât. Despre folosul școlii, al învățăturii. Domnule primar, te rog, fiți sigur că nu o să mă amestec în politica dumneavoastră. Nici n-am să rostesc vreo vorbă pentru sau contra lui conul Lascarache al dumitale.
3: Ba, pentru conul Lascarache al nostru poți spune. Nu te oprește nimeni. Din potrivă, are să fie foarte mulțumit, dar să știe că are aici încă un om de încredere.
2: Domnule primar, eu n-am venit aici ca să fiu omul unuia sau altuia.
3: Dar lasă, frate, nu te mai aprinde așa de repede, domnule învățător. O leagă de politică, trebuie să împârtă omul. Că altfel nimica nu se poate face pe lume, nici bine, nici rău. Este, domnule notar.
1: E, câteodată este și câteodată nu este. Fiindcă, dăm voie să te întreb, primarule, mi-a făgăduit ori nu conul Lascarache că l-aduce aici pe fratele meu Costică în locul răposatului Andrieș Colibășanu? I-am fost ori nu i-am fost de credință? Și la ce mi-a folosit această credință? La nimic! Pentru că stăpânirea mi l-a trimis pe dumnealui, dumnealui Nicolae Apostol, care e străin de comună și străin de județ și străin de Partidul Liberal și de interesele lui conul Lascarache.
3: Stai, notarule, poate că apostolul ăsta a avut pe cineva mai tare la centru, de unde să știi voi?
1: Da.
3: Ori poate, stai, poate Nadin s-a lăsat conul Lascarache să se facă lucrurile singure, ca să vă împace pe toți. Aha. Că dumneata, notarule, ține-i numai decât să-l aduci pe Costică.
1: Da.
3: Domnul Atila de la gară pe fratele cu Anei Lenuța, iar părintele Ștefan pe Dudoia Marioara, nepoata cu Anei Preotesc, este părinte Ștefane.
4: Da, tai.
3: Păi este. Ce să ne mai ascundem după deget? Dacă o numea pe Dudoia Marioara, era nemulțumit de data notarului și domnul Atila de la gară. Dacă îl numea pe cumnatul domnului Atila de la gară, era nemulțumit părintele. Că nu și mai găsea zi bună acasă cu goana preoteasa. Și nemulțumit dumneata notarului.
1: Da.
3: Unul care l-a spus și cu credință pe cunul la Scarachi. Păi atunci, dacă îl numea pe Costică al dumitale, avea drept să se plângă părintele și domnul Atila. Oricum făcea, împăca unul și amărea doi. Așa s-a făcut pașii. Este domnule învățător.
2: Da, aici suntem de aceeași părere. Am găsut plocom pe cap fără să fiu rudă cu nimeni, fără să fiu omul nimănui.
3: Nu se știe, azi nu ești. Dar mâine poți să fii? Ia că bate palma. Eu zic că nu o să treacă niciun an și ai să fiu omul cunul la Scarachi. Vrei să adun oamenii? Adună-i, frate. Vrei să ne vorbești? Vorbește-le. Faci cum crezi, domnule învățător. Păi ce? Și acum, domnule notar și domnule șef de post, să trecem la oarecare chestiune de ale noastre.
2: Bine, dați-o, am plecat. Rămâneți cu bine.
1: Mergem cu bine.
3: Mergem
4: și eu cu dumneata. Avem drum împreună.

0: Părinte, parcă s-a mai îndreptat vremea, nu?
1: Da. Tot la Isaac stai, domnule învățat.
0: Tot, părinte, tot. Încă n-am găsit o baie.
1: Nici n-ai să găsești ușor. E un sat prăpădit, sărac.
0: Văd. Am început să-l cunosc. E un sat sărac și cred că avem datoria să facem mai mult ca să-l ridicăm. Am fost prin câteva case tot căutând un culcuș. Părinte, m-am înspăimântat. Mai îngrozitor decât mizeria este, cum să spun, este lipsa de conștiință a acestei mizerii. Resemnarea.
1: Ești ca sărmanul Andrieș Colibășanu când a sosit aici acum 25 de ani.
0: Nu știu ce a vorbit acest Andrieș. Văd însă ce a făcut. Mai ales ce n-a făcut.
1: Nu era un om rău.
0: Bine, nu-i mă gândesc.
1: Era un om slab și nefericit.
0: Păi vezi, părinte, uite, vezi că n-ai voie să fii slab când ai acceptat să-ți îndeplinești o misiune. O misiune grea, dar frumoasă.
1: Avea dreptate, primar. Ești foarte tânăr, domnule învățător.
0: Da.
1: Mă gândesc că trebuie să stai foarte rău la hanul Aiza. Dacă aș avea o casă mai încăpătată...
0: Nu, lasă, părinte, nu. Sunt deprins să mă descurc eu singur.
1: Știu, dar oricum ai și dumneata drept să întreb. Oare în ce lume am crezut? Ce fel de oameni sunt ăștia? N-aș vrea să crezi.
0: Ce să crezi?
1: Da, poate și aflat.
0: Ce?
1: În casa mea nu se găsește boioșie. Ne-am îngropat 3 copii de oftică. 2 fete și un fecior. Al patrulea zace acum.
0: Părinte Ștefane, nici n-aș fi primit să fiu povara cuiva.
1: Asta o spui acum. După cum ai aflat, nevastă mea râvnea locul dumitale pentru o nimoană.
0: Părinte Ștefane, te rog, fără supărare, să nu mai pomenim de asta. După cum vezi, eu nu mi-am căutat un loc de odihnă. Mă rog, și-am nădejde să-i sprevesc cu bine. Îmi pare rău să cam tulburat eu niște socoteni. Dar cred că trebuie să punem umăr lângă umăr, să scoatem satul ăsta la lumină.
1: Da.
0: Pentru asta trebuie să ne adunăm puterile cu toții.
1: Da, cei care au puterea, domnule învățător. Cei care au

0: Mai miroase a fumat? Mai miroase a zupă?
1: Nu, domnule, zic, miroase a lapte și încă lapte foarte bun.
0: Atunci sunt foarte bucuros. Bea. Bea, domnule învățător, bea că e lapte proaspăt.
1: Asta și fac, domnule, zic.
0: Dumneata, l-ai cunoscut deja pe conul Lascarache al nostru?
1: Încă nu, încă.
0: Nu face nimic ca să-l cunoști numai decât, da? Ți-o spun eu. Și are să fie bine. De așa o persoană distinsă ca domnul Sofian n-au noroc toate județele.
1: De, să fie sănătos.
0: Să fie, să fie, că avem cu toții nevoie de oameni ca dumnealui. Pe urmă, și el are nevoie de oameni ca noi. Domnule învățător, i-am să zic ceva.
1: Poftim.
0: Eu am ascultat ieri ce sfătuiau unii și alții la mine în prăvălie la un păhărel de rachiu. După ce le-ai vorbit dumneata oamenilor, s-au adunat și dânsii ca să vorbească. Eu pot să zic, domnule învățător, că după cele ce am auzit eu, numai decât are să te cheme conul Lascarache și are să vrea să te cunoască și are să spună să-i fii dumneata om de încredere, fiindcă are nevoie de așa un om. Asta pot să jur eu pe copiii mei. Poate te îndoiești, domnule învățător?
1: Nu.
0: Nici nu trebuie să te îndoiești. Eu îl cunosc pe conul Lascarache și știu după ce umblă dumnealui. Și fiindcă îl cunosc, zic că nu poate să lase așa un om ca dumneata ca să pună mâna alții pe dânsul al de conul Spiric Necșulescu. Să fierbe ceva în țară, domnule învățător. Poate pretinzi dumneata că nu se fierbe?
1: Nu pretind nimic.
0: Nu pretinzi dumneata nimic, fiindcă știi mai bine decât mine. Să fierbe ceva. Pentru asta pot să jur pe copiii mei. Așa ceva a simțit și conul Lascarache al nostru. I-am citit eu în ochi. Nu-i ajunge un om ca Ionuță Țăpă primarul. Are nevoie de un articol de lux garantat. Om pentru mâine, nu pentru ieri. Sunt sigur că tocmai ca mine gândește, domnule învățător.
1: Poate.
0: Eu n-am auzit ce ai vorbit la oameni, dar cunosc că l-ai vorbit grozav, domnule învățător. L-ai dat de gândit și de vorbit. Și asta m-a bucurat foarte pentru dumneata.
1: Îți mulțumesc, domnule.
0: Da, parcă dumneata ai nevoie de bucuria mea. Acum, pentru moment, ai nevoie de un lapte care să nu miroase a fum și de o zupă. Și mai ai nevoie de o daie la mine până ce se găsești ceva mai bun. Și atunci n-ai să mai ai nevoie nici de atâta. Am băgat de seamă că dumneata nu pui un pic de vin și de rachiu în gură. Așa e lumea. Curioasă și amestecat. Unii beau prea mult, alții nu beau deloc. Dar trăiesc și unii și alții. Am văzut că n-ai galoși, domnule învățător.
1: Adevărat.
0: Asta nu-i permis în sat la noi pe așa o vreme, fără galoși. Poți spune că ești ca o persoană care a plecat la vânătoare fără pușcă. Uite, am eu niște galoși noi nouți. Te rog să-i primești cu împrumut până ce te repezi la târg să-ți cumperi. Îți dau eu adresa la un negustor din încredere. Până atunci nici nu vreau să mă gândesc că o să fiu refuzat. Eu m-am vorbit cu Surica și am priceput ce poate să simtă cineva când se află printre străini. Dumneata, peste 2-3 ani nu o să mai fii străin aici. Ai să prinzi rădăcini și ai să uiți ce ai simțit și ce ai avut de îndurat. Oamenii au să se învețe cu dumneata și dumneata cu dânsii. Ai să fii omul lor și ei, oamenii dumitale.

0: Bună ziua, copii! Bună ziua! Ia să vedem noi cum vă cheamă pe voi.
1: Sandu.
0: Bravo. Și mai cum? Ia să vedem, stai. Cum îl cheamă pe taică-tu?
1: Tata a murit.
0: Da. Dar cum îl cheamă?
1: Gheorghe.
0: Bine, deci Gheorghe. Dar în sat cum ți se mai spune?
1: Blănariu.
0: Asta vreau să știu. Deci pe tine te cheamă Blănariu Sandu, adică Alexandru Gheorghe Blănariu.
1: Da.
0: Bine, Alexandru Blănariu, bine. Da, pe tine?
2: Țopu Vasile, din clasa 5-a primară, comuna Ponoare.
0: Bravo. Și pe tine?
3: Eu sunt Marița Bot.
0: Așadar, iată trei dintre viitorii mei elevi. Ia să-mi spuneți mie acum, care au fost premianții de anul trecut?
2: Marița Bot, domnul învățător, fata lui Tudose Bot.
0: Tu?
3: Eu.
0: Și anul acesta tot premiant o să fii, da?
3: Nu, păi eu zis tata că la anul nu mă mai dă la școală. Că mi-ajunge atâta carte. M-a tocmit la jupânaie, zic. Da.
0: Da, și alt premiant?
2: Eu, Țăpu Vasile, domnul învățător.
0: Bravo, și altul? Ia dintre cei mici să vedem.
1: Eu, Alexandru Gheorghe Blănariu.
0: Ia să te văd eu la ochi, Alexandru Gheorghe Blănariu. Ia vine mai aproape, ia vine.
1: Eu sunt Alexandru Gheorghe Blănariu.
0: Așadar tu, Alexandru Blănariu, ai fost premiantul întâi. Bravo, dar trebuie să fii topă de carte.
1: Nu sunt chiar așa topă de carte. Eu am meritat premiul al doilea. Costache Crețu a meritat premiul 1. Da, așa a vrut să mă scoată pe mine întâiul, domnul Andrieș.
0: Cum se poate să fie?
1: Ia că se poate, că după ce a murit taica, domnul Andrieș s-a mutat la noi. De asta m-a scos întâiul.
0: Așadar, voi toți trei sunteți premianți.
3: Noi, da, noi.
0: Bine, copii. Ne întâlnim mâine. Mâine, în prima zi de școală, da? Prima mea zi de școală în comuna Ponoarele.

0: Bună ziua, domnule Sofian.
1: Așadar, dumneata, ești învățătorul apostol.
0: Da.
1: Îmi pare bine. Ia loc, ia loc.
0: Mulțumesc.
1: Dacă nu mă înșel, se împlinește aproape o lună de când te afli aici.
0: Da, mai precis, o lună și 7 zile. 5 săptămâni și o zi.
1: Da, 5 săptămâni și o zi. Da. Și în acest timp n-ai găsit, dumneata, nici o oră liberă să te prezinți ca să te cunosc.
0: Da, domnule Sofian, recunosc că am păcătuit față de cele mai elementare reguli ale cuvinței, dar ce să fac, n-am avut răgaz. Vă rog să mă credeți.
1: Da, fiind nou aici, aș fi așteptat să mă cauți dumneata pe mine. De altfel, prima dată când te-am chemat, ți-am trimis și docarul.
0: Nu știu, dar era în timpul orelor de clasă, domnule Sofian.
1: Și ce are a face?
0: Nu puteam lăsa copiii singuri.
1: Da. Ce tânăr ești. Ești tânăr de tot.
0: Relativ. 21 de ani împliniți. Abia am ispășit serviciu militar.
1: Na. Și ce te-a făcut să alegi tocmai această localitate? Mi s-a spus că ai fost cap de promoție. Cred că ți s-au oferit locuri mai bune.
0: E adevărat, domnule Sofian, însă eu am ținut să vin unde datoria noastră, a noastră, a dascărilor e mai grea. Cea de care alții fug.
1: Na. Romantism. Te-am spus eu că ești tânăr.
0: Pentru că n-am căutat locuri adăpostite.
1: După cât înțeleg că ai venit aici cu planuri mărețe. Aud că ai convocat oameni, că le-ai vorbit și că le-ai dat de vorbit. Asta e pricina pentru care te-am chemat, îți atrag atenția. După cele ce s-au petrecut anul trecut în 1907, orice asmuțire a spiritelor poate avea consecințe grave.
0: Da, domnule Sofian, dacă îmi permiteți, sunt sigur că ați fost greșit informat. N-am adunat oamenii ca să atât spiritele, nu, nu. I-am adunat ca să le arăt de ce este nevoie să-și trimită copiii la școală. Nu avem local,
1: da.
0: Școala, ce să vă mai spun, e un graj.
1: Da,
0: da, da, e un graj care nu se poate compara cu acesta al dumneavoastră. Nu să fie, n-avem școală. În schimb, am de luptat cu ceea ce a stricat în sufletul copiilor și în mentalitatea satului, ce să vă spun, predecesorul
1: meu. Dragul meu, nu ești generos cu morții.
0: Nu știu când voi izbuti să birui aceste greutăți, să ridic școala, să aduc copiii la carte, să câștig încrederea oamenilor. Abia atunci pot privi la activitatea extrașcolară pe care mi-a recomandat-o cu atâta căldură domnul ministru, domnul Spiru Haret.
1: Da, da, da.
0: Bancă populară,
1: da,
0: da. Oftie sărănească, da. Teatru să te screșe, casă de citire, contactul mereu viu cu foștii elevi. La toate acestea, domnule Sofian, voi apela să mă sprijiniți.
1: Da, văd că vorbești ca din carte, tinere. Prea ca din carte. Din nenorocire sau poate din fericire, viața se ocârmuiește după legile ei naturale, nu ține seamă de utopie. Te-am chemat să stabilim o înțelegere din vreme și să înlătură o neînțelegere de mai târziu. Te invit deci să iei aminte. 1. Țin să cunoști că te afli aici grație voinței mele. Se băteau prea mult în loc. Niște indivizi de căpătuială. Ca să-i împac am lăsat să vină cineva străin. Mâine poți fi aiurea, dacă ochii dumitale vor înceta să-mi placă.
0: A, știu, știu.
1: Mâine.
0: Știu.
1: Cu atât mai bine, dragul meu, aștept să tragi singur concluziile.
0: Da.
1: Cum vestinere, viața e aceasta, nu cea din cărți. Materialul nostru omenesc e încă un material brut. Țăranul n-are inițiativă, n-are disciplină de muncă. Se cheltuiește de pomană, se simte nevoia de o mână conducătoare, de o mână și de un cap.
0: Îmi pare bine că sunteți de aceeași părere, domnule Sofian. Țăranul, într-adevăr, are nevoie de o minte cultivată prin învățătură. E singurul lucru care îi lipsește ca să-și valorifice celelalte calități.
1: Lasă învățătura, băiatule. Acum 30 și vreo 5 de ani m-am întors de la studii înalte din străinătate cu tot soiul de idei confuze. Umanitarism, egalitarism, generozitate pentru cei obidiți. La, la, la, la, la, la. Experiența mi-a dovedit, tineri, că binele mulțimii nu se află în rețetele cărților.
0: Văd că nu disprețuiți cărțile.
1: Ajung și aici, tinere, să o luăm metodic. Suntem o țară de plugari.
0: Eu bagi.
1: Deci, suntem o țară de plugari. Răscoalele de anul trecut au fost ale plugarilor. Dar mulțimile nu s-au ridicat împotriva nedreptăților și a inegalităților. S-au ridicat împotriva birurilor exagerate și a contractelor agricole care îi jefuiau. Bun. Să admitem și asta. Am mers deci până la această concesie pe care o cred exagerată și prematură, înlesnindu-le arendarea pământurilor prin obște. Ce pot să mai ceară?
0: Poate că dacă o să-i întrebați și o să-i ascultați, Au să vă spună ei singuri, domnule Sofia. Și dacă încă nu știu să o spună, o vor face după ce li se va lumina mintea cu puțină carte.
1: Dragul meu, te văd că stărui în erezia dumitale. Crezi că mizeria se tămăduiește prin carte? În timpul răscoalelor, armata a fost nevoită să tragă în țărani. Aiurea. Dar la mine, aici, n-am avut răscoale. N-am adus soldați. N-am pus să-mi puște pe nimeni. N-am mutat fălcile nimănui. A fost liniște. Asta îmi dovedește, tinere, că dreptatea e de partea mea, nu a onoratului meu amic și coleg spiruare, ministru dumitale. Ai mei de aici nu știau carte. Nu puteau citi manifeste și ziare. Suntem, deci, o țară de plugari. Plugăria are nevoie de brațe și de conducere. Brațele le dau ei, conducerea o dau eu. Acestea sunt raporturile. N-avem destule brațe cât pământ există.
0: Există pământ, dar nu a celor ce muncesc?
1: Știi ce răspuns ți se cuvine la aceasta? Întâi să-ți arăt ușa, apoi să trimit argatul la primărie cu o telegramă. Mâine telegrama s-ar afla pe masa ministrului și tot mâine ai primi ordin, tot printr-o telegramă, să te prezint la post în alt capăt de țară și după două luni alt ordin și așa până te cumințești.
0: Domnule Sofian, eu cred că vă înșelați. Dacă aceasta se numește lipsă de cumințenie, vei sper să nu mă cumințez niciodată.
1: Da. Au mai spus-o și alții, dragul meu, și s-au cumințit. Fiecare trebuie să rămână la locul lui și să-și vadă de treburile sale. Aici nu ești pe teritoriul lui care te afli pe al meu. Ai să rămâi aici și ai să mă asculți pentru viitorul dumitale. Te înscriu în partid, în cer liberal, bineînțeles. Hai să faci ucenicie câțiva ani, pe urmă...
0: Domnule Sofian, eu nu fac politică, niciun fel de politică.
1: Nici nu e vorba să faci politică, băiețașule. Politica o fac eu. Noi, cei chemați la posturi de comandă, de conducere. Voi, învățătorii, popii, nu puteți și nu aveți altceva de făcut decât să ne urmați.
0: Permiteți, domnule Sofian?
1: Șes, băiatule, încă n-am terminat.
0: Nu, dar după cele ce mi-ați spus.
1: După cele ce te-am spus, ai putut deduce că îmi place să vorbesc și să decid eu. Nu sunt deprins, admit contraziceri. Rămâi aici. Vezi-ți de datoria dumitale, dar nu exagera. Lasă lucrurile să-și urmeze cursul lor. Te avertizez că nu vreau să aud de amenzi de textul legii pentru absențele copilor de la școală, de alte copilării. Legea noi am făcut-o. Știu de ce am făcut-o și deci știu cât s-o cer aplicată în viața de toate zilele. Asta nu însemnează că-ți vorbește un reacționar și un dușman al culturii. Cartea este numai pentru puține minți o hrană care se digeră complet. Pentru cei mai mulți devine o travă. Da. Unde locuiești, tinere?
0: Poftim, ce-a spus?
1: Unde locuiești?
0: La Han.
1: Prost?
0: Da, știu. Dar e tot ce am putut găsi, domnule Sofia.
1: Logofătul meu are să-ți măsoare un loc de casă. Am să-ți dau un bilet la bancă, în ora să te împrumute cu suma necesară ca să-ți construiești o casă convenabilă. Îți dau și lemn. La primăvară te aștept pe lucru. Așa ai să dai oamenilor cel din tâi exemplu și cea din tâi lecție practică de gospodărire. Să-ți faci și grădină. Grădina Romeu îți va da flori și răsaduri. Iată ce au să învețe oamenii de la dumneata, fără convocări și baliverne.
0: Domnule Sofian, eu vă mulțumesc, dar vă rog altceva. Dăruiți toate acestea pentru școală. Să ridicăm mai întâi școala în comună. Pe urmă, poate veni și rândul meu.

0: Da, intră.
1: Ce faci, domnul învățător?
0: A, ce să vă corectez niște caiete ale elevilor.
1: Da. Ce zici, domnul învățător? Strașnică persoană, conurasca raghea noastră, a? Vrei carte la dânsă? Are mai multe carte ca un profesor de la Universitate de la Iași. Vrei cap pentru politică? Are mai mult cap pentru politică decât trei miniștri de la București. Spune, dumneata, dacă n-ai căpătat o impresie plăcută.
0: Am căpătat.
1: Eu pot garanta că ți-a spus dumneavoastră niște lucruri foarte interesante.
0: Garantează.
1: De fapt, am venit ca să-ți aduc aminte, domnul învățător. Zic, poate ai uitat cu atâta carte și iar carte. A trecut din nou pe aici domnul Spirit Necșulescu.
0: Treacă sănătos, drumul e pentru toată lumea, nu?
1: Și că din nou a întrebat de dumneata. Da. Dacă ești tânăr, dacă ești căsătorit, dacă te-ai bine cu Conrad Scarache și dacă te-a dus dumnealui aici,
0: da.
1: Poate te supără că i-am spus?
0: Nu mă supără deloc, dar nici nu mă bucură.
1: Atunci am înțeles că te-ai separat. Dar ce pot eu ca să fac? Pot eu să fac altfel? Întreabă, trebuie să răspund. Eu trebuie să răspund la toată lumea, fiindcă altfel vine lumea și îmi spune într-o bună zi să-mi iau calabală și să plec cu nevastă și cu gâște cu toate.
0: Nu.
1: Poate că e bine să se abasă de mea ta, domnul învățător, și pe la stulpi cani, când ai o leacă de vreme, pe la curtea lui domnul Spirică Necșulescu. Nu e un boier așa de mare și de neam vechi cum e conul la Scarache. Nici nu face el mare caz de moșie. Mă mir chiar că nu arendează. El e târgoveț și are meserie mai bănoasă. Avocat mare și cu trecere de-i curg procesele și nu mai poate să se împartă la atâtea clienți și la așa de încurcate afaceri. Eu am să-ți spun, dumitare, ceva.
0: Spun.
1: Am să zic, dumitare, că e foarte cuminte să te pui bine și cu domnul Spirică Necșulescu.
2: Învățătorul și-a dat împedic.
3: Ce?
2: Mi-au spus copiii mei, Natalia și Petrica. Și că le-am spus povestea cu boiroaica lacomă și cu văduva săracă.
3: Și cu asta, domnule notar?
2: Cu ce să fie, domnule primar? Este că a zugrăvit-o așa de identică încât toată clasa a zis: asta e taman ca Tinca Știrbulescu.
3: Dacă fac raport la companie, dacă iese de aici o anchetă...
4: Anchetă pot să provochez și eu. Așa să știi, domnule șef de post.

0: Să trăiți, domnule.
1: Bine ați venit la noi în comună.
2: Să trăiți.
3: Domnule revizor, intră și fă-ți inspecția la școală. De două rasol și termine, că ne așteptă cu unul lascar cu masa. Spune învățătorului să ne deschide cancelaria, să stăm nițel de vorbă cu dobitoci ăștia. Primărie e departe.
4: Am înțeles, domnule prefect.
5: Bine v-am găsit, oameni buni.
0: Să trăiți.
6: Bună ziua, domnule revizor.
7: Bună ziua. Poftiți.
8: Da. Ce? Nu prea miroase frumos în școala asta. Nu miroase frumos. Domnule, eu am teoria mea. Înainte de toate, aerul, igiena.
6: Domnule revizor, miroase ca într-o încăpere pentru cel mult 12 supleteni care se află înghesuiți, 48 de elevi.
8: Da. Deschide cancelaria pentru domnul prefect. Deschide cancelaria, vezi că stă afară.
6: Domnule revizor,
8: așa.
6: Oricâtă bună voință aș avea, nu pot să deschid cancelaria.
8: Ho?
6: Nu pot. Pentru simplu motiv că nu avem cancelarie.
8: Cum asta?
6: Nu avem. Am raportat și scris și verbal. Tot ce există este acest local, o tindă, o tindă și o încăpere de clasă. Asta e tot.
8: Eu am teoria mea. Ce ne facem cu domnul prefect?
6: În orice caz, eu mă duc să cer scuze domnului prefect, că da. Nu-i pot pune la dispoziție o cancelare care nu există. Da, mă iertați-mă.
5: Știu ce vrei să-mi spui, domnule învățător.
7: Domnule prefect.
5: M-au informat ăștia. N-ai cancelarie. E o chestiune pe care o să mai discutăm noi.
6: Deocamdată strâng mâna. Vă salut, domnule prefect, și sunt onorat să...
5: Așa, e... Ești cu capul gol pe frigul ăsta. Păi sărăcești. Bunul Lascăr va fi de acord să trimit mâine seară o sanie să te aducă la conac. Aș vrea să vorbesc cu dumneata o jumătate de oră despre lipsa cancelarii, despre altele. Mă rog, la revedere. Hai, fuci.
0: Vă salut.

0: Binișor, binișor, așa.
1: Ai noroc în sat cu copii deștepți.
2: Îmi pare bine.
1: Așa, așa. E bună metoda dumitale, bună metoda asta nouă. Dar disciplina? Ha? Disciplina, dumneata, întrebi, răspunzi, se naște, se naște așa un fel de, de amestec, dispar distanțele.
2: Știți că încerc să păstrez disciplina și izbătesc, după cum vedeți.
1: Eu, în teoria mea, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Experiențele dumitale sunt primejdioase.
2: De ce, câte vreme dau rezultate bune,
1: nu văd... În sfârșit, le faci pe pielea dumitale. Cor ceva, muzică?
2: Deocamdată ziua e prea scurtă ca să putem pierde ceasurile cu muzică și cor. Copiii știți că nu pot învăța acasă. N-au lumină.
1: Eu am o teorie. Muzica îmblânzește caracterele.
2: Da, e adevărat. După cum ați văzut, elevii mei sunt destul de blânzi. Vă uitați la hărți?
1: Da, uite.
2: Să știți că sunt făcute de mine.
1: Da?
2: Mă rog, cam primitive. Înlocuiesc hărțile care ar trebui...
1: Bine.
2: Eu mă bucur că pot cu acest prilej să vă arăt câte lipsesc.
1: De fapt, am eu o listă aici. Mai vorbim. Lasă. Fă... un memoriu, un raport ceva.
2: Domnule revizor, tot ce s-a făcut, adică tot ce vedeți, așa. Geamuri, mă rog, ușă, hărți, să știți că s-a făcut din banii mei și m-am îndatorat.
1: Și? Ce? Ți-a cerut cineva? Cine te pune să faci pe filantropul? Și apoi eu am o teorie. Tinerii fac ca vaca bună de lapte, care dă cu piciorul în doniță după ce au umplut-o. Da, așa e. E cazul dumneavoastră.

0: Domnul învățător!
1: Ce?
0: Domnul învățător!
1: Ce domnule zic? Ce? Ia de casă, a venit potopul, ce?
2: Ce să vine că a venit vezeteul de la Sofien, de la Conulască, cu strania a venit. Ce? După dumneata, te poftește la curte! Așa un noroc!
1: Acum, la fapt de seară!
2: Acum, domnul învățător, acum! O fi de bine, o fi de rău, tot de bine trebuie să fie ca scuz vezeteul să poftească, eh? Parcă e altceva.
1: O fi altceva, domnule, știi ce o fi?
2: Gătește ce iute, domnul învățător! Ai, ai, unde o fi pus ureca, rufele curate, o cămașă mai scrobită?
1: Stai, în câteva minute sunt gata, stai.

0: Știi că am primit o reclamație împotriva dumitale. Nu interesează de unde vine. Ce ai avut cu Buleasca?
1: E o neînțelegere, stricam copilul.
0: Hai, nu te speria, domnule Apostol. N-am vorbit serios. Ai avut ceva de plătit? Ce? Nu ți-a trimis lemne?
1: Domnule prefect, nu puteți imagina asta.
0: Hai, da, de... Pă, știri, Buleasca, o cunosc eu. Nu strică să știe că nu-și poate face de cap, să știe.
1: Domnule prefect, eu nu știu cum merită să fie tratată doamna știri, Buleasca.
2: Uite,
1: într-o zi la o lecție de citire.
2: Uite, gata, stai jos și nu mai stărui. N-are nicio fel de importanță. De altfel și eu am să-i plătesc o poliță știri Bulesei. Îl sprijină pe Spirica. Politicește, se înțelege. Așa că am să-i ard o contravenție, un delic silvic, cam așa ceva. Dom'le, să simtă.
1: Mă rog, nu.
2: Așadar, n-ai cancelarie. Și ai o singură sală de clasă. Improprie, cum a fost silit să constate domnul revizor. Ce-i de făcut?
1: Ce să fie? Să ajutați comuna, să ridice o școală, domnule prefect.
2: Neapărat. Aici? La Ponoare?
1: Aici.
2: Știi bine că aici dispune numai cu un Lascăr, Sofian. Ce puțin deocamdată.
1: Știu, domnule, știu. Am avut prilejul să mă conving.
2: Am auzit, te-a tratat ca pe un vătaf de curte.
1: Eu n-aș vrea să...
2: Bineînțeles că n-a făcut-o cu intenție. Nu i-a plăcut faptul că i-ai ținut piept.
1: Bine, dar nu e de competența mea să...
2: Ascultă-mă, domne, uite, da, să te țin altă parte. Domne, tot în județul meu aici. Ce zici?
1: Adică, nu, sunt sigur că...
2: Domne, așteaptă să te explic. Am vreo 6-7 comune de la șoseaua principală. State cu școli model, cu clădiri noi, locuință pentru învățător, cu grădină.
1: Da, eu prefer să rămân la Ponoare, domnule prefect.
2: Te ține cineva aici? Ai vreo femeie? Ai vreo nintele?
1: Nu, nimic de
2: sabonă.
1: Nu, mă țin copiii pe care am început să iubesc.
2: Da.
1: Și hotărârea cu care am venit.
3: Dumnezeu, dumneata, par un om sucit, dumneavoastră. Eu îți ofer ceea ce s-ar milogi 20 de colegi de dumneavoastră și dumneavoastră rebliși cu fleacuri, cu copii,
1: știți că pentru mine nu sunt fleacuri, domnule prefect. Din păcate nu sunt.
2: Pe scurt, îți ofer o școală unde să te poți afirma. Uite, îți las timp să te gândești și vii cu răspunsul la prefect.
1: Nu, m-am gândit, rămân aici.
3: Bine, dumneavoastră, așa rămâi. Eu sunt sigur că peste câteva luni o să alegi după mine să mă rogi.
2: Dar să nu te prind că faci vreun târg cu Spirica Necșulescu.
1: Domnule prefect, vă rog, eu nu fac târg cu nimeni. Cu atât mai mult cu conștiința mea.
3: Conștiință? Ce e conștiință? Bună seara, domnule învățător.
1: Domnule prefect, stai, domnule prefect, vreau să vă rog, școala are o listă, aș dori să obțin ceva pentru școală, ne lipsesc. Stai puțin, am aici o listă cu cele necesare.
3: De la mine cer, domnule.
1: Preadresează-te
3: lui iconul la Ascăr, domnule, așteaptă, vreau să-ți vorbesc.
2: Uite-l că vine, eu vă las.
4: Tinere!
1: Bună seara, domnule Sofia, bună seara!
4: Bună seara. Te văd mai puțin încordat. A început cu mințenia.
1: Domnule Sofia.
4: Prost, ha? Merge greu, ha?
1: Mi-ați recomandat răbdare. Eu vă urmez sfatul,
4: dar... Mai lămurește-mă. Ce-i povestea asta cu Catin ca știri Bulesca?
1: E o neînțelegere, domnule Sofia. Le-am spus copiilor povestea bogătașei hrăpărețe. De altfel, după litera programei, așa cum e scrisă în carte de citire.
4: Da.
1: A bogătașei care a zurlit în drum văduva cu 3 copii.
4: Da.
1: În clipa aceea, un copil a rostit: asta e tama în Catin ca știri Bulesca. Dacă vreți să vă convingeți, vă rog să întrebați pe oricare din ele.
4: Nu, n-am nevoie să întreb. Ajunge ce spui dumneata. Da. Vei fi având alte păcate, dar nu ești dintre aceia care pot înșela și minți.
1: Da, vă mulțumesc.
4: Această calitate răscumpără unele defecte. Notarul mi-a povestit istoria asta. Nu vreau să asmuți copiii împotriva nimănui. Pentru așa ceva nu te-aș ierta.
1: Dar n-aveți ce ierta.
4: Dacă ai văzut că povestea se întinde, de ce n-ai căutat să oprești? Pedepsești pe elevul vinovat.
1: M-am gândit, să știți că m-am gândit, dacă pedeseam elevul, trebuia să-i spun de ce o fac.

0: Cam de două luni stau pe datorie la Han.
1: Nu, asta nu se cade. Pentru datorie o să scad din arenda ce mi se cuvine.
0: Doamne, să fie...
1: Nu-ți plătesc nimic. Deci nu-mi ești dator și nu consider că te-am umilit. Ți se restituie ce ai cheltuit, atâta tot. Stai mai departe la Han?
0: Ce să fac? Sunt silit.
1: Da, se va aranja și asta. Răbdare, băiatule, răbdare. Totul trebuie să crească odată cu tine. De aceea devizul meu e zgârcit. Peste câțiva ani, știu eu, poate, dacă mă convingi cu fapta, cu rezultatele, nu cu vorba.
0: Vă mulțumesc.
1: Nu,

0: Iertați-mă, domnule Sofian, v-am văzut intrând la primărie. Vă salut.
1: Ce este, domnule
0: învățător? M-am gândit, m-am răsucit. Vreau să zic în legătură cu devizul dumneavoastră primit în școală.
1: Da.
0: Se prevede o clasă în plus și o cancelarie.
1: Da.
0: Acoperișul dat jos și refăcut. Dușumele de scânduri care vor înlocui pardosele de luta și o împrejmuire, adică... Un ferestre mai larg, două duzini de bănci, două catedre, două table, un dulap, o masă și scaune pentru cancelarie.
1: Ce?
0: Știți, o sală de clasă în plus și un mic atelier, n-ar fi o cheltuială prea mare. Vedeți?
1: Ascultă-te.
0: Da, iertați-mă, vă ascult.
1: Cred că ai învățat o zicală, ba chiar două. Da. Calul de dar nu se caută la dinți și nemulțumitului... I se ia darul.
0: Dar nu sunt nemulțumit, domnule Sofian.
1: Te-am avertizat. Du-te și-ți vezi de școală. Bun. Până atunci să nu te mai văd.
0: Ce scuze, domnule Sofian, iertați-mă.
1: Stai. Mi se pare că ți-am găsit ceva și în privința locuinței. La Han nu mai pot sta.
0: Știu, da.
1: Ți-am găsit ce cauți.
0: Da.
1: Să aflu că într-o săptămână te-ai mutat. O clipă.
2: Primarule, Săpu!
0: Da. Coruncă, aici pe el astea!
1: Logofătul cu Anica Tinca aici?
0: Aici cu Anica Tinca, că l-am adus.
1: Bun, faceți înțelegerea pentru casa văduvei Blănariu.
0: Urgeți să treci,
3: Am dat norocul peste dumneata, domnule învățător. Casa e bună, văduva a murit și copilul e minor. Nu poate avea nici o pretenție.
0: Spuneți, domnule primar, stai puțin, e casa elevului meu, Alexandru Gheorghe Blănariu?
3: Da, cu copilul țin niște neamuri, n-are până.
0: Se grozavă, înseamnă că o să fiu vecin cu școala, gard în gard.
3: Păi așa-i, după moartea văduvii, casa a fost închiriată de epitropii copilului unui logofăt. Un logofăt după moșia Catică și Târgulescă. L-am chemat încoace. I-am cerut să facă socoteala cheltuielilor pe timpul cât a stat în casă, ca să-l despăgubim.
0: E mult?
3: La fadumitare, pe vreo 2 ani. Dar nu te speria. I-am tras niște pași grijanii și i-am adus aminte de un anume tălgar de logo. Lăsat să bea tepei de pe oaie, ca pe moșia Catică și Târgulească. A lăsat-o mai moare, iar până ta-i scăpat ieftin.
0: Nu se supere.
3: Nu se supere. Stai, că n-am terminat. Uite polița pentru bancă. Iată de aici. 2000.
0: 2000? N-am văzut niciodată atâția bani la un loc.
3: Sunt pe termen lung.
0: Nu-mi vine să cred, e ceva ce
3: zici. Ai venit la vorba mea?
0: Care vorbă?
3: Vorba pe care ți-am spus-o după ce ai venit la ponoare. Ți-am spus că ai să lucrezi pentru Colola Scarache al nostru și are să fie bine.
0: Dar nu e vorba de ce crezi dumneata, domnule primar, nu e vorba de asta.
3: Lasă că nici Colola Scarache nu e om să cumpere suflete, nici dumneata unul care să ți-l vizi numai pentru atât. Să ții la preț, auzi, ca să nu greșești.
0: Domnule Sofian, eu m-am gândit așa.
1: Da.
0: Când e vreme frumoasă, am să țin cursul succes. Asta intră în principiile pedagogiei moderne. Iar în zilele de ploaie, mut școala în casa mea, e destul de încăpătoare.
1: În casa de mitare?
0: Da.
1: Bun. Acum o să te văd la lucru. Și ia minte, nu admit niciun ban peste devizul stabil din mine. Să n-aud că te-a apucat filantropia și că te-ai îndatorat. Strâng șurubul.
0: Am înțeles, domnule Sofian.
1: Pe luni, așadar, tinere.
0: Pe luni, domnule Sofian, și țin să vă spun că ziua aceasta va rămâne pentru
1: țin
0: mine.
1: Să-ți spun că doresc să nu am de ce regreta ziua aceasta. De dumneata depinde.
0: Da.
1: Să știi că ceea ce fac e împotriva cugetului meu. Rămâne să mă convingi de contrariu.
0: Domnule Sofian.
1: Nu cu vorbe, cu fapte. Mergi sănătos, băiatul.
0: Vă salut, vă mulțumesc și bună ziua.

0: Bună ziua, bună ziua, domnul învățător, veniți de la curte?
1: Eu? Da. Ce să fac? Uite, mă zbat să facem școala asta. Să mai ridicăm, că a ajuns o dărăpânătură.
0: Așa oi.
1: Ce să fie, Badu, ce să fie?
0: Așa cum te zbați dumneata, aș vrea să mă zbat și eu, n-ai vrea să facem schimb? Să mă plim și eu la curte să beau cafea cu conul la scaraci. Ai închinat steagul, domnule învățător, și te-ai dat o statică.
1: Păi de unde-ți scoți toate astea, bate? N-ai înțeles că pentru școala noastră bat la toate ușile?
0: Bate, domnule învățător, că bați bine. Mai bați pentru școală și se mai deschide și dumitare.
1: Bate toate, dar cum poți să...
0: Lasă, domnule învățător, ce să mai vorbim? Mai ușor este să intre și dumneata pe supierea boierului. Nu numai notarul și primarul. Cu sănătate.
1: Stai, bate toate, dumneavoastră să veniți la inaugurare, domnule Sofie.
2: Da, dragul meu, încă n-am ajuns moaștere Sfintei Filoftea ca să mă las scos la hramuri și sărbători. La revedere, domnule învățător.
1: Vă salut!

0: Iată despre ce este vorba, domnule învățător.
1: Da.
0: Se apropie examenele și Tică are nevoie de un preparator. Până la vară să fie absolvent de 4 clase primare.
1: Doamne Ștebulescu...
0: Eu ți-o spun dinainte. De deștept e deștept de scapără. Asta e meseria dumitare, să scoți nebunia și răutatea din el ca să rămână numai cei soi buni. Ce facem? Haide, ce facem?
1: Doamne, nu pot spune nimic pe nevăzute. Îmi trebuie măcar așa o zi să văd copilul, să-mi dau seama ce a învățat și ce știe.
0: Ce a învățat?
1: Da,
0: ce știe? Dacă învăța, nu mai aveam nevoie de dumneata și nu te mai chemam încoace.
1: Tocmai asta. Mi-e teamă să nu fie prea târziu. Până la examen mai e încheste, mai o lună și ceva, nu?
0: Și ce e cu asta? De-acu și până într-o lună, n-ai să ai duminică nici dumneata, nici el. Trebuie să știi că eu, de felul meu, sunt cam strânsă la pungă. Dar pentru așa ceva, nu stau la tocmeală.
1: Știu eu ce să spun, cum... 300 de lei...
0: Bată-te să te bată! Atâta-ți prețeluiești dumneata munca și învățătura. M-am provăluit că o să cer barem de 3 ori pe atâta și mă gândeam să rup ceva așa ca să nu par proastă. Pe dumneata, nu vreau să te fur. Nu zău cât cer, nu. Dau de 3 ori pe atâta. 1000.
1: Doamne, Ștebulescu, eu nu știu cum să...
0: Uitasem ceva. Toată înțelegerea noastră rămâne bună așa cum am hotărât. Dar plata pe văzute. A trecut băiatul clasa, ai încasat și dumneata bani.
1: Nu.
0: Nici nu vreau să mă gândesc, dar se poate și așa. Treabă cinstită. Văzut și făcut.
1: Cum doriți, eu nu vreau să vă pronunț.
0: Hai, treacă de la mine. Ești tânăr. Tinerețe are nevoie de parale. Poate că ai vreo drăguță, care așteaptă să-i cumperi mărgele și falbarole. Haide, ia, primește acum jumătate după examen.
1: Vă mulțumesc din toată inima.
0: Nu poți așa bancnotele alea tinerețe. Sunt bani munciți cu sudoare și cu sudoare îi plătești și dumneata. Acum să-l chem pe fiul meu Tică și să o cunoști și pe fiul meu.

0: dimineața, domnule Apostol.
1: Bună dimineața, Duduie, Matilda, să rămână, să rămână.
0: Dar ce trebuie dumneata așa de visător, domnule Apostol?
1: Cerul, Duduie, depărtările.
0: Cerul, depărtările. Pot să-ți spun eu ce priveai? Te uitai la ograda noastră cât e de urâtă, cu păsări, cu hârburi, cu gunoaie și făceai comparații cu parcul conacului de la Sofie, nu-i așa?
1: A, nu, Duduie, Matilda, nu făceam nicio comparație. Mă întrebam numai... Cum poți, mata, să trăiești în asemenea decor? Îmi par ca o domniță surghiunită.
0: Vai! Nu-mi închipuiam că ești așa de poetic. Domniță și încă surghiunită. Dar, domnule Apostol, eu nu mă simt de fel surghiunită. Aici m-am născut, aici am crescut. Dimineața dau la păsări, controlez cloștile.
1: Da?
0: Astea-s ideile mamei și le aprob. Pensionul pe de-o parte, gospodăria pe de-alta. Când am să mă mărit, nu vreau să părăduiesc agoniseala părinților. Până pe la 9 ceasuri, soțul să nu se uite la mine. Să-mi întorcă fața la perete. Mai întâi cămara și cheile. Până am vreme să fiu cocoană mare toată ziua.
1: Toată ziua?
0: Toată ziua. Păi n-am dreptate?
1: Nu, desigur, fără îndoială, negreșit.
0: Da, desigur, fără îndoială, negreșit. Ah, ce răutăcioasă sunt. Așa e că nu mai e în serios? Te-ai supărat? Îmi pare rău, zău, îmi cer scuze. Fac și orice pot să treacă timp. Mama m-a trimis să-ți țin de urât.

0: a dat niște răspunsuri grozave. I-a uluit pe examinator.
1: Dumitale, trebuie să-ți mulțumesc că mi-ai întărit o părere veche a mea, domnule apostol. Știam că are stofă în el, dar n-aveam proba. Acum am șipa, bravo, halal. Bine l-ai strânit.
2: Mulțumesc, domnule apostol.

0: domnule învățător.
1: Ce va
0: de fi? Era să ardă hanul jupânul Isaac.
1: Cum?
0: Aveau la stins oameni. Arzi numai acoperișul, deșiți.
1: Așa.
0: Săraci. Și-au scos toate boarfele afară.
1: Da.
0: Copiii se văitau. M-am aleșinat. Ei au scăpat în suspaimă.
1: Așa.
0: Bine. Până la ei, domnule învățător.
1: Da, bun?
0: Un cuvânt bun, de mângâiere.
1: De prinde. Nu pot acum, da. Că trebuie să merg la coana Catinca Știbulescu. Altă dată.
0: Cum credeți, domnule?

0: învățător, domnule învățător, ai aflat?
1: Ce s-a aflat?
0: Feciorul mai mic al părintelui Ștefan.
1: Ce
0: fel? De s-a întors de la oastea cu 2 ani.
1: Ce cu el, spune?
0: Păi după ce a zăcut 2 ani într-un fund de pat, a murit.
1: A murit?
0: Da, îl bocesc muierile. Vino până acolo, părintele ca nebun, pe o casă nu mai are lacrimi. Vino, vino.
1: Nu pot, nu pot, dumneavoastră, nu pot că mă așteaptă cu Ana Catinca și Timulescu. Altă dată să vină. Ce-i bot, Marița, ce-i? De ce ești supărată? De ce
2: ai auzit că l-a bătut Șterbuleasca pe Tătuca? Cu harapnicul l-a pleznit ca pe vite.
1: Nu se poate.
2: Se poate. Și măcar de-ar fi fost de sfânta dreptate. El a mâncat bătaie și Șterbuleasca ne-a mâncat munca noastră de o săptămână. Da, ne-a mâncat. O săptămână am prăjit popujoiul. Și acum Șterbuleasca a tras linii roșii și gata. Auzi, domnule învățător.
1: Știu, Marița, mă, sunt răbit, iartă-mă că altă dată să mă duc acum, mă duc.

0: Ți pariul?
1: Care pariu este, Elo?
0: Care pariu? Că Nicolae Apostol, pisălogul, o să se prezinte cu un buchet de flori de adio.
1: Mă temesc de loc, ai dreptate. O, a început să devină agasant. Noroc că plecăm.
0: Te pomeniști că felul lui ți-o-și făcând curte, Marcin.
2: Ia, lăsați-l în pace. Mie mi se pare deștept și la locul lui. Dacă-i vine vremea de făcut curte, ești o fată de popă, de învățător. Își cunoaște lungul nasului.
0: Atențiune! Să vă arăt cum a venit, vine și nu o să mai vine. Aveți o pălărie cu boluri mari. Nu, stați, desigur. Dă-mi, te rog, capacul de la cutia de carton. Așa. Să rămână pentru că e Matilda.
1: Estela!
3: Ce frumoasă! Matildolano, vorba ta cu Dinu Mărginanu. Îl inviți pe domnul Apostol?
0: Practică!
3: El caragios când trece ca un moroi, dar mie mi-e drag, zău mi-e drag.
1: Da.
4: Ce rușine!
0: Parcă s-a auzit ceva.
5: Nu, ți s-a părut, dragă. Ți s-a părut, ți s-a auzit de ceva.
4: Doamne, ce visuri de șarte! Eu care credeam, care speram, tot țin la mine.

0: Noroc și sănătate, domnule învățător.
1: Noroc, domnule apostol. Ei, acum că i-am trimis pe toți la culcare, să stăm liniștiți de vorba.
0: Să stăm, domnule Ceapă.
1: Mi-ai făcut o mare bucurie. Pentru mine e o cinste că am primit în casa mea un om din altă croială, care are să facă cinste brestei noastre de Scălești. Domnule, pentru că trebuie să spun, cu cartea stau așa și așa. Dar m-am căpătuit cu postul de aici și am fost mulțumit că nu se bătea nimeni pe o asemenea procopseală.
2: Da, înțeleg.
1: Pe cine să se bată pentru un post de învățător în satul Suse? Era un sat calic, urât și ticăloșit, mai rău decât pănoarele bunitare. Școala, o cocioabă. Mai întâi m-a prins așa un fel de deznădejde. Eram amărât nevoie mare. Cu școala nu urneam din loc, copiii nu veneau la școală. M-a apucat groază să nu se ivească vreun revizor, un inspector să vadă cocioaba goală, să o închidă și să mă trimite la plimbare. Și tocmai atunci, domnule apostol, n-am ce face, ci mă îndrăgostesc de o fată săracă. Ei, dumneata, ești tânăr. N-ai avut vreme să afli.
2: Da, adică nu.
1: Ei, așadar m-am îndrăgostit de o fată săracă. O țărancă din Piscul Voivodesei, fata unui ajutor de grădinare de la curtea Ilovelilor. Asta-i mândița mea, băbușca mea de azi. Lasă să zic că o cer de nevastă, mă însor, o aduc în cocioabă, în cocioaba mea și tragem amândoi sania pe uscat.
2: Da, adică vai de noi.
1: Ei, dar femeia m-a adus cu picioarele pe pământ. Și ne-am înhămat amândoi la treabă, trăise la grădinărie. Și mi-am râs în sânge patima grădinăritului. Hâtrii ziceau, trage ceapa la grădină. Am tras și hâtrii n-au mai râs. Pe urmă, s-au dat pe lângă mine. Și am învățat ba una, ba alta. Nu mai eram numai dascăl la copii. Eram și pentru cei în puterea vârstei. Am opintit cu toți din greu și s-a mai ridicat și satul. Tocmai așa, ca în istorioara lui Slavici, Popatan, ți-aduce aminte? Ei, dar aici s-a întâmplat altfel, pentru că la Suseni, unei sprăvit de învățător care n-a fost fruntaș în școala normală, a luat de nevastă pe fata unui grădinar. Ce zici?
2: Nu, cred că exagerez din modestie, domnule Ceapă.
1: Zi Moș Ceapă sau Moș Gheorghe, cum îmi zic foștii elevi. Și să știi că n-am de ce să fiu modest. Nevasta m-a pus la lucru. Așa cum am învățat însă munca din copilărie. Am încercat, am izbutit, iar asta a dat gheșe altora. Și așa satul a ieșit din paragin.
2: Și școala? Cred că ne-a lăsat în paragin.
1: Ai văzut ce școală frumoasă și luminoasă avem. Înălțată de noi pe socoteala satului, dar cu învățătură. Ce să zic, eu sunt dascăl de modă vechi. O cârvești eu cum pot. Trag nădejde. Când mi-a ieșit fata din școala normală, poate izbute să o aduc aici. Și-o găsi un băiat vremii, că pe mine mă ajunge vremea de pensie. E, dar ce zici dumneata, cum zici? Am venit să văd un învățător și am găsit un grădinar. Grădinar, așa mă tratează pe mine, domnul revizor. De aceea nu prea merg pe la ei la revizorat. Numai că am primit o scrisoare de la un nepot de-al meu, încă elev, la normală, zicea. Caută să-l cunoști pe Nicolae Apostol. Are să fie o cunoștință frumoasă și o prietenie bună. Și așa am căutat să te cunosc, nu-mi pare rău. Învăță ceva de la tinerețe? Da.
2: Moș Gheorghe, n-am voie să spun Moș Gheorghe. De la mine nu cred că ai ceva de învățat. În schimb, eu am învățat de la unul atât cât când nu m-am învățat toate cărțile și profesorii mei. Să știi că seara asta n-am scos niciodată. Mi-ai deschis ochii la multe lucruri pe care n-am știut să le văd.
1: Îți place să râzi de un bătrân?
2: A, nu, de pe mă gândesc. Să știi că și eu am citit Popatan, dar am citit și alte cărți cu tot atât de cuminte învățătură.
1: Știi, eu
2: nu Nata n-a nevoie să le citești. Nata ai săvârșit fără să știi tot ce au săvârșit eroii acestor cărți. Vezi ce ciudat, eu le-am citit și n-am învățat nimic din ele. Și acum, deodată, cum să spun, le-am înțeles.
1: Ce fel de vorba e asta, nepotul meu spunea că ești tobă de carte.
2: Se poate, mă, eu se poate, numai că eu în cărțile alea căutam teorii, știi, ca domnul revizor al nostru. Pe când la dumneata, vezi că am învățat să găsesc îndreptări pentru viață.
1: Tu vorbești ca sărmanul Andrei Coribășan.
2: A, nu, stai, nu-mi pomeni de acest nume.
1: Păi cum o să fie atât de neiertător, urmur?
2: Pentru toate câte le știi, dumneata, acestea nu se iartă, să știi.
1: Nu știu ce tine suflete. Dar am credința că Andrei Coribășanu a dus cu el în mormânt o taină.
2: E, da, după ce a necat un băutor.
1: Văd că zadarnic încerc să-l apăr. Eu l-am cunoscut bine, am fost colegi. Andrei era faima școlii. Pe urmă am aflat că a fost numit la ponoarele. M-am mirat, așa cum am mai rasă, știu că și dumneata a ales asemenea loc. Ce-o fi cu ponoarele astea? Nu te supăra. Gânduri de bătrân slab la minte.
2: A, de ce să mă supăr?
1: Tocmai. Unde am rămas?
2: La ponoare,
1: da, când am aflat că e la ponoare, m-am dus să-l văd. Da. Încă nu se dezmeticise, n-avea școală, n-avea casă. Cu atât mai bine spunea, aici totul e de făcut din nou. Am trecut din nou pe la el, peste un an, peste doi, parcă îl răzbise o oboseală, s-a așeza, apoi se ridica, prindea o țigară, o azvârlea, căpătase încrederea boierului, al Olascăr Sofian, nevastă sa, Olga Sofian, era vestită de frumoasă. Avea un copil. Pentru învățătura românească, Olascăr Sofian l-a angajat pe Andrei Colibășanu. M-a lăsat să înțeleg că Olga Sofian s-a interesat de soarta școlii din Bonoare. L-am mai căutat. M-a primit fără bucurie. Am înțeles că se pierde și că nu mă vrea martor la această ruinare. Îl vedeam intrând prin cârciu. Iar în primăvara trecută a murit. Ți-e frig?
2: Nu-mi e frig.
1: Să mergem la culcare. Nopțile astea prea senine sunt înșelătoare. S-a umezit frunza de rouă.

0: Așa, domnule învățător. Ia că de puțină vreme ești aici și multe s-au mai întâmplat.
1: Multe, multe, domnule Isaac.
0: Domnul Emil Sava a plecat de la prefectură de cum a venit conservatorul Petrache Carp la putere. Și domnul revizor școlar a fost trimis la plimbare. Conul Ascăr și-a dat demisia, nu mai e șeful local al liberalilor. Și nici măcar domnul Spirică Necșulescu nu s-a ales cu un scaun de deputat.
1: Parcă-i compătimești, domnule Isaac.
0: Nici vorbă. Nu-mi pare rău nici de fostul primar, Ionită Țăpuc. Barem că ăsta, dacă mai nu știe să se iscalească. Nici de șeful de post, domn Stănică, ce se află acum pe alte drumuri.
1: Așa.
0: Domnule învățător, tot spune că de-abia acum am început pentru ca să te înțeleg. Dumneata, ești un om tare și ai să fii omul viitorului. Eu, cu capul meu de negustor care stă la tejghea să vândă covrigi și scrumbie, n-am știut să văd dincolo de tejghea. Eu nu te-am cunoscut, domnule învățător. Așa m-am temut pentru dumneata și am venit să-ți bat capul cu sfaturi, parcă dumneata erai un om ca să ai nevoie de sfaturile mele. Dumneata, ai știut mai bine ce ai de făcut și ai făcut?
1: Ce am făcut, domnule?
0: Ai făcut așa. În loc să te proconești așa ca mine, ai stat la o parte și ai arătat că dacă vrei, ai și unghii și poți chiar ca să zgârii. Bun. Dar acum stai? De ce stai? De ce adică stai și nu te amesteci?
1: Mă întreb și eu.
0: Te întrebi? Ei, am să-ți răspund tot eu. Stai pentru că așa trebuie, pentru că așa e cu minte. E așa o încăierare și așa un amestec ca la turnul Babilonului. Iar dumneata aștept să vezi care unde o să ajungă. Pe urmă, nu mai trebuie să-l întrebi pe Isaac Gold ce e de făcut.
1: Chiar așa să vie jucă în Isaac.
0: Așa. Iar până atunci, nu te poți plânge. Coana Catinga te laudă. Conul Ascăr zice că nu mai strunte de ochi. Conul Spirică mai așteaptă să-i vină vremea. Românii din sat nu te vorbesc de rău. Dumneata, ai arătat că se poate ceea ce scrie la carte că nu se poate.
1: Iar așa să fie.
0: Așa să trăiesc eu. Dar unde te duci, domnule învățător?
1: Ei, la școală, domnule. Zi, la școală să ne face curat. Va veni câțiva elevi să mă ajute. Mai vorbim, la revedere.
0: La revedere și să fie.

0: E gata, gata, tu trebuie să numai să-i sprânească mocoșițe ce ia colțunii cu spălatul podelelor, că n-am...
1: Bravo, Marița, bă, bravo! Nu mai aud, e stropită toate de bază. Tu vei coți una și bună, lucrezi și la mine și la școală acum, nu?
0: Da, șef, parcă era mai bine dacă rămâneam la jupun, ai zic. Ia vezi, fata, mai degrabă, cum ai șuvăluit-o.
1: Ia să vedem, ia.
0: Dar cum spuneam, vezi? Mai multă sineală asta trebuie.
1: Sineală,
0: sineală. Eu te-am lăsat pe mata să spui ce vrei și am făcut cum am știut eu. Și a ieșit bine.
1: Zic
0: că a ieșit bine. Dacă scade, tot o să fie mai alb. Uite și mata, sunt încăjit la piață.
1: Deci la, da, uite, albăstrii, nu te necăjit, că să sunt frumoși, dacă spun eu că sunt frumoși.
0: Știi, ce zic eu? Să mă pui pe mine monitoare de curățenie, păi să prind eu pe vreunul, că își lasă urma labelor pe pereți, să vezi cum...
1: Bine, Marița, gata, să fii monitoare pentru curățenie, foarte bine.
0: Mulțumesc. Da, acum poftim din coace, unde l-am isprăvit, mocăiți!
1: Ia să vedem ce... O, ce bălăcăraie! Aici, asta-i puțin să vedem.
0: Păi da, asta-i sprava lui Culiță, colțul și grecupe,
1: colțul. Asta e, mai domol, Marița, mai domol, că de-abia depoi mine în ce monitoria ta.
0: Și ce până apoi mine, nu tot eu trebuie să dau primire? Da,
1: am uitat, ai dreptat, așa aici.
0: Ce? A venit la cancelariu o adresă de la revizorata. Am scălit eu un cont de cad de primire.
1: Nu, doamne. Mulțumesc, ia să vedem ce scrie aici.
0: E ceva rău, domnule învățător?
1: Nu. Ce te privește pe tine, Marița? E ceva foarte bun.
0: Da?
1: Da. Vă sosește o învățătoare nouă. Ana Pușchilă.
0: Și mata?
1: Eu?
0: Da.
1: Rămân și eu, vine și ea. Nu avem două săli de clasă?
0: Și la ce clasă ai să fii, mata?
1: Păi tu la care vrea? La cele mari, la voi, adică.
0: E, așa, da. Atunci nu-i nimic. Poate să vin.

0: Ce?
1: Puțin mai jos.
0: Puțin mai... Cine? Dumneata? Pe cine căutați?
1: Fără să mă iertate, a fost fără să vreau. Colțul hății era prea sus.
0: Da.
1: E păcat să vă urești peretele.
2: Mă iertați-mă, cred că nu mai e nevoie să mă prezint, domnule apostol. Eu sunt proconul pe care ți l-a trimis revizorul pe cap.
0: Nu se poate. Domnișoara Ana Pușchilă?
1: Întocmai. Am venit să ne cunoaștem și să primesc instrucțiuni. Dar văd că ești ocupată, așa că eu...
0: Adică nu sunt...
1: Pot să te ajut, să știi?
0: Nu, stai.
1: Lasă de-a lucru, mă pricep și eu. Și are să meargă și mai repede.
0: Mulțumesc, alta poate să mai aștepte, iartă-mă, pe când a dat tripul mai urgente de rezolvat.
1: Însă... Adică ce trebuie?
0: Cu chestia găzduirii, cu... Pe dacă eram eu prevenit din vreme, luam măsuri, dar așa, să știi că o locuință nu se găsește prea ușor aici.
1: Mulțumesc, dar am rezolvat singură toată povestea, m-am descurcat.
0: Nu se poate, cum te descurcă?
1: Am găsit o cameră.
0: Ai găsit o cameră?
1: O băruiesc, fac niște schimbări și e chiar mai bine decât mă așteptam.
0: Nu se poate.
1: Ba se poate. Păi dacă m-am și instalat...
0: Asta, gata, ai tras la Han, acum știu.
1: La jupâna îi zic, da. Nu! Am găsit ceva mai bun.
0: Mai bun, la primar, la notar.
1: Nu!
0: Nu?
1: Nu, hai că-ți spun. La Toma Cârlibaba, pristat peste pădurari icoane ca tinga șterbulească.
0: Ia te uite, omul să știi că e cam morocănos. Gospodăria e curată și nevasta e harnică, e poc, da?
1: Vezi că sunt descurcăreață? Hai să punem hârtiile.
0: Hai să le punem.
1: Dacă-mi dai voie. Stai, să vedem mai întâi ce avem de pus. Aici locul să stabilim are care simetrie.
0: Hai să facem, aducem așa.
1: Așa, aici ar merge o harta plăși.
0: Da.
1: Nu cred?
0: Aici ar merge, dar când s-o îndura revizorul, să mă trimită.
1: Și asta județul ai făcut-o dumneata. Te felicit, ai tale.
0: Mulțumesc.
1: Nu ai nevoie dumneata de aprecierile mele. Te știu lumea întreagă. Și foști dumitale profesori și serile dinainte și din urma dumitale din școală. Pe altfel aș fi ales eu locul ăsta.
0: Ce-ai spus asta că n-am? Ai ales?
1: Ai spus. Te surprinde?
0: Da.
1: Păi n-ai observat că toate astea nu sunt o simplă întâmplare? Dumneata, n-ai cerut un post de învățător și totuși postul s-a înființat. Comuna Ponoare n-are faima unei localități balneoclimaterice, totuși o fată vine de bună voie să se exileze aici, adică eu. Și știi de ce?
0: Da.
1: Pentru că am fost informată despre existența dumitale, fiindcă am prețuit hotărârea cu care ai venit aici. Fiindcă și mie mi-au trecut asemenea idei năstrușnice prin cap și, în sfârșit, fiindcă vom lucra doi în loc de unul. Voi învăța de la dumneata ceea ce nu știu și ceea ce nu poate cuprinde o minte de femeie. Iată de ce ți-am căzut plocum pe cap.
0: Ce nu pot să spun decât că sunt încântat.
1: Ba chiar, se și vede. Hai mai bine să-i sprăvim aici. Pe urmă mai stăm de vorbă. Hai să vezi că și apostolatul nu e un monopol al bărbaților.

0: Va să zică tot fată de învățător.
1: Da. Crescută cu necazurile și măruntele mulțumire ale Bresley. Doi frați mai mari și patru mai mici.
0: Și nu te sperie cariera de dascăle?
1: Nu mă sperie, pentru că am ales-o de bunăvoie. Știam ce mă așteaptă. În școală n-am fost șefă de promoție ca dumneata, dar nici codașă. De fapt, vocația mi-am descoperit-o abia acum 2 ani. Și atunci m-am așternut să citesc pentru a completa golurile din urmă. Da, acum mă simt pregătită să fac față în datorii.
2: Asta e bine, asta e bine.
1: Și am aflat despre faima dumitare Nicolae Apostol încă de acum un an, de la foștii colegi de școală. Și încă de acum un an m-am hotărât să vin aici ca să lucrăm alături.
2: Vezi, asta înseamnă să ai ghinion.
1: Nu, am avut noroc. Păi dacă sfârșeam școala anul trecut, nu era rost să ajung aici. Domnul Ascăl Sofia n-ar fi admis să crească școala sub ochii lui. Domnul ex-prefect Emil Sava n-ar fi vrut să-și indispună șefii cu fleacuri.
2: Nu, cumva de deci foarte versat în politică.
1: Nu, de fapt, sunt descurcăreață. Aproape în toate, așa sunt eu. Mă dai pe ușa afară, intru pe alta.
2: Să poate zău?
1: Aici am intrat pentru că era ușa deschisă. Ce ți-am umblat pică?
2: Nu, să poate pe zău.
1: Am zis, cioc, și am intrat pentru că și aici era ușa deschisă. Și deocamdată văd că nu m-ai dat afară. Încearcă și o să ai de furcă cu mine.
2: Că n-am de gând numai să nu pleci singură.
1: A, nu-ți fă griji. E cam goluț aici, cam rece.
2: Aici, acum e rece aici. Aș vrea să văd ce figură ai făcut acum 2 ani. Știi ce era aici?
1: Să nu-mi cer să analizez gramatical fraza asta. Eu știu ce ai găsit aici, ce ai făcut în 2 ani. Dar să știi că mă pricep și eu la ceva. Un ochi de femeie vede altfel și o mână de femeie are altă îndemânare. Îmi dai voie să iau asupra mea chestiune gospodărești?
2: Nu.
1: Îmi dai voie? Dumitale îți revine grădina și școala în sine, adică chestiunile mai înalte.
2: Am înțeles. Mă expulzez de aici.
1: Ariciu și sobol. Nu, nici Nathan nu e sobol, nici eu aricioaică. Hai că ne împăcăm.

0: unde e Cotrușanu?
1: Victorie.
0: Ce?
1: Victorie pe toată linia. Coana Catinca Știrbuleasca ne-a dat 100 de lei pentru școală și lemne de foc. Nu par prea bucuros. Ei, te cred. Și dumneata nu de a face cu dânsa, dar uite că ne-a dat.
0: E foarte frumos, te felicit, numai că...
1: Numai că ce?
0: Toate astea se plătesc,
1: ai,
0: să știți.
1: Hai, să
0: domnișoare, eu să atrag atenția că lucrurile nu sunt atât de simple cum le iei dumneata.
1: Treci toată răspunderea asupra mea. Dacă fac vreo prostie, eu trag consecințele. Nu mai merge cu măsuratul de 3 ori ca să tai odată. Dacă lucrăm așa, nu mai ajungem noi să ridicăm școala din ponoare nici în 20 de ani.
0: Să ridicăm școala?
1: Da. De unde se aștepți ajutor? Vom face o listă de subscripție și... Las pe mine.

0: Bună ziua, domnișoară învățătoare! Cu ce vă putem servi?
1: Un ghem de ață, domnule Aizic.
0: Imediat? Imediat, am un ghem de ață.
1: Bună ziua, domnule Neșulescu, am deschis o listă de subscripție. Vrem să ridicăm o școală model, o școală la care se contribuie toți, mari și mici, săraci și bogați.
2: Așa.
1: Ceea ce a făcut domnul Lascăr Sofian era provizor, mă înțelegi?
2: Da.
1: Școala din Ponoare poate deveni un capital electoral. Deocamdată deschidem această listă, dăm sărbări, adunăm fonduri. După 2-3 ani vorbim altfel. Mă înțelegi? Da. Și eu m-am gândit să începem cu dumneata. Dumneata nu ești un simplu proprietar, ești un intelectual, un politician.
2: Da.
1: Domnule Neșulescu, onorează și dumneata lista. Zic, ai un creion?
0: Un creion? Se poate să n-am eu un creion? Sunt așa ceva, poftim, domnișoară.
1: Mulțumesc! Deci, să scriu, cât? Adică nu o scrie dumneata, poftim creion.
2: Uite, 100 lei.
1: Vai de mine, păi dumneata ești om de 100 de lei? Pentru inaugurarea listei, 100 de lei poate fi un îndemn?
2: E bine, atunci, 2.
0: Nu, lasă-mi înseamnă 200 de lei.
2: Da.
1: Domnule Neșulescu, dăm voi. Uite, corectez eu, e mai simplu și sunt și obișnuită.
0: Da, bun,
1: uite, mai punem un zero. E obrazul subțire. Nu?
2: Da.
1: Cu un zero. Și apoi numele dumitale, surpriza va fi mai puțin plăcută pentru domnul Sofian și pentru domnul Emil Sava. Mai întâi, pentru o fată drăguță și singură, un om lasă mâna jos și mă ciupește ca vreo slujnicuț. Mulțumesc, domnule Neșulescu.
2: Da.
1: Bună ziua, domnule Aizic.
0: Bună ziua, domnule.

0: Și când mi-a pus mâna pe bărbie, m-am gândit dacă să-l zgârie sau nu. Și-am făcut mai bine. I-am dat una peste mâna și l-am silit să se simtă om, pe cât se poate simți el. Ce faci? Nu zici nimic, domnule apostol? 1000 de lei! Aproape prețul unui vagon de grâu. Mai mult decât în visul nostru.
1: Al dumitale, poate. Al meu nu.
0: Atâta găsi să-mi spui? Asta e mulțumirea dumitale?
1: Doamne Șarăpuștilă, dar eu să recapitulez. Mai întâi, tot ce e istorisit acestui domn sunt pure invențiuni. Apoi nu te-a autorizat nimeni, dar absolut nimeni să vorbește numele meu. Înțelegi? O persoană care se respectă nu riscă să se pună în situația dumitale, să se lase apucată de gușe de un individu oarecare.
0: Mai întâi că eu n-am gușe. Și domnul Spirică Nexulescu nu e un individu oarecare și... E proprietar și avocat și în sfârșit...
1: Eu am terminat, domnișoară, să mulțumesc.
0: Nu, bătător!

0: Să-ți spun adevărul cel adevărat?
1: Ferește, Ana. Abia aștept să-mi spui adevărul cel adevărat.
0: Dar nu te superi.
1: Nu.
0: Să-ți-l spun. Pentru mine n-a fost o surpriză ceea ce se petrece între noi doi de o săptămână. Am înțeles că simți ceva pentru mine din ziua când te-ai supărat după istoria de la Han și ai ieșit trântind ușa.
1: O lista de subscripție.
0: Ai trântit ușa și m-ai lăsat singură. Și am plâns și pe urmă mi-am șters ochii și m-a venit să râd. Și m-am simțit fericită și veselă și mi s-au deschis ochii. E adevărat, am fost o nebună, dar tu le-ai suportat pe toate până când ți-am spus că domnul Spirica Necșulescu m-a apucat de bărbie.
1: Da.
0: Și atunci te-ai făcut verde la față. Și deodată toate mi s-au luminat în minte. Și am început să țopăi și să bat din par. Mă iubește! Mă iubește! Hai, spune că nu-i adevărat.
1: No, poate, poate.
0: Care poate? Ce poate? Sigur, ți-o spun eu. Da, poți să adaug și altele. Dar să nu faci moral, încă n-ai dreptul.
1: Spune.
0: Spun. Tu crezi că eu am venit aici așa, cu ochii închiși? E adevărat, am venit fiindcă voiam să fac și eu ceva mare, nou și bun. Dar astea ți le-am mai spus eu.
1: Da, mi-ai spus.
0: Ți-am spus și că m-a atras faima ta. Să lucrez cu un asemenea om, mi-am spus eu. Iată idealul. Faima ta din școală ajunsese până la noi. Dar ceva tot nu ți-am spus.
1: Ce anume?
0: Păi, că nu m-am interesat numai cum era școala și ce făcea în această școală învățătorul Nicolae Apostol. Eu m-am interesat și cum arăți la chip. Pe cuvânt, am pus mâna pe fotografii de-a ta din școală cu ultima serie, când atunci când ai absolvit, când ținea directorul mâna pe umeri. Păi atunci m-am hotărât eu cu adevărat.
1: Copile ăștia.
0: Stai că n-am sfârșit. Mă află că m-am interesat și la un coleg de școală de-al tati, la Nuș Gheorghe Ceapă din...
1: A, de Suseni.
0: E prieten cu tata, într-un fel chiar n-am cu noi. Da. De departe l-am descusut și... mi-a spus câte lună și în soare despre tine și... bravo, mi-am zis eu, nu m-am înșelat. Tu erai ținta unei conspirații și habar n-aveam.
1: Într-adevăr?
0: Stai că n-am terminat.
1: Iată.
0: Ți-aduce aminte cum ne-am cunoscut? Era să caz de pe scaun cu ciocanul la mână și cu puele în gură. Da. Te uita la mine și era așa de caragios încât îmi venea să te sărut. Și uite, gata, a venit vremea.
1: Ana, stai, dacă ne vede cineva.
0: Păi și dacă ne-ar vedea ce? Nu suntem ca și logodiți? Nu să fiu la vară soția lui Nicolae Apostol?
1: Ana.
0: Nu ne întoarcem noi din vacanță la toamnă, domnul.
1: Ana, tu nu
0: știi,
1: nici nu știi ce înseamnă pentru mine. Tu nu știi cât de singur am trăit eu și cât am îndurat eu aici.

0: Apostol. Poliția.
1: Păi ce, că spart portale. Aici ne-am pachetat mama conserve și compoturi.
2: Lasă-le, pune-le undeva așa. Acum să ascultăm raportul. Stai un pic. Marita!
1: Marita!
2: Marita Bot!
1: Marita! Prinzea, prinzea și bine ați venit!
3: Te trici, Marica, ce-i noutăți?
1: A, noutăți, cum te... Mai dic, avem prefect nou, da? Domnul Sperică Nexulescu din Sfântul
2: Ioan. Păi și și-a ajuns visul cu ochii,
1: da, bine. Păi, aveți dar de nuntă.
2: Da,
1: da, de la conul Ascăr Sofian.
3: Eu te domn. Ia,
1: ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia,
3: ia, ia, ia, ia, ia, ia,
1: ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia,
3: ia, ia, ia,
1: eu pe omul ăsta nu-l înțeleg. Pe tine te face cu ou și cu oțet, pe mine la fel și când nu te aștept...
2: Poate că sunt două luni care se luptă în el, cine știe, doi oameni. Eu nu-l pot iubi, dar, cum să spun, am urât chiar câteodată, dar îl stimez.
1: Știi de ce? Fiindcă se aseamănă la fire cu tine. De aceea vă prețuiți, dar nu vă puteți iubi. Tu ești, cum spune la carte, de o parte a baricadei, el de cealaltă. Dar vă asemăniți grozav. El apără o lume care moare, tu apări o lume care crește. El presimte că tu cu școala ta ești dușmanul cel adevărat al lumii sale. Și îi pare rău că nu te poate nesocoti. Așa ca când Emil Sava sau Spirică Nexulescu.
2: A, nu, că despre Emil Sava sau Spirică Nexulescu aici avem păreri la fel. Amândoi cu politica lor sunt dușmani ai satului. Cum mai stăm cu lista de subscripții pentru școală?
1: Nu prea grozav.
2: Nu?
1: Nu. Am mai scos 2000 de lei și asta după ce am îndurat aspre lecții de la domnul Ascăr Sofian, după ce m-am tocmit cu Coana Catinca Știrbuleasca, după ce și de la jupâna Izica m-ai scos a dat 2 poli. Dar izvoarele au secat.
2: Multă vreme nu se mai primi nimic de la nimeni.
1: Slăbuț, tare slăbuț. După cum o pornisem, credeam că nu mai să mă mișc nițel și aduc 10.000. A trebuit să mai dăm serbări. Poate mai căpătăm ceva de la autorități, de la minister.
2: Ce se poate
1: păi, școala nu o facem pentru noi, o facem statul.
2: Nu, dar vezi că statul nu are timp. E vremea clănțăilor, Ana, celui, a politicienilor de 2 bani. Se luptă tache cu petrache, știi? Și alții ca ei, mă rog.
1: Niculețe, tu știi ce am hotărât?
2: Dacă îmi spui, știu.
1: Să botezăm școala noastră când o fi gata, spirul care.
2: Da? Știi că și eu m-am gândit tot așa, se dar când o să se întâmple asta? Încă n-am început nimic.
1: Lasă că începe. Hai, răbdare, o să începe.
2: Și să faci, trebuie să avem răbdare.
1: Niculețe,
2: da.
1: Eu mai am o veste pentru tine.
2: Ia să auzim ce veste.
1: Păi eu nu știu cum să încep.
2: Începe, începe de la început.
1: Păi uite, familia noastră se mărește.
2: Ce spus?
1: Spun că o să avem copii.
2: Sigur?
1: Păi eu zic că sigur.
2: Stai. Cum o să-i spunem dacă e fetiță? Să vedem dacă poate să fie băiat. Ana, pregătește-mi bagajul.
1: De ce?
2: Am primit ordin de mobilizare. E războiană. Trebuie să plec.

0: să știi, dragul meu, că avem o fetiță. Am botezat-o Nina. Nina.
1: Ana. Ana. Luptând pe viață și pe moarte. Au căzut mulți. Ce face Nina?

0: să râdă, râde luminii și cerului.
1: Ce face Nina? Nina!
0: Nina crește. Începe să se ridice. Începe să concurească. Spune mama ce spune și tata. Dar acum pentru ea cuvântul ăsta nu răspunde la nimic.
1: Am fost rând. Astăzi ești în spital. Mă întorc pe front. Ce face Nina?

0: Am fost grav rănit. Dus pe targ într-o ambulanță vrăjmașă. Apoi într-un spital. În spital pe jumătate temăduit în lagăr. Apoi în alt lagăr. Pentru o încercare nesăbuită de fugă. Acum sunt bine. Ce face Nina?
1: Nina.
2: Ciudat. Nici n-a văzut-o la ochi și întreabă de ea.

0: De 3 zile stai aici și n-ai ieșit nicăieri. Stai sub nuc și te joci tot timpul cu Nina.
1: Nina, uite, Ana, Nina are ochii tăi, uite, ochii și genele tale, Nina.
0: Bine că măcar așa te amintești și de ochii mei. Tu vezi? Nina are exact nasul tău în miniatură,
1: da?
0: Și încă păsânarea. Când vrea ceva, nu mai poți scoate cu nimic din cap.
2: Ce așa la oprat? Mama nu înceapă?
0: Da, așteaptă, tu și aici, că vezi că în curând tata mai înceapă și altfel, nu numai cu barba.
2: Adevărat, tata?
1: E, mama glumește, Nina, glumește.
0: Hai, te lasă-l pe tata, hai vino să mănânci.
2: Nu vreau, întrebi nimic, eu stau cu tata.
0: Hai, uite, ți-am adus sucăria pe care îi iubești. Hai, Nina, Nina, hai la masă.
2: Nu, tata, te-ai. Eu stau cu tata,
1: Du-te că vin și eu numai decât, stai.

0: uite, ăsta e Moșle Cache Colțun. Moșle Cache, ce mai faci?
1: Ia ca... Ia ca pe dumneata nu te știi cine ești, domnule.
0: Cum se poate, Moșle Cache? Cum? Nu mă cunoști, eu sunt învățătorul. Nicolae Apostol. Învățătorul.
1: Nicolae Apostol?
0: Așa.
1: Aha, bărbatul cu Ani Anuța. Da, da, da, da. Va să zic că tot n-ai murit cum se zvonise.
0: Cum se vede, moșule,
1: nu... Ia că-i bun, bun. Alții nu s-au mai întors. Tot îi așteaptă muierile, dar nu se mai întorc.
0: Ce se face? M-au căzut mulți pe frumos de cachii, mulți.
1: Da, da, da, da. Ascultă, mi se pare mie că eu te-am adus în căruță când ai venit întâi și întâi la pomoare. Ba nu, nu, nu, nu, nu, nu, ce zic. Asta a fost tare de mult. Cu celălalt învățător, cu Andrei Colibășan.
0: Și pe mine tot m-a mai adus, Moșle Cache. Nu-ți aduci aminte că era o ploaie de toamnă, o burniță din aia despătrundea noase. Dumneata venea de la târg, așa, cam prin dreptul gării cu căruța. Cu calul ăsta, avea un cal cu Bălan.
1: Așa, da.
0: Bălan.
1: Așa, așa, așa. He. Da, tot ce se poate. Așadar, da, da, atunci aveam cal și căruță. E, apoi... Asta e treabă vechi. Acum nu mai am.
0: Cum nu mai ai? Ce fel de vorbe asta, Moșle Cache? Cum nu mai ai? Nici nu poți să-mi te închipui decât cu cal și cu căruță.
1: Ea ca... Eu trăiesc și fără închipuirea dumitale. Fără cal și fără căruță. Mi l-a luat la rechiziție. Și mi-a dat un bilet galben. E, ia vezi dumneata ce scrie în el. Îmi dă mie căruța înapoi, ori batăr banii. Acum că s-a făcut pace și țara-i mare. Ce zici, domnule învățător?
0: Ce să mai zic, Moșle Cache? Știu și eu ce să mai...
1: Apoi, eu mă duc, domnule învățător.
0: Stai, că vin și eu cu dumneata, Moșle Cache. Vin și eu, că vreau să mai văd ce mai e prin sat. Am venit de 3 zile și încă n-am ieșit din casă. Hai,
1: hai, e, ce să fie? Ce să fie în sat, domnule învățător? Ia ca Teodor Chihaia și-a lăsat oasele undeva la Dunăre. Tudose Bot și-a lăsat numai în picior. Acum umblă în cârșă. Iar neamul nostru al colțunilor s-a rărit din partea bărbătească. Ei, urgie mare, domnule învățător. Acum la ponoarele, la fiecare 2-3 case, se află o văduvă și câteva guri de orfan.
0: Ai dreptate, Moșle Cache, ai dreptate. Țara e acum de 2 ori mai mare, dar într-un nimic mai fericită. Eh, îmi pare bine că te-am văzut. Sănătate, Moșle Cache, sănătate, că o iau spre primărie. La primărie, mă duc.
1: Mergi sănătos, domnule învățător.

0: Eu sunt domnule învățător, sergentul Țăpu Vasile. Mă mai cunoști?
1: Oh, sergentul Țăpu Vasile, pe cum să nu te cunosc? Dar mi-ai fost elev?
0: Așa-i. Ce zici, domnule învățător? A mai venit și rândul nostru. Mai învârtim și noi o leagă de politică, nu numai domnul Emil Sava și Spirică Necșulescu. Păi ăștia și-au trăit traiul și-au mâncat mălaiu.
1: E, asta e încă de văzut, Țăpu Vasile. Deocamdată eu văd alte necazuri mai grele pe capul oamenilor. Uite la voi, care mi-ați fost elevi, la cești, la ăștia mai tineri. Ăștia mi-e nădejde. Acum să văd eu la ce v-a folosit învățătura voia.
0: Hai să vezi numai dacă mergi cu noi. Se cheamă că acum am avut dreptate, o să avem și pământ. Cred că ai să votezi cu noi, domnule învățător, nu?
1: Sergent Țăpu Vasile, eu n-am votat niciodată cu dușmanii noștri. Eu n-am făcut și n-am să fac niciodată niciun fel de politică. Am să fiu însă întotdeauna alături cu cei care, cred eu că vor binele.
0: Domnule învățător, cum înțeleg, te tragi așa la binefăcătorii cei vechi. Rău faci, ascultă-mă pe mine.
1: Ce să fac? Rău, bine, o să mai vedem noi, Țăpu Vasile.

0: Domnul învățător apostol?
1: Da, eu.
0: Eu sunt preotul Gherasim Saftor. Așteptam să ne vedem și să ne cunoaștem.
1: Eu abia am venit de pe front.
0: Știu, știu. N-ai o direcție precisă, nu?
1: Nu, am amestat să se văd statul oamenii.
0: Înțeleg, înțeleg. Ai plecat în recunoaștere.
1: Da.
0: Eh, atunci te poftesc până la mine. Da. Avem multe de pus la cale.
1: Bine, cu plăcere, numai că nu pot sta prea mult.
0: Rău cum vrei. Eu, domnule învățător, vin din Dobrogea. N-a apucat să mâncă să prin rădăcini într-un stat de bulgari și de turci când m-a alungat de acolo urgia războiului. Am pribegit dintr-o parte în alta cu preoteasa și cu cei doi copii până ce am dat peste satul ăsta.
1: Și, ia spune, ce impresie v-a făcut satul?
0: Să știți că îndată m-a prins.
1: Da?
0: Eu am ochi de coronist. Nu m-a speriat împățișarea urâtă și săracă pe din afară. Am înțeles că este ceva de făcut.
1: Sunt multe de făcut, domnule Sam.
0: Am înțeles că asta nu e o cază de pierdut. Mari proprietari de jur împrejur. Un preu neputincios pe ducă. Un preu care, adică, n-avea băiat, n-avea ginere, n-avea nepot seminarist. Mă rog, care să-i lase moștenire cutia mirelor. M-am lipit pe lângă unii și alții și mai ales pe lângă răposatul Lascăr Sofian. E, și așa am devenit din refugiat duhovnicul din Ponoreni.
1: Să treci, domnul învățător, bine ați venit! Te-am găsit până la de bine, e bine, satul sigur că avea nevoie de...
0: De mine? Nu știu dacă satul ăsta avea nevoie de mine, dar e sigur că eu aveam nevoie de un sat ca asta. Sunt multe de făcut aici, domnule învățător. Părintele Ștefan, știi, fostul preot, e scos din circulație, bolește. E, da, uite că am ajuns.
1: Da, știi că e frumoasă casa.
0: Îți place? Mm-hmm. Poate în câteva luni. Îți mai minte și ai lăsat aici. Am venit, am văzut. Și pot spune că voi învinge. Poftim, intră. Să știți că singurul meu inamic e nevasta.
1: Așa.
0: Nu se împacă cu ideea să rămână toată viața într-un sat. Știți, ar fi vrut să ne mutăm la oraș. Mm. Nu-și dă seama că numai aici, la țară. Mă rog, la sfârșit, înainte de toate, să mă achide un comision de dincolo de moarte.
1: Ce? Stai, stai, că mă faci curios.
0: Eu am vegheat la ultimele zile ale lui Lascăr Sofian. Se pare că feciorul de la Paris se-a pricinuit mari necazuri. A venit totuși la mormântare. Acum e la București, dar cred că se va întoarce la Parisul lui. Te interesează?
1: Spune, spune, că te ascult.
0: Înainte de a cădea la pat, Sofian îmi vorbise de dumneata. Spunea că după război vrea să facă o experiență cu dumneata.
1: Adică
0: să dea o parte din moșie țăranilor, să facă un fel de obște, mă rog, așa, ca o încercare. Poate că voia doar să-i dea o lecție lui Fisu, știu, mă rog. N-a apucat decât să înscrie în testament niște sume modeste. Pe numele nostru al fiecăruia. Dumneata ești înscris în testament cu 10.000 de lei și eu cu 20. Eu i-am ridicat. Pe dumneata te așteaptă. Pentru școală, bineînțeles.
1: Lascăr Sofian, e adevărat că era un om ciudat. Totuși cred că s-a prăpădit un om.
0: Ah, s-a prăpădit la timp trecuse vremea lui.
1: Ah, păcat de el, păcat.
0: Ei, acum ce să mai crohodim? Dă-l încolo.
1: Da.
0: Uite, îmi pare bine că ne-am cunoscut. Văd că ești un om de nădejde. Putem vorbi deschis?
1: Mă rog.
0: Noi nu suntem oricine. Despre dumneata am aflat multe. Află că la seminar și eu am fost prețuit. Bun vorbitor, bun cântăreț. În Dobrogea eu am stat puțin. Dar știți, războiul, retragerea, refugiul au fost pentru mine un noroc. Aici mă pricopsesc. Politică n-am făcut. Dar acum o să fac. Avem să facem amândoi.
1: E, uite, eu asta nu mai cred.
0: Nu te grăbi, nu te grăbi, mai așteaptă. Între timp ne pregătim. Ehe, acum de când cu votul universal, până și boierii au nevoie de noi. Păi știi ce înseamnă asta?
1: Da, poate că da, poate că știu. În orice caz, pentru noi, în primul rând, e o mare răspundere.
0: Păi de răspundere te temi? Las-o în grijă generalului Averescu. Asta e bine în politică, nu-ți răspunderi. Acum are să fie pe strigatele. Să vedem care strigă mai tare, nu?

0: Bună ziua, domnule Aizic! Bună ziua! Ce mai faci?
1: Bine veniți, domnule învățător! Am auzit mai demult că te-ai întors.
0: Ce faci?
1: Ce să fac? Ce poate să fac un negustor bătrân ca mine? Copiii s-au împrăștiat pe la târg. L-am oprit pe lângă mine numai pe al mic să mă ajute. M-au lăsat puterile, domnule învățător.
0: Ce să facem, domnule Aizic, ce să facem? Trec anii?
1: Trec, trec. Eu îți zic drept, domnule apostol, că iar nu te înțeleg pe dumneata. Ești un om secret. Ai închis la cata și ai dat cheia la cucoana anișoara să o păstreze ascunsă.
0: A, de ce, domnule Aizic, de ce mi se pare că tot ce am de spus spun răspicat, domnule, în față, nu?
1: Da, se vede că ai puține de zis de nu te aude nimeni zicând. Uite, popa a vorbit ieri oamenilor și le-a dat ce mesteca o săptămână. Azi a venit domnul Spirică și l-a luat cu automobilul să vorbească oamenilor din Stulpican și din Cireșoaia. Pe urmă mâine să-l cheme în altă parte. Dumneata stai aici și parcă ți-ai pierdut limba în război.
0: N-am pierdut-o, Dumnezeu, dar nu cred că mi-a fost dată ca să înveninez și să azmuți oamenii.
1: Tu, adică vrei să spui că popa îi înveninează? El îi îndeamnă să-și aleagă persoane de încredere care să le facă dreptate.
0: Persoane de încredere ca domnul Spirică Necșulescu, nu?
1: De ce nu? A greșit o dată la măsurătoare, acum a făcut socoteala din nou. Mâine îl vedem poate ministru.
0: Rog, să fie sănătos.
1: Să fie și dumneata. Și dacă să fii sărătos, parcă ți-a stricat să fii om de credință la un ministru, să ajungi deputat, ori măcar inspector. Ce, nu s-au mai văzut minuni în țara românească? Ce, parcă un învățător nu poate să fie ministru? Este,
0: dar nu văd eu care-i binele din toate astea pentru ponorenii noștri.
1: Nu e pentru dânsi, pentru că nu poate să fie pentru toată lumea. Poate să fie însă bine pentru dumneata. Atâta, nu-i destul?
0: Pentru mine? Pentru mine nu.

0: De atâția ani socotim casa asta noastră. Am reparat-o, am ridicat magazin, am săpat fântână, am zădit pom. Dar casa lui Blănariu, fostul nostru elev, acum e major și poate să-și ceară oricând drepturile. Să sfârșim chiar dacă ar fi să ne îndatorăm.
1: Da.
0: Nu mai pot. Nu vine să mai bat un cui într-o casă în care nu știu dacă mai stau și mâine.
1: Bine, Ana. Bine, am să încerc să... O să vorbesc.

0: Ca vă spun, domnule apostol, nu. Dacă asta schimbă ceva.
1: Eu m-am gândit la ce mi-ai spus o data trecută. Să știi că mi-am făcut și socotelele. Uite, eu aș vrea să rămân aici.
0: Nu înțeleg.
1: Păi stai puțin să te lămuresc. Stai, fii atent. Dacă vrei să te muți în casa ta, sigur că ai tot dreptul. Contract, mă rog, contractele prea nu există, dar n-am avut niciodată, așa că nu vreau să mă pricopsez la un orfan ca tine. De aceea eu îți propun să-mi vinzi casa. Cu bani. Cu bani. Iar cu bani îți cumperi tu loc în altă parte și îți plătești o casă. O altă casă. Eh? Ce spui?
0: Cum spuneți dumneavoastră așa?
1: Nu, dacă spun eu. Nu.
0: Pentru mine e tot una, să știți. Mi-a venit și mie vremea să intru în rândul oamenilor. O să muncesc. Mă însor și o să muncim amândoi. Așa că o să scot casa vânzătoare.
1: Să trăiești, Blănarule. Uite, vezi că mai găsesc în elevii mei oameni. Și acum prețul.
0: Prețul. Prețul nu-l hotărăsc.
1: Nu.
0: Dumneavoastră ați spus aici și muncă și bani.
1: Lasă asta.
0: După cum se vede, e un preț. Da, scădeți munca și cheltuielile și o să rămână tocmai locul și casa cât prețuiau atunci. Așa cum era, de răpânătură.
1: Blănale, eu văd că ți-i partea mea în loc să-ți aperi interesele tale.
0: Nu ți-i partea nimănui. Vorbesc pentru cei drept. Ați făcut socoteala, eu o primesc.
1: Eu ce să spun, eu am făcut o socoteală. Uite, cam aici, uite-o pe hârtie. Asta e prețul pe care îl pot da eu, mă rog.
0: E mult, domnule învățător, e din calea afară de mult.
1: Cine o fi? Asta intră!
2: Bună ziua!
1: Bine ai venit, Tudose Bod. Bine, ia, șez aici.
0: Domnule învățător, eu am plecat. Și nu vă faceți griji, domnule învățător.
1: Bine, mai vorbim noi atunci.
2: Bine.
1: Mulțumesc mult, ziua, oricum.
2: La ziua.
1: Ia, spune-ne, Tudose, ce veste? E vrunecat cu Marița, ce mai?
2: Și cu ea, dar... Acum de matale e vorba.
1: Pe mine? Stai, ia spune, ce anume, despre ce anume?
2: Ia vorbe. Vorbe, domnule învățător.
1: Iar vorbe.
2: S-au pornit cu toți. Popa Saptu pe de-o parte, Vasile Țăpu pe de-alta, ba domnul Spirică Necșulescu a zis de o poveste mai veche cu o listă de bani pentru școală și că mai sunt și banii pe care i-a lăsat în testament cu unul Lascăr în Sofia. Da. Că unde-i lista, unde-s banii? Eu spun ce știi, domnule învățător. Așa le-am cumpărat, așa le vând. Dumneata nu știi cât e în stare să scornească gura lumii.
1: Cum să nu știu eu, Tudose? Știu foarte bine. Eu știam povestea asta. Banii să știi că sunt la bancă. Cum i-am primit, așa i-am depus. Dar chitanța cui aveam să o arăt? Și de ce să o arăt, nu? Acum... Păi nu, dacă se crede cineva în drept, să poftească.
2: Bine ai făcut că ai pus banii la bancă. Mai cuminte așa.
1: Bine, Tudose, eu îți mulțumesc în orice caz.
2: Nu-i vorba de mulțumit. Mereu oarecum să nu te superi, că umblu eu cu vorba lui.
1: Tudose, să poate, de ce să mă supăr? Oamenii s-au înrăit. Și să știi că nu-i vina lor că s-au înrăit. Ce, Nina, ce?
3: Vezi, Nina, s-au dat florile de ticle. Vezi că te-am lăsat pe tujală și le-ai uitat.
1: Bine, Nina, bine, o să le udăm.
3: Tăticule, dar ce cu tine? Ești supărat?

0: Oameni buni, mai întâi vreau să vă spun bine ați venit și să vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. Îmi pare rău că nu e și primarele de față.
1: L-a chemat un prefect, chiar așa zis, că dorește neapărat să-l vadă, așa că a plecat de îndalată.
2: Da, tocmai astăzi în zi de duminică.
0: Dar nici părintele Saptu.
2: Părintele Saptu e la Stulpican, la domnul Sfinica Neșulescu. E sfat mare acolo, nu putea îndală.
1: Îl mănâncă politica pe popor.
0: Ei, cum zic, îmi pare rău, dar suntem destui aici ca să stăm de vorbă deschis și cinstit, să ne spunem gândurile, să ne citim sufletele. Unii din dumneavoastră mă cunosc de când am venit aici, în Ponoare, nu? Deși sigur că au trecut câțiva ani buni de atunci, dar știți că de bunăvoie am ales satul ăsta și tot de bunăvoie am rămas. Dar eu n-am venit singur. Am adus cu mine o hotărâre măreață. Aceea de a face o școală. Da, o școală adevărată, sănătoasă și folositoare. Am fost cu jalbe la revizorat, la inspectorate, la prefectură, drumuri bătute fără folos. Peste tot vă spun eu, uși închise. Față de școală sunteți datori, oameni buni, pentru că mai ales școala v-a dat învățătura îndreptărilor. Așa. Ia că oameni din lista de ajutor, din Dani și din Filotimie altora, s-au strâns câteva mii de lei aici. De fapt au fost 13.000, iar cu dobândă, da, 13.000, iar cu dobândă.

0: decembrie s-au făcut 20. Și să știți că sunt depuși cu toții la bancă. Așa că vă rog să poftiți, uitați, astea schitanțele, vă rog să le cercetați și dumneavoastră.
1: Banii pe numele dumitale. Așa poți să ne arături și chitanță. Cine garantează?
0: Auzi, Țăpu, Țăpu Vasile, întrebările de astfel să le plătesc pentru adunările de alegeri. Acolo toți garantează. Eu aici v-am chemat ca pe niște oameni de credință să facem o ispravă de credință. Eu ce să vă mai spun, nu mai am de spus nimic. Acum, cred că e rândul dumneavoastră a spune. Care, cu cât și cu ce vă legați să ajutați școala?
2: Eu mă înscriu cu 1000 de lei.
0: Bine, Alexandru Blănariu, bine.
3: Eu cu 2000.
2: Da, 2000.
3: Eu am cai și căruță și o să facă răuși.
2: Noi cu palmele, noi cu palmele.
1: 200 de lei și 10 zile cu palmele.
4: Locul. Locul pe care e școala e al nostru.
0: Așa e, așa e, așa e.
4: Bun. Noi, moștenitorii Paraschivii Solieru, dăm locul școalii cu contract. La jumătate din prețul pe care voia să-l plătească primăria.
0: Ia, da, asta e bun, e bine așa.
4: Locul îl cumperi pe numele dumitale, domnule învățător, împreună cu doi aleși ai adunării. Așa. Semnăm cu toții să înălțăm școala după puterile și priceperea noastră. Apoi o facem danii comunii. Bine o fi?
0: Cum nu se poate mai bine!

0: Căldură mare, domnule învățător.
1: Mare, dânduse, mare.
0: Numai șcurii de folos. Se înalță, se înalță.
1: Cărămidă cu cărămidă. O să fie o școală frumoasă.
0: Ei, frumoasă școală să avem, domnule apostol. Mai frumos îmi pare decât așa cum ne-ai arătat-o la început după planul cele vechi.
1: Repede, păi s-a întâmplat așa, Tudose, că ne-a ajutat un arhitect tânăr, unul de la oraș.
0: Așa.
1: Și-a luat el asupra ei, fără nicio plată, alcătuirea definitivă a planului. Din școală în fățișare mai prietenoasă, mai clădirea asta, știi, o să-i atragă pe copii, într-adevăr, ceva rar, fără suneție, dar frumos și cald.
0: Așa e. Așa e, domnule învățător. La văd că vine cineva. Mi se pare că e domnul Emil Sava, postul prefect. Eu plec. Cu sănătate.
1: Să trăiești, Tudose, bă, să trăiești sănătate.
2: Iată, uite, gata, școala.
1: Ce mai fac, domnule învățător? Cu munca, domnule Sava, cu munca aici. Cu munca și căldura.
3: Frumoasă clădire.
1: Da.
3: Ia să vedem.
1: Poftiți.
2: Dar stați binișor. E solidă, doamne, și e originală. Doamne, azi mâine e gata.
1: Da, așa e, ne-a și noi, domnule Sava, să fie...
3: Va fi școala Spiru Haret.
1: Da.
3: Îți mulțumesc, domnule apostol, că nu l-ai uitat. A fost un mare binefăcător al școlii și al satelor.
1: Ca binefăcător al școlilor, organizator al învățământului, l-am cunoscut și prețuit.
4: Știam eu că tot aici o să ajungi. Tot spre noi era dat să te aduc ale lumii valuri. Mai bine mai târziu decât niciodată.
1: Dar nu m-au adus ale lumii valuri către nimeni, stimate domnule Sava. Dacă ți amintești încă de acum, mai bine de sunt 12 ani, 12 ani, așa. Am vorbit noi despre această școală, vorbeam noi de ea.
4: Domnule, știi ceva? Atunci era... Uite-l acolo, ăla era lax personian, el avea cuvântul. Știi că nu se putea trece ușor peste el.
1: Ce-a fost? E greu de știut, domnule Sava. Ce mai? Nu mai las că Sofiana, el știe. Adevărul acesta l-a dus cu dânsul în mormânt. Acum e mort, să-l lăsăm.
4: Ascultă, despre morți nu mai vin.
1: Da.
4: Așa să fie. Ești un om de caracter, domnule apostol. Eu, din partea mea, uite, voi semna o sumă alături de ceilalți. Va fi contribuția mea pentru viitoarea școală din Bonn.
1: Orice ajutor e binevenit, vă mulțumesc.
4: Dare, zic, curând va veni și rândul nostru, dă. Fii sigur că n-am să te uit. La revedere. Pa.
1: Merg sănătos, domnule Sava, merg sănătos.

0: ce să mai fie, uite, necazuri.
1: Mari.
0: Mari, foarte mari. Alina vine o prima oară, un soțit de un jandarm, cu ordin de suspendare a lucrărilor.
1: Nu mai voie să mergem în școală.
0: Nu, și asta e că nu-i toată asta. Sunt chemat la parchet să răspund unor denunțuri, să dau socoteală pentru încălcarea legii și așa mai departe.
1: Ce denunțuri? Ce lege ai încălcat?
0: Și că am lansat liste de subscripție fără autorizație. Că am omit un minor să ne vândă casa pe un preț de nimic și așa mai departe. Ana, Ana, cum vezi că nu se potolesc? Nici Popa Safru, nici Spirică Neșulescu, nici primar și nici prefectul nu stau cu brațele încrucișate. Umblă cu vorbe, umblă cu denunțuri.
1: Bine, dar oamenii știu că ai sfătuit cu ei, am vorbit împreună.
0: Am scos și actele doveditoare. Da, știi tu cine e prefectul care m-a hotărât, nu?
1: Cine?
0: Mi-am adus aminte, venim pe drum. În ziua când am căzut mai întâi rănit pe front și am fost ridicat de brancardieri, prefectul de actele era pe atunci ofițer. Și se prefăcuse nebun și fusese evacuat înainte de semnalul atacului. Da, s-a vorbit apoi de o judecată, de un raport al comandantului, apoi de o intervenție de sus,
1: da.
0: Și... sigur că lucrurile s-au mușamalizat. Se vede, poveștile de atunci au fost repede și pentru toți uitate. În cuvântările lui de azi, domnul prefect vorbește în numele luptătorilor de la Uituz și Mărășești. El reprezintă regenerarea țării prin eroii frontului.
1: Dar e infam!
0: Așa este, dar ce vrei, ce putem face?
1: Doamne, tocmai acum când lucrurile mergeau așa de bine. Foștii noștri aflați în vacanță au pus și umăr la clădirea școlii.
0: Au protestat și oamenii din sat. Alexandru Blănariu a trimis hârtie că prețul casei a fost bine și corect stabilit, da, de către comisia de experți. Iar domnul Emil Sava s-a oferit de îndată să facă oficiu de avocat.
1: Și?
0: Și a refuzat asistența lui avocățească. M-am lepădat și de un asemenea ajutor care poate fi pentru partidul opus un argument politic.
1: Da.
0: Nu, nu, răspunderea eu o port singur.
1: Bine,
0: făcut. Ana, nu știu, nu de cred că e închis aici, mă sufoc. Da. Deschide pe urmă, da. Nu-mi crezi. Da. Tocmai acum au început și ploile. Să știi că o să se ducă de rupă toată munca noastră. Pic cu pic părăduiește ploaia clădirea școlii rămasă neisplădită, părăsită de izbește. Ia uite cum plouă. Plouă, plouă.

0: Nu se mai oprește odată.
1: Da.
0: Ai fost pe la școală?
1: Am fost, Ana.
0: Ce?
1: Ce să spun, îmi sfârșie sufletul. Școala noastră din Ponoare începe să capete înfățișare de ruină înainte de a fi ajuns să o terminăm. Uite și tu ploaia asta care potopește mărunt monoton. Parcă-i pornită spre veșnicie.
0: Am mai venit o scrisoare.
1: O scrisoare de la cine?
0: Da, de la Sache Domdom.
1: Sache?
0: Mm-hmm. Promite în cintea deschiderii școlii 3 lăzi cu cărți pentru bibliotecă.
1: Oh, sărace, toți s-au pregătit de sărbătoare, da. Toți colegii și prietenii, știi că și Hortopanu i-a trimis o monografie.
0: Nu,
1: da, Iliescu promite să vină cu corul său. Tincu a făgăduit un discurs. Ce să fac? Deci, trebuie să le scriem, acum să nu mai vină. În loc de sărbătoare va fi înmormântat.
0: Hai, nu te mai chinui.
1: Poate ce? Poate. Nu știu, chiar dacă s-a rezolvat toate. Cu timpul ăsta, nu știu, ce să...
0: Au, stai! Azi în podul casei am găsit un caiet. Uite.
1: Ce?
0: Îl scoate-l un nume.
1: Ce nume?
0: Andrei Colibășan. Și un an. 1883.
1: Andrei Colibășan?
0: Da. Cred că e tot ce a rămas de pe urma predecesorului tău.
1: Andrei Colibășan, ia.
0: Hai să vedem ce scrie.
1: Ia.
2: 10 aprilie 1883. În sfârșit, iată-mă cu numirea în buzunar. Mâine plec. Cum va fi oare acest sat? Ponoarele. L-am căutat pe hartă. Este departe de toate căile lumii. Marți, 12 aprilie. Trist sat, sărac sat. Un localnic, Lecache, colțun, m-a dus de la gară cu căruța. Miercuri, 13 aprilie. Școala figurează în buget, dar nu există teren, nici local, nici bănci, nici elevi. 15 septembrie. Al doilea conflict cu primarul Ioniță Țăpu. Scrieri la școală, frecvență obligatorie, vezi de treabă. 10 octombrie. Ziua de azi îmi pare prima victorie. Azi dimineața am avut în clasă 9 elevi. După amiază au venit 14. 6 decembrie. Din nou conflict cu primarul. Nu sunt lemne la școală, trebuie să alerg cu talerul la Sofian, la Știrbulescu. Capitolul cerșelilor a fost neglijat în pregătirea bunului învățător. 14 martie 1885. Nu mai am ce căuta la curte. Au renunțat la concursul meu de educator. Pentru lăscăruș au adus un preceptor de la București, un student. S-a îndepărtat visul cu școala înălțată din mila domnului și doamnei Sofian. 20 iunie. Doamna Sofian a trecut cu trăsura spre oraș. Am salutat până la pământ. Nu m-a văzut. Eram în fața cârciumii. 10 aprilie 1896. Răscoare țărănești la Bacău și aiurea. A crescut datoria mea la cârciumă. Domnul Sofian abia îmi mai răspunde la salut. 2 decembrie 1898, revizorul a strigat la mine, m-a numit bețiv care dezonorează tacma învățătorilor. 2 ianuarie 1900, totul s-a sfârșit. Nu sunt singurul nenorocit din satul Ponoarele.
1: Așadar... Asta a fost.
0: Da, ce scris ciudat. E limpede că dezvăluie un deprimat, un învins.
1: Știa, în altă dată, cred că și-a zvârlit caietul ăsta fără să-l citesc. Acum însă, acum spovedania lui e scumpă. Abia acum îl înțeleg.
0: Un coleg de-al nostru învint de viață, Niculeță.
1: Abia acum regăsesc în el un frate dureros, un om căzut în luptă, singur, obscur și neștiu de nimeni.
3: Ce-i tata, portule?
1: Ia te uite, Ana, domnul Știrbulescu.
3: A, știi că ai haz, domnul, băi. Aduce aminte cum îmi spunea Coana Catinca, păduchiosul mami. Dar pentru dumneata aș vrea să rămân pur și simplu tică. Mai ales că multe din cele bune dumitale ți le datorez.
1: Bine, domnul, bine, tică, bine.
3: Stai ca, portule, mi-am luat doctoratul în medicină. Nu, sunt chirurg, asta e.
1: Bravo, mă bucur, Ana, Ana, adune-te da. Rog niște cafea dulceasă, adune-te mai aici.
3: Și am auzit, taica, postule.
1: Ce?
3: Acum în ce s-am sosit, dar am și aflat toată ticoloșia, adevărat?
1: Așa, adevărat, ai auzit bine. Sunt un criminal. Noroc că s-au găsit oameni cinstiți care m-au împiedicat la vreme.
3: Și stai, taica, postule.
1: Păi, dacă zici că ai aflat totul, știi că n-am static. Am făcut tot ce se putea face. Și acum, acum aștept.
3: Se macină cărămida, plouă înăuntru. Cum pot suporta?
1: Păi mă mir și eu. Vezi tu că răbdarea omului e fără margini.
3: Îmi dai voie să fiu sincer.
1: Erotică, te ascult, spune.
3: Cum văd? În momentul de față ești foarte deprimat. Știu de la cine pornește toată porcăria asta. O coaliție de imbecili și de canali. Ionița Țăpu. Aș putea să-l iau la palme.
1: A, nu, nu.
3: Mai bine să-i dea ordin prefectul.
1: Prefectul?
3: Aha. De prefect îl am la mână. În chestia cu stâlpii de telefon furnizat de Fischel Einhorn. Sau cu tăbitele. Adică numărul de la poartă și cel al căruții. Știi cât a câștigat prefectul? Îți spun eu, sute de mii. Îți mulg o dovadă lui Fischel Einhorn. Adun doresc și le pun prefectului sub nas. Cu popa Saptu și cu Spirica Neșulescu, las că am eu act de cojocul lor. Mă ajută și mama, nu-i greu și pe urmă poți începe lucrul,
1: nu? Uite, nu, cu acest preț nu pot.
3: Ești absurd, ai capostul, absurd și romantic.
1: Sunt absurd și romantic, dar nu pot păși înainte pe urmă unui șantaj. Te rog, ascultă, nu pot, nu pot. Te rog, nu, eu, a.
3: Mulțumesc, mulțumesc, Coana. Ascultă, stai capostul. Altfel nu se poate. Trebuie să inaugurăm școala nouă, școala Spiru Haret.
1: Eu nu cred că se va mai numi școala Spiru Haret. Se va chema școala Andrei Colibășanu.
3: Ce?
1: Ar numi așa?
0: Da, dragul meu, școala Andrei Colibășanu.

0: De ce nu se mă... creierul?
1: Nina?
0: Tata!
1: Stai, fetița mea, hai, stai cu mine. Hai, ia din gurița asta. Pe doctorii, hai. Hai, da. Hai, că-i te faci bine.
0: Dar de ce nu cântă creierul? Tata, unde-i creierul meu? Am murit furnica. Rău de ce o să te furnică din poveste.
2: Trebuie mai pune un lemn pe foc.
1: Prea cald. E foarte cald.
2: Sunt două săptămâni de când zice, două săptămâni și doctorul ăsta dă din numeri. Atât scris, dă din numeri.
1: N-ai dormit toată noaptea, dă-te puțin și te odihnește. Lasă-ne pe mine. Dorm mai să vii, nu o să stai cu ea.
2: Trebuie să mă duc să fac niște chitanțe, niște acte. Știi că am primit o scrisoare?
1: Ce scrisoare?
2: O scrisoare mi-a scris Virgil Saulescu. A fost capitan de rezervă în timpul războiului. L-am cunoscut în lagăr de prizonier din Germania. Cu el am pus-o la cale evadarea, cu el am fugit.
1: Da.
2: Și cu el am fost prins și la jumătatea drumului ca să fim amândoi judecați și trimis la tâniță grea. Uitați-mi de el. Acum mi-a scris.
1: Da.
2: Are o funcție importantă.
1: Și
2: vrea să-și dovedească prietenia.
1: Uh-huh.
2: A aflat ce s-a întâmplat aici, îmi scrie să mă urc în primul tren și să merg la București cu acte doveditoare.
1: Da.
2: Scrie să mă grăbesc, pentru că el pleacă peste câteva zile la un congres interparlamentar în America.
1: Uh-huh.
2: Ce spui? Să știi că eu nu am să mai întâlnesc niciodată în asemenea prietenie.
1: Da.
0: Da.
2: Creierul
0: meu, când mă vină, o să-i dau mâncare firimitori.
2: Ana, ce spui? Ce spui de asta?
1: Și acum ce vrei să faci? Vrei să pleci, mă lași în asemenea momente?
2: Știi, dacă eu aș porni de dimineață, să zice pe la patru.
0: Ce nu tăce? Îți speriați creierul?
1: Bine, să vedem cum are să-i fie până la patru dimineața. Uite, i-a mai scăzut febra.
2: I-a scăzut?
1: Și n-ar trebui să pierdem ocazia. N-ar
2: trebui.
1: Nu ți se pare că arată mai bine?
0: Auziți? Cântă iar.
2: Ana, trebuie să mă duc. Înțelegi? Trebuie să mă duc până atunci.
1: Da.
2: Stai, tu nu te culci un pic.
1: Bine.
2: Rămâi eu cu mine. Hai, Ana, vine aici cu toată.

0: M-am zăpăcit de tot. Atâtea birouri, atâtea ministere, atâția oameni importanți pe aici.
1: Da, da, da, da, da, uite adresa asta. De este că ești spălat de toate netrebnicile presupusuri. Uite și o hârtie de mulțumire din partea ministrului.
0: Partea ministrului?
1: Da, din partea ministrului, prin care te felicită pentru acțiunea ta.
0: Mulțumesc.
1: Și o ordonanță de plată pentru suma care acoperă toate rămășițile cheltuielor, până la ultimul mâner de ușă și dulap în bibliotecă. Uite, vezi? Mai sunt și oameni de treabă.
0: Ei, da, da, mai sunt, dar toate astea cu ce preț? Dreptate aveam și acum 3 zile și acum 3 luni. Da, dar fără tine nu mi-ar fi recunoscut-o nimeni. Mm. Sau ar fi recunoscut-o prea târziu.
1: Știi ce? Hai să mergem până la capăt. Pe Vaduri. Vreau să te descurc până la sfârșit. Până la tren mai e o oră și jumătate.
0: Totuși, nu,
1: nu, mașina e jos, mașina e jos. Mergi cu mine la Ministerul de Finanțe și aranjez cu secretarul general să încasezi imediat ordonanță. Altfel ai să mai stârcești cu dânsa pe la uși până la sfântul așteaptă.

0: Așa de repede?
1: Așa de repede, păi cum vezi? Toate se pot face, a? Ia și banii și pune-i cu grijă să nu-i pierzi. Tu nu știi ce înseamnă asta. Casa era închisă. S-a deschis.
2: Am văzut.
1: Avizul încă nu s-a primit. E, a mers și fără aviz. Toate se pot face.
2: Toate, prietene Virgil, toate ai dreptate, toate se pot face, da.
0: Vezi tu că nu pentru toată lumea.
1: Lasă, lasă, lasă povestea asta, apostă. Bine că am izbutit. Asta e important. Acum merg să te predau la gară pachet. Hai.
0: Hai, hai, hai.

0: Nina nu mai este.
1: Nina nu mai este.

0: noroc am, dar mare noroc să capesc catedra aici la Ponoare. La sofienii mei cred că nu mă așteaptă aceeași focopsă.
1: Ba de fel, măi, Don. E, nu-i chiar ca aici, e un sat mai mic, dar tot gospodăresc. Alcnicea, hai să stăm jos. Așteptăm aici până se întoarce Moș Apostol. E un înțelept.
2: Toată zice că în școală scăpăra.
1: Așa este. Dar viața lui a fost grea, fiindcă era singur și nu avea nimeni încredere în el. Nu-i place să vorbească despre ce a făcut și cum a făcut. Eu ce am aflat, îți spun, am aflat de la alții. Tot ce a pătimit dânsul aici și cu ce preț le-a săvârșit pe toate. Acum îl prețuiesc toți și nimeni nu-i iese din cuvânt.
0: E, atunci nu mă mir că a reușit să capete așa școală.
1: Aici te înșel. Școala n-a căpătat-o. A făcut-o cu sângele lui, cu neînchipuite suferințe. Tot de la alții am aflat. Se pare că odată, atunci când a fost în joc soarta școlii acesteia și viața fetiței lui, și-a lăsat fetița pe patul de moarte și a mers să-și salveze școala.
0: Școala Andrei Colibășanu. Cine e acest Colibășanu? Un donator?
1: Nu, e numele primului învățător din Ponoare. A sfârșit-o rău, acest Colibășanu. Iar Moș Apostol, în loc să-l lase în uitare, a găsit cu cale să-l cinstească, dând numele lui celei mai frumoase școli din județ.
0: Nu înțeleg.
1: Nici eu, dragă Mircea. L-am întrebat. Mi-a răspuns că sunt prea tânăr ca să înțeleg. Mi-a spus că breasla noastră numără și astfel de oameni, căzuți la datorie, eroi necunoscuți. Dar uite-l că vine.
0: Pare un țăran, un fel de răzeș.
1: Da. Moș Apostol, el este noul învățător de la Sofien.
0: Îmi dați voie, eu sunt...
3: Nu-i nevoie să te numești. Ia, vină mai aproape să te privesc. Semeleit cu Sache, domnul al nostru de acum 26 de ani. Ia, hai. Hai să-ți arăt și școala noastră. Hai să înțelegi, tinere, cu timpul că drumul nostru în viață nu-i scris cu o linie dreaptă și neîntrerupt, așa ca într-o carte. Să știi că e plin de ocolișuri, de șovăieli, de opriri, de căderi chiar, pentru că viața e aspră. Nu-ți îngăduie să privești prea mult înapoi ca să regreți. Privești ca să adun de acolo puteri vechi și pornești mai hotărât înainte. Datoriile noastre înainte sunt.

0: Ați ascultat Apostol de Cezar Petrescu, dramatizare radiofonică de Mihai Crișan. Distribuția a fost următoare: Nicolae Apostol, Virgil Ogășanu, Ana Apostol, Mariana Mihuț, fostul prefect George Constantin, Alexandru Glănariu, Florin Zanfirescu, Andrei Colibășanu, Nicolae Pomoje, Virgil Săulescu, Dan Condurache, Tică Știrbulescu, Mihai Niculescu, Nina, Valeria Ogășanu, Țăpu Vasile, Răzvan Vasilescu, Ion Anza, Eugen Cristea, Tudose, Dumitru Chiesa, Lascăr Sofian, Mircea Albulescu, Revizorul Școlar, Corado Negreanu, Lecachi Colțun, Mihai Mereuță, Primarul, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Notarul, Candid Stoica, Părintele Ștefan, Nicolae Lucian Botez, Impegatul, Radu Panamarenco, Șeful de tren, Gheorghe Pufulete, Catinca Știrbulescu, Dina Cocea, artistă emerită, Matilda, Rodica Mandache, Preotul Sofian, Mitică Popescu, Moș Ceapă, Vasile Nițulescu, Estela, Ruxandra Sireteanu, Marița Bot, Alexandrina Halic, copiii, Alexandrina Halic, Ileana Șerban, Ionuț Dogaru. În alte roluri, Jean Reder, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide radio, Ionescule. Închide că mă enervează. Auzi? Vacanță. A sosit vacanța. Acum la final de sezon.
1: Aveți dreptate. Eu am și uitat cum a fost în concediu. Ia uitați-vă cum se adună nori.
0: Suflă vântul rece.
1: Parcă văd că se lasă cu o ploaie de aia măruntă. Ce-ar fi să-l trimitem pe teren pe nesuferitul ăla de

0: Iuliana, ești minunată. Cu farmecul tău, cred că primești nenumărate invitații să mergi în excursii la munte, la mare.
1: E adevărat, dar știi, în general nu prea pot ieși pentru că sunt foarte ocupată. Iar când nu vreau să primesc o invitație, spun că sunt logodită.
0: Formidabilă idee, ce spirituală ești. Spune, Iuliana, vrei să mergem sâmbătă asta la munte?
1: Știi, sunt

0: Alo? Tu ești iubita mea căprioară spurdalnică, nebunatnică și zglovie? Am luat bilete. Mâine plecăm la munte.
1: Nu merg la munte, că am reumatism. Și la telefon nu e zburdalnica, nebunatica și zglobia căprioară. La telefon e tatăl ei, bătrânul cerb, obosit, plictisit și cu nervii în batistă.
2: Am stăs toamnă.

0: vacanțe? La final de vacanțe!
1: File de jurnal estival culese la munte și la mare de
0: Florin Gheuca și

0: Hey, ai dat telefon?
1: Da.
0: Și?
1: Liz Taylor în vacanță. Alain Delon la Biarritz. Bert Lancaster e în Cordillier.
0: Minunat, minunat. Bine că am scăpat de obligații. E, atunci cheamă pe...
2: Dem Rădulescu, Mircea Șeptilici, Rodica Tapalagă, Radu Zaharescu, Rodica Popescu, Ileana Zărnescu, Naela Zărescu, Mariana Iloviceanu, Emilian Cortea și Ștefan Mihăilescu Brăila.
3: Spune-mi, tăsică, de ce frecventezi atât de des restaurantele?
4: Din cauza muzicii. Sunt un mare meloman. Mm. Când aud că începe să se depene firul unei melodii...
3: Bine, dar atunci de ce nu te duci la concerte?
4: Fiindcă acolo nu se vinde bere.
5: Redactor muzical Ion Barta. Regia tehnico-muzicală
6: Romeo Chelaru.
0: Nu știu către ce să mă întreb mai mult. Să scriu scenarii, să fac regie.
7: Eu zic să faci regie.
0: Crezi că am mai mult talent în domeniul ăsta?
7: Nu știu, dar ți-am citit scenariile.

0: ți-aduce aminte, Gicule? Parcă a fost ieri. Tot așa, într-un sfârșit de vacanță, m-a invitat la o plimbare cu motocicleta. Exact în locul ăsta m-a îmbrățișat pentru prima oară.
1: Da, da, așa e. Dar pe atunci nu era panoul cu indicația atenție, viraj periculos?
2: Hai, hai, haide să lumim, că noi cum au lucrit.
3: Hai, dați-mi, vă rog, o cutie de sardele.
4: De care, românești, bulgărești sau...
3: Nu, indiferent. Nu vreau să conversez cu ele.

0: Da, Vasile.
1: Ce frumos e să asculți o romanță într-o zi de sfârșit de vară.
0: Da, Vasile. Dar mai frumos ar fi să privim cerul senin. Uite ce frumos e afară și noi stăm în casă.
1: Ai dreptate, să mergem la cinema.
2: Vai, copii, ce cuminți sunteți.
3: Sta dormine, amitică.
2: A, și nu vrei să-l treziți? Foarte frumos.
3: Vrem să vedem când o să-i ajungă țigara la buze.
4: Intră, intră, băiețele, câinele meu nu mușcă.
3: Noi nici nu înghite?

0: Vasile?
1: Da, Iuliana.
0: Ce frumoasă e o romanță la sfârșit de vacanță.
1: Așa e, Iuliana.
0: Ca să poți cânta la vioară o romanță, trebuie să simți asta până în vârful degetelor. Ce mai? Ca să cânți la vioară o romanță, trebuie să fii născut.
1: Iuliana?
0: Ce?
1: Știi, și eu sunt născut, dar nu știu să cânt o romanță la vioară.
2: În vacanța asta am scris o nouă piesă de teatru.
3: Și despre ce e vorba?
2: Păi, primul act se petrece pe vremea faraonilor. Al doilea, câțiva ani mai târziu.

0: Deși în emisiunea noastră e vorba de o romanță scrisă pentru un final de vacanță, vă rugăm totuși să nu fiți triști.
1: Sfaturi pentru excursioniști.

0: Excursiile sunt de mai multe feluri, solitare sau colective. În cazul celor solitare, există dezavantajul că te plictisești al naibii de unul singur. Iar în cazul celor colective, există șansa să te plictisească cei din jurul tău.
1: Există de asemenea excursii de plăcere pe banii tăi și excursii de documentare pe banii statului. Dată fiind subvenționarea acestora din urmă, pot deveni și ele excursii de plăcere.
0: În timpul sezonului cald, puteți socoti la nevoie și ieșirile pe teren drept excursii. Dacă faci o excursie la munte împreună cu soția și copiii, nu lua multe bagaje. E adevărat că de acasă va pleca fiecare cu rucsacul lui în spinare, dar până la cabană toate rucsacurile se vor găsi pe singură spinare. Știți dumneavoastră a cui.
1: Dacă vă solicită cineva termosul pentru a aduce apă rece de la izvor, nu îl dați. Apa trece, termosul rămâne, dar nu se știe la cine.
0: Nu aruncați prin poieni cutii goale de conserve și sticle de cico, pretextând că ar putea fi de folos arheologilor peste 2000 de ani.
1: Nu aruncați țigări aprinse pe plaje. E inutil, nisipul frige oricum.
0: Dacă ți se pare într-o zi că prânzul nu e prea gustos la cantina, restaurant unde iei masa, nu te scandaliza și nu ceri imediat condica de reclamații. În definitiv, nici la dumneata acasă n-ai în bucătărie condica de reclamații.
1: Dacă ți-e frică să nu-ți uiți numele, notează-l pe valiza dumitale și nu pe șifonierul din camera vilei unde stai.
0: Sfaturi pentru autoturiști.
1: Dacă plecați în excursie cu autoturismul, nu luați în port bagaj canistre cu benzină și canistre cu vin. S-ar putea să le confundați și să vă dați seama de aceasta abia după ce mașina va începe să circule pe trei cărări.
0: Conducător auto, când vă aflați cu logodica pe serpentine, nu o îmbrățișați. Aveți timp și acasă să fiți în al nouălea cer.
1: Melomani, când depășiți viteza de 100 de km pe oră, fredonați melodia Îngerași, nu mai ai aripioare.
0: Dacă ați ajuns la o intersecție, chiar dacă sunteți foarte grăbit, opriți-vă să vă asigurați. Asigurați-vă întâi la stânga, asigurați-vă apoi la dreapta și dacă sunteți foarte grăbit, asigurați-vă mai bine la ADAS.
1: Piesele unui automobil pot fi asemănate cu membrii unei familii. Volanul este tatăl, care conduce familia cu îndemânare, frâna este mama, înțelepciunii, iar accelerația este văduva veselă.

0: ce ai făcut în vacanța asta?
1: Am pescuit.
0: Unde?
1: La mine acasă, în Ialomița.
0: E pește acolo?
1: Oh, e atâta pește în Ialomița încât e de ajuns să arunci o găleată în râu și o scoți plină de pește.
0: Da? Dar la noi în Olt e mai grozav.
1: Cum așa?
0: Păi dacă mergi pe malul Oltului, trebuie să dai peștii la o parte ca să poți lua nițica apă.
2: Iuliana?
3: Da, Vasile.
2: Știi, eu de câte ori ascult romanțe, îmi bate inima tare, tare de tot.
3: Și nu te-ai dus la un doctor?
2: Ba da, dar doctorul mi-a spus să stau liniștit, că am o inimă foarte puternică. Totul e să rezistă coastele.

0: Un om cu carte este acela care citează cel puțin un vers din Blaga.
1: Și dovedește că e cult atunci când nu-i atribuie versul lui Coșbuc.
2: Bună ziua.
3: Bună ziua.
2: Dumneata ești nouul meu vecin de apartament?
3: Da, eu.
2: A? E, și cel cu care ai făcut schimb de locuință ți-a spus de ce s-a mutat?
3: Nu l-am discutat. Îmi convenea cartierul ăsta, sunt mai aproape de servici. Mă bucur că mi-ești vecin. Pare om cum se cade.
2: Chiar sunt. Și de aceea vreau să-ți spun în capul locului. Ei. Eu cânt.
3: E, cânti? Treaba dumitale.
2: Cânt la trompetă.
3: Aha, ca Armstrong.
2: E, nu chiar ca el.
3: Nu-i nimic. Exersează, cine știe.
2: Băi, asta și fac. Când am inspirație, iau trompeta și improvizez o melodie.
3: Așa și trebuie să știi. Altfel inspirația zboară și pierzi melodia.
2: E, dar cum să vă spun eu? De obicei am inspirație cam după miezul nopții.
3: Mă rog, acum ce să-i faci? Fiecare cu oralui de inspirație, nu?
2: Da, da, ți-am spus, eu când am inspirație, cânt.
3: Cântă, nu-i nimic.
2: Și dumneata?
4: Nu, eu nu cânt.
2: Ziceam de trompetă, nu te deranjează?
3: Deloc, vai, ce poate fi mai duios decât glasul unei trompete în plină noapte?
2: Da, nu, e adevărat, sigur că totuși mi se pare că nu m-ați înțeles.
3: Eu? Vai, mai rar om înțelegător ca mine.
2: Deci poți să cânt noaptea la trompet?
3: Sigur că da, dar te rog să cânti ceva frumos, ceva care să meargă la inimă.
2: Bă, când la trompetă merge mai întâi la timpan?
3: Sigur, normal, dacă n-ar merge mai întâi acolo, n-am auzit.
2: Omule, înțelege ce-ți spun, eu cânt la trompetă.
3: Da, am înțeles, nu chiar ca Armstrong, mi-ai spus.
2: Și cânt noaptea.
3: Ca Valențiu Grigorescu.
2: Și el cântă noaptea?
3: Nu, vreau să spun ca el cânti.
2: Na, nici că el cânt prost. Când fals și când mai ales noaptea.
3: E, și?
2: Păi și noaptea oamenii dorm.
3: Și asta te supără?
2: Nu, dar dacă eu când noaptea nu te supăr.
3: Nu.
2: Dar n-o să dorm noaptea.
3: Nu dorm, și ce-i cu asta? Sper că nu te supăr dacă eu nu dorm.
2: Nu, nu mă supăr, dar...
3: Atunci vom conviețui ca doi vecini buni, nu?
2: Ca doi de... Ha, gata, brice. Îți bagi joc de mine, ai?
3: De ce vorbești așa, vecine? Să știi că mă simt jignit.
2: De ce, omule, cum de ce? Dar dumneata n-ai nervi, nu ești om? Sau vrei să zici că ești înger?
3: Nu, nu sunt înger. Sunt paznic de noapte. Că am vis-

0: minunat e muntele, ce priveliște fără seamăn. Splendoarea asta de peisaj mă lasă fără grai.
1: Foarte bine, dragă, rămânem aici o lună.
2: Luna știe, dar nu spune.
3: Vasile?
4: Da, Iuliana.
3: Știi, când eram ieri acolo sus pe plaie?
4: Da, Iuliana.
3: Tu îmi cântai romanțe și eu beam apă proaspătă, rece, rece de la izvor?
4: Da, Iuliana.
3: Și de la apa aia rece, rece, mă doare o măsea.
4: Care, Iuliana?
3: Aia care mi-am scos-o săptămâna trecută.
5: Gică! Mișle, tu ești,
4: da.
5: Să nu te mai recunosc, da. Ce e cu tine? Cu mâna în gips, plin de bandaje.
6: Îți amintești de accidentul de motocicletă pe care l-am avut luna trecută?
5: Da, dar știu că nu pățiți

0: Festivale. La grădină. Final de sezon. Vacanță. Care cum vrea timpul pierde. Au ieșit toți la plimbare. Au ieșit la iarbă verde. În colț sfârie grătarul și strigăm la ospătar:
1: adu 10 mici aici, însă vezi să fie mari.
0: Conducătorul auto.
2: După ce a garat mașina, ca să fie la vedere, stă pe iarbă fără grijă. Ciocnești un pahar cu bere, mai ciocnești apoi cu vinul, băutura batovina, și când pleacă în fine acasă, mai ciocnește și mașina.
0: Pescarul amator, vrând să se deconecteze, fiindcă se cam plictisește, stă pe mal de 4 ore. Trece un prieten și vorbește:
3: râul ăsta n-are pește.
0: Dar lui prea puțin îi pasă.
3: Păi, n-am încârlig momeală, am lăsat râmele acasă.
0: Aglomerație.
2: În mulțimea de pe plajă, pierderi sunt nenumărate. Iată-l pe Gigel, micuțul, 4 ani și jumătate, căutând de zor părinții și întrebând pe oricine:
4: n-ați văzut cumva o mamă rătăcită fără mine?
0: La dans. Veselia te cuprinde, te îndeamnă un casetofon. Lili într-o minifustă dansează rock. Să fie în ton.
5: Ce minifustă minunată și ce desen superb în stofă.
1: Adevărată poezie, păcat însă că n-are o strofă.

0: Ieri când veneam de la plajă m-am întâlnit cu soția ta.
1: Da, și ce ți-a spus?
0: Nimic.
1: E imposibil, n-a fost nevastă mea.
2: Vasile?
3: Da, Iulian.
2: Uite, aici în creierii munților jurăm că mă iubești.
3: Te ador, Iuliana.
2: Spune-mi, Vasile, ai acceptat să mori de dragul meu?
3: Nu, Iuliana, dragostea mea e nemuritoare.
4: Dacă vreți să știți părerea mea, tabloul pe care vreți să-l cumpărați este o pictură foarte veche.
5: Nu face nimic, nevastă mea tot nu se pricepe.
6: Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you.
7: Și tabloul acesta ce e?
4: Un autoportret, adică pictorul și-a făcut propriul său portret.
7: Da, dar ceva tot nu e în regulă.
4: Ce?
7: Păi cum s-a autopictat? Nu vezi că ține mâinile în

0: sfârșit de sezon a nostru. Stop. Plouă. Stop. Mi-e greu, iubitule, fără tine. Stop. Mă plictisesc. Stop. Și astăzi plouă. Stop. E groaznic singură. Stop. Plouă în fiecare zi. Stop. Mă plictisesc. Stop.
1: Întoarce-te imediat. Stop. Aici ploaia e mai ieftină.

0: Vasile?
1: Da, Iuliana.
0: Nu ești deloc drăguț cu mine.
1: De ce, Iuliana?
0: M-ai invitat la restaurant pe malul mării și cum te-ai așezat la masă, te-ai și băgat capul în ziar, fără să te gândești la mine.
1: Ai dreptate, Iuliana, iartă-mă. Ospătar, adun ziar.

0: Nevastă ta conduce ca un fulger.
1: Te cred.
2: A și drăznit câțiva copaci.
3: Vâleu,
4: auzi, eu beat. Și când conduc, eu beat. Dar de unde? Și de ce să sufru în două bășici?
1: Circulația a devenit aproape imposibilă. Pietonii sunt atât de neexperimentați. Cum le-o fi dat carnetele?

0: Ce zile de toamnă minunate! He, acum e un timp de plajă extraordinar. Ca să vedeți că nu trebuie să ne luăm după prejudecăți.
1: Din punct de vedere ontologic aveți dreptate.
0: Da, a spus ceva?
1: Nu, așa, cu ce vă putem servi?
0: Da, aș dori să închirez o saltea pneumatică.
1: O, n-am înțeles.
0: N-ați înțeles, dar o saltea. Sau poate am greșit. Mi s-a spus că aici la Chioșcu Verde se închirează articole de plajă.
1: Absolut, exact.
0: Bravo.
1: Fenomenologic vorbind, aici este chioșcul cu articole de plajă care ține de standul de specialitate al magazinului central universal.
0: Mă rog, perfect, mie trebuie două saltele pneumatice.
1: Și după cum vă spuneam, da, a priori, în cadrul chioșcului nostru, da, închiriez șezlonguri, schiuri de apă și saltele pneumatice.
0: Dar e gând la gând cu bucurie, două să fie.
1: Două ce?
0: Saltele.
1: De care?
0: Pneumatice.
1: Fiți vă rog mai clar, da, sprehenzi Deutsch?
0: Nu, eu nu Deutsch, eu de aici.
1: Atunci poate parle France?
0: Parle, ne parle, parle, dar de ce? Că doar am fost foarte clar. Saltele pneumatice.
1: Știți, eu am dat și la filologie și încă nu m-am hotărât dacă se iau specialitatea Deutsch sau Français.
0: Da, da, Deutsch sau Français. Da, și cu alea pneumatice cum rămâne, vă rog? Sau nu știți despre ce este vorba?
1: Vai, se poate.
0: Da, da.
1: Doar am studiile de bază, altfel cum credeți că m-ar fi angajat aici? Mă rog, sunt sezonieră, dar nu așa ca să nu știu ce spuneți.
0: Da.
1: Pneumatice.
0: Da, da, da.
1: Adică se umflă cu plămânii.
0: Cu plămânii.
1: Că eu am vrut să dau și la medicină și știu ce este o pneumonie.
0: Da, foarte bine, în cazul acesta să revenim la problema noastră. Dați-mi, vă rog, două saltele că pierd ziua de plajă.
1: Văd că dumneavoastră mă țineți de vorbă și da, nu e cazul că sunt și logodită.
0: Ia uite,
1: logodnicul meu e un lotul de pregătire aici pe litoral. E la pentatlon sau la decatlon sau la discobol. Știți, nu știu exact, că greaca veche n-am studiat-o.
0: Da.
1: Nu vrei și un șezlong?
0: Ce?
1: Avem șezlonguri cu umbrelă și șezlonguri fără umbrelă.
0: Nu, eu vreau...
1: Neastră de care vreți?
0: Nu, eu vreau pneumatice, vă rog.
1: Șezlonguri pneumatice, n-am auzit.
0: Nu, nu șezlonguri, saltele.
1: Cu umbrelă sau fără?
0: Cum vrei, dumneata?
1: Păi vedeți că da, nu știți ce doriți?
0: Da.
1: Adică cum vreau eu? Pe urmă o să scrieți în conica de reclamații că eu v-am impus ce să luați, ceea ce nu e nici logic și nici în concordanță cu legea liberului arbitru.
0: Știți
1: eu... și psihologia a fost slăbiciunea mea.
0: Da. Atunci să încercăm așa, și psiho și logic. Eu vreau două saltene pneumatice, da? Ce vreți mai simplu, mai clar și mai logic? Ia, asta mai lipsea. A început să plouă. Vezi? Asta e toamna.
1: Cum doriți, să nu spuneți că eu sunt de vină. Poftim saltelele, sunt pneumatice. Pot ține loc și de barcă.
0: Acum ce să mai fac cu ele? Dați-mi două umbrele.
1: În sfârșit, bine că v-ați hotărât. Vreți cu șezlong sau fără?

0: Alex, Alex, unde e copilul?
1: De cum unde e copilul? Nu-i cu tine? Credeam că v-ați urcat împreună în autobuz.
0: Nu-i cu mine, ce ne facem?
1: Păi, dar nu știu, m-am zăpăcit de tot și ți-am spus să nu-l lași să se joace cu fetița aceea în pădure.
2: Nu vă supărați, dar câți ani are copilul dumneavoastră?
0: De-abia am primit 25 de anișor.
3: Vai, Gigele, se poate? Cum te iscălești cu cuiul pe mașina lui nenea? Nu e bine ce faci. Gigel se scrie cu G mare, dă cuiul în coa.

0: la Z.
1: Ce sfârșit de sezon frumos! Cerul senin, dă, Doamne, pe lume o ploaie cu spume și fă să se întoarcă din drum echipa de inspector de la controlul economic.
2: Fii bărbate, Fimiță, că și vârtul a avut inventar și uite, mai are 8 luni și iese.

0: Ligele,
1: da.
0: Compoziția ta despre vacanțe este foarte bună.
1: Oh.
0: Dar seamănă cuvânt cu cuvânt cu compunerea lui Păulică. Ce trebuie să cred?
1: Că și compunerea lui Păulică este foarte bună.
2: De ce nu vrei să-mi scrii poezii?
1: O compunere.
2: Și nu rondez, iar un sonet cu versul subtil și grațios. Marco Pleși, de ce...
3: Vasile?
4: Da, Iuliana.
3: Știi, mă gândesc că acum, după vacanță, ne vom căsători.
4: Da, Iuliana.
3: Și vom fi foarte fericiți.
4: Da, Iuliana.
3: Eu voi avea grijă de tine. Când vei veni seara acasă, vei găsi lângă fotoliu papucii pregătiți, masa gata și pe aragaz o oală mare cu apă pusă pe foc.
4: Și ce să fac eu cu apa aia, Iuliana?
3: Dar nu vrei să speli vasele cu apă rece, Vasile?
5: Trecut au

0: Ce faci, Georgescule? Dorm. Nu prea te-ai odihnit în concediu.
1: Dar n-am dormit astă noapte, știți? Am fost la un mic chef cu prietenii și am ajuns acasă pe la 5. Când să mă dezbrac, se trezește nevastă-mea și mă întreabă:
2: te-ai sculat așa de vreme?
1: Ce era să fac? Am zis da, mi-am pus din nou haina și am venit la birou.
3: Eu ți-aș spune un secret, dar...
4: Cum, nu ai încredere în mine?
3: Aba, da, în tine am încredere, dar n-am în persoanele cărora le vei spune tu secretul.
5: Da, da, da, știu tot.
6: Privește, iubitule, cât de încântătoare și frumoasă e mare.
7: Cum pot privi frumusețea mării noaptea pentru neric?
6: Dragule, marea nu trebuie văzută cu ochiul liber. Ea trebuie simțită, savurată.
7: Eu nu pot savura marea. Știi doar că țin regim și n-am voie să răt.
6: N-ai înțeles, iubitule. Auzi valurile înspumate cum se lovesc de stânci.
7: Aud, iubito, dar eu zic să mergem să ne culcăm, s-a făcut târziu.
3: Nu e târziu, iubitule, e abia ora 1.
6: Privește cât de frumoasă e luna.
7: Nu e lună, e farul de la Constanța.
6: O fi? Dar să știi că strălucește tot atât de puternic ca luna.
7: Luna nu se vede, e înnourat.
6: Astă seară nu se vede, dar mâine seară precis o vom vedea. Hai, iubitule, cântăm ceva.
7: Ce să-ți cânt?
6: Uite ce frumoasă e marea, o știi?
7: Ce anume să știu, marea?
6: Nu, draga, melodia.
7: O știu, dar acum nu mi-arde de cântat, acum dorm în picioare.
6: Hai să mergem pe stâncile de acolo,
7: Ce prefer la vilă, pe un fotoliu.
6: Atunci recităm o poezie despre mare.
7: Cu somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună.
6: Costelaș, scumpule, asta e poezie despre mare, despre liniștea ei?
7: E despre somnul mării, iubito. E de vest. Ea doarme, iar noi îi deranjem odihna dulce.
6: Nu dormi, scumpule. Așa o noapte înstelată nu mai prindem noi.
7: Nu văd nicio stea pe cer.
6: Na? Atunci privește în ochii mei, iubitule.
7: Da, doar ce te spun așa. Așa? Ochii tăi sunt strălucitori ca niște stele.
3: Costică, nu fi prozaică, nu stă bine.
6: Cum poți vedea strălucirea din ochii mei noaptea pentru neric?
7: Așa, ai dreptate, s-a făcut întuneric, beznă. Să mergem în cameră.
6: Stai!
7: Am stat, iubito.
6: Știi ce îmi place la tine, Costică?
7: Ce-ți place?
6: Că ești un băiat romantic. Și îți place să te plimbi cu mine pe malul mării.
7: Mă flatești.
6: Să admirăm valurile, să admirăm sărutul razelor lunii pe luciul nesfârșit al apei.
7: Magdaleno, Magdaleno, eu cred că ai stat prea mult la soare.
6: Nu, iubitule, ți-am citit vederea pe care ai scris-o Ceciliei, colega ta de birou. Draga mea, Cecilia, ai scris tu cu litere de tipar. Am ajuns cu bine la mare, dar să știi că nu e atât de frumos și de romantic cum a fost acum 2 ani. La contractări, atunci când eu admiram în ochii tăi verzi, până noaptea târziu, ca și razele lunii, cum se sărutau cu marea. Hai, Costică, încotro, dragă, încotro.
7: Apropo de mare, iubito, să ascultăm zgomotul valurilor înspumate ale mării.
6: Costică, tu ai stat prea mult la soare, dragă.
7: Privește, iubito, cât de frumoasă e luna.
6: Nu e luna, Costică, e farul de la Constanța.
7: Da, dar strălucește ca razele lunii.
6: Luna nu se vede, Costică, că e înorat.
7: Da, mâine când va fi lumină se va vedea și luna. Ce-ar fi să scând ceva? Uite ce frumoasă e ma. Mă duc să fac o baie.
6: Stai liniștit, știi că salva marul nu grea.
7: Da, mă duc să-i reclam, auzi. Să nu aibă grijă de turiști. Îi las așa să se nece la mal. Unde-i salvamarul?

0: Atențiune, automobiliști! E sfârșit de sezon, pe șosea e asfalt, pe câmp mai sunt flori, nu culegeți florile cu botul mașinii. Atențiune, conducători auto! Șprițuită trebuie să fie mașina, nu șoferul.
1: Pentru cele două plimbări făcute cu mașina dumneavoastră, pe care o conduceți cu atâta îndemânare.
2: Două plimbări? Dar n-a fost decât una.
1: Ba două, prima și ultima.
3: Mama!
4: Mai strigă-l și pe taică-tă, nu numai pe mine. Acum sunt în excursie, vreau să mă simt bine, liniștită.
3: Tată!
5: Ce e, Gigele, ce vrei?
3: Ce-a picnic?
5: Ce-a Păi cum să spun eu ție, e așa cum am venit noi aici împreună cu nenea Florică și tanti Getuța. Noi am adus doi pui fripți, ei au adus tablele, noi am adus brânză, unt și ouă, ei au adus o pătură. Noi am adus prăjiturile făcute de maică ta, ei au adus o minge de plaje. Asta e picnicul, adică noi cu picul și ei cu nimicul. Cu ce-ți veni, dragă?
6: Să nu știți vorbe mari de la mine.
1: Ascultă, dragă, ce frumos cântă păsărica aceea.
5: De ce te miri? Cu autobuzul n-a circulat, dinții n-o dor, la rând la bere nu stă. De ce n-ar cânta?

0: Bună ziua, nenea.
1: Bună, ce vrei, puștere?
0: Mi-a dat mama bani
1: ca să cumpere o pasăre.
0: Da, adică...
1: Auzi, ție-ți plac păsărelele?
0: Plac mine, dar mama...
1: E, atunci să alegem noi o păsărică frumoasă. Una care să-i placă și mamei tale. Ia spune-ți, care îți place?
0: Toate.
1: Ia uite.
0: Dar mama spunea... Uite,
1: privește în jurul tău și alege. În poliviile astea sunt tot felul de păsări. Care crezi tu că i-ar place mamei tale?
0: Păi, da, mie mi-a spus mama ceva, dar nu mai țin de ce mi-a spus.
1: O fi spus papagal?
0: Nu, că parcă a spus să cânte.
1: Băi, da, papagalul nu cântă.
0: Să fie galbenă. Da, așa a spus, așa a spus. Să te uiți bine să fie galbenă.
1: Galbenă și să cânte. Aha, precis că e vorba de un canar.
0: Parcă n-a spus canar.
1: N-a spus, sticlete atunci.
0: Apoi cum să aduc eu mame sticleți?
1: Cuc!
0: Nu, că avem unul la pendulă. Dar nu cântă, că e stricat.
1: Păi atunci, bodruș? Graul?
0: E galben?
1: Nu, dar cânte.
0: Da, de fapt nu știu dacă a spus că trebuie să cânte.
1: Dar ce a spus?
0: Să fie galbenă. Da, așa, să fie galbenă.
1: Să fie galbenă și să cânte.
0: Nu, să nu cânte. Să mă uiți să fie galbenă. Așa mi-a zis. Așa. Da, știți, acum îmi amintesc precis. Să iau o lămâie. Da, era vorba

0: Iuliana?
1: Da, Vasile.
0: Iuliana, stau și mă întreb acum, după această minunată vacanță în care te-am cunoscut, oare dacă n-aș avea serviciu pe care l-am și dacă aș avea o retribuție mai mică, m-ai iubi la fel de mult?
1: Desigur, Vasile, dar mi-ai lipsit foarte mult.

0: Iuliana?
1: Da, Vasile.
0: Spune-mi, Iuliana, vrei să te măriți cu mine?
1: Bine, Vasile, dar ne cunoaștem doar de 2 săptămâni.
0: Da, Iuliana, dar eu lucrez de 2 ani.

0: Vasile?
1: Da, Iuliana.
0: Spune, Vasile, nu e minunat aici? În poiana aceasta, în vârf de munte, numai noi doi. Noi doi și dragostea. Oare există în lume ceva mai frumos decât dragostea?
1: Nu, Iuliana, sigur că nu există, dar hai să ne grăbim că e târziu și se închide cantul.

0: romanze. La final di Vacanze.
1: File de jurnale estival culese la munte și la mare de
0: Florin Gheuca și Nae Cosmescu. Redactor muzical Ion Barta.
2: Și mă, Ambrozi, umbli ziua în amiaza mare cu felinarul?
3: Păi știi ce greu să aprinde.
4: Pe cine căută Ambrozie?
2: Cred că pe cei care au terminat vacanța și acum au început să-i imprime în studio.
0: Dem Rădulescu, Mircea Șeptilici, Rodica Tapalagă, Radu Zaharescu, Rodica Popescu, Ileana Zărnescu, Nae Lăzărescu, Mariana Iloviceanu, Emilian Cortea și Ștefan Mihăilescu Brăila.
5: Alo, alo, ce faceți acolo?
6: Spăl geamuri.
5: Păi asigurați-vă întâi că e geamul închis și pe urmă aruncați apa.
6: Scuzați, defecțiune tehnică.
1: Efecte fără defecte tehnico-muzicale
0: Romeo Chelaru.
4: De ce n-ai și tu o bibliotecă, Fănele? Ai cărți multe și frumoase și n-ai unde să le pui.
3: Păi cărți mai împrumută oamenii, dar biblioteci cine ți împrumută?
1: Scenariu și regia artistică
0: Alexandru Darian.
2: Iuliana.
7: Da, Vasile.
2: S-a terminat, Iuliana.
7: Cum, Vasile, s-a terminat dragostea noastră?
2: Nu, Iuliana, emisiunea. Dragostea noastră nu se va termina niciodată.
7: Așa e, Vasile. Ceea ce ne caracterizează este o dragoste neterminată.
4: Hai, Vasile, că au terminat și ne închid în studio.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: ziua.
1: Bună ziua, ce doriți?
0: O pâine. Nu sunteți magazin de pâine?
1: Ba da, dar avem și chifle, și colaci, și pesmeți, și foi de plăcintă, și cozonați, și biscuiți.
0: O pâine.
1: Și o pâine. Vă rog, de care? Albă? Neagră?
0: Albă, albă. Pâine, standard.
1: Păi de ce n-am spus așa de la început?
0: Cât costă?
1: 1 milion.
0: Aoleu, am auzit bine?
1: Ați auzit foarte bine, 1 milion.
0: Dar ce are în ea, domne?
1: Pâinea.
0: De 1 milion?
1: Nu, care și apă.
0: Păi ce are consumul meu la baie pe un an?
1: Păi mai are și sare.
0: Aoleu, o tonă, o zonă, o ognă.
1: Are și benzină.
0: Poftim.
1: Păi ce, n-ai auzit? S-a scumpit benzina.
0: Păi dacă are benzină, nu miroase?
1: Nu miroase, că banii n-are miros.
0: Da, șeful. Păi chiar așa, da, 1 milion.
1: Păi mai are în ea.
0: Ce are?
1: Leafa noastră.
0: Ziceați că aveți lefuri mici.
1: Noi da, dar directorul are leafă de manager.
0: Și o ia toată dintr-o pâine?
1: Păi da, nu e numai leafa.
0: Dar ce mai e?
1: Mercedesul.
0: Care Mercedes, domne?
1: Păi cum ca? Păi al managerului, că doar nu al primului ministru.
0: Pâinea asta nu arată să aibă Mercedes în ea.
1: N-are decât o parte. Depinde ce a căzut la dumneavoastră. O roată, o bujie.
0: Domne, să n-aibă fiulițe, că astea cad greu la stomac.
1: Văd că ați înțeles.
0: De înțeles am înțeles și totuși 1 milion.
1: Păi, nu, că n-ai înțeles. Ai uitat de taxa de TVA și taxa pe măsele.
0: Poate taxa pe mese, cum a fost taxa pe scaune.
1: Nu, domnule, taxa pe măsele.
0: Aha.
1: Păi ce e tot una dacă pui pâinea numai pe măsea sau o mănânci cu toate? Se fac acum niște calcule la Ministerul de Finanțe.
0: Aoleu, în cazul acesta cu pensia mea, dați-mi numai o felie.
1: O felie? O felie? Și ce o să puneți pe ea?
0: Păi ce ne dau ei pe gratis? O să pune
2: umor? Umor de pâine.
3: Da. Înregistrare din anul 1999.
4: Brutar de serviciu
5: Eduard Jurist.
4: Taur frământat aluatul actorii
5: Demrădulescu,
4: Ion Lucian,
5: Cornel Vulpe,
4: Nae Lăzărescu,
5: Vasile Murariu,
4: Dan Condurache,
5: Eugen Cuistea,
4: Petre Lupu,
5: Valentin Teodosiu,
4: Adrian Tidieni,
5: Dorina Chiria,
4: Florin Petrini
5: și Alexandru Jitea.
4: S-au înregistrat cheltuieli la regia de studio
5: Antoaneta Velcoviș
4: și cu tehnologizări la regia tehnică
5: inginer Iulian Iancu,
4: asistat de Monica Virhel.
5: A pregătit colaci, covrigi cu susan, cu mac și cu șlagăre muzicale,
4: ilustrația muzicală
5: Codruț Angel.
4: Să mai punem cheltuielile cu regia muzicală
5: Ion Barta.
4: Ne-am mâncat toți biscuiții, redactorul emisiunii
5: Mircea Zăvoianu.
4: Am făcut desigur investiții la regia artistică
5: Cezarina Udrescu.
6: Cezarina Udrescu?
5: Mănâncă și ea o pâine.

0: foame, e foame mare, murim de foame. Dar nu avem ce face. E foame, e foame mare, trai scump.
1: Cu promisiune nu se poate trai.
2: Deci nu, este un mesaj informal pentru background, deci...
0: E foame, e foame mare, trai scump, murim de foame. Avem câte 5 copii, că nu mai ai un serviciu. Nu are de unde să produc. Dar nu avem ce face.
3: Cei oameni buni?
4: N-am nimic.
3: Care-i necazul?

0: scumpești.
1: Auzi, Georgele? Îl vezi pe domnul acela care traversează strada?
2: Da, ce e cu el? Îl cunosc de la televizor.
1: Tu nu observi că numai el e așa învăluit în ceață și ciudat numai deasupra capului lui Flo?
2: Da, știu. A rămas cu obiceiul ăsta pentru că a stat mulți ani în exil la Londra.
3: Fiți amabil, nu știți, aici în secția de poliție, unde e camera în care se bate la mașină?
4: Nu știu, că pe mine m-au bătut de mână.
5: Auzi, măi, Fane, eu sunt pur și simplu speriat de toate avertismentele astea. Doamne ferește, poți să mai iai, contractez câte ceva.
6: Așa e,
5: da,
6: așa e. De aceea, eu îmi iau toate măsurile de prevedere. Îmi pun prezervativul. Îmi pun mănuși de cauciuc.
5: Bravo, bravo, și partenera?
6: Care partenera?
2: Dima.
7: Qua.
2: O lisei.
7: Mi qua.
2: De voi ne-am metis.
7: Cu? Ce bet.
2: Mă-n umplu.
7: Serge. Éteint.
2: A vous de...
7: Éteint.
2: Tu veux que je t'aime déjà?
7: Oui.
2: Voilà. Plus j'y repense et plus je trouve qu'elle était drôlement bien roulée, la petite à la télé.
7: Encore?
2: J'aurais 20 ans de moins, je te jure que... Ah, oh bah, t'as tort de rigoler. Elle te ressemblait.
7: Oh, bah, bien. Merci. Ah, non, j'étais mieux qu'elle.
2: Oh, c'est à voir, quand
7: même. Mais c'est tout vu. Ça, chez moi, c'était mieux.
2: Quoi, ça? C'est, ça?

0: C'est bon.
1: Mais de la rigolade. C'est toujours ça.
0: C'est toujours ça.
2: Măi, Grigore, mă uit la tine și te admir.
3: De ce?
2: Cum reușești să fii atât de sănătos?
3: Foarte simplu, iau o mulțime de medicamente.
4: Spuneai că nu mai citezi ziare.
5: Păi nu mai citesc, domne. Astea m-a pus nevastă mea să îi le cumpăr.
4: Aha, ea citește.
5: Nu, ea spală geamurile.
6: Ziare, ziare, știri senzaționale. Ziare, ziare, știri universale. Ziare, ziare, dai un domn, măi frate. Ziare, ziare, dar citește toate.
7: Cum e pâinea?
8: Fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea.
7: Eu vă întrebam cum e pâinea asta.
8: Bună, bună, da, acu au adus-o.
7: Da, e rece sau e caldă?
8: Păi, dar n-am pus mâna pe ea, că nu e igienică.
7: Dar nu l-ați întrebat pe vânzător?
8: N-am apucat că numără chiflele. Bună ta, nu vezi?
7: Bine, bine, mulțumesc. Fiți amabil, aș dori...
9: 15, 16, 17 sunt amabil, dar cu număr chiflele.
7: Bine, și eu ce fac între timp?
9: Dumnezeu, faci ce vrei. Suntem o țară liberă. N-ați auzit și în filme? We are a free country. Vorbiți la telemobil, ascultați la tranzistor. Eu trebuie să număr chiflele. Că dacă-s mai puține, cine plătește? Plătește dumneata?

0: lui.
1: Domnule, iertați-mă. N-aș vrea să vă deranjez, dar...
0: Nu, domnule, tot dumneata, domne. Parcă te-aș cunoaște de undeva.
1: Da, mă cunoști? Păi de aici mă cunoști. Că stau și aștept.
0: Păi toată lumea, mă, nenic, așteaptă. Așteaptă să treacă tranziția, așteaptă să vină americanii. Dumneata, ce aștept?
1: Cum adică ce aștept? Aștept să iau și eu.
0: Păi o să o iei, o să o iei, domnule, o să o iei, o să o ia toată lumea. Dar acum trebuie mai întâi să termin de numărat cifrele.
2: Așa e, așa e, domnule, nu mă deranjați pe domnul vânzător. Toți așteptăm. Uite, eu, de exemplu, aștept să vină gunoierii. Numărați-mi.
0: Gunoierii!

0: Nu, domne, nu, profesor. Noi suntem gunoieri. Ați auzit bine. Gunoieri.
1: Noi suntem gunoieri.

0: cer să stea pe străzi, pe loc, așa, că n-o fi foc.
1: Gunoi peste gunoi, că uite așa vrem noi. Tot omul ne cunoaște, venim din an în paște. Și uneori de boală
2: Intrăm și în grevă sindicală. De ninge sau e ploaie, vezi peste tot gunoaie. Și nu e de mirare că vezi gunoi și în ziare.
0: Citește editoriale, curat peștilențial.

0: orice lovitură să fie cât mai dură, e dată sub centură. Metafora adesea e o simplă înjurătură.
1: Și titluri la tot pasul ca să ți
2: întoarcă nasul.
3: Ba cât e un gunoi plecat pâine afară, prin presă se exhală și îl simțim și în țară.

0: garanție.
1: Gunoaie vezi în piețe, ba vezi și prin spitale, gunoaie prin hoteluri, despline sau sunt goale, gunoaie aruncate afară, pe maidane, ba și tele gunoaie pe micile ecrane, dar sud-americane.
2: Se zice însă gunoailor acele la care ții Batista la nas, telenovele.
3: Da, da, da, și în politichie, nu miroasea bine.
2: Că uite, nu știu care.
1: Că uite, nu știu cine.
3: Cu mâinile murdare, dovezile infecte, directe, indirecte, le caută în dosare.
1: Și toți aceia ce zică-s oameni buni fac orice murdărie crezându-se imuni.
3: De aceea strig acum în pragul disperării ca să se audă bine chemarea în largul zării. Să vină
1: gunoierii!
3: Să vină gunoierii!

0: și maturăm.
1: Salut, colega Gunoier.
2: Salut.
1: Ia spune-mi, dragă, ce ai mai găsit prin tomberoanele tale?
2: Păi am găsit numai piese de colecție.
1: Hai, lasă.
2: Ca să vezi numai ce aruncă oamenii.
1: Păi ce să arunce, dragă? Cutii goale, ambalaje de plastic, sticle goale.
2: Asta pentru un gunoier ageamiu. Dar pentru un specialist cu practică serioasă, meseria asta nu e numai bănoasă, ci și artistică. Trebuie să cauți în gunoaie, așa cum caută arheologii, resturile și deșeurile vechilor civilizații.
1: Mă rog, se vede că matale ești om cu studii superioare. Dar ia spune-mi, de fapt, concret, ce ai găsit?
2: Uite, de exemplu, am găsit o garnitură completă de figurine de porțelan, absolut intactă. Cineva a aruncat-o cu ambalaj cu tot, probabil pentru că a socotit-o de prost gust. Nu fi fost un cadou ceva?
1: Da, mă rog, știu, statuete din alea cu pitici, cu balerine.
2: Da, cam așa ceva. Dacă te uiți prin vitrine, ai să vezi că au niște prețuri destul de piperate.
1: Mă rog, și altceva, ce ai mai găsit?
2: Am găsit o mulțime de casete cu muzică pop și rock și...
1: Ori fi fost defecte.
2: Da, de unde? E adevărat că erau casete pirat, dar erau înregistrări cu formații de care n-a auzit nici dracu. Deocamdată le țin că le ascultă ăla micu, da. Cred că o să facă și el schimb la școală cu altceva, cu timbre sau cu gumă de mestecat. Dar matale, matale, colega Gunoier, chiar n-ai găsit nimic?
1: E, cum să nu? Ce, ca să vezi, oamenii întâi dau bani, le cumpără și după ce se le murez, le aruncă la gunoi.
2: Adică ce?
1: Ei, adică am găsit o mulțime de romane, scrise de una Sanda Brown.
2: Da, vorbești de cărți. Păi... Și eu am găsit, dar mai ales cărți politice. Aici înțeleg că ăia care le-au aruncat erau din alt partid decât ăia care le-au scris.
1: Probabil, acum să știi că și am găsit ceva în genul ăsta, un cărțoi mare și gros pe care scrie omagiu. Avea de toate în el, domne, și versuri, și proză, desene, fotografii. Am stat și m-am întrebat, cine l-o fi aruncat pe ăsta?
2: Păi e clar cine, nu puteau să o aibă decât cei care au scris-o. Și acum, ce se facă cu ea? Au aruncat-o.
1: Dar știi ceva, colega Gunoier?
2: Ce?
1: Mă gândeam să mă transfer la altă secție. Mi-a spus un cumnat, care e și el gunoier, că ei găsesc niște chestii de stămintea în loc, auzi?
2: Adică?
1: Păi să vezi, au găsit o uzină întreagă aruncată la gunoi. De vapoare, ce să mai vorbim? Nici nu mai au unde să le pună.
2: Da, am auzit și eu de secția asta și m-aș transfera și eu acolo. Numai anul trecut au aruncat la gunoi 10 ferme de porc și nu mai știu câte tone de porumb.
1: Auzi, colega Gunoier, ce-ar fi, dragă, să ne privatizăm și să înființăm o nouă societate? Să-i spunem REGU, adică regia de gunoaie. Nu trebuie să ne temem de concurență, că celelalte nu strâng nici gunoi, menajer.
2: Și cu cine o să lucrăm?
1: Păi nu sunt atâția șomeri, economiști, ingineri, specialiști de toate felurile, ne mai vorbim de atâția absolvenți care nu-și găsesc de lucru.
2: Păi fiind cel mare, de exemplu, absolvit la istorie, crezi că ar avea ce face la firma noastră?
1: Cum să n-aibă? Doar sunt atâția care trebuie aruncate la lada de gunoi a istoriei.
0: Pentru

0: 60 mai 2. 40 mai 2. Ia așa, domnule. Da. Unde am ajuns, domnule?
1: La 62.
0: Ne, nu se poate, domnule. Nu se poate. După gramaj, nu-ți mai mult de 57.
1: Nu, 62 pe cuvânt. Am numărat noi.
0: Adică eu nu știu să număr. Adică mă faceți pe mine prost, da? Că voi sunteți intelectual, mă, da? Și eu sunt de la coada vacii, da?
2: N-am spus noi asta.
0: Lasă-mă, Nerica, că știu eu. Ia gura. Ciocumic. Acum toți v-ați boierit. N-are nimic, că pâinea tot de la mine trebuie să o luați.
2: Păi asta vrem și noi, să luăm o pâine de la dumneata.
0: Păi ce, mă, nu, uite, acum m-ați încurcat de tot.
1: 62.
0: Trebuie să iau numărat tot de la început. Ce oameni, domnule.
1: 62, extraordinar.
0: Extraordinar. Asta face parte din indivizii cu care am de-a face și la servici. Capete pătrate și cu pretenții.
3: Fan Teatru Radiofonic.

0: La mulți ani, toți la răcoare!
1: Auzi, îl vezi pe domnul acela cu eșarpă de mătase albă?
2: Da, ce cu el?
1: Îl cunosc de la televizor. Ia uite, ia uite la el cum măsoară coada din ochi. Nu prea cred eu că o să se așeze la rând.
2: Aaa, știu și eu. Îl cheamă... ăsta... Cum, eu uite, că scrie și prin ziare. Îmi aduc aminte că într-o emisiune spunea, zicea că...
3: Eu dau interviuri, eu mă exprim și în scris, fiindcă eu în toate am ceva de zis. În agricultură sunt destule fapte. Unde-s, de exemplu, vacile cu lapte? E un scandal acesta ce te lasă paf. Vezi prin magazine numai lapte praf. Unde nișeptelul, boii cei de rasă? Înainte vreme, mai tot om avea un bou pe lângă casă. În economie, lucru este cert, în orice problemă, eu sunt cel mai expert. Ce privatizare, sunt numai gogoși. Care investiții? Ia să fim serioși, fără capital n-o să avem parale. Ne-a învățat odată chiar și Caragiale asta. N-o să meargă treaba, voi desigur știți, dacă n-o să avem ca alții negustori faliți. Nu sunt om politic, nu sunt finanțist, dar disec problema ca un specialist. S-ar mai bate lumea căutând biștari dacă în loc de lei s-ar numi măgari? Oare ar declara azi vreun cetățean că am 10 milioane de măgari la bancă? Mă pricep desigur eu și la transporturi. Iar în tinerețe am făcut și sporturi. Am făcut armata toată la pompieri și mi-aduc aminte că în multe seri teoria nu e bună dacă nu o aplici. Eu am fost la teatru pompierul de servici. Spun deci, fără falsă modestie, am păreri precise și în dramaturgie. Și acum adesea, ca să mai respir, merg la bibliotecă și citesc. Da, Shakespeare. Fiindcă arăt și bine, ori și ce s-ar spune, deseori mă cheamă la televiziune. Și ce spun acolo? Mă rog, nu vreau să insist. Ceea ce contează e să știe lumea toată că eu exist.
4: Tot ce spui acum e adevărat, stimate. Ești fără îndoială o personalitate.
5: Dar ce-am afirmat e adevărat? Ei, aș...

ce nu mă credeți, de ce? Mii de spuse că sunt de fel cam de răvaș, dar ce-am afirmat e adevărat! Ei, aș...

salam și file. Va curge copnarul în valuri. Ai? De ce nu mă credeți? De ce? Mii de scuze că sunt de fel ca mine. Răvaș. Dar ce-am afirmat e adevărat. Ei, aș.

0: ce nu mă credeți, de ce? Mii de scuze că sunt de fel ca mă, răvaș, dar ce-am afirmat e adevărat. Ei, aș! Vreau și eu, dăm și mie.
1: Un moment, ca cu primim marfă. Am terminat cu chipele, dar trebuie să număr și covrige. Și covrige e marfă. Așteptați, vă rog, că nu dau turcii. Asta e pâine de-a noastră.
0: Păi dacă e pe așa, eu am să dau o fugă până la frizer, că de-a așteptat aici mi-a crescut și barba.
1: Când vorbesc de frizer, eu îmi aduc aminte imediat de...
2: Eu sunt barbierul din Sevilla și am venit aici din Castilia. Eu nu mă joc de-a baba oarba, ci unora, se știu ei care, le tai barba.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
2: Aud vorbind un senator cu glas sonor, declamator de grija lui pentru popor. Ha, ha! Mă uit la el atent și dintre toți îl văd cu o barbă de trei coți. Și când sfârșește dânsul spiciul, hap, am sosit și eu cu briciul.
4: La

deputat cu țăcălie făcea o lungă pledoarie, citea ceva de pe o hârtie. Cum că ce-a fost și ce-o să fie, cred că răsese el un șnaps, că tot vorbea de un colaps. L-am așteptat să iasă afară, să-i rad podoaba capilară. La regală!

0: Barbă au originali și vorbitorii sindicali. La meeting lume câtă iarba! Și am auzit un om cu haz strigând așa, de la obraz: noi te iubim, dar rade barba!
1: Figaro! Sunt cu a... Hinks!
2: Figaro!
1: Sunt cu a... Figaro cu a... Figaro la... Figaro cu a... Figaro la... E Figaro su... E Figaro giù... E Figaro su... E Figaro giù... E pronta tantissima scopri... Quelli restri in faccia... Punta la città... Punta la città... Punta la città... Punta la città... Punta la città...
0: Dar bărbi din cele mai bizare am descoperit și în ziare, mai pieptănate, îngrijite, de multe ori cam încâlcite. Am mai aflat că sporuri în tiraje aduc și bărbile de prin sondaje.
1: Abro Figaro, bravo, bravissimo. Abro Figaro, bravo, bravissimo. De fortuna, de fortuna, de fortuna nu mangerà.
0: Și cu mirare am găsit aici, ba câte o barbă a la Marx, ba câte un cioc a la Ilici. Se poartă acum barba, o poartă tineri și bătrâni, dar mă întreb, de ce-s cu barbă unii spâni?
1: La, la, la, la, la.

0: 18:20.
1: Dați-mi un covrig.
2: Haide, domnule,
1: ne dați sau nu ne dați? Spune-ne, domnule,
3: ne dați sau nu ne dați? Ne dați sau nu ne dați?
1: Dați-ne, domnule.
0: Nu dau nimic până nu termin de numărat.
2: Domne,
0: covrige nu se pot pune pe calculator. Trebuie să-i numeri cu ochii, bucată cu bucată. Că și brutare ăștia, domnule, e hoț. La fiecare sută de covrigi ciupește 21, 22, 23.
1: Așa de mult?
0: Nu, domnule, număr și eu aici.
4: Da, lasă-l să numere, lasă-l să numere. Auzi, m-a pus naiba să mă iau după nevastă și să vin aici după pâine. Eu știam că la ăsta o să am probleme. Știam, știam.
2: Păi ce, domnule, dumneata, o ascult pe nevasta dumitale? Sau știi singur ce trebuie să faci?
4: A, știu, nu știu, asta e. Toți avem acasă câte un consilier. Dacă ești din vorba consilierului, trebuie după aia să dai o dezmințire.
5: Nu mai niciodată acasă cu cifrele alea.
4: Ce-am spus eu?
2: Da, da. Totuși, un consilier e bun la casa omului. Da, dragă, vin imediat. La revedere.
6: Am hotărât să-mi iau consilier. E o idee foarte bună. În orice situație ai pe cineva lângă tine ca un înger păzitor care te învață ce să faci și mai ales ce să spui. Și dacă e cazul, ce să nu spui. Până de curând, consilierul meu era nevastă mea, dar n-a dat rezultate. Ea spunea ce-o interesa pe ea, nu ce mă interesa pe mine. Dacă mergeam, de exemplu, în oraș împreună, nevastă mea mă consilia să iau o blană nouă sau niște cizme italienești. Dacă eram într-o societate, tot timpul mă consilia ce glume cu bulă să spun și ce glume cu savanta să nu spun. Nu mai vorbesc ce nenorocire era cu ea în mașină. Ia-o la dreapta, neatontule. Nu acum, adineauri, mergi înainte, oprește, nu în mijlocul intersecției, la colț, adormitule, dă un marșarier, nu așa tare, nu te uita după blonda aia, mototolule, că dai în stâlp. Na, că ai pocnit cabina telefonică. Păi sigur, dacă mă iau după nevastă mea, mersi. Nu, domnule, îmi trebuie un consilier care să stea alături de mine și dacă vine cineva, să zicem, de la presă, nu? Și mă întreabă, de exemplu, în ce an a domnit Ștefan cel Mare? Să-mi spune imediat, 1457-1504. Sau, de exemplu, cine a pictat-o pe Gioconda? Consilierul să spună imediat, nu? Leonardo da Vinci. Sau de ce se cheamă mănăstirea aia dintr-un lemn? Păi de ce? Vedeți că nu știți? Pentru că nu aveți consilier. Și persoana aceea binecunoscută care a fost întrebată dacă apa n-are prea mult H2O în ea, n-a știut. De ce? Pentru că n-avea consilier. Domnilor, un consilier face mult la casa omului. De exemplu, să zicem că afli că te-a înșelat nevasta. Ce spui tu în chestia asta? Păi spui că așa te-a învățat consilierul, că tu știai de mult toată povestea și că ai organizat chiar un flagrant. Și ce a demonstrat flagrantul? Păi exact asta, ce bănuiai, că nevasta te înșeală. Sau să zicem, uite, de exemplu, ai la servici neplăceri, toți colegii tăi se tot ceartă între ei pentru tot felul de fleacuri. Întrebat, ce răspunzi? Păi ce te-a învățat consilierul? Spui că ți le hamite de certurile astea, vezi? E un răspuns foarte bun. Toți vor comenta acest răspuns și chiar vor spune că și lor le hamite, da. Da, tu ai spus-o primul. Acum, ca să fiu sincer, sunt în mare încurcătură ce fel de consilier să-mi iau. Să-mi iau o consilieră? De ce nu? Păi știi o persoană care și-a luat chiar o bodyguardă? Astea știu niște figuri de karate, că rămâi fără urmași. Da, da, consilieră parcă nu e bine. Mai ies vorbe, ca la americani. Știu, îmi iau una urâtă, da, una urâtă și deșteaptă. Urâtă și deșteaptă, stai, parcă nu e bine. Dacă o să fie urâtă și deșteaptă, știu ce o să mă consilieze. O să mă consilieze să iau o blană și cizme italienești.

0: Asta e situația. Ce să facem? Pe vremuri la noi umblau câinii cu covrigi în coadă.
1: Da? Acum s-au terminat și covrigii ăia. Umblă cu umor în coadă.
2: Domnilor, dragostea în Franța este o comedie. În Anglia, o tragedie. Iar în Germania? O operetă.
0: Da, în America. În America e un serial de televiziune.

0: acest negocieri sunt în derulare.
1: Stai să vă spun, am avut un coleg care a făcut o carieră strălucită. Strălucită. Păi din când în când voia să fie sărac ca să aibă o viziune corectă asupra societății.

0: gură de femei.
1: Auziți? Vreau să vă spun.
2: Ce?
1: Am citit cartea lui Jirinovski despre sex.
2: Și
1: Hai, se cunoaște că pastilele alea Viagra n-au ajuns încă în Rusia.
3: Pasli. Dansează în cafeneaua Pușkin.

0: Natasha a mahut. Natasha se topește în brațe, șoptindu-mi.
1: Stai să vă spun una, am stat de vorbă cu un analist politic, și știi ce mi-a spus?
2: Ce?
1: Că el a studiat problema și că Marx, Engels și Lenin au făcut greșeli geniale.
0: Sunt un turist rătăcit.

0: Eu vreau să vă întreb așa, dacă ați observat, dincolo de toate celelalte, că președintele Clinton scrie cu mâna stângă.
1: Serios?
0: Da, eu mă întreb cum de l-au ales.
2: Că tot veni vorba și stăm aici la pâine. Să-ți spun o fabulă.
3: A fost odată un lup frumos. Era voinic și curajos și prin pădure se spunea că avea și coada cea mai cea. Era prieten bun cu ursul moșu, se saluta din mers și cu cocoșu, iar față în față când era cu greul, în ajutorul lui venea și leul. Avea desigur și o nevastă, lupoaică mândră, blondă, castă, de-o întrebai putea să jure, habar n-avea ce face lupul noaptea prin pădure. Lupul schimbă părul, dar năravul ba, vă spui. Ăsta a fost desigur și necazul lui. Fără să se încurce în ascunse ițe, el umbla să taie calea la scufițe. Gata a fost odată să-și piardă capul și busola, când a dat pe o cărare de scufița Pola. Lupul schimbă părul, poate n-ați crezut, dar a luat-o dânsul iar de la început. I s-a pus pe urmă un vânător barbar care după nume se credea că-i star. Poate nici acum n-ar fi fost nimica dacă ultima scufiță n-ar fi fost Monica, ce a făcut acolo mare tevatură, fiind scufița asta foarte rea de gură. Să vă spun acum, este inutil, că pe lupul nostru, știți, îi cheamă Bill. Și uite așa, umblând el, după fantasme, în lumea întreagă s-a făcut.

0: asta, da, nu îmi pare rău. Am stat aici la pâine câte am stat, dar măcar am mai schimbat și noi o vorbă între noi, așa că oamenii. Azi la coadă poți să spui ce trăznește, tot ce trece prin cap.
1: Și înainte erau unii care spuneau...
0: Ei da, ei da, spuneau, dar pentru asta aveau leapă.
1: Unde știi?
0: Spune eu, de la Ticu Dumitrescu.
2: Băieți, mie mi s-a făcut de o bere.
0: Bravo, noi, o bere, asta e. Păi așa suntem noi românii. Parcă berea ar fi băutura noastră națională.
1: Și nu e.
2: Păi nu e.
0: Păi eu zice că nu. Stai să vezi de ce. Pentru că berea este ceaiul germanilor. Ceaiul însă este vodka englezilor. Vodka este laptele rușilor. Laptele este whisky-ul elvețienilor. Iar whisky-ul este cafeaua americanilor, domnule. Iar cât vește cafeaua, ea este vinul turcilor.
3: Și românii?
0: Iar noi românii suntem, cum să vă spun eu, ceva cosmopoliți.
1: Auziți? Măcar dacă n-avem nemți, să avem bere.
0: Să bem, frate, dacă n-avem nemți.
3: Domnule, iertați-mă. Dumneata ai tăcut toată vremea.
4: Da, am citit ziarul.
0: Eu, și ce ai găsit așa de interesant acolo în ziar?
4: Cum ce? Mica publicitate. Să văd ce mai vinde românul, că de cumpărat
5: nu prea are cu ce.
3: Adevărat. Da, să știi, să știi. Și la matrimoniale ai citit.
1: Eu unul nu mai citesc niciun ziar. Toți spun același lucru.
0: Ei, da, dar fiecare o face cu alte cuvinte.
5: Da, așa e și să știi că dacă e vorba de cuvintele din ziare, să vedeți ce a pățit un amic de-al meu cu fis.
6: Tăticule?
0: Ce pișă?
6: Tăticule, uite, m-am uitat și eu așa prin ziarele matale și n-am înțeles ceva.
0: E, parcă eu înțeleg. Dar, mă rog, ce n-ai înțeles?
6: Niște cuvinte.
0: Ah, cuvinte. Și ce cuvinte n-ai înțeles?
6: Păi uite, tăticule, uite aici, scrie că un nene,
0: da?
6: Unul mare, așa, a zis de un alt nene, tot mare, că e un bou.
0: Păi ce? Tu nu știi ce e la un bou?
6: Ba, știu eu ce e un bou, dar nu înțeleg cum poate fi un nene un bou.
0: Asta e așa, un fel de a vorbi. Adică nenea acela a vrut să spună că nenea celălalt,
6: așa?
0: Înțelegi? Muncește mult, trage din greu.
6: Da?
0: Da.
6: Păi și atunci de ce nenea celălalt s-a supărat și a zis că o să-l dea în judecată pentru... stai așa că scrie aici... Calomnie. Ce e calomnie?
0: Calomnie e așa ceva, știi, când vrei să feliciți pe cineva,
6: da?
0: Mă rog, când cineva ți-e simpatic, înțelegi?
6: Da.
0: E ceva ce sună frumos la ureche, că de-aia s-a și scris și în muzică celebra aria calomniei.
6: Uite aici am văzut, n-am prea înțeles despre ce e vorba.
0: Da.
6: Dar scrie că acolo, la o ședință, a fost o adunare de troglodiți. Ce fel de adunare e asta?
0: Pe ce, tu nu știi ce este o adunare? Un troglodit plus un troglodit fac doi troglodiți.
6: Tăticule, eu știu ce e o adunare, dar nu știu ce să ia d-aia, troglodiți d-aia.
0: Păi, cum să-ți explic eu, așa ca să mă înțelegi tu? Uite, glod, știi ce e aia? Glod.
6: Noroi.
0: Așa, asta e puișor. Ei bine, pe semne că pe oamenii aceia care s-au adunat acolo,
6: așa,
0: i-a prins vremea proastă și au venit la adunare prin ploaie, prin noroi, adică prin glod. Înțelegi? Și de aceea erau troglodiți.
6: Troglodiți.
0: Da.
6: Auzi, într-un ziar am citit despre un nene că este un șuetist de cafenea. Cafenea știu eu ce e, că e aia unde mergi matale și bei bere.
0: Da, mă, stai, să nu amestecăm berea cu cafeaua.
6: Șuetist, tăticule, ce e aia șuetist?
0: Păi, șuetist ăsta este, cum să spun eu, este un cuvânt franțuzesc. Și așa cum l-a folosit acolo ziaristul, a vrut să spună că nenea acela nu e un pier de vară.
6: Păi de ce n-a scris atunci că nu e un pier de vară?
0: Păi, fiindcă a vrut să folosească un cuvânt, așa, mai ales, unul din import,
7: Unul care face șuiete interesante, că e deștept la minte, are idei bune, e simpatic. Așa cum ți-e simpatic un prieten cu care te întâlnești la o cafea. Ai priceput?
6: Am înțeles.
7: Așa, bravo. Ai făcut bine, puișor, că ai venit să mă întrebi. Să știi, de câte ori te mai uiți prin ziare și nu înțelegi ceva, să vii la mine și eu o să-ți explic.
6: Da, dar să știi, tăticule, că unele cuvinte le știu și eu. Uite, am citit într-un ziar că cineva i-a spus altuia: du-te puncte puncte. Așa era scris, du-te puncte puncte. Trei puncte. Dar eu știu unde l-a trimis.
7: Aoleu, știi? De unde știi?
6: Păi de la școală.
7: Păi ce, ai auzit tu vorba asta în clasă?
6: Ei, nu, tăticule, nu în clasă, în recreație. Că auzim pe băieții mai mari ce spun și mai întrebăm și pe ei ce înseamnă cuvintele alea.
7: Gigele.
6: Da, tăticule.
7: Ia vino. Vino încoace.
6: Da, tata.
7: Vino încoace.
6: Ce?
7: Ce-i spus tu lui unchiu Gogu că mi-a dat un telefon foarte supărat și mi-a spus că nu știu să-ți fac educația? Eh? Ce ai zis?
6: Păi, ce am zis? A venit unchiu Gogu și matale nu era acasă. Și atunci eu i-am spus că știu că el e un șuietist de cafenea.
7: Așa?
6: Și cum era murdar cu noroi pe galoși, l-am întrebat dacă nu vine de la o adunare de troglodiți. Și după aia, pentru că am observat că e supărat și obosit săracul, i-am spus că știu de la matale că el muncește foarte mult din greu și de-aia spui și matale despre el întotdeauna că e un bou.

0: Ai văzut, acum toate televiziunile și posturile de radio au tot felul de concursuri dintre cele mai distractive. Ce începe cu litera P, după care urmează niște litere la alegere, E, N, I, T, E, tu ghicești peniță și poți să câștigi un muscător de păr.
1: E, da. Un coleg de-al meu a participat la un concurs la care l-au întrebat care e deosebirea dintre Dero și Nero. Dacă știai care a dat foc romii și care se folosește fără înălbitor, puteai să câștigi un serviciu complet de oale.
0: De noapte?
1: Nu, de zi.
0: Un cunoscut de-al meu a scris la o redacție că el știe totul despre Matei Basarab. L-au chemat, l-au înregistrat și i-au dat un casetofon.
1: Cunosc eu un caz. Omul a scris că știe totul despre Vasile Lupu. Ei bine, nu l-au chemat nicăieri. A primit acasă un cec de 5 milioane și un bilet nesemnat pe care scria: taci, să nu vorbești cu nimeni,

0: Gata, gata, am terminat de numărat. Care era domnul cu chiflele?
1: Eu.
0: Aha. Ați văzut, ați așteptat. Dar până la urmă tot va veni rândul. Câte chifle? Viți?
1: Păi am nunta fetii și le iau pe toate. Cât te spun?
0: Acum? Stați, ce a spus? Toate? M-ați nenorocit, băi, dar nu mai știu că am numărat și covrigi, și pâini, și batoare, și împletite. Băi, acum ce mă fac? Trebuie să le număr de la început.
1: Gata, nu mai numărați. Nu mai iau chifle.
0: Serios? Dar ce luați?
1: Păi ce ni se dă fără coadă?
2: Un or? Umor de pâine.
0: Da.
3: Brutar de serviciu,
4: Eduard Jurist.

0: Mării,
1: Dem Rădulescu,
0: Ion Lucian,
1: Cornel Vulpe,
0: Nae Lăzărescu,
1: Vasile Murariu,
0: Dan Condurache,
1: Eugen Cristea,
0: Petre Lupu,
1: Valentin Teodosiu,
0: Adrian Titieni,
1: Dorina Chiriac,
0: Florin Petrini
1: și Alexandru Jitea.
0: S-au înregistrat cheltuieli la regia de studio
1: Antoaneta Velcoviș
0: și cu tehnologizări la regia tehnică
1: inginer Iulian Iancu,
0: asistat de Monica Wilhelm.
1: A pregătit colaci, covriș cu Susan, cu Max și cu șlagăre muzicale,
0: ilustrația muzicală
1: Codruț Angel.
0: Să mai punem cheltuielile cu regia muzicală.
1: Ion Barta.

0: Voia!
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Alo? Alo, Casa Ionescu pe Ion?
1: Nu.
0: Nu e 12929?
1: Ba da.
0: Atunci e Casa Ionescu pe Ion?
1: Nu.
0: Dragă 12929.
1: Așa.
0: Ionescu pe Ion.
1: Dimpotrivă, inginer Ion Ionescu.
0: E, asta e, servus nerule, tu ești?
1: Eu sunt inginer Ion Ionescu.
0: Dar n-ați fost dumneavoastră mai de mult Ionescu pe Ion?
1: Ce te privește pe dumneata, ce am fost eu mai
0: de mult? Nu mă privește, dar știți, îl caut pe colegul meu de bancă din clasa 8-a B.
1: Și de ce îl cauți la mine? Nu locuiesc decât cu soția.
0: Mi s-a spus că răspunde la acest telefon.
1: Dar dumneata cine ești?
0: Eu? Georgica. Georgica, mă, nerule, tu ești?
1: Georgica, spuneți?
0: Da.
1: Georgica și mai cum?
0: Georgica, zis Ghiozdan, colegul Ionescu pe Ion.
1: Ion Ionescu?
0: Da.
1: Profesia?
0: Inginer.
1: Nu a mea, profesia dumitale.
0: Ce ai, mă? Sau nu ești tu Ionescu pe Ion, zis radieră, zis cireașă italiană, colegul meu de școală, vecin?

0: scuzați. Motivul citat e în rândul 4, banca de la geam.
1: 4, banca de la geam. De la care geam?
0: De la care 4?
1: Păi numără și dumneata.
0: Băncile sau rândurile?
1: Geamurile.
0: 1, 2, 3,
1: 4.
0: 4?
1: 4.
0: Ai numărat și geamul de la ceas. Clasa n-are decât 3.
1: Păi tot 3 sunt și rândurile.
0: Și atunci unde e rima?
1: Și unde e rândul 4?
0: Hai să o luăm metodic. Cum e cântecul?
2: În rândul 4, banca de la geam.
0: Nu se poate.
1: Ba se poate.
2: În rândul 4, banca de la geam. E un cântec în viața mea.
0: Stai, Nițel, ori banca de la geam și atunci sunt 3, ori banca din rândul 4 și atunci nu există. De regulă sunt doar 3 rânduri.
1: Și atunci cum e?
0: Altfel, adică așa.
3: 1, 2, 3, 4.
4: În banca 4?
5: Rândul de la geam.
6: Geamul colorat.
4: Extemporal colorat, muzical, umoristic.
5: Profesor de muzică
4: Ion Barta.

0: Monitorul laboratorului de acustică
1: Romeo Chelaru.
0: Dirigintele emisiunii
1: Manole Pavel Dan.
2: Bună ziua, clasă!
3: Bună ziua!
2: Stați jos!
3: Stăm jos!
2: Foarte bine! Ce e asta? Ce se întâmplă, elevi?
4: Vă rog să mă scuzați! Ceasul meu a luat-o iar înainte! Sună de ieșire!
2: Liniște!
3: Liniște!
2: Facem apelul! Mihai Fotino,
5: prezent!
2: Rodica Sandatu.

0: este?
1: Este, ce este, mă? Așa vorbești cu mine, știi tu cine sunt eu?
2: Horia Șerbănescu!
1: Liniște! Ce-i gălăgia asta?
3: Alături la 8A, a oră de muzică.

0: Alo, Casa Inginer Ion Ionescu?
1: Da.
0: Servus, nenule, la telefon Georgica, mă.
1: Georgica. Noroc, Georgica, da. Ce-i cu tine pe aici?
0: Păi, cum ce-i cu mine? Am venit la agapă.
1: Care agapă?
0: Păi, cum, chiar nu știi?
1: Nu.
0: Cum nu știi, mă, ne întâlnim cu colegii după 20 de ani.
1: Ca să vezi, ca în Jules Verne.
0: Dumamă, el a scris după 20 de ani.
1: Da, ei, vezi, da, m-am făcut eu inginer.
0: Vom fi toți, mă, auzi, toți. Și buză, și gamelă, și pistruiatul, toți suntem aici. Ceva ca în filme, nenule.
1: Bine, mă, bine. Ne vedem peste o oră, da?
0: Așa, să mai aranjăm ce mai e de aranjat.
1: Peste o oră.

0: Alo, 12929 sau 12929?
1: Nu, aici e casa inginerii Ion Ionescu.
0: Ion Ionescu, mă, radieră, eu sunt.
1: Am înțeles, ne vedem peste o oră.
0: Ne vedem noi, dar unde, mă, unde?
1: Da, uite, ai dreptate. Da. Știi vreun loc liniștit?
0: Da, liniștit, vin la calul cu bere, știi unde e?
1: Sigur că știu, locul acela liniștit unde stau câte doi pe un scaun, nu?

0: Puișor,
1: da.
0: Puișor, ai grijă,
1: da,
0: să fii cu minte,
1: da.
0: Rămâi acasă,
1: da,
0: cu tante Aglaia,
1: da,
0: care a venit special să stea cu tine,
1: da,
0: să-ți spună povești.
1: Povești?

0: tăticul tău are o întâlnire cu colegii de școală și s-a dus cu mămica. Vrei să-ți spun o poveste?
1: Da, vreau, spune-mi.
0: Cu baba Cloanța, da?
1: Dar ce e aia Cloanța?
0: E un fel de babă.
1: Dar câte feluri de babe sunt?
0: Multe.
1: Nu, câte?
0: Păi, baba Iarna, da, care face pozne.
1: Face pozne? E fotografă?
0: Nu poze, nu? Pozne.
1: Și mai care babă?
0: Baba Cloanța, baba Rada, baba Dochia.
1: Dar Alibaba ce fel de baba a fost?
0: Ea n-a fost babă, ea a fost moș.
1: N-a fost Alibaba, a fost Alimoș.
0: Domn Alimoș a fost un haiduc. Haiducul ăla cu balada.
1: Ama, dar le știi balada? O știu,
0: cum să nu știu?
1: Dar o știi bine.
0: Vrei să ți-o povestesc?
1: Nu. Uite, mai bine scrie-mi-o pe caietul de rezumate la română, că avem pentru mâine.

0: Mitică?
1: Da, Vasile.
0: Tu vii cu nevasta?
1: Unde?
0: La întâlnire, la gapă.
1: Da, vezi că mușcă.
0: Ce, mă?
1: Pește, l-a mușcat, trage.
0: Trag, dar cine-i greu?
1: L-ai scos?
0: Da, un primus. Mitică?
1: Da.
0: Îți mai aduci aminte de profesorul de istorie?
1: Cum să nu?
0: Și când m-a întrebat cine i-a bătut pe turci la Viena?
1: Și tu ce ai răspuns?
0: Că n-am citit pagina sportivă.
1: Trage, trage!
0: Drag, drag! E, poftim, un galoș. Mitică?
1: Da, vezi că iar mușcă.
0: Văd.
1: Asta ce-i?
0: O umbrelă.
1: Auzi, Vasile, hai să plecăm de aici. Eu cred că jos locuiește cineva.

0: Taticule.
1: Da.
0: Când ai terminat mata școala?
1: Acum 20 de ani.
0: Da, despre zebre v-a învățat acolo?
1: Sigur că da.
0: Și cum sunt ele, zebrele?
1: Cum să fie ele?
0: Păi cum? Albe cu dungi negre sau negre cu dungi albe?
1: Invers.
0: Adică cum?
1: Așa.

0: sunt un copac bătrân. Am văzut multe la viața mea și vreau să vi le spun.
1: Copacul vrem să-i înalțe.
0: Trebuie să realizez neapărat un schimb de pădure. Aici prea se izbesc toți cu mașinile de mine. Oricât i-am dat de înțeles excursionistului ăluia că sunt stejar, mi-a rupt foarte multe crengi în căutare de alune.
2: Vântul murmură prin crengi.
0: Asta zic și eu, o familie trăznită. El țipă, ea țipă, copilul țipă, iar tranzistorul urlă. Echitate, nu glumă. El cu orientarea în pădure, ea cu bagajele în spinare. Când m-a auzit pe mine spunând cam 200 de ani, s-a hotărât și ea să-i declare lui vârsta reală de acum 10 ani. În sfârșit, trebuie să mai știți. A umbla cu capul în nori nu-și permit prea des nici copacii foarte înalți.
3: Ce bine ar fi să fii așa.
0: Cel cu Dacia galbenă a parcat aproape identic ca anul trecut, cu singura deosebire că acum s-a ciocnit de copacul din stânga. Se vedea, după cum își da importanță, că nu admite nimănui să-i întoarcă vorba. I s-a înfundat însă cu ecoul. Și un sfat: nu mai scrieți pe copaci, că noi nici așa nu știm să citim.

0: Da?
1: Dar despre pești, v-a învățat la școală?
0: Sigur că da, și despre pești.
1: Ah, tăticule, de ce tac peștii?
0: De ce tac peștii?
1: Da, de ce tac?
0: Păi, bagă-și tu capul sub toapă, să văd dacă îți mai dă mâna să vorbești.

0: Ivane, ce-i cu tine? Ai venit fără soție?
1: Fără.
0: Și te văd cam palid.
1: Dar n-am dormit de două nopți. Nevastă mea strănută din 5 în 5 minute.
0: Ai chemat un doctor?
1: Am chemat taxiul, am luat trenul de noapte. Am venit încoace și mă întorc acasă abia peste 3 zile.
0: S-am reținut un loc la hotel cu mine în cameră.
1: Minunat, în fine o să pot dormi ca lumea. Auleu, ce-ai pățit?
0: Nu știu, strănut din 5 în 5 minute. Doar

0: și mănâncă supa.
1: Nu vreau supă, nu vreau supă.
2: Ce foame-mi e! Ce mâncă, mămico?
0: Am făcut o supă.

0: copiat, ai copiat.
1: M-am copiat, băi.
0: Bai copiat, te-am văzut eu când ai copiat.
1: N-am copiat, mi-am făcut tema pe notițe și am tras-o pe curat.
0: Bai copiat, ce-mi dai să nu te spun?
2: Auzi, Popescule, de ce nu copiezi?
3: Copiez, Ionescule, copiez.
2: Ce, nu te văd eu că faci pronosportul?
3: Ce pronosport? Visezi? Mi-a dat șeful o lucrare mai urgentă.
2: Las că știu eu, aveai de copiat de vizul ăla. L-ai copiat?
3: Ce-i treaba ta?
2: Nu-i treaba mea? Ha, ha, ce-mi dai să nu te spun?
4: Ce-ar fi dacă, ce-ar fi dacă, și matur fiind mai știi, ne-a purtat ca odinioară când a fost și noi copii.
0: Goguță!
1: Ce-ai, Mișule?
0: Hai!
1: Hai ce?
0: Mai întrebi? Facem schimb?
1: Facem. Ce dai?
0: Pe ce?
1: Pe ăsta.
0: Are și tirbușon? Atunci nu-mi trebuie. Am o busolă cu sonerie.
1: Cum cu sonerie?
0: Sună când ajungi la Polul Nord.
1: E, ce vrei pe ea?
0: Nu o dau, mă, nu o dau. Timbre ai?
1: Am un clasor întreg.
0: Bine, dăm clasorul și briceagul și eu îți dau ție busola.
1: S-a făcut, dar mai dai ceva, că un clasor ca ăsta nu mai găsești. Și cu briceagul te iscălești unde vrei. Pe când eu cu busola ta tot n-am ce face, că n-am de gând să plec
0: bine,
1: la Polul Nord.
0: Bine, îți dau o buvniță împăiată, dar mai dai și tu ceva, că briceagul tău n-are tirbușon.
5: Auzi, Gogule, ce tot te uiți tu la mica publicitate?
6: Da, nu, nimic, așa.
5: Ce-ai făcut cu trabantul acela al tău?
6: Ce trabant, dragă, că e fiat. Tocmai mă uitam că nu prea se mai găsesc.
5: Aha. Și ce, vrei să-l dai?
6: Nu, nici pomeneală, mă uitam și eu, așa.
5: Auzi?
6: Da.
5: Ce zice tu dacă ți-aș propune un schimb?
6: Un schimb? Cu ce? Că tu n-ai mașină.
5: Mașină n-am, dar am apartament.
6: Și ce, dai apartamentul pe mașină?
5: Păi, l-aș da. Eu îți dau apartamentul pentru că pentru noi e prea mare și tu îmi dai fiatul și garsoniera.
6: Iată-te! Adică tu îmi dai locuință și eu îți dau locuință și mașină.
5: Dacă îți convine, dragă, n-ai zis tu că ți-ar place un apartament ca al nostru? Că eu cu ce mă pricopsesc, nu? Cu o chichineață și cu o rablă pe care nu ți-o ia nimeni. Ce nu știu eu că te-ai răsturnat cu ea la poiana țapului?
6: De unde știi?
5: Păi noi eram și eu cu tine, ai uitat?
6: A, da, da. A, ar fi ceva! Uite, apartamentul. Apartamentul tău e ceva mai mare ca garsoniera mea. Îți dau și mașina, dar mai dai și tu ceva.
5: Asta e bună. Și ce ai dori să-ți mai dau?
6: Magnetofonul.
5: Ce-ai zis?
6: A, auzi bine, magnetofonul.
5: Nici nu mă gândesc, dragă, ce un magnetofon ca ăsta nu mai găsești.
6: Ba da, la consignația.
5: Pardon că singurul care a fost l-am luat eu.
6: Și ziceai că te-au fraierit?
5: Am zis și eu așa ca să nu-ți faci tu inimă rea. Că te-am văzut cum te-ai îngălbenit de invidie.
6: Acum o să te îngălbenești tu. Ori îmi dai și magnetofonul, ori fac schimb cu pandele. Că el îmi mai dă un casetofon ultimul timp.
5: Dar ce l-amestești tu pe pandele în discuția noastră? Stai. Uite, pentru că suntem colegi de la elementară, îți dau și magnetofonul.
6: Bravo, ai văzut?
5: Atunci, ne-am înțeles. Regulă, da, dar mai dai și tu ceva.
6: Bă, eu?
5: Da.
6: Că eu care îți dau garsoniera și mașina?
5: Dar și eu nu-ți dau ție apartament și magnetofon?
6: Și ce-ai dori, mă rog, să-ți mai dau?
5: Dai televizorul, mi-l dai.
6: Ce-ți trebuie, că ai?
5: Televizor nu mai am. Nu mai am, că atunci când m-ai mutat în garsoniera ta, în drum îl duc lui soacră mea. Că mereu tot vine la noi la masă să vadă filmul.
6: Bine, bine, da. Bine, să nu zici că nu am sentimente trainice față de tine. Că doar am fost colegi de elementară.
5: Așa, da, da. Așa.
6: Îți dau televizorul, da. Dar eu unde văd meci?
5: Păi, nu e nicio problemă, vii la mine.
6: Da, știu, acum stai departe. Îți dau televizorul, dar mai dai ceva.
5: Ce să-ți dau?
6: Mașina.
5: Mă, Gogule, dar suntem prieteni, nu pot să-ți dau o mașină veche, prost întreținută, cu care ne-am răsturnat la poiana țapului.
6: Nu face nimic, o iau așa, că nici televizorul nu e prea grozav. Stă de 3 luni la cooperativă și nici aia nu știu ce să-i mai facă. Dar vezi, uite, eu ți-l dau.
5: Da, în cazul ăsta, mă rog, mașina e a ta.
6: E, bravo.
5: Gata, ai și avantajul că nu mai trebuie să o transcrii pe numele tău, că ai actele gata făcute, nu?
6: Da, atunci să batem palma.
5: Da, batem, dar îți dai seama că dacă eu îți dau ție un apartament și o mașină, trebuie să mai dai și tu mie ceva.
6: Iar?
5: Da.
6: Așa nu mai terminăm niciodată, da. Și ce poftești, mă rog?
5: Magnetofonul.
6: Nici să nu te gândești. O piesă ca asta nu găsesc să dai cu tunul.
5: Da, și de ce să dai cu tunul? Dai și tu ceva acolo unde l-am găsit eu. Și aia să mai fac rost de unul la fel. Mi-au și zis că dacă nu sunt mulțumit, mi-l primesc oricând înapoi, când găsesc ei alt fraier.
6: Lasă, nu mă lua pe mine cu fraier și chestii de-astea că nu sunt. Ia-ți magnetofonul și lasă-mă în pace.
5: Auzi, Gogule?
6: Da.
5: Gogule, eu te-aș lăsa în pace, dar nu pot.
6: Și de ce, mă rog?
5: Păi, fă-mă și tu o socoteală. Acum ar însemna să-ți dau apartamentul meu pe chichineața ta, nu?
6: Ascultă, la urma urmei, cine a propus schimbul? Eu sau tu?
5: Eu, dar trebuia să mai dai și tu ceva.
6: Și nu ți-am dat? Da, și tu trebuia să mai dai ceva.
5: Da, și ce, nu ți-am dat? Ți-am dat? Dacă ești veșnic nemulțumit, ce? Așa ești tu de când te știu.
6: Și tu la fel, că doar fac schimburi cu tine încă din școala elementară.
5: Uite, ce să mai lungim vorba. Îmi dai înapoi apartamentul și...
6: Foarte bine. Și tu îmi dai înapoi garsoniera.
5: Da, perfect. Bate palma.
6: Da, mai îmi dai ceva.
5: Cum adică? Ce? Adică tot eu să dau? Ce să dau? Ce ai mai vrea să-ți dau?
6: Dai o bere.
5: O bere? Da, bine. O bere dau. Hai că dau o bere, dar mai dai și tu ceva.
6: Ce?
5: Dai un telefon acasă să spui nevestimii că sunt cu tine.

0: Fane, Fane, am mai îmbătrânit. Uite, băiatul tău s-a însurat.
1: A, nu prea.
0: Păi știam că...
1: Da, dar s-a stricat logodna. Părinții fetei l-au întrebat dacă își poate întreține singur familia.
0: Păi și?
1: Ei sunt 9 persoane în casă.
2: Lume, lume, so, lume.
1: Acum ar fi mai ușor. Au rămas numai 8.
0: Atunci de ce nu o ia pe fată?
1: Păi tocmai ea s-a măritat și a plecat.
3: Nu m-am gândit la despărțire.
4: Servus, măi Georgica.
5: Servus, Nelule.
4: Ce plăcere să te revăd,
5: da.
4: Ia stai tu jos și mai spune-mi ce ai făcut în toți anii ăștia,
5: a? Să dăm întâi comanda.
4: Da.
5: Ospătar?
6: Da, vă rog, ce doriți?
5: Da, mai întâi aș vrea să te întreb. Nu crezi că sunt prea multe muște în local?
6: Știți, nu știm exact câte avem voie să ținem.

0: gap.
1: Tu, ce bine îmi pare, bă, ce bine îmi pare că ne-am întâlnit. Ești neschimbată.
2: Și tu, Sherry Zoe, arăți la fel de jună ca acum 4 ani când ne-am văzut ultima oară la Titi.
1: Zoe, tu? Chiar, ce mai face Titi, hă? Pare că era vorba să vă căsătoriți.
0: Vai de mine, dacă ai ști din ce am scăpat. Știi ce era dumnealui?
1: Doar că inginer sau felcer. Nu știu, cam așa ceva, nu?
0: Nici vorbă, dumnealui era săgetător.
1: Exact, sportiv, arcaș. Ăștia trag cu săgeata și pe urmă placă după ea. Și destul de des.
0: Nu, dragă, n-ai înțeles. Săgetător 23-11, 21-12.
1: E, mă rog, o categorie de încadrare foarte frumoasă. E probabil săgetător șef, nu?
0: Născut în zodia săgetătorului. Instabil, precipitat, rece, toată ziua ai tună și fulgeră.
1: Oh, dragă, ce păcat. Dar ce vrei, parcă eu n-am avut ghinion cu bobiță, născut în zodia leului.
0: Bun, foarte bun, leu, foarte bun.
1: Foarte bun, dragă, că eu sunt născută în zodia berbecului. E leu și eu berbec. Îți dai seama ce menaj, dragă.
0: Să știi că ai dreptate, uite, luna trecută eu am cunoscut un capricorn superb. Și Renault, idem, superb. Și gata, caprise, fini. După 65 de ani predispus la gută. Dacă tipul are acum 36 de ani, îți dai seama ce m-a așteptat peste 30 de ani?
1: Oh, bineînțeles, bineînțeles. Capricornii sunt mai periculoși decât racii, care știi, păguboși la bani și cu înclinații către zodia fecioarelor.
0: Tu nu mai pot avea încredere în nimeni, în nimeni, dragă. Ți-aduce aminte de Gigel al meu?
1: Gigel?
0: Nu primul, Gigel al treilea. Un tip excepțional, născut în balanță. Dar ce folos! S-a asociat cu unul din zodia peștilor, le-a ieșit 300 de chile de cod lipsă și gata!
1: Ce
0: gata!
1: Să-i faci? Ce să-i faci? Se la vii. Dacă-ți povestesc de gemenii mei, e mai sfârșietor decât cele două orfeline.
0: Ce gemeni? N-am știut că...
1: Da, tu!
0: Ce?
1: Am cunoscut doi gemeni.
0: Așa.
1: Și urma să mă căsătoresc cu cel mai mic. Ei, era mai tânăr decât frate-su, cu un sfert de oră.
0: Și?
1: Nu l-am mai luat din cauza maică-sii, scorpion. Și bucătăria comună.
0: Și eu eram gata să iau un vărsător. Lucra la cucubar.
1: Și nu l-ai luat?
0: Ce să-l mai iau, că-i luaseră alții 80%.
1: Da, tu. Și noi prea îi alegem după horoscop. Pot ar trebui să ne schimbăm și noi. Să fim mai realiste.
0: Chiar tu! Știu eu una care ghicește nemaipomenit.

Băieți, mă scuzați un moment să dau un telefon acasă. Alo? Alo, Casa Popescu? Mioara? Mioara, dragă, iartă-mă, am întârziat. Știi, am avut o ședință și rămân

0: Ospătar?
1: Da, vă rog.
0: Vrei să guști puțin din friptura asta?
1: Dacă nu vă place, o putem schimba.
0: Nu știu să o schimbi, știu să o guști.
1: Poate doriți altceva, un cârnăcior oltenesc?
0: Dumneata, nu înțelegi că vreau să guști friptura?
1: Să știți că e proaspătă, carnea e de azi dimineață.
0: Gust-o, omule.
1: Nu vă place, n-o pun la socoteală.
0: Nicio problemă, o plătesc, dar te rog să o guști.
1: Mă rog, dacă doriți. Dar nu văd furculița.
0: Asta e, că nu mi-ai adus-o.

0: piesă nouă am auzit,
1: da? A, da, Balta Albă.
0: Ah, și cum vă simțiți, dragă?
1: La început ne-am simțit mai stingher, da, cu puu, acum mă cer cu toți vecinii.
2: Noi de aproape o lume, în alt loc ne-am mutat. Ne-am mutat.
1: Da, cu puu, acum mă cer cu toți vecinii.

0: Măi, de ce-o fi întârziind, Miciulică?
1: Păi și la școală mereu i se strica deșteptătorul.
0: Și nici măcar nu poate să dea vina pe nevastă sa.
1: De ce?
0: N-are.
2: Dragul meu, tu știi ce zi e mâine?
3: Duminică.
2: E, duminică, dar ce e mâine?
3: Etapă.
2: Etapă. Ce dată e mâine?
3: 13.
2: Asta nu spune nimic?
3: Ba da, e zi cu ghinion și poate să piardă băieții.
2: Zi cu ghinion, ai spus că n-o să uiți toată viața.
3: E, dragă, dar uitarea este la îndemâna oricărui om normal, nu?
2: Da, dar eu de ce n-am uitat? Eu nu sunt normală, da?
3: Păi, nu, da, asta e bună, să știi că și oamenii normali pot avea memorie, nu? Ia, hai, te rog, spune-mi și mie ce zi e mâine.
2: Nu, amintește-ți.
3: Mă mai fierbi mult?
2: Până dai în clocot.
3: Așa?
2: Da.
3: Așa mi-e? Ei, poftim, atunci puțin îmi pasă ce zi e mâine.
2: Bine, e, dacă nu-ți amintești până număr la 3, atunci, 1, 2,
3: dar tu crezi că pot să mă concentrez 3, dacă numeri?
2: Atunci, dacă nu-ți amintești imediat, plec la mama.
3: Ei, asta e bună, plec la mama, n-ai mai văzut-o de mult, abia ieri a plecat.
2: Să știi că plec.
3: Asta e dragă, dacă ar fi toamna, aș înțelege. Un vinișor, o gâsculiță, așa mi-a promis când ne-am căsătorit, nu? Fiule, o să-ți dau o gâsculiță bună și o vadră de vin.
2: Da.
3: Unde-i gâsca? Mă refer la una comestibilă, nu?
2: Ai uitat că l-ai vrut să primești? Nu i-ai spus tu, mămico, mi-ai dat foata, mi-ajunge, n-am nevoie de gâscă.
3: Ei bine, cu gâscă să zicem că ne-am compensat, dar vinul?
2: Așa, vrei să spui că gâscă?
3: Ei, lasă gâscă, eu zic de vin. Mâine se împlinesc 2 ani de când mi l-a promis.
2: Mâine se împlinesc 2 ani? Ai spus tu?
3: Da.
2: Asta? Deci știi?
3: De ce, dragă, de aniversarea căsătoriei?
2: Da.
3: Bineînțeles.
2: Hai
3: să te sărut și eu, privighetoarea mea.
2: Așa, da. De la gâscă la privighetoare e o diferență.
3: Păi da, de câteva kilograme.
2: Eu m-am referit la voce.
3: Auzi?
2: Da.
3: Auzi, pisica?

0: Draga mea, dar chiar insist să te coafezi. Mâine vreau să fii minunat.
1: Ce bine! Bravo, plec la coafer.
0: Bine, bine, stai. Să nu stai mult, draga mea.
1: Nu, dar eu fac tot posibilul să vin cât mai repede să știu.
0: Durează puțin, nu-i așa?
1: Drept să spun, eu am și uitat.
0: Da?
1: S-ar putea să fie și aglomerație, dragă.
0: Aglomerație? Da. Câte aniversări de căsătorii sunt mâine în cartier, dragă?
1: Vai, dragă, dar sunt femei care se coafează fără motiv.
0: Da?
1: Da, păi se coafează, se vopsesc capital.
0: Eu.
1: Sigur că da, din șatenă blondă, din brunetă șatenă, din blondă brunetă, din brunetă blondă.
0: Aoleu, și... ai epuizat toate variantele?
1: Nu, un loc de frunte, dacă nu chiar în moți, îl ocupă vopsitoriile pe alocuri.
0: Pe alocuri?
1: Da, în picățele, în spicuri, în picăturele, în patinat, platinat și da, în orice caz... Cum a fost să nu mai fie,
0: așa. Da,
1: încât vai de bieții copii și sărmanii tătici care întreabă, cine e tanti?
0: Draga mea, eu sper că noi o să te recunoaștem, da? Eu te implor să nu ne faci vreo surpriză. Apropo, tu pleci la coafor, da, copilul?
1: Da, ce-i cu copilul?
0: Păi mă lași cu el singur?
1: Liniște, dragă, copilul dorme.
0: Păi dorme și dacă se trezește?
1: Păi dacă se trezește, nu-i nimic.
0: Și dacă plânge?
1: Îi dai biberonul.
0: Îi dau biberonul. Și dacă plânge în continuare?
1: Îl lei, James.
0: Și dacă plânge?
1: Îi dai o jucărie.
0: Da. Și dacă plânge?
1: Îi spui o poveste.
0: Și dacă plânge într-una așa,
1: atunci îl schimbi, dragă.
0: Îl schimbi. Cu cine să-l schimbi? Cine-ți dă un copil care nu plânge pe unul care plânge?
1: Hai, dragă, hai, dragă, hai, dragă, descurcă-te și tu.
0: Bine, bine, pleacă, dar să știi că te porți ca o soție vitregă. Mă lași singur pe mâna lui. Și asta pentru ce? Pentru un coafat?
1: Hai, te rog, dar te rog, fă un efort și descurcă-te. Trebuie să mă coafez.
0: Hai,
1: nu pot să apar mâine așa în fața muzavirilor.
0: Ba, poți, ține ușile și geamurile deschise.
1: Ei, na. Și ce legătură are?
0: Are, se va face curent.
1: Și
0: îți pui un batic și gata.
1: Ce?
0: Vei fi superbă.

0: Băncile sau rândurile?
1: Geamurile.
0: 1, 2, 3,
1: 4.
0: 4?
1: 4.
0: Ai numărat și geamul de la ceas. Clasa n-are decât 3.
1: Păi tot trebuie să și rândurile.
0: Și atunci unde e rima?
1: Și unde e rândul 4?
0: Hai să o luăm metodic. Cum e cântecul?
2: În rândul 4, în panca de la geam.
0: Nu se poate.
1: Ba se poate.
2: În rândul 4, în panca de la geam. E un cântec în viața mea.
0: Ori banca de la geam și atunci sunt trei, ori banca din rândul 4 și atunci nu există. De regulă sunt doar 3 rânduri.
1: Și atunci cum e?
0: Altfel, adică așa.
3: Una, două, trei, patru.
4: În banca 4?
5: Rândul de la geam.
6: Geamuri colorate.
4: Extemporal colorat, muzical, umoristic.
7: Liniște!
8: Liniște!
7: Facem apelul. Mihai Fotino.
9: Prezent.
7: Rodica Sanda Tutuianu.
10: Prezent.
7: Radu Zaharescu.
11: Da.
7: Atena Demetriad.
12: Prezent.
7: Dem Savu.
13: Aici.
7: Dorina Lazar. Horia Căciulescu.
14: Prezent.
7: Janin Stavarache.
15: Prezent.
7: Candid Stoica.
16: Prezent.
7: Sanda Toma.
17: Prezent.
7: Anda Călugăreanu.
18: Prezent.
7: Mihai Mălai Mare.
19: Prezent.
7: Valeria Ogășanu.
1: Prezent.
7: Paula Rădulescu.
14: Prezent.
7: Mihai Stoienescu.
6: Este.
7: Este. Ce este, mă? Așa vorbești cu mine, știi tu cine sunt eu?
8: Horia!

0: Jam. Scuzați, motivul citat e în rândul 4, banca de la geam.
1: 4? Banca de la geam? De la care geam?
0: De la care 4?
1: Păi numără și dumneata.

0: Alo? 12929 sau 12929?
1: Nu, no, greșeală.
0: Mă iertați, nu știți unde e greșeala?
1: La telefon.
0: Adică am greșit eu sau ați greșit dumneavoastră?

0: Alo, alo, greșeală?
1: Nu, nu, casa inginerii Ion Ionescu.
0: În sfârșit, mă, Nelule, mă, radieră, unde umbli? Te-am sunat la mai multe numere de telefon.
1: Și la care m-ai găsit?
0: La ăsta.
1: Bănuiam eu că restul sunt defecte.

0: Mănelule, multe, bă, tu ești inginer aici, ai relații.
1: E, da, da, mai mult trigonometrice.
0: E, ori și cât, poate reții o cameră la un hotel.
1: Pentru cine?
0: Pentru dirigintele nostru, vine și el la agapa noastră.
1: Cum vine și el?
0: Da.
1: Stroiescu?
0: Da.
1: Jisnaț de cretă?
0: Da, cum e pensionar, drag.
1: El m-a învățat că oxigenul a fost descoperit în 1773.
0: Da, da, și...

0: Ziua.
1: Ziua.
0: Știți, aș dori să rețin o cameră pentru Stroiescu, fostul nostru diriginte de la școală.
1: Eu nu l-am avut diriginte.
0: E, al nostru, al băieților, de la 8-a B.
1: Dumneavoastră sunteți cu întâlnirea aceea?
0: Da, noi suntem.
1: Păi aveți o cameră rezervată, 403.
0: E, am verificat, 403, ocupat de altcineva.
1: Atunci nu putem să vă dăm.
0: Deci dacă avem mare nevoie,
1: folosiți 403.
0: V-am mai spus, e ocupat de altcineva.
1: N-am ocupat-o eu, cereți alta.
0: Păi asta și fac, vă cer alta.
1: Pentru cine?
0: Stroiescu.
1: Fostul dumneavoastră diriginte.
0: Așa.
1: La 403.
0: Păi tot la 403?
1: Păi dacă e tot Stroiescu.
0: Păi tot ocupat, alta.
1: Nu putem rezerva două camere pentru un singur Stroiescu. Invers se poate.
0: Și noi ce facem?
1: Cereți undeva o cameră.
0: La noastră nu se poate.
1: Cum să nu? 403.
0: Nemaipomenit. Nu s-ar putea să vorbim cu șeful?
1: Ba da.
0: Unde?
1: Eu sunt șeful. Ce doriți?

0: să-l stabilizez la timp frumos.
1: Să nu te prind că stabilizezi și liftul la parter, că...
0: Au,

0: nenea Năica a fost coleg de școală cu tine?
1: Da.
0: Și acum ce e?
1: Doctor. Aha. Îți face, uite așa, o injecție de mare, dacă nu taci. Hai,

0: ce să mă mai fac cu copilul ăsta? Toată ziua vorbește, vorbește, vorbește. Veșnic are ceva de întrebat.
1: Tu ești de vină.
0: De ce?
1: Până la 2 ani mă băteai mereu la cap să-l învăț să vorbească. Acum învață-l tu.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua, cu ce vă servim? Un șampon, o pedicură, ceva, manicură?
0: Nu eu, copilul.
1: Cum te cheamă băiețel, Petri?
0: Spune, mama.
2: Costel.
1: Costel, bravo, și ai venit tu, Costel, așa?
2: N-am venit eu, m-a adus cu forța.
0: Costel, mama.
1: Lasă, ai vină tu, bunele, hai, urcă pe scăunel să vezi ce băiat frumos facem noi acum.
2: Nu vreau, fă-te matale frumos, că iau sânt.
0: Puișor, puișor, fii cu minte, mergi cu nenea, uite și mama e aici.
2: Dacă ești de aici, tunde-te tu.
0: Eu m-am tuns mama, cum e rândul tău.
2: Dar nu vreau.
0: Costel,
2: nu, ce dezmatale locul că ești pe mine. Nu vreau.
0: Costeluș, Costeluș, nu mă supără.
2: Nu vreau.
1: Lăsați-l, că nu reușim. E încăpățânat acesta.
2: Nu, nu, nu, păi nu o să reușim.
1: Da, mergeți asta afară cu el puțin și veniți mai târziu.
2: Da, venim mai târziu.
0: Mai târziu când?
1: Peste 10 ani.

0: Alo, Nelu?
1: Da, Georgică?
0: Eu sunt, mă. Ce faci, mă, nu vii? Ziceam că discutăm la carul cu bere.
1: Păi eu am fost, dar nu te-am întâlnit.
0: Păi da, și eu am fost, dar nu te-am întâlnit.
1: O, mi-ai luat o piatră de pe inimă, Georgică. Credeam că ai uitat să vii.

0: de-or fi Georgică și Nelu Radieră?
1: Ăștia se caută mereu de vreo 20 de ani.
0: Îți aduci aminte când l-a găsit Nelu pe Georgică în pod și i-a zis: în sfârșit, de când te caut? Iar Georgică i-a răspuns: nu-i nimic, mai caută-mă.
2: Ce cauți tu? Ce cauți tu? Ce cauți tu?
1: Dar Alina Bulină unde e?
0: Trebuie să fie și ea în drum spre noi.
1: Precis vine cu o nouă rețetă de slăbit.
3: Și zi așa cu...
4: așa.
3: Cu Ioneasca?
4: Da, da.
3: De necrezut.
4: Da, cum îți spuneam, da. 10 kg în 2 săptămâni.
3: Da. Este incredibil, dragă, la greutatea
4: eu ei. Eu cred, pentru că așa ceva, să știi că uneori este posibil.
3: Bine, dar ce ai văzut-o tu cu ochii tăi, dragă?
4: Măi, dar are nicio importanță, am auzit. Și eu dacă aud... este suficient.
3: Dar dacă nu o fi chiar așa, dar prea de tot, e ce naiba. Parcă, nu pot să cred.
4: Nu poți să mă crezi,
3: nu.
4: Adică ce, tu n-ai încredere în cuvântul meu?
3: Ei, nu,
4: uite, mă și jur.
3: Dar pot să te jur, dragă, dacă n-ai văzut-o cu proprii tăi ochi. E
4: acum...
3: clar, dacă mi se pare exagerat. Mai ales că eu o cunosc prea bine pe Ioneasca. Știu ce fel de, mă rog,
4: de ce?
3: Cât de corpulentă era.
4: Era, draga mea. Nu contest asta. Dar cum nu mai e, asta e că nu mai e.
3: Fleacuri, dragă. Bine, uite, poftim, fie ca tine, fie. Și mă rog, ce înseamnă 10 kg la gabaritul ei de mult depășit?
4: Înseamnă, sigur că înseamnă, pentru că a slăbit 10 kg în 2 săptămâni, dar tratamentul a început de 6 luni și a slăbit o groază de atunci.
3: Dacă e așa cum spui tu, că a început de 6 luni,
4: nu cum spun eu, ci cum mi-a spus Georgeasca.
3: Mă rog, dacă fie, dar dacă e așa cum mi-a spus Georgeasca, că nici ea nu e prea slăbuță să fie vorba între noi, atunci înseamnă că Ioneasca e acum slabă ca o surce.
4: Uite, vezi, asta e că nu ai răbdare. Nu ai răbdare și cam exagerezi. Pentru că, fii atent, dacă a slăbit 10 kg în 2 săptămâni, asta s-a petrecut la începutul tratamentului, adică în primele 2 săptămâni, dar după aceea a slăbit mai puțin, progresiv, iar acum se menține la o greutate constantă.
3: Bine, dragă, dar eu te întreb, cum arată?
4: Arată splendid, da, splendid, ah, dacă ai vedea-o, numai s-o vezi.
3: Păi, dar n-ai spus, dragă, că n-ai văzut-o?
4: N-am văzut-o eu, dar a văzut-o Georgeasca și mi-e de ajuns.
3: Bine, dragă, bine, arată cum arată, dar câte kilograme are acum?
4: Ei, câte are, 90 sau 80, mă rog, pe aici, pe undeva.
3: Și asta după tine este o performanță? Asta mai e tratament de slăbire 80-90?
4: Draga mea, este. Și dacă vrei să știi, am început de săptămâna asta și eu tratamentul Ionească-i și mă simt foarte bine. Și chiar pot să spun că am impresia că am slăbit puțin. A? Iată, uite, ți se pare? Ce zici?
3: Nu mi se pare.
4: Ba da. Fac gimnastică în fiecare zi. Uite, numai ieri n-am fost.
3: Acum îmi dau seama.
4: Ce?
3: Păi fii atentă, că deja se cam observă.
4: Da?
3: Da.
4: Păcat, și începusem așa de bine.
3: Ai grijă, așa a început Ioneasca. Vezi să n-ajungi ca ea.
4: Ei, n-am să ajung. N-ai grijă. Pa!
3: Pa! Tu, slăbuțo!
4: La revedere! Și mai bine te-ai apucat și tu de gimnastică, că dacă nu slăbești, măcar să fii mai puțin invidioasă pe noi, asta care o practică!

0: Nene?
1: Da, drag.
0: Am auzit că dumneavoastră ați fost coleg de școală cu tata.
1: Da, drăguțule.
0: Da? Și ați auzit la școală despre ceea ce se cheamă un detector de minciuni?
1: Sigur că da, păi.
0: Da? Și știi și cum arată?
1: E cum să nu? Eu chiar sunt căsătorit cu unul.

0: Tică!
1: Na?
0: Pe unde mi-ai fost, Tică?
1: Am fost la cămin, dragă, am adus copilul acasă.
2: A adus copilul acasă, da.
0: Tică, ce-ai făcut?
1: Ce-am făcut, dragă?
2: Ce-am făcut, dragă?
1: Ia mai tașnic.
0: Copilul nostru are ochi albaștri.
1: Așa,
0: iar copilul ăsta are ochi ca prui. Pe urmă, copilul nostru e mult mai înalt, tu nu-ți dai seama.
1: E mai lăzău? Ia, uite, ca să vezi, n-am băgat de seamă.
2: Cum n-ai băgat de seamă?
0: Tică!
1: Da?
0: Tică, ăsta este alt copil.
1: Ei, lasă și tu, ce atâta tevatură? Nu tot îl ducem luni înapoi?
2: Mă duce înapoi.

0: Alo, Casa Dumitrescu?
1: Nu, aici Casa Inginerii Ion Ionescu.
0: A, bravo, înseamnă că am nimerit bine. Tu ești Nelule?
1: Eu sunt Georgica.
0: Da, s-a hotărât, mâine e Agapa. Mâine dimineață, la ora 10, vin toți.
1: Auzi? Vin cu nevestele?
0: Cu tot, cu ele, da.
1: Mai Georgica, mă, da, n-o să se plictisească săracele?
0: O să stea de vorbă între ele și le trece.

0: dragă, nu-mi place deloc cum se comportă Aglaia. Ba vine la mine și-mi vorbește despre Aneta, ba se duce la Aneta și-i spune cine știe ce despre mine. Este pur și simplu un circ vicios.
1: Da, bineînțeles, dragă, are o indispoziție pentru asta, de-ți vine să nu mai asculți. Dar parcă poți să faci depresiune asupra ei.
0: E, ba nu. Adevărul e că la orice iluzie despre una sau alta trebuie să o retezăm scurs.
1: Sigur.
0: Ori tanti, ori mandi.
1: Să știi, de fapt, ea n-are nici în declin, nici în mânecă cu Aneta, dar îi ține veșnic de cont de tot ce faci.
0: Eu astăzi nu am răspuns la nicio tentație. I-am vorbit tot timpul evazat și depilator.
1: Foarte bine i-ai făcut, bine i-ai făcut. Acum, după ce s-a deliberat de alte obligații, ar putea să manifeste mai multă imprudență, nu?
0: Impasibil.
1: Sigur.
0: Impasibil. El nu se poate obține de la așa ceva. Într-o zi tot am să-i spun să procedeze mai docent.
1: Să-i spui, mă rog, faci ce vrei, dar să știi, degeaba îi spui, nu aude nimic, parcă e absurdă.

0: te-a sunat la telefonul lui. Știi că ți-a fost coleg de școală.
1: Cine era?
0: Unu Ionescu. Nu, Vasiliade.
1: Cum?
0: Sau Floroiu.
1: Floroiu.
0: N-am reținut exact numele.
1: Gârbaci, a zis Buburuză, da.
0: Da, probabil.
1: Și ce a vrut, mă, Gârbaci?
0: Zicea că mâine aveți o ședință de sindicat. Sau învățământ profesional. Cam așa ceva.
1: Banchetul promoții, la ce oră, mama?
0: Cred că pe la prânz. Sau după masă.
1: La cât? La 10 dimineața. Îmbracă-te repede, mama, aranjează-te, într-o oră să fii gata.
0: Mâine dragă, nu asta.
1: Lasă că știu ce spun, n-am chef să întârzi iar la prima oră.

0: Iubiți colegi, iată-ne din nou împreună după 20 de ani.
1: Să explicăm codica de prezență.
2: Mache trei, a uitat că-i zice catalog.
3: Liniște, că iar ne spate la colț.
0: Ia fiți atent, strigăm catalogul. Mihai Fotino,
1: prezent.
0: Uite-l. Rodica Sanda Țuțuianu,
4: prezent.
0: Radu Saharescu, Atena Demetriad, Dem Savu,
2: prezent.
0: Dorina Lazar,
4: prezent.
5: Horia Cățănescă,
4: prezent.
0: Janin Stavarache,
4: prezent.
0: Candid Stoica,
6: prezent.
0: Sanda Toma,
4: prezent.
0: Anda Călugăreanu,
4: prezent.
0: Bravo, Anda, te-ai făcut băiat mare. Mihai Mălai Mare,
7: da, prezent.
0: Bravo, Valeria Ogășeanu, unde ești? Uite și pe Paula Rădulescu și Mihai Stoienescu.
1: Prezinte!
0: Bravo!
8: Și Horia Șerbănescu.
1: Ia uite, Gogoașe mă trage de păr.
2: Mult drag, nu vedeți ca achelit?
0: Fiți cuminți, copii, ospătar!
1: Vă rog!
0: Ia spune, ce avem astăzi la prima oră?
1: Bere să trăiți!

0: în banca a patra?
1: Rândul de la geam.
2: Geamuri colorate.
0: Text temporal colorat, muzical, umoristic.
3: Profesor de muzică
0: Ion Barta.

0: monitorul laboratorului de acustică
1: Romeo Chelaru.
0: Dirigintele emisiunii
1: Manole Pavel Dan.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

numai scăpând de aici, ne putrezesc oasele în închisoare.

0: Iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău.
1: Bă, bandiților, aici aveți ocazia să vă spălați de păcate.
2: Cel ce-a dobândit dragoste, rabdă fără să se tulbure.
3: Gata! Începe toată lumea! Executare!
2: Dacă suntem drepți, să primim să fim încercați prin necazuri.
4: Ne putrezesc scoase în închisoare.
3: Tu vezi de somnul tău că de-aia te păzesc.
0: Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ.
1: Destregați-mă, mama lui de bandit.
2: Cine va îndura până la sfârșit, acela se va mânca.

0: și veți păzi cuvintele mele, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.
1: Că a ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Ăsta vrea să ajungă în rai, dar până acolo îl mănâncă sfinții. Gardian, întreabă-l dacă a mâncat.
1: Înțeles să trăiți.
2: Domnule comandant, eu n-am fost condamnat la moarte. Știți foarte bine că-s bolnav, că am nevoie de medicamente, de regim alimentar. Dacă aveți ordin să mă omorâți, omorâți-mă și gata.
0: Ce vrei, bă? Eu te-am băgat aici?
2: N-am intrat de bunăvoie.
0: Tu faci greva foame, da?
2: De murit, oricum o să mor.
0: Bagă-ți mințile în cap, bă, banditule. Hai tu noroc că... Auzi, poate-ți dăm și regim de tiberculos, chiar dacă nu mergi. Gardian,
1: să merg! Da, să trec!

0: cineva. Bună seara. Numele meu e...
1: Petre Panca.
0: Tu ești Alexandru Don.
1: Nu, Alexandru Macedon. De când te-au sultat?
0: De aproape un an. Am auzit la închetă, știi. Am auzit, ești tuberculos?
1: De ce ți-e frică, nu scap?
0: Nu! Deschideți! Mă, deschideți! Mă, dar bați așa, mă! Deschideți, nu vreau să mor! Nu, ajutor! Nu!
2: Ce vrei, mă?
0: M-ați băgat cu el ca să fiu asasinat. Vă rog să-l chemați pe comandant, vă rog.
2: Păi văd că e pașnic. A plecat.
1: Ți-e frică de un bolnav?
0: De-aia m-au băgat aici. Să mă îmbolnăvesc și eu.
1: Iată-te alături de cei pe care ai vrut să-i distrugi. Chiar mi-e milă de tine.
0: N-am nevoie.
1: Ia o țigară.
0: Ne lasă să fumăm?
1: Pe mine da. Dacă fumez, mă curăț. Hai, o țigară. Tu ești sănătos, nu?
0: Da. Mulțumesc. Alexandru, promit, jur că dacă ies de aici, spun tot adevărul.
1: Adevărul cui?
0: Așa cum a fost. Nu crezi? Fiecare, oricine se poate schimba.
1: Într-adevăr, foarte rar oamenii rămân aceiași.
0: Îți face rău fumul. Stai, încet. Uite, scurge, scurge sânge. Încet. Pe Nicu Duma, ți-l amintești? Nicu Duma, colegul nostru de liceu, e și el, e închis. Știi ceva despre el?
1: Da.
0: Ce face? Hai spune-ți, ce cu el?
1: I-au prăpat capul.
0: Cum? A murit?
1: L-au băgat în celula mea cu un sac tras pe cap, plin de sânge. De undeva de pe lumea cealaltă mi-a zis să fac tot ce-mi zic ei, pentru că altfel voi avea soarta lui. Să nu mai ascund nimic. I-au tras apoi sacul de pe cap pentru câteva clipe. Nu mai avea chip. Carne și sânge. Știi ceva despre ai mei?
0: Sunt bine.
1: S-a întâmplat ceva? Spune.
0: Mama ta.
1: Mama mea, ce-i cu mama mea? A murit?
0: Din păcate.
1: Când s-a prăpădit?
0: Acum 2 ani, imediat după Paște, am citit în ziar un anunț al familiei.
1: Acolo ne întâlnim cu toți. În curând și eu am să... Despre ceilalți, știi ceva? Spune, omule.
0: Nu, sunt în regulă, sunt sănătoși.
1: Minți.
0: Nu.
1: Maria sau Eusebiu?
0: Nu știu, nu.
1: Au pățit ceva?
0: Nu.
1: Spune, omule, știi ceva?
0: Nu, băiatul e bine, e sănătos, cred că e mare. Acum la fel și fetița e...
1: Aduci poate Ioan?
0: Nu.
1: E bolnav?
0: Nu, din câte știu și soția e bine.
1: Dar ce s-a întâmplat, omule, ce s-a întâmplat?
0: Au fost evacuați, i-au scos din casă. Încet. Încet, nu-ți face bine, încet.
1: Și unde locuiesc?
0: I-a luat cumnatul tău.

0: bun?
1: Ha? Ia vezi, poate e și n-a mea ceva.
0: De ce? Tu nu mănânci?
2: Nu.
0: Alexandru, nu faci bine, nu faci bine.
1: Să-mi dea altceva. Regim de tuberculoși.
0: Bine, atunci pot să iau și porția ta?
1: Poți să iei și porția.
0: Ia uite, ce e asta? O copită de capră.
1: Delicatus?
3: Mersi, nu, de ce nu mănânci?
1: Nu-mi trebuie, domn gardian. Nu e pentru bolnavi.
3: Aici nu e sanatoriu. Fiecare să mănânce ce îi se dă. Ăsta e regulamentul.
0: Mi s-a făcut frig.
1: E în meniu.
0: Ieri noapte am visat. Am visat că mâncam un cotlet de porc.
1: Nu cumva era cotlet de porci?
0: Da, da.
1: Eu am visat că eram la băi.
0: La băi? Unde la băi? Unde?
1: La băicoi.
0: Oh, ce-aș mai hăpli ceva?
1: Merge o ciorbă de pește?
0: Oh, hai mă, Alexandru, sigur, da.
1: Nimeni nu face ciorba de pește ca tanti Domnica, mama unui amic din Delt.
0: Mama lui Dan Hornoiu.
1: Am uitat că l-ai cunoscut.
0: Sigur că l-am cunoscut. Tu ții minte ce vin avea nenagică?
1: Da, ce vin avea.
0: Vin,
1: și cum gătea peștele Lucica.

0: Doamne Dumnezeul meu, cel mare și înfricoșat și slăvit, făcătora toată zidirea văzută și gândită, cel ce păzește așezământul tău și mila ta celor care te iubesc pe tine și păzesc poruncile tale.
1: Ești trist, tăticule?
0: Nu, fetița mea. Sunt puțin obosit. Am avut o zi grea.
1: Știi ce a zis mama azi? Că domnul Dalu e un om cu scaun la cap. Dar eu am văzut că n-are niciodată scaun la cap. Poartă mereu o pălărie neagră.
0: Pălăria aceea ascunde scaunul.
1: Tată, de ce oamenii mari mint?
0: Cine a mințit?
1: Mama.
0: Mama? Nu ți-e rușine?
1: A zis că nu-i place când vine la noi doamna Tinu.
0: Și?
1: Și când a venit, doamna Tinu i-a zis: bine ați venit, ce plăcere îmi face să vă văd.
0: Poate-i făcea plăcere.
1: Da, știi, doamna Tinu m-a întrebat ce vreau să mă fac când voi fi mare.
0: Și tu ce ai răspuns?
1: I-am zis că vreau să mă fac servitoare, exact așa ca mama.
0: Cum, mama e servitoare?
1: Da, nu ne servește ea când stăm la masă. L-a întrebat și pe Sebi.
0: Și el ce a zis?
1: Că vrea să se facă muzafir.
0: De ce?
1: Pentru că muzafirii primesc mâncarea cea mai bună. Știi că nenea Dalu m-a învățat să număr?
0: Da? Ia să vedem.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Bravo. Mai departe știi?
1: Stai puțin, 8, 9, 10, așa. Valet, damă, popă, as.
0: Și spui că mama a zis că domnul Dalu are scaun la cap. Bine, hai la culcare. Să nu uiți să spui rugăciune.
1: Da. Înger, îngerașul meu,
0: înger, îngerașul meu,
1: Dumnezeu,
0: ce mi te-a dat Dumnezeu,
1: totdeauna fii cu mine și mă învață să fac bine. Doamne, îngerii tăi, fie păzitorii mei.
0: Dumnezeul puterilor, Dumnezeul cel veșnic, Dumnezeul milei și al îndurărilor, să nu mă părăsești.
2: Așa, roagă-te, pentru cine te rogi?
0: Chiar și pentru tine.
2: Eu nu

0: dau doi bani pe așa ceva.
1: Nici nu mă așteptam la altceva.
0: Dar de ce? De ce? De ce să cred într-un, într-un Dumnezeu care m-a abandonat în penitenciar?
1: De ce ești aici?
0: Pentru că e o greșeală.
1: Ei să greșească?
0: Nu-s vinovat. N-am fost decât un instrument.
1: Tocmai. Și conștiința ta cum e?
0: E curată. N-am folosit-o.
1: De aceea ești aici.
0: Dar pentru ce să mă rog? Pentru ce? Pentru viața de apoi?
1: Dacă numai asta ți-a mai rămas, da?
0: Dar pentru mine nu există decât o viață aici. Aici, aici, aici. Pe pământ. Și o să fac orice. Orice o să fac ca să ies de aici.
1: Poate și pierdut viața asta. Când pierzi credința, ai pierdut tot.
0: Alexandru, tu cu școlile tale, cu instrucția ta, chiar crezi?
1: Da.
0: Ce prostie.
1: Am motive să cred.
0: Eu am motive să nu cred.
1: Motivele mele sunt mai puternice.
0: De pildă?
1: Am fost și eu necredincios.
0: Bine că recunoști.
1: Dar încercările prin care am trecut mi-au dat convingerea că Dumnezeu e un adevăr mai viu decât toate argumentele care îl neagă.
0: Vorbe, vorbe, vorbe, vorbe.
1: Dumnezeu e și o necesitate.
0: Pentru mine nu.
1: Dacă viața nu se oprește aici, de ce să mai fie teamă?
0: Pentru mine asta e singura viață. Asta. Și vreau să trăiesc cu orice preț.
1: Pentru ce? Mai visez la vreo plăcere?
0: Aici nici să ai scaun nu mai e o plăcere. Dar dacă dincolo, dincolo nu mai există nimic?
1: Dacă e așa, atunci orice e permis. Onestitatea este o prostie. Onoarea la fel. Atunci cei care fură și omoară pentru a-și crea privilegii, cei care ne țin aici, cei care ucid suflete pentru a impune gândirea lor, au dreptate. Atunci criminalul e omul superior. Toate principiile morale pe care le cuprinde credința sunt prostii, cum spui tu. E bine, eu prefer credința.
0: Noapte bună.

0: Să trăiți, domn comandant. Dar cum se face că v-ați întors la serviciu tocmai în seara asta?
1: Cum se face, cum nu se face, dacă a venit ordin de sus, m-am întors. Grijă ne-am azi. Și tocmai azi, că a făcut nevastă-mea niște sarmale. Ia, mă, trage și tu un gât. Țuica de casă.
0: Nu, mulțumesc.
1: Ce? Nu-i regulamentar? La noi e treabă grea, bă, băiete. Ăștia-s bandiți periculoși. Aici nu e joacă.
0: Nu, nu-i de glumă, nu-i de glumă.
1: Nu, ăștia nu-i bandiți obișnuiți.
0: Ăștia-s jigăriți? Vai de mama.
1: Ce jigăriți, mă, ce jigărițule, plânge tu de milă. Hai, ia și bea.
0: Nu, mulțumesc, eu în tipul serviciului nu vreau nici...
1: Ce, bă, că și eu sunt tipul serviciului. Ia, că doar nu știe nimeni.
0: Da, mulțumesc frumos.
1: Zic eu ce-i cu bandiții ăștia. I-ar lichida, dar nu poate.
0: Păi adică, de ce nu se poate?
1: Păi nu se poate, bă, că numai cum a fost odată. Pac, una înceafă și gata.
0: Dumneavoastră, pac, una înceafă?
1: Da, uneori. Hai, bă, ține aici.
0: Da.
1: Nu era rău, luam și eu un ban. Ban bun, pac. Un mușteriu, un sfert de salar. Alt mușteriu, alt sfert. Pac. Eram și eu mai tânăr, un amăr de plotoner.
0: Și cum făceați?
1: Ei, cum? Așa. La început îi aduceam poligon, lângă râu, cu lanțul la mâini și la picioare. Înțeles, bă?
0: Da. Și pe urmă?
1: Pe urmă vine un procuror care îi citea că i s-a respins grațierea și că va fi executat. Apoi șeful îmi dădea pistolul și...
0: Și nu vă era frică?
1: Ce frică? Uneori mă apuca așa ca niște friguri, dar n-aveam ce face. Asta e. Mă opream și ziceam, așa i-a fost scris și ce ți-e scris...
0: Dar de ce tocmai dumneavoastră?
1: E, că nu eram numai eu. Mai era vreo doi. Așa că cine știe a cui glonț îl omora.
2: Și apoi că eram eu, că era altul, nu-i tot una?
1: Era ban bun, mă, băiete, mă, ban munciți. Numai eu știu câte zile se uita la mine mortul cu ochiul ăla dânceafă. Și apoi mai era câte unul care mi se zvârcolea trupul ca la o găină tăiată.
0: Aolea. Și unde-i ducea?
1: Unde să-i ducă? La groapă. Sub deal. Era un teren viran. Hai, noroc, bă, băiete.
0: Noroc.
1: Asta a fost de mult. După aia nu i-am mai dus la poligon.
0: De ce?
1: Păi de-aia, că era drumul prea lung. Mai afla unul, mai afla altul. Bandiți de aici, din oraș. Ia, mă, ia.
0: Nu, să trăiți, numai.
1: Hai, bă, că nu zic eu să iei ei. Că doar e sărbătoare. Crijania cui o făcut. Mai încolo i-a dus la camera morții.
2: Le zicea să intre sub riglă la măsurătoare.
0: Păi, și ce, mureau de la măsurătoare?
2: Da, mă, da.
1: Stătea banditul cu spatele la zid și acolo era o gaură în perete. Din camera ailaltă băgai pistolul și pac, direct în cap.
2: Simplu, că nu-ți tremura mâna.
1: Ai, tu ai prins vremuri bune, bă.
2: Ai noroc?
0: Noroc.
1: Păi nu mai e cum a fost. Care sufla treaba.
0: Ce treabă?
1: Aia cu experimentul.
0: Păi ce e?
1: Groaza, bă. Aia e. Groaza. Balamucu, bă. Ca să arate că e corect, trebuia să zică tot ce n-a zis la anchetă. Altfel, bătaie de la mama dracului de bandit. Scria tot. Tot scria. Și-a mâncat și străbunicuțul. Scria și semna. Pe urmă îi turna pe ea de la ajutasele în închisoare. Deținuți, gardieni, toți. Altfel, bătaie de-i suna apa în cap. Zi și noapte, până-l făcea cârpă. S-a aruncat
2: facă fiunul de pescări de la etaj.
1: Dar pe urmă au pus plasă. Nimeni nu mai putea muri când dorea el.
2: Apoi luau la rând tot ce avea pe acasă.
1: Măsă, tasu, iubita, soția, pe el și pe tot neamul. Tasu, bețiv, măsa, curva,
2: nevastă sa cu preoții în altar, iubita cu câine.
1: Tot ce vrei, mă, Babilonul, cu cine a făcut. Să se lepede de tot ce a iubit el.
2: Mâncau ca porci, fără lingură, direct din cameră.
1: Ca să se arate că e educat, îl bătea pe îl mai bun prietena lui. Dacă nu voia, înapoi la tocare. Mărunt, mărunt! Ori îl bastu pe prietenul, ori de la capăt cu tine. Până dădeam benga, mă. Până dădeam benga.
0: Doamne, Doamne.
2: Bă, m-a pus dracu să vorbesc cu cine. Bă, tu nu ai auzit nimic, auzi? Că în fundul mării murim amândoi.
0: Nu, să nu vă facă rău, țuica asta.
1: Lasă-mă să-mi facă.
2: Să-mi facă, mă, că nu mai pot. Nu mai suport grija neamăsit. De 11 ani nevastă mea nu mai doarme cu mine. Zice că are vedenii. Dacă stă lângă mine, am vrut să-i cumpăr o bicicletă lui fimiu când am plinit 12 ani. Ia nu, că-s bani blestemați.
0: Dar feciorul câți ani are acum?
2: Păi câți are? Vreo 22, 23.
0: Să vă trăiască. Și ce face?
1: Dar cine-l mai știe? Că a plecat de acasă. Cu mine nu mai vrea să vorbească. Nici el și nici nevastă mea. Că o să mă înghită iadul. Și m-a înghițit, mă, grijarea, mă, simt.
0: Dar cum?
1: Păi închisoarea asta ce-i? Ce-i?
2: Bă, băiete, tu să ai grijă,
0: da.
2: Că nu mai e la modă pistolul. Tu vezi de pază și de mâncare, că restul vine de la sine.
1: Avem instrucțiuni clare. Ziua nu-i lăsa țipească. Nici o clipă. Poate banditul să șadă pe pat, cu palmele pe genunchi, privirea înainte, spre vizetă. Noaptea, culcarea la 10 fixă. Nu mai vorbește nimeni. Să doarmă banditul cu fața în sus și mâinile afară. La vedere,
0: da.
1: De pătură,
0: da, da.
1: Nu doarme așa, îl trezești.
0: Îl trezești.
1: Mămăriga lui de bandit. Dimineața, în timpul programului, nu cumva să ia legătura cu alți bandiți. O ciumărit, urechea pâlie. Astea-s directivele. Și le dai calea care e. Ai înțeles, bă?
0: Am înțeles. Dar tot nu mi-a spus de ce trebuie ăștia să moară.
1: Păi ți-am zis eu că ăștia-i bandiți deștepți, șmecheri. Și dacă apucă afară, cine știe?
0: Să apucă de politică?
1: Naiba să ia. Mai știi ce le iese de-n gură? Tu vezi-ți de treaba ta, înțeles?
0: Înțeles să trăiți.
2: Uite, mă, că nici să-i dau cadoul ăla micu n-am apucat. Nepoțelul de la fata-i mare.
0: Să vă trăiască.
1: Da, nici eu nu las să doarmă grijania mamilor. Că din cauza lor stau noaptea pe aici. Gata.

0: se poate mișca din pat? Ne dorește sănătate și tot binele din lume în ziua asta sfântă. Vrea să-i se recite versul de Lucian Blaga. Târziu, pe la ceasul amărăciunii, când am văzut că în zadar cuvintele toate mi le-am rostit, că până la tine înțelesul lor n-am mai ajuns, în noapte am ieșit. Crezusem vai cu tărie că niciodată sfârșit nu va fi.
1: Dacă s-a auzit ceva...
2: Care este ceapul ăsta la banditule? Care-ți comunicații?
3: Eu, domnule comandant.
2: De ce, bă? De ce?
3: Ca să ne mai treacă și nouă vremea cu folos.
2: Notează-l, gardian.
1: Da.
2: Îi faci raport și-l bași și zile la celula neagră. Să se spune! Mama lui de bandit. Auzi? Auzi la el? Să-și treacă vremea cu folos. Bă! Aici sunteți ca să vă iasă gărgăunii din cap. Vezi, foloase, vă dăm de-o să mă clape burțile de foame. Dezbrăcarea pentru percheziție. Vă ați asurzit!
1: Bine,
2: este puterea! Repede!
1: Da.
2: Ce-i cu sticlul ăsta, bă?
3: Vă fac cadou. E cu tuse.
2: Cu ce?
3: Scuipă-n ea când tușesc.
2: Puh, fire al dracului de bandit. Gardian, ia-le boarfele și verifică.
1: Da.
2: Voi! Fața la pere. Ce?
3: Da.
2: Picioarele desfăcu. Ce?
3: Așa.
2: Așa. Fața la mine.
3: Da.
2: Gură mare, banditul. Limba pe cerul gurii. Capul a plecat. Ai terminat, gardian?
1: Da, să trăiți.
2: Nimic?
1: Nimic să trăiți.
2: Ce fac bandiții ăștia toată ziua, gardian?
1: Bandiții ăștia toată ziua spun stihuri și înjurături.
2: Ce fel de stihuri?
1: Păi nu știu, că nu sunt dalea de alea noastre cu Ecaterina Ovedeata și moartă cu drig la poartă și cu...
2: Bine, bine, bine. Și altceva ce mai fac?
1: Ei zic despre lumea noastră că sunt mai multe feluri de confecții.
2: Ce confecții puneți la cale, mă, bandiților?
3: Domnule comandant, noi vorbim despre concepții. Concepții despre lume, despre ceea ce în filozofie se numește Weltanschauung.
2: Ce, bă?
3: Weltanschauung.
1: Weltan...
3: Concepțiile sunt și ele un fel de confecții. Unii le croiesc, un altul le coase cu ața albă, unii le întorc pe dos, alții le cârpesc. Alții le poartă ca să înțeleagă lumea și fenomenele ei. Așa e cu concepțiile.
2: Ia uza al dracului, bandit! Zice că ideile lui, idealiste, e concepții care alături de știința materialistă, explică lumea. Apoi las că vă arăt eu, bandiților, că gardienii mei au mai multă știință decât voi cu al vostru Weltanschauung.
3: Dacă îmi permiteți, Weltanschauung.
2: Gardian, da. Ia zi dumneata la bandiți ce concepție despre lume ai.
1: Să trăiți. Eu am despre lume confecția pe care am învățat-o la orele de educație materialistă.
2: Și anume?
1: Păi am învățat asta. Capitalismul este ca o caracatiță care suge sângele poporului.
2: Așa.
1: Am mai învățat că trebuie să judecăm dialectic.
2: Așa.
1: Ca să scăpăm lumea de cei care au idei, de idealiști.
2: Ia explică tu cum vine asta.
1: Păi vine așa. Mai întâi dăm o teză în care spunem ce știm noi despre lume și viață. Reacționarii, ca să ne combată, vin cu o antiteză. Anti, ne-a spus ofițerul politic, că înseamnă contra. Și contra înseamnă împotrivă, ca să nu ne lăsăm ispitiți de cei ce dau cu anti, vin la urmă corifeii.
2: Bă, zic cum trebuie. Corifeii progresiști.
1: Păi da, corifeii noștri progresiști vin și prin confecțiile lor, punct la punct, o sânteză. Adică așa cum ni s-a spus, o teză din sânul lor. Sânteză care rămâne pentru noi învățătura de bază, de la care nu ne clintim nici cât negru sub unghie. Pentru că ăsta e materialismul dialectic. Mai este unul istoric, dar pe ăla numai acum îl învățăm.
2: Bravo, gardian, bravo. Ce mai poți adăuga?
1: Mai putem adăuga și experimentul personal dialectic.
2: Foarte bine, bă băiete, foarte bine.
1: De exemplu, într-o seară, neveste mi se face de o teză de dragoste. Înainte de, știți dumneavoastră, îmi dă o cutie în care se găsea un maț de cauciuc.
2: Gardian? Vezi că deviezi.
1: Deviezi să trăiți.
2: Nu uita de raport.
1: Da.
2: Dimineața, îl duci pe bandit la celula neagră. Să tu șoptească poezii și la două zile să bea numai apă. A treia zi, o gustare de 100 de grame de pâine și tot așa. Înțeles?
1: Înțeles.
2: Hai, gardian. Da.

0: comandant a schimbat ordinul dimineața asta.
1: Înainte să plece la București a zis: la celula neagră cu el, dar să mănânce. Am primit ordin să mâncați.
2: Du mâncarea poetului sau cui vrei tu.
1: Eu am primit un ordin.
2: Să mă otrăvești.
0: Gust și eu din ea.
2: Apostez, nu înțelegi, lasă-mă. Vreau să mă rog.
3: Păcate grele trebuie că ați făcut după cât te îndurați aici.
2: Nu judeca după măsura strâmbă a lumii. Toți cei de aici avem și bune și rele, pe care le va judeca Dumnezeu. Dar niciunul nu merită să fie aici. Înțelegi? Du mâncarea celor care au nevoie de ea. Eu am să mă rog pentru copiii mei, pentru copiii tăi.
3: Bine, bine, dar doar să nu blestem.
2: Să blestem? Au trecut 2000 de ani de când Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om. Tu de ce crezi?
3: De ce? Ca să ia păcatele. Nu știu, eu nu prea știu, că n-am multă carte.
2: A venit ca să-l îndumnezeiască pe om.
3: Se poate?
2: Nu aici, ci în viața viitoare se va desăvârși acest fapt. Dar în viața asta se pregătește omul pentru veșnicie. După cum îți așterni, așa vei dormi.
3: Pe noi ne-a învățat că-s numai minciuni. Dumneata chiar crezi că Iisus a înviat?
2: Tu, dacă-l vezi cu ochii tăi pe tatăl tău care vorbește cu tine, crezi, nu?
3: Da.
2: Și dacă vin eu să spun că nu e adevărat, că nu l-ai văzut, tu ce zici?
3: Că l-am văzut cu ochii mei.
2: Și cine are dreptate?
3: Eu am dreptate.
2: Și dacă ai fi bătut, torturat, ca să spui că nu l-ai văzut?
3: Eu știu. Dacă văd că mă omoară...
2: Ei, vezi? Sfinții apostoli au preferat să moară decât să spună că nu l-au văzut pe Iisus înviat. Ia gândește-te, e cineva care să se ducă la moarte de bună voie pentru o minciună?
3: Nu.
2: Atunci înseamnă că Iisus a înviat. Apostolii au preferat moartea decât să nu spună adevărul. Și noi vom învia. De aceea Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om. Calea

0: Mă chinuie piciorul ăsta îngrozitor.
1: Petre, nu știu dacă mai prind ziua de mâine.
0: Alexandru,
1: am o rugăminte. În fine, dacă scap de aici, te rog, caut-o. Treci pe la soția mea și spune că am fost cu gândul la ea. Să mă iert. Așa a fost. Să știe că n-am încetat să o iubesc.
0: Hai, mă, Alexandru.
1: Aș vrea ca ei, copiii mei...
0: Hei, Alexandru, fii liniștit. Sunt sigur că o să ieși de aici.
1: Poate cu picioarele înainte.
0: Nu vei fi iar împreună cu soția ta, cu copiii.
1: În lumea de apoi.
0: Nu. Mai ai ani buni de viață.
1: Chiar. Tu ești cu 2 ani mai mare. Să-mi spui dacă rentează.
0: De ce vorbești prostii? Ce-s prostii asta?
1: Nu înțeles, sunt ruginit.
0: O să fugim de aici.
1: Am deja iarbă în gură.
0: Există o soluție.
2: Sunt bun prieten cu generalul Conta. Cât ai fost tu în celula neagră, am luat legătura cu el. Avem împreună un plan și nu o să treacă mult timp până când vom fi liberi. Ne va lua de aici o mașină la o anumită dată și o anumită oră. Vom avea acte în regulă, pașapoarte diplomatice, haine noi. Le-am comunicat că fără tine nu plec. Mergem direct în Austria.
1: Mulțumesc, domnule Panca. Îmi pare bine că te gândești la viitor.
2: Să fim optimiști.
1: Mă bucur că nu ți-ai pierdut speranța, chiar dacă te chinuie piciorul.
2: Îți garantez eu că nu poate să țină mult.
0: Într-o bună zi vei fi ministrul justiției.
1: Mai degrabă aș prefera să fiu ministrul culturii.
0: Păi n-au ăștia un astfel de ministru cât e hău. Coman, care se ocupă acum de cultură, e un idiot. Într-o zi n-am avut ce face și l-am invitat la teatru. Mi-a zis, la ce m-am tâmpit, mă? Să stau 3 ore pe scaun? Să-mi zic că ăia bazaconile lor.
1: Nu crezi că aș fi mai potrivit la învățământ?
0: Ar fi perfect, că educația e la pământ. Ăștia nu mai știu nici cine a fost Măsa. Dacă îi întreb cine e Cervantes, îți spun că e fotbalist la Madrid.
1: Cel mai potrivit aș fi la agricultură.
0: Sigur, excelentă glumă.
1: Tot o cultură.
0: Da.
1: Dar ceva mai vastă.
2: Alexandru, o să mă revanșez.
0: O să vezi.

0: Și altfel, domnul Alexandru Don, ce mai faceți, cum o mai duceți?
1: Cum vedeți, domnule comandant?
0: Cam păliduț, cam slăbuț.
1: Oare din cauza cui?
0: E, asta e. A fost o confruntare. O bătălie pe care am câștigat-o, bineînțeles, noi. Și întotdeauna învingătorul stabilește condițiile de capitulare.
1: Pentru eternitate?
0: Cine se intervine pentru dumneavoastră, domnule? Occidentul? A avut ocazia să o facă și? Un an, doi, trei, zece. Și nimic. Doar încurajări. Și-au bătut joc de voi, bă. Vreți să vă schimb celula? Domnul Alexandru, nu vă cer decât un gest firesc de înțelegere, de fidelitate.
1: E obligația dumneavoastră să-mi acordați asistență medicală.
0: O semnătură, domnul Alexandru, e atât de simplu. Vă dau cuvântul meu că astăzi plecați la spital. În câteva săptămâni veți fi alt om.
1: Într-adevăr, alt om.
0: Puțină înțelepciune, ce Dumnezeu, e o șansă.
1: Domnule comandant, acum 2000 de ani, un om a avut șansa să stea chiar în preajma lui Dumnezeu. Îl chema Iuda și chiar ucenicul Domnului fiind, el a trădat. De ce a făcut-o rămâne un mister. 30 de arginți era o sumă prea mică pentru un om care ar fi fost lacom de bani. Un lucru e cert, că după fapta lui, Iuda s-a spânzurat de un copac. Acolo mă împingeți.
0: Păi orbu găinii, mă! Am crezut pe oameni!
2: Cu cine discuta?
0: O semnătură, tâmpitule!

0: picior, nu mă lângă. Dar ce liniște. E liniște. Nu se aude nimic pe coridor.
1: Ce?
0: Ușa. Ușa e descuiată. Alexandru, fii atent. N-au închis ușa. E clar. Alexandru, nu e nimeni pe coridor.
1: Serios?
0: Fii foarte atent. În dreapta, la capătul coridorului, e o ușă. Duce la spălătorie. Acolo e o scară de metal. O urci și ajungi în pod. În pod, peretele din scânduri sunt vechi. Le dai un plângi, ei se rup. Sari din pod, în grădină. Și la capătul ei e mașina care ne așteaptă.
1: De unde știi?
0: Păi mi-a transmis generalul. E pus la punct tot planul.
1: Atunci hai să mergem.
0: Am sperat că o să pot să merg și eu. Din păcate, asta e. Nu pot, piciorul nu mă mai ajută. Așa sunt eu. E, du-te, du-te. Măcar tu. Gardianul e plecat, ai curaj. Mergi la sigur. Hai, repede, e o ocazie unică. Hai, măcar tu. Curaj.
2: Ești cel mai mare ticălos pe care l-am întâlnit.
0: Alexandru.
2: Orice, dar numai cretinul sunt bestie. Nu, sunt cu ca să mă împuște.
0: Alexandru.
2: Ai meritat să te omor.
0: Ajutor.
2: Dar strigă bestie, strigă bestie.
0: Ajutor.
3: Care urli? Tu urlai?
0: Urlai să mă omoare, e nebun.
3: De ce e ușa deschisă?
0: Mă strângea de gât.
3: Am pus o întrebare, de ce e ușa deschisă?
4: De ce ne întrebați pe noi, domnule comandant? Nu ținem noi cheile. Nu cumva le are domn gardian?
3: Gardian?
5: Da.
3: De ce e deschisă ușa?
5: Bă, nu știu, poate că am uitat să o închid.
3: Asta e grav, e foarte grav. Așa ceva să nu se mai întâmple. Deții-mi pietre panca. Îți iei tot calavarul cu șeși. Executarea.

0: La rubrica noastră de azi vă supunem atenției câteva dintre cugetările extrase din lucrările de la examenele de capacitate și bacalaureat la limba română.
1: Poema Miorița circula pe bază orală, adică n-a fost scrisă din motive tehnice.
2: Omul acesta, ființă întruchipată, s-a înălțat către bolta cerească, având o sete de cunoaștere care nu putea fi stăpânită decât de o băutură bună.
1: Romantismul apare într-o epocă de frământări cataclismice în care omul, cel mai nobil animal, este ridicat în slăvi.
3: Mi-ai spălat blugii!
2: Din cauza condițiilor grele, Eminescu a murit de foame toată viața.
1: Poetul cântă satul de care nu te mai poți despărți odată ce l-ai părăsit.
2: Cruciadele sunt niște războaie organizate de papalitatea nobilimii din Orientul de Apus pentru cuceriri de noi teritorii.
1: În secolul al XV-lea, limba vorbită de popor era vulgară și nu vorbea nimeni.
3: Ana, nu-mi găsesc pantofii!
4: Ce să-ți fac?
2: Tipătescu se purta cu nevasta lui Trahanache ca și cum ea n-ar avea soț.
1: Văzând o singură pe drum, pe Vitoria, țăranul a avut impresia că e nemăritată și s-a comportat în consecință.
2: Când e vremea rea, Dunărea curge la vale. Când e vreme bună, ea curge mai încet și poetul meditează pe marginea ei.
0: Credem că aceste extrase din lucrările de capacitate și bacalaureat de anul acesta v-au amuzat. Suntem siguri că ați sesizat greșelile de limbă și de logică. Până săptămâna viitoare, așteptăm de la dumneavoastră răspunsul corect la următoarea întrebare. Ce este un oficios? Variante de răspuns: A. O persoană care are o funcție de răspundere în guvern. B. Publicație care reflectă punctul de vedere al unui partid politic. C. Localul care găzduiește un funcționar public. Numai unul dintre cele trei răspunsuri este corect. Așteptăm răspunsul dumneavoastră la adresa Societatea Română de Radiodifuziune, strada General Bertlou, 62-64, pentru emisiunea Cum vorbim, cum scriem, cum gândim.
5: Gigi a făcut o piesă nouă, ți-o cânt când mă întorc. Mă întâlnesc cu Gigi, nu stau mult.
6: Ce-i tu la Gigi ăsta?
5: Hai, treaba mea. Trebuie neapărat să-l văd.

0: Bună seara.
1: Bună seara.
0: Îl caut pe domnul, domn sau pe doamna. Aici locuiește familia domn?
1: Mama și tata sunt la țară. S-au mutat acolo. Dar intrați, haideți, intrați,
0: da?
1: Intrați.
0: Mulțumesc.
2: Să cumpeși pirele ca stare, să nu uiți,
1: da? Nu uite.
0: Mă scuzați, vă deranjez.
1: Nu, stați liniște, nu.
0: Am apărut așa neanunțat. Sunt o cunoștință a bunicului dumitale, Alexandru Don.
1: Aha.
0: Și aș fi vrut, dacă se poate.
1: Știți ce? Da, mă rog, luați loc. Eu trebuie să plec acum. Dar nu lipsesc mult.
0: Mulțumesc.
1: Dar mă întorc repede. Vă las cu prietena mea. Mă întorc.

0: Victor, să vii repede, te rog!
1: Nu
0: ce căutați aici? Cine sunteți?
1: Mă iertați, domnișoară, sunt o cunoștință a bunicului.
0: Nu, și pe mine să mă scuzați, nu, nu mă așteptam să fiți aici.
1: Da, da, da, v-am deranjat, mă iertați, Petre Panca e numele meu.
0: Ana, îmi pare bine, să sunt prietena lui Victor.
1: Ei, aș fi vrut să-l întâlnesc pe domnul Eusebiu Domn, tatăl lui Victor, dar...
0: Stați așa să închid radio-ul. Părinții lui Victor s-au mutat la țară. Tatăl lui Victor s-a îmbolnăvit și doctorii au spus să meargă la munte, la aer curat.
1: Da.
0: Vă rog să mă iertați, dar trebuie să-mi usuc părul, să nu răcesc.
1: Da, da, da.
0: Pensionat de boală.
1: Da, da, da. Domnișoare, sunteți studenți?
0: Ofi?
1: Sunteți studenți?
0: Victor a terminat teatrologia anul trecut, da. Mai mult cântă cu direcția 3 și așa ne mai scoatem și noi cu bani.
1: Pe vremea mea, direcția 3 se ocupa cu cercetări.
0: Nu, nene, formație de rock. Au scos deja 3 discuri. O să-i zic lui Victor că n-ați auzit. Mamă, ce să se oftice.
1: Și dumneavoastră?
0: Eu ce?
1: Cu ce? Adică ce faci?
0: Bine.
1: Și dincolo de bine?
0: Rău. Dar dumneavoastră ce faceți?
1: Îmbătrânesc.
0: Și altceva?
1: Dar acum numai bine.
0: Vin imediat. Dau drumul un pic la radio ca să nu vă plictisiți.
1: Da, bine.
2: Mai e doar o săptămână până la alegerile locale. Pentru postul de primar în orașul nostru, credeți că e mai potrivit un bărbat sau o femeie?
3: O femeie. La femei parcă nu le vine să fure atâta. Dar n-ați văzut în Anglia ce-a făcut aia doamna de fier?
4: Un bărbat, domnule, că bărbatul e mai obișnuit cu terenul și altfel se descurcă.
3: Uneori și femeile sunt inteligente.
2: Care ar fi prima măsură pe care ați sugera-o noului primar?
3: Doar de-aia la lege. Să se mai gândească și la oameni, că ei au conturi. Și ce le pasă? A ajuns vodka, mă ieftină ca carne. Așa că eu mai repede minec amarul în vodka ca carne.
4: Să se apuce de curățenie. Adevărul e că și oamenii, domnule, nu știu, domne, e un cotor de măr, dacă-l mănânc, nici în curte nu-l arunc, îl bag undeva.
3: În spatele școlii, pe trotuar, au ieșit rădăcinile prin asfalt. E foarte periculos, mai ales iarna. Cad fără discernământ femei și copii.
2: Vă gândiți să sesizați primăria după alegeri?
3: Nu, nu mă bag.
2: Dar dacă nu dumneavoastră, atunci cine ar trebui să atragă atenția primarului?
3: Inginerul șef al cartierului.
0: Ceva interesant?
1: Așa, așa, așa.
0: Mă închid. Poate vă e foame.
1: Nu mă
0: dă, da. Vă zic pe frigider. E cam gol. Uite un croissant. Eu mor dacă nu mănânc unul pe zi.
1: Mulțumesc.
0: Ați fost prieten cu bunicul Victor?
1: Am fost împreună la închisoare.
0: Politică?
1: Da.
0: Nasol, a avut și tata unul în care a fost închis. Câți ani a stat acolo?
1: 8.
0: Unchiul a fost mai tare, asta vreo 12. Bun croissant, a?
1: Da, foarte bun, foarte, foarte bun.
0: Puțin vin? E de la țară.
1: Ai, nu.
0: Haideți, haideți.
1: Da.
0: Uitați. Sănătate.
1: Noroc.
0: Dar vă țineți foarte bine. Unchiul săracu s-a prăpădit imediat după ce i-au dat drumul.
1: Se întâmplă?
0: Au rămas niște poezii de la el. Are una... Viața noastră ascunde adese
1: într-un biet colț de paradis scrisori ce nu ne-au fost trimise
0: de
1: o mână care nu le-a scris. L-am cunoscut cum se marele poet al închisorilor. Toți știau pe de rost poeziile lui.
0: Sunteți căsătorit?
1: Am fost.
0: Văduv?
1: Nu, divorțat.
0: Din vina cui?
1: Eu am stat destul în închisoare, 8 ani, după câțiva ani i-au trimis soții hainele civile. A A crezut că a murit și s-a recăsătorit.
5: Copii?
1: Nu. N-am avut nici părinți, n-am prea avut tata. A murit când aveam 8 ani. Mama s-a dus și ea când aveam 11. Pe mine și pe surorile mele ne-a luat bunica. După 2 ani s-a prăpădit și ea și...
5: Vă e rău?
1: Un pahar cu apă, te rog.
5: Imediat.
1: În geantă un flacon cu pastile.
5: Da.
1: Știi, tot liceu am stat într-un internat. Nu puteam să merg la nicio aniversare, la nicio onomastică. Aveam o singură pereche de pantaloni și mi-era rușine. Atunci mi-am zis că n-o să mă las că o să vină și vremea mea. Ce oră e?
5: Aproape 8:30.
1: Toată adolescența mi-am dorit un ceas de mână.
5: Un ceas de mână? În ce zodie sunteți?
1: Dar de ce vrei să știi?
5: Așa. Când e ziua dumneavoastră de naștere?
1: Ziua mea? E chiar mâine. Mâine?
5: La mulți ani, dați-mi voie să vă sărut. Victor, ai venit, ce-ai cumpărat?
6: Să mai zici că femeile nu-s curve.
5: Ce mă, iar ai pus?
6: Avea dreptate, Gigi. Atunci la ziua mea când m-am culcat, zicea că ai stat toată noaptea pe balcon cu Sorin.
5: Și ce vrei să fac dacă ai dormit la petrecerea de ziua ta?
6: Și acum ce căutai decât o moșului Maria Teresa?
1: Greșești, tinere, am plecat.
6: Cum adică am plecat?
1: În viața ta să nu mai lovești o femeie.
6: Bine, dar acum luați loc.
1: Cred că e mai bine să plec.
6: Nu, luați loc și spuneți de ce v-ați pupat cu prietena mea.
1: I-am zis că mâine e ziua mea și ea m-a felicitat.
6: Da, și de ce ați venit aici?
1: Am fost cu bunicul tău în închisoare și...
6: Da, înțeleg.
1: Petre Panca e numele meu.
6: Victor Don. Vreți o țigară?
1: Nu, mulțumesc.
6: Luați, cred că n-ați mai fumat așa ceva.
1: Ce țigări sunt astea?
6: Țigări cu iarbă.
1: Pentru evadare?
6: Pentru bună dispoziție.
1: Au mai fost la un moment dat niște tineri cu plete care au crezut că o să ajungă la fericire pe cale intramusculară.
6: Poate au vrut să fugă de iadul de pe pământ.
1: Și l-au cunoscut chiar când credeau că se unesc cu cerul.
6: Era ceva frumos. Florile din păr, ascultați!

0: Francisco, piesa lui Scott McKenzie, care a devenit în 67 imnul hipioților. Ha? N-a fost sub semnul non-violenței, n-a fost doar în numele iubirii.
1: Iubire? Câte crime nu s-au făcut în numele iubirii? Chiar și în numele iubirii de Dumnezeu.
0: N-a fost în ea o căutare veșnică, neliniște, n-a găsit ceva mai înalt. Toți căutau un guru, un îndrumător spiritual.
1: În loc să se ducă la un părinte duhovnicesc, au preferat drogurile.
0: Orice om are nevoie de o clipă în care să viseze, în care să-și dorească.
1: Toți trecem printr-o vârstă a visurilor. Spune-mi ce dorințe ai ca să spun cine ești, spre ce alergi, ce țintă ți-ai ales.
0: Și când erați de vârsta mea, ce vă doreați?
1: O lume în care fiecăruia să-i se ceară după putință, dându-i-se fiecăruia după nevoie.
0: Dar nu, e imposibil. E o tâmpenie. Cine poate să discearnă cât poate fiecare și ce necesități are fiecare?
1: Nimeni. Și totuși multora le-a surâs ideea.
0: Da, dar nu și bunicului meu.
1: M-am întrebat de ce se opunea acestei fericiri și erau mulți ca el. De ce? Din cauza vieții pe care o duseseră și de care nu voiau să se despartă. Așa mi-explicam rezistența lor și atunci miracolul mutațiilor de conștiință trebuia produs cu orice preț pentru că înțelegeau prea greu mersul istoriei.
0: Da, și ce facem cu cei care înțeleg greu mersul istoriei?
1: La închisoare, sute de mii savanți, oameni politici, scriitori, oameni simpli.
0: Și acum miracolul mutațiilor de conștiință trebuie produs cu orice preț. Te speli cu săpunul Coconax și ai sărbători fericite pe viață. Bei șampania îngerilor și ajungi direct în rai. În tinerețea dumneavoastră o tiranie a vrut să ne facă fericiți cu forța. Vă ordon să fiți fericiți. Și acum o alta. Vă ordon să consumați. Nu consumi, ești un nimeni.
1: Dar tu și ceilalți din generația ta, voi mai puteți să faceți ceva.
0: Ce?
1: Să refuzați urâtul, falsul, inutilul.
0: Și cine ne spune de unde începe urâtul, falsul, inutilul?
1: Conștiința fiecăruia.
0: Cui? Eu mă uit în jurul meu și ce văd? Lipsă de încredere, lipsă de curiozitate, nu ne mai mișcă decât lucrurile stranii, ciudățenii din care nu înțelegem nimic. Și eu, cine sunt eu?
1: În noi, în fiecare, trăiește și cel care vrea să-și ia zilele pentru că nu vede rostul existenței și cel care se lasă pradă voluptăților de tot felul și cel care vrea să facă ordine în lume sau să facă o mare carieră și... Omul de credință care are și soluția salvatoare. Trebuie să avem grijă care dintre ei se manifestă mai mult în noi.
0: Când erați de vârsta mea, cine se exprima în sufletul dumneavoastră?
1: Când eram ca tine, voiam să-mi iau revanșa pentru nedreptățile unei copilării dificile. Dar nu ceilalți erau vinovați că eu rămăsesem orfan de la o vârstă fragedă. Mult mai târziu am înțeles că asta era încercarea mea. Viața Dumnezeu ți-o dă. Tu, omule, ce faci cu ea?
0: Păi și cum ați ajuns la închisoare?
1: Când te faci, frate, cu dracu, joci cum îți cântă el și mi-a cântat și m-a aruncat și pe mine în infernul cu sârmă ghimpată. Am ajuns și eu în mașina de tocat. A fost ca o glumă proastă. Eram șeful departamentului drumuri și poduri la Ministerul Construcțiilor Publice. Într-o zi cineva a provocat un incendiu la gară în podul unei magazii. Sabotaj! Imbecilul care conducea ancheta a întrebat cine e șef la poduri. Un alt cretin i-a zis Petre Panca și am fost arestat. Luase foc podul unei clădiri, iar eu eram șef la drumuri și poduri. Apoi au avut grijă să fiu și vinovat. Desigur... Dragul meu, nu pentru acel incendiu. Dar ce mai conta? O meritam.
0: Chiar așa cretini erau. Și nimeni nu s-a putut opune răului.
1: Unii au luat drumul codrilor, s-au ascuns în munți, jos pălăria. Au fost însă prea puțini.
0: Și alții?
1: În pușcării. Ceilalți s-au adaptat, s-au conformat.
0: Și la închisoare, cum v-ați descurcat?
1: Am devenit cinic, ipocrit, dacă nu cumva eram deja. Nu voiam decât să am ce să mănânc și să-mi fac viața mai ușoară.
0: Și acum? Nu asta vor cei mai mulți, să mănânce și să-și facă viața mai ușoară și nu sunt în închisoare?
1: Da, libertatea fără onoare n-are nicio valoare. Omul poate să facă aproape orice, dar nu orice îi e de folos. Când am ieșit din închisoare, pe drumul către casă, în tren, un tânăr care și-a dat seama de unde veneam, înainte de a coborî, mi-a dat o bucată de pâine cu puțină brânză. Peste câteva clipe, în ușa compartimentului, a apărut un cerșetor. Bani n-aveam, i-am dat mâncarea primit. După vreo jumătate de oră, am văzut-o aruncată în toaletă.
0: Nu apreciem binele decât după ce ne lipsește un timp. Suntem sclavii zilei de mâine.
1: Totuși acum e mai multă îngăduință.
0: Da, față de borfași, da. Față de criminali, da. Unde sunt cei care v-au chinuit?
1: Unii în mormânt, alții...
0: Alții sunt acum oameni onorabili la locul lor. Băieți de comitet se plimbă în tihnă printre noi. Oare ce le povestești nepoților? Are vreunul remușcări?
1: Timpul a șters multe.
0: Timpul șterge multe și acum. Mă rog, odată la 4 ani. Și atunci, cine să aibă memoria jertfelor, a crimelor, a absurdităților?
1: Memoria jertfelor? Țin minte cum singur în celulă eram cuprins de panică, noapte de noapte, coșmaruri. Mă gândeam că viermii closetelor ar putea fi strămoșii mei. Îmi era grozav de teamă de moarte, gândindu-mă că dincolo de ea nu mai există nimic și că viața reală e cea pe care o ducem în lumea asta. Și mă întrebam, de ce mai sunt viu? Ce rost mai are?
0: M-a încercat gândul sinuciderii?
1: Da, și nu odată. Într-o zi chinuit de foame, așa ca un cântec, un gând îmi dădea târcoale. Dacă Alexandru Don a avut dreptate, ce-ar fi să spun și eu o rugăciune? M-a învățat bunica, tatăl nostru, măcar o dată pe zi să spun. Doctorul mi-a spus că toate teoriile medicale arată că la regimul alimentar pe care îl aveam, sub 600 de calorii pe zi, nu se poate rezista mai mult de un an.
0: Și atunci cum? Cum de n-ați murit?
1: A trecut un an, au trecut 2-3, alții rezistau de peste 10 ani. Cum? Prin puterile lor? Nu, doar cu ajutor de dincolo de ei. Da, Dumnezeu există și îi ajută pe cei care îl iubesc. Dar de ce pe mine? Pentru acea rugăciune? Poate că da. Numai așa am putut sta deasupra foamei. S-a dus pe apa sâmbetei toată știința lumii. Am văzut cum lumina se poate ridica din noroi.
0: Da, e ceva uluitor. Anul ăsta, în noaptea învierii, după miezul nopții, Ana a vrut să intrăm puțin într-o bisericuță. Acolo pe o masă, în dreptul icoanei Maicii Domnului, era un vas cu apă pe care pluteau câteva petuni uscate.

Am fost să proiască. Am văzut tuturor, era ceva nemaipomenit. Toți cei din biserică au căzut în genunchi. Treptat s-au deschis și pentanele.

0: Ai văzut, n-ai nevoie de țigări cu iarbă. Cel mai frumos lucru e că omul se poate îndrepta lăuntric dincolo de limita cunoașterii. Dincolo. Cunoașterea e un fapt minunat al omului. Dar rugăciunea e deasupra. Într-o noapte am visat că eram într-o pădure, în fața unui brad înalt. Am văzut o cruce. Deodată crucea a început să se ridice. S-a oprit sus la jumatea bradului, apoi a dispărut și m-am trezit. Crucea, suferințele mele au ajuns la jumătatea drumului. De când sunt închis de 4 ani, înseamnă că peste 4 ani mă vor elibera. Așa a fost.
1: Domnule Panca, știți cumva unde o fi mormântat bunicul?
0: Mi-au spus cei care au stat cu el că a fost băgat la șerpărie.
2: De pedeapsă că le-a ținut o expunere despre țara noastră în cel de-al doilea război mondial. La șerpărie pe jos e numai apă, e foarte frig. Nimeni nu rezista în picioare, iar dacă te întindeai pe jos te curățai sigur. Împreună cu el era un tânăr de 20 de ani. Bunicul tău s-a întins pe jos și a zis celuilalt să se întindă peste el. N-avea decât 39 de ani. S-a îmbolnăvit de tuberculoză. A mai trăit aproape 2 ani. Când murea câte unul noaptea, colegii de celulă nu anunțau dimineața că e mort, ca să-i poată lua terciu care se dădea la micul dejun. O, milostivule, tu care din 2 ciortani și 5 colaci făcuși un munte de mâncare, să saturi gloate de săraci, repetă bunule minunea și ospătează mii de guri. Mi ascultăm rugăciunea, dăm coșul cu firimituri.
1: Știți unde e mormântat bunicul? Tata mi-a zis că numai după ani de zile au fost înștiințați că a murit.
2: În fiecare zi murea cineva, era dus într-o cameră specială. Odată la 2 zile erau aruncați câte 2, câte 3, pe unul peste altul într-o căruță și duși noaptea, numai noaptea, la groapa comună de sub deal. Nici măcar de o slujbă creștinească n-aveau parte.
1: Cum a fost posibil așa ceva?
0: De mii de ani oamenii își pun această întrebare. Cum a fost posibil? De ce Cain l-a omorât pe Abel? De ce Iisus a fost răstignit? Cum a fost posibil? De ce au murit mii de oameni în noaptea Sfântului Bartolomeu? Cum au murit milioane de piei roșii în lumea nouă? Peste 1 milion de armeni, de ce a apărut Hitler? Cum au fost posibile trenurile morții? Cum au murit ofițerii polonezi în pădurea de la Katyn? Cum a ucis Stalin milioane de oameni nevinovați? Cum a fost posibil? De ce au murit copii și femei sub bombele păcii în Kosovo? Cum a fost posibil? De ce a murit
2: bunicul tău?
0: De ce? Pentru că sunt un ticălos.
1: De ce? De ce spuneți asta?
0: Din cauza mea. A ajuns bunicul tău în închisoare.
1: Cum?
0: Am fost colegi de liceu. M-a chemat din când în când să mănânc la el. Eu însă îl invidiam, pentru că aveam impresia că el are de toate. Mai târziu, în timpul facultății, ne-am îndrăgostit de aceeași fată. S-au căsătorit. Bunica ta. Au trecut câțiva ani. Au venit băieții de la securitate la mine să mă întrebe dacă Alexandru Don a făcut una, a făcut alta. Unele erau adevărate, altele nu. Le-am spus exact ce au vrut ei. L-au arestat din cauza mea.
1: De ce?

0: dragul meu, am citit în Pateric pe cât de mare ți-a fost puterea de a face rău în lume, pe atât și aceea de a face binele, reparând ceea ce ai stricat. Am gândit mult, dar eu cum să mai repar? Bunicul tău a murit și alții, și alții, să mă ierți. Te rog.
1: Nu-mi e cădere.
0: Te rog să mă ierți. Te rog. Am auzit că înainte să moară, bunicul tău

0: Bine că n-a plecat, că am fost noi în oraș.
1: Ana, nu-l trezi.
2: Nu. Se pun ceasul la mână. O să fie o surpriză. Încep. Tu pregătește tortul.
1: La unde sunt lumânările?
2: În cutia de lângă tort. Uite ce frumos e ceasul.
1: Gata. 2, 3 și...
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Dar știu că doarme bine.
2: E, au fost obosite pe drum.
1: Bătrâne, m-am împăcat cu Ana, o iubesc, ne căsătorim.
2: Se face că doarme.
1: Bătrâne, m-am gândit la ce le spuse aseară. N-am eu dreptul să judec. Nici nu știu dacă am înțeles ce ați trăit. Cât timp nu trăiești pe pielea ta. Cred că bunicul v-a iertat. Eu sigur. Hai, 2, 3 și...
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Bătrâne, eu și Ana s-ar putea să avem un copil. Dacă va fi băiat, o să-i spunem Alexandru.
2: Alexandru și Petre.
1: Așa.
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască,
2: la
1: mulți.
2: Doamne, nu se mișcă.
1: Nu. Dumnezeu să-l odihnească.

Ați ascultat Lacrimi de sânge de Costin Manoliu, spectacol distins cu premiu pentru teatru radiofonic la Gala Premiilor Uniter din 2003. Distribuția a fost următoarea: Petre Panca, Dan Condurache, Alexandru Don, Mihai Bica, Victor Don, Cristian Iacob, comandantul închisorii, Dan Sândulescu, gardianul, Dan Tudor, Ana, Iulia Popescu, Maria, Anne-Marie Ziegler. În alte roluri, Sorin Gheorghiu, Dorin Andone, Violeta Berbiuc, Cerasela Constantin, Valentin Protopopescu, Stan Petrișor, Costin Manoliu. Regia de montaj, Monica Wilhelm. Redactor, Domnica Țundrea. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Gavrilă.

0: Dormia, dormia. Somnul la viață s-a deslipit de pe ploape. Totuși ochii tăi sunt limpezi, limpezi și strălucitori ca pumnalele în bătaia soarelui.
1: Fiorela?
0: Dar nici să descoperă o singură umbră în toată adâncimea lor nepăsătoare. Așadar, nici de astă dată amorul n-a pus stăpânirea.
1: Nici de astă dată, Fiorela? Sunt mai liberă și mai neviruită ca oricând.
2: Doña Juana, de Radu Stanca.

0: parfumul de acan, Fiorela?
1: Da, imediat. Don Alvaro e cel mai puternic și mai bogat hidalgo din întregul ținut.
0: În fața mea, Don Alvaro al tău s-a dovedit mai slab decât un scutier de rând și mai sărac decât un cercetor oarecare.
1: Sărmanul, ce îngrezător a venit aseară să-și încerce norocul. Părea atât de îndrăgostit, Donia. Of, cât trebuie să supere.
0: Ce pot să fac? I-am dat eu dreptul să spere?
1: Așa spui despre tot.
0: Pentru că așa e. Am încercat eu vreodată, spune, să amăgesc pe cineva? L-am încurajat eu cu un semn, cu un surâs, pe vreunul din cei ce m-au râvnit? M-am folosit vreodată cum fac celelalte de farmece și vrăjitorii? Ca să-i atrag pe cei de care voiam apoi să râd?
1: Cu știință, desigur, nu?
0: Ce vrei să spui?
1: Când ești toată numai vrajă, nu e nevoie nici să-ți șerpuiești privirile, nici să-ți lege în adormitor șoldurile. E destul să răsari, e destul să zâmbești și un ocean întreg de patim să răscolește în jurul tău,
0: Fiorela.
1: Fiecare gest al tău e otrăvit, fiecare privire ucigașă, fiecare pas vrășit. Dar numai simpla ta ivire înseamnă pentru bărbață înfrângerea. Sărmani, cum să se apere atunci? Cum să se apere?
0: Să-și acopere ochii cu viziere de plumb, cu scoici de piatră.
1: Donia, dacă ai cunoaște suferințele dragostei, n-ai vorbit cu atâta ușurință. Bietul Don Alvaro, dar nu te-au mișcat deloc jurămintele lui înflăcărate, nu?
0: Nu. Pe când făcea risipă cu ele, eu priveam nesățioasă jocul de unde al faldurilor mătăse și vârfurile rumenele pantofilor mei de satin. Nimic nu întrece plăcerea pe care o simt când tuturor ispitelor le răspund. Nu. Deliciosul meu, nu. Neînduplecatul meu, nu.
1: Te și închipui în jilțul înalt, cu puiul de leopard în brațe, aruncând o privire ștearsă peste umerii adoratorului prăbușit la picioarele tale.
0: Am ascultat cu răbdare îngerească toată litania lui. Am așteptat până când a ajuns el însuși la marginea cuvântării înfierbântate.
1: Ai așteptat, da, da. Dar apoi te-ai ridicat semeață, ți-ai dat capul pe spate și șoptind răspicat.
0: Nu,
1: ai părăsit meniloasă încăperea. Da, Tonia. Iar el, sărmanul, îngenunchiat la picioarele jilțului, frângându-și mâinile și blestemând clipa când privirea lui s-a țintit prima oară asupra ta. Tonia Juana, nu te temi de blestemele mamelor care și-au văzut fiii luându-și lumea în cap dacă nu și viața din pricina ta, ale soților care s-au trezit în zori singure, părăsite de soții.
0: Nu-mi e teamă, Fiorela.
1: Pleca să-și caute peste mări și țări liniștea furată de ochii tăi.
0: Nu-mi e teamă, Fiorela. Niciun bărbat nu a reușit până acum să mă cucerească. Niciunul nu va izbuti de acum încolo.
1: Ai, Tonia, dragostea mereu respinsă se va ridica odată împotrivă și te va face la rândul să suferi. Stați așa. Te va face să suferi, poate întreit, poate mit.
0: Sunt puternică, Fiorela. Nu e cuvânt să poată tulbura auzul meu. Buze să poată otrăvi buza mea.
1: Tonia, da.
0: Mână să poată înfiora umărul meu.
1: Dar viața fără dragoste e ca o scoică fără perlă.
0: Am văzut la picioarele mele, Fiorela, frunți palide de infanți, frunți trândave de senior, frunți încruntate de capitan, frunți însorite de poeți.
1: Și de toate râs cu același clinchet albastru.
0: Sunt eu de vină? Pe oricine s-a încumetat să mă cucerească, l-am lăsat să o încerce. Dacă n-ai izbutit, sunt eu de vină?
1: Sunt eu de vină. Astăzi cavalerii spanioli s-o cătesc o ispravă mult mai vrednică de admirat cucerirea Donii Juana decât cucerirea a unei armate sarazine. Vestea frumuseții tale a străbătut toată Spania. Pe bună dreptate ți s-ar putea spune regină.
0: Iată de ce mă feresc de iubire. Pentru a putea avea cât mai multă. Vreau să-mi păstrez neatins tronul meu de regină. Vreau să aud mereu în jurul meu cum crește freamătul ispitei, frenezia dorinței, clocotul invidiei. Nimeni nu m-a avut, Fiorela. Nimeni nu mă va avea.
1: Sărmanul Don Alvaro, mi-e teamă să nu-și ia viața în disperarea în care se află.
0: Ce moarte mai frumoasă decât să mor pentru Donia Juana. N-o să se reverse bine zorile și se va ivi în locul lui? Ce spuneam? Aleargă și vezi cine e. Răbdare. Nu te grăbi atât în întâmpinarea nefericirii tale. tu cel ce sunt. Bravo,
2: tot. Domn Fernando, la ora asta, domn Fernando.
0: Pe zi ce trece tot mai îndrăzneț, domn Fernando. Nici n-ai mai așteptat răspunsul meu și ai și intrat.
3: Dacă nu l-aș fi cunoscut, fi sigură, l-aș fi așteptat. Dar cum l-am cunoscut, m-am grăbit să iau înainte. Am fost atât de curios să pătrund în încăperea aceasta unde se pregătește în zor minunea de gheață, care se cheamă Doña Juana.
0: Ce vrei de la mine, don Fernando? Ce mai speri? Ce urmărești cu atâta stăruință, încât nici batjocurile, nici jignirile mele nu izbutesc să te facă să renunți?
3: Același lucru. De ani de zile același lucru. Să fie a mea.
0: Ești nebun, domn Fernando. Nebun delegat. Numai privindu-te îmi trece prin șira spinării un fior de groază și mă cuprinde o teamă dezgustătoare.
3: Îți sunt sortit și nu pot să mă înlătur din drumul tău. Oricât de puternic ai fi, Doña Juana, puterea ta are un sfârșit. Și sfârșitul acela sunt eu, hâdul de care te îngrozești acum, dar în brațele căruia într-o zi te vei părăsi pe de-a întregul.
0: Nici măcar nu pot să mă supăr de vorbele tale. Cu toate că de câtva timp au devenit nesuferite, ca și stăruința ta de altfel. Nu e zi să nu te arăți pe aici. Nu e zi să nu te ivești tocmai când mă aștept mai puțin.
3: Și voi fi din ce în ce mai stăruitor. În niciun chip nu vei reuși să mă alungi. Mă voi vide acum mereu prin preajma ta. Fie a Eva, fie în gândurile tale. La început ca un gând mic, sfios, apoi ca o presimțire nelămurită, în sfârșit ca o obsesie din ce în ce mai uriașă, mai înspăimântătoare.
0: Plecă! Plecă! Nu vreau să te mai aud. Mă plictisești. Eu, Doña Juana, stăpână între stăpâne, îmi pierd vremea cu tine.
3: În curând puterea ta va fi pusă la o grea încercare, Doña. Bagă de seamă, ești în mare primejdie. Domnia ta e amenințată. Se apropie sfârșitul ei. Se apropie ora când nu vei mai cuceri, ci vei fi cucerită. Și atunci când disprețul tuturora te va urmări, când nicăieri nu vei scăpa de râsul sarcastic al iubitului ingrat, mă vei accepta, firesc, ca pe un balsam, ca pe o mântuire.
0: Nu înțeleg.
3: E ușor de înțeles. Află că aseară a sosit în oraș cel care te va învinge. Un adversar de temut, Doña. Pe oriunde a trecut, a lăsat în urmă numai victime și suferințe.
0: Cine e cavalerul de care vorbești? Căci nădăjduiesc că nu vorbești despre tine.
3: Nu, nu vorbesc despre mine. Eu nu sunt decât cel care va trage foloasele de pe urma lui.
0: Atunci cine e?
3: Don Juan.
0: Don Juan?
3: Da. Cavalerul inimii sfâșiate, cel de dragul căruia sute de femei și-au jertfit liniștea vieții, uneori viața însăși. Don Juan, vestitul Don Juan, s-a întors aseară în Spania.
0: În sfârșit s-a întors. De când îl aștept să sporească rândul victimelor mele și să dea puterii mele ultima supremă învestitură.
3: Îngăduie-mi să zâmbesc, Doña. Nu-ți dai seama cu cine te măsori.
0: Aș dori să fie într-adevăr cât mai puternic. Numai astfel voi putea dovedi celor ce mai au o fărâmă de îndoială puterea mea.
3: Vei fi învinsă, Doña Juana.
0: Niciodată. Îl voi prinde în mreajă ca și pe ceilalți.
3: Don Juan îi va răzbuna pe toți aceia pe care i-ai chinuit.
0: Toate femeile umilite de Don Juan vor fi răzbunate prin mine.
3: În zadar încerc să-ți acoperi teama cu astfel de prorociri. Sunt gata să fac prin soare că vei fi învinsă.
0: Iar eu că voi fi învingătoare.
3: Adevărat? Atunci să facem prin soare, primești?
0: Pe ce preț?
3: Pe un preț mare, de bună seamă. Să zicem pe tine.
0: Pe mine?
3: Dacă vei fi învinsă, îmi vei aparține.
0: Iar dacă nu?
3: Atunci îți făgăduiesc să nu mă mai arăt în preajma ta niciodată. Să nu te mai tulbur în veci cu chipul meu înspăimântător.
0: Minunat! Primesc prețul. Asta înseamnă că în curând voi scăpa de tine pentru totdeauna.
3: Dăjduiesc că îți vei ține cuvântul orice s-ar întâmpla.
0: Nu-ți fie teamă, am să-mi-l țin. Și acum să ne grăbim ca nu cumva să părăsească orașul.
3: N-ai nicio grijă. Don Juan va fi în curând aici.
0: De unde știi?
3: Chiar el mi-a spus.
0: Asta înseamnă că mă cunoaște, că a auzit de numele meu.
3: Eu i-am pomenit de tine. L-am întâlnit aseară la Han, tocmai când se pregătea să încalece. L-am oprit și i-am vorbit.
0: Și ce i-ai spus despre mine?
3: Ceea ce bănuiești. Destule ca după ce am tăcut să-l văd urcându-se pe masă și jurând în fața tuturor celor ce se aflau acolo că nu va părăsi orașul înainte de a fi răzbunat pe toți bărbații pe care i-ai umilit tu.
0: Prin urmare, în clipa asta, tot orașul cunoaște sfidarea care mi-a fost trimisă. Întregul oraș așteaptă cu înfrigurare lupta. Prea bine. Sunt nerăbdătoare să-l am pe cavaler în fața mea.
3: Nu peste mult zei neînvinși se vor cunoaște. Eu plec, Donia, dar voi fi mereu în preajmă. Voi fi cu ochii într-una țintiți asupra-ți, Donia Juana, ca nu cumva să aștepți prea mult după ce chinurile dragostei te vor cuprinde.
0: Am primit sfidarea.

0: Da, da. Stăpâna poruncește.
1: Bagă de seamă, Fiorela. Un cavaler străin va bate în curând la poarta noastră. Numele lui e Don Juan.
0: Don Juan.
1: De îndată ce va sosi în dreaptă încoace. Ai înțeles?
2: De bună seamă un alt nebun care își încearcă norocul.
0: Don Alvar era cel puțin darnic ca să ne-a lăsat în palmul galben.
3: Hei!
0: Fii dragi!
3: Ești de acasă?
0: Oh, ce m-ai speriat. Dar ți se pare că n-aș fi? Dar cum te îndrăznești să dai buzna în casa omului?
3: Partea grădinii și partea casei erau deschise. Și dacă erau deschise...
0: Se vede că de pe unde vii tu, țăranule, nu se cunosc clopote la porți. La noi, la oraș, nu se intră buluc în casa omului ca la voi la țară.
3: E, ce n-aș da eu să vin acum de la țară? Nici nu bănuiești tu de pe unde vin eu, fetițule, sunt om umblat.
0: Dacă ești atât de umblat, mai umblă rogutești de asta dată puțin și pădea îndoasele acalea întoarsă. Iar când vei vrea să mai vii pe aici, folosește-te de lanțul clopotului de la poartă și mai intra ca un hoț.
3: Uite, ține minte, eu sunt navarez, fetițu, am sânge fierbinte și nu e bine să mi-l pui la încercare.
0: Navarez. Ia te uite, ei, nu cumva vei fi fiind din Santa de los Montes?
3: O, pe cinstea mea, chiar de acolo sunt.
0: Da.
3: Așa de iute mi s-a dus vestea în Spania, deși aflat cine sunt, de unde sunt.
0: De cine ești, habar n-am. Dar știu doar că suntem consătâni. Hai, bate palma, cum ne trebuie, bate palma. Și uite-ți arțagul.
3: Păi mă, ce nu alta? Nici nu mă așteptam la asemenea bucurie. Ciripește, puicuță. Mor de plăcere să aud ciripii de pe meleagurile mele. Nu știi, pe Poncea.
0: Fieraru,
3: da. Dar pe Conchita, o știi? Conchita, da. Dar pe părintele Honoresc.
0: Îi știu pe toți și le duc dorul. De ani de zile în toți stric tinerețile în orașul ăsta nemernic.
3: Și eu mi-am mâncat bunătate de vreme, alergând așa, fără răgaz, fără pricină, fără odihnă. Și cu ce m-am ales? Cu câteva pungi și nici acelea pline până la vârf.
0: Da, mie îmi spune.
3: De câte ori nu mă visez în satul meu, cu casa mea, cu nevestica mea, cu asinul meu, Doamne.
0: Pe semne ai o slujbă grea cu metre.
3: Grea e puțin spus.
0: Și ce fel de slujbă ai?
3: Scutier.
0: Păi slujba asta am avut-o și alții.
3: Ei, slujba da, dar nu și un stăpân ca al meu.
0: Om rău pe semne.
3: Ba, mai bun ca pâinea lui Dumnezeu cu mătră.
0: Ba, dar nu mai înțeleg nimic atunci, de ce te pleci cu mitră?
3: Stăpânul meu este un om ciudat cu mătră. Atât de ciudat încât, deși îl cunosc de ani de zile, nu îți puteți să-l înțelegi.
0: De cum?
3: Nu, eu nu am o plânge cu nimic de dânsul. Dar are un cusur de la care mi se trage tot necazul. E un blăreț ca un bărzăune, n-are stâmpă. Da. Nu coboară bine din șa și îl și vezi aruncându-se din nou în trânsa. Pe când eu cu mătră, eu sunt om liniștit, omul locului, al tine. El e mereu nemulțumit, mereu în căutare.
0: Și ce tot caută?
3: Parcă eu știu. E un voinar fără de leac stăpânul ăsta al meu. De 4 ani de când sunt în slujba lui, nu știu să fi rămas mai mult de o zi, două într-un loc. Ei, da, trebuie să mă întorc și să recunosc, este un hoinar de frunte, nu are cine. Da? Toate femeile se dau în vânt după dânsul, da? Infantă, țărâncuță, călugăriță și curtezanele se dau în vânt după dânsul, da? El însă le înlătură pe toate, mai mult de noapte, adică noaptea cu pricină cu mătră. Nu îi zbutește niciuna să-l țină. Așa om e cu mătră stăpânul meu.
0: Strașnico, dar cum îl cheam?
3: Don Juan.
0: Don Juan.
3: Da, întocmai. Iar eu sunt Fiorello cu mătră.
0: Fiorello?
3: Da.
0: Fiorello.
3: Ehe, cu mătră. Pare mi se însă că tot am să mă las în curând de slujba mea. Mulțumesc domnului, nu m-am întors în Spania cu mâinile chiar goale de tot. Am destul ca să mă pot pune pe odihnite. Mai ales că mi-am și găsit, am impresia, nevestica de care am nevoie pentru astfel de treabă.
0: Ai găsit-o?
3: Da.
0: Unde?
3: Aici.
0: Vrei să spui aici, în Spania?
3: Mai aproape.
0: Aici, în oraș?
3: Și mai aproape?
0: În casa asta.
3: Ai ghicit.
0: Dar nu cumva vrei să spui că eu sunt acea pe care ți-ai pus ochii?
3: Ba, tocmai tu.
0: O, Fiorello, o, Fiorello.
3: Stai. Ia stai tu, ești pe genunchi cu mătrul lui, așa. Strașnică nevestică, mi-am ales stânge fierbinte. Auleu, de-aia spune-mi cum te cheamă.
0: Asta zic și eu, pe ții de pomină. Păi să-ți îmbrățișez aleasa și să nu știi nici măcar cum mă cheamă. Dacă pe tine te cheamă Fiorello, pe mine nu mă poate chema decât...
3: Fiorello? Nemaipomenită potriveală. Fiorella mea, Dumnezeu mi te-a scos în cale ca să-mi dai curaj să mă fac om cum să cade. E vremea să mă gândesc și la ale mele și să-mi spun: Fiorello, ai găsit ce căutai? Ia-o de nevastă pe Fiorella și întocmește-ți o gospodărie așa cum îi stă bine oricărui om cu scaun la cap.
0: Of, te ascult și nu mă mai satur să te ascult. Dar tu, un om atât de umblat, Să vrei să mă iei pe mine? Unde e atât fetișcana proastă?
3: Uite, ca să te încredințez că nu te mint. Vezi talismanul ăsta? E lucrul meu cel mai de preț. Nici chiar stăpânul nu-l cunoaște. E al tău, Fiorela mea.
0: Al meu? Vai, da. E un talisman neprețuit. E chiar de aur?
3: Da, de aur. Mi l-a dăruit un cardinal în schimbul tăcerii mele, pentru că îl găsisem într-un loc tocmai de cinste, înțelegi? E al tău. Acesta ține locul inelului de logodnă.
0: Fiorela, Fiorela, din clipa asta sunt a ta pentru totdeauna. Orice s-ar întâmpla. Iată, în schimbul amuletului tău vreau și eu să-ți dăruiesc ceva.
3: Într-un alt fel?
0: Mi l-a dat bunica, ci că să mă apăr cu el de nepoftiți obraznici. Da, acum nu mai mi-e de folos. Am cine să mă apere de primire?
3: Fiorela, Fiorela, arde nerăbdare să mă văd odată în Santa de Los Bontezi, în casa mea, cu nevasta mea. Numai de dragoste o să ne ținem, Fiorela.
0: Dar ce mă așteptăm atunci? Sunt gata să te urmez. Bocceam e ca și strâmbă.
3: Răbdare, cum mă trai, răbdare. Nu se cuvine să-mi las încă stăpânul. Strângarul s-a încurcat din nou într-o afacere blestemată. Cine știe ce se poate întâmpla și vreau să-i stau la îndemână, să n-am de mușcări, înțelegi tu? Da, dar până la noapte nădăjduiesc să fie totul încheiat cu bine și...
0: Dar niciun cuvânt stăpânilor despre planul nostru, auzi? Poate s-ar împotrivi socotelilor noastre. Mai bine să ne piardă urma pe negândite.
3: Hai dreptate. Uite, vezi? De asta îmi plac mie fetele noastre. Nu sunt numai foc de frumoase, dar și istețe. Ei, da, stai, acum trebuie să-mi văd un întârziat de lucru. Ce trebuia eu oare să fac? Ce trebuia să fac? Ce trebuia să fac? Da. Ascultă, Fiorela, zici că ești de acasă?
0: Îi mai întrebi?
3: Uite, stăpânul meu m-a trimis să-l vestesc unei doamne cu numele...
0: Doamna Juana.
3: Așa?
0: E tocmai stăpâna mea.
3: Nu mă nebuni. Doamne, Fiorela, cine le-a fiticluit pe toate în asemenea chip? Ei, Fiorela, acum lasă-mă și cheamă pe stăpâna ta să-i vestesc vizita stăpânului meu.
0: Nici prin gând nu-mi trece. Am să-i vestesc eu. E mai bine să nu o vezi pe stăpâna mea.
3: Dar de ce să nu o vezi?
0: Ei, vreau să am liniște când voi fi la casa mea. Și n-aș putea o avea dacă aș ști că ochii tăi au văzut-o pe Doamna Juana.
3: Stăpâna ta o fi pe semne vreo vrăjitoare dacă... Aulă. Auzi? Acesta este stăpânul meu, recunosc tropotul Caterinei din sute de mii. Aulă, ce chelfăleană zdravă n-o să întreagă acum. Ce faci?
0: Deschid fereastra! Vreau să-l văd pe vestitul tău, stăpâni!
3: Doamne, ferește! Vrei să n-am liniște din parte scât o-i trăi? Aleargă mai bine și spune stăpânii tale că două foare aici. Hai!
0: Da.
3: Și vezi, nu cumva să-ți cauți de lucru pe aici cât va rămâne dânsul, că sunt în stare să fac o nebunie.
0: Oh, fii fără teamă, nu de el îmi arde mie acum.
4: Fiorello!
3: Stăpâne!
4: Trebuia să-mi aduci răspunsul la har.
3: Ești grăbit, stăpâne!
4: Într-adevăr, Fiorello. Vreau să-i isprăvesc cât mai curând ce am de isprăvit aici. Spania întreagă ne așteaptă, Fiorello. Nu putem huzuri prea mult pe aici, dar nici nu putem părăsi orașul până ce nu-mi îndeplinesc făgăduiala. Omul cu prinsoare așteaptă la han.
3: Nu știu ce rost a mai avut și prinsoarea asta cu un necunoscut, stăpâne.
5: Nu mi-e necunoscut omul. L-am mai văzut odată. Când eram încolțit de niște spadasinci, aproape nu mai aveam nădejde de scăpare. Și altă dată când am săcut de friguri și eram gata să-mi dau sufletul. Da. Pe omul ăsta l-am mai văzut. Doar numele nu îl știam. Don Fernando.
3: Chiar și așa, stăpâne, nu înțeleg de ce mai făcut prinsoare.
4: Ai văzut cu ce înflăcărare vorbea despre femeiușca asta? Nu-mi cape îndoială că o iubește. Dar ea de bună seamă, o mică senorită provincială cu nazul îl respinge.
3: Stăpâne, eu nu înțeleg de ce ai făcut prinsoare și încă pe un preț atât de mare, pe spadă. Era să turbezi de mânie când am auzit ce preț a cerut străinul și că tu-l primești. Tu-l primești, așa. Numai să se audă că ți-ai pierdut spada și vei și fi încolțit la prima răscruce de drum.
4: Grija ta mă înduioșează, dar fii fără teamă, nu voi pierde eu prinsoarea din pricina acestei femeiuși. Haide, Fiorello, schimbă-ți mutra asta acră, mă faci să râd. Tocmai tu, martorul aventurilor mele, tocmai tu pui la îndoială destoinicia mea în treburile amoroase?
3: Stăpâne, eu știu doar atât. Nu e bine să-ți joci viața în prinsoare de felul celei pe care ai făcut-o aseară cu străinul ăla la han.
5: Jocul ăsta cu moartea, Fiorello, este singurul care îi face viața plăcută. Hai, acum, Fiorello, hai, du-te și așteaptă-mă la han, la locul cunoscut.
3: Da, stăpâne.

0: Nu mă mai mir acum de cele ce mi s-au spus despre strălucirea doniei Juana. Cine te-a cunoscut odată, doña Juana, nu se mai poate teme de moarte.
1: Ia loc, cavalere. Nu. Nu acolo. Aici, aproape. Ca să pot să-ți văd cât mai bine ochii cu care ai sângerat inimii de atâtor femei. Și să-ți pot atinge întreacăt brațul puternic de-a cărui înlănțuire nu s-au putut feri stăpânele unei jumătăți de lume.
0: Să fi știut în toate hoinărelele mele prin străini că pe pământul Spaniei a crescut cea mai frumoasă floare, m-aș fi întors de mult să o admir.
1: Și desigur să o culegi.
0: Cine ar îndrăzni doña Juana să spere că mâinile lui vor fi cele ale fericitului îngăduit să culeagă pentru sine asemenea plantă?
1: Cine altul decât acela în mâinile căruia s-au ofilit cele mai frumoase flori ale lumii, don Juan?
0: Zeiță stingheră, rece și neîngăduitoare, culme de pe culmile frumuseții, primește lauda tulburată a bietului pribeac.
1: Spune-mi, don Juan, spune-mi, cum se poate că nici o femeie n-a izbutit să se urce până la stânca de pe care privești, singuratic și nebiruit, în abisul din care se înalță spre tine atâtea brațe rugătoare? Care e taina cu care izbutești să le cucerești pe toate, de nu e una să ți se poată împotrivi?
0: Aceeași pe care au folosit-o zeci și sute de cavaleri înaintea mea. Le cuceresc vorbindu-le despre dragoste.
1: Toți bărbații vorbesc despre dragoste.
0: După cum toate femeile, când vor să supună un bărbat, se folosesc de tăcere, încăpere misterioasă în care își dezvăluie puterile privirilor, mirezmele părului, otrăvurile surâsurilor. Dar deși tuturora le era îndemână, numai una singură știe să tacă despre dragoste în așa fel încât nimeni nu se poate dezlipi din vălurile acestei tăceri. Doña Juana. Ea.
1: Înțeleg acum, don Juan, care e taina ta. Orice bărbat vorbește unei femei despre dragoste, dar numai don Juan vorbește în așa chip, încât niciuna nu are putere să ocolească vraja.
0: Da, poate ai dreptate. Numai el, pentru că numai el de sute de ani aleargă după o nălucă mistuitoare care își arată limbile de foc când aici, când dincolo, într-o veșnică preschimbare, într-o veșnică zbatere.
1: Vorbește-mi și mie despre dragoste, don Juan. Sunt atât de curioasă să te ascult.
0: E primejdioasă dorința ta, doria Juana.
1: Vorbește-mi despre dragoste, don Juan. Sunt curioasă să ascult cântecul căruia niciun trup de femeie nu i s-a putut împotrivi. Sunt curioasă să aud cuvintele care au înfiorat atâtea fecioare și le-au învecinat cu moartea. Vorbește-mi despre moarte, don Juan. Despre moarte și despre dragoste. Iată, mă așez aici ca să fiu mai aproape de tine și să-ți pot sorbi mai cu nesaț vorbele. Îmi închid ochii și tac. Să te pot auzi cât mai din adânc. Don Juan, în clipa asta eu mă învălui în tăcere. Tu începe.

0: ce să însemne asta, Fiorella? Sunt cuprinsă de o neliniște stranie și totuși nespus de plăcută. Un neastâmpăr uriaș îmi urcă din talpi până în tâmple. Ce să însemne asta?
1: Ce altceva decât că s-au iubit în sfârșit cuvintele care s-o poată tulbura și pe stăpâna mea. Stăpâna mea e cuprinsă și ea în sfârșit de o travă. Cunosc prea bine starea asta. Un tremur neîncetat îți furnică degetele.
0: Întocmai, parcă mi l-aș ține în flacăra unei lumânări.
1: Răsuflarea ți se poticnește mereu.
0: Parcă m-ar bate pe piept un val de mare răcoros.
1: Picioarele vor să umble singuri.
0: Ca și când ar fi două ființe întregi, de sine stătătoare.
1: În minte ai un chip pe care nu îndrăznești să-l desprinzi din păianjeniș ca să vezi al cui e.
0: Uneori îmi vine chiar să-i vorbesc. Atât de aproape și de a ei de-al simt.
1: Atunci nu mai încape îndoială. Minunea s-a înfăptuit, Donia. Cavalerul de azi a schimbat apa în vin.
0: Nu? Nu cred. Nu pot să cred. E cu neputință să mă fi îndrăgostit. Nu, e o nerozie ceea ce spui tu. E îndrăgostită.
1: Păi, să-ți fi spus altădată ceea ce ți-am spus acum. Râsul tău ar fi izbucnit ca o lădiță cu pulbere. Acum vorbele mele te înfurie. Ce dovadă mai bună vrei? Don Juan te-a supus.
0: Nu, nu m-a supus. Eu sunt aceea care l-am supus. Cel puțin așa cred.
1: Ce te face să crezi asta?
0: Felul în care mă privea. Mesasul cu care se scufundase în ochii mei ca într-o baie de uitare. Sau poate s-a prefăcut. Privirea lui a fost meșteșugită? Mesasul lui ticluit? Nu, nu, cu neputință. Mi se învăluie gândurile ca ramurile eucalipților în furtună. Nu știu. Nu știu, Fiorella, nu știu dacă l-am învins. Astă seară voi cunoaște însă adevărul.
1: Ai astă seară o întâlnire cu Don Juan?
0: Da.
1: O întâlnire la care te vei duce?
0: Vezi bine.
1: Doamne, dar ești de nerecunoscut. Într-un singur ceas, străinul a izbutit ceea ce alții n-au izbutit an de rând.
0: Vrei să spui că sunt îndrăgostită și de aceea mă duc, Fiorella?
1: Păi, atunci de ce?
0: Pentru că se spune că toată puterea mea stă între aceste ziduri. În încăperile astea, blestemate, ca oricine intră în ele să-și piardă liniștea. Că eu n-aș fi decât un alt acestui blestem și de aceea nu le părăsesc. De aceea mă duc la întâlnirea de astă seară. Ca să dovedesc tuturor că sunt puternică și de nebiruit oriunde. Nu numai între zidurile astea.
1: Pregătește-mi rochia, Fiorella.
0: Pe care?
1: Pe cea de culoare a rodiei.
0: Ah.
1: Și mantia cea albă cu foițe de aur. Dar încă n-ai îmbrăcat niciodată rochia asta. Ziceai că vrei să o păstrezi numai pentru plăcerea de a te vedea tu singură.
0: Fă ce spun. Și nu mă mai privi astfel. Grăbește-te.
1: Doamne, doamne, ce minune, ce
0: minune. Doamne, ce stranie neliniște m-a cuprins. Și Don Fernando, iar tu, ce mai vrei? N-am timp de tine acum. Pe unde? Cum ai intrat că nu te-a auzit nimeni? N-am timp de tine acum.
2: Știu. Tocmai de aceea am și venit. Aleg întotdeauna clipa când sunt mai puțin așteptat. În mantia neagră a unei presimțiri, în pelerina îndoliată a unei neliniști.
0: Lasă-mă. Pleacă, vreau să mă îmbrac.
2: Lasă-mă cel puțin să te văd îmbrăcându-te.
0: Mă silești să te alung ca pe un om de rând.
2: Don Juan ți-a dat o întâlnire, așa e?
0: E bine, da. Don Juan mi-a dat o întâlnire, la care, după cum vezi, mă grăbesc să mă duc.
2: Până acum îți atrăgeai prada ca să o sfâșii numai aici, între zidurile astea.
0: De asta dată o voi sfâșia dincolo de ele.
2: De asta dată mi se pare că tu ești prada. Lumina ciudată din ochii tăi, privirea nestăpânită care ți aleargă peste lucruri, abia așteptând să se oprească pe chipul dorit. Doña Juana, în tine s-a petrecut ceva nou, neobișnuit. Ceva care te face de nerecunoscut. În orice caz îngăduim să-ți amintesc prinsoarea noastră. S-ar putea să se apropie sorocul ei mai repede decât ne-am așteptat.
0: Ce vrei să spui?
2: Fii prevăzătoare, senioră. Mi se pare că ai și călcat în jeratic.
0: Fii liniștit. Nu eu sunt aceea care am călcat în jaratic. Dacă mă duc la întâlnirea lui, o fac tocmai ca să desăvârșesc ceea ce am început în zori. Să-l împing eu pe el în văpaie. Prin soarea ta e ca și câștigată.
2: Te amăgești sau mă amăgești? Adevărul e că o putere mai mare decât a ta a pus stăpânire pe tine. Nu uita, Donia, s-ar putea ca tocmai această întâlnire să-ți hotărască soarta.
0: Nu înțeleg.
2: Nu înțelegi pentru că nu știi ce înseamnă întâlnirile de dragoste ale lui Don Juan. Vestitele lui întâlniri pe care le făgăduiește, dar la care nu se duce. Câte femei n-au trebuit să rabde mânghierile scutierului său trimis să-i țină locul. Nici nu știu de ce-ți spun toate astea în loc să te îndemn să te duci, dar eu vreau să joc cu cărțile pe față. De aceea îți spun, întâlnirea de diseară poate să însemne sorocul rămășagului nostru. Căci dacă tu te vei duce iar Don Juan nu va veni, înseamnă că ai fost învinsă și că, prin urmare, am dreptul să vin aici să-mi iau ceea ce mi se cuvine. Acum te las, Donia.
0: Oare să fie adevărat ce a spus? Nu pot să pun la îndoială spusele lui Don Fernando. Mai ales că nu păreau să fie folositoare. L-a luat gura pe dinainte. Așadar, de aceștia mi-ești, Don Juan. Bine că știu ce am de făcut. Mă, nu. Nu știu deloc. Să nu mă duc. Ceva îmi spune că de asta dată vine. Am citit asta în ochii lui. M-a privit cum încă niciodată nu m-a privit nimeni. Mâinile îi se umpluseră de un freamăt sfios care vorbea mai limpede decât însăși cuvintele lui. Cuvintele lui. Scoică de mare să fi fost. Și nu le-aș fi putut împrumuta un eco mai adânc decât acel al tăcerii mele. Da. Da. L-am cucerit. Dar dacă totuși nu, dacă s-a prefăcut ca să mă atragă în comedia ticluită pentru astă seară, cu ce poftă ar râde toți acei gură cască puși să mă pândească, dacă eu aș veni și dacă în locul lui n-aș da decât peste scutierul pus să mă vestească că Don Juan va lipsi. La ce mă gândesc? S-ar putea să dea peste mine Don Fernando. Și atunci... Oh, te n-ar fi el și cu blestemata lui de prin soare. Cum aș putea merge la întâlnire fără ca pentru Don

0: Stăpână, stăpână, rochea și mantia sunt gata.
1: M-am răzgândit, Fiorela. Rămân acasă.
2: Dar e cu neputință. Ei făgăduit lui Don Juan că nu vei lipsi.
3: Și totuși voi lipsi.
1: Deși numai eu știu cu ce strângere de inimă. Dar e mai bine să nu mă primejduiesc. Dacă mă duc, înseamnă că Don Juan a reușit să mă cucerească.
2: Și nu-i adevărat?
1: Chiar dacă e, mai bine să ascund acest adevăr.
2: Rău faci că l-a ascuns, Donia. Ar trebui să-l strigi în gura mare tuturor. E o mândrie să fii îndrăgostit, nu o rușine.
1: Pentru alții, da. Pentru oameni ca mine sau ca Don Juan, nu. Ce-ar mai rămâne oare din măreția noastră dacă s-ar ști că și noi iubim?
2: Oh, da. Îmi e cu neputință să pătrund înțelesul cuvintelor tale. Donia, Donia, nu există jertfă destul de mare care să poată răscumpăra pe deplin o întâlnire de dragoste. Și mai ales o întâlnire cu Don Juan. O noapte întreagă de îmbrățișări pătimașe, de pierderi și de regăsiri, de uitări încleștate. Și de mângâieri lungi ca trecile.
1: Mi-e cu neputință să mă împotrivesc ispitei.
2: Atunci grăbește-te! Grăbește-te! Până nu se ivesc îndoieli. Rochia e gata.
1: Rochia.
2: Rochia.
3: Fiorela, am găsit. Nu în rochia asta mă voi duce.
2: Dar cum?
1: Am găsit mijlocul cu care să mă împac toate dezicerile. Dezbracă-te, Fiorela. Am să merg îmbrăcată în rochia ta. Ea mă va adăposti de orice primejdie. Cu ajutorul ei, Don Fernando va fi înșelat.
2: Stăpână, dar planul tău e drăcel.
3: Planul meu e minunat.
1: Dacă Don Juan nu vine la întâlnire și totul a fost icluit ca să mă facă de râsul lumii, toți mă vor lua drept Fiorela și nu mă vor băga în seamă când voi trece pe la locul hotărât.
2: Stăpână, planul tău mă înspăimântă. Ascunde în el primejdii pe care la început nici nu le bănuim. Nu mă învoiesc. Du-te, stăpână, în hainele tale. Du-te, nu te ascunde de nimeni. Nimic nu e mai urât dragoste ca minciuna și prefăcătoria. Dacă-l iubești pe Don Juan, nu te ascunde. Nu te ascunde nici de el, nici de ceilalți. Lasă-ți fața descoperită.
1: Știu eu, Fiorela, dacă-l iubesc. Știu eu apoi ce plănuiește el. Dacă nu e un prefăcut, un mincinos. Vezi așadar că trebuie să fim prevăzătoare. La adăpostul hainelor tale nu voi pierde nimic. În schimb, pot câștiga totul.
2: Vrei să-l înșel pe Don Fernando? O să-l înșel, dar înșelându-l și pe Don Juan și înșelându-te și pe tine. Donia, Donia, cine știe cum vom fi amândouă pedepsite pentru schimbarea înfățișării tale?
3: Ce presimțiri negre te-a cuprins, Fiorela? Nimeni altul nu va fi înșelat afară de Don Fernando.
1: Ori de omul acesta trebuie să scap cu orice preț.
3: Hai, Fiorela, hai, nu mai sta pe gând.
2: Stăpână, mă tem, stăpână.
1: M-am bizuit pe tine, Fiorela. Eram sigură că mă vei ajuta. În sfârșit, dacă nu vrei sau nu poți, tot una e. Acum totul s-a năruit.
2: Stăpână, nu te mai pot auzi vorbind astfel. Ia rochia. Ia rochia, fie ce-o fi.
3: Ești o fată bună, Fiorela. Pregătește-mi și masca.
1: Și dă-mi și amuletul acesta.
2: Stăpână, n-aș vrea să mă despart de el.
1: Dă-mi liniștită, nu trebuie să lipsească de pe mine nimic care să dea de bănuit.
2: Oh, de s-ar sfârși odată jocul ăsta.
4: Jocul acesta, stăpâne, ți-a cam aprins călcâiele. Nu te-am văzut niciodată atât de tulburat.
5: Într-adevăr, Fiorelu, nu știu ce se petrece cu mine.
4: Ce să se petreacă? Ți-a căzut cu tronc, stăpâne. Altfel nu știu ce rost ar avea toată comedia asta cu hainele. Eu am pătimit multe din pricina ta. Am dormit prin șanțuri, am mâncat bătaie, am stat pe sub garduri. Dar hainele, stăpâne, hainele nu știu încă să mi le fi dat. Oricât m-aș chinui să pricep de ce te-ai îmbrăcat în mine, nu izbutez, nu?
5: Fiorelu, astă seara am aici întâlnire cu Donia Juana. Tot astăseară însă este și sorocul prinsorii cu Don Fernando. Înțelegi acum?
4: Nu.
5: Ești greu de cap, scutiere. Îmbrăcat în hainele tale și cu această mască îl vei face pe Don Fernando să crede că te-am trimis în locul. Astfel îl voi trage pe sfoară și îi voi lua rămășagul.
4: Să dea, domnul. Dar, stăpâne, mai e ceva ce totuși nu pricep.
5: Ce?
4: Pricina pentru care ții să te ascunzi de Don Fernando.
5: Mă feresc de primejdia care m-ar amenința dacă Doña Juana n-ar veni la întâlnire.
4: S-ar putea întâmpla una ca asta?
5: Nu știu. O îndoială cumplită m-a prins și s-a jucat toată după masa cu mine, ca pisica cu șoarecele. Nu știu, Fiorello. Pentru prima oară nu știu dacă într-adevăr am izbutit sau nu să cuceresc o femeie. Doña Juana aceasta nu seamănă cu niciuna din femeile cucerite până acum.
4: Atunci nu-ți primești lui spada, stăpâne, și nu te duce la întâlnire, sau... Dacă înțeleg eu bine, îmi spun că după ce te-ai jucat atâta timp cu focul, s-a venit și ție rândul să te arzi.
5: Aș fi nebunit să știu că ea a venit și eu am lipsit.
4: Atunci du-te, da! Bagă bine de seamă ca nu cumva voin să-l înșel pe acest Don Fernando, să te înșel și pe tine și pe Doña Juana.
5: Nu, jocul nu este chiar atât de primejdios pe cât pare. Iar tu n-ai nimic de pierdut de pe urma lui. Dar nu pleca fără să-mi lași pumnalul acela.
4: Pumnalul?
5: Da.
4: Pumnalul nu, stăpâne. Nu pot să mă despart de pumnalul ăsta.
5: Trebuie să țemăn din cap până în picioare, Fiorello. Dă-l încoace și nu te mai codi.
4: Stăpâne, dar...
5: Nu, haide, nu te mai tângui atâta. Da. Noapte bună.

0: Tocmai cum mi l-a descris și el. Aici arcadele înflorate, colo lacul împovărat de spume. Doamne, să-mi pun masca. Cu tremur. Iată o umbră.
1: Doamne, fă să fie ea, Doña Juana.
0: El e Don Juan.
1: Și mă temeam că nu vei veni.
0: Ar fi fost cu putință să nu vin.
1: În sfârșit, degetele mele țin taieve făptura. În sfârșit, nările mele se umplu din plin de aromele părului tău. Te îmbrățișez. De necrezut. Am găsit dragostea, dragostea neasimuită, de ani întregi căutată, de veacuri întregi râvnită.
0: Va duce ea oare fericirea? Ne căutăm de atâta timp. Ne dorim poate de la începutul lumii, de când ființa noastră unică s-a rupt în două, pierzându-se o parte de alta.
1: Să fie oare sfârșitul lumii că ne-am regăsit? Jumătate de mine. Încă tot nu pot să cred că te-am regăsit. Tot sunt bântuit de furtuni, de îndoieli.
0: Făgăduiește-mi că nu-mi vei cere să-mi scot această mască. Simt atât de multă lumină în jurul meu, încât mi-e teamă ca nu cumva scoțându-mi o să orbesc.
1: Aș orbi eu dacă ți-ai scoate-o. Lasă-mă să mă obișnuiesc cu tine treptat.
0: Stau pe marginea unei prăpăstii. Un pas să mai fac și mă topesc în ea.
1: Prăpastia aceea sunt eu. Fă pasul. Vino.
0: Abis încărcat.

0: văzut bine? Cu neputință. Fiorello și Fiorella, ei au fost. Dar asta înseamnă că atât Don Juan cât și Doña Juana și-au bătut joc de mine. Fiorello și Fiorella. Fiorello și Fiorella. Fiorello și Fiorella.
1: Adevărat, stăpâne,
2: atât de fericită, Fiorella,
1: încât abia mai simt rădăcinile. Când toată, ca un clopo desprins din cheutor și legănat în văzduh, abia mă stăpânesc să nu alerg în drum și să strig: sunt îndrăgostită și fericită. Ce searbădă și fără rost a fost viața mea de până acum. Ce zadarnică și goală. Ai avut dreptate, Fiorella. A iubi e mai presus de orice. Sunt ca o pasăre cu aripi represărate cu soare. Mă ridic în lumină tot mai sus.
2: Doña,
1: tot mai sus.
2: Doña, dar ești de nerecunoscut. De două ori mai adânci privirile tale de acum înegurate ca vasele cu tămâie, decât cele de ieri strălucitoare ca pumnalele în bătaia soarelui. Dar cine a izbutit să săvârșească această minune și când?
1: Cine? El. Singurul. El neasemuitul. Don Juan. Când? De-a lungul nopții de taină care s-a săvârșit în noi. Am fost a lui, Fiorella. A lui. Nu e un vis.
2: Te ascult și nu-mi vine să-mi cred urechilor. Tu să fii oare aceea care își bătea joc de dragoste?
1: Am fost o marmură rece și deșartă. Acum sunt un lut fierbinte și înduplecat.
2: Dragostea s-a răzbunat.
1: Da, Fiorella, s-a răzbunat. Dar nu așa cum te temei tu. Nu vitregă și cumplită, ci blândă și alinătoare. Don Juan va fi aici. Va veni aici și va rămâne al meu pentru totdeauna.
2: Astăzi voi îmbrăca rochia de culoarea rodiei.
1: Rochia pe care? Da, Fiorella, pe care trebuia să o îmbrac aseară. Și adum și mantia albă. Da. Stoarcem pe buze suc de roze roșii. Da. Te curăm pe umeri parfum de acant.
2: Da.
1: Când voi ieși în întâmpinarea lui, să-i par cu adevărat mireasa visată.
2: Glumești!
1: E loc pentru glume acum în sufletul meu. Voi fi în curând mireasa lui Don Juan. Pribeagul rătăcitor și-a aflat în sfârșit odihna. În leagănul trupului meu am săvârșit legământul azi noapte, sub binecuvântarea tăcerii. Privește pumnalul acesta.
2: Dumnezeule, ce văd? Stăpână, ce-i cu pumnalul ăsta? De unde l-ai?
1: Don Juan mi l-a dat aseară ca să țină locul inelului de logot.
2: Sfântă Fecioară, ai milă, ține-mi firea. Poate m-a înșelat orice.
1: Fiorella, ce înseamnă tulburarea asta? Mă înspăimânt.
2: El e. L-aș recunoaște dintr-o mie. Stăpână, stăpână, cum a ajuns pumnalul ăsta în mâna ta? Doamne, doamne, ce presimțiri blestemate mă sugrumă.
1: Ce e, Fiorella, ce e? Nu mă chinui, fi lămurită.
2: Simt că-mi pierd mintea. E un pumnal pe care îl cunosc, stăpână, și încă nespus de bine. Pumnalul acesta nu este al lui Don Juan. Doamne.
1: Nu e al lui Don Juan? Dar al cui e?
2: Al lui Fiorello, scutierul lui Don Juan, omul lui de încredere.
1: Nu. Nu, cu neputință. Ești nebună, te-au înșelat ochii. L-am luat chiar eu din mâinile lui, da? Din mâinile lui.
2: Așa.
1: Din mâinile lui.
2: Așa crezi? O stăpână, nu ești sigură că l-ai din mâinile lui? Spune-mi că ești sigură. Spune-mi că ești sigură. Nu mai sta ca împietrită.
1: Mi-e teamă, Fiorella. Don Juan a fost toată noaptea mascat.
2: Nici măcar o clipă nu și-a scos masca.
1: Nici măcar o clipă. Nici eu, nici el nu ne-am scos măștile deloc.
2: La despărțire măcar.
1: Nici măcar la despărțire.
2: Oh, sunt pradă groazii. Abia mă mai țin puterile. Stăpâne, ce s-a petrecut aseară?
1: A venit el, m-am îmbrățișat. Am fost a lui. Oh. Asta s-a petrecut.
2: Și cum era îmbrăcat el?
1: Abia mai știu. Ochii mi erau împăienjeniți și mintea îmbolburată. Avea o tunică albastră. Oh. Și peste ea un brâu roșu. Pe cap o pălărie cu pană de păun.
2: Fiorello! Nemernicul, blestematul! El a fost Don Juan de-aseară!
1: Cum? Cum?
2: El!
1: Omul care m-a iubit astă noapte.
2: E Fiorello, stăpână! Ticălosul de Fiorello! Și totul nu a fost decât o nouă isprava al Don Juan! Stăpână! Stăpână, nu mă lăsa vinoț în fire, trezește-te, Doña! Antonia, Antonia.
1: Așadar, Fiorela, totul n-a fost decât o nouă ispravă. O nouă minciună a lui Don Juan, pe care acum face has cu prietenii. I-a făgăduit o întâlnire de dragoste și eu m-am dus încrezătoare și plină de patimă. În locul lui a venit însă numai sluga. Ce rușine!
2: Pentru ce nu se prăbușesc zidurile astea peste mine? Pentru ce nu se prăvale totul asupra mea ca să mă acopere? Doña Juana! Neînvinsa Doña Juana! A cedat în sfârșit unui bărbat! Lui Fiorello!
1: Cu adevărat, are ce să se laude acum. Doar că l-aud povestind tuturor, repetându-o la nesfârșit. Doña Juana Fiorello, Doña Juana Fiorello, Doña Juana Fiorello! Nebuna de mine, cum am putut să-l cred?
2: Stăpână, stăpână, vine cineva!
1: M-a nebunit cu vorbele de dragoste.
2: Liniștește-te, stăpână, liniștește-te. Mă duc să văd cine e.
1: M-am aruncat în brațele ce mă așteptau.
3: Mă trăiată!
1: Fără să-mi dau seama cine mă strânge în ele.
3: Da! Abia m-a așteptat să se facă ziua. Fiorella, m-am pepelit de dorul tău.
2: Îndrăznesc să mai pui piciorul în casă?
3: De ce nu, dacă aici îmi șade drăguța? Ca mâine chiar nevasta.
2: Asta e prea de tot. Dar nu cumva crezi că o să fiu nevasta ta?
3: Pe legea mea, dacă înțeleg, tu nu mai vrei să fii nevasta mea?
2: Tu nu ești decât slug goi, nemernic, au niște pur și mai nemernic.
3: Te-ai fi sculat cu piciorul stâng de te răstești la mine așa, din zenit.
2: Nu-i treaba ta cum am sculat. Nici eu nu te întreb cum ai dormit.
3: M-am mărsucit toată noaptea de dorul tău, Fiorella.
2: Mă mir că nu te iau la palme. Procleticălos.
3: Măcar spune-mi de ce, nu mă știu vinovat cu nimic.
2: Nu te știi. Nu te știi. Pleacă și să nu-ți mai prind picioarele pe aici.
3: Nu știu cum să mă stăpânesc, Fiorella. Fiorella, vino-ți în fire, doar suntem logodiți.
2: Eu logodnic ca unui slug goi fățarnic.
3: Mă mănâncă palmele, Fiorella, bagă de seamă.
2: Îndrăznești să mă mai și ameninți? Dacă nu pleci cât ai clipit din ochi, de plec câinii.
3: De plecat nu plec. Nu plec pentru că m-am înțeles cu stăpânul să-l aștept aici.
2: Cum? Stăpânul tău îndrăznește după cele petrecute să mai calce pe aici?
3: Nu de dragul tău vine, de dragul stăpânii tale.
2: Nici numele nu sunteți vrednici să îl pomeniți păgânilor.
3: Asta e prea de tot. Fiorella, eu credeam că te-a apucat așa o năbădaie, dar văd că e rău de tot. De ce ne pierdem vremea cu spada, Fiorella? Vino să te strâng în brațe.
2: Nu pui tu mâna pe mine.
3: Mai ieri ardeai de nerăbdare să o pun.
2: Ieri nu știam ce poamă miști. Pleacă, n-auzi? Pleacă! Pleacă și spune stăpânului tău că Doña Juana nici prin gând nu-i trece să-l primească. Să se ducă la aldeala care sunt de teama lui blestemată. Pleacă, n-auzi?
3: Da.
2: Pleacă!
3: Văd că e lucru serios. Ce să se fi petrecut? Doamne, doamne, frumos să pricep. Fiorella m-a ocărât și m-a aruncat ca pe un câine. Doña Juana închide stăpânului poarta în nas. Și numai departe decât în zor, stăpânul îmi spunea că se gata de nuntă. Eu ce să cred?
4: Hei, Fiorello! Ai vestit-o pe mireasa mea că vin? I-ai spus că orele pe care le-am petrecut departe de ea mi s-au părut sătătoare ca niște mlaștini? N-am destul de gur cu care să strig iubesc, iubesc, iubesc! I-ai spus?
3: Stăpâne, să vezi, am...
4: Cum, nu i-ai spus?
3: Stăpâne, Doña Juana nu vrea să audă de tine.
4: Ești beat! Numai de mine sunt pline urechile. Numai pe mine mare înăuntrul ei.
3: Nu mă mai necăji și tu făcându-mă bețiv, stăpâne. Eu n-am nicio vină. Doña Juana nu vrea să audă de tine.
4: Văd că ți-arde de glumă.
3: Nu mi-arde de glumă, sunt și eu destul de amărât. Doña Juana și-a închis pentru tine porțile.
4: E cu neputință să fie așa. Numai acum câteva ceasuri mă implora să nu întârzi prea mult.
3: Să fi spus azi noapte versi uscate.
4: Cum? Cum crezi că m-a mințit? Nu se poate ca cineva să poată minți cu atâta desăvârșire dragostea. Am cunoscut doar femei cu duiumul. Niciodată n-a fost vreuna care să mi se pare atât de pe deplin cucerită ca Doña Juana azi noapte.
3: Te-a tras pe sfoară ca pe un învățăcel.
4: Arunci în mine cu cruzime sămânța îndoielii. Doña Juana a fost sinceră. A venit la întâlnire, a fost a mea. Nici asta nu ți se pare o dovadă îndestulătoare?
3: Nici! Femeie cu spiriduș, ascultă ce spun.
4: Totuși privește amuletul ăsta. Este cea mai bună dovadă a iubirii ei, talisman de logodnă.
3: Stăpâne, stăpâne, ce-mi văd ochii? Ah, nenorocitul de mine, acum înțeleg tot, acum înțeleg. Fiorella nemernico, acum pricep eu de ce te-ai purtat cu mine, cum te-ai purtat.
4: De ce, Fiorello, de ce te tângui?
3: Stăpâne,
5: Talismanul acesta nu e al doniei Juana, e al Fiorelei. Chiar eu i l-am dat ticăloase. Azi noaptea ai căzut pradă unei amăgiri drăcești.
6: Vai, nu, stai, vai, vorbește lămurit, mă nebunești, Fiorelo, vorbește, îți poruncesc.
5: Bine fie, stăpâne, donia Juana, adică femeia cu care te-ai întâlnit azi noapte, nu a fost donia Juana.
6: Nu a fost donia Juana? Nu. Dar cine? Cine?
5: Fiorela, servitoarea ei.
6: Ești mintit?
5: Nu sunt mintit. Nu mi-ai spus tu chiar azi dimineață că donia Juana, în sfârșit, femeia de seară, a fost toată noaptea mascată?
6: Pa da, dar ce e ciudat în asta? Carnavalul a fost întoi.
5: Stăpâne, dacă n-ar fi fost mascat, ai fi descoperit vicleșugul.

0: cine sunt eu. Dintr-o dată mi s-au prăvărit pe umeri toți anii pe care i-am petrecut căutând-o pe ea. Mi-au pătruns în picioare toate drumurile pe care le-am străbătut, atras de năluca ei. Sunt fără seamăn de obosit.
1: Și eu ce planuri mi-am făcut. Am și văzut la casa mea cu pipa în colțul gurii, cu tijna în brațe.
0: Nălucitoare dragoste, te-am căutat peste tot și nu te-am găsit. Și-am fost nefericit că nu te găsesc. Acum te-am găsit și sunt nefericit că te-am găsit. Am fost învins. Blestem pe căutarea mea de veacuri. Blestem pe tine, Eldorado răvnit. Mai bine rătăceam până la capăt.
1: Mă borni din nou, stăpâne. Vom rătăci iarăși din loc în loc și încetul cu încetul ne vom reveni în fire. Noroc că cel puțin prin soarea făcută nu ne amenință. Necunoscutul a fost amăgit, altfel și-ar fi arătat de mult colții. Așa că spada cel puțin e la adăpost. Pentru că, stăpâne, adevărul știm din fericire numai noi doi.
0: Și ele două.
1: N-au cum să-l dovedească, așa că am scăpat cu fața curată.
0: Cu fața curată. Ce să mai apere de acum spada asta? Numai sufletul ascundea în el o imagine de preț care trebuia străjuită. Acum, sărmana, ce să mai apere?
1: Mulțumește cerului că ne-a rămas spada, stăpâne. Nu-i răscruce să nu fim pândiți.
0: Ce-mi pasă, fiorel? Singurul lucru de care îmi pasă e că am fost înșelat. Trebuie să plătesc. Pentru ca să-mi fie și mie odată plătită înșelarea.
2: Sorocul socotelilor a sosit.

0: Săracul de el e fiert rău de tot.
1: Mă, de n-ar face vreo prostie, ar fi în stare să-i facă plocon necunoscutului spada. Oh, blestemată istorie.
2: Ești tot aici? Vrei să pun câinii pe urma ta?
0: Fii liniștit, am să plec, nu mă mai vezi. Auzi? Stăpânul meu a și încălecat.
2: Du-te și să ai parte numai de norocul pe care ți-l doresc.
0: În zadar îți mai dai ifose. Am aflat totul, să știi. Mare prost am fost să mă încred în tine.
2: Așa dorm cum îți aștern.
0: De asta dată dorm cum mi-a așternut-o altul.
2: Ce?
0: Și eu care nu pricepeam de ce-mi spuneai slugoi netrebnic. Mare prost am fost. Nebun am fost eu să-mi ridic nasul până la tine.
2: Smintit și nebun.
0: După ce a gustat din vin, în zadar îl mai îmbi pe om cu apă chioară. Soiul de dragoste pe care îl visezi tu nu sunt eu în stare să ți-l dau. De un lucru să știi că îmi pare rău.
2: Anume?
0: Că-ți rămân dator în privința sudărmilor. Ai noroc că mă grăbesc, altfel îți arătam eu ce mi-e în stare falca.
2: Îmi închipui și așa falcă de pierd de vară.
0: Va veni o zi când ai să te căiești amar că mi-ai dat cu piciorul,
2: da.
0: O să fie însă prea târziu.
2: Fii fără grijă, cunosc cântecul, l-ai învățat din loc bun.
0: De unde l-am învățat eu să nu-ți pese? Că mai procletă făptură ca tine nu mi-a plăcut să întâlnesc. Blestemată să fim veci veci.
2: Va blestemat să fii tu până la judecata de-apoi.
3: Fiorela, te căutam, Fiorela.
4: Aici eram, stăpâna mea dulce. Pentru ce nu părăsesc ochii tăi privirea asta plină de amar? Nu se cuvine, stăpână iubită, să-ți prelungești mâhnirea peste marginile jocului blestemat. Don Juan a plecat.
3: Cum?
4: Trebuie să fie departe.
3: A plecat. Așadar nu mai e nicio nădejde.
4: Dar ce nădejde ar mai fi putut fi după cele întâmplate?
3: Știu eu, Fiorela, nădejdea de a-l mai vedea din când în când, de a-l putea privi neștiută de după gratii. Dar nici atât nu mi-a rămas. Don Juan s-a urcat în șane, păsător, și acum galopează fluierând vesel și făcând haz de toată întâmplarea. Iar eu aici sângerez amarnic.
4: Încearcă să-l dai uitării.
3: Peste puteri. Ascultă, Fiorela.
4: Ce trebuie să fac?
3: Du-te și caută-l pe Don Fernando.
4: Cum?
3: Cheamă-l. Spune-i că am pierdut prin soarea și că

0: L-aștept.
1: Păi, da, ar fi o nebunie să fac așa ceva. Don Fernando nu cunoaște adevărul. El n-are de unde să știe că cea de la întâlnire ai fost tu. Fii sigură, Don Fernando a fost păcălit. Numele tău a rămas întreg. Nimeni nu știe ce s-a petrecut într-adevăr.
0: Nimeni. Afară de mine. Și asta e destul pentru a mă zdrobi pentru totdeauna.
1: Donia!
0: Niciodată tristețea mea nu va lua sfârșit ca să mă pot bucura în voie de farsa făcută lui Don Fernando. Niciodată nu voi înceta să-l iubesc pe Don Juan. Du-te. Du-te și spune-i. Nu poate fi departe.
2: Señorita.
0: N-a fost nicio clipă departe.
2: M-ai chemat, señorita?
0: Da, Don Fernando. Te-am chemat ca să-ți plătesc datoria. Am pierdut prin soare, am fost învinsă. Don Juan m-a cucerit.
2: Dar tu, tu nu l-ai cucerit pe el?
0: Nu. Omul mascat care a venit la întâlnirea de aseară n-a fost el.
2: Dacă a fost mascat, de unde știi că totuși n-a fost el?
0: Don Fernando, în voiala noastră a fost făcută pe temeiul că nu mă voi îndrăgosti. M-am îndrăgostit. Și încă așa cum niciodată nu s-a îndrăgostit cineva.
2: Cu toate astea, la întâlnirea de aseară ai fost și tu mascată.
0: Nu cu același scop, nu ca să înșel dragostea, ci pe tine.
2: Ai și izbutit de altfel. Dacă nu mi-ai fi destăinuit tu acum adevărul, nici tu n-aș fi bănuit.
0: Prostească izbândă. M-a dus acolo încât să te chem eu însă-mi să-ți iei răsplata.
2: Sunt fericit pentru asta, Doña Juana. Mi se întâmplă atât de rar să fiu ales de bunăvoi. De cele mai multe ori sunt nevoit să-mi iau cu sila ceea ce mi se cuvine.
0: Ce ființă ciudată ești tu. De unde vii, Don Fernando? Cine ești? Ce faci?
2: Atâtea întrebări dintr-o dată. Ai răbdare, vei afla. Există doar un ceas în carnavalurile lunii când toți își scot măștile și se dau pe față.
0: Numai pentru mine n-a sunat aseară acel ceas. Am fost atât de îndrăgostită încât pe oricine l-aș fi văzut în față, l-aș fi luat drept Don Juan. Nu l-am mai putut recunoaște pe cel ce mă îmbăluia. Ființă fără simțuri am fost, rămăsesem numai suflet. Ai avut dreptate când ai spus că mergând pe drumul lui Don Juan voi ajunge la tine.
2: Drumul dragostei de mai presus de orice, al dragostei pe care a atins-o sufletul tău, nu cunoaște ocolișuri și răscruci. El duce drept spre un singur capăt, spre mine. Vezi spada asta, Doña Juana?
0: Da, mi se pare cunoscută.
2: E spada unui cavaler străin. Sufletul lui cunoscuse-n tocmai ca și al tău marea dragoste. Dar simțurile l-au înșelat spunându-i că nu a cunoscut-o.
0: Oh, sărmanul! Și nu va afla niciodată că totuși a cunoscut-o.
2: Ba da, dar numai după ce și-a împlinit datoria față de mine. De aceea mi-a dat el însuși spada de bunăvoie.
0: Ți-aș plăti de două ori ceea ce-ți datorez dacă aș ști că după aceea aș afla și eu că totul a fost adevărat.
2: Plătește și vei vedea. Sau poate ți-e teamă de mine?
0: Nu, nu mi-e teamă. Până mai ieri chipul tău mi se părea îngrozitor. Numai gândul la tine îmi dădea fior de dezgust. Acum, ce ciudat, parcă te-aș vedea pentru prima oară. Acum chipul tău îmi apare învăluit de o blândețe fără margini. Iar brațele tale ce se întind să mă cuprindă îmbietoare, ca un leagăn fermecat. Nu, nu mă mai tem de tine. Îmi pare acum atât de prietenos.
2: Nu e de mirare, Donia. Începe abia acum să mă cunoști pe mine, cel adevărat.
0: Da, Don Fernando, încep să înțeleg cine ești tu, de unde vii, care e rostul tău. Am să schicesc până la urmă chiar numele adevărat. așa, Don Fernando nu e numele tău adevărat.
2: Nu, nu e.
0: Numele tău adevărat e... e... Don Morte.
2: Da, acesta e... Don Morte.
0: Oh, ce nume frumos! Don Morte are sunetul catifelat al tăcerii și strălucirea negurată a întunericului. Morte, Don Morte, numai rostindu-l mă simt cuprinsă de amorțeala ușoară a unui leșin. Să nu-ți mai schimbi niciodată numele acesta.
2: Pentru tine niciodată.
0: Făgăduiești?
2: Îți făgăduiesc, Donia. Nu uita că și tu mi-ai făcut o făgăduială.
0: Sunt gata să le îndeplinesc. O Morte,

Ești a mea pentru totdeauna. Buzele tale nu vor mai sorbi de acum altă ispită decât a tăcerii. Umerii tăi nu vor mai undui o altă legănare de taine decât legănarea împietrită a nemărginitei mele nemișcări. Dormi, Doña Juana. Îți voi veghea somnul cu aripile mele de întuneric, desfășurate larg peste catafalcul tău singuratic. Voi culca peste tine mantea aceasta fără de sfârșit și voi acoperi cu uriașe perdele de umbră chipul tău mai frumos ca oricând. Doña Juana și Don Juan, două fire de mătase pe care viața le-a depănat, dar pe care numai eu le-am știut în oda. Două tulpini cu ramurile despărțite în lumină, dar cărora eu, acolo jos, la mine, în neant, le-am unit rădăcinile. Peste umerii goi ai zilei va cădea în curând lințoliul fără de sfârșit al nemișcării. Ceasurile se vor cufunda în oceanul îndoliat al veșniciei. Doña Juana și Don Juan, nefericiților amari.

0: Ați ascultat Doña Juana de Radu Stanca, adaptare radiofonică de Elena Negreanu. Distribuția a fost următoarea: Doña Juana, Adela Mărculescu; Don Juan, Victor Ebenciuc; Fiorella, Melania Cârje; Fiorello, Mircea Diaconu; Don Fernando, Mihai Heroveanu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejic. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Paul Sartre.

0: Milady, contesa de Goswill.
1: Oh, să poftească, să poftească repede.
0: Da.
1: Harry, oh, ce drăguț ești că ai venit atât de vreme. Avem o grămadă de lucruri să le spunem. Am vrut să fiu aici înaintea tuturor. Dacă ești cât m-am grăbit, draga mea, dar nici nu ne mai vedem, ne întâlnim. Am atâtea obligații, Helen. Și tu de asemenea, dar ți le îndeplinești din ce în ce mai rar.
2: Aha, draga mea, eu nu sunt englezoaică și nu am.
1: Nu ești englezoaică, dar ești soție de ambasador. Cum să știm că suntem în relații pașnice cu danezii, dacă tu mai contesa Helen de Cuffield, ambasadoarea Danimarcii, nu i-a face la sărbările noastre. Săptămâna asta am avut 3 spectacole de operă, 2 baluri și 4 dineuri.
2: Ah, eu am fost ieri la teatrul Drury Lane.
1: La Drury Lane? Mm-hmm. Și ce se juca acolo?
2: Hamlet.
1: Iar Hamlet? Oh. Partea proastă cu autorii morți e că nu mai vin cu nimic nou.
2: Nu vin cu ceva nou, ori de câte ori sunt jucați de actori noi.
1: Da, da, da. Așa se spune. Dar știi, după ce l-ai văzut de 20 de ori pe Otello, înăbușind-o pe Desdemona cu o pernă, chiar dacă îi schimbă pe Otello și pe Desdemona, perna rămâne aceea.
2: Emmy.
1: Prima oară când am văzut Hamlet aveam 15 ani. Când a strigat un șobolan, am sărit pe scaun și mi-am strâns fusta în jurul gleznelor. Dar acum efectul surprizii a dispărut.
2: Da, seara ai fi sărit pe scaun
1: strângându-mi fusta în jurul gleznelor.
2: Da, și țipând.
1: A jucat Kin?
2: Da, a jucat Kin.
1: Și ce așa de grozav la el?
2: Nu știu. Am avut impresia că-l văd pe Hamlet în carne și oase.
1: Mare lucru. Un bărbat care n-are de făcut decât un gest ca să-și omoare tatăl vitreg și trebuie 5 acte ca să se hotărească. Nu, nu, nu, nu, Hamlet al tău nu e decât un mototol. Dacă mi-ai spune că te-ai dus să-l vezi pe Kin.
2: Kin? Parcă există un Kin? Cel pe care l-am văzut ieri era Hamlet în persoană.
1: Da, da, da, da, așa cum alaltăieri era Romeo și luna trecută Macbeth. Oh, ce fericită trebuie să fie amanta lui, dacă are vreuna. Într-o seară a dat în brațele prințului Danimarcii și în seara următoare în brațele măorului din Veneția. Da, până și cea mai ușurată că ar fi mulțumită. Helen, Helen, știi ce se spune?
2: Cine spune?
1: Lumea.
2: Atunci am ghicit. Se spune că un soț își înșală soția sau că o soție își înșală soțul, nu-i așa?
1: Nu tocmai.
2: Și despre cine se spune nu tocmai așa?
1: Helen, draga mea, despre tine.
2: Despre mine? Nu zău.
1: Da, da, da, da. Se spune că Shakespeare ți-a sucit capul.
2: Chiar dacă ar fi așa, englezii ar trebui să fie măguliți. Dacă Shakespeare e Dumnezeul lor, de ce n-ar fi și al meu?
1: Tocmai asta e. Au început să se întrebe dacă te duci la biserică pentru Dumnezeu.
2: Atunci cui merg să mă închin?
1: Preotului. Lui Kin.
2: Ce nebunie! De unde am ieșit și asta?
1: Poți să știi, sunt zvonuri care pică din cer.
2: Care pică din cer, dar dreptul în urechile celor mai bune prietene. Așa, da, să zic că îl iubesc.
1: Cu pasiune.
2: Și lumea mă condamnă?
1: Te compătimește.
2: Mă compătimește. De ce n-ar putea fi iubit Kin?
1: E un comediant.
2: Sigur, și ce-i cu asta?
1: Această categorie de oameni având acces în saloanele noastre.
2: Nu trebuie să fie primiți nici în budoarele noastre. Abby, știi că l-am întâlnit pe domnul Kin la prințul de Wales.
1: Da, sigur, un prinț își poate permite să aibă capricii. Nu, serios, Helen, nu e o persoană de soi. E un păcătos de o trufie nebună, care turbează că nu e nobil. Un risipitor care aruncă banii pe fereastră ca să rivalizeze cu prințul de Wales. Un om plin de datorii, care ar fi de mult la închisoare dacă nu ar specula mărinimia unor anumite doamne din înalta societate. Un parvenit, ale cărui gusturi vulgare dovedesc că e de neam prost.
2: Cu purtări îngrozitoare.
1: Din păcate, da.
2: Și pe un asemenea bărbat mi-l atribui ca amant? Probabil că ții mult la mine.
1: Helen, n-am crezut niciodată.
2: Da, bineînțeles, draga mea. Și crede-mă că nici eu nu cred că ai crezut vreodată. Nu, nu, în privința asta sunt la fel ca și tine și îți iau apărare peste tot unde mă duc.
1: Mă, apel? De cine?
2: De zvonuri. Știi, zvonurile care pică din cer. Ce mai face Lordul Delmors?
1: Lordul Delmors? De unde să știu eu? Eu abia îl cunosc.
2: Întreb pe toată lumea. Nu-i așa că e adorabil? Oh, și genele lui lungi. Draga mea, ce plăcută trebuie să fie când palpită pe un obraz. Pe scurt, are toate calitățile afară de una, nu e prea discret.
1: Nu e prea discret?
2: Nu, nu prea. Da, cine-l crede? Nu, toată lumea îl consideră un fumurat. Prost. Ce spuneai?
1: Eu? Nu, nu spuneam nimic.
2: Atunci nici eu n-am spus nimic. O, ce repede trece timpul când nu spui nimic.
1: Ce repede trece timpul când spui nimicuri. Iată-l și pe scumpul nostru ambasador.
3: Pe mâine, pe mâine, suverana Europei. Astăzi seară nu cunosc decât o singură regină, contesa de Gosplay. Soțul dumitare nu vine?
1: Cred că nu. Îl ajută pe lordul Mewell să facă o mezalianță.
2: Lordul Mewell? Sensoară?
1: N-are încotro? E ruinat.
2: Pe cine ia în căsătorie?
1: Un sac de bani.
2: Are și un nume sacul ăsta de bani?
1: Dacă ții neapărat. Dar e unul din numele acelea care nu-ți spun nimic și pe care nu reușești să le reții.
3: Danby.
2: Danby? Nu, din potrivă, ăsta e un nume care îmi spune ceva. Ceva, dar ce anume?
3: Anne Dunby, draga mea, este fata aceea care are la Teatrul Drurilei noloje chiar în fața noastră.
2: Ah, și care o soarbe din ochi pe chin. Da? Da, e încântătoare.
1: Adevărat?
2: Da, în sfârșit nu e rău. E și reproșat, numai că nu știe să se poarte. Nu lipsește la nicio reprezentație și tocmai insistența asta, puțin exagerată, m-a făcut să o remarc.
1: Poate că-i place și Shakespeare.
2: Shakespeare? Da, cred și eu. Sper că măritișul o să o potolească pe fetița asta.
1: A început să mă intrige acest seducător. Domnule Conte,
3: da.
1: Pot să-mi permit să-ți cer un loc în loja dumitale la primului spectacol?
3: Cum? Și dumneata vrei să-l vezi?
1: Da, și încă de aproape. Din loja dumitale de avanscenă probabil că nu se pierde nimic din mimica lui.
2: Nu, te asigur.
3: Perfect, perfect. Astăzi seară îl vei vedea și mai de aproape.
1: Astăzi seară?
3: Da, la masa noastră.
2: L-a invitat? Cum, fără să-mi spui nimic?
3: Invitat, invitat. Pe oamenii de teapa lui parcă inviți. Să zicem că mi-am asigurat serviciile unui bufon. Da, îl va interpreta pe Falstaff la desert.
2: Fără să-mi spui și mie?
3: Helen, trebuie să-i fac curte prințul de Wales, care binevoiește să se distreze pe seama lui. Vedeți, doamnelor, voiam să-i fac o surpriză alteții sale și mi-a smuls secretul. Să mai spuneți că sunt diplomat.
4: O scrisoare pentru domnul Conte.
3: Da, îmi dați voie,
1: da. Da, da, sigur.
3: Curioasă epocă. Da, doar. Un comedian să refuze invitația unui ministru.
1: Cum?
2: Cine? Kin?
3: Da.
2: Refuză?
3: Da. Este de neînchipuit.
2: Scrisoarea ta era cel puțin cuvincioasă?
3: Mă rog, poți să-ți dai seama după răspuns. Domnule Conte, sunt deznădăjduit. Cinstea deosebită pe care ați binevoit să mi-o faceți se adresează, sunt sigur, actorului. Deși ați avut delicatețea să nu-mi spuneți, pun rămășa că ați fi fost decepționat dacă diseară după cină nu l-aș fi jucat pe Falstaff, burtosul măscărici, sau pe Bottom cu capul de măgar. Și eram fericit la gândul că vă pot fi pe plac. Din nefericire însă nu poate fi invitat actorul fără om. Iar omul este reținut de o chestiune pe care nu poate amâna. Domnule Conte, fiți atât de bun și depuneți la picioarele doamnei contese cele mai vii regrete și omagiile mele cele mai respectoase.
1: Ce nerușinare!
3: Nu, dragă prietene, nu, nu este o nerușinare, nu?
1: Nu?
3: Nu, nu. Dacă ar fi o nerușinare, ar trebui să mă supăr. Dar demnitatea mea de ambasador îmi interzice să mă supăr.
1: Ah, da, da.
4: Alteța sa regală, prințul de Wales.
1: A? Oh.
2: Prințul.
1: Ce bine de s-a întâmplat.
5: O, iertare, iertare, doamnelor. Râd pentru că cea mai nebunească aventură gonește fără mască pe străzile Londrei.
2: Băiat, să-l alteți, dacă ne povestiți și nouă.
5: Dar se înțelege, a spune-o până și trestilor de pe Tamisa, dacă n-ar avea cine să mă asculte.
2: Eu vă previn că n-am să cred nicio iotă.
1: Nu, nu, povestiți-ne totuși, alteță. Nu e nevoie să credem pentru a o repeta și altora.
5: Lordul Miwil?
1: Da?
2: Ce s-a întâmplat?
1: Fie-vă milă, alteță! Fie-vă milă!
5: Lăsat cu buzele umflate!
3: Lăsat cu buzele umflate?
5: Da!
3: Da, eu credeam că se căsătorește,
5: da. Da. Și el credea același lucru. Dovadă că și-a aranjat garderoba, casa, și-a renoit caii, trăsurile, palatele și creditorii.
1: Așa.
5: Iar astă seară, când s-a dus să o ia pe logotică. Își luase zborul, ușa deschisă, cu Olivia goală.
2: Dar sărmana copilă voiau să căsătorească împotriva simțămintelor ei. Dar nu știu de ce râdeți, alteță, dacă i s-a întâmplat vreo nenorocire.
5: O, dar este oare o nenorocire să pleci în călătorie cu cel care ți-e drag?
2: Cel care ți-e drag?
5: Da.
1: Se cunoaște, deci, numele răpitorului?
5: Dacă se cunoaște, e numele cel mai ilustru.
1: O, prințe, prințe, vă implor.
5: Este Edmund Keane.
1: Ah, Keane?
5: Da, la ora aceasta este cu ea în drum spre Liverpool.
4: Domnul Keane.
5: Ah.
1: Keane?
5: Keane?
3: Keane?
5: Keane. Eh, se complică lucrurile. Ador complicațiile.
3: Vă rog să poftească.
4: Da, domnule.
6: Doamnelor, domnule, alteța sa binevoiește să-mi primească omagile. Vă rog să iertați în consecvența purtării mele. Nu credeam că voi putea să răspund grațioasei dumneavoastră invitații și iată, o împrejurare neașteptată mi-a răsturnat planurile, obligându-vă să vă cer sprijinul.
3: Mărturisesc, domnule, că nu te mai așteptam.
6: Principiam eu, domnule conte. Poate pentru o clipă mi-ați făcut cinstea de a dori prezența mea și eu, nefericitul, n-am știut să profit. Credeți-mă, îmi pare rău că am sosit într-un moment când nimeni nu mă mai dorește.
3: Cu zvonurile care circulă pe socoteala dumitale și pe care alteția sa ni le-a adus la cunoștință, simți cu siguranță
6: că prezența mea aici nu este oportună. Sunt pătruns de inoportunitatea mea, domnule conte. Totuși, tocmai aceste zvonuri m-au adus la dumneavoastră.
1: Sunt false, domnule?
6: Nu, doamnă, sunt adevărate. Miss Anne Dandy a venit la mine acasă.
2: Ah, și ce ne interesează pe noi? Dorești oare ca soțul meu să facă cunoscute succesele dumitale curților regale din străinătate?
6: Totul este adevărat, doamnă, afară de un singur lucru. A plecat fără să mă găsească.
3: Dacă ești nevinovat, n-ai decât să dezminți.
6: Să dezmint? Atunci nu știți ce gândește lumea despre noi, actorii. Doamne de Caulfield, dacă aș desminți, dacă v-aș spune pur și simplu, nu e adevărat, nu o cunosc pe Miss Danby și nu aș putea să o iubesc, m-ați crede?
2: Fără altă dovadă?
6: Fără altă dovadă decât cuvântul meu de onoare. Oh,
1: sper că nu le crede, Helen.
2: Nu, Emmy, nu l-aș crede.
6: Vedeți, domnule conte, nici măcar doamna de Caulfield nu știe să vadă onoarea bărbatului în spatele extravaganței actorului. Onoarea lui Keane. Nu vine să râdeți. Dar dumneavoastră, domnule ambasador, dumneavoastră care aveți o onoare ereditară, dumneavoastră care aveți dreptul prin naștere să fiți respectat, dacă ați luat cuvântul pentru a spune... Nu. Pentru a impune tăcere gurilor rele, nu ajunge să impui respect. Trebuie să fii venerat. Doamna de Caulfield, Londra întreagă vă venerează. Veți binevoie să dați chiar dumneavoastră această dezmințire?
2: Domnule Keane, nu pot dezminți nimic decât dacă te cred sincer.
6: Doamne de Caulfield, binevoiți să vă arunca privirea asupra acestei scrisori. Veți putea afirma în fața tuturor că onoarea domnișoarei Danby este nepătată.
7: Ce intenție ai, Kid?
6: Ce intenție vrea să am artist? Să joc teatru și nimic mai mult. Doamnă, îmi reînnoiesc rugămintea.
8: Doamnă de Gosuil, domnule Conte, noi să ne retragem, da?
2: Și scrisoarea aceasta va fi de ajuns ca să te justifice?
6: Nădăjduiesc.
2: Vedem. Domnule, am venit la dumneavoastră și nu v-am găsit. Nu am onoarea să mă cunoașteți, dar când veți vedea că toată viața mea târnă de sfaturile pe care veți binevoi să mi le dați, sunt sigură că nu veți refuza să vă întâlniți cu mine mâine. Anne Danby. Mulțumesc, domnule. Foarte mulțumesc. Dar ce ai răspuns la această scrisoare?
6: Întoarceți pagina, doamnă.
2: Helen? Oh. N-am știut cum să te văd, n-am îndrăznit să-ți scriu. Să evit o ocazie și mă folosesc de ea. Știi bine că rarele clipe pe care le fur pentru mine, celor din jur, trec atât de repede și atât de chimit, că nu rămân în viața mea decât prin amintiri.
6: Miliniuța, ce tipul de la capăt, doamnă?
2: Kin, m-am întrebat adesea prin ce mijloc o femeie din lumea dumitale, care m-ar iubi cu adevărat, mi-ar putea acorda din întâmplare o oră fără să se compromită și iată că am găsit. Dacă acea femeie m-ar iubi destul pentru a-mi acorda ora cerută în schimbul căreia mi-aș da viața,

0: maestre.
1: Ce?
0: Pot să spun ceva?
1: Mai târziu. Câte ceasă?
0: 6.
1: Hai să vezi că nu vine.
0: Hai să vezi. Dar toate celelalte?
1: Pe celelalte nu le iubeam. Nu există femeie mai punctuală decât cea pe care nu o iubești. Ușa se deschide ușor?
0: Chiar azi dimineața am uns.
1: Bine, atunci nu-mi rămâne decât să aștept. Nu pot suferi așteptarea. Salomon, aruncă-i punga asta cu bară. Dar ce faci acolo?
0: Împart. Jumătate dumitare, jumătate lui.
1: Ce te-a apucat?
0: Maestri, e tot ce ne-a mai rămas.
1: Prin urmare, nu mai avem nicio rețcaie.
0: Nimic. Ești lefter.
1: Ce?
0: Lefter.
1: Bine, bine, nu trebuia să-mi spui. Cum să-i mai vorbesc acum lui Ellen despre dragoste? Lefter, mare noutate.
0: S-a terminat creditul.
1: S-a terminat? Păi de-abia ieri.
0: Ieri era ieri.
1: Cum s-a schimbat sufletul oamenilor peste noapte?
0: Sufletul oamenilor nu, dar a creditorilor dumitare, da. S-au vorbit între ei. S-a isprăvit compromuturile.
1: Și abia acum am spui, m?
0: De un ceas încerc să-ți trec o vorbă.
1: E, ducă-se dracuie, să-mi destui cămătare.
0: Prin toată Londra circulă un cuvânt de ordine. Niciun ban actorului Kim.
1: Da? Dar ce vor la urma urmelor?
0: Să le dai banii înapoi.
1: Ce rechini. Ce e de făcut, Salomon?
0: În primul rând, economic.
1: La punctul ăsta sunt categoric, niciodată. Să trecem la alte puncte.
0: Îți place atât de puțin societatea oamenilor. Nu le mai dau o spirță.
1: A trecut multă vreme de când nu mai dau.
0: Chiar în seara asta dai unul. Mi-a spus garderobier.
1: Asta seara nu e un ospăț. Mă duc la Peter Pat, la Cocoșul Negru, știi, taverna aia.
0: Și ce faci acolo?
1: Dau o masă de botez.
0: Câte tacă?
1: Nu știu, vreo 20-30. Pentru saltimbancii mei. Trupa bătrânului Bob. Am dus sărăcia împreună, am cerșit, am dansat pe la colțuri de stradă. Ei m-au învățat toate scamatoriile, toate trucurile. Ai vrea să-i uit? De ce faci mutrea asta de mormântare? Hai, zâmbește! Da. Ce mai e? N-ai spus tot? Mai e vreo poveste cu bani?
0: Bijutierul. E semnat o polță de 400 de lire. Pentru colierul pe care l-ai dăruit lui Fanny Hurst și nu ți-ai onorat semnătura.
1: Semnătura? Când am dat-o?
0: Cu aproape 6 luni, mă.
1: Că da, de atunci am jucat Hamlet, Romeo, Macbeth, Lear și spui că n-am onorat-o.
0: Vreau să spun că n-ai plătit datoria.
1: Că da, ești nebun, Salomon. Alegi momentul în care o iubesc pe Ellen ca să mă fac să plătesc un colier pentru Fanny, ar fi o infidelitate.
0: Da, dar bijutierul a cerut arestarea dumitale.
1: E, ne vedem noi dacă Londra va îngădui să fiu închis. Chin în temniță? Toate teatrele din lume se vor închide în semn de doliu.
0: Gata,
1: mi-ai stricat-o, dobitocule.
0: Ce?
1: Dispoziție. Știam bine că sunt pierdut, topit, distrus, sfârșit. Numai că eu am buna cuvință să nu vorbesc despre asta. Ce e?
0: Prințul de Wales.
1: Spune alteste sale că nu pot să o primesc.
2: Că nu mă poți primi de noi?
1: Că nu pot să o primesc fără a simți o plăcere mare, mereu nouă. Pot pleca, Salomon?
0: Da, pleacă.
2: E, totuși te deranjez, nu?
1: Alteța voastră nu mă deranjează niciodată.
2: Ești amabil din obișnuință, dar scrâșnești atât de tare încât cuvintele abia se pot strecura printre dinți.
1: Dicțiune proastă? E grav. Alteța voastră nu mă deranjează niciodată. Alteța voastră nu mă deranjează niciodată.
2: Niciodată.
1: Niciodată.
2: Dar dacă aștepți o femeie, Chine, ar trebui să-mi spui, m-aș le trage imediat.
1: Nu aștept pe nimeni, alteță.
2: Ce joci asta seară?
1: Romeo.
2: Romeo, la vârsta ta? Sărmanul meu, Chin. Romeo avea 18 ani când s-a omorât, nu-i așa?
1: Cam așa ceva.
2: Prin urmare, îi supraviețuiești de 20 de ani.
1: De 20 de ani îl împiedic să moară.
2: A, da? Dar de ce te uiți la ceas? Par foarte agitat asta seară. Hai, domnule Kim, știm noi de ce ești neliniștit. Cunoaștem noi secretul.
1: N-am avut niciodată secrete față de alteța voastră.
2: Așa era până ieri.
1: Până ieri?
2: Da, scrisoarea pe care ai dat-o contestă Cuffin.
1: Alteța era secretul domnișoarei Danby.
2: Totuși, de departe, mi s-a părut că recunosc scrisul tău. Și mă întrebam dacă secretul pe care îl încredințai nu era al bătrânei și incorigibilei tale inimi. M-am întrebat adesea prin ce mișloc o femeie care m-ar iubi cu adevărat mi-ar putea acorda din întâmplare o oră fără să se compromită.

0: Probabil că scrisoarea a fost recitată pe din afară, altfel de unde știți?
1: Dar tu însuți mi-ai dat-o să o citesc.
2: Eu?
1: Da, da, tu. Prima dată acum 3 ani, înainte de a o trimite doamne de flight. A doua oară, anul trecut, înainte de a o strecura în măsuta de scris a contesei Potoca. A treia oară? Ei bine, a treia oară, dacă trebuie să spun tot, am învățat-o pe de roșii și mi-am permis să o trimit în numele meu contesei la plan.
2: V-ați să zic că asta era?
1: Da, da, da. Doar atât.
2: Am citit-o chiar eu și nu știați nimic. Contesa de Cofield nu v-a spus nimic.
1: Nimic. Ne-am încercat noroc. Ochin, aceea scrisoare, nu ți-e rușine.
2: La alteță, nu sunt și eu același om? Sper mă, de data asta e cu totul altceva.
1: A, prin urmare, o iubești?
2: De nu mai pot, alteță.
1: Ascultă, Chin, dacă ți-aș cere să renunți la această femeie...
2: Poftim?
1: Dacă nu din înțelepciune, măcar din supunere.
2: O, iertare, alteță, credeam că mă adresez veselului petrecăreț pe care l-am însoțit adesea în escapadele sale nocturne și pe care nu odată l-am cărat în spinare. Dar îmi recunosc greșeala. Vorbesc prințului de Wales. Să mă supun? Firește, e prima mea datorie. Dar dacă alteța voastră îmi cere să mă supun voinței sale, trebuie să accepte măcar să nu-i mai fiu părtaș la plăceri. Nu se prea împacă cu respectul.
1: Chin, să spunem că ți-o cer în numele regelui.
2: În numele regelui? Majestatea sa e preocupată de amorurile mele?
1: Majestatea sa dorește să lași în pace ambasadoarele. Știi că avem afaceri importante cu Danemarca.
2: Da, brânză.
1: Poftim.
2: Spun că aceste importante afaceri se reduc la cumpărăturile de brânză pe care le fac negustorii noștri la Copenhaga. Ce cântar ciudat, alteță. Pe un talger puneți brânza și vreți ca pe celălalt eu să-mi pun inimă.
1: Și dacă aș pune aur?
2: Pe talgerul cu inima?
1: Nu, pe talgerul cu brânză. Ai datorii?
2: Cine să știe mai bine ca alteța voastră, doar le-am făcut împreună.
1: Dacă te supui, regele ți le plătește. Hai, hai, Chin, îți cunosc inima și n-o să mă fac să cred că valorează mai mult de 6.000 de ducați.
2: Aha.
1: Poftim.
2: Ce e asta?
1: O renunțare în scris.
2: Pentru 6.000 de ducați renunț de a mai urmări cu insistențele mele. Pentru 6.000 de ducați. Alteță, nu mă îndoiesc că apreciați la un preț just dragostea mea. Dar credeam că acordați mai multe greutate cuvântului meu. Nu va ajunge că îmi vând sufletul diavolului. Vreți să-i semnez un contract?
1: Chin, Chin, în orice altă ocazie cuvântul tău mi-ar fi fost de ajuns. Dar nu-mi cere să mă bizui pe el când e vorba de femei.
2: Alteță, nu sunt altceva decât ce ați făcut din mine.
1: Eu?
2: Dumneavoastră și toți ceilalți. De, oamenii serioși au nevoie de iluzii. Între două afaceri le place să creadă că se poate trăi și muri și pentru altceva decât pentru brânză. Și atunci ce fac? Iau un copil și îl transformă într-o iluzie. O iluzie, o fantasmagorie. Iată ce au făcut din Chin. Pe scenă fac să tremure regate de aplauzele negustorilor de brânză. Sunt pseudoprinț, pseudoministru, pseudogeneral. În afară de asta, nimic. Ah, ba da, o glorie națională. Dar cu condiția să nu-mi treacă prin gând să exist cu adevărat. Dacă aș săruta mâna femeii pe care o iubesc, aș fi ucis cu pietre. Nu vă dați seama că vreau să fac lumea să simtă adevărata mea greutate?
1: Cine te împiedică?
2: Ce drepturi mai am? Noi actorii am fost puși în afara legii. Pot să fac parte din guvern? Pot să-mi cumpăr gradul de capitan? Să mă bat în duel? Să fiu martor la tribunal? Iată, nu pot nici măcar să vând brânză. Nu mi-ați lăsat nimic de făcut afară de dragoste. Nu sunt bărbat decât în patul soțiilor dumneavoastră. Numai în patul lor vă sunt egal. E bine, acolo să nu mă caute nimeni, alteță.
1: Ascultă, imbecilule, nu e vorba de tine, ci de ea. Toată Londra vorbește de povestea voastră. Ai văzut aseară cum îi străluceau ochii contesei de Goswill. Scorpia a înțeles manevrele tale și Dumnezeu știe ce-o fi povestind acum.
2: Vă mulțumesc că mi-ați atras atenția. Pe viitor, alteță, voi lua măsuri de prevedere. Dar toate ambasadoarele au amanți și nimeni nu le reproșează nimic.
1: Amanți, da, dar nu...
2: Dar nu, Chin. Atât timp cât amanții lor sunt nobili, chiar dacă sunt degenerați sau burgheri, chiar dacă sunt cămătari, toată lumea e de acord. Dar dacă vreuna din ele își aruncă ochii pe un actor, chiar Chiar dacă e cel din tâi din țară, rușine ei. I s-a arătat mai curând un valet. Evident, alteță, nu mă tem de scandal.
1: Sărmanechin, crezi așadar că te iubești?
2: Sunt atât de convins, alteță, încât o rog pe alteța voastră
1: să o șteargă, nu? Pun rămășac că nu va veni.
2: Și eu susțin că va veni, e pe drum.
1: Ții rămășacul?
2: Îl țin.
1: Pe ce?
2: Dacă vine, îmi plătiți datoriile.
1: Fie. Și dacă nu vine?
2: Semnez hârtia.
1: Deci, domnule Chin, în ambele cazuri, eu îți plătesc datoriile. Nu vine, Chin. E un bal la Lady Belbrow. Și am aranjat azi dimineață să fie invitată împreună cu contele de Cuffield. În momentul acesta se pregătește...
2: Credeți că prefer un bal?
1: În locul cabinei tale? Sunt sigur, sunt convins. Chin, tu crezi că femeile noastre pot ține la tine cu adevărat?
2: Pentru a vă convinge, e destul să binevoit să rămâne cu mine până când se va ciocăni la ușa aceasta.
1: Așa, atunci am să-ți țin de urât până la intrarea ta în scenă.
2: Intră.
3: O scrisoare pentru dumneata.
2: Alteță, ați câștigat. Saloanele Lady Melbrough sunt mai atrăgătoare pentru ambasadoarea de remarci decât cabina unui actor. Hai, băteți-vă joc de mine, alteță. Nu vă osteniți. Bat jocura dumneavoastră e nimic pe lângă cea pe care mi-o adresez eu însumi.
1: Așa.
2: Cine iubea pe cine? Probabil că sunt imbecil. E imposibil să înțeleg de ce Anglia întreagă mă așează în același timp atât de sus și atât de jos. Cine are geniul meu? Și totuși, credeți-mă, alteță, sunt pătruns de profunda mea umilință. Geniul meu nu e nimic. Doar un fel de a spune cuvintele, de a face gesturile. Nimic mai mult decât un număr de prestidigitație. Sunt omul care în fiecare seară face ca el însuși să dispară. Alteța voastră, Contesa de Cuffield și cu mine, jucăm teatru. Da, da, toți trei. Și cum se numește piesa? Cum vă place, fără îndoială, sau mult zgomot pentru nimic. Știți ce? O să facem așa ca totul să se termine cu bine. Prințul și contesa vor avea mulți copii și bătrânul conte va primi multe decorații. Iar bufonului îi se vor plăti datoriile. Dați-mi hârtie, Aldet.
1: Bravo, bravo, Chin.
2: Hotărât azi ziua pătelerilor. Mi-e teamă că discuția noastră nu mai are obiect, alteță. Poftim, doamnă.
1: Într-adevăr, discuția nu mai are obiect. Bună seara, domnule Chin. Omagiile mele, doamnă.
2: Nu te mai așteptam, dar speram că dumneata. Mulțumesc că mi-ai răsplătit credința.
4: Ce frumos vorbiți. Din nefericire, eu nu sunt Helen.
2: Atunci, cine ești? Cine ți-a dat voie? Domnișoara Danby.
4: Da, dar văd că nu vă face deloc plăcere.
2: Cine ți-a dat drumul pe ușa asta?
4: Văd că nu sunteți mulțumit. Nu e numai vina mea. Acasă la dumneavoastră mi s-a spus că sunteți la teatru. Am venit aici și am găsit închise toate ușile, afară de cea de la casa de bilete. Atunci m-am apropiat de ghișeu, ca și cum aș fi vrut să iau un bilet și am întrebat dacă pot să stau de vorbă cu dumneavoastră.
2: Aveai vorul pe față?
4: Nu se putea altfel. Tutorele meu și lorul meu, el mă caută.
2: Atunci e o neînțelegere. Nu e vina nimănui. Și cealaltă care se gătește pentru bal. O să-mi fie greu să-l conving pe prinț de nevinovăția ei. Ha, dar e cu adevărat ziua păcălelilor.
4: Atunci, nu mai sunteți supărat pe mine?
2: Eu o să fiu supărat pe mine, dar din potrivă. M-ai făcut să câștig un rămășac și m-ai salvat de la o umilință.
4: Am făcut eu asta?
2: Da, te miră?
4: Nu. Aduc noroc. O să vă dați seama mai bine când ne vom cunoaște. Deci, rămân.
2: Ce vrei de la mine?
4: Domnule Chin, adineauri nu știam încă dacă să recurg la sfaturile dumneavoastră sau să cer adăpost la mănăstirea din Mayfair.
2: Du-te la mănăstire. Ești catolică, prin urmare.
4: Da.
2: Poate irlandeză?
4: Da.
2: Îmi plac irlandezii. Beau zdravă. Vrei să bei ceva?
4: Oh, nu.
2: În cazul ăsta îngăduie să beau singur. În sănătatea Irlandei. Și a Danemarcei. Nu mă jenez de dumneata.
4: Domnule Chin, n-ar trebui să beți. Astăseară jucați.
2: Dacă nu mă înșel, domnișoara, ai venit să-mi cer sfaturi, nu să-mi dai.
4: Păreți atât de nefericit.
2: Nefericit? Ce-ți mai trece prin cap? Eu, chin, nefericit? E pentru prima oară că mi se spune una ca asta. De obicei sunt mai mult invidiat decât compătimit. Sufăr ca un câine.
4: Chin.
2: Sufăr ca un câine. Sufăr ca un câine. Sufăr ca un câine. Ce intonație preferi, nu? Hai, hai, pleacă.
4: De ce?
2: Presimt că voi deveni nesuferit.
4: Cât va fi greu să-mi devin nesuferit. Rămân aici.
2: De fapt, ce dorești?
4: Vreau să mă fac actriță.
2: Iartă-mă, iartă-mă, dar e atât de caragios. Fica unui negustor de brânză vrea să joace teatru. Dar e cea mai din urmă dintre meserii, fetiță. Ce idee năstrușnică. Vrei să fii dezonorată?
4: Domnule Chin, sunt fugită de acasă de aseară. Iar e suficient pentru o femeie ca să fie dezonorată.
2: Și nu se de ajuns?
4: Dacă am început, trebuie să merg până la capăt, nu?
2: Bine. Bine. Ce spuneam? Așa, mi-ai cerut un sfat și eu ți l-am dat.
4: Nu sfatul ăsta ți l-am cerut.
2: Dar care anume?
4: Voiam să știu dacă mă crezi în stare să joc. Știu toate rolurile femeie din Shakespeare.
2: Asta e bună. Cu cine ai lucrat?
4: Cu dumneata.
2: Cu mine?
4: Eu îți recitam rolurile, dumneata îmi dădeai replica. Te-am auzit atât de des. Și îmi închipuiam și criticile pe care mi le-ai face.
2: Să vedem rezultatul. Ce-mi joci? Ofelia.
4: Da. Uite pintenaș pentru tine și căldărușe. Uite și vârnat, floarea raiului pentru tine. Și mai am și câteva pentru mine. Să le zicem florile harului Sfintei Duminici. Nu mai știu ce trebuie să mai spun.
2: Bine, nu e nimic, las. Vrei să afli adevărul?
4: Da. A fost foarte rău.
2: Mai rău decât rău. Destul de bine.
4: Atunci, dacă voi munci, știi, am voință, multă voință, capăt tot ce doresc.
2: Cred și eu. Trebuie voință ca să te îmbogățești din brânzeturi. Iar fiicei de mânzare moștenesc din voința părinților. Dar nu poți deveni actriță. Voința dumitare nu are ce să caute aici.
4: Domnule Chin, trebuie să joc.
2: La ce bun?
4: Ca să-mi câștig existența.
2: Shakespeare, Marlowe, Ben Jonson, priviți. Priviți-o pe brânzărița care vrea să aplice în teatru calitățile tatălui său. Dar nu joci ca să-ți câștigi existența. Joci ca să minți, ca să te minți, ca să fii ceea ce nu poți fi și pentru că te-ai săturat de ceea ce ești. Joci ca să nu te cunoști și pentru că te cunoști prea bine. Joci pe eroi pentru că ești laș și pe sfinți pentru că ești rău.
4: Domnule Chin, ce-ar fi dacă ai juca puțin pe un om cum se cade?
2: Un om cum se cade? De ce nu? Nu e un rol în repertoriul meu, dar nu-mi displace improvizația. Dacă aș fi cum se cade. Dacă aș fi cum se cade. Da. Ai văzut partea strălucitoare a existenței noastre și ți-a luat ochii. Trebuie să-ți arăt reversul acestei medalii poleite, care are două coroane, una de flori și una de spini.
4: Vai, cât de caragios ești când ești cum se cade.
2: Uite, să spunem că vii la gloria noastră națională, la Marele Chin, pentru a cere protecția. Hai, să jucăm scena. Vom vedea dacă ai talent să improvizezi.
4: Bine.
2: Eu sunt Chin, tu ești tu.
4: Bine?
2: Ieși. Bine, asta e făcut-o bine. Acum intrăm. Ce doriți, domnișoară?
4: Iată-mă. Deci la el. Voi avea oare curajul să-i spun ce mă aduce aici? Ah, Doamne, Doamne, dă-mi putere, simt că mor.
2: Nu e rău. Ce doriți de la mine?
4: Oh, e vocea lui. Iertați-mi tulburarea, domnule Chin. E foarte firească și oricât de modest ați fi, veți înțelege că reputația dumneavoastră, talentul dumneavoastră, geniul dumneavoastră.
2: Așa, așa, foarte bine.
4: Mă sperie mai mult decât mă liniștește primirea dumneavoastră. Se spune totuși că sunteți pe cât de mare, pe atât de bun. Dacă ați fost doar mare, n-aș fi venit la dumneavoastră.
2: Nu sunt bun.
4: Cum?
2: Spun că nu sunt bun.
4: Mi-o spuneți cu adevărat sau în rol?
2: Nu știu, spun că nu sunt bun. Apropiete. Vrei să joci teatru?
4: Ați ghicit, domnule Chin. Mă vizei pe sprijinul dumneavoastră. E joc fericirea, viitorul și poate viața mea.
2: Fie, o să lucrez cu tine și dacă ai cât de cât talent, te angajez. Hai, fugi, lepră mică. Ai câștigat.
4: Joci pe omul cum se cade?
2: Joc, nu joc, habar n-am. Sunt beat, asta știu, profită.

0: sunteți celezi la mine?
1: Noi suntem saltimbanci.
0: Voi sunteți bieții mei prieteni, frate, uitați-mă să-mi beat. E vorba de un botez.
2: De o masă de botez, da. Ne invitați și aici la taverna Cocoșul Negru. Da, dacă ne-ai uitat.
0: Am eu să-mi uit, fratele sărăcie. Salutați-mă. Vă iubesc pe toți din adâncul inimii. Să mâncăm. Unde e fericitul tată?
1: Bătrânul Bob, i s-a întâmplat o nenorocire.
0: Ce?
1: Și-a scântit un picior. Trebuie să stea în 4-6 săptămâni.
2: Toată trupa o să moară de foame.
0: Fără el nu puteți juca?
1: Dar știi bine că nu.
0: Mâine voi juca ultimul act din Otelo, în beneficiul unia din foștii mei colegi care a avut un accident.
2: Asta zic și eu, un adevărat prieten.
3: La bine ca și la rău.
0: Uite și pe Salomon. Vin și tu la masă, Salomon.
1: Nenorocire, maestre. Giubaergiu a obținut mandat de arestare.
0: Ce nostim.
1: Poftim?
0: Haide, bătrâne, Salomon, nu mai face mutra asta.
4: Iată-mă. V-am spus, iată-mă.
0: Păi și eu, dar ce dracu faci aici, domnișoare Dambi?
4: Eram în camera mea și ți-am auzit vocea.
0: În camera dumitare?
4: Da.
0: Cum? Ai o cameră în bordelul ăsta?
4: Oh, e un bordel.
0: Mă rog, nu tocmai.
4: Bordel sau nu, mă aflu în camera pe care mi-ai reținut-o.
0: Eu?
4: Da.
0: Ți-am reținut o cameră? Du-te să rămână masă, vie și eu. Ce mai e și povestea? De ce trebuie să dau pretutindeni peste dumneata?
4: Dacă nu voiai să mă vezi, nu trebuia să-mi scrii această scrisoare.
0: Dar nu ți-am scris nimic.
4: Ba da, uite. Ai fost urmărită. Ascunzătoarea dumitale a fost descoperită. Ne întâlnim la noapte în port. Întreabă de taverna Cocoșul Negru. Cineva va veni să te ia de acolo și te va aduce la mine. Nu te teme de nimic, Kill. Ai pus un postscriptum. Sunt urmărit. Iată de ce nu vin eu însumi și de ce omul care te va lua de la Cocoșul Negru va fi probabil mascat.
0: În frumoasă încurcătură te-ai mai băgat.
4: Eu?
0: Sigur, e o mașinație a tutorului sau a logodnicului dumitale.
4: Nu, al tutorului cu siguranță, nu are imaginație.
0: În schimb, lordul Muir are berechet. E limpede. Te-a făcut să vii și te va culege ca pe o floare. De ce?
4: Pentru că dumneata mă vei apăra.
0: Bine, am să te apăr, bineînțeles. Numai că, puteți să-mi spui, te rog, de ce nu pot face un pas fără să dau peste dumneata? De ce aseară toată Londra spunea că te-am răpit? De ce adineaori ai intrat la mine printr-o ușă secretă? Și de ce acum te regăsesc într-un bordel unde m-au oblit să mă bat cu niște personaje mascate? E oare atâta romantism în capetele fetelor de brânzari?
4: Romantism? Dar te înșelchi. Nu sunt deloc romantic.
0: Atunci?
4: M-am informat și am aflat că ești bețiv, desfrânat, dator vândut. M-a melancolic, v-a pus pe chefuri și mi-am spus: omul ăsta are nevoie de o femeie. De o femeie plină de voință, încăpățânare și cât mai lipsită de romantism cu putință. Ca să pună puțină rânduială în viața dumitale.
0: Rânduială, poftim, rânduială. Trebuie și ce o să se aleagă din geniul meu în timp ce vei avea parte de rânduială? Ce s-a întâmplat, Salomon?
1: O scrisoare de la teatru. Răspuns la scrisoarea dumitale.
0: Să vedem. Da, în regulă, Salomon. Spune-le să pună afișele chiar mâine dimineață. Mă angajez eu să-i găsesc o înlocuitoare. Domnișoare Demby, dumneata care poți tot ceea ce vrei. Mai vrei să joci pe Desdemona?
4: Desdemona? Kim, am să joc cu dumneata.
0: Da, cu mine.
4: Vezi, dovada că am să mă căsătoresc cu dumneata.
0: Bine, până atunci trebuie să încerc să te scot din capcana în care te-ai băgat. Urcă-te în camera dumitale.
4: Vai, ce bine, mi-ai vorbit ca un sa.
0: Șterge-o. Văd o mască. De ce o mască? Un om plătit nu are nevoie de mască. Păcat că e așa întuneric. Înțeleg, e logodnicul în persoană, lordul Muriel, din floarea aristocrației engleze. Prins în flagrant delict de răpire și fals în documente scrise. E, dar atunci pot să-l pocnesc. Să pocnesc un lord de adevăratelea, visul meu. Prințe, pentru a se răzbuna pe nobili, Kin nu va avea nevoie să se folosească de femei. Voi pocni un lord și legea va fi de partea mea.
5: Dă-mi voie, amici, vreau să trec.
0: Iartă-mă, amici, dar n-ai să treci.
5: Ce înseamnă asta?
0: Înseamnă că nu-mi plac măștile.
5: Nu?
0: Nu. Și dacă nu scoți masca singur, am să te-o scot eu.
5: Firar să fie.
0: O scoți? Ai o mână liberă, folosești-o. Pentru că dacă mă silești să o folosesc pe a mea, risc să-ți răzuiesc înțeluși obrajii. Nu vrei?
5: Foarte bine.
0: Poftim, ți-am spus eu.
6: Intrați toți cu lumini! Am prins un șobolan și vreau să văd cum arată.
0: Kim! Oh, e lordul Muir? Ce surpriză! Vă cer iertare. Închipuiți-vă, milord, că vă luasem drept un șobolan și cât de aici să vă strivesc. Știți, l-am confundat de atâtea ori pe Polonius cu un guzgan încât am căpătat o deformație profesională.
5: E o capcană!
0: Îmi împrăștiați ultimele îndoieli.
6: Nu e un șobolan, domnilor, deoarece vorbește. Liniștiți-vă, milord. De aici nu se va afla nimic.
3: Atunci ce dorești?
6: M-ați insultat, acoperind cu numele meu acțiunile dumneavoastră. Îmi veți da satisfacție și atâta tot.
3: E o singură greutate în treaba asta, domnule King. Un lord al Angliei nu poate să se bată în duel cu un saltimbanc.
6: Bineînțeles, unde mi-era capul? Dumneavoastră sunteți lord și eu saltimbanc, deci nu ne vom bate. Dumneavoastră coborâți în linie directă din Plantageneți. Aș spune chiar că coborâți în mare viteză. Eu nu cobor din nimeni, eu urc. Și totuși, dumneavoastră sunteți lord, eu sunt saltimbanc și nu ne vom bate în duel. Milord, în toate astea n-ați uitat decât un singur lucru, că sunteți în puterea mea. Nu ne vom bate în duel, ne-am înțeles. Dar ce-ți spune dacă eu v-aș lua la bătaie?
3: Cum?
6: Știți că saltimbancii au mână grea. Știți că aș putea să vă sfărâm ca pe un pahar dacă l-aș prefera să mă servesc de el ca să închin. Toarnă, Peter! În sănătate, domnișoare, Anne Danby! Fie ca să-și aleagă de bună voie soțul și fie ca acest soț să-i dea toată fericirea pe care o merită și pe care eu urez.
7: Trăiască, domnul King!
6: Sunteți liberi să vă retrageți, milord.

0: Salomon, Salomon, nu o să mai vină.
1: Ba da, o să vină, are spectacol.
0: Și dacă ia hotărârea să nu mai joace?
1: Dar de unde? A făgăduit să joace în beneficiu saltimbancilor. Nu-și calcă niciodată promisiunile. A venit. Cum intră aici în cabina lui, ceri un covor.
0: Da, toate ce un covor?
2: Salomon, un covor.
1: Da.
2: Iar dumneata?
0: Mi-ai spus că o joc pe Desdemona astă seară.
2: Adevărat? Trebuie că eram beat turtă. E bine, ușoară, nu o vei juca pe Desdemona și gata.
0: De ce?
2: Pentru că astă seară nu joacă nimeni. O să rămân, nu mai joc.
1: Bine, maestre.
2: Nici astă seară, nici altă dată.
1: Da, maestre.
2: Îmi place că te împaci repede cu ideea.
1: Maestre, sunt consternat.
2: Și cu covorul ce se aude? De nu să-l cauți?
0: Dar ce vrei să faci cu covorul ăla la urma urmelor?
2: Tumbe! Așa am început, așa voi sfârși. Lipește afișe pe toate zidurile Londrei. Tin Măscăriciul se va da peste cap în Regent Street și în St. James. Toată lumea o să se înghesuie să vadă cum merge Hamlet în mâini, cum face Otelo saltul mortal.
0: Tin, ce s-a întâmplat?
2: S-a întâmplat că locuința mea e împresurată de poliție și că în dormitorul meu mișună portăriei. S-a întâmplat că sunt frânt și că mi se trag ciomege în cap. S-a întâmplat că o să intru la pușcărie, înțelegi? Vă zic că ți-am propus să joci pe Desdemona? Mm. Hai, domnișoară, întinde-te pe divan să te sugrum.
0: Dar mai întâi să iasă Salomon.
2: Ah, nu vrei să mori când e el de față? Hai, du-te, Salomon.
1: Da, am înțeles.
0: De ce?
2: A furisitul ăsta de cap. Ce păcat că nu-i fals. Ca Gable Richard, aș putea să-l scot.
0: Lasă-mă să spun o compresă pe frunte. Așa.
2: Ah,
0: ți-e mai bine?
2: Ah, e rece. Arăt îngrozitor, nu-i așa?
0: Ești minunat. Ai aerul unui pirat.
2: Bun, acum întinde-te ca să-ți explic cum se moare. Dă-mi perna aia. Helen!
3: Kingen, scufiță de noapte și cu o pernă în mână. Te-am trezit din somn? Am venit să te felicit. Azi dimineața toată lumea spunea că te însori cu domnișoara. După câte văd însă, căsătoria și fost celebrată. La cabina dumitare seamănă nițeluș cu un cămin conjugal.
2: Elen, repet ultima scenă din Otelo.
3: Ah, doamna Kin joacă pe Desdemona. Dar e fermecător, e adevărată căsnicie de artiști. Mă retrag, fericită că am văzut fericit.
2: Rămâi, Elen, și tu, fetiță, du-te în cabina ta.
0: N-am cabină.
2: Îți găsește Salomon una. Salomon, o cabină pentru fata asta.
0: Nu vreau să vă las singur pe tine cu doamna.
3: A, vă tutuiți, bravo.
2: Mea, toată lumea se tutuiește în teatru. Tu, dacă nu pieri în fața ochilor mei în clipa asta, nu mai joci astă seară.
0: Hai. Dacă mă înlocuiești cu doamna, pun o să joace mai bine în îmbrânzirea furbii.
3: Mulțumesc, Kin. Eram poate pe cale să comit pentru dumneata cea mai mare nebunie din viața mea. Dar nu m-ai împiedicat la timp.
2: Dacă veneai aseară, dacă veneai...
3: Știi ce ai merita? Să tac. Să tac și să nu răspund acestor învinuiri nedrepte. Numai că eu nu-ți semăn. Frământarea dumitale mă doare, Kin, și vreau să te liniștesc. Kin, n-am venit ieri pentru că n-am putut.
2: Nu, zău, erai datoare să te duci la bal,
3: ca ambasadoare, da, eram datoare. Kin, m-am dus la bal pentru că așa mi-a poruncit soțul meu.
2: Ann, dacă știi cum am suferit, credeam că mor. Spune-mi, aseară la bal era și prințul de Wales?
3: Da, firește.
2: Și cum s-a purtat?
3: Mă plictisești. De ce am venit aici? Ca să vorbim de prințul de Wales? Pe cine pretinzi că iubești? Pe el sau pe mine?
2: Nu știu decât atât, că n-aș putea să-l văd alături de dumneata fără să nebunesc, Ellen.
3: Dar cum să fac? Dar acum e prea târziu ca să mai schimb ceva. Pentru asta seara are un loc în loja noastră.
2: Atunci am o rugăminte pe care te implor să nu o respingi. În tot timpul cât vei juca, nu vorbi cu el, nu-i surâde, nu-l asculta.
3: Ei bine, fie. Dar cer și eu ceva în schimb. Trimite-o pe fata asta acasă și joacă cu bătrâna McLeish.
2: Ellen, bătrâna McLeish locuiește afară din Londra și n-am când să o anunț.
3: Ce-mi pasă? În clipa în care fata asta apare pe scenă alături de dumneata, mă întorc spre prinț și râd, drept în față.
2: Doamne, doamne, cine e acolo?
4: Eu.
2: Vocea prințului Wales.
3: Oh.
2: Cine e eu?
4: Prințul de Wales, ce naiba? Și contele căfile.
0: Dumnezeule, e soțul meu.
5: Ia să vorbim și pleacă, pleacă. Adio, Ellen, te iubesc, îmi vei îndeplini dorința.
0: Dar dumneata o vei îndeplini pe a mea?
5: Eu...
0: Ori, ori, să știi că îmi țin făgăduială.
2: Nu știam, domnule conte, că intrând în cabina lui Romeo, am izgolit-o de aici pe Julieta.
6: Adevărat?
5: Ce idee, arteți, uitați-vă, căutați. Și până atunci îngăduiți-mi să trec în spatele paravanului și să mă îmbrac, nu?
6: Arteță, da. Credeți că era cu o femeie?
2: Sunt sigur.
5: Oh, ia te uită. Evantaiul lui Helen.
6: Ah. E bine, eu voi afla cine a fost aici. Îl lăsăm pe domnul Kin să-și termine toaleta?
2: Am ceva urgent de discutat cu alteța voastră.
5: Du-te, du-te, domnule conte. Vin și eu.
6: Da, da, da.
5: Da. Ce dorești de la mine?
7: Să presupunem că cer alteții voastre un sacrificiu din cele care se fac de la egal la egal.
5: Adică?
7: Alteță, nu vă duceți în loja ei.
5: În loja... Ah, așadar, iată sacrificiul pe care trebuie să-l fac.
7: Da.
5: Bine, nu mă voi duce în loja ei.
7: Alteță.
5: Stai, cu condiția să însemneze această hârtie.
7: Ce e asta?
5: Polița pe care trebuia să mi-o semnez ieri.
7: Și prin care mă leg să nu mai văd niciodată?
5: Da, în schimbul a 6.000 de ducate.
7: Nu vreau să semnez așa ceva.
5: Atunci te las.
7: Alteță.
5: Merg să te aplaud.
7: Faceți cum credeți, alteță.
5: Mulțumesc de îngăduință, domnule Kin.
7: Gizda, ce s-a întâmplat?
0: Stăpâna mea și-a uitat evantaiul și am venit să-l caut.
7: Uite-te, Gizda, caută-l.
0: O, Doamne, cum s-a fi întâmplat? Stăpâna mea ținea mult la el. E un dar de la prințul de Wales.
7: Așa, uitasem, caută bine, Gizda, caută bine. Dar unui prinț nu trebuie să se rătăcească în cabina unui comediant. Vezi, sunt răsură, o fi uitat acolo.
0: Aveți dreptate.
2: Salomon.
1: Da, da.
2: Salomon, du-te de aruncă-ți ochii în sală și spune cine e în loja contului de Caulfield.
1: Am înțeles.
2: Anne, vină încoace. Ce popoțonată e, Dumnezeule. Stai, lasă-te în genunchi, am să cer să te aranjezi, nițeluș. Ai trac? Așa. Ei, Salomon, ce se aude?
1: Sala-i plină și afară e o coadă până la Haymarket.
2: Contesa de Caulfield din loja ei?
1: Da, mai este. Împreună cu contele de Caulfield, cu altă doamnă și cu prințul de Wales, care tocmai a intrat.
2: Eram sigur, el, prietenul meu. Nu există prietenie decât între oameni de aceeași seamă, prințe. Ascultă,
0: da.
2: Dacă ți-aș cere să nu joci astă seară, te necăji rău?
0: Foarte rău.
2: Dar dacă de asta ar depinde fericirea mea?
0: Fericirea ta? Pentru fericirea ta aș fi în stare de orice.
2: Mulțumesc, Aline. Salomon, du-te și întreabă pe domnișoara Ghiș dacă știe rolul Dezdemonei. Joacă astă seară, așa că cu siguranță e în cabina ei. Și dacă nu, caută pe domnișoara Prigent.
1: Domnișoara Ghiș nu știe rolul.
2: Și domnișoara Prigent?
1: A fi uitat că domnișoara Prigent s-a îmbolnăvit joia trecută.
2: Bine, atunci nu joc.
1: Mai este pentru numele lui Dumnezeu, mai este. O să te bați la închisoare.
2: Închisoare, cu atât mai bine. Nu joc.
1: Și nimic nu te face să schimbi hotărârea.
2: Nimic, nu joc.
1: Dar am luat banii pe bilet.
2: Dați-i înapoi.
0: Kin și taica Bob și saltimbancii. Nu-i vina lor că suferi, Kin. Adineori erai nemulțumit și acum dacă n-ai să joci, ai să fii și mai nemulțumit. Le-ai dat cuvântul, ar fi prima oară când ți-l calci.
2: Bine. Dați-mi mantie. Cingătoare. Spada. Hai, vită de jug. Treci de-l ară pe Shakespeare.

0: Ai văzut?
1: Tu să văd.
0: În loja de acolo, în fața noastră.
1: Lordul Newell.
0: Este scandal, sunt sigur. Astă noapte King a lovit unda fărarea unei fete.
1: Cu siguranță că această poveste e mult exagerată.
0: Stânciupe.
1: Ea e. Cine o să mi-o plătească?
2: Ce spui, fratele meu?
1: Nimic, să-l ascultăm pe Otelo.
3: Așa să fii și în moarte. Am să te omor și apoi te voi iubi. Și încă un sărut. E cel din urmă. N-a fost mai dulce un altul niciodată și mai nenorocit. Mă neacă plânsul, dar lacrimi-e spline de cruzime. Cerească-mi e durerea că lovește în tot ce e mai drag.
1: Otelo!
3: Taci odată, lasă-ți aplaude până la capăt. Vreo vină dacă știi de harul Domnului neizbăvită, tu roagă-i tendată de iertare.
4: Ce vrei să spui, stăpânul meu? Voi mie.
3: Așa se faci, mai scurt. Vreo vină dacă știi.
1: Alteță.
5: Doamne.
1: Este oare cu putință ca cineva să joace mai prost decât fata aceea?
5: Vor și cu putință, doamne, numai să fie vreo femeie mai frumoasă ca dumneata, nu. Dar cine e?
1: De unde să știu? Să uită chin la noi.
3: Nu scot nepregătitul duh, ucide.
4: Vorbești de omor?
3: Da.
4: Atunci...
0: Cerul să mă ierte. Cerul să mă ierte.
4: Cerul să mă ierte.
3: Din inimă, amin.
1: Și pe deasupra nu știe rolul, e culmea.
6: Cine nu știe rolul?
1: Fata aceea.
6: Ah, Ofelia.
1: Exact, exact, dorm.
4: Te-ai spus tu asta, mai drag, Nădejde? Lai să mă uciți. De-ai spus tu asta? Mai drag, Nădejde?
1: Nu știu.
6: Bravo, bravo, bravo. Joacă admirabil, fata asta. Da, bravo.
1: Doar mai departe, Dumnezeule, doar omori o dată.
3: Cere?
7: Dumnezeule mare, mie-mi vorbește așa?
3: Pot să rog pe alteța voastră să binevoiască să tacă?
7: Cum?
3: Unde vă credeți aici? La curte? Într-un budoar? Aici eu sunt rege. Și vă spun că ori tăceți din gură, ori încetăm să mai jucăm. Noi muncim, alteță, și dacă e ceva ce trândări ar trebui să respecte, e munca altora.
7: Destul, cin. Nu vezi că te pierzi?
3: Și dacă vreau să mă pierd...
7: E imbecilule.
3: Ce-ați spus? Mai sunteți și voi pe aici. Uitați. Ce vă nemulțumește? Ați dat bani ca să vedeți sânge? Și vreți să vedeți sânge, așa? Sânge de găină, firește. Și ce-ați spune dacă v-aș arăta sânge de om?
4: Otelo, iubitul meu, stăpân. Otelo!
3: Cine mă numește Otelo? Cine își închipuie că sunt Otelo? Eu, Otelo? Hai, da, Dave, era un ucigaș, eu nu sunt nimic. Ah, prințe de Wales, prințe de Wales, mare noroc ai.
7: Cum?
3: Dacă aș fi adevărat, nu te-ai prea simțit la largul tău. Doamnelor și domnilor, astă seară execuția nu va avea loc. Îi iertăm pe vinovați. Tu, Anne, șterge de aici, nici nu știi rolul. Dă-mi cu ace perna. De ce n-ai jucat-o dumneata pe Desdemona, doamne de Caulfield? Oh. Ca și nebușii cu atâta gingășie.
7: Capotinule!
3: Cine vorbește? Dar e Muriel! Ascultă, Muriel, m-am fusticit adineaul pentru că prinții mă intimidează. Dar te previn că ploșnițele nu mă intimidează. Dacă nu-ți închizi priscul, te iau între două unghii și te strivesc.
1: Te duc asta.
3: Doamnelor și domnilor, noapte bună. Romeo, Lear, Macbeth vă salută cu plecăciune. Eu mă duc după ei. Mă înapoiez în lumea imaginară unde mă așteaptă mărețele mele mânii. Ah, așa da. Perfect. Liniște. Tăcere de moarte. De ce ați fluiera?
7: Pe scenă nu e nimeni.
8: Nimeni.
7: Cel mult un actor care joacă pe Kin în rolul lui Otello.
8: Iată, vă fac o mărturisie. Eu nu exist adevărat. Mă prefac numai.
7: Pentru a vă fi pe plac, doamnelor și domnilor.
8: Pentru a vă fi pe plac. Și eu.
7: Asta e tot.
6: Cortina! Lăsați odată cortina! Ce, s-a terminat?
9: Da.
6: Cum vă place Kin, alteță?
9: A fost pur și simplu admirabil.

0: maestru.
1: Ce? Nu mai sunt maestru, spune domnul Edmund. A fost cineva aici acasă, te-am auzit vorbind.
0: Niște actori, maestru.
1: Ce le-ai spus?
0: Spun tuturor că ai nebunit.
1: Ca marele chin, e nebun, dobitocul, e tocmai pe dos. Du-te și spune locuitorilor Londrei că un negustor pe nume Edmund s-a făcut zdravă la minte. Am înțeles, Shakespeare e o brânză.
0: Cum?
1: O brânză! Și eu o vindeam cu felie. De ce nu mi-ai spus?
0: Ce să-ți fi spus?
1: Că eram un brânzar. Vezi ce minte limpede, a? Nu cât se poate de limpede. Repetă, derbedeule, ești un om cu mintea cât se poate de limpede.
0: Dacă spun că ai mintea limpede, te arunc în temniță.
1: Temniță? Pentru că am mintea limpede? Ciudată lume. Nu-i nimic, merg la închisoare.
0: De data asta e grav, vor să te piardă.
1: Cine vrea?
0: Lordul Miuil. Și nu numai el.
1: Și crezi că o să le ceră îndurare? Pleacă, pleacă sau te sugrum.
0: Maestri.
1: Bine, bine, stai, rămâi, nu mă stingerești. Ia spune, Solomon, m-ai văzut aseară?
0: Din nefericire.
1: Și ce-am făcut, hă?
0: Ai jignit pe prințul de Wales, pe un lord al Angliei și 782 de persoane.
1: Și bamenii se pușcărie. Nu-i prea scump plătit de vreme ce i-am băgat în sperieți cu adevărat. 782 persoane m-au văzut comițând o crimă, deci un act premeditat. Ah, dacă aș putea măcar da înapoi.
0: Poți, maestri, poți. E destul să-mi dai mâna liberă. Mă ocup eu de tot.
1: Dobitocule, dacă aș putea da înapoi, aș face în mod conștient ceea ce am făcut orbește. Când o să ies din închisoare, mă apuc să fac negoți de brânză. Ce noroc! Gata cu trufia, gata cu rușinea. O să pot fi în sfârșit un oarecine. Domnul Edmund. Solomon, nu lăsa pe nimeni să intre în afară...
0: În afară de ea.
1: De ce râzi?
0: Pentru că te regăsesc. Domnul Edmund nu e în stare de opațiuni. Bate cineva la ușă.
1: Ce aștepți? Du-te și deschide. Asta e bună. Salomon, ți-am spus să nu lași pe nimeni să intre.
0: Da, ce maestre, micuța noastră e cineva. De altfel nu rămâne decât o clipă. A venit să și-a rămas bun.
1: A rămas bun? Pleci?
2: Da.
1: Lasă-ne singur, Salomon.
0: Da, maestre.
1: Pleci din Londra?
2: Plec din Anglia.
1: Așa vă să zică. Bravo. Perfect. Ai dreptate, mititică. După naufragiu, șobolanii trebuie să părăsească corabia. Ce mai aștepți? Șterge-o! Vezi doar că mă scufund.
2: Dacă ai fi fost cu adevărat nebun, aș fi rămas să te îngrijesc.
1: Ce să-i faci? N-am norocul ăsta. Nu sunt decât un om sfârșit, dezonorat, ruinat și prea supraamenințat să intre la pușcărie. Nu există niciun motiv care să rețină o femeie lângă mine.
2: Chin, de ce? De ce ai făcut asta?
1: Care asta?
2: Asta. Aseară.
1: A, improvizația de la urmă? Așa, ca să mă distrez. Tu n-ai avut niciodată chef să dai iama prin toate?
2: De ce?
1: Nu știu, ca să văd ce o să se întâmple. Și unde te duci?
2: În America.
1: În America? Ce să cauți acolo?
2: Impresarul teatrului din New York m-a văzut jucând aseară și i-am plăcut.
1: E nebun, e nebun de legat. Și tu ești o tâmpită. Nu știi încă meseria, eu te-aș fi pus să lucrezi.
2: N-ai fi putut, o să vii la pușcărie.
1: Da. N-ai dreptate. Bun, atunci nu mai avem nimic să ne spunem.
2: Nimic.
1: Da, de fapt, de ce pleci?
2: Cum de ce? Pentru că nu mă iubești.
1: Și când pleci?
2: Peste 2 ceasuri.
1: Ce?
2: Am reținut un loc pe vasul Washington.
1: Atunci îți urez numai bine.
2: Și dumitale, numai bine.
1: Hai să-mi scrii după ce intru la pușcărie?
2: O să-ți trimit pachete.
1: De la New York? Putrezesc până ajung aici. Știi că aș putea să-ți poruncesc să rămâi?
2: Să-mi poruncești?
1: Firește că ție. Hai, nu te teme, nu fac eu așa ceva. Dar aș avea dreptul. Căci nu uita că numai din pricina ta s-au întâmplat toate. Dacă n-ai fi apărut pe scenă, ele nu m-ar fi provocat și eu n-aș fi făcut scandal. E o adevărată părăsire, o dezertare incalificabilă, o trădare.
0: Maestre, a venit.
1: Ducă-se, dracule. Ce? Vrei să spui că...
2: A venit Helen?
1: Da, da. Dar să nu-ți închipi că mi-ai spăvit cu tine. Intră în camera de alături, mironosito, și ca să nu te plictisești, gândește-te la bătaia pe care nu se-ți o tragă acuș, acuș. Și acum să rămână drumul celălalt.
0: Da, da, da.
1: Helen. Ellen, dumneata, dai, lasă-mă să te privesc. Ce palidă ești, ce frumoasă ești, Ellen. Și ce fericit sunt că te văd aici. Nu mai pare rău de ceea ce am făcut aseară, dacă de aceea ai venit.
2: O, recunosc că am șovăit foarte multă vreme. Dar primejdia care ne pândește pe amândoi.
1: Pe amândoi?
2: Cum ar putea fi descoperit o scrisoare? Tremuram la gândul că te-au și arestat.
1: Păi, atât de departe au ajuns lucrurile?
2: Oh, atât de departe au ajuns lucrurile. Te amenință un proces îngrozitor, Kin. Fugi, n-ai nicio clipă de pierdut. Pleacă chiar astă noapte din Londra sau din Anglia. Dacă ți-e cu putință, nu știu, vei fi în siguranță numai în Franța sau Belgia.
1: Mă iubești, Ellen?
2: Mă mai întrebi.
1: Ascultă, și dumneata ești compromisă.
2: Nu, știu.
1: Nu știi încă totul. E vantajul pe care l-ai uitat în cabina mea.
2: Ce-i cu el?
1: A fost găsit.
2: De cine?
1: Mi-e teamă că de Conte.
2: Oh, Dumnezeule mare!
1: Ellen, să fug singur?
2: Kin.
1: E bine?
2: Ți-ai ieșit din minți? Nu, nu e cu neputință.
1: Cai sunt înhămați la trăsură.
2: Bine, dar onoarea mea.
1: Cunoști vreo onoare mai mare decât aceea de a pleca din Anglia la brațul regelui Londrei? Aici nu ești decât contesa, acolo vei fi o regină în exil.
2: Știu, dragul meu. Mi-e capul încă prea limpede. Ca să-mi zdrobești viața, mai întâi trebuie să-mi pierd cumpătul.
1: Ellen.
2: A, nu, nu, Kin, nu așa. Vorbește. Kin, îmbată-mă cu cuvinte. E nevoie de tot geniul dumitale. Dovedește-mi că sunt pentru dumneata universul și că vei ști să-mi ții loc de toate. Că vei ști să-mi ții loc de toate.
1: Ah, nu sufla.
2: Ce? Ce-ai spus?
1: Ce? O stătea cu rune numerite și repetai sfârșitul frazei. Asta mi-a amintit. Ce nu mi-a amintit asta? Ah, da, așteptai replica, nu?
2: Cum îndrăznești?
1: Nu îndrăznesc nimic, nu mai joc teatru, atâta tot. Gata, jos cortina.
2: Nu pricep nimic din tot ce spui. S-ai nebunit cu adevărat? Sau vrei să mă scoți pe mine din minți? Uită-te la mine. Nu, nu, drept în ochi. Oh, Kin. Am înțeles.
1: Ce ai mai înțeles?
2: Suferi îngrozit.
1: Nu chiar atât cât îți închipui, crede-mă.
2: Te chinuie dragostea și vrei să o înjosești din răzbunare. Hai, sărmane prietene, ia mână, lipește-ți-o de buze și fie ca această nevinovată atingere să te mântuiască de gânduri rele. Kin, cine ți-a spus că nu eram gata să te urmez? N-ai avut destul de răbdare. Mai am mult de așteptat? Sărută mâna odată.
1: Ellen, ți-am spus că s-a terminat. Doar n-ai de gând să joci de una singură.
2: Hai să plecăm.
1: Cum?
2: Nu mi-ai spus că trăsura e gata? Ia-mă cu tine, ce mai aștept? Hai, răpește-mă. Ia-mă în brațe. Prin urmare, domnule Kin, spuneai adevărul. Dragostea dumitale nu era decât o comedie. Am făcut nebunia de să-l lua drept un bărbat. Dar nu e vina dumitale că nu ești decât un actor.
1: Și un actor nu poate fi și bărbat?
2: Dar nu, sărmane prieten. Prințul de Wales are dreptate atunci când spune un actor e un reflex într-o oglindă.
1: Așa spune el?
2: Ce faci? De ce mă iei în brațe?
1: Te răpesc.
2: Stai, așteaptă.
1: Ce să mai așteptăm?
2: Vreau să-mi vin în fire, te rog, dă-mi drumul. O clipă, numai o clipă. Dar vin cu dumneata de bună voie. Așadar, plecăm?
1: Sigur că plecăm.
2: Nu, dă-mi drumul, te rog, ajutor.
1: Aha. Vezi că jucai teatru? Deci nu ți-a trecut prin minte să fugi cu mine?
2: Ba da, mă ispitea gândul.
1: Gândul, fără îndoială, dar realitatea?
2: O femeie cinstită nu se lasă ispitită de realități, domnule Kin.
1: Ellen, fii sinceră. Ai venit aici să-mi ceri înapoi scrisorile.
2: Nu!
1: Bine, atunci le păstrez.
2: Adică nu voiam să ți le cer numai decât.
1: Numai decât nu, firește, ai fi procedat cu delicatețe. Numai că n-avem vreme. Dintr-o clipă pentru alta vor veni să mă aresteze. Iată-le, pot să le numeri.
2: Am încredere în dumneata.
1: Ba nu, n-ai încredere în mine. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte.
2: Erau opt.
1: Nu-ți aminte că pe a opt am rupt-o în fața dumitare, pentru că așa mi-ai cerut.
2: Da, iată-mă.
1: Iar
3: Cum, încă nu te-ai hotărât?
1: Uite, ți le pun pe masă la îndemână. Le vei lua când vei crede de cuvință.
2: Chin, e așa de nostim să trăiești pe picior mare. Și totuși, tare frumoasă trebuie să fie o pasiune adevărată. Destul, destul. Un vâl, Chin. Hai, dă-mi repede un vâl. Să rămânem în comedia sentimentală. Noi femeile ne aventurăm rare ori pe tărâmul farsei. Hai, te rog, spune, spune ceva, vorbește. Mi-e groază să rămân descoperită.
1: Succes, Helen.
2: Succes?
1: Sigur că da. Eu nu joc în actul 5 și nu voi veni să salut publicul la final. Dar ție îți mai rămân de jucat cele mai frumoase scene.
2: Cele mai frumoase scene?
1: Cu prințul de vers.
2: Cum? Ah, da. Poate.
1: Și atunci îți spun, succes.
2: Prin urmare, nu mai ești gelos. Ce curios!
1: Nu, și știi de ce? Prințul de Wales sunt eu.
2: Cum?
1: Uite, toți trei suntem niște victime. Tu te-ai născut cocotă.
2: Chin.
1: El s-a născut prea sus, eu prea jos. Rezultatul e că tu te bucuri de frumusețe prin ochii altora și că eu îmi descoper geniul în aplauzele lor. Cât despre el, e o floare. Ca să se simtă prinț, trebuie să fie tras pe nări. Frumusețe, egalitate, geniul, unul și același miraj. Ai dreptate, nu suntem decât niște reflexe într-o oglindă. Trăim toți trei din dragostea altora și suntem toți trei incapabili să iubim. Tu o să fii geloasă, prințul nu ține decât la mine. Rămâi cu bine, Julieta, rămâi cu bine, Desdemona, rămâi cu bine, Portia.
2: La revedere, Falstaff. Ce se aude? Ce este? Ce se aude? Hai, Dumnezeule, e soțul meu.
1: Oh, ce accente admirabile. Cu siguranță că nu joacă aceeași piesă cu noi. Îl auzi? E tragedie pură.
2: Se crede încă în Shakespeare.
1: Se vede că n-a fost avertizat. Să vezi că vine să mă ucidă.
2: Oh, nu, e îngrozitor. Eu nu vreau să asist la așa ceva. Voi aștepta în camera de alături până ce...
1: Nu, nu acolo. Dincolo. Nu te vede nimeni. Trebuie să-i dau spre Tamisa. Oh. Adio, Ellen.
2: Adio.
4: Îți spun că trebuie să văd.
5: Nu se poate.
1: De ce nu n-ați să intre pe Conte de Căfie? Poftiți-vă, rog, domnule Conte.
4: Îți amintești, te-am spus eu, domnule Chin.
1: Bineînțeles, ce anume?
4: Ți-am spus că noi, danezii, când suntem jigniți, ne batem cu oricine. E bine, sunt jignit. Și am venit să mă bat în duel.
1: Jignit? Mă miră. O inimă ca dumneavoastră nu poate fi jignită. Ea înțelege totul. De bine, dacă nimic nu vă poate face să vă răzgândiți, voi fi încântat să vă servesc drept martor.
4: Martor? Cu dumneata vreau să mă bat, domnule.
1: Cu mine? A, nu.
4: Poftim?
1: Nu, îmi pare rău, e cu neputință.
4: Și de ce, mă rog?
1: Pentru că eu nu mă bat în duel. Mai întâi nu v-am jignit.
4: Ba da, și încă de moarte.
1: A, pe urmare v-am jignit. Bine, la urmă, dacă spuneți, atunci vă cer scuze.
4: Scuze?
1: Scuzele mele cele mai plecate.
4: Dar n-am ce face cu ele.
1: De vreme ce vă socotiți jignit, mi se pare firesc să vreți să vă bateți în duel. Dar din exact același motiv, vi se va părea și dumneavoastră firesc ca eu să nu mă bat, de vreme ce nu mi-ați adus nicio jignire.
4: Cunoști acest evantai?
1: Ce evantai?
4: E al contesei.
1: Și? Ce e cu asta?
4: Ei bine, domnule Chin, am găsit ieri acest evantai.
5: Un mesaj urgent din partea prințului.
1: Mai târziu.
5: Nu, chiar acum, chiar acum.
1: Îmi dați voie, domnule Conte?
4: Poftim, poftim, eu rămân aici.
1: Cunoașteți scrisul prințului de Wales, domnule Conte?
4: Da, firește că da. Dar ce are de-a face scrisul prințului cu...
1: Poftiți, citiți.
6: Scumpul meu, Chin, fii bun și caută cu deamănuntul prin cabina dumitale. Cred că ieri am uitat acolo evantaiul contesei de Cuffield, pe care l-am împrumutat pentru a face unul la fel ducesii de Northumberland. Voi veni astăzi cer socoteală pentru arțagul pe care mi l-ai arătat ieri la teatru în legătură cu fetișcana aceea de la operă. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că o prietenie ca a noastră poate să se strice din pricina unor asemenea fleacuri. Al dumitale cu drag, George.
7: Perfect. Iată o scrisoare care sosește la timp. Oh, foarte la timp, domnule Chin.
1: Tăgăduiți cumva că e din partea prințului?
7: Nu, nu. Tocmai de aceea nu cred decât pe jumătate.
1: Și ce va trebui ca să vă liniștiți?
7: Un singur lucru. Să binevoiești să mă pui față în față cu femeia voalată care a intrat adineaură aici.
1: De aseară n-a mai venit la mine nicio femeie.
7: Minți!
2: Hei, Tim! Ce-am făcut care mi-ai făgăduit-o? Iartă-mă, te rog, nu știam că ai musafiri.
7: Vezi, domnule Kin?
1: Domnule Conte, mi-a spus că aici a intrat o femeie. De unde până unde să mă gândesc la puștoaie ca asta?
7: Pentru mine e o femeie. Da, și încă foarte frumoasă.
2: Oh.
7: Îți mulțumesc. Se zvonește că vei fi arestat. Nu uita că palatele consulare sunt inviolabile și că ambasada Danemarcii e un palat consular.
1: Vă mulțumesc, domnule Conte.
7: Adio. Doamnă?
2: Încă nu sunt doamnă, domnule Conte.
7: Vei fi în curând, domnișoară, vei fi în curând. Sunt sigur de asta.
1: Cu alte cuvinte, mi-ai sacrificat reputația ta.
2: Așa s-ar zice.
1: Fără să știi măcar dacă te voi lua de nevastă. Știi tu, fetițo, că încă ieri darul tău m-a și făcut nebun de fericire?
2: De ce nu și azi?
1: Ieri voiam ca o femeie, orice femeie, să se piardă pentru mine.
2: Și azi?
1: Azi mă interesează avantaje mai substanțiale. E rândul celelalte. Intră ascultătoare. Adică nu, rămâie, ce importanță mai are acum. Ellen! Ia-te, uite.
2: Ce?
1: A plecat, a zburat și ferestrele deschise. O adevărată minune.
2: Râzi, la fereastra s-a dat spritamisa, pare că s-a...
1: S-a omorât, fii pe pace, femei ca ea nu se omoară. Totuși, tare aș vrea să știu...
5: Prințul de Wales.
1: Dragul meu! Prințe, mulțumesc. Mulțumesc pentru scrisoare. Din păcate, Ellen...
3: Nu te teme, a ieșit din încurcătură.
1: Cine a scos-o?
3: Un prieten care de ieri veghează asupra voastră și care, pentru orice eventualitate, pentru a preîntâmpina orice pericol, avea o gondolă sub ferestrele tale și o trăsură în fața ușii de la intrare.
1: Și unde s-a dus?
3: Acasă la ea. A condus un om al meu de încredere. Ai primit scrisoare?
1: Da, tățu. M-ați salvat de două ori.

0: de ce?
1: Ca să mă iei de nevastă.
0: Sper că o să spriască aerul din America, Kin.
2: Am de gând să mă însor acolo, alteță, cu domnișoara Anne Danby, care capătă tot ce dorește.
0: Oh, hai, dar cum vine asta, domnule Kin? Îți e o femeie cu dumneata?
2: Alteța voastră pare dezamăgită.
0: Fii sincer, n-ai inima zdrobită?
2: Deloc.
0: Va să zic că nu mai iubești.
2: Pe cine?
0: Pe Helen, cum pe cine?
2: Dar ce, am iubit-o vreodată?
0: E, atunci dă-mi voie să spun că ești un besmetic. Te-ai aruncat cu ochii închiși în această aventură. Eu m-am luat după tine. Firește, și acum vii să-mi spui... Da. Ajunsesem să mă întreb ce-o fi găsit ca ea. Credeam că are cine știe ce farmece ascunse, dar... Dar dacă nu mai iubești, nenorocitule, ce vrei să fac cu ea? Pe dumneata, cel puțin, domnișoară, e destul să te vadă omul ca să-ți dea seama că marele nostru Kin a rămas cel mai rafinat cunoscător. Da, da, e fascinantă, dragul meu. Fascinant.
2: Alteță, cu fata asta mă însor.
0: A, da.
1: Uite-te, mie, iubitule, prinții se duc păstărițele, nu și fiicele de brânză.
0: E o femeie mult prea bine pentru tine, Kin. Rău am făcut că am cerut să fii grațiat. Dacă ai fi rămas în închisoare, aș fi putut merge să te văd și am fi vorbit de tine, domnișoara, și cu mine.
2: Veți vorbi despre mine cu Helen.
0: Helen încalcă pe nervi și am să fac așa ca soțul ei să fie rechemat în Danemarca. Și tu bagă de seamă un cuvânt să rostesc.
1: Alteță.
0: Dar și...
1: Aș fi vrut ca alteța voastră să-mi cruțe durerea. Dar trebuie să vă mărturisesc adevărul. Kim o mai iubește.
0: Pe Helen?
1: Ca un nebun.
0: Și de ce nu spune?
1: N-ați înțeles că vrea să-și păstreze demnitatea.
2: Ia ascultă. Și,
1: și pe urmă nu vrea să mă îndicărească pe mine.
0: E totuși cu dumneata se însoară.
1: Tocmai. Cine se însoară cu femeia pe care o iubește?
0: Ah.
1: Știți ce îmi spunea în clipa în care alteța voastră intra pe ușă? Îmi spunea: tu o să fii infirmiera mea.
2: Eu n-o cum.
0: Cine, adevărat?
2: Ai, nu mă mai călca. Da, dacă țineți neapărat.
0: Dragul meu, Kin, te regăsesc. Știam că ai o inimă largă cât mare. O iubești așadar? O găsești...
1: Fascinantă.
0: Fascinantă, exact, are un...
1: Un nu știu ce, sunt cuvintele lui.
0: Da, da, da, un nu știu ce perfect. E perfect. Kin, Kin, te-am amărât, nu-i așa? Iartă-mă, te rog. Dacă ai ști ce remușcări o să am... Și tu, fetițo, îngrijește-l bine. Anglia îți încredințează comoara ei cea mai de preț. Kin, nu e supărat pe mine,
2: nu? Să lăsăm toate astea. Salomon, ce faci? Du-te și oprește două locuri pe vas.
3: Trei.
2: De ce trei?
3: Pentru că din moment ce veți juca teatru, aveți nevoie și de un suflor.
2: Ah, Salomon, Salomon, tu și cu Anne sunteți prietenii mei, singurii adevărații mei prieteni.
0: Și dumneata, domnule Kin, ești un ingrat.
2: Ce frumoasă replică de teatru, alteță. Și dacă sunteți de acord, va fi și replica finală.

Ați ascultat Kin de Jean-Paul Sartre. Traducere și adaptare radiofonică de Ani Florea și Nicolae Minei. Distribuția a fost următoarea: Kin, Radu Berigan, artist al poporului; Ellen, Dana Comnea; Emi, Tanzi Cocea, artist emerită; Contele de Köfeld, George Măruță, artist emerit; Prințul de Wales, Constantin Brezeanu; Salomon, Costache Antoniu, artist al poporului; N, Magda Popovici; Lordul Melville, Vasile Florescu; camerista, Maria Marcelos Pricop; valetul, Sorin Gabor; saltimbancii, Nicolae Botez Lucian, Jean Reder, Elena Nicolescu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, Ion Mihailescu; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: strâns, l-ai strâns. Și cutele mari.
1: Da.
0: Material e. Că mama ia întotdeauna mai mult. Să ajungă dacă îmi schimb ideea și vreau o mânică mai bogată sau o jupă mai lungă. Dar și lucrăm în casă. Nu-ți stai din economie și nici nu-și oprește croitoreasa de bluză sau de rochiță de copil. Mi-a și spus dimineața când a plecat să fiu atentă cum croiești.
1: Da, domnișoară.
0: Iartă-mă, nu se gândea la dumneata. Că te cunoaște și știe că nu pui mâna, dar așa, în principiu.
1: Nu mă supăr, domnișoară. Câte nume mi-e dat să aud, prin câte case umblu, sunt învățată. Mai sus mâna, da. Să iau o pensă în talie. Da. Mai ține?
0: Nu, cred că o să fie frumoasă. Așa să fie cea mai frumoasă din ban. O termin până de seară, pe la 8 să fie gata, da? Ca să mă aranjez și la 10 să fim acolo.
1: Da.
0: Trece să mă ia cu trăsura deschisă. L-ai văzut?
1: Nu, dar am auzit că are situație și un băiat superb. Fericită sunteți, domnișoară. Dacă vi e dat și vă place, luați-vă și trăiți cu sănătate și cu voie bună până la adânci bătrâneță.
0: Mersi, ești drăguță. Mă aștept una. Că tata nu mă dă până când nu iau bacaloreatul. Să am liceul făcut.
1: Un an trece repede. Sunteți logodiți?
0: Ca și. De seară la petrecere, după ce se scot măștile, anunță tata logodna. Să vezi ce ochi o să facă fetele colegele mele. Că nu le-am suflat o vorbă. Dumneata ai fost logodită, domnișoară?
1: Nu. Nu m-a plăcut nimeni.
0: Dar de ce? Adică fetele mai că dumneata cu suflet, că nu se mărite, să n-aibă noroc.
1: Eu sunt o urâtă fără.
0: Și nu ți-a plăcut niciun băiat? Nici o dragoste?
1: Nu. M-am obișnuit. Lucrez mult, lucrez. Lucram și atunci. Ca să deprind meseria mai repede. Am uitat.
0: Și seara ce făceai? Nu te duceai în oraș?
1: Lucram câteodată și duminica. Seara cădeam de oboseală. Mă sculam de vreme și plecam pe la casă, la cusut. Când să mă mai văd cu băieții, dacă s-ar fi găsit vreunul? Am prins o nace, da. Domnișoară. Am să o scot ca să o însăilez, da?
0: Da, da.
1: Așa.
0: Dar e sigură că e gata până la 8?
1: Da.
0: Să te ajut și eu la însăilat?
1: Nu e nevoie, domnișoară, mulțumesc. N-aveți nicio grijă, până seara e gata.
0: Și masca?
1: Și o vreți lup cu dantelă, da?
0: Da, neagră. Adică și dantela.
1: Sigur.
0: Să vezi că îmi trimite crin, simbolic. Adică ești albă și cu minte ca un crin.
1: Ce frumoasă. Crin vă trimite. Au mirosul tare, dar se poartă.
0: Te amețesc dacă îi lași noaptea în cameră? M-a mai scoate pe balcon ca să nu ne doară capul.
1: Sunt îmbătători.
0: Să-ți fac un ceai? Hai. Hai că mi-a lăsat mama în bucătărie și cești și zahăr și biscuiți, că nici eu n-am băut.
1: Mulțumesc, nu refuz.
0: Imediat. Ca să nu te plictisești, am să dau drumul la radio, vrei?
1: Nu mă plictisesc. Chiar dacă mă plictisesc, mai fredonez și eu câte o melodie. Dar dați-i drumul, că e frumos.
0: Fanfară. Ai observat că prima oară se dă mai mult muzică de fanfară?
1: Bulerul înalt pe gât, înalt și coborul sus?
0: Da, înalt!
1: E drept, aveți gât subțire și lung, frumos!

0: Dar mai închis și mai înalt. E mai distins.
1: Mulțumesc. Și se și poartă.
0: Mai greu pentru cine are gât scurt și gros. Cum sunt eu cu a fată? Se vede și guler, nu?
1: Să mai probăm jupa, doamnă. Cade bine.
0: Mai dă-i drumul în talie, nu mult. Nu,
1: nu, nu, o idee nu mai ajunge. Așa.
0: Nu m-am îngrășat, nu?
1: Nu.
0: Țin regim. Mă supraveghează și el să nu mănânc dulciuri, ci că îngrașă.
1: Da, îngrașă.
0: Și beata maică mea, Dumnezeu să o ierte, îmi tot spunea să mă ferez de dulciuri. Dar m-am obișnuit din cauza copiilor. Că băiatului nu-i plăceau nici de frică și s-a luat și fetița după el. Nu mâncau nici prăjituri, nici bomboane. Se debilitau, dragă domnișoară, așa că ca să-i îmbiu am început să mănânc și uite... Uite că am rămas cu obiceiul.
1: E, ce vreți, doamnă, copii de casă bună. Cocoliți, crescuți bine, răsfățați.
0: A, nu, nu, nu, nu, eu nu. Hai că sule mai caută în coarne. Eu îi țin din scurt, la joacă după ce și-au făcut lecții.
1: Foarte bine.
0: Da, ce ai eu că se răcește. Vara e bun fierbinte, răcorește.
1: Să termin de prins stivul, doamnă, îl beau eu. Între două cusături iau o înghițitură.
0: El că e veritabil. Are bărbatul meu o relație și face rost.
1: Aha.
0: Cu mizeria asta de război. Restricții în sus, în jos. Nu tu unt, nu tu portocale, nu tu nimic. Și ceaiul surogat.
1: Așa.
0: Și cafeaua... Ah, eu nu fac lux, nu vezi? O rochie și asta la 2-3 ani. Că nu ieși. El e mai toată ziua ocupat cu comisiile de incorporare. Nici nu dă pe acasă. Seara când vine e obosit. Jucăm un tabilet sau un loto cu copiii sâmbătă seara, după baie și ne culcăm. Și duminica unde să te duci? Numai soldați și servitoare peste tot. Cui se iardă de vizit?
1: Adevărat, păi nici eu nu prea mai am așa de lucru. Cine-și face azi rochii noi? Transformați, asta mă găsesc. Și puține șale. Că femeile s-au obișnuit cu economii să-și tragă singure la mașină. Își prefac rochiile de seară în capoate. Capoatele în fuste și fustele în cârpe de bucătărie. Ce ne mai știați de viață, de petreceri, război?
0: Actrițe, că astea au bani, trăiesc bine.
1: Da?
0: Le întrețin ofițerii care vin de pe front și le iau de la ăia care pleacă.
1: Dar mai și mor.
0: E, război. O lume întreagă suferă. Toată lumea.
2: Ați ascultat un program de muzică variată. Transmitem știrile de la ora 12.
1: Iar comunicate.
0: Îl închid, că nu mai vreau să aud. Sau caut alt post.
1: Vasul neuritor.
0: Vremuri bune dinainte de război. E 12 și vin copiii de la școală. Mă duc să le pun masa. Trage din ata jupa la mașină, că da, ne mâncăm mai târziu. Da. După ce hrănesc pe flămânzi.
1: Nu mi-e foame, doamnă. Știți că eu când lucrez...
0: Știu, domnișoară. Dar oricum să te țin nemâncată la mine în casă?

0: spus ceva?
1: Ziceam cu trandafir roșu.
0: N-aud.
1: În dreapta.
0: A, la centură, sigur. Dar mare.
2: Am unul rămas de la rochea fetei de la Logodnă.
0: Îl știu, de mătase vișiniu.
2: Nu. Ăla era de la tăierașul meu gri. Nu-l mai am, de la primul război. Nu, drag, al fetii. Nu-l știi?
0: Nu-l știu.
2: Roșu pal, catifea. N-o se mai face azi catifea ca asta.
0: No. Păi la ce? Azi se poartă scurt, băiețește. Stofe ecosez, pulovere, pantof trotăr. Nu merge.
2: Altă modă.
0: Da.
2: Nici frac, numai lăutare. Abia am putut să-l vând pe nimic. Nu-l puteam înmormânta în frac. Și așa, în pantalon răiat și cu veston negru, mai să fie demodat. În haine de stradă, croială modernă închise, zicea băiatul. El s-a opus, pentru că taică-su a fost în pas cu vremea.
0: Ce să facem, doamnă? O moarte are omul. A trăit bine și a murit de moarte bună, la vreme.
2: E, ce ești dumneata, domnișoară? Singură cuc. Nu știi ce e aia, durerea unei soții, o suferință unei mame. Nici n-am apucat să dezbrac doliu după bărbați. Ca un munte înalt, voinic, frumos. Mureau fetele după el. Și el, nu, măicuță, nu te părăsesc. Nu mă însor. Aici rămân, nu te teme, că nu pune una mâna pe mine. Eu întâi să-mi trăiesc viața. Oh, ce băiat de viață era. Și ce moarte, Dumnezeule, ce moarte. Nici loc de mormânt să n-aibă.
0: Adevărat, avionul e periculos. Viteză mare. Sus ești singur. De ce n-a sărit cu parașuta? Că toți au. N-a mai avut timp.
2: Ce parașuta? El încerca aparatele noi. A explodat. Mi-au dat ca amintire o așche de metal.
0: Aolea.
2: Niște bucățele de metal. Atât au mai găsit.
0: Cel puțin n-a suferit. N-a suferit, zic.
2: El nu. Dar noi, familia, eu și cu fata, am pensia de pe urma lui, că era mai mare și am ales-o pe asta. Cel puțin bine că m-au lăsat să aleg.
0: Păi da, că nu se ajunge. Viața e scumpă. Unde e fermoarul?
2: Pe masă.
0: Nu-i...
2: Caută-l, bine că ți l-am dat. Caută-l printre petici.
0: Nu-l găsesc. Nu țin minte să mi-l fi dat.
2: Nu-mi place, domnișoară. Să mă orbești de la obraz.
0: Vai,
2: ce crezi, că uit de la mână până la gură? Ți l-am dat precis. Parcă văd cum l-am scos din cutia asta și... Uite. Aveai dreptate. Nu te supăra, sunt cam nervoasă. În cauza ploii. Când plouă, mă cuprind un fel de neliniște. Îmi ciocăne în creier picăturile. Nervii!
0: Vă cred, doamnă, nu mă supăr. Sunt învățată. Clienții au toane. De ce să mă supăr? Eu văd ale mele, doamnă.
2: Mai răsuflă și dumneata puțin. Toată ziua cocoșată pe mașină cu centimetru după gât, cu degetarul. Îl scoți vreodată?
0: Da, când mă culc, uneori îl uit, că m-am obișnuit cu el pe deget.
2: Ca mine, cu ceasul. Dacă nu l-am la mână, nici nu pot să adorm. Când se strică și îl dau la reparat, dorm cu unul vechi, fără arc. rămas nevândut, că nu, nu era de aur.
0: Da. Dar piepții plisați până sus, nu?
2: Da, da.
0: Așa,
2: da.
0: Des.
2: Des. Nu mai port broșe în piept. Am vândut bijuteriile toate. Ca să îmbrac pe fată elegant și când o fi, s-o pot mărita cum se cadă. Face și facultate. I-am păstrat ei un lanț și un medalion mic.
0: Se poartă mai sobru acum. Și jabouul de dantele e drăguț și vă vine bine, doamnă.
2: Nu-i așa? Mai am o camee.
0: O puneți la guler?
2: Da, deasupra jabouului. Și cam obosit de stat în picioare.
0: Pantofii cu toguri, doamnă.
2: Mă cam strâng puțin.
0: S-au umflat picioarele.
2: De alergătură. Toată ziua încolo, încoace. Nu mai sunt nici eu chiar așa tânără, tânără. Numai dumneata nu îmbătrânești, domnișoare. De când te știu, neschimbat.
0: Eu m-am născut, domnișoară, bătrână. Sunt și eu mai obosită ca altădată.
2: Muncești mult. Rochi, rochi, rochi. Taioare, bluze, fuste, preface. Mai distrează-te.
0: Am mult de lucru și nu pot să refuz clientele. Acum toamna e sezon. Obosesc, dar am trece.
2: Ai să cazi în picioare într-o zi.
0: Nu o cad eu, nu o cad. Sunt vânjoasă, nu mai țin. Corsajul e gata. Să-l trag.
2: Pe toate să ne îngropi.
3: Sună, cine-o fi?
1: Imediat!
3: Să pun ceva pe telegraf, nu știu ce...
0: Vă-ați asta, doamnă,
1: viu, viu, viu, viu!

0: comandată, doamnă.
1: Din țară?
0: Nu, din străinătate.
1: De la fată.
0: Semnați aici.
1: Unde?
0: Aici. Unde pun eu degetul?
1: N-am ochelari, n-am ochelari.
0: Ei, lăsați, pentru o semnătură. Aici, aici unde țin eu degetul.
1: E de la fată. Stai așa, stai. Stai să-ți dau un păhărel.
0: Sărut mâna, lăsați. Nu, am mai luat și mai am și poștă.
1: Stai, imediat. Mai ieri, domnișoară, vin imediat, un moment.
2: Nu vă grăbiți, că eu am ce face și singură.
0: Sărut mâna și noroc. Să vă trăiască.
1: Bine. Ia scris fata.
2: Da, e plecată de mult.
3: De 4 ani. Interesele lui bărbatul.
2: De ce nu vă duceți și dumneavoastră, doamnă?
3: Nu suport drumul.
2: E, cu avionul faceți numai câteva ceasuri.
3: Nu cu avionul, nu. Mi-aduc aminte de băiat. Și cu vaporul durează.
2: Nici așa singură nu e bine.
3: Are viața ei, bărbatul ei. Nu-și văd capul de treburi. Îmi scrie.
2: Citiți.
3: Dragă mamă, nu știu de mult să-ți fac o surpriză. Dolofan și nepoțelul tău a născut un băiat.
2: Nu știați că e însărcinată?
3: Nu. Adică, ba da. A vrut să-mi fac o surpriză.
2: V-a făcut-o?
3: Sigur că da. Un băiat. Peste câteva luni, la congres, la anul, când mai crește, fim toți împreună. Și eu acum obosită. Sunesc în săptămâna viitoare mai pe larg. Un Crăciun fericit. Te sărutăm. A ta. Îmi scrie mai pe larg săptămâna viitoare. Că era obosită, mititică. Îți dai și dumneata seama, o naștere nu-i glumă. Și în puterea iernii.
2: Dar ce are a face? Iarnă, vară, nu-i tot una?
3: E, ce tot vorbești? Iarna-i mai greu. Abar n-ai ce înseamnă durerile facerii iarnă.
2: Nu știu. Îmi închipui.
3: Așa e, de unde să știi?
2: Da, de unde? Nu. Dar cu metodele moderne...
3: Tot e greu. Orice metode. Știu eu ce m-am chinuit cu ei... Și eu i-am născut într-un anotimp bun, prin aprilie.
2: E tânără, are să mai facă alții, într-o vară sau într-o primăvară.
3: Cel mai bine e primăvara.
2: Toată lumea face primăvara?
3: E, ce copilării spui? Sigur că nu. Și în timpul anului, dar face. Numai dumneata nu.
2: Eu n-am fost măritată.
3: E... Parcă numai decât măritate. Ia spune-mi, domnișoară, ai avut de-a face? Sigur că ai avut de-a face, nu se poate cu vreun bărbat.
2: Nu.
3: A, niciodată?
2: Niciodată?
3: Fugi de acolo că nu cred.
2: Mă rog.
3: Chiar niciodată? Atunci ești... Ești chiar, domnișoară?
2: Gata. Am terminat-o. A? Îmbrăcați-o să vedem cum vine, doamne.
3: Mai bine mă duc dincolo, la oglinda mare.
2: Vă rog.
3: Până atunci, strânge peticele și fă puțină ordine.
2: Da.
3: Eu sunt cam obosită și fata care îmi face curat vine abia poi mâine.
2: Da, strâng eu, doamnă, tot, n-aveți grijă. Ce de ar.

0: Iară sunt la modă formele.
1: Și talia mai lărguță,
0: mai comodă.
1: Javu!
0: Îl prindem acum, doamnă, îl prindem.
1: Drăguță, închide mâna ta fermoarul.
0: Da.
1: Ți-am adus un păhărel de lichior.
0: Mulțumesc, doamnă. Vă strânge?
1: Nu, dar... dar parcă e prea lungă.
0: Vi se pare, sunteți în papuci.
1: Dacă nu mai pot băga picioarele în pantofi. Mi s-au umflat și mă dor. Ni sandalele nu le mai pot suporta.
0: Da, la vârsta dumneavoastră.
1: La vârsta mea.
0: Nu vă supărați, dar...
1: știu.
0: Asta este ce
1: știu. Nu cred să mai apuc altă rochie. Nata, ce crezi? Am să mai fac runa?
0: Dacă vi se pare, doamnă, lungă, o mai luăm înăuntru.
1: Mai ia din timp. Se târăște și mă împiedic.
0: S-o scoatem.
1: Nu, nu mai am timp. Cât e ceasul?
0: Aproape 8.
1: Ei, nu-ți spun, eu nu mai am timp. La 7:30 aterizat, la 10 băiatul e aici. Și vreau să mă odihnesc puțin, să arăt bine.
0: Arătați bine, ca o doamnă distinsă. Sunteți o bunică frumoasă.
1: Crezi că o să-i plac și ei?
0: Sigur.
1: Vine să mi-o prezinte. Au căsătorit de curând și vrea să o cunosc. În fotografie foarte frumoasă. Și el e un băiat frumos, cu situație.
0: Fericită sunteți, doamnă.
1: Mersi. Ești drăguță, domnișoară. Termină-mi TV-ul și ți arăt fotografia.
0: E gata numai decât.
2: Hai, dă-i zor, dă-i zor.
0: Da.
2: Înzilează, numai că ține.
1: Nu pot să mai stau în picioare. Am obosit.
0: Reumatismul.
1: Aoleu. Și vremea. Acum primăvara e mai rece. Se întunecă și mai repede ca altă dată. S-au scurtat anotimpurile. Pe vremuri țineau mai mult. Și erau cum trebuie. Vara, iarna cu ninsoare, toamna.
0: Termin, doamne, imediat. Puteți să vă așezați.
1: Ai strâns acele șațele de pe jos?
0: Sigur.
1: Să vezi că îmi trimite flori crin de la aeroport. Cum a sosit ea și expediat. Trec pe la hotel să se schimbe.
0: N-au să locuiască aici?
1: N-au vrut să mă deranjeze. Dacă ieși în seara, se întorc mai târziu. O să vină să mă vadă în fiecare zi.
0: Cât o să stea?
1: Vreo 2 săptămâni.
0: Gata. Să închid mașina și plec și eu.
1: Mulțumesc. Te-ai ținut de vorbă. La 8 ai terminat. Nu ești obosit?
2: Mai vrei un păhărel de lichior?
0: Nu, doamnă, nu vă mai deranjați. Mă duc în antreu să mă îmbrac.
1: E drăguță. Și schimbă postul la radio. Dar e vorbărie. Caută unul cu muzică.
0: E bine aici?
1: E bine. Mie-mi place, dar lasă-l mai încet. Dumitale, îți place?
0: Mie-mi place tot ce se dă la radio.
1: Și când vorbește?
0: Și?
1: Nu ești pretențioasă.
0: Sunt modestă, da.
1: Ești o femeie de treabă, domnișoară.
0: A sunat. Deschide dumneata și vezi cine e. Da, doamne.
3: Era un buchet pentru doamna.
0: Da, da, aici.
3: Da, semnați, vă rog, de primire.
0: Da.
3: Mulțumesc, bună seara.
0: Bună seara. Crin, doamnă.
1: ți-am spus eu.
0: Ați avut dreptate. Poftiți buchetul.
1: Pune dacă vrei în vasul de acolo și ia de pe scrim plicul.
0: Mulțumesc.
1: Nu-i numer?
0: Nu-i nevoie, doamnă. Bună seara.
1: Mă ierți că nu te conduc. Știi drumul. Bună seara.
2: Domnișoară, domnișoară, ai terminat lucrul la doamnă?
4: L-am terminat, domnule.
2: Vici la mine mâine?
4: Da, un taier sau?
2: O rochie de bar.

0: Ați ascultat Rochia de Romulus Vulpescu. Distribuția a fost următoarea: clienta, Ileana Predescu, artistă emerită; croitoreasa, Eugenia Popovici, artistă emerită; în alte roluri, Nicolae Efrim, Gabriela Marinescu, Alexandru Geană; regia tehnică, inginer Flavia Cosma; regia muzicală, Livio Belegante; regia artistică, Dan Puican.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Zece întrebări. Monodramă de Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu. În rolul principal Luminița Borta. Muzica originală Cătălin Crețu.

Alo? Merge? Test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Merge chestia asta? Alo? Merge? Test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Merge chestia asta? Ok. Nu prea mă pricep la aia. Și nici n-au trimis instrucțiunile de funcționare. Cum mă cunosc, o să spun o grămadă de tâmpenii și pe urmă o să șterg. Nu contează. Cu încredere înainte. Deci, astăzi e marți, 4 mai. Asta n-ar trebui să o spun. Dar o spun ca să țin și eu minte ce zi a fost. Trebuie să răspund la câteva întrebări. De ce? Pentru că am un cabinet de psihologie deschis de curând. Și întrebările astea sunt întrebări pe care le pun deseori pacienților și ele mă ajută să-i cunosc pe ei. În principiu nu-mi place să răspund la întrebări. Prefer să le pun și nu prea-mi place să spun nimic despre mine.

să vedem întâi dacă merge. Am uitat cum se închide. Stai. Bine. Prima întrebare. Cine sunteți?

Cine sunteți? Vorbesc ca și când aș vorbi cu altcineva, dar totuși numai pentru mine. Păi să începem așa. Numele meu este Tina Toma. Cristina, de fapt. Toma. Dar mi se spune Tina. Am 49 de ani și sunt psiholog. Consilier psihologic, de fapt. Medic la bază. Dar nu mai lucrez ca medic de când... În fine, nu contează asta. Am de curând un cabinet de psihologie. Cam atâta ce ar mai trebui să spun. Am o fică de 16 ani, Andreea, cu care mă înțeleg în principiu destul de bine. Mai puțin faptul că m-a sunat să-mi ceară bani pentru un piercing. Mă rog, momentan ea stă cu mama. Momentan se înțelege mai bine cu mama pentru că maică-mea îi dă voie orice. Absolut orice. Inclusiv piercing. O chestie pe care mie nu mi-ar fi dat-o voie niciodată, bineînțeles. Să trecem peste. Am avut un soț care, mă rog, medic de profesie, chirurg. Întâmpit cu toate astea. Mișu. Mă rog, Mihai îl cheamă. Deocamdată suntem oarecum despărțiți. Nu chiar divorțați. El s-a mutat, sau mai bine zis, l-am rugat eu să se mute, mă rog, la individa cu care preferă să-și petreacă o mare parte din timp. O cheamă Mihaela. Deci, ca și pe el. Și e soră la spitalul unde lucrează el. Culmea e că și ea e tot o tâmpită. Probabil din cauza asta se și potrivesc așa de bine și... Mă rog, de ce exact a preferat-o pe ea, nu pot să spun în momentul ăsta. N-am putut nici atunci. N-a putut nici el. Probabil pentru că, știu și eu, fiind amândoi tâmpiți, se înțeleg foarte bine. Nu e mai tânără ca mine. Din contră, are 57 de ani. După părerea mea, și nu numai a mea, nu arată mai bine. Mă rog, normal. Și la 57 de ani, 58, 59, se duce spre 60. Eu deocamdată n-am ajuns încă la 50, cel puțin în momentul ăsta. Treaba lor. Adevărul e că mă cam și săturasem de el. De fapt, nici nu trebuia să mă mărit cu el de la bun început. S-a întâmplat așa. Așa a fost povestea. A fost o greșeală. Au fost niște circumstanțe atunci care mă despărțisem de altcineva. Dar mă rog, chestiile astea de fapt nu cred că fac parte din întrebarea cine sunteți, nu? Deci, eu sunt Tina Toma și sunt consilier psiholog. Despre asta e vorba aici. Restul cred că oricum o să-l șterg. A doua întrebare. Ce vă place?

îmi place să dansez, sau îmi plăcea pe vremuri. Îmi place să citesc. Îmi plac povestirile științifico-fantastice. Sau îmi plăceau, tot pe vremuri. Apărea vara un almanah, Anticipația. Îl citeam la mare. De fapt, Marcel îl citea și îmi povestea.

0: Și mie ne plimbam seara pe plajă și îmi povesteam. În fine, divaghez.
1: Ce altceva?
0: Îmi place să râd. Sau mi-ar plăcea să pot să o fac mai des. Îmi place să văd o comedie. Îmi place la nebunie Woody Allen. Îmi place Olga Tudorache pe scenă. Mălăiele și alții. Îmi plac pisicile foarte mult. Uneori îmi plac mai mult decât oamenii, cred. Decât cei mai mulți dintre oameni în orice caz. Necazul e că am un motan, Chekhov, pe care l-am pierdut vineri și l-am căutat iar prin tot blocul astăzi. Și am senzația că mi l-a furat vecina de dedesubt. Din când în când am senzația că se aude un miunat de jos. Și chestia asta eu i-am spus-o ei ieri la telefon. Ea susține că nu, că scârție, nu știu ce. În fine, după ce termin cu întrebările astea, o să mă duc să sun la ușa ei. Deși e o nebună, e chiar nebună. Și o să încerc să-mi recuperez motanul. De ce l-a sechestrat? De ce mi l-a furat și îl ține acolo? Nici nu pot să-mi dau seama, pentru că ea urăște pisicile. Probabil că-l chinuie. Și asta e... Aoleu... Eram la întrebarea ce vă place. Ăsta e, de fapt, răspunsul la întrebarea următoare. Ce vă displace?
1: Ce vă displace?
0: Îmi displac oamenii care chinuie animalele. Sau care chinuie ființe mai slabe decât ei. Sau mai puternice. Nu contează. Deci, îmi displac oamenii care au intenții rele. Îmi displace... Mișu, îmi displace și Mihaela, iubita lui, geriatrică, mă rog să nu fiu rea că peste 6-7 ani, nu, de fapt peste câți ani, peste 8 ani o să ajung și eu la vârsta aia, dar chiar că arată rău, în fine, treaba lor, și grasă, adică chiar grasă, nu se duce fata la sport, nu face nimica. Probabil că lui Mișu îi convine chestia asta, că și el e un căuș, a făcut o burtă măricică. Nu, chiar mare. E mare. Da, și poate se simte mai bine așa cu ea, adică nu-l complexează. Îl privește cu admirație, nu? E soră medicală. El e domnul chirurg. Deci, ăștia doi îmi displac în orice caz foarte tare. Și nebunea de jos îmi displace, care mi-a furat motan. Și soacră mea. Da, mama lui Mișu. Probabil că... Acum am dau seama. Uite, cu ea seamănă asta, Mihaela. Să știi că așa e. Uite, eu cu toată psihologia abia acum îmi dau seama că ăsta, Mișu, cu mami, uite, s-a dus după una care seamănă cu maică, să vezi? Mișu ăsta, singurul copil la părinți. Mă rog, asta nu e nicio problemă, că mulți sunt, dar... Era genul ăsta care până la 20 de ani îl pieptăna maică sau poate îl pieptănă și acum. Nu, acum îl pieptănă aia, probabil. Nu contează că sunt calm la fel. De fapt, sunt chiar la fel. Soacră mea se ține bine, aia nu se ține bine deloc. Deci... Da, și pe soacră mea tot Mihaela o cheamă. Da! Deci în clubul ăsta se simt bine toți trei. Sunt toți la categoria ce vă displace. Cred că am mai spus asta. Ăștia și cu nebuna de dedesubt. La un moment dat mi-au displăcut și Corina și Marcel. Deși până în momentul acela fuseseră oamenii la care ținusem cel mai mult. Dar a trecut. A fost de mult și nu o să vorbesc despre asta aici. Să trecem peste. Ce altceva? Păi, câteodată îmi displace și maică-mea. Deși, în principiu, ne înțelegem bine, dar are așa un mod de a mă contrazice și parcă știi, când încep eu să spun un lucru, ea, chiar dacă era de aceeași părere inițial, o ia pe nu. Sau pe partea ailaltă. Sau tot ce mi-a zis mie când eram copil, acum cu fiică-mea face exact pe dos. Fiimea de când era mică, cu maică-mea, avea voie să mănânce orice dulciuri. Avea voie să nu se spele pe dinți, să stea noaptea la televizor, să nu-și facă lecțiile, mă rog. Îi cumpăra toate prostiile. Toate mașinuțele chinezești, stricate de când le cumperi. Toți titirezii, toate... Tot ce se găsea de cumpărat. Și explică-i tu copilului de ce nu-i bine să cumperi jucării proaste, de proastă calitate, care se dezmembrează când le aduci acasă și să dai banii pe ele. Bani pe care nu-i ai. În fine, deci acum fiică mea, probabil pentru că preferă toleranța asta maximă a tuturor problemelor ei, s-a mutat la maică mea, provizoriu. Probabil că aș putea să stau liniștită. Maică mea locuiește totuși după colț și le văd practic în fiecare zi, dar dacă e să fiu sinceră, e un lucru care mă întristează, bineînțeles. Deci, până la urmă, la ce vă place, am rămas numai cu... Cu ce? Cu Cehov, pisicul absent, iar la ce vă displace... Văd că lista e mai lungă. Minunat. Nu, ar trebui să mai adaug la întrebarea cu ce vă place, că îmi place și meseria pe care o fac. Îmi place să vorbesc cu oamenii, să încerc să înțeleg, să ajut cât pot. Uneori e mai ușor să vezi din afară o problemă și să ajuți pe cineva să vadă lucrurile în altă lumină sau să-și pună un țel și să-l urmărească, să nu-și piardă timpul așa în mișcare browniană. Asta îmi place. E chestie mișto. Dar eram la ce vă displace. De fapt, le-am cam terminat pe astea două.
2: Ce obiective aveți?
0: Următoarea întrebare.
2: A câta e?
0: 1, 2, 3, 4. Asta nu e simplă. E meseria mea, dar uite că e mai ușor să spui la alții sau să-i întreb pe alții. Ce obiective am eu în momentul ăsta? Cum am spus, mi-am făcut de curând un cabinet de consiliere psihologică. E tot aici în bloc, la parter, într-un apartament de 3 camere. E foarte bine organizat, cred. Și sunt și cu o colegă împreună, Lila o cheamă, și ne înțelegem foarte bine amândouă. Avem ceva pacienți, deocamdată nu foarte mulți, am putea avea mai mulți. De asta și răspund acum la prostiile astea. Asta trebuie tăiată, bineînțeles. Așa. Și bineînțeles că mi-aș dori ca acest cabinet să funcționeze, să meargă bine, să avem pacienți mai mulți și să ne putem realiza și material. Apoi, lucrăm la o carte împreună și, mă rog, mai există și un coleg, mă rog, despre el poate mai încolo. E de fapt un coleg vechi de-al meu din liceu, îl cheamă Andrei. E tot psiholog, un pic mai în vârstă decât mine și, da, ar fi posibilă o relație. De ce nu? Probabil da. Îl cheamă Andrei. E tot psiholog, un pic mai în vârstă decât mine și... Da, ar fi posibilă o relație. De ce nu? Probabil da. Da, ar fi posibilă o relație. Asta e numai pentru mine acum. Acum răspund la întrebările astea, dar nu pentru revista Femeia. Pentru că 3/4 din ce am spus aici n-are ce căuta în revista Femeia, bineînțeles. Atunci pentru ce o fac? Poate că ar trebui să mă opresc. Sau aș putea să continu totuși, pentru că... Oricum, pentru că vorbesc ca și când aș vorbi cu altcineva, dar totuși numai pentru mine. Și pe urmă mai fac o dată răspunsurile pentru Femeia. Așa o să fac. Andrei. Andrei e însurat. Și atâta vreme cât nu o să se despartă de nevastă sa, eu nu o să încep o relație cu el. Deși e a doua nevastă și... Mă rog, e și asta o chestie. El susține că s-a îndrăgostit de mine încă din liceu. Eu nu am observat chestia asta atunci. Și nici n-aș fi avut cum. Pe vremea aceea nu m-a interesat decât Marcel. Dar între timp, bine, am fost măritată cu Mișu și decât Mișu, sigur că oricare e mai bun. Care e problema lui Andrei? Problema lui Andrei e că e un mincinos. Andrei îți spune câte în lună și în stele și e foarte plăcut, e foarte șarmant. Poți să ajungi chiar să-l crezi dacă nu ești atentă. Și apoi se dovedește că lucrurile astea n-au nicio acoperire. Indiferent dacă e vorba că vine, ceea ce nu face, sau că mă ajută să fac și un curs pentru studenți la facultate. Deci asta mi-a promis-o de ani de zile că o face și n-a făcut-o. A zis la început că mă ajută și cu cabinetul, n-a făcut nimic, bineînțeles. Și până la ideea asta cu a se despărți de nevastă sa. Da, după părerea lui, ar fi important pentru noi doi să mergem împreună o săptămână în Grecia. Ok. Sigur, de ce nu? Păi nu. Pentru că atâta vreme cât rămâne numai o săptămână în Grecia, în momentul ăsta, nu cred că mă interesează. În momentul ăsta din viață am ajuns la punctul unde nu mai pot face iluziile pe care trebuie să ți le poți face ca să ți se pară măcar că așa ceva ar putea funcționa. În fine. Și mai e și Lucian. Lucian a fost la un moment dat pacientul Lilei. În fine, asta nu contează. Doar că așa ne-am cunoscut la fostul ei cabinet. L-am întâlnit acolo de câteva ore așteptând-o și Lila mi l-a prezentat și... În fine. Care e problema cu Lucian? Problema cu Lucian e că e un tip foarte introvertit și nesigur pe el. Suferă de lipsă de încredere în forțele proprii. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, e scriitor. Și scriitor în România, dacă vrei să fii în momentul de față, ești cam muritor de foame. Da, bine, predă și româna la un liceu, mă rog. Sigur, eu cu cabinetul ăsta, dacă merge bine, dacă reușesc să răspund și la întrebările astea din femeia, nu cum fac acum, ci în mod serios, ca să avem ceva mai mulți pacienți, am și apartamentul ăsta, sigur, o duc destul de bine, da. Pe mine nu mă deranjează că... Dar pe Lucian, da. În fine. Deci el are foarte puțin bani. Stă cu maică sa într-un apartament mic. Și din când în când publică câte o carte. Vinde câte 5-6 exemplare. Dar și mai multe, dacă ar fi, tot aia ar fi. El e așa un om foarte sensibil, asta îmi place. Și opusul lui... și al lui Mișu, într-un fel, și al lui Andrei. El e un tip în care chiar poți să ai încredere. N-ar minți pentru nimic în lume. Uite, la el mi-e frică mie să nu-l rănesc eu pe el. Deci să nu-l mint eu, fără să vreau. Pentru că mai există cineva. Sau a existat. Există încă. Deși nu vorbim, n-am mai vorbit de atunci, de când am renunțat la patologie. Marcel. Nu acum. La ce întrebare eram?
2: Ce obiective aveți?
0: Ce obiective am? Da. Deci ce obiective am cu ăștia doi, Andrei și Lucian, n-aș putea să spun. Cu Mișu nu mai am niciun obiectiv. Deocamdată n-am divorțat de el pentru că ne-a fost lene să o facem și pentru că inițial m-am jenat de fime. Deși ea chiar mi-a spus că ea ar face-o și ar fi bine să o facem și... m-am jenat și de maică mea, care ar fi trebuit să povestească apoi chestia asta la toate prietenele ei și n-am vrut să o facă. Teoretic, suntem încă însurați. Căsătoriți, mă rog, cum se spune. Și chiar mai vine pe aici câteodată. Mișu. Vine la mine, mănâncă totul din frigider și mi se plânge de aia, că e urâtă, că s-a îngrășat, în fine. Deci, cu Mișu ar trebui să am puterea să mă despart de el. Ăsta ar fi obiectivul numărul 1. Nu, de fapt, obiectivul numărul 1 e să meargă bine cabinetul, evident. Obiectivul numărul 2 ar fi să mă despart de Mișu. Și obiectivul numărul 3 ar fi să mă hotărăsc între Andrei și Lucian. Probabil că Lucian are șanse mai bune. Ar trebui să aibă. Dar Andrei îmi place mai mult. E mai mult. Sau totuși mai degrabă Lucian. Sau poate că niciunul din ăștia doi. Dar să divorțez de Mișu în orice caz. Mai important însă ar fi să am o relație mai bună cu Andreea, fetița mea. S-o scot totuși de sub influența maică-mii, care o să-i dea voie să-și facă piercing și în pielea capului dacă o las. Și tatuaje peste tot și... N-ar fi rău să scap și eu puțin de sub influența maică-mii, care de când, mai ales de când m-am despărțit de Mișu, a devenit un fel de... Bună, mamă. Da, eu, cine să fie? Păi nu la mine ai sunat? Da, da, zi repede, te rog, că nu prea am timp acum. Ceva pentru serviciu, da. Răspundeam la niște întrebări. Niște întrebări pentru... revista Femeia. Nu dau detalii intime. Ce detalii intime să dau, că nici nu mai am niciun fel de detalii intime. Hai, mamă, zi de ce m-ai sunat. Mișu? Când aseară? Păi ce-a vrut de la tine? Hai, domnule, lasă-mă, că am mai auzit chestia asta de 100 de ori. Auzi. Hai, mamă, te rog, nu începe iar cu chestia asta. Nu, nu, nici nu mă gândesc să mă împac cu el. Nu, nici prin cap nu-mi trece. Ei, Andreea. Hai, mă, mamă, că Andreea mi-a zis să divorțeze acum 3 ani, de când avea 13 ani. Ce? Când și-a rupt piciorul? A, cine aia? Mihaela? Deci... Păi da. Păi eu cred că are osteoporoză. Cum să nu? Și grasă cum e. Păi și ce dacă? A, și n-are cine să-i facă de mâncare. Și-a venit la tine. E simțit e. Totdeauna a fost. Și aici a fost, să știi. Înainte să-și rupă aia piciorușul. Săptămâna trecută mi-a mâncat de prin frigider tot ce a găsit. Mi s-a plâns de aia, că cică s-a îngrășat și mai rău, că... De ce ar fi asta problema mea? Nu, domnule, nu-l iau. Nu, nu, nici nu mă gândesc, nu. Și dacă vrei să știi, mie nu mi-a plăcut Mișu niciodată. Sunt foarte fericită așa. Nu, nu-l iau nici gratis. Nici cu fundiță, ok? Nu! Să se ducă acum și să stea cu... Nu știu, cu... Să stea cu maică sa, să-i facă ea de mâncare. De ce vine la tine? Că nu înțeleg, nu... Dar nici nu înțeleg de ce l-ai primit. Și? Oh. I-ai dat să mănânce? Ce i-ai dat? Varză cu carne. Bravo, domnule, mersi foarte mult. Mamă, te rog frumos, nu te mai băga iar în chestia asta. Din cauza ta m-am și măritat cu el. M-ai bătut la cap atunci de mai nebunit, că-i băia nu știu cum, că e așa și pe dincolo. Și ce are a face că maică-sa e prietenă cu tine? Nu. Dar să știi că nu are nicio șansă. Și acum degeaba încearcă din nou aceeași chestie ca acum 20 de ani sau câți ani au fost. Să se bage pe sub pielea ta, adică. Dacă vrei, n-ai decât să-l iei tu, că ești singură. Ia-l tu! Îți iei un bărbat mai tânăr, ce-ți pasă? Ca Madonna! Stai tu cu el! Uite, eu divorțez mâine! Nu, dar să știi că chiar mi-am propus să divorțez de el. Eh, asta e! Da. Nu, domnule, nu. Nu, în niciun caz nu fac concediu de vară cu el împreună. La oară? Poate mă duc cu o săptămână în Grecia cu altcineva. N-are importanță cu cine. Nu, nu cu Mișu. Nu. Cu... Uite, cu Lila o să mă duc în Grecia, ok? Ne ducem amândouă. Da, am făcut rezervare. Unde? La Atena. Da. Nu, domnule, nu mă duc cu el. Nu merg cu Mișu nicăieri. Și nici cu Mișu și cu tine și cu Andreea. S-ar fi cel mai mare coșmar din lume, Dumnezeule. Mai rămâne să o mai iau și pe soacră mea și pe Miss Pidi cu piciorul rupt. Mamă, te rog, nu mai face tu planuri din astea. Ți-am spus, dacă-ți place Mișu, ia-l tu. L-adopți-l, ții, nu știu, ți-l iei acasă. Dă-i făi de mâncare, spală-i rufele, vă privește. Eu te anunț că, uite, azi e marți. Săptămâna viitoare, luni, vorbesc cu avocatul și am terminat cu chestia asta. Cum o să-l iau, dom'le, înapoi? Tu n-auzi că nu mă interesează? Nu mi-a plăcut niciodată, vorbesc serios. Eu zic mersi că mi l-a luat mispighea aia de pe cap. Da. Hai, lasă-mă că zău că nu mai am timp acum. Nu, nu, nu, nu. Nu. Nu. Nu sunt de acord să-și facă piercing. Nu, nu, nu, nu. Dom'le, ia, să vină încoace să stea de vorbă cu mine. Te rog frumos să-i spui asta. Puțin îmi pasă că au colegele ei. Nu, e o tâmpenie, se infectează. Știi ce? Cred că sună la ușă. De unde să știu eu cine e? O fi Mișu. Hai că trebuie să închid, pa. Da. Și uite așa. Deci, unde rămăsesem? Ce m-a enervat mama cu Mișu al ei. Săracul Mișu, era așa de trist, nu ți-e milă de el. E chiar își închipuie că-l iau înapoi pe parazitul ăsta ca să aibă cine să-i gătească și să-i spele rufele. Nici plătită n-aș face. Mâncarea și rufele vorbesc, că de restul nici atât. La ce întrebare eram? Ce obiective aveți? Să scap de Mișu avansează pe poziția 1. 2. Să meargă bine cabinetul. 3. Să facem cartea, eu și Lila. 4. Andrei sau Lucian. Sau niciunul dintre ei, poate cel mai bine ar fi. 5. Andreea să nu-și facă piercingul. Dacă maica mea crede că e, cum a zis, trendy și alergii vocabularul, mă rog, n-are decât să-și facă ea. Să-și facă piercing și să-l ia pe Mișu. Perfect ar fi. Hai să trec mai bine la întrebarea următoare, că spun prostii. Deci, întrebarea a cincea.
1: 5 lucruri care v-au supărat astăzi.
0: Numai 5? Păi asta e simplu, le-am mai spus. Mișu, maică-mea, piercing, Cehov sequestrat, câte sunt? Andrei, care a zis că sună la 5 și e 7. Sunt 5? Bine. Următoarea întrebare.
1: 5 lucruri de care v-ați bucurat astăzi.
0: Asta e mai greu. 5 lucruri de care m-am bucurat astăzi. Păi, de ce m-am bucurat? Că funcționează aparatul ăsta și... O să mă mai gândesc la întrebarea asta și o să răspund mai încolo. Ce mai e? Lucia, nu. Nu mă deranjezi. Nu, credeam că e altcineva. Nu. Crede-mă, când dorm nu răspund la telefon. Nu, cu mama. Ok. Vineri? La ce film? Interesant. De ce nu? Bine. Bine, ok, ne întâlnim acolo. La cât? 7. Bine, atunci ne vedem acolo. Adică, stai. Dacă S-ar putea să... Dacă intervine ceva și nu pot. Da, bine, bine, bine. De mobil, da. Da, da, îl am. Cred că l-am. Bine. Mulțumesc, atunci te sun... Adică vreau să spun pe vineri. Și de ce nu mă bucur? Mă întreb de ce nu sună Andrei. Să-l sun eu? Alo, Andrei? Alo. Bună, Andrei. Aici e Tina. Rămăsese că vorbim astăzi pe la 5. S-a întâmplat ceva? Dacă mai vrei să ne vedem vineri, ar trebui să știu că am o invitație la un film și m-aș duce. Tina a fost. Sunt tot împită. De ce l-am sunat? Scrie în toate cărțile, o spun la toate pacientele. Are numărul de telefon? Îl are. A zis că sună? A zis. N-a făcut-o? Salut și la revedere. În loc de asta pun eu mâna pe telefon ca să-mi spună el mie acum dacă vrea să ne vedem vineri sau nu. Dom'le, de ce fiu atât de proastă? Oricum nu contează. Unde rămăsesem? Asta e întrebarea următoare. Cum am devenit cine sunt acum? Păi, m-am născut, am crescut, am făcut facultatea, medicina. Pe vremea aceea toată lumea, mă rog, mai toți părinții își doreau ca progeniturile lor să studieze medicina. Chestie pe care am făcut-o și eu. Din interes, efectiv din interes, da. M-a luat cineva la un curs și mi s-a părut că e foarte mișto să afli cum dintr-o celulă se dezvoltă un organism uman. Să înțelegi cum se dezvoltă structurile, cum se formează organele, sistemul nervos. Totul din câteva celule. Tot organismul. Un om întreg. Fascinant. Dar pe urmă, o mulțime de organisme umane bolnave se aflau pe paturile de spital și uneori puteam face ceva, alteori nu, sau nu cu adevărat și, nu știu, când a murit prima pacientă pe care o cunoscusem îndeaproape, la cardiologie în anul 4, o femeie mărunțică, nici măcar nu era așa de bătrână, micuță, cu o față încă gingașă. În seara de dinainte îmi povestise de primul ei nepot, care se născuse cu câteva zile în urmă. Mi-arătase mândră poza lui. Când am intrat a doua zi dimineață în rezerva ei, patul era gol. Poza era încă pe nopchieră. Asta m-a deprimat cumplit. Cumva mult mai tare decât pe ceilalți colegi ai mei și nu știu, dar contactul ăsta zilnic cu boala, cu oameni bolnavi, durerea fizică pe care o au și uneori trebuie să le induci și tu ca să-i ajuți, să-i înțepi, să le iei sânge, să-i tai și nici măcar nu reușești să alini cu adevărat. Tot se duc. Asta m-a deprimat foarte tare. Toată suferința asta cu care nu poți lupta cu adevărat. Așa e până în ziua de azi.
1: Ăsta a fost un moment.
0: Alt moment a fost... Cred că a fost cel din anul... Cât era? Anul 3. Când m-am întâlnit cu patologia. Deși cursul de patologie, sau cel puțin lucrările practice pe care le aveam, au fost printre cele mai plăcute momente, pentru că un coleg de grupă, nici măcar nu mai știu cum îl chema, cred că Liviu, așa ceva. În fine, aveam un coleg în grupa a cărui mamă era asistenta universitară cu care făceam lucrările practice la patologie. Și trebuia să ne ducem de la spitalul municipal până la spitalul respectiv unde făceam lucrările astea. Și pe drum, în fine, s-a întâmplat la un moment dat, pe la al doilea curs, să ne oprim la o cofetărie. Și mă rog, Liviu a susținut că maică-sa nu o să se supere dacă ajungem mai târziu. Așa că toată grupa ne-am așezat acolo și ne-am comandat diverse prăjituri. Doboș, cabane, amandine și Pepsi. Mă rog, tot ce exista pe vremea aia. Unele mai există și acum. Oricum a fost un moment foarte plăcut. Unul din cele mai plăcute din facultate. N-am mai ajuns la seminarul respectiv. Motivul era pe de o parte toleranța acestei doamne, mama fiului respectiv, care nu ne-a pus absență. Pe de altă parte însă și lipsa de entuziasm apropo de activitatea care urma și care consta în autopsie. Deci, dacă inițial ideea de a afla cum dintr-un om, nu, cum dintr-o celulă se formează un organism uman m-a umplut de entuziasm, să zicem, reversul medaliei, adică de a vedea cum dintr-un organism uman, dintr-o viață de om, rămâne o tavă cu organe, un ficat, doi rinichi, o inimă, asta nu e chiar așa simplu. Culmea e că până la urmă chiar asta am făcut. Patologie, ca specializare. Așa s-a întâmplat. Acolo aveau posturi libere și eu voiam să lucrez și în cercetare și recunosc că nici celelalte posibilități de a băga diverse ace sau, mă rog, alte chestii ascuțite în organisme umane nu mi-a surâs vreodată cu adevărat. Mai scrie ceva aici, în paranteză, în chestionarul de la revistă.
1: O întâmplare care v-a făcut să deveniți ceea ce sunteți astăzi.
0: O întâmplare. Dacă aș reduce totul la o singură... O întâmplare. Ar fi... Păi ar fi ziua aceea. O zi de aprilie. 8 aprilie, mai exact. O dimineață de luni, în aprilie. Cât a trecut de atunci? 10 ani? Să fie chiar 10 ani? O secundă, păi asta a fost... Ba da, așa e. Aproape exact 10 ani. În aprilie au fost 10 ani, acum e mai. Doamne, ce prezent e totul. Parcă ar fi fost ieri. Parcă ar fi acum.
1: Luni, 8 aprilie, 7 fără 10.
0: Plec de acasă. Amintirea neclară a unui vis de dimineață. Ultima imagine mă urmărește. Privirea cuiva. Tristă. A cui? Privirea asta. O știu. Urma amară a gustului de cafea. Realitatea începutului de zi, de săptămână. Bucuria neașteptată a mirosului de ploaie.

0: Exact 35 de minute mă desparte masa de autopsie, în fața căreia mă voi afla la 7:30 de minute. 35 de minute durează drumul acesta pe care îl parcurg pas cu pas, în fiecare dimineață. Pas cu pas mă îndepărtez de acasă. Încă fragmentate imagini din vis sau amintirea care i-a dat naștere. De ce era atât de trist? Marcel? Stopul la care traversez. Mașini. Vitrinele magazinelor care nu s-au deschis încă. O realitate care nu s-a trezit încă întru totul la viață. Strada. Mirosul ploii. Cerul care se luminează.
1: 7:15.
0: Podul. Jumătatea drumului. Apa tăcută și întunecată. Pe ea contururile caselor tremurate. Umbra podului. Imagini la suprafață. Dedesubt e altceva. Pe pod stă de obicei un cerșetor cocoșat. Pe o bucată de carton stă scrisă în litere de o șchioapă cauza nefericirii lui, motivul care îl obligă să cerșească dimineața aici pe pod. Ca bun profesionist are o colecție întreagă de cartoane din care alege în fiecare zi câte unul, mereu altul. Când trece cineva pe lângă el, se apleacă puțin în față, îi arată cartonul și strigă cu o voce neașteptat de sonoră.
2: Vă urez o frumoasă și bună dimineață!
0: Speranța de a primi ceva și o doză de ironie la adresa trecătorului care grăbește pasul. În dimineața asta cerșetorul lipsește și lasă un loc gol pe podul care pare incomplet fără el. O piesă lipsă în puzzle-ul dimineții. Brutăria a deschis. Miros de pâine proaspătă. Un bărbat înalt stă în picioare la măsuța dinspre geam cu o ceașcă de cafea. Îl văd uneori. Dacă aș trece prin locul acesta cu 5 minute mai devreme, l-aș vedea poate intrând. Cu timpul am începe să ne salutăm. Sau poate că nu. Poate că nu aparține realității mele. Zidul nevăzut al celor 5 minute e o barieră de netrecut. Fiecare prizonier în timpul său. Mi-amintește de o poveste pe care mi-a spus-o Marcel într-o vară. Una din verile acelea când ne simțeam atât de siguri că realitatea ne va permite să fim împreună. O citise el în almanahul Anticipația, care apărea vara, și pe care el îl citea mereu la mare și îmi povestea când ne plimbam seara pe plajă. O planetă suprapopulată într-atât, încât fiecare locuitor are dreptul să trăiască o singură zi din săptămână și e obligat să le petreacă pe celelalte 6 într-un fel de comă. Ascensoare transparente îi transportă pe locuitori spre și din ziua lor. El, care trăiește marțea, o vede trecând pe lângă el, la sfârșitul zilei, în ascensorul care duce spre miercuri, pe femeia la care știe că a visat din totdeauna. Și ea îl vede. Se îndrăgostesc unul de altul, obligat să trăiască în realitățile lor separate, el în ziua de marți, ea în cea de miercuri. O singură dată în viață le este permis locuitorilor acestei planete să schimbe ziua în care trăiesc, pentru o altă zi. O singură dată și pentru totdeauna. Și asta numai dacă se găsește cineva care să vrea să facă acest schimb, în sens opus. Bărbatul din poveste e fericit. După luni de luptă cu autoritățile, îi se dă de înțeles că cererea lui de a schimba ziua de marți cu cea de miercuri a fost în sfârșit aprobată. El va putea să trăiască miercurea, să o cunoască, să fie împreună cu iubita lui. Așa a rămas bun de la realitatea lui de marți și așteaptă pentru prima oară, cu inima bătând de emoție, ascensorul de miercuri. Pentru o clipă doar, la pragul dintre zile, dintre vechea și noua lui realitate, stă față în față cu persoana care a schimbat cu el și care va trăi de acum și pentru totdeauna în ziua de marți. Realizează îngrozit că persoana asta e iubita lui, care, ca și el, a hotărât să schimbe ziua în care trăiește pentru a fi împreună cu el. O secundă doar se întâlnesc pe pragul dintre cele două realități, apoi sunt obligați să urce fiecare în ascensorul lui. El în cel de miercuri, ea în cel de marți. Separați pentru totdeauna. Tristă poveste. Nu mai știu cine era autorul. Poate Ray Bradbury. Povestea avea, tradusă în românește, un titlu tâmpit. Ceva de genul: marți, oamenii sunt sparți, miercuri, oamenii sunt cercuri. Mi se părea amuzant atunci. Am senzația că ceva din povestea asta era parcă și în vis. Marcel, într-un lift, coborând. Când am vorbit ultima oară cu el? Despre ce?
1: 7:25.
0: Descui cu cheia ușa biroului numărul 5. Biroul meu din clădirea Institutului de Anatomie Patologică. Am primit de curând biroul acesta. E unul din birourile foarte dorite din tractul nou. Echivalează cu o promovare. Îmi așez geanta pe locul ei obișnuit, pornesc calculatorul, arunc o privire pe programul dimineții. Luni, 8 aprilie. 7:30, autopsie. 11, conferință pentru discutarea cazurilor de autopsie. 12:30, curs cu studenții anului 3.
1: 7:28.
0: Mi-am pus halatul. Încui biroul, pun cheia în buzunarul halatului și parcurg coridorul subteran care desparte birourile din tractul nou de clădirea principală în care se află sala de autopsie. Un tunel spre o altă lume. Primele două uși batante, din sticlă mată, intru în vestiarul sălii de autopsie. Dincolo de ușile acestea, lumea de afară încetează să existe. Trebuie să înceteze. Dincolo de ușile acestea nu există oameni. Nu există străzi. Nu există nume. Nu există decât inițiale și un număr. Numărul cazului la care trebuie să lucrez. Orice altceva ar fi imposibil. Locul acesta e locul unde din viața unui om rămâne doar o mână de organe care au încetat să funcționeze. Obligația mea în dimineața aceasta, despre care trebuie să uit că e o dimineață de primăvară, sau chiar o dimineață, este să aflu de ce au încetat să funcționeze. Atât și nimic mai mult. Orice gând în plus face imposibilă această sarcină. De fiecare dată când parcurg coridorul subteran, mă întreb dacă o să reușesc. Dacă de data asta o să reușesc să uit din nou, complet, de existența lumii de afară. Dacă o să reușesc să devin pur și simplu patologul de serviciu, responsabil cu aflarea cauzei morții pacientului care mi-a fost repartizat. Cazului. Și pacient e prea mult. Mă spăl pe mâini, până la coate. E o pregătire ca pentru o operație. Lucrăm în condiții sterile. Uneori e nevoie de probe bacteriologice. Orice contaminare poate interfera cu diagnosticul. Îmbrac costumul verde steril și el identic cu cel din tractul operator. Masca sterilă. Prima pereche de mănuși subțiri din cauciuc. Sunt gata să trec prin următoarele două uși de sticlă mată care mă transportă direct în sală.
1: 7:32.
0: Doctorul V, care răspunde de repartizarea cazurilor, mă privește cu reproș la adresa celor două minute în plus și îmi indică cu un gest al capului telefonul. De la telefonul acesta vorbim cu medicii care au fost răspunzători de pacienții deveniți acum cazurile noastre. Pe dăblița verde de lângă telefon văd scris de doctorul V numărul cazului care mi s-a repartizat pentru dimineața aceasta. Cazul numărul 161. Scrie acolo lângă numele meu. Urmează. Inițialele. C. D. Vârsta. 39 de ani. Sexul. Femeiesc. Clinică. Ginecologie. Diagnostic prezumptiv cancer ovarian metastazat. Medicul responsabil, doctorul M. Telefon 3520. Ridic receptorul și formez interiorul. 3520. La capătul celălalt, o asistentă medicală mă informează că doctorul M nu a ieșit încă de la raportul de gardă și mă roagă să revin în 10 minute. Ceea ce e bine și rău în același timp. Bine, pentru că îmi permite să folosesc timpul ăsta citind copia după foaia de observație și să mă informez mai bine asupra cazului înainte de a vorbi cu doctorul M. Rău, pentru că fiecare minut contează. Pregătirile pentru autopsie durează 15 minute și autopsia poate dura până aproape de ora 11. Doctorul V întreabă dacă am dat de M. E la raportul de gardă. Revin cu telefonul în 10 minute. Cazul numărul 161. C.D. Femeie. 39 de ani. Cancer ovarian metastazat. Încerc să nu mă gândesc la cruzimea acestei informații și deschid foaia de observație. În momentul următor citesc numele. Știu că nu voi putea face această autopsie. Pentru o secundă, lumina rece de neon a sălii dispare și face loc unui vârtej de întuneric din care nu mă pot elibera. Mă sprijin de pupitru. În spatele meu, doctorul S. vrea să ia foaia de observație a cazului său.
3: Tina! Tina, ce-i cu tine? Nu ți-e bine?
0: Mă întreabă șoptit. Doctorul V. nu tolerează conversațiile în sala de autopsie.
4: Nu știu.
0: Simt cum mă clatin. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Deși o senzație subliminală de rău pândește deseori sub lumina asta rece. Dar de obicei o înving înainte de a putea pune stăpânire pe mine. Atmosfera de aparentă normalitate, timpul care presează, colegii care lucrează la alte mese, te fac să treci cumva peste și să faci ceea ce ai de făcut. De data asta știu că nu va fi așa.
3: Tina, ar trebui să ieși puțin afară. Ești foarte palidă,
0: șoptește S. Și-mi face semn cu capul spre ușile vestiarului. Mi se par foarte îndepărtate ușile astea. Nu știu cum aș putea să ajung vreodată până acolo. Doctorul V ne-a auzit vorbind și se apropie cu pași repezi.
2: E vreo problemă?
0: Mă scuzați, nu mă simt prea bine. Aș putea să ies și să mă așez o secundă.
2: Ei, stai, nu e timp de așa ceva. Ce-s figurile astea? Nu vedeți cât e ceasul?
0: Simt cum se învârte totul cu mine. Tavanul cu careurile de neon, pupitrul, tăblița verde, mesele. Pe una din ele se află Corina. Corina! Mă țin cu o mână de pupitru și mi-adun toate puterile ca să-i spun lui V. Aș putea? N-aș putea să lucrez la alt caz? Deși mă îndoiesc că aș putea să lucrez acum, indiferent la ce caz. Mă îndoiesc că voi mai putea lucra vreodată aici. Îmi dau seama în momentul acesta că așa e. Că lumea de afară a penetrat. Că ceea ce s-a întâmplat acum va face imposibil pentru mine nu numai să lucrez la cazul numărul 161, dar probabil că la niciun alt caz. Reodată. Corina. Cu neputință. Și totuși așa e. Ea trebuie să fie. Și nu vreau. Nu pot să o văd așa. Nu am puterea nici măcar să mă duc până la masa numărul 3, să mă conving că e ea. Dar nici nu e nevoie. Știu că ea e. N-are cum să nu fie. Numele, vârsta, data nașterii, locul nașterii. Corina. Doctorul V mă privește cu reproș și îmi șuieră.
2: În niciun caz, merge și dați telefon acum.
0: Nu pot.
2: Nu? De ce?
0: Eu pe pacienta asta am cunoscut-o.
2: Ați cunoscut-o?
0: Nu.
2: Vă e rudă?
0: Nu rudă. Am fost prietene și...
2: Nu puteți să refuzați cazul decât dacă persoana v-a fost rudă.
0: Bine. Atunci mi-a fost rudă. Simt cum mă lasă puterile și trebuie să mă hotărăsc acum. Îl cunosc pe V. Satisfacția lui cea mai mare e respectarea oricărui fel de regulament. O să-și facă o plăcere din a nu-mi da voie să renunț la cazul acesta. Și chiar dacă, printr-o minune, mi-ar permite și aș putea schimba cazul cu S, tot n-aș avea puterea să mă duc la masa aceea, să iau cuțitul în mână și să încep lucrul. Și alături, la masa nu.

fac câțiva pași spre telefon. Apoi, înainte de a ajunge acolo, mă întorc spre dreapta și parcurg încet cei câțiva pași care mă despart de ușile vestiarului. În spate simt privirea neagră a lui V și grăbesc pasul. Realizez ce fac și că dacă trec de ușile astea, înseamnă probabil că mi-am pierdut slujba. V o să aibă grijă de asta. Și totuși, ușile vestiarului sunt unica posibilitate în momentul acesta și trec prin ele. Parcurg vestiarul. Ar trebui să-mi scot costumul steril, să-mi pun halatul, dar n-am puterea să o fac. Trec prin al doilea rând de uși. Ajung la coridorul subteran, la ușa biroului meu. E încuiată. Cheia e în buzunarul halatului, în vestiar. Mi-e imposibil să mă întorc acolo acum. În loc de asta ies afară, așa cum sunt. Soarele mă orbește o clipă. Cerul e senin. Cântă păsările. E primăvară. E absurd. Îmi smulg masca sterilă și o arunc într-un coș de gunoi. Apoi mă așez pe una din băncile părculețului din spatele clădirii institutului. Lângă mine două femei și mai încolo cu spatele un bărbat, toți îmbrăcați în negru. Contrastează cu verdele proaspăt al frunzișului. Una din femei fumează și îmi oferă și mie o țigară pe care o iau. Și văd cum îmi tremură mâna când îmi dă să aprind. Închid ochii. Simt soarele cald pe față și îmi simt lacrimile coborând încet, lăsând urme care se usucă deja. Gustul sărat se amestecă cu gustul țigării. Încerc să nu mă gândesc încă la Corina, la ceea ce se întâmplă cu ea în momentul acesta, la ceea ce s-a întâmplat cu ea până când a ajuns aici. 39 de ani. Am iertat-o de mult.

0: Ales Sonia.
1: Prima zi de școală, când credeam că rămăsesem pe afară pentru că îmi strigaseră greșit numele. Și ea, deși o strigaseră deja, rămăsese totuși cu mine în curtea școlii, ținându-mă de mână cu mâna stângă, pentru că avea dreapta în gips. Și apoi bucuria când am aflat că nimerisem în aceeași clasă și că vom putea sta împreună în bancă. Vacanțele lungi de vară în grădina cu pruni a bunicilor ei, la țară. Filmele văzute împreună, piesele de teatru, actorul de care ne îndrăgostisem amândouă în clasa a opta, fără ca asta să fie vreo problemă. Era chiar mai bine așa, fiindcă puteam vorbi despre el în pauze, râsete, dans. Toate defilează cu viteză amețitoare prin fața ochilor mei. Amintirile mele și ale ei. Până într-un moment, când totul s-a rupt. Marcel. Și de el ne-am îndrăgostit amândouă în clasa 11-a. Dar el m-a invitat pe mine la dans la petrecerea de la sfârșitul anului. Corina a zâmbit și a dansat cu altcineva, cu Dinu. Dar mi-a evitat privirea toată seara. Și în vara aceea nu ne-am văzut aproape deloc. Pe urmă, lucrurile au intrat într-un fel de normal. Un alt fel de normal, care îl includea și pe Marcel și pe Dinu, prietenul Corinei. Clasa a 12-a, facultatea, împreună. Ani, vacanțe la munte, la mare, împreună. Almanahul Anticipația, plimbări pe plajă, cerul înstelat deasupra noastră. Când Corina mi-a spus că așteaptă un copil de la Marcel, avea lacrimi în ochi. Senzația că s-a sfârșit lumea. Că totul se oprește în acel moment, când cei doi oameni care însemnau cel mai mult pentru mine m-au lăsat mai singură decât am crezut vreodată că pot fi. Bărbatul în negru se întoarce încet și încremenesc când realizez cine este. Și el mă recunoaște, vine spre mine, mă privește o clipă, apoi se așează pe bancă lângă mine. Marcel? Îi spun numele în gând. Sau poate șoptit.
2: Aici ne revedem.
1: Îl aud spunând. Și simt că mi se face rău. Și aprinde o țigară. Și un timp fumăm împreună în tăcere. Apoi îi aud din nou vocea.
2: Aici lucrezi?
1: Dau din cap că da. Apoi îmi dau seama că probabil nu mai e adevărat și spun: lucram. Se uită la mine cu o urmă de mirare, probabil pentru că port costumul verde. N-am apucat să-l scot și să-l arunc acolo, în coșul acela de rufe. De data asta a rămas curat. Nu e nicio urmă de sânge pe verdele imaculat. Treabă. Termină de fumat țigara în liniște, o aruncă pe jos și o strivește sub talpa pantofului.
2: Ne despărțisem. Știai?
1: Nu știam. Și nici nu vreau să știu. Dar el vrea să-mi spună și o face. Spune cuvintele șoptit, fără să mă privească.
2: Acum 2 ani. Câteva luni înainte ca ea să se îmbolnăvească. Lucrurile merseseră prost mai de mult și hotărâsem să divorțăm.

0: greșeală. Am vrut să... să te sun de multe ori, dar nu am avut puterea. Apoi a venit diagnosticul ăsta.
1: Mă privește acum. Privirile noastre se întâlnesc. Ochii lui triști, obosiți, încercănați. Și realizez că așa se terminase visul meu în dimineața asta. Asta era privirea care mă urmărise. Da, așa a fost. Pe urmă am renunțat la patologie, deși nu m-au dat afară. Am sunat și am spus că sunt bolnavă. O săptămână am stat acasă. Pe urmă m-am dus și mi-am dat demisia. Și câteva luni mai târziu am început supra-specializarea în psihologie. Deci, cam asta ar fi răspunsul la întrebarea cum am ajuns ce sunt astăzi. Întrebarea numărul 8. Care sunt cei
2: care
1: mai importanți,
2: cei mai importanți 5 oameni din viața dumneavoastră?
1: Simt că mă cam lasă puterile. Dar să termin, că nu mai e mult. Deci, Andreea, evident, maică mea, totuși, tata cât a trăit, bunica Stana. Și pe ea am iubit-o așa de mult. Corina, înainte de... În fine, văd că sunt mai mulți de pe lumea cealaltă. Vii. Păi, Lila. Lila, cred. Cu ea mă împac bine acum. Și dintre bărbați, Mișu cu siguranță nu. Mișu a apărut în viața mea la scurtă vreme după ce s-a întâmplat povestea cu Marcel și Corina. A venit cu 2 buchete de flori. Unul pentru mine și unul pentru maică mea. Nici măcar nu mi-aduc aminte exact cum am ajuns să fim împreună, de fapt. La un moment dat ne-am căsătorit. Toți se căsătoreau, așa că am făcut-o și eu. Maica mea mă tot bătea la cap. Asta a fost tot. Andrei. Nu, nu cred. Cât e ceasul? N-a sunat. Sigur că n-a sunat. N-are niciun rost. Nici Lucian. Marcel? Marcel. Doar el. Nu. Nu știu. A trecut așa de mult de atunci. Ultima dată când l-am văzut a fost la înmormântarea Corinei. Acum 10 ani. Acum o lună s-au făcut 10 ani. Ce întrebări mai sunt? Întrebarea numărul 9.
2: Dacă ar veni o zână bună și v-ar îndeplini o dorință,
1: care ar fi aceea? Formulați cât mai concret. Da, mă rog, asta e o tehnică cunoscută. O folosesc și eu. Uneori ies lucruri interesante la iveală. Ce mi-aș dori? Sigur să meargă bine cabinetul. Dar asta e prea general și nu e vorba de asta. Nu știu. Zău că nu știu. Să-l găsesc pe Cehov. Sper să n-am nevoie de o zână bună pentru asta. Termin acum aici, mă duc la nebuna aia de jos și îi spun că dacă nu mi-l dă, chem poliția. Să nu-și facă Andreea piercing? Ce prostie! Nu merită să consum dorința pe asta. N-are decât să-și facă, probabil că și-a și făcut la ora asta. Marcel. N-am mai vorbit cu el de 10 ani. 10 ani, Dumnezeule. Mă întreb unde o fi acum. Cum îi merge? Cum au fost anii ăștia pentru el? Poate aș putea să-l sun pe Dan. Ei erau prieteni. Să-l întreb să-l întreb ce mai știe de el, cum îi merge. Și poate și poate și numărul lui de telefon. Poate. 10 ani. Dumnezeule. Altceva. Ultima întrebare.
2: Nu e de fapt întrebare. Un comentariu personal. Orice.
1: Orice. Orice? Păi dacă e orice, atunci închei aici și cred că o să mă duc să să-l sun pe Dan. Da, chiar acum. Așa o să fac. Și pe urmă mă duc să-mi recuperez motanul. Foarte bine. Asta a fost.

0: Ați ascultat 10 întrebări de Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Luminița Borta, Tina Toma, Puiu Mărgescu, Marcel, Costin Enache, Crainicul, Adrian Duță, Doctorul V, Robert Chelmuș, Doctorul M. Muzica originală și regia muzicală Cătălin Crețu. Au fost folosite fragmente din Ciacona din partita numărul 2 în re minor de Johann Sebastian Bach, interpret Henrik Schering, și suitele pentru violoncel de Johann Sebastian Bach, interpret Mstislav Rostropovici. Regia de montaj Radu Verdeș și Bogdan Golovei. Regia de studio Milica Creiniceanu. Regia artistică Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2012.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Ce vrem ne-a fost nepoate onciul dat să ajungem noi bătrânii? Ce-am trăit frumoase tinerețe, am văzut cu ochii viu pe Alexandru, domn de pace și belșug și bun și drept și gata cu dușmanță de piept.
1: A fost, dar nu mai știm noi cei de azi. Ne rândul ori nu să mai trăim. Ori noi, ori fii, nepoți și strănepoți de-ai noștri, iar cum a trăit atunci. Virtutea strămoșească a pierit din moldoveanul cel acum smerit.
2: O, nu! Tot noi suntem bărbații tari care au ținut în frâu atâți tatari.
3: Tot noi, cei mai bătrâni, așa să știți.
1: Iar azi, boier Aron, voi sunteți umiliți.
0: E grea și aspră vorba ce ai grăit, dar vai, așa e, cum ai zis, așa e. Rușine pentru noi că am ajuns să ne croiască soarta prin ascuns. Și noi tăcem și răbdător privim, căci vodă însuși nu e vinovat, ci sfetnici vicleni îl țin legat.
3: Da, logofete, holbe, sunt vicleni.
2: Și sunt uneltitor și sunt mișei.
0: Nemernici amăgitori sunt ei.
1: Mișei or fi boierilor, chiar sunt, dar sfetnici nu-s, ci slugi plecate lui. Și vina lor nu e că sfaturi dau, ci că primesc porunci și se supun, când bine știu că rele trec și fac. Un domn supus ce țara și-a închinat e surd, nu mai ascultă niciun sfat.
0: Mă plec, iar e cum zici, supus altui râvne și tu pe alții să supui.
2: Te rog mă iartă, logofete hulpe, că nu mai înțeleg cum o învârtești. Odată zici așa, apoi o întorci pe altă față iar? Aici că sfetnicii sunt vinovați, aici că slugi numai îi sunt lui vodă cel neînduplecat. De unde știi ce gânduri au, ce vor, ce fac, ce planuri au urzit? Să știm. Și apoi vedea vom noi cum o pornim.
0: Eu, boier Coste, tac, dar dacă o fi, nu las, nu-i dau răgaz. Eu nicio zi.
2: E, rău gând, pripit, din ură izvorât. O, da, da, m-aș potrivi și eu cu el dacă ai putea să alegi pe cine vrei. Urgie însă a fost. Blestem pe noi atâta timp de când ne-am învrăjbit și toți mușatinii, toți i-am stârpit.
1: Ei, sărmană țara mea, te-ai istovit.
2: Atât avem, atât ne-a mai rămas. În el numai se rază-mă un neam care a stăpânit Moldova strălucind. Mușatinii în el trăiesc. Și vai, în locul lor, ce pui când n-ai?
4: Mai sunt și alții. Toți știuți de voi,
5: Verdiacol,
4: căci leul nu-i dulău, calcă greu, își poartă capul sus, iar ochii sunt și mari, și ageri, și văpăiați, încât privind în ei, vă spăimântați.
0: Verdiacol, de hatman vorbești?
4: Eu, logofete? Tac. Bogdan?
2: Mai știi? Nu știe nimeni dintre noi de unde s-a izit. Pribea grăzleț, nu m-aș mira. Am stat adeseori și m-am uitat la el. În adevăr, leit mi s-a părut și îmi pare acum nu vodă chiar, ci dânsa. Doamna lui, dar... De... Eu tot nu pot să cred ce-mi spui.
0: Prea e tăcut și prea-l văd supus. Aceste fire de mușat în nus.
4: E poate rostul lui de a fi supus. Nu spun nici eu că știu. Da, pot să cred că în vrajba dintre frați, chiar mama lui, voind să-l scape cel puțin pe el, l-a pus la adăpost și l-a dosit. Nu domn, ci om ca toți l-a rânduit.
2: Hatmane Bogdan, bine ai venit.
0: Cum o mai duci? Ce veste ne aduci?
6: Oșteni și voi, celălalt popor ce văd aici, v-am adunat pe toți ca să vă spun că vreau să fie pace în țara mea.
0: Așa-i, în adevăr război destul a fost.
6: Prea mult chiar am stricat al țării rost. Atât amar de timp ne-am sfâșiat noi între noi. Mereu am sângerat, încât Moldova s-a străit. Și azi ne plâng de milă toți, destul acum! Frați mi-am văzut eu și pe veri, stârpindu-se între dânsii ca păgâni. Dar nu din casa mea, nu din ea, ci de la voi, boieri nesățioși și răi și pismăreți. A pornit urgia pe de frâu ce ne-a orbit.
5: Din noi, numai din noi.
0: Nu chiar din toți, puțin mai sunt și înfrânai poți.
6: Și am să-i țin în frâu, să știți că am, că vreau și pot. De gândul nu mai stau, strivit va fi cel ce va încerca să uneltească împotriva mea.
0: Niciunul nu-i măria ta, noi toți te știm ce vrei și mai ales ce poți.
6: Mă țin să aflați și seamă să țineți că noul domn și crai aleșilor, măritul Cazimir, prieten bun și prea puternic, s-a îndurat să ia ca bun vecin Moldova în paza sa.
1: Ce rost mai de acum tu spada mea?
6: Intrăm în timp de pace, de belșug, cum am trăit sub marele meu bun, muncind întins, în tihnă și cu spor, Moldova va înflori și fericiți.
1: Un ficar obicei de zbir păziți.
0: Măria ta, ai spus ce aveai de spus, iar noi te-am ascultat și am înțeles ce vrei să știm, ce fel de gânduri ai. Tu intri la stăpân și păzitor îi zici. Eu nu te însoțesc, stăpân nu am decât pe singur domnul meu. Eu lui mă închin, mă plec și numai lui, iar altuia în veci nu mă supui.
6: Să nu m-am chemat ca să mă întreb ce vreți. Și nici nu țin să știu. Am spus ce am de spus și grija mea de cel ce-i nesupus.
0: Supuși suntem, supuși și umiliți, dar nu cu gândul, nici cu inima. Când alții țara o păsesc, eu nu mai sunt legat de spada mea, ți-o dau. Atman să-ți fie cine o vrea.
6: Vor fi destui mai vrednici ca să o ia.
2: Hatmane Bogdan, ai pornit-o rău, ridică spada, n-o lăsa pe jos.
1: Eu n-o mai port.
7: E lucru rușinos să porți ca slugă arma ta la brâu când ai stăpân ținut și el în frâu.
1: E rușinos când n-o ridici să speli rușinea. Oh, ce-am fost și ce-am ajuns. Străbunii și părinții noștri au fost, ba, până chiar și noi suntem bărbați care au știut să înfrângă pe vecin. Iar azi tu stai pe gânduri și suspini.
2: A noastră a fost Moldova și numai noi înșine pe ea stăpâni suntem. Vreun alt stăpân străin nu știm, nu vrem.
3: Ne dăm numai învinși în câmp deschis. Tu însuți chiar acum așa ai zis.
1: Ori el, ori noi, s-o rupem într-un fel. Bogdane, ia ridică spada ta și moldovenii toți te vor urma.
3: Mișei doar, că câinele flămânțe vor târâ ciolane căutând.
1: Mișei zisești, boier Aron. Mișei sunt cei ce-l mint și amăgesc pe domn. Sunt cei ce tac când văd că e rău pornit. Sunt josnici ca târ ce-l lingușesc. Dar încă mai mișel m-aș face eu dacă aș lovi pieziș în domnul meu.
3: Lăsa-l, vom părăsi de toți cei buni, că-i tinerel și încă nehârșit. Și în fire își va veni când va vedea că urlă vântul prin palatul lui și în preajmă-i inima curată nu-i.
1: Nu-i pentru domn nimica mai urât decât să simtă că e părăsit.
3: Nu-s părăsite curțile domnești când nu cutezi pe domn să-l lovești.
1: Eu jurământ pe spada mea am pus și am să-l țin. Copil de lele nu-s.
3: Copil de lele, Isus.
8: Ne mai vedem. Copil sunt, da, de domn, și ai să știi că nu ți-o uit, nici iert, cât vom fi vii.
9: Nu-i om de treabă, nu-i. Îl vezi acum, de vrei să faci ceva-ți caos de drum.
3: La oaste, hai, să-i strânim.
9: Așa-i, tu oastea s-o pornești și grijă n-ai, să nimicesc ei între ei luptând, să vii apoi aroane tu la rând.

0: Uite, vezi? Așa se dospesc lucrurile, măi, Verigă. Te miri ce iese când se îndrăcesc boierii.
1: Ce o să iasă linte? Văd ăsta e altul, nu e ca ceilalți. Îi ține curea de mânici.
0: Bă, cu el nu prin prepeliță.
2: Da, te pomenești că prinde el cu ei.
3: Dacă s-a legat, cum spuseră boierii, cu craiul care îi dă ajutor.
0: E de colea, Codac. Băi, Codace, ia mai scurtează tu din drum.
4: Ce, mă, linte?
3: Hai, dă-i zor că umblu în treabă.
0: Bă, treaba-i treabă și vorba-i vorbă. Dai răspuns și-ți cauți de drum. Au fost și pe la voi niște boieri?
3: Ei, și ce avem noi cu ei? Nici în clin, nici în mânecă, nici la urcuși, nici la coborâși nu-n jugăm. Ei cu vodă țara, noi cu hatmanul oastea.
1: E tocmai așa, nu fi, Codace. Boierii spun că e vorba să ne dea alt hatman.
3: Hai, da. Nu vezi, Veriga, că nu se poate? Hatmanul nu e doar vodă. Hai, da, vodă faci pe cine vrei, fie slut, fie șchiop, fie chiar șorp, cum a fost Iliaș. Dacă l-au făcut vodă, e vodă și n-ai ce să-i faci. Pentru ca să fie însă hatman, trebuie să aibă ceva ce nu ori și cine are, să fie
2: așa
3: cumva.
2: Așa e. Asta nu se dă, o ai dacă o ai.
5: Și nu o găsești dacă nu o ai.
2: Nu calcă hatmanul ca alții. Alta este căutătura, altul e felul lui de a vorbi.
3: Nu se poate, mă, linte. Bă, Verigă, nu se poate. O fi, nu o fi hatmanul al lui Vodă, dar oastea ia hatmanului. Și Vodă o pate rău de tot dacă nu-și păzește treaba.
6: Ei, sănătoși, băieți!
7: Să trăiești, băieți!
6: Ce mai e nou pe la voi?
7: Tot cele vechi, toate bune.
6: Nu s-a zvonit cumva ceva pe aici?
0: Bă, știu și eu, Codace, tu ce zici?
3: Eu zic că în tabără sunt oameni mulți, iar oameni mulți și multe zvonuri dau. Dar cei ca noi în seamă nu le iau.
0: Dar sunt pe aici boieri ce multe zic. De ei se întreb ce zvonuri s-au pornit. Că-i Hulpe-i, Logofătul, Jaron, e Coste și alții, cum le-o fi zicând. Pe ei să ispitești ce au de gând.
6: Ei sunt pe aici? Urzesc ceva nascuns. Și ce v-au spus? La ce v-au îndemnat?
7: Vorbiți-i mai pe șleau.
0: Noi ăștia de aici știm numai un hatman. Și acesta e, cât va trăi, Bogdan.
6: El nu mai vrea în frunte să vă stea.
3: Auzi, Bogdan, el însuși nu mai vrea.
7: Nu știu ce să mai cred. Ceilalți boieri ne-au spus că Vodă nu-l mai vrea.
2: I-au mințit.
7: Ori au mințit, ori nu. Îl vrea, ori nu, Bogdan e tot hatman.
0: Și dacă ar fi că Vodă nu-l mai vrea, nici noi pe Vodă nu o să-l mai voim. Iar dacă ar fi că el, Bogdan, nu vrea, nu vrem nici noi și toți ne risipim.
7: Mai oaste, nici hatman nu poți să ai. Iar dacă n-ai hatman, nici oaste n-ai.
3: Vezi, cam așa ceva mi s-a părut că se zvonește aici, din cort în cort.
0: Și eu lui Hulpe multă grijă îi port.
2: Mai știi?
3: S-ar putea întâmpla ceva și lui și celorlalți. Și îți dau un sfat. Prin tabără nu-i loc de preumblat.
7: Și dacă vrei să scapi nevătămat, te întorci frumos de unde ai plecat.
2: Dar eu vă spun că...
0: Noi nu te-am întrebat, ci te poftim să scauți de drum.
7: Ce crezi? Ne socotești răzleți? Ce-o vrea să aflăm, ne spune hatmanul Bogdan. Cu voi nu ne încurcăm.
6: Nu vă încurcați, dar noi ne încurcăm și fără de el nu știu de mai scăpăm.
8: Ce, boieronciul? Ce s-a întâmplat?
6: Nimica, pot să zic. Dar lucruri mari se pregătesc și zile grele vin. Hatmane Bogdan.
9: Nu-s hatman.
6: Ba mie mi-ești. Așa te-am pomenit și așa te știu. Ascultă-mă. Nu te îndărătnici. În tabără se răscolesc, se aprind, se fierb în clocote și patim vii și mișele șturzei. I-am amăgit spunându-le că Vodă Alexandru te-a gonit.
9: Da, m-a sirit să plec.
6: Am încercat să-i potolesc și eu ca alți boieri. La goană ne-am luat și nu răzbim.
9: Lăsați că-i va înstruni măria sa prin vrednicul hatman ce le va da.
6: Le-a dat, Andronicie, dar l-au gonit.
9: Andronici hatman! E potrivit și cu măria sa și cu ceilalți. De știi să te mlădii, te și înalți. Nu cumva te-a mirat că tabăra la goană l-a luat?
6: De aceasta nu mă mir, dar stau uimit când văd că tu rămâi nepăsător.
9: Descurce-se cum știu, e treaba lor.
6: Și dacă oastea se va risipi?
9: Norocul lor, de ea nevoie n-au și cei ce în paza craiului se dau.
8: Ba eu mă tem că ei nu vor putea să o risipească.
6: Nu,
4: Și mă înfiorc de la leși. Vor cere ajutor.
9: Eu asta vreau să văd. Ajunși aici, se vor desmetici și cei ce cred că pot să fii stăpân în casa ta când ai să faci ce alții vor în ea. Să vie craiul, că-l vom primi să-i piară pofta de a mai veni.
4: Și tu croiești asemenea orzel, hadmane, Bogdan?
9: Eu nu croiesc nimic. Eu cresc te înșeli. Retras rămân în colț, aștept tignit să văd veni și alții au croit.
4: După căl, o doamnă oltea tu. El poate sta când se pornesc urgiile asupra țării. Ba chiar le vrea, răvnind la răzbunări. Ajută-mă, te rog, să ne însoțim ca inima de fier să-i umblânzim.
8: Mără eu, femeie, aș putea să schimb voirea lui și să-l abat din drumul firii lui navalnice. Eu pot, boierule, numai să plâng. Dar vrerea lui, nici lacrăm nu o frâng.
10: Se încaieră. Sunt piept la piept. A ajuns și printre ei, Răzbind de-abia putut să ajungă aici.
4: Cine vrei să spui, boier, că o să te piept la piept? Cu cine?
10: Lefegii trimiși de vodă și oștenii ai tăi. Bogdane, acum e timpul să ne arăți că ești hatman adevărat și treaz. Nu mai găsești o zi ca cea de azi.
8: O vorbă e destul ca să le zici.
9: Vio și pleacă-te.
10: Nu că să ridici.
9: Eu nu știu, n-aud, nu văd, sunt orb și surd și mut și înțepenit. Și nici nu vreau să știu ce-mi ziceți voi. Se încaieră oșteni și lefegii să facă votă tot ce vrea cu ei. Ce vrea și ce va mai fi putând, eu nu-l opresc, dar nu am să-l ajut. Dator sunt țara să-mi o apăr, da, dar când se bat oșteni cu lefegii, puțin îmi pasă care sunt morți ori vii.
8: Dar focul ce n-a ascuns să aprinde acum, o să le facă mâine toate scrum.
9: Să-l văd pe mâine cum va fi.
8: Îi vezi desfășurându-se din azi și stai nepăsător când alții unertesc.
9: Nu.
8: Acum! Nu mâine-i timpul să lovești, să spulberi haita de mișei lichniți.
10: Acum, când îi găsești nepregătiți,
4: nu să-i mai poți lovi, de-i lași acum. Se adună strânși și odată închegați răzbesc și o să lovească în tine ei.
9: Îi socotesc puțin și mitite.
4: Sunt îndrăzneți și tari, căci mulți se cred. Moldova întreagă s-a umplut de ei. Întrei în parți, sărmană, țara mea. Aici sunt oameni proști și amăgiți. Colea sunt oameni slabi și strâmtorați. Iar între ei, la mijloc, stau nici proști, nici slabi, cei rău porniți și stăpânesc. Azi ticăloși sunt moldovenii toți. O, hatmane, de gândul ți-e curat. Nu sta când vezi că s-au încăierat.
9: Și dacă gândul meu ar fi curat, cam ce ai vrea să fac?
4: Să-i potolești și să-i supui poruncilor domnești.
9: Eu să-i supun poruncilor domnești? Ori un smintit, ori tot ca dânsul ești. Dar eu ce-am vrut și ce voiesc? Să vadă el că încă nu suntem noi moldoveni atâta de căzuți încât să ne lăsăm oricui vânduți.
10: Nu! Încă nu!
4: Bogdane, acum gândul tău ascuns îl văd. L-am înțeles și l-am pătruns.
9: Tu l-ai pătruns? Și o spui în casa mea? Ești om de plin. Să-ți spun și eu ceva. Zisești că împarți Moldova întreagă în trei. Ai sunt oameni proști și amăgiți, colea sunt alții slabi și strâmtorați, iar răii stau la mijloc între ei. Te întreb, onciule, unde să te pun? Aici mi-e greu, colea nu îndrăsnesc. La mijloc chiar tu însuți n-ai voit. Eu știu și a patra parte și ți-o spun. Nemernici fricoși care au pierdut credința în vlaga moldovenilor, aici te pun și avem să-ți arătăm că unde ne-am înfipt, acolo stăm.
10: Acolo stăm înfipți și nu ne dăm.
4: Stai tu înfipt acum, dar grijă n-ai că o să te miști când singur o să stai.
8: Vai mie, vai, ce vijelie grea, ce vifor s-a stârnit în casa mea.
11: Să-i mai lăsăm puțin, Maria ta, să-și verse focul și se potolesc. Răbdare pentru domnul talisman. E cheia fermecată ce pitiș deschide toate încuietorile. Cu chipzuială, cu blândețe chiar, ei vom putea supune mai ușor.
10: Nu sufăr îndărădnicia lor.
11: O s-o muiem. Văzând măria ta că se îndârjesc, avem să ispitim ca să aflăm pe cine-și vor hatman.
10: Să întreb oștenii, Andronic, ce să fac?
11: Îți faci măria ta tot bunul plac, dar chipzuind și după împrejurări.
10: Am zis ce am zis și înlătur nu te da.
11: Mă plec și mă supun, dar îndrăznesc a te ruga o clipă să mă asculți. Când eu m-am dus, urma de lefegii, ca să împlinesc porunca ce mi-ai dat și pe Bogdan să ți-l aduc legat, câțiva oșteni steteau la casa lui.
10: Da.
11: Veniseră, așa ziceau, trimiși de-ai lor să afle ce s-a petrecut. Erau puțini, dar se sporesc mereu și stau în fața lefegiilor.
10: Din nou vă poruncesc să-i alungați!
11: Am vrut, măria ta, dar nu putem, ei sunt prea mulți, iar noi puțini suntem.
10: A să țină lefegii piept!
11: Nu pot! Oștenii sunt mulți și din răbdare scoși, iar lefegii s-au făcut fricoși.
10: Puțini, fricoși, dar dacă e așa, nu sunt păzit nici chiar în casa mea.
11: Mai ești cum e tot domnul înțelept, căci dacă sunt lăsați în voia lor, oștenii iar se întorc în tabără. Îi mai sporim apoi pe lefegii și mulți ființe vor îmbărbăta și îl vor aduce aici, în fața ta, pe Bogdan.
10: Bogdan, Bogdan, Bogdan! Sunt umilit și rușinat. Domn eu, un biet om robit într-un palat, azi înălțat în slava cerului, dar mâine ponegrit și dușmănit. Un om stă singur el în fața mea și în țara întreagă nu găsesc alt om ce-ar îndrăzni să dee piept cu el.
12: Mă închin, măria ta, cu acest boier Aron și umilit îmi plec, atâng nemernicul genunchi. La vreme de încercare mulți dau dos, dar sluga credincioasă din adins apropie de-a ei stăpân iubit și așteaptă cu răbdare și smerit.
10: Da, loc, fete hulpe, vremuri grele. Și iată, sunt puțini cei inimoși.
11: Ba mulți, puțini sunt cei din minte scoși. E vie încă moldoveni în virtutea strămoșească și sărim cu toții pentru domn să ne jertfim.
12: Puțin sunt ca Bogdan cel îngânfat.
11: De el ca prin minune am scăpat.
12: Din răutate dânsul plămădit și rele a vrut și vrea și va voi și numai frica-l va stăpâni.
11: Să-l țin în frică, da? Dar de unde iau puterea?
12: Caut-o la cei ce-o au. Când vrea să-și mâne luntrea după plac luntrașul, nu-și caută razămul în luntre chiar și în afară de ea. Și domnul tot așa e îndrumat.
11: Măria ta prea mult ai răbdat.
10: Da, gându-ți, hulpe, ești al meu. De vrei să-i ții în vrâu pe cei din țară?
11: Îți iei puterea de afară.
10: Acum de întârziat am să-i trimit pe crainicul cel mai neobosit.
12: La leș, măria ta!
10: Mă îndoiesc că toți vor sta cuprinși de spaimă grea când cetele de leș le vor vedea. Cuprinși de spaimă! Da, așa-i voiesc! Hatman Andronic!
13: Poruncă!
10: Ei trei călăreți, pe trei deosebite căi, trimiți la pârcălavul nostru chiar acum să ceară în grabă mare ajutor și să-l aducă în goală întins aici!
12: S-a hotărât, Aroane, ce mai zici?
11: Văd acum și eu că s-a pornit.
12: Un bolovan din vârf de deal urnit se duce în jos, nu-l mai oprești în drum.
10: Ca trânsetul năprasnic am să dau!
9: Măria ta!
11: Măria ta! Măria ta, o să și răzvătiți năvară dau. Încă erați cu lefegii, răzbesc înaintând tot pas cu pas încoa. Să dai, măria ta, neîntârziat porunci ca cetele de lefegii să se retragă în corturile lor.
12: Vitreaz, măria ta, vitreaz, mai știi ce vor?
10: S-a terminat! Nu voi mai suferi ca sluși netrebnice să-mi dea porunci. Ori sunt domn și adevărat stăpân, ori nu mai pot în scaun să rămân.
11: În moldovene rează neclintit.
10: Moldova! Unde e? N-o văd! O cat de mult, dar împrejurul-mi nu găsesc decât vreo câțiva oameni certăreți, ce astăzi într-un fel și mâine iar în alt fel se însoțesc și coate-i stau cu ei ca fără de ei. Ba chiar mai rău, aiurea am să-mi caut razim eu.
11: Nu, asta să nu faci, măria ta, căci neamul tău întreg te-ar blestema.
10: Da.
11: N-o face. Cu străini te însoțești când iar cu alți străini te războiești.
12: Oricând hainii se ridică în cap de smetice, în piele, nu și în cap.
11: Mai bine o să piară azi un om, ori zece, fie chiar și sute întregi, decât ca mâine un întreg popor să zacă sângerat și greu robit.
13: Să-l lași, măria ta. Să-l lași pe noi. Ți-l dăm ori viu, ori mort pe Bogdan.
10: Ah, Bogdan!
13: Și-am scăpat.
14: Măria ta, și altele am aflat. El nu e om ca noi, așa să știi, nu e boier de rând, ci fiu de domn, mușatinul cel mai adevărat. Așa le-o vâră tuturor în gând ciracii lui și mulți i-or fi crezând.
10: Mușatin el, a?
13: Și mână-l vezi cătând el, razăm, la străinii pânditori.
15: Măria ta! Se surpă toate și se prăbușesc. Răzbiți la poarta curselor domnești, oștenii scuși din minți se năpustesc ca să pătrundă val vârteș aici. Iar cetele de lefegii nu pot să țină piept cu ei. Măria ta, ascultă sfatul meu, neîntârziat să încălecăm. Altfel suntem pierduți. În vale la cotița aceea din dos ne așteaptă slugi cu cai înșeuați. Încălecând de grab suntem scăpați.
10: Ce-ai zis? Să fug eu, domn, din casa mea. Să fug de frica lor. Ce slugi-mi sunt, Moldova! Ce-ai ajuns? Nici domnul tău nu mai e sigur în palatul său. Un neam de ticăluși! Cei buni s-au stins în lupte, o subardă de călău, uciși de zbiri în taină otrăviți, ori duși în privegie. N-au rămas decât cei răi, neisprăviți nătângi, ori puști, încât de milă să le plângi.
13: Te înșel, măria ta, năpăstuiești pe mulți ce gata sunt să-și pună în joc viața pentru domnul lor. Sunt mulți.
14: Mulți sunt ca noi. Rămâi și ai să vezi.
15: Plecăm! Acestea sporbe nu dovezi!
16: Ce zici, Onciule, acum?
13: Ei, rău am ajuns, boier Aron. Prea mult mă tem că în strâmtorarea lui el de la Leș va cere ajutor.
14: A și cerut.
13: Rea fapta săvârșit, dar vinovat e cel ce l-a silit să o facă.
16: Da. Bogdan, cel răzvrătit, aceasta vrei să o spui? Mm. Te-am înțeles noi toți, căci nu e nimeni între noi pe care el nu l-a jignit adânc, din lângă fatul fel de-a fi al lui.
14: Nu e boierilor niciunul nu-i nebun, înfumurat și închipuit, un om fără de pereche pe pământ, căruia toate cu putință-i sunt.
13: În fața lui oricare dintre noi e mic orlaș, lipsit de bunul simț, nemernic, fără de vlagă ori tâmpit. El singur este numai om întreg, fără de prihană și neasemuit. El singur toate știutor, la toate priceput și înțelept. Luceafăr viu, minune între minuni. Și numai vorba lui e bunvoit.
14: Mai zi, mai zi, e tuturor urgisit.
16: Da, urgisit. Ce?
14: Oștenii au pătruns în curte. Sunt aici. Păi cum scăpăm? Boier Aron, hai să ieșim de aici.
13: Hai. Prea înțelepțe sfatul. Bine zici.
17: Dacă nu eram la locul meu, ca trei să-i țiu pe cei din tabără, hatmanul prins de lefegii, târât era la vodă, care lucidea, cu toate că domn încă nu era. Domn, or hatman, de moarte nu scăpa. Nu, dacă rânduit a fost așa...
18: E fără de seamă în mișelia lor.
17: Mișel în rând cu dânsii sunt și eu, dar nici acum nu-i dau dovezile ce doamna, muma lui, mi-a dat plecând în pribegie unde a murit. E scris de mâna ei și întărit de trei episcopi și un mitropolit că Bogdan e fiul de domn, nepot adevărat, direct, a preamăritului mușat.
18: De aceea soarta oarbă i-a împins să o pornească spre pieirea lor și iată-i spulberați ca pleava în vânt. Și dacă este vreo primejdie, ca domn, el mai ușor se apără.
14: Acum e rândul nostru să vorbim. Pe vot în scaun nu-l mai suferim! Nu!
10: Noi oastea pe hatmanul Bogdan, domnil, dorim!
14: Pe el! Da, da, pe el! Așa voi! Ce căutați aici? Ați fost chemați? Ori ați intrat în curțile domnești răzbind cu arma mânașa numai de capul vostru? Cum? Voi îndrăsniți? Voi sluși domnești să pângăriți acești locași ce tuturor asfânt l-a fost în țara noastră până acum?
10: Voiau să te ucină prin ascuns!
14: De unde știi ce-au vrut și ce n-au vrut? Și chiar voindu-o ei, era destul ca voi cei buni să nu-i lăsați o facă.
9: Aici n-aveți ce să căutați.
10: Avem! Să-i cerem socoteală lui.
9: Aceasta nu! Căci rostul armei nu-i ca folosindu-te îndârjit de ea să-i lovești pe cei ce te jignesc. Nici ca să te răzbun, nici mai ales mânia oarbă să te potolești. O porți numai spre a te apăra când alții pun în joc viața ta.
11: S-a luminat. Acum ne-am dumirit. Nu mai văd în palat. S-a dus cu casă, cu curteni, cu toți ai săi. S-a dus la leșul lui de la Hotin și a dat în târg de veste că în curând se întoarce cu oștirile șești.
3: De crezi că noi ne speriem, greșești.
18: Hatmane, aceste sunt noile vești.
9: Urât or fi, dar tocmai rele nu-s. Să vii acele mari oștiri leșești, că le primim cu rostul din bătrân.
14: Să vie!
9: Să vedem!
14: Îi așteptăm!
18: Ne vom lupta și foarte scump ne dă!
9: Să vie, să vie, Damie, gândul răzbrătit, că vin chemați de domnul țării chiar. Boierilor și voi oșteni, mai stăm? Ne mai gândim? Ori duși ne repezim în urma lor ca în drum să-i oprim? Boieri oșteni! Vai mie, scumpilor tovarăși de viață și ortaci, neprețuiți în lupte bărbătești, în fapte dai pe față tot ce ești. Și dacă îi oprim, el e scăpat. Iar dacă ar fi să fie prea târziu, pierdute pentru toți prin fapta lui. Când cu străinii țara și-a călcat de neamul lui, pe veci s-a lepădat.
14: Pierdute!
9: Da, pe noi s-a lepădat!
19: E greu sacul, dar ușor nu e nici drumul. Mi-a ieșit suflătul nepoate lunganul.
20: De, nu mai ești nici dumneata flăcăul de ieri de-al altăieri, bateți-ul lui.
19: Asta.
20: S-o fi luat și noi pe dincolo, pe unde se duc ceilalți.
19: O pățeam și mai rău, că-și drumul acela e cei drept mai scurt și mai adăpostit. Dar la laibii de greu.
20: Da, da, numai dacă nu ne-or simți cumva leșit.
19: Nu se poate. Eu pe aici am mai copilărit și cunosc locurile cum îmi știu fundul căciulii. Uite, uite, colo, peste deal e tabăra leșilor. Iar colo sunt ai lui Bogdan Vodă, adică cum s-ar zice ai noștri. Nici ăștia nu pot să iasă, nici ea nu pot să intre decât pe aici. Altă cale nu e, pe aici trebuie să treacă. Aici li se încrucișează drumurile. I-am vedea pe leș dacă or fi prin apropiere, dar nu le dă mâna să intre în pădure. Iar ca sunt 3 săptămâni acum de când tot așteaptă să iasă Bogdan Vodă la ei.
20: E, mai mult?
19: E, ai noștri cam pe aici trebuie să fie. Ia, ia să mergem într-acolo.
21: Aici e gura voi, Aroane.
22: În zadar. E locul strâmt.
21: A, e strâmt.
22: Ce facem, dar? E multă călărimea leșilor. Se afundă când o iau cu zor.
21: Da, e greu. O văd și eu. Dar pe Bogdan nu-l scos din adăpost în câmp deschis. E priceput în treburi de război și știe și pe moldovenii săi că sunt puțini, greoi și rău armați. Și pe ai noștri că sunt mulți și iuți și în lupte oțeliți. Nu, nu-l înșelăm.
22: Hatmane Oanciu, să mai aș, nu mai putem.
21: Ei pot, că sunt puțini și toți le aduc merinde prin ascuns. Dar noi suntem și mulți urgisiți, căci a rămas pustiu îngrozitor și după leși și împrejurul lor.
22: Nu am scăpat de ce mult m-am temut.
21: Dar eu, boier Aron, aș fi primit să fiu tăiat în bucățele mici decât să văd călcată de străini sărmana țara mea.
22: E, acum ce fac?
21: Eu însumi îi aduc și osândit mă văd să lupt alătura de ei. Aș vrea să fiu un vins, căci mă îngrozesc gândindu-mă că țara mea o surp, ieșind în lupta grea învingător.
22: Strivit mă simt și eu. Mă înfior și toate pentru că un singur om voiește a fi cu orice preț stăpân. Oh, dacă atunci nu ar fi fost scăpat de oastea lui vestită prin ascuns, noi azi atât de rău n-am fi ajuns.
21: Dar dacă atunci n-am reușit, acum... Acum un singur gând în suflet am, să dau în el și să lovesc cum știu, Din fața mea n-o să mai scape viu.
22: Tot asta e-ți jur și gândul meu.
21: Și nu suntem numai noi, tu și eu. Du-n gând cu noi să știi că sunt destui. Nu biruința vrem, ci moartea lui.
1: Taci, taci. Vine cineva.
22: Da.
2: Să vă mănânce haitele de lup și corbii carnea să vă sfâșie din hoituri, iar ciolanele pe câmp să vă rămâie hrană pentru câini călăi spurcați.
21: Diacol,
1: tânsule.
21: Hei, ce idee, ce ai pățit?
2: Stați voi, vezi? Uite așa, codac și barbălat și linte, fir ar fi, m-au tărbăcit de m-au făcut cum vezi că nu mai îmi simt sărac de mine încheieturile. Iscoadă spun că sunt, iscoadă eu, dar un pârlit ca mine ce-ar putea să-i scodească în tabără la Bogdan? Aoleu, mi-au frânjioasele și crucea pieptului. Și cu asta.
22: Cum mă i-ai lăsat acum?
2: Ce să le faci? Zac beți ca porci în umbră la copaci. Aoleu, și spetele mă dor.
21: Dar vin de unde au?
2: N-ai grijă lor. Ia vezi colo, un drum adăpostit. Cobor în vale, despre ei la câmp. Pe acolo vin pitiși poverile.
21: E drumul bun?
2: Da. Călare și pe jos.
21: Pe acolo, haide, îi apucăm din dos. Îl știi, ai mai umblat cândva pe el?
2: Aoleu, dar cum să nu-l știu, când chiar acum de acolo viu?
22: Hai să vii să mi-l arăți.
2: Să viu de pot, că m-au stâlgit mijei, rău de tot. Nu vă îndoiți că la liman vă scot. Și o să vă arate ei apoi ce pot.

0: oricum ar fi, hatmanii sunt pierduți. Se înnăcrește vinul cel mai bun când stă în bătaia soarelui lăsat. Oșteanul care e ținut în loc își pierde foarte în curând și el avântul de război și înnăcrit se lasă în voia întâmplărilor. Noi grabă nu avem, să stea cât vor.
1: Dar stă măria ta legați.
0: Nu ei ne țin, ci noi i-am prins în lați și obosim ca să-i putem uia. Doar să vedem, diacul e isteț și de ademenește-i fugărim de nu mai vin pe aici cât mai trăim.
1: A, sunt de tot puțini.
0: Puțini, dar noi. Băieți, voi stați aici adăpostiți și dacă ar fi ca să-i vedeți pe leși că apucă ceva, vă strecurați ușor înapoi spre tabără și-i lăsați să treacă în grija Domnului. Hatmane Costei, lași în seama mea și vii ca să le tai retragerea.
2: Suntem cu toții gata să murim.
0: Ba să trăiți, oșteni, vitești să fim, iar cu adevărat viteaz nu ești decât luptându-te ca să trăiești. Suntem puțini, dar nu am fost ca ei aduși. Ce am venit noi înșine ca biruind azi, mâine să trăim mai fericiți de cum am fost noi ieri. Viața nu vă dați băieților,
3: ci căutați să le-o scurtați pe lor.
0: Să vă înfiorați de negrul gând al unei morți venite prea curând. Hatmane Coste, să ne strecurăm.
4: Iată-i că vin. Oh, dar nu sunt leși, ci moldoveni.
5: Tont mai ești, sunt al lui Alexandru Vodă.
4: Dar minune, deacul ce caută în fruntea lor?
5: Iată și leșii.
0: Să ne strecurăm cum a poruncit Vodă. Să vă întoarceți sănătoși. Iar eu, Codac, codindu-mă, pitit voi sta și aștept să învie vreun vânat mai gras. Mă bat cu om de seamă, ori mă las.

0: toți. Raznic ne-a ajuns blestemul numelor ce-și plâng căciorii morți în lupte dintre frați și părăsiți în câmp neîngropați.
1: Cu avea să vezi mândria lui.
0: Mândria lui? Dacă nu i-ar pui, se înalță tot mai sus în gândul său.
1: Dar noi cădem din ce în ce mai rău.
0: Dacă tem că sunt mereu rânjim, viața mea ce rost mai are azi când rușinat mă plec în fața lui? Și atât de greu să mor știind că nicio fată nu ai săvârșit ca lumea să nu uite că ai trăit.
1: Faptă! Eu sunt gata de a-l lovi, dar până la el nu pot răzbi.
2: Domnul Bert! Voi executați și mi-aduceți scot la cot legați.
0: El însuși, iată-l, singur în sfârșit. Te-am căutat

0: Ce păcat. Un om croi din cea mai bună pânură, dar rău stricat de cei ce l-au cusut cu ață slabă și l-au cârpăcit. Tu, biet, spre bine ai fost mereu pornit, dar slab să-l faci. Tot râile ai urzit.
1: Ce văd? Și Hulpe? E și el aici?
2: Mă închin, măria ta, și umilit îmi plec supus nemernicul genunchi. O, ceartă-ne, dar vina să ne ierți, căci noi credința ne-am păstrat când ne-am supus poruncilor domnești și ție ți-o păstrăm când domne ești.
1: Credința mi-o păstrez și eu.
2: O, da, o, da, o știm, te-ai apărat, măria ta, căci mult se înghesuie prin curs domnești ca să urzească planuri mișelești.
1: Un domn cu rost se scutură de ei. Numai mișei să ajută cu mișei.
2: Așa-i, măria ta, în adevăr, din slugă-l cunoști și pe stăpân. Îi ai acum pe toți în mâna ta. N-au să te ierte ei, te-i vei ierta.
1: Vă văd cu ochii în pământ. De ce? Putem să stăm cu capul ridicat că am vins Moldova pe dușmanii săi. Ori nu sunteți și voi tot moldoveni. Voi moldoveni, o șleaptă de înhăitați, ce veșnic între ei se hârjonesc. V-ați luminat acum și ați văzut că în moldoveni se poate rezima oricare domn cu gând curat și bun. El n-a putut, căci voi l-ați amăgit cu lingușiri, l-ați încântat, da, voi! Chiar voi mereu spre ele l-ați împins. Acum stați aduși în fața mea și am să fiu cu voi neîndurat.
3: Credința către domn nu e păcat.
4: Ai zis odată însuți, nu uita. Tăcuți, supuși, urmăm porunca ta.
1: Am zis și n-am uitat, dar nu vă iert. O țară nu-i un om din care storci ce poate da în bine ori în rău. Se plămădesc întrânsa neîncetat comor neistovite de virtuți, se scurg mocirile de păcate mari și potrivit cu firea ta alegi și adun orice e bun, orice e rău. El dintre toți pe voi v-a adunat, cu voi s-a însoțit și a lucrat.
5: Ne tai acum, destul ne-ai înfruntat.
1: Ușor vă tai fiind învingător, dar eu spre lucruri grele mă avânt. O, nu, eu nu vă tai. Vreau să trăiți ca mâine să vedeți Moldova mea. Și ce aș avea, adică să vă tai? Din ură nu, căci eu nu pot urâ. De frică? Nu! Prin ea m-aș înjosi. V-ați coborât prea jos. Și sus sunt eu. Pedeapsa voastră e disprețul meu.
3: Suntem destui ca prețuindu-ne noi între noi să-l purtăm ușor. Dar tu noi pe om disprețuiești. Și nu uita că om și însuți ești.
1: Destul! Puteți acum să plecați.

0: place, Maria ta. Ți-o spun pe șleau. Nu sunt boier să umblu cu minciuni.
1: Ba te-am făcut, Codac.
0: Ferească Dumnezeu.
1: Ești gângu, pârcălabul de hotin.
0: Da, sunt, dar tot mă știu de unde vin. Degeaba din Codac fruntaș mai scos. Dar boieriți, abia copiii mei de-or fi. Eu îți vorbesc tot din topor. Rău faci, Maria ta, că-i păsuiești. Aron e om zăcaș și îndrăjit. Nu trebuie să-l lași în voia lui.
1: E, ce un ticălos.
0: Nu zic că nu-i, dar vezi, un ticălos și doi și trei și patru, cinci, mulți ticăloși ca el strânși la un loc. Ticăloșie mare fac, sunt mulți, Maria ta, atâta zic.
1: N-ai grijă, pârcălabe, să-i lăsăm. Cu ei o spățu de asta nu-l stricăm. La lume nouă cauți și oameni noi. Ca să-i găsești, iei pe toți la rând și binevânturații treci prin ciur. Alegi apoi pe cei ce vezi că zbob curat și sănătos, iar zoana o arunci. Așa se cern și se deosebesc. Ca să-l cunoști pe om și în firea lui, ți-l iei de aproape și-l încerci.

0: mereu și la nevoi, dar și la veselii. Aici se dau pe față și virtuți și slăbiciuni. Aici vezi cum sunt în adevăr, iar nu cum vor să-i crezi. Greșesc gândind așa, boier Hulpe.
1: Ești înțelept, măria ta, dar vezi, cei depărtați de scaunul domnesc s-au îndârjit și rele plănuiesc.
0: Eu le-am lăsat răgați să dea ce-i bun în sufletele lor. Nu vor așa? Din vina lor va fi ce va urma.
1: De mult am zis-o eu, măria ta, și-o zic neîncetat în aș doi ani de când domnești. Haim e gândul lor și orice faci nu scap de ei decât stârpind, zic iar, din rădăcină și buruiană rea și mărăcină.
0: Eu n-am cu ei nimic de împărțit, ci țara vreau să o scap, dar voi stârpi. Dar timpul încă nu-l văd sosit. Nu mă îndoiesc că rele gânduri au, dar gândul cât de rău nu e păcat. Și eu, Bogdan, nu pot să fiu ca Vlad, vecinul meu, o cloșcă de călăi. Și fapte vreau să văd ca să o lovesc.
1: De-i lași măria ta, le săvârșesc.
0: Să încerce, boier Hulpe, atât aștept. Mânia nu o cunosc, nu știu ce e, dar mila încă mai puțin o simt când vorba e ca țara să-mi o scap de dușmane ce-o scurmă neîncetat.
1: Și dacă reușesc, ai așteptat măria ta prea mult și să mă ierți, dar sunt bătrân și țara mi-o cunosc. Prea mult te încrezi și prea puțin te temi. Oștirea tot nu trebuia să o risipești.
0: Oștenii n-au să fie slugi domnești. Doamna Oltea?
2: Visurile mele n-au mințit. Neliniștea ce-mi roade sufletul nu m-a înșelat. Bogdane, s-a întâmplat ce eu cu atâta groază am prevăzut. Se apropie. Băi, sunt chiar aici.
0: Vorbește, deslușit. Ce vrei să zici?
3: Să spun, măria ta, eu, deslușit. Soborul scurmă prin pământ ascuns. Aron, boierii însoțiți cu el și culoatele de simbriașa lor s-au furișat pitiși și sunt pe aici. Mai este încă timp să încălicați în grabă mare să vă depărtați.
0: Avem, adică, timp ca să fugim.
2: Coboară-te, Bogdane, în rând cu noi. Și îmbracă-te în firea ta de om. În calecă. Scăpăm de aici la Vlad? E văr. Și ție ți este bun vecin. Te întorci cu ajutorul ce-ți va da. Îmbărbătezi pe moldovenii tăi și prin cei buni îi nimicești pe răi. Ștefan, viața lui și-a pus-o în joc.
0: Rămâi cu gândul în păcat. Ștefan, odrasla mea și a ta e om întreg și trebuia să facă ce-a făcut. Ești muma lui. El e fiul meu. Nădejdea mea, podoaba neamului. Ce nu am putut va face el. Și când viața ta e pusă în joc și o pune el pe-a lui și învârtejit, cum ți s-a spus, se avântă spre dușmani ca să-i oprească în loc luptând cu ei.
2: Mă cutremur de hidosul gând că de mișei. Te lași să fii înfrânt.
0: Înfrânt ai zis? În luptă cu mișei te dai învins când faci și tu ca ei. Iar eu pe mine însumi sunt stăpân și orice ar face ei, eu tot rămân. Chiar dacă ar fi să pierd în luptă grea, rămâne în suflete ființa mea, căci oamenii se nasc, trăiesc și mor. Dar gândul bun e în veci dăinuitor.
4: La arme tot!
0: Ștefan, ce?
5: Maria ta, îndată sunt aici. Nu mai e chip ca să-i ținem pe loc. Ei sunt prea mulți și ne-au împresurat. Acum de grab pornim, tot mai răzbiți și printre ei, că sunt că risipiți.
0: Ce e?
3: Suntem împresurați,
4: dă-i! Vicine!
3: Nu vă priviți!
2: Bogdane, noi suntem nedespărțiți.
0: Domol, domol și cum vă da să fiți! Ștefane, unde ați lăsat?
5: Ne urmăresc venind în graba mare după noi. Dar călărime n-au. Încălecați! Răzbim ușor și apoi suntem scăpați.
0: Ce arme au?
5: Sunt mai ales arcași. Câțiva lănceri, puțin pușcași.
0: Porniți strânși în mănunchi bine închegat. Ștefane, ia pe muma ta așa. Și de pușcași mereu să vă feriți. Căci pușca-i arma lașilor mișei, ce din ascuns și chiar din toți lovesc. Înainte și de grabă încălecați. Iar voi, oșteni, cu mine rămâneți aici. Noi ăștia cei din urmă vom pleca. Cu cei pe mine mă vor căuta. Scăpați când noi cu ei ne vom lupta.
6: Dacă ar fi să scap, ce rost mai am? Alerg pribeac și fără de căpătâi cerșind pe la vecini. În zadar, Bogdan nu poate fi și domn fugar.

0: Ați ascultat Bogdan Vodă, adaptare radiofonică după drama lui Ion Slavici. Distribuția a fost următoarea: Bogdan, Cornel Coman; doamna Oltea, Ruxandra Sireteanu; Costea, Dan Damian; Hulpe, Sabin Făgărășanu; Andronic, Florin Tănase; Diacul, Victor Ștrengaru; Onciul, Ștefan Velniciuc; Linte, Sorin Gheorghiu; Aron, Mihai Velcescu. În alte roluri, Eugen Petrescu, Vasile Mențel, Răzvan Ștefănescu, Gheorghe Pufulete, Traian Moraru, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Am greșit. Mi-e greu să recunosc, dar am greșit. Față de tine, față de noi, aș da orice să schimb trecutul. Să dau timpul înapoi.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Vrăjitoarele din Salem, de Arthur Miller. Traducere și adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu.
2: Primăvara anului 1692, la Salem, în statul Massachusetts. Viața aparent liniștită a târgușorului a fost în această vreme zguduită de o stranie întâmplare. O întâmplare stranie și totuși adevărată. La fel de adevărată ca multe altele de același fel, petrecute atunci și mai târziu înspre zilele noastre. Întâmplarea aceasta și-a avut izvorul în acțiunile inchizitoriale deslănțuite de urmașii sectei de teologi puritani, persecutați și expulzați din Anglia și refugiați pe meleagurile libere ale Americii. Unul dintre aceștia, reverendul Samuel Parris, tiraniza în acea vreme, 1692, întreg târgușorul Salem, amenințând cu flăcările iadului din amvonul bisericii pe toți aceia care, năzuind spre o viață de bucurie și spre liberă cugetare, s-ar fi îndepărtat cât de puțin de la preceptele sale religioase. Înconjurat de cei mai înstăriți cetățeni ai târgului, sprijinitori ai religiei lui, reverendul Samuel Parris deslănțuie în Salem o crudă și sângeroasă vânătoare după așa zișii necredincioși și vrăjitori.
3: Numai că într-o zi, o zi de lucru obișnuită în Salem, într-o mică odaie de dormit în casa reverendului Samuel Parris, acesta este cufundat în rugăciuni disperate. Din pricini încă necunoscute, copila sa, Betty, doarme un somn adânc, cataleptic.
4: Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne pe noi. Betty, Betty, copila mea dragă, Betty, fetița mea dragă, trezește-te. Hai, deschide ochii, Betty, micuța mea.
5: Ce e, Bigel?
6: Unchiule, a venit Suzana Walcott de la doctorul Griggs.
4: Da? Să intre, da. Să intre repede.
6: Vino, Suzana,
4: intre. Pe fetițo, ce spune doctorul?
6: Mi-a spus să vin să vă spun, domnule pastor, că
4: da?
6: Din cărțile lui nu-i află leac.
4: Să caute mai bine.
6: Da, domnule pastor, dar a tot căutat de când ați plecat de la dânsul și mi-a spus să vă spun că să vă gândiți dacă nu-i cumva lucru necurat la mijloc.
4: Nu-i nimic necurat la mijloc. Spune că am trimis după reverendul Hale din Beverly și că domnul Hale are să confirme cu siguranță asta.
6: Da.
4: Să caute doctorie și să nu se mai gândească la lucruri necurate. N-are de ce.
6: Da, domnule pastor, dar așa mi-a spus să vă spun. Vă las cu bine, Suzana,
4: cu bine,
6: să nu vorbești în sat nimic despre asta.
4: Da, du-te de-a dreptul acasă și nu mai pălăvrăgi despre lucruri necurate.
6: Da, domnule.
4: Hai, du-te.
6: Mă voi ruga pentru ea.
4: Du-te.
6: Unchiule.
4: Da.
6: Lumea a început să dea zvon de vrăjitorie. Eu zic că ar fi mai bine dacă ai coborât în sat să le spui că nu e adevărat. Jos la congregație, tixită de lume. Rămân eu cu Betty.
4: Nu știu ce să le spun. Că pe fica mea și pe nepoata mea le-am prins dansând ca păgânii prin pădure.
6: Unchiule, n-am jucat. Am dansat. Spune-le că am mărturisit și n-au decât să mă bată cu biciul dacă trebuie. Dar ei vorbesc de vrăjitorie și Betty nu-i vrăjit.
4: Abigail, nu mă pot înfățișa dinaintea congregației câte vreme tu n-ai vorbit deschis cu mine. Ascultă-mă, ce-ați făcut voi acolo în pădure?
6: Am dansat, unchiule. Și când ai dat buzna din tufiș, Betty s-a speriat și a leșinat. Asta e tot. Nu i-am făcut nimic lui Betty. Eu o iubesc foarte mult.
4: Ascultă, copilo, pedeapsa ta nu va întârzia. Dar dacă ați făcut farmece în pădure, trebuie să știu acum neapărat, pentru că vrăjmașii mei tot vor afla și mă vor pierde.
6: Dar n-am făcut farmece, unchiule.
4: Atunci de ce nu se mișcă fetița mea de fel de azi noapte? Trebuie să fie ceva. Spune-mi ce ați făcut acolo. Abigail, tu înțelegi cât de mulți dușmani am eu. Când v-am prins, am văzut-o pe Tituba mișcându-și mâinile deasupra focului și am auzit-o cum parcă scheuna și se apleca deasupra flăcărilor ca ieșită din minți. Spune-mi, de ce făcea așa?
6: Cânta, unchiule, cânta cântece de ale ei din Barbados și noi dansam.
4: Nu pot tăinui ce am văzut, Abigail, fiindcă vrășmașii mei n-au să o tăinuiască. Am văzut șoroche pe iarmă. Mi se pare că am văzut pe cineva fugind despuiat printre copaci.
6: Nimeni nu era despuiat, te înșel, unchiule.
4: Am văzut cu ochii mei. Acum spune drept, Abigail, orice grozăvie ați fi făptuit, mărturisește-mi totul ca să nu fiu luat prin surprindere când voi cobora acolo la dânși.
6: Nu-i nimic altceva, îți jur, unchiule.
4: Abigail, 3 ani de zile am luptat ca să îndoi cerbicii acestor oameni încăpățânați. Și acum, tocmai acum, când în parohie a început să crească respectul față de mine, mă face de bat șocor. Copila mea, ți-am dat un cămin, te-am îmbrăcat, spune-mi adevărul. Ai un nume nepătat în oraș. Te bucuri de o bună reputație, nu-i așa?
6: Sigur că da, unchiule. Numele meu e curat. N-am făcut nimic de rușine.
4: Bine. Ascultă. Mai există vreun alt motiv decât cel pe care mi l-ai spus pentru care doamna Proctor te-a dat afară de la ei din serviciu? Am auzit că s-ar spune și îți spun ce am auzit. Precum că dânsa de aceea vine atât de rar la biserică de un an încoace, fiindcă n-ar vrea să stea lângă o anume lume spurcată. Ce-o fi vrut să spună cu asta?
6: Mă urăște, unchiule, asta e. Fiindcă n-am vrut să-i fiu sclavă. E o femeie rea, rece, mincinoasă și mâțâită. Și nu voi să slujiți la o asemenea scop.
4: O fi, dar totuși pe mine mă muncește gândul că de 7 luni încheiate de când ai plecat de la ei, nicio familie n-a vrut să te mai cheme în serviciu.
6: Fiindcă toți vor sclave să le robească, să-și caute de al de ăștia în Barbados. N-am să mă fac tuciurie de dragul lor. Îți pare rău de așternutul pe care mi-l dai, unchiule?
4: Nu.
6: Vrei să scap de mine?
4: Nu este...
6: Numele meu e curat ca lacrima. N-am auzit să mă vorbească cineva de rău în sat. Doamna Proctor, o țață mincinoasă.
4: Dar tu... Nu, nu primești pe mine. Nu? Doamna Patna, intră, te rog, poftim.
5: E de necrezut. E negreșită o încercare a iadului asupra-ți.
4: Nu, doamne Putnam, este...
5: Cât de sus a zburat Betty?
4: Nu.
5: Cât de sus?
4: N-a zburat de fel.
5: Negreșit că a zburat. Domnul Collins a văzut-o când trecea peste șura lui Ingersoll și spunea că s-a coborât ușurel, ca o pasăre.
4: Ascultă-mă, doamne Putnam, Betty n-a zburat niciodată. Bună dimineața, domnule Putnam.
7: Mai bine că în sfârșit s-a dat în vileag.
5: Așa.
7: Pe voia pronii.
4: Ce s-a dat în vileag, domnule Putnam? Ce s-a dat în vileag?
7: Ia te uită, Anne. Vezi? Betty are ochii închiși.
5: Ciudat. Ai fetiței noastre, Ruth, sunt deschiși?
4: Cum? Și ruta dumneavoastră e bolnavă?
5: Bolnavă? Atingerea diavolului e mai rea ca boala. E moarte.
4: Nu.
5: Percepi?
4: Nu.
5: E moartea care pătrunde cu încetul, cu coarnele și cu copitele.
4: Nu, te rog. Spune-mi ce are Rut.
5: Are ce trebuie să aibă. Are că nu s-a mai trezit de azi dimineață. Stă cu ochii deschiși. Umblă și n-aude și nu vede nimica. Și nu poate să mănânce. I-au luat sufletul negreșit.
7: Se spune că ai fi trimis după reverendul Hell din Beverly.
4: Da, o simplă precauție. Dânsul are multă experiență în demonologie și credeam că...
5: Da, dacă... are într-adevăr. Anul trecut a descoperit o vrăjitoare în Beverly. Adu-ți aminte?
4: Nu, numai s-a presupus că ar fi fost vrăjitoare. Dar aici sunt încredințat că nu-i vorba de nicio vrăjitorie.
7: Nu-i vrăjitorie? Auzi vorba, ascultă, domnule Paris.
4: Domnule Thomas, te rog, nu sări imediat la vrăjitorie. O să mă izgonească din sală pentru asemenea spurcare a casei mele.
7: Domnule Paris, eu ți-am luat partea întotdeauna în toate disputele de aici, dar nu mai pot face dacă te încăpățânezi astfel. Asupra acestor copii și-au întins ghearele duhurile rele.
4: Thomas, dar nu poți!
7: Anne, spune-i domnului Paris ce ai pătimit tu.
4: Ce?
5: Domnule pastor, am îngropat 7 prunci nebotezați. Mi s-au stins în brațe chiar în noaptea nașterii. Nimic n-am spus. Și acum și Ruth, singurul nostru copil. O văd dintr-o dată schimbată. A devenit tăcută și se usucă pe picioare, de parcă i-a suge cineva viața din trânsa. Și am zis că S-o trimit la Titiuba, dumitale.
4: La Titiuba?
5: Da.
4: Dar ce să-i facă Titiuba?
5: Titiuba se pricepe să vorbească cu morții, domnule Paris.
4: Ascultă, Ann, e un mare păcat să tulburi sufletele morților.
5: Prin mine să cadă păcatul. Dar care alt suflet poate să-mi spună cine mi-a omorât pruncii?
4: Femeie!
5: Mi-au fost omorâți, domnule Paris. Sunt sigură de asta.
4: Ios.
5: Și uite dovada. Azi noapte, Rut, fetița mea, a intrat în vorbă cu sufletele lor.
4: Nu.
5: Ba da, domnule Paris, sunt sigură de asta. Căci altfel, cine i-ar fi luat glasul dacă nu vreo putere a întunericului care i-a pecetluit gura? Ăsta e un semn, domnule Paris.
7: Dar nu pricepi. Printre noi să lășluiește o vrăjitoare ucigașă. Vrășmașii dumitarii n-au decât să facă ce poftesc, dar asta nu mai poți tăinui.
4: Atunci, Abigail.
6: Da.
4: Azi noapte, voi ați chemat duhurile. Ați făcut farmece.
6: Nu eu, unchiule. Titiuba și Rut.
4: Ah, Abigail, cum ai răsplătit tu bunătatea mea? Acum sunt pierdut.
7: Nu, ești pierdut.
4: Sunt pierdut, Thomas.
7: Ținte bine, omule. N-aștepta să te învinuiască vreunul. Declară-te singur. Ai descoperit un caz de vrăjitorie.
4: Și la mine, în casă?
7: Da.
4: În casă, la mine, Thomas. Bine, dar cu asta mă vor...
7: Uite-o pe Mercy.
6: Ce iertare! Am vrut să văd ce face Betty.
7: De ce ai plecat de acasă? Cine era mascurut?
6: A venit mama sa mare. Cred că e mai bine acum. A tras un strănutat zdravân și e mai bine.
5: Ăsta-i semn de viață.
4: Thomas,
7: da.
4: Vrei să mă lași? Simt nevoia să mă rog singur.
7: Bine.
6: Unchiule, de la miezul nopții te tot rogi. De ce nu cobor ca să le...
4: Nu. N-am ce să le răspund. Aștept să vină domnul Hale. Dacă vrei, du-te și dumneata, Anne.
7: Ascultă, domnule Paris, pornește lupta împotriva diavolului și satul întreg are să te binecuvânteze. Coboară, vorbește-le și roagă-te cu dânsii. Sunt însetați de cuvintele dumitale.
4: Atunci să mergem.
6: Să mergem.
4: Vom intona un psalm, da, nu spune încă nimic despre vrăjitorie.
7: Da.
4: Nu discuta asta cu nimeni.
7: Da.
4: Pricina este încă necunoscută.
7: Da.
4: Am avut destul zbucium și până acum... Ne-ajunge, dragă.
5: Mersi, da. Du-te acasă. La Rut, auzi?
6: Da, doamnă.
5: Au ieșit toți. Mersi, ce are Rut?
6: E de ochiată, nu știu. De-azi noapte umblă ca moroi.
5: Betty, hai termină, Betty, hai scoală-te. Ai încercat cu bătaia? Lui Rut i-am tras una de s-a deșteptat imediat. Stai, lasă-mă.
6: Nu, că unchiul se întoarce acuș.
5: Ascultă-mă,
6: da.
5: Dacă or să ne întrebe, să le spui că am dansat. I-am spus și lui așa adineauri.
6: Da, și mai ce?
5: Nimic. Ah, știe că Titiuba a făcut farmece ca să cheme din mormânt duhul copilor lui Putnam.
6: Și mai ce?
5: Ne-a văzut despuiat.
6: Iisuse!
5: Mary!
6: Uită și pe Mary, oară!
5: Fetelor, ce ne facem? Tot satul e în uliță. Toată lumea vorbește de vrăjitorie. Or să ne scoată vrăjitoare, Abby.
6: Mary ar vrea să spunem tot, știu eu.
5: Abby, trebuie să spunem. Vrăjitoria e caz de spânzurătoare, cum au făcut la Boston acum 2 ani. Trebuie să spunem adevărul, Abby. Pentru dans și celelalte, ori să te bată cu biciul și gata.
6: Or să ne bată cu biciul. Ah, dar să te uiți, îți plăcea Mary Warren. Grozav de curajoasă mai ești.
5: Betty. Hai, Betty, scump, scoală acum.
6: Sunt eu, Abigail.
5: Te bat, Betty. Am vorbit cu tăticul tău și i-am spus tot. Așa că n-ai de ce...
6: Vreau la mămica.
5: Ce ai tu, Betty? Mămica ta e moartă și îngropată.
6: Vreau să zbor la mama. Lasă-mă să zbor.
5: Nu te duce la fereastră. I-am spus tot. Știe tot, știe că noi...
6: Ai băut sânge, Abby. Asta nu i-ai spus.
5: Betty, să nu mai spui asta niciodată.
6: Ba da, ai băut farmece ca să omor pe nevasta lui John Proctor.
5: Betty!
6: Ai băut farmece ca să omor pe doamna Proctor.
5: Lasă-o! Că-ți gura. Taci odată.
6: Mamico.
5: Acum băgați-vă bine în cap ce spun. Toate. Am dansat și Titiuba a chemat duhurile copiilor lui Putnam.
6: Da.
5: Și asta-i tot. Luați aminte. Dacă suflă vreuna din voi un singur cuvânt sau o părere de cuvânt despre ce a mai fost atunci, am să viu de dincolo într-o noapte fără stele și am să vă crestez un răboș care o să vă bage în răcori. Și știți bine că sunt în stare de asta. Am văzut cu ochii mei cum indienii au zdrobit capul mamei și tatei pe pernă lângă mine și am mai văzut eu niște trebușoare sângeroase făptuite miez de noapte și am să vă fac să doriți să nu mai asfințească soarele. Hai, Betty, scoală-te și taci odată!
6: Ai
5: leșinat. Ce a apucat-o? Ei bine, dacă moare, e mare păcat să tulburi sufletele morților.
8: Am spus să taci, Mary Warrens.
5: John Proctor. Tocmai vreau să mă duc acasă, domnule Proctor.
9: Cine, Mary Warrens? Îți lipsește o toacă sau ești surdă? Ți-am spus să nu mai pleci de acasă, da sau nu? Pentru ce stau simbrie? Pe unde te caut, nu te găsesc.
5: Ei, am venit să văd și eu minunăția pământului.
9: O să-ți arăt o minunăție pe spinare. Hai, du-te acasă! Din pricina ta, nevastă mea stă în locul lucru și tu umbli teledeu.
5: Eu aș pleca. Trebuie să am grijă de ruta mea. Bună ziua, domnule Proctor.
10: Hai, Mary.
5: Bună ziua, domnule Proctor. Bună ziua. Aproape că uitasem cât ești de mare și de puternic, John Proctor.
11: Ce înseamnă toate astea, Ibi?
5: Fetița asta e cam năucă.
11: Pe ulița din fața casei mele, undu-te, vine un necontenit către Salem de azi dimineață. Tot târgul vorbește de vrăjitorie.
5: Prostii. Am dansat în pădure azi noapte și unchiul a dat peste noi. Fetița s-a speriat. Asta e tot.
11: Tot nu te cumințești, ai? Ai să ajungi în Butuci înainte de a împlini 20 de ani. Plec.
5: John, John, spune-mi o vorbă. O vorbă dulce.
11: Nu, nu, Ibi. Ce-a fost s-a terminat.
5: Ai bătut 5 mile de drum ca să vezi o proastă de fată cum zboară? Te cunosc eu bine.
11: Am venit să văd ce drăcie mai pune unchiul tău la cale. Scoate-ți asta din minte, Ibi. Povestea e veche, s-a sfârșit.
5: John, te aștept în fiecare noapte.
11: Eu nu ți-am dat speranță niciodată.
5: Mi-ai dat altceva, mai mult decât speranță.
11: Să-ți iasă din minte, Abby. N-are să se mai întâmple niciodată.
5: Te joci cu mine? Tu glumești, nu?
11: Știi prea bine că nu.
5: Știu. Știu cum înghesuiai în dosul casei și tremurai ca un armăsar când ți-eram în preajmă. Sau poate că am visat. Ea m-a dat afară, n-ai să-mi spui că tu... M-am uitat la tine în ochii tăi când m-a dat afară. Și știam că mă iubești. Și mă iubești și acum.
11: E o nebunie ce spui.
5: O nebună poate spune nebunii, dar cred că nu sunt chiar atât de nebună. De când m-a dat ea afară, te-am văzut nopți de-a rândul.
11: În astea 7 luni din urmă, nici nu știu să fie și din fermă.
5: Eu simt de departe căldura ta, John. Și căldura ta m-a chemat la fereastră și te-am văzut. Te-am văzut privind lung, arzând de dor în singurătatea ta. Vrei să spui că n-ai privit niciodată spre fereastra mea? Nu se poate altfel, trebuie. Tu nu ești un om de gheață. Eu te știu, John. Te cunosc. Nu mai pot dormi de vise. Mă trezesc și umblu singură prin casă. Nu mai am astâmpăr. Mereu aștept să te văd intrând pe ușă.
11: Copilul.
5: Nu-mi spune mie, copilul.
11: Abby, se întâmplă din când în când să mă gândesc cu drag la tine,
5: John.
11: Dar mai curând mi-aș tăia mâinile decât să mă mai ating de tine vreodată.
5: John,
11: ștergeți asta din minte. Între noi nu s-a întâmplat niciodată nimic.
5: Ba da.
11: Ba nu, niciodată.
5: Mă mir cum poate un om atât de puternic să îngăduie ca o muiere bolnăvicioasă.
11: Să nu vorbești așa de Elizabeth.
5: I-am spurcă numele prin sat. Umblă cu vorbe și minciuni despre mine. E o inimă rece, o muiere mâțâită și arțăgoasă. Și tu te lași sub papuc, o lași să te...
11: Vrei să te bat cu biciul?
5: Da.
11: Cauți ceartă?
5: Îl caut pe John Proctor. Pe cel care m-a luat din somn și mi-a învățat inima să cunoască lumea. N-am știut ce este acest Salem. Până atunci n-am știut câtă minciună și fățărnicie să lășluia în aceste muieri bisericoase și în bărbații lor cei prea evlavioși. Și acum tu vii să-mi ceri să-mi smulg din ochi lumina dobândită? Nu vreau! Nu pot! M-ai iubit, John Proctor. Și chiar dacă ăsta e un păcat, nu mai iubești încă. John, nu pleca! John, fii-ți milă de mine, John!
4: Mamico! Mamico! Ce e cu tine?
5: V-am cântând. Și deodată s-a sculat și s-a pornit pe plâns.
12: S-a pornit pe plâns?
5: Da, doamnă Putnam.
12: Salmul! Salmul! Nu poate îndura să audă numele Domnului.
4: Nu, nu, nu e adevărat. Ferească Dumnezeu! Fugiți după un doctor! Spune ce s-a întâmplat aici! Repede, un doctor!
13: Vino! Oh.
4: spun?
10: Vino, vino, rege.
4: Bine ai venit, Rebecca, drag.
7: Limpede pe lumina zilei că ăsta e un semn de vrăjitorie, Rebecca. Un semn miraculos.
12: Știu de la mama. I-am spunea că la auzul numelui Domnului nu pot răbda și atunci...
4: Rebecca, suntem pierduți. Vino încoace. Uite, dintr-o dată nu mai suferă să audă numele Domnului.
13: Am să văd eu.
4: Te rog.
13: Betty. Betty, micuța mea.
4: Betty.
13: Ce-i cu tine, Betty? Ce-i cu tine?
4: Betty.
13: Betty.
4: Ia, priviți. Betty s-a liniștit.
12: Cum ai făcut?
4: Un adevărat miracol. Cum ai făcut, Rebecca?
7: Nu vrei să vii și la fetița mea, Ruth, să vezi dacă nu poți trezi și pe ea?
12: Da.
13: Eu cred că fetița o să se trezească singură când i-o veni bine. Vă rog să vă liniștiți. Eu am 11 copii și 26 de nepoți. Și pe toți i-am vegheat când au zăcut. O să se trezească ea când s-o sătura de zăcut. Sufletul copilului e la fel de copilăros ca și trupul și nu-l poți prinde dacă alergi după el. Trebuie să aștepți, să stai liniștit și dacă îl iei cu binișorul, o să se întoarcă singur în
12: dar asta nu-i jucărie, Rebecca! Pe Ruth mi-au deochiat-o! Nu poate să mănânce nimic!
13: Poate că încă nu e foame. Sper că nu te-ai hotărât să umbli după duhuri, domnule Paris, așa cum se aude.
4: Se zvonește tot mai mult în parohie că diavolul a pătruns între noi și trebuie să le dovedesc că se înșeală.
9: Atunci ieși și strigă-le că se înșeală. Te-ai sfătuit cu capii parohiei mai înainte de a-l chema pe domnul acela să caute draci?
4: Dânsul nu vine să caute draci!
9: Atunci de ce vine?
4: În satul ăsta mor niște copii, domnule!
9: Nu văd pe nimeni murind. Nu te poți juca așa cu lumea, domnule Putnam. De ce n-ai convocat sfatul mai înainte, domnule Paris?
4: M-am săturat de sfaturi! Nu poate un om să se miște fără să convoace sfatul!
9: A, poate să se miște! Dar să nu tot tragă una, două la iad!
13: Te rog, John, liniștește-te! Domnule Paris, cred că mai bine l-a trimite în dărât de cum o sosi pe reverendul Hell. Asta o să ne potolească și o să avem liniște anul ăsta. Cred că ar trebui să ne încredem în sfatul doctorului și într-o rugăciune bună.
12: Rebecca, doctorul nu știe ce-i.
13: Dacă el nu știe, atunci știe Dumnezeu și să ne încredem în el. E o mare primejdie să umblăm după duhuri. Mai bine să ne smerim ca niște păcătoși vinovați ce suntem.
4: De ce vinovați? Noi am fost 9 frați. Tulpina Petnămilor a populat toată provincia. Și acum nu mi-a mai rămas din 8 copii decât Rut și mi se prăpădește și ea.
13: Eu nu pot pătrunde.
12: Da, dar eu trebuie să pot. Crezi că e voia lui Dumnezeu ca tu să nu-ți fii pierdut niciun copil și niciun nepot, iar eu să-mi îngrop pe toți până la unul? În satul ăsta clocotește undeva cazanul satanei și trebuie să-i dăm de urmă.
4: Domnule Paris, când vine reverendul Hell, să purcedeți la cercetarea semnelor de vrăjitorie de aici.
9: Dar nu-i poți porunci, domnule Paris. În comunitatea asta votăm după nume, nu după pogoanele de moșie.
4: Niciodată nu te-am văzut atât de grijuliu pentru comunitatea noastră, domnule proctor. De când a căzut prima zăpadă, nu mi-am închis să te fi văzut la sfânta slujba savană.
9: Am destule pe cap și fără să mai trebuiască să bat 5 mile de drum ca să-l aud pe dumnealui predicând despre focurile ghienii.
4: Ce?
9: Pune la inimă vorba asta, domnule Paris.
4: Ce?
9: Mai sunt și alții care nu mai trec pragul bisericii de la o vreme. Pentru că nu mai rostești numele bunului Dumnezeu, al păcii și al bunei învoiri între oameni, între toți oamenii.
4: Cum? Bine, asta e o învinuire gravă, domnule.
13: E un grăunte de adevăr.
4: Nu vă pot înțelege.
9: Domnule Paris,
4: nu.
9: Ești primul slujitor al bisericii care s-a tocmit cu noi cerând și zapis pentru casă.
4: Vreau să am și o garanție. Asta e tot. Sunt al treilea predicator al vostru în 7 ani. Nu vreau să fiu azvârlit în drum ca un câine când nu știu cărei majorități i-o venit chef să mă dea afară. Nu știu zău, parcă n-ați pricepe că un paroh e trimisul Domnului într-o parohie și că nu poate fi așa de ușor contrazis și bruftului.
10: Așa e.
4: Ori e ascultare, ori biserica va fi mistuită de flăcările iadului.
9: Nici o minută nu poți vorbi fără să pomenești de flăcările iadului. Am săturat de atâta iad.
4: Nu tu ești chemat să știi despre ce trebuie să ți se vorbească.
9: Eu cred că pot vorbi deschis ce am pe suflet.
4: De ce noi suntem Quaker? Încă n-am ajuns să facem parte din secta asta, domnule Proctor. Și te rog să le spui asta și tovarășilor dumitare.
9: Tovarășilor mei?
4: Da! Ați făcut o bisericuță aici. Eu nu sunt orb. O fracțiune. O partidă potrivnică.
9: Potrivnică dumitare?
4: Da. Nu-i și oricare autoritate.
9: Păi atunci trebuie să o caut și eu partida aia și să mă înscriu negreșit.
13: N-a vrut să spună asta.
4: Acum mărturisesc.
9: O spun ritos, Rebecca. Mărturisesc că nu-mi place cum miroase autoritatea dumnealor.
13: Ce? Nu. Nu poți rupe astfel cu parohia ta. Tu ești altfel, John. Hai, dați-vă mâna.
4: No.
13: Faceți pace. No. Împăcați-vă.
11: Mai am un pogon de însămânțat și niște lemne de cărat. N-am vreme de pierdut.
4: O să-mi pun oamenii de voi. Am să vă dau în judecată. Lume nouă. A venit reverendul John Hill din Beverly.
10: Domnule Hill, da. Ce bine îmi pare că vă revăd.
14: V-aș ruga să-mi ia cineva câteva din aceste tomuri.
10: Da, eu am.
14: Da, da, poftim.
10: Da, grele mai sunt.
14: Trebuie, sunt grele de autoritate.
10: Da, ați venit bine în armă, da.
14: Va trebui să facem serioase cercetări ca să luăm urma necuratului. Dumneata, nu cumva ești Rebecca Nurse?
13: Da, domnule, eu sunt. Mă cunoașteți?
14: E ciudat cum am simțit că ești dumneata. Dar presupun că motivul este chipul dumitale, care să glindește bunătatea sufletului atât de limpede.
9: Am auzit că sunteți om înțelept, domnule Hale. Sper că ne veți lăsa pe aici ceva din înțelepciunea dumneavoastră.
14: Da.
9: Pe mine vă rog să mă iertați.
4: Da, te rog.
10: Domnule Hale.
14: Da?
10: Vreți să vă uitați la fica mea?
14: Da.
10: A încercat să sară pe fereastră. Hmm? Da. Azi dimineața am descoperit-o pe mica mea, Betty, pe șosea, dând din mâini, ca și cum ar fi vrut să zboare.
14: Încerca să zboare?
4: Nu mai poate răbda să audă numele domnului, domnule Hell. Asta este semn sigur de vrăjitorie.
14: Nu. Uitați-mi voi. Să nu ne luăm după superstiții.
10: Da.
14: Diavolul este o certitudine. Semnele prezenții lui sunt trainice ca piatra și limpezi ca lumina zilei. Și vă spun de la început că nu voi proceda la investigații până ce nu voi fi încredințat că mă veți crede în cazul că nu voi descoperi semne ale iadului aici.
10: Vom încuvința întru totul judecata dumitale.
14: Care au fost primele simptome ale acestei ciudățenii?
10: Da, am descoperit pe nepoata mea Abigail cu alte 10 sau 12 fete dansând în pădure azi noapte.
14: Aici îngăduiți dansul?
10: Au dansat în ascuns.
13: Sclava domnului Paris se pricepe la farmeci.
10: Nu putem fi siguri de asta.
13: Știu sigur, domnule Hell. Mi-am trimis fetița. Am trimis-o să învețe să descânte de la Ciuciuba, de la această sclavă, ca să afle cine i-a omorât țuioarele. Cum, doamnă Putnam? Ai trimis un copil să cheme duhurile morților?
15: Voi da socoteală de asta numai lui Dumnezeu. Dar nu ție, Rebecca. Să nu mă judeci tu pe mine.
13: Mi se pare firesc, domnule Hell, să mi se prăpădească 7 copii, toți în prima zi a lor de viață?
10: Liniște, vă rog.
14: 7 prunci morți la naștere?
13: Chiar așa.
14: Îmi dați voie să caut într-una din cărțile mele.
10: Ce carte?
13: Ce scrie acolo?
14: Aici e toată lumea nevăzută, prinsă, definită și calculată. În cărțile acestea, diavolul e dezvăluit în toate formele sub care se ascunde. Aici sunt toate duhurile casei, incub și sucubi, vrăjitoarele care umblă pe pământ, în aer și pe mare, vrăjitorii nopții și ai zilei. N-aveți nicio teamă, o să-l dăm în vileag dacă cumva s-a pribășit printre noi și îl voi zdrobi de îndată ce-i voi descoperi chipul. Să începem. Unde-i copila?
13: Nu să-i facă rău fetiții, domnule.
14: N-aș putea să spun. Dacă într-adevăr e în ghearele diavolului, va trebui să o scuturăm bine ca să o slobozească.
13: Atunci eu mai bine plec. Sunt prea bătrână pentru încercări de asta. Eu mă duc cu Dumnezeu.
10: Cred că nu vrei să spui că pe noi ne lași cu Satana.
13: Știu și eu.
4: Poftiți, domnule Hell, să începem, luați loc.
14: Da, mulțumesc. Acum Ascultați-mă cu toții.
10: Da, da, domnule.
14: Dacă are pe diavolul în ea, o să fiți martori unor groaznice miracole în odaia asta. De aceea vă rog să vă stăpâniți. Stați prin preajmă, dacă cumva zboară. Acum, Betty dragă, vrei să te ridici? Mă auzi? Eu sunt John Hale, pastorul din Beverly. Betty, ce-i cu tine?
10: Betty,
14: ți-a făcut cineva vreun rău, copila mea? Nu neapărat o femeie sau un bărbat. Poate vreo păsărică nevăzută de celălalt s-a apropiat de tine. Poate vreun porc, un șoarece sau alt animal. E vreun chip care te îndeamnă să zbori? He? Betty,
10: Betty, nu mișcă.
14: In nomine Domini Sabaoth, sui filicive ite ad inferno. Abigail?
6: Da?
14: Ce fel de dans ai dansat cu ea în pădure?
6: Un dans ca toate dansurile.
10: Cred că ar trebui să spun că am văzut o căldare în iarbă în timp ce dansau.
6: Era o oală cu supă.
14: Ce fel de supă era în oala aceea, Abigail?
6: Păi era fasole și linte, cred, și...
14: Domnule Paris,
10: da,
14: n-ai băgat de seamă dacă în oală era și vreo vietate, un șoarece? Poate un păianjen, o obrască?
10: Eu cred că era ceva care se mișca înăuntru-n supă.
6: A sărit înăuntru, n-am pus-o noi.
14: Ce a sărit înăuntru?
6: Pe o broască mică, o broscuță.
10: O broască,
14: Abigail, s-ar putea ca verișoara ta să moară? N-ați chemat cumva diavolul azi noapte?
6: Eu nu l-am chemat. Titiuba! Titiuba!
10: Ea l-a chemat pe diavol!
14: Aș vrea să vorbesc cu Titiuba.
10: An!
6: Da.
10: Vrei să o aduci sus?
6: Da, numai decât.
14: Cum l-a chemat?
6: Nu știu, vorbea pe limba ei.
14: Verișoarea ta n-a băut cumva din licoarea aceea din oală?
6: N-a băut nimic.
14: Dar tu ai băut?
6: Nu, domnule pastor.
14: Titiuba nu v-a pus să beți din ea?
6: A spus, dar eu n-am vrut.
14: De ce te ascunzi? Te-ai vândut cu Lucifer!
6: Nu m-am vândut nimănui! Sunt curată! Sunt o fată cinstită!
15: Ia-te pe Titiuba!
6: Ia! Ea m-a îndemnat să fac asta!
15: Abby!
6: Ea m-a pus să beau sânge!
14: Sânge?
15: Sângele copilului meu!
16: Nu! Nu, sânge de pui! I-am dat sânge de pui de găină!
14: Femeie, i-ai înscris pe acești copii pe lista diavolului?
16: Nu, nu, domnule! Eu nu umblu cu diavolul!
14: De ce nu se poate trezi? De ce ai amuțit-o?
16: Eu o iubesc pe Betty!
6: Vine la mine în fiecare noapte și mă atâță să beau sânge.
16: Tu m-ai rugat să-ți fac licoare cu farmeci.
6: Minți! Vine la mine când dorm. Totdeauna mă face să visez fapte păcătoase.
16: De ce spui asta, Abby?
6: De multe ori mă trezesc stând în pragul ușii, toată despuiată. Mereu aud râzând când dorm. O aud cântând cântecele ei din Barbados și ispitindu-mă.
16: Domnule pastor, eu niciodată...
14: Ituba, îți cer să trezești acest copil.
16: N-am nicio putere, domnule.
14: Ai, cu siguranță. Și trebuie să o slobozești de-ndată. Când ai făcut legământ cu diavolul?
16: N-am făcut legământ cu diavolul!
10: Mărturisești și ori de nu te scot afară și te bat cu biciu până la moarte!
17: Femeia asta te-a spânzurată! Te vei dusă și spânzurată!
16: Nu! Nu spânzurați pe Titiuba! I-am spus că nu vreau să mă leg cu el, domnule!
14: Cu diavolul? Atunci l-ai văzut! Titiuba, eu știu că atunci când suntem legați de iad, e foarte greu să ne rupem legământul. Noi vrem să te ajutăm să te smulgi de el.
16: Domnule reverend, cred că altcineva i-a vrăjit pe copiii aceștia.
14: Cine?
16: Nu știu, domnule, dar diavolul are mai multe vrăjitoare.
14: Are, deci. Titiuba, uită-te în ochii mei.
16: Da.
14: Uită-te. Vino. Vrei să fii o bună creștină, nu-i așa, Titiuba?
16: Da, domnule, o bună creștină.
14: Și iubești pe copilași aceștia?
16: O, da, domnule, nu vreau să le fac niciun rău vieților copilași.
14: Și iubești pe Dumnezeu, Titiuba?
16: Îl iubesc din toată inima pe Dumnezeu.
14: Atunci, în numele Domnului Dumnezeu,
16: binecuvântat să fie numele Lui.
14: Și pentru slava Lui veșnică,
16: veșnic să fie slăvit numele Lui.
14: Deschide-ți sufletul, Titiuba. Deschide-l și lasă lumina sfântă a Domnului să te lumineze.
16: Fie numele Domnului binecuvântat.
14: Când diavolul a venit la tine, a venit vreodată însoțit de cineva? Poate altcineva din sat. Cineva pe care îl cunoști.
10: Dar cine a venit cu el?
14: Saragud?
18: Ai văzut-o vreodată pe Sarah Good cu el sau pe Osborne?
4: Era bărbat sau femeie?
13: Bărbat sau femeie? Era... era femeie.
4: Femeie? Ai spus că era femeie. Care femeie?
13: Era întuneric beznă și eu...
4: Dacă l-ai putut vedea pe el, de ce n-ai putut-o vedea și pe ea?
13: Păi, totdeauna stăteau de vorbă. Alergau jur împrejur, veneau, se duceau...
4: Unde? Afară din Salem? Vrăjitoarele erau din Salem?
13: Așa cred. Da, domnule.
14: Tituba, nu trebuie să-ți fie frică să spui cine sunt. Înțelegi? Noi te vom apăra. Diavolul n-are putere în fața preotului. Știi asta, nu-i așa?
13: Știu, domnule.
14: Te-ai spovedit că ești vrăjitoare. Și asta dovedește că dorești să treci de partea Domnului. Și noi te binecuvântăm, Tituba.
13: Dumnezeu să vă binecuvânteze, domnule El.
14: Cine a venit la tine cu diavolul? Două? Trei? Patru? Cât erau?
4: Cine? Cine? Spune-ne numele!
13: Oh, de câte ori nu mi-au cerut să te omor, domnule Paris?
4: Să mă omor?
13: Da? Spunea că domnul Paris trebuie să fie omorât. Domnul Paris e om rău și îmi cereau să mă scol din pat și să-i spintec beregata. Dar eu i-am spus nu, eu nu-l urăsc pe omul acesta. Nu vreau să-l omor pe domnul Paris. Iar el zicea, tu lucrezi pentru mine, Tituba. Eu te slobozesc din robie. Am să-ți dau o roche nouă și am să-ți deschid drumul prin văzduh și ai să zbor acasă în Barbados. Și eu am zis, minți, diavole, minți! Și atunci a venit pe o noapte cu vijelie și mi-a spus, uite, am și alpi în puterea mea. Și m-am uitat și era...
4: Cine?
13: Sarah Good.
4: Sarah Good.
13: Da, domnule, și cu mătra Osborne.
15: Știam! Cu mătra Osborne m-am moșit de trei ori. Te-am rugat, Thomas, ții minte? L-am rugat pe Thomas să nu cheme pe Osborne să mă moșească, fiindcă mă tem de ea. Pruncii dârdeiau de frică în mâinile ei.
14: Hai, curaj! Trebuie să ne spui numele tuturor. Cum poți răbda să vezi copilul ăsta care suferă? Uită-te la ea, Tituba. Uită-te la nevinovăția ei dată de Dumnezeu. Sufletul ei e prea curat. Trebuie să-l apărăm. Diavolul și-a întipt colții în ea ca o fiară în carnea fragilă a unui mielușel. Dumnezeu te va binecuvânta pentru ajutorul
15: tău. Vreau să mă spovedesc. Chem asupra mea lumina Domnului și sfânta iubirea lui Iisus. Am dansat pentru diavol. L-am văzut. M-am înscris în cartea lui. Mă întorc la Iisus. Îi sărut mâna lui sfântă. Am văzut-o pe Sarah Good cu diavolul. Am văzut-o pe cumătra Osborne cu diavolul. Am văzut-o pe Bridget Bishop cu diavolul. Am văzut pe George Jacobs cu diavolul. Am văzut-o pe cumătra Home cu diavolul.
4: Vorbește! Vorbește!
14: Slavă Domnului Dumnezeului nostru! S-a spart vraja!
4: Ridică diavolul! Mă duc să anunț procurorul!
14: Să vină gardianul cu lanțuri și cătușe! Cu lanțuri și cătușe!
3: Opt zile mai târziu, în casa lui John Proctor. O încăpere scundă și întunecoasă. Sus la etaj, Elizabeth își adoarme copiii cu un cântec de leagăn. John vine de la câmp cu o pușcă în mână, o agață în pui și apoi se spală.

0: De ce vii așa târziu? S-a întunecat de-a binele.
1: Am semănat până la marginea pădurii.
0: Atunci ești gata?
1: Da, am terminat cu semănatul. Băieții dorm?
0: Acușul s-a dorm.
1: E acum să dea Dumnezeu să avem o vară bună.
0: Da.
1: Te simți mai bine azi?
0: Da. Am gătit iepure.
1: Aici în casă e încă iarnă. Duminică vii cu mine să ne plimbăm pe câmp. De când sunt, n-am văzut atâtea flori. Via cu asta te îmbată de mireazmă. Primăvara aici la noi este raiul pe pământ.
0: Da, așa e.
1: Iar ești supărată, nu-i așa?
0: Ai venit atât de târziu. Am crezut că te-ai dus la Salem.
1: La Salem? Ce să caut la Salem?
0: La începutul săptămânii spuneai că ai vrea să te duci acolo.
1: De atunci m-am răzgândit.
0: Mary Warren s-a dus azi acolo.
1: De ce ai lăsat-o să plece? Ai auzit când am oprit-o să se mai ducă la Salem?
0: N-am putut-o împiedica.
1: Foarte rău, Elizabeth, foarte rău. Tu ești stăpân aici, nu Mary Warren.
0: M-am speriat atât de tare încât mi-a pierit toată dârzenia.
1: Cum poate să te sperie un șoricel ca Mary, Elizabeth?
0: Nu mai este un șoricel. Când i-am spus să nu plece, și-a dat ochii peste cap ca o prințesă și mi-a spus: trebuie să mă duc la Salem, doamnă Proctor, sunt la dispoziția tribunalului.
1: Tribunalului? Ce tribunal?
0: Da, spune că s-a înființat acum și un tribunal. Că au venit 4 judecători din Boston, judecători mari de la Curtea Supremă. Și că în fruntea lor e chiar vicegubernatorul coloniei.
1: E nebună.
0: Te-ar da Dumnezeu. Spune că 14 femei au și fost până acum întemnițate și că vor fi aduse în fața tribunalului, care are putere să le și spânzure.
1: Hai, dar de spânzurat, nu or să le spânzure ei.
0: Da, dacă nu-și recunosc vinovăția, vicegubernatorul le amenință cu ștreangul, John. Parcă ar fi nebunit tot târgul. Toți vorbesc despre Abigail ca despre o sfântă.
1: Abigail?
0: În fiecare zi Abigail le duce pe celelalte fete la tribunal și pe unde trece ea, lumea se dă în lături ca marea în fața lui Israel. Toți cei bănuiți de vrăjitorie sunt aduși în fața ei și când fetele încep să țipe, să zbiere și să se tăvălească pe jos, oamenii sunt aruncați în temniță, precum că sunt unelte ale diavolului.
1: Dar asta e o adevărată crimă.
0: Eu cred că trebuie să te duci la Salem, John. Cred că trebuie neapărat să te duci să le spui că totul nu-i decât o înșelătorie.
1: Da, așa e, de bună seamă că așa e.
0: Du-te la Edskill Cheever, el te cunoaște bine și povestește ce ți-a spus Abigail săptămâna trecută în casa unchiului ei. Nu-i așa că ți-a spus că nu-i nicio vrajă la mijloc?
1: Eu mă gândesc numai cum voi putea dovedi ceea ce mi-a spus Abigail. Dacă acum e socotit o sfântă, nu o să-mi fie tocmai ușor cu toată nebunia asta care domnește în oraș sau de masca mincinoasă. Și pe urmă, am fost singur în cameră când mi-a spus acest lucru. N-am nicio dovadă.
0: Ai fost singur cu ea?
1: O clipă, da.
0: Dar mi-ai spus altfel până acum.
1: O singură clipă, îți spun. În data au intrat și ceilalți.
0: Fă atunci cum vrei.
1: Femeie, m-am săturat de neîncrederea ta.
0: Unde vezi?
1: Vreau să încetez odată.
0: Tu o strânești.
1: Tot mă mai bănuiești.
0: Spune drept, John. Ai mai șovăi oara cu... dacă n-ar fi Abigail aceea împotriva căreia trebuie să te ridici? Nu cred.
1: Spune-mi, te rog.
0: Văd eu bine ce văd, John.
1: Termină odată să mă tot judeci, Elizabeth. Am tot temeiul să mă gândesc dacă pot sau nu să o învinovățesc pe Abigail de

0: singură pe nevastă mea, care încă nu s-a îndrăvenit?
1: Diavolul s-a cuibărit în Salem și trebuie să aflăm unde se ascunde.
0: Lasă că scot eu acum diavolul din tine cu biciul.
2: Doamnă Franto! Eu m-am salvat azi viața.
1: Cum? Am fost și eu învinuită de vrăjitorie?
2: Da, s-a pomenit și numele dumneavoastră. Dar eu am spus numai decât că nu m-am văzut niciodată făcând farmece împotriva cuiva. Și fiindcă stau la dumneavoastră, mi-au dat crezare.
1: Dar cine m-a învinuit? Mi-am dat cuvântul. Nu pot să spun. Cred că acum nu o să vă mai purtați sărăc cu mine, domnule proctor. Nu-i niciun ceas de când patru judecători și guvernatorul regelui au stat cu noi la masă. Vă rog, de acum înainte să-mi vorbim frumos.
0: Du-te de te culcă.
2: Ei, nu mai vreau să fiu dădăcită. Am 18 ani. Sunt acum o femeie în toată firea.
0: Nu vrei să te culci? Atunci nu te culca.
2: Vreau să mă culc.
0: Atunci noapte bună.
2: Noapte bună. Noapte bună.
1: Lațul. Lațul e gata să cadă asupra.
0: Nu-mi va cădea niciun laț.
1: Abigail vrea moartea mea. Am știut de la început că se va ajunge aici.
3: Bună seara.
0: Domnul pastor. Bună seara, domnule pastor. Poftiți.
3: Dar nădăjduiesc că nu v-am speriat. Am făcut mai multe vizite pe aici și...
1: Nu, numai că n-am auzit niciun tropă de cal.
3: Da, dumneavoastră sunteți doamna Proctor.
0: Da, Elizabeth.
3: Încă nu vă culcați, așa?
0: Nu suntem obișnuiți să primim oaspeți după ce se întunecă, dar dumneavoastră sunteți binevenit.
3: Da.
0: Nu vreți să ședeți, domnule Hale?
3: Da. Da, ședeți, doamna Proctor.
0: Beți un pahar de cidru?
3: Nu, mulțumesc. Șezi, domnule Proctor.
0: Da, mulțumesc.
3: M-am gândit, domnule Proctor, să vă pun, dacă mă îngăduiți, câteva întrebări care privesc caracterul creștin al acestei case.
0: Nu ne temem de nicio întrebare, domnule Hale.
3: Bine atunci. În condica pe care o ține pastorul Paris, bag de seamă că te duci rar la biserică.
0: Nu, domnule Hale, vă înșelați.
3: De 27 de ori în 17 luni, domnule Proctor. Asta trebuie să recunoști și dumneavoastră că e destul de rar. Vrei să-mi explici absența dumitale?
0: N-am știut că trebuie să dau socoteală acestui om dacă merg sau nu la biserică. Nevasta mea a fost toată iarna bolnavă.
3: Dar mi s-a spus. De ce n-ai venit singur?
0: Am venit de câte ori am putut și când n-am putut, m-am rugat aici acasă.
1: Da, cred că am fost poate prea aspri cu pastorul Paris. Asta nu înseamnă însă că am trecut de partea diavolului.
3: Cunoști poruncile domnului Elizabeth?
1: De bună seamă că le cunosc. Viața mea este fără de prihană, domnule pastor. Sunt o credincioasă creștină protestantă.
3: Da. Și dumneata, domnule Proctor?
0: Eu vreau să cred, domnule pastor.
3: Doctrina religioasă, domnule Proctor, este o citadelă. Nici o fisură a unei citadele nu poate fi socotită neînsemnată.
0: Sub acoperișul ăsta, diavolul n-are nici...
3: Mă rog pentru asta. Mă rog din toată inima. Și acum... Vă urez noapte bună.
1: Domnule pastor, vă îndoiți de noi, nu-i așa?
3: Eu nu sunt judecătorul dumneavoastră, doamnă Proctor. Misiunea mea e să contribui după puterile mele la luminarea tribunalului. Vă urez la amândoi sănătate și belșug. Noapte bună, domnule Proctor.
1: Cred că ar trebui să-i spui, John.
3: Dar ce anume?
1: Nu vrei să-i spui?
0: Nu am niciun martor și nu pot dovedi nimic. Doar dacă sunt crezut pe cuvânt. Știu totuși foarte bine că îmbolnăvirea copiilor n-are nicio legătură cu vrăjitoria.
3: Nicio legătură?
0: Pastorul Paris le-a prins benguindu-se în pădure. Atunci s-au speriat și s-au îmbolnăvit.
3: Cine ți-a spus asta?
0: Abigail Williams.
3: Abigail?
0: Da.
3: Cum? Abigail Williams ți-a spus că n-are nicio legătură cu vrăjitoria?
0: Da, în aceeași zi în care ați sosit dumneavoastră.
3: De ce? De ce ai tăcut până acum?
0: N-am știut până astă seară că sminteala asta a cuprins tot orașul.
3: Sminteală? Eu însumi am interogat-o pe Tituba, pe Saragud și pe multe altele, care au mărturisit că sunt aliate cu

0: diavolul. Toate au mărturisit.
1: Nu-i de mirare dacă tăgăduind ar fi fost spânzurate, nu?
0: Cum?
1: Sunt oameni care jură orice ca să nu fie spânzurați. Mă, v-ați gândit la asta?
0: Da. Într-adevăr, m-am gândit și... Ați declara asta în fața tribunalului? Să vorbim deschis, proctor. Mă îngrijorează un zvon. Se zice că nu crezi că ar putea exista vrăjitoare. E adevărat?
1: Nu știu ce am spus. Poate să fi spus. M-am gândit dacă pot exista vrăjitoare și nu pot crede că ar fi acum printre noi.
0: Așadar, nu crezi?
1: Nu mă pricep la lucrurile astea. Biblia vorbește de vrăjitoare și nu vreau să le tăgăduiesc.
0: Și dumneata, doamnă?
2: Eu? Nu pot să cred în vrăjitoare.
0: Nu poți?
1: Îl duci la bănuieli greșite, Elizabeth.
2: Dar nu pot să cred, domnule pastor, că diavolul poate pune stăpânire pe sufletul unei femei care a mers întotdeauna pe drumul cel drept, cum am mers eu. Eu știu că sunt o femeie cinstită și dacă credeți că aș putea să fac numai bine pe lume și totuși în taină să fiu aliată cu diavolul, trebuie să vă spun, domnule pastor, că eu una nu cred.
3: John!
1: Ce s-a întâmplat, Gilles?
3: Au luat-o pe nevastă mea! Uite-și pe Francis de ori. Și pe Rebecca lui au luat-o!
1: Francis, Rebecca e în temniță?
4: Da, a venit și Iva și-a luat-o în căruța lui. Venim acum de la temniță. Nu ne-au lăsat nici măcar să le vedem.
2: Oh, acum s-au smintit cu totul, domnule pastor.
4: Domnule Hale, nu puteți să vorbiți dumneavoastră cu viceguvernatorul. Sunt convins că se înșală.
0: Liniștește-te, te rog, domnule Nels.
4: Nevastă mea și-a închinat toată viața bisericii, domnule pastor. Și Marta Corei, nevasta lui Giles. Nimeni nu poate fi mai aproape de Dumnezeu ca Marta.
0: Dar ce învinuire îi se aduce Rebecii, domnule Nels?
4: E învinuită de omor. Așa scrie. De omor nefiresc al pruncilor doamnei Putnam. Ce trebuie să fac, domnule pastor?
0: Domnule Nels, chiar dacă ni s-ar frânge inimile, n-avem încotro. Ni se dă o tainică lovitură. E o acțiune atât de isteț țesută încât ar fi o nelegiuire din partea noastră să ținem seama de orice vechi considerații sau de prieteni.
1: Cum ar putea o astfel de femeie să omoare copiii?
0: Omule, gândește-te că până în ceasul în care a căzut diavolul, chiar Dumnezeu l-a socotit o podoabă a cerului.
5: Bună seara, proctor.
1: Bună seara, domnule Civer.
5: Bună seara la toți. Bună seara, domnule pastor.
0: Bună seara.
1: Sper că nu vii din partea tribunalului.
5: Ba da, proctor. După cum știi, sunt acum grefier. Intră, Herrick.
6: Bună seara.
0: Bună seara.
5: Crede-mă, proctor, că îmi vine foarte greu, dar lege e lege. Am ordin de arestare pentru nevastă.
0: Dar când a fost învinuită?
5: Mi s-a dat astă seară 14 ordine de arestare, domnule pastor. Și unul este pentru ea.
1: Cine a învinuit-o?
5: Abigail Williams.
1: Și ce dovadă a adus?
5: Domnule proctor, am foarte puțină vreme. Tribunalul mi-a poruncit să scotocesc casa. Dar nu-mi place să scotocesc casele oamenilor. Fii, te rog, bun și dă-mi păpușile nevestii dumitale.
1: Ce păpuși?
2: Dar nu mai am păpuși de când eram mic.
5: Văd acolo o păpușă, doamnă proctor.
2: Asta e păpușa lui Mary Warren.
5: Sunteți, vă rog, bună să-mi o dați?
2: Da. Poftim.
5: Mai aveți și altele?
1: Dar ce însemnătate are o păpușă? Păpușa asta a dus-o Mary Warren cu ea. Elizabeth, cheamă aici pe Mary.
2: Da.
0: Ce însemnătate are păpușa, domnule Civer?
5: Priviți!
0: Ce?
5: Vedeți?
0: Ce?
5: Vezi, Herrick?
0: Ce?
5: Un ac!
1: Ce înseamnă un ac?
5: Înseamnă rău pentru doamna Elizabeth. Până acum aveam oarecare îndoieli, dar acum...
0: Ei, și ce-i cu asta?
5: Știți, fata aceea, Abigail Williams, stătea astă seară la masă în casa pastorului Paris. Și deodată a căzut la pământ. A scos un țipăt, spune pastorul, ca o fiară răpusă. Pastorul s-a repezit să o ajute și a scos din trupul ei un ac. Întrebată cum a ajuns acul acolo, a spus că duhul doamnei proctorii l-a înfipt.
1: Cum? Sper că nu luați asta drept o dovadă, domnule pastor.
5: E o dovadă gravă. Găsesc aici la doamna proctor o păpușă. Sunteți martor, domnule pastor. Și în trupul păpușii e înfipt un ac.
2: Iată-te, Mary.
1: Ia spune, Mary, cum a ajuns păpușa asta în casa mea?
2: Eu cred că este a mea.
1: Și cum a ajuns aici, în casă?
2: Am făcut-o la tribunal și am adus-o doamnei proctor.
1: Vedeți acum, domnule pastor.
0: Mary Warren, în păpușa asta s-a găsit un ac.
1: Tu ai înfipt acul ăsta în ea?
2: Da, cred că eu.
0: Copila mea, ești sigură că ți-aduci bine aminte?
2: Păi întrebați-o și pe Susanna Walcott. I-am văzut când o coseam la tribunal. Sau mai bine întrebați-o pe Abigail. Ea a stat tot timpul lângă mine.
0: Mary, ai făptuit o groaznică crimă împotriva lui Abigail.
2: Eu? O crimă?
0: Abigail a fost străpunsă astăseară cu un ac care s-a găsit în trupul ei.
2: Și ea mă învinovățește că eu aș fi înfipt acul în păpușă?
0: Da.
2: Fata asta este o fiară. Trebuie stârpită de pe fața pământului.
5: Ce-a auzit, domnule pastor?
0: Bine,
5: ai auzit, Harry?
1: Vă dau eu ordin de arestare. Afară cu voi!
5: Proctor, să nu-ți atingi de ordin!
1: Afară cu voi!
5: Ai rupt ordinul de arestare al viceguvernatorului?
1: Blestemat să fie viceguvernatorul! Afară din casa mea!
0: Ia seama, proctor, proctor!
1: Și tu du-te cu ei, neputincios slujitor al domnului!
0: Proctor, dacă e nevinovată, tribunal...
1: Dacă ea e nevinovată, de ce nu te întreb niciodată dacă Paris e nevinovat? Sau Abigail? Orice denunțător e un sfânt, nu? S-au născut azi dimineață toți curați ca degetul lui Dumnezeu. Am să vă spun eu ce se petrece în Salem. Răzbunarea face ravagii. Ordinul de arestare este o răzbunare. N-am să-mi las nevastă să cadă victimă.
2: Lasă, John! Am să mă duc cu ei.
1: Mai să te duci.
3: Am 9 oameni afară. Nu poți opri. Trebuie să execut ordinul, John. N-am încotro.
1: Și dumneata, domnule pastor Hale, îi las să o aresteze fără să spui un cuvânt?
0: Proctor, tribunalul are totuși dreptul.
1: Monțiu Pilat, n-ai să te poți spăla pe mâini de acest păcat.
2: John, cred că trebuie să mă duc. Mary,
6: da,
2: pentru mâine dimineață este destulă pâine.
6: Da.
2: După masă să coci alta. Ajută-l pe domnul proctor. Când se trezesc copiii, nu le spune nimic despre asta. Să nu se sperie.
1: Te aduc eu înapoi, foarte curând.
2: Da, John, adu-mă.
1: Ca o stâncă am să mă prăvălesc peste acest tribunal.
2: John!
1: Nu-ți fie teamă, Elizabeth. Ca o stâncă am să mă prăvălesc. Nu-ți fie teamă.
7: În sacristia casei de rugăciuni din Salem, o încăpere sumbră cu pereți de scânduri, care e folosită de Tribunalul Suprem instituit special ca anticameră a sălii de judecată, viceguvernatorul Danforth, reverendul Paris și aprodul Herrick sunt surprinși de apariția neașteptată a slujitoarei lui proctor Mary Warren.
8: Mary Warren? Dar ce-i cu tine? Nu ești bolnavă?
1: A venit cu mine, Paris. Vrea să vorbească cu domnul viceguvernator.
8: Herrick.
3: Da, excelență.
8: Parcă spune că Mary Warren zace bolnavă în pat.
3: Da, excelență. Săptămâna trecută când m-am dus să o aduc la tribunal, mi-a spus că e bolnavă.
9: S-a luptat toată săptămâna cu conștiința ei, excelență. Și vine acum să vă spun adevărul.
1: Da, vrea să vorbească cu domnul viceguvernator.
8: Cine ești, dumneata?
1: John Proctor, excelență, soțul Elizabeth Proctor.
8: Luați seama, excelență. Omul acesta este un păgân.
10: Cred că ar trebui să o ascultați pe această fată, excelență.
8: Vă rog. Ce vrei să ne spui, Mary Warren?
1: N-a văzut niciodată duhuri, excelență.
8: Mary Warren, n-ai văzut niciodată duhuri?
5: Nu.
1: Poftiți, ai scălit și o declarație, excelență.
8: Nu primesc nicio declarație scrisă. Ascultă, domnule proctor, ai comunicat acest lucru în oraș?
1: Nu.
8: Vin să răstoarni tribunalul, excelență. Omul acesta... Vă rog, domnule Paris.
5: Da.
8: Știți, domnule proctor, că tot acest proces se întemeiază pe convingerea că glasul cerului vorbește prin acești copii?
1: Da, excelență, știu.
8: Și tu, Mary Warren, cum ai ajuns să te plângi împotriva unor oameni că fac farmece asupra ta?
2: Am mințit, excelență.
8: Nu te aud.
1: Spune că am mințit.
8: Da? Și celelalte fete, Suzanne Walcott și toate celelalte, și ele mint?
2: Da, excelență.
8: John Proctor, înțeleg foarte bine în ce stare sufletească poate fi un bărbat care vrea să-și apere soția. Ești convins însă în cugetul dumitale că dovezile dumitale spun adevărul?
1: Da, și sunt convins că vă veți da și dumneavoastră seama.
8: Și vrei să dai în vileagă acest lucru în fața întregului tribunal și a întregului oraș?
1: Da, cu îngăduința dumneavoastră.
8: Și unde vrei să ajungi cu asta?
1: Să-mi eliberez nevastă, excelență.
8: Dar nicăieri în sufletul sau în cugetul dumitale nu stă ascunsă dorința de a submina acest tribunal?
1: Nu, excelență.
5: Eu, excelență...
8: Domnule Civer?
5: Eu socotez de datoria mea, excelență. Nu poți să tăgăduiești, proctor. Când ne-am dus să-i luăm nevasta, a blestemat tribunalul și a rupt ordinul dumneavoastră de arestare.
8: L-ați auzit, excelență?
5: Da?
8: Adevărat, domnule Hale.
10: Da, e adevărat.
1: A fost o pornire violentă, excelență. Nu mi-am dat seama ce fac.
5: Și ară duminica, excelență?
1: Ară duminică?
5: Trebuia să o spun, proctor. Sunt în slujba tribunalului. Nu pot să ascund nimic.
1: Am arat odată sau de două ori duminica. Am trei copii, excelență, și pământul meu a dat rot puțin până anul trecut.
9: Dacă e să spunem adevărul, nu e singurul creștin care are duminica.
10: Excelență, nu cred că îl puteți judeca pe temeiul unor astfel de mărturii.
9: Tribunalul dumneavoastră caută nodă în papă.
8: Ai insultat justiția țării. Ai să o plătești scump.
1: Vă vom dovedi acum totul. Nu trebuie să plângi, Mary. Gândește-te la ceea ce a spus îngerul Tobias. Aceasta e declarația lui Mary Warren. V-aș ruga, excelență, să binevoiți să vă aminti când veți citi această mărturie, că până acum două săptămâni Mary era la fel ca toate celelalte fete. Ați auzit-o strigând, urlând, jurând că o sugrumau duhurile. A declarat chiar că Satana, sub chipul femeilor care sunt acum în temniță, a încercat să o câștige de partea lui. Și că atunci când s-a împotrivit...
8: Toate astea le știu.
1: Da, excelență. Acum jură că nu l-a văzut niciodată pe Satana, nici pe vreun alt duh trimis de Satana ca să o chinuiască. Și declară că toate prietenele ei mint.
8: Domnule Cihăr, du-te, te rog, în sala tribunalului și ad aici fetele.
6: Da, excelență.
8: Mary Warren, cum ai ajuns la această schimbare? Te-a amenințat domnul proctor ca să dai această declarație?
2: Nu, domnule judecător.
8: Te-a amenințat vreodată?
2: Nu, domnule judecător.
8: Te-a amenințat?
2: Nu, domnule judecător. Ah.
8: Ai venit așadar în fața tribunalului și ai mințit cu nerușinare, știind foarte bine că pe baza mărturiei tale acești oameni vor fi spânzurați. Răspunde.
2: Da, domnule judecător.
8: Nu știi că Dumnezeu pedepsește orice minciună? Sau acum minți?
2: Nu, nu, domnule judecător. Acum spun adevărul.
8: Aha. Fie că minți acum, fie că ai mințit în fața tribunalului, în orice caz ai comis un sperjur pe care ai să-l ispășești în temniță. Nu pot să declar cu atâta ușurință că ai mințit, Mary. Știi asta?
2: Nu mai pot să mint. Acum spun adevărul. Spun adevărul.
11: Văzut că te-am cuperat de fete lipsesc, excelență.
8: Aceștia care au venit sunt de ajuns. Ședeți, copii. Prietena voastră, Mary Warren, ne-a înmânat o declarație în care jură că n-a văzut niciodată stafină, luci sau orice alte arătări ale diavolului. Totodată susține că nici una din voi n-a văzut vreodată așa ceva. Sunteți aici într-un templu al dreptății, copii. Legea întemeiată pe Biblie și Biblia scrisă de Dumnezeu Atotputernicul interzic practica vrăjitoriei și o pedepsesc cu moartea. În același mod, copii, pedepsesc însă legea și Biblia pe toți acei care depun mărturii falsă. Știu prea bine că s-ar putea ca această declarație să n-aibă altfel decât să ne orbească, că s-ar putea ca Mary Warren să fi trecut de partea Satanei și să fi fost trimisă de el pentru a ne abate de la sfânta noastră sarcină. Dacă e așa, o va plăti cu capul. Dacă spune însă adevărul, atunci vă rog să le pădați de acum înainte fățărnicia și să vă mărturisiți păcatul, căci o mărturisire neîntârziată vă va ușura soarta. Abigail Williams.
2: Da.
8: Scoală-te.
2: Da.
8: E adevărat ce spune Mary Warren?
2: Nu, domnule judecător. Mary Warren minte.
8: Vrea vreuna din voi să schimbe mărturia? Sau mă constrânge să fiu mai sever cu voi?
2: N-am nimic de schimbat, domnule judecător. Mary Warren minte.
8: În casa domnului proctor s-a găsit o păpușă străpunsă de un acru. Mary Warren susține că tu ai stat lângă ea când a făcut-o și că ai fost de față când și-a înfipt ea însăși acul în ea ca să nu se piardă.
2: Minte, domnule judecător.
8: Cât ai slujit la domnul proctor, ai văzut în casa lui păpuși?
2: Doamna proctor avea totdeauna tot soiul de păpuși.
1: Excelență, soția mea n-a avut niciodată păpuși. Mary Warren recunoaște că a fost păpușa ei.
5: Excelență...
8: Vorbește, domnule Cihăr.
5: Când am fost acolo în casă, doamna Proctor spunea că n-are nicio păpușă.
1: Și Mary Warren jură că n-a văzut niciodată păpuși în casa mea.
12: De ce n-ar fi putut fi oare ascunse într-un loc unde să nu le vadă nimeni?
1: Poate că e și un balaur cu 5 picioare în casa mea, dar nu l-a văzut nimeni niciodată, nu?
12: Tocmai de aia suntem aici, excelență. Ca să descoperim ceea ce n-a văzut nimeni niciodată.
1: Excelență, ce folos ar avea fata asta schimbându-și mărturia? Ce altceva are de câștigat Mary Warren decât o severă cercetare și poate ceva și mai rău?
8: Îți dai seama, Proctor, cum a acuz pe Abigail Williams de încercare de omor?
1: Da, excelență, acesta a fost celul ei.
8: Copilul acesta a vrut să-ți ucide soția?
1: Nu mai e de mult copil. Mary, vorbește acum domnului viceguvernator despre dansul vostru din pădure.
12: Excelență, de când am venit în Salem, omul acesta îmi defăimează numele, excelență.
8: O clipă, domnule Paris.
12: Da.
8: Mary, ce-a fost cu acest dans?
2: Eu, domnule...
1: Abigail le-a dus pe fete în pădure, excelență. Și acolo au dansat goale.
2: Da.
12: Asta este, excelență.
1: Chiar domnul pastor le-a surprins în toiul nopții. Un astfel de copil este dumnea ei, această Abigail.
8: Domnule Paris,
12: excelență, nu pot să spun decât că n-am văzut pe niciuna din ele goală. Și că acest om...
8: Dar le-a surprins dansând în pădure. Și pe Abigail.
0: Excelență, lucrul acesta ni l-a comunicat pastorul Paris îndată după sosirea mea din Beverly.
8: Tăgăduiți acest lucru, domnule Paris.
12: Nu, excelență, dar n-am văzut pe niciuna din ele goală.
8: Dar dansau?
12: Da, excelență.
0: Permiteți, excelență.
8: Vă rog.
0: Mary, spui că n-ai văzut niciodată duhuri, că n-ai fost niciodată amenințată sau chinuită de vreo arătare a diavolului sau de vreun trimis al lui.
2: Nu, domnule judecător.
0: Și cu toate acestea ai leșinat când tribunalul a adus în fața ta pe cei învinuiți de vrăjitorie și ai spus că vor să te sugrume prin farmece.
2: M-am prefăcut, domnule judecător.
8: Nu înțeleg.
2: M-am prefăcut, domnule judecător.
12: Dar totuși erai rece. Eu însumi te-am ridicat de câteva ori și trupul tău era ca de gheață. Excelență.
8: Într-adevăr și eu am constatat acest lucru.
1: S-a prefăcut numai că leșine, excelență. Se pricep toate uimitor de bine să se prefacă.
0: Atunci poate să se prefacă și acum că leșină.
1: Cum?
12: Da, dar de ce nu? Acum nu mai atacă nicio nălucă, fiindcă nimeni din această încăpere nu este învinuită de vrăjitorie. Așadar, să devină și acum rece. Să se prefacă și acum că e atacată și să leșine.
8: Mary Warren, leșină!
2: Să leșin?
8: Da, leșină! Arată-ne cum te-ai prefăcut până acum.
2: Nu pot să leșin acum, domnule Proctor.
1: Mary, nu poți să te prefaci că leșin?
2: Nu, nu simt nimic acum.
8: De ce nu? Ce lipsește acum?
2: Nu pot să spun, domnule judecător.
8: Poate fiindcă nu-i niciun duh rău în această încăpere, în timp ce în sala tribunalului erau.
2: Dar n-am văzut niciodată vreun duh.
12: Ei, atunci, fără să vezi nici acum vreun duh, dovedește-ne că poți să leșini singură oricând vrei, așa cum declari.
2: Nu pot.
12: Așadar, recunoști că duhurile rele te-au făcut să leșini?
2: Nu, domnule pastor.
12: Excelență, asta e numai o viclenie.
2: Nu, nu-i nici o viclenie. Am leșinat pentru că credeam că văd duhuri.
8: Credeai că le vezi?
2: Da, dar nu le vedeam, excelență.
0: Cum puteai să crezi că le vezi dacă nu le vedeai?
2: Nu pot să spun de ce, dar așa a fost. Le-am auzit pe celelalte fete țipând. Și dumneavoastră, domnilor judecători, păreați că le credeți. La început a fost doar o joacă, dar pe urmă a început toată lumea să strige: duhuri, duhuri! Încât am început și eu să cred că le văd. Dar nu le-am văzut niciodată, excelență.
12: Excelența voastră nu se va arăta desigur convinsă de aceste minciuni negioabe.
8: Abigail.
2: Da.
8: Te rog, nu s-ar putea ca duhurile pe care le-ai văzut să nu fi fost decât o nălucire care v-a învăluit mintea?
13: Asta e o întrebare jignitoare, excelență.
8: Gândește-te bine, Abigail.
13: Am fost rănită, excelență. Mi-au curs valuri de sânge, gata să fiu ucisă în fiecare zi, fiindcă mi-am făcut datoria și am arătat care sunt uneltele diavolului. Și asta e răsplata mea? Să fiu bănuită de minciună și cercetată ca o...
8: Nu te bănuiesc, copila
13: mea. Luați seama, excelență! Vă credeți atât de tare încât Satana n-ar putea să vă încurce și dumneavoastră mintea? Luați seama!
8: Ce-i, copilă?
13: O spaimă. Nu știu. A venit odată un vânt. Un vânt rece. Un vânt rece, Mary. E frig, excelență.
14: O prefac, excelență.
4: Abigail, e într-adevăr rece, excelență. Puneți mâna pe ea.
13: Tu m-ai vrăjit, Mary.
2: Ajută-mă, Doamne.
13: E frig. Bate un vânt rece. Bate un vânt rece. Împărăte, Abby.
12: Tu l-ai vrăjit, Mary Ann.
13: Nu.
12: Te întreb încă o dată.
13: Nu.
12: Tu l-ai vrăjit.
14: Vorbește, Mary.
13: Nu, lăsați-mă, domnule Proctor.
14: Mary.
13: Nu pot. Nu pot. Tată ceresc. Conește aceste duhuri.
14: Cum îndrăznești să te adresezi cerului, târfo?
13: John!
14: Târfo!
12: Ai spus, omule? Ce-ai spus?
14: Că e o târfă.
12: Învinuiești de ei.
13: Minte, excelență.
14: Îndată o să înceapă să strige că am vrăjit-o.
12: Dar cum dovedești acest lucru?
14: Eu însumi m-am culcat cu ea, excelență.
13: John!
14: M-am culcat cu ea.
13: John!
12: Ți-ai înșelat, nefasta?
4: Nu-i cu putință, John! Nu-i cu putință!
14: Francis, aș voi ca să ai ceva rău în tine, ca să mă poți vedea așa cum sunt. Domnule viceguvernator, nu-și mânjește nimeni numele cu inima ușoară. Știți foarte bine asta.
12: Când și unde?
14: În locul cel mai potrivit. Acolo unde-mi dorm videle. În ultima noapte a fericirii mele, acum vreo 8 luni, slujea în casa mea. N-are decât un singur gând: să tropăie cu mine pe mormântul soției mele. Și cu drept cuvânt, fiindcă am fost nebun după ea. Dumnezeu să mă ierte, am dorit-o cu înfocare. Trebuie să vă dați seama că asta este răzbunarea unei târfe. Cunoașteți acum tot adevărul și soarta mea e în mâinile dumneavoastră.
12: Abigail, tăgătuiești?
13: Dacă mă siliți să răspund, plec și nu mai vin niciodată.
14: Mi-am terfelit cinstea. Mi-am aruncat numele la gunoi. Trebuie să mă credeți. Soția mea n-are decât o singură vină. Aceea de-aș fi dat seama dintr-o singură privire că fata aceasta este o târfă.
13: De ce vă uitați așa la mine? Nu îngădui să se uite cineva așa la mine! Plec!
12: Stai aici! Domnule Paris!
15: Excelență!
12: Du-te în sala tribunalului și adu aici pe doamnă proctor.
15: Excelență, totul este...
12: Adu aici nicio vorbă despre ceea ce s-a petrecut aici.
15: Da.
12: Bate la ușă înainte de a intra.
15: N-am înțeles.
12: Acum ne vom coborâ până în fundul acestei mlaștini. Spui că soția dumitale este o femeie sinceră.
14: În viața ei n-am mințit niciodată, excelență. Sunt unii oameni care nu pot să cânte, alții care nu pot să plângă. Soția mea nu poate să mintă. M-a costat scump această încălcare.
12: Și când a gonit-o din casă pe această fată, a gonit-o ca pe o stricată?
14: Da, excelență.
12: Știind că este o stricată?
14: Da, excelență, știind.
12: Bine. Dacă se adeverește acest lucru, Abigail, Dumnezeu să aibă milă de sufletul tău. Așteptați o clipă. Abigail.
13: Da.
12: Întoarce-te cu spatele. Întoarce-te cu spatele, domnule proctor. Niciunul din voi să nu se întoarcă acum către doamna proctor. Nimeni din această încăpere să nu spună vreo vorbă sau să facă vreun semn. Domnule grefier.
15: Da, excelență.
12: Notează această mărturie cu cea mai mare exactitate.
15: Da.
12: Ești gata?
15: Da, excelență.
12: Puteți intra. Vino aici, doamnă. Uite-te numai la mine. Nu la soțul dumitale. Numai în ochii mei.
2: Bine, domnule judecător.
12: Am aflat că ai dat drumul acum câteva timp servitoarei dumitale Abigail Williams.
2: E adevărat, domnule judecător.
12: Din ce pricină ai dat drumul? Te uiți numai în ochii mei și nu la soțul dumitale. Cunoști răspunsul și n-ai nevoie de niciun ajutor ca să mi-l dai. De ce ai dat drumul, Abigail Williams?
2: Îmi displăcea. Și soțului meu la fel.
12: De ce vă displăcea?
2: Era...
12: Uite-te la mine, doamnă. Era neglijentă, trândavă. Ce supărări v-a pricinuit?
2: Excelență, eram bolnavă pe vremea aceea. Și bărbatul meu este un bărbat bun și cinstit. nu se îmbată niciodată ca alții și nu-și pierde timpul la biliard și nu știe decât de munca lui. Totuși, în timpul bolii mele, după ultimul meu copil, am fost mult timp bolnavă și mi s-a părut că bărbatul meu se îndepărtează de mine. Și această fată...
8: Uite-te la mine!
2: Da, excelență. Abigail Williams...
8: Ce-a fost cu Abigail Williams?
2: Am mers până într-acolo încât am început să cred că o place. Și într-o seară mi-am pierdut capul și am dat-o afară.
8: Bărbatul dumitalei s-a îndepărtat într-adevăr de dumneata?
2: Bărbatul meu este un bărbat cinstit, excelență.
8: Așadar, nu s-a îndepărtat de dumneata.
2: Bărbatul meu...
8: Uite-te la mine. A comis John Proctor, după știința dumitale, crima de adulter? Răspunde-mi. Este bărbatul dumitale un criminal?
2: Nu, excelență.
8: Ia-o de aici, prot.
14: Spune adevărul, Elizabeth.
8: L-a spus. Ia-o de aici.
14: Am mărturisit totul, Elizabeth.
2: Oh, Doamne!
14: A vrut doar să-mi cruțe numele.
0: Excelență, minciuna aceasta este foarte ușor de înțeles. Opriți-vă, vă rog, înainte de a mai condamna pe cineva. Nu mai pot să-mi calc pe conștiință. Aici vorbește numai setea de răzbunare. De la început mi s-a părut sincer acest om. Jur pe ceea ce am mai sfânt că acum sunt convins de acest lucru. Și vă rog, chemați-o înapoi pe soția lui înainte de a...
8: N-a spus nimic despre adulter. Omul acesta a mințit.
0: Eu îl cred. Fata aceasta mi s-a părut întotdeauna perfidă.
2: Priviți!
8: Ce?
2: Priviți acolo sus. Sus,
8: ce
2: pe grindă.
8: Copii, ce vedeți voi acolo?
2: Acolo pe grindă, în dosul capriolului.
8: Unde?
2: Ce? Ce vrei, pasăre galbenă?
14: Unde e pasărea? Nu văd nicio pasăre.
2: Iată-o pe Mary.
16: Abby!
2: A luat chip de pasăre. Ochii mei! Ochii mei!
14: Domnule Henry,
8: liniște!
2: Ochii aceștia mi-a dat Dumnezeu! De ce vrei să-mi sfârteci? Pisma e un păcat de moarte, Mary! Mary! Este vrăjitorie să-ți ia altă înfățișare? Nu pot! Nu pot să tac! Dumnezeu îmi poruncește să vorbesc!
16: Abby! Eu sunt aici!
14: Ce preface, domnule Danforth?
2: Te rog, Mary, nu te da jos!
16: Îți întinde ghearele!
14: Minciuni!
2: Mary! Te rog, nu-mi faci nimic!
16: Dar nu-i fac nimic, excelență!
8: Ce vede această arătare?
16: Nu vede nimic!
2: Nu vede nimic! Stămpărate, Abby!
8: Mary Wan, curmă această frază!
16: Excelență!
2: Excelență!
8: Te-a aleat cu diavolul, spune!
16: Niciodată! Niciodată!
2: Niciodată!
14: Dați-mi o cravașă și le trezesc eu îndată!
16: Se prefac!
8: Până acum ai fost tu vrăjită. Acum se pare că vrăjești tu pe alții. De unde această putere?
2: N-am nicio putere.
16: N-am nicio putere.
14: Își bat joc de dumneavoastră, excelență.
8: Ce anume a pricinuit această schimbare a ta în ultimele două săptămâni? L-ai văzut pe satana, nu-i așa?
16: Nu!
0: Dar nu-i cu putință să le credeți.
14: Dumnezeu osândește pe toți cei ce mint, Mary.
8: L-ai văzut pe satana și a încheiat un pact cu Lucifer, nu-i așa?
14: Mary, Dumnezeu pedepsește pe toți cei ce mint.
8: Dar nu au ce spui. Nu mărturisești. Vei fi spânzurată. Știi cine sunt eu? Îți spun că vei fi spânzurată dacă nu spui adevărul. Imediat!
14: Mary, gândește-te la îngerul Rafael. Fă ceea ce este bine.
2: Aripile! Își întinde aripile. Mary, te rog. Nu!
0: Dar nu văd nimic, excelență.
8: Mărturisește! Vorbește!
2: Se dă acum jos! Vine spre mine! Vine spre
8: mine! Nu vrei să vorbești?
2: Nu pot! Nu pot!
0: Gonește diavolul de aici! Privește-l drept în față! Calcă-l în picioare! Strivește-l! Ține-i piept și noi te vom salva!
2: Ia-ți seama! Se dă jos! Lasă-mă, galbenă!
14: Mary! Mary, spune-i domnului guvernator!
2: Nu pune mâna pe mine! Nu pune mâna pe mine!
14: Mary!
2: Ești în slujbă! slujba diavolului. Eu îl iubesc pe Dumnezeu. Eu îl iubesc pe Dumnezeu.
8: El ți-a poruncit să devii unealta diavolului.
2: Da, venea la mine ziua și noaptea. Noaptea și ziua. Să-i scălesc.
8: Ce să-i scălesc? În cartea diavolului venea cu o carte.
2: Numele meu îl vroia. Numele meu. Te omor, îmi spunea, dacă îmi spânzură nevasta. Și mai spunea, trebuie să mergem să nimicim tribunalul.
17: Excelență, fata aceasta ne minți legeți.
18: Mary!
2: Eu îl iubesc pe Dumnezeu. Nu mai ascult de poruncile tale. Eu îl iubesc pe Dumnezeu. Epi, nu-ți mai fac niciodată rău, Epi, niciodată.
8: Așa. Ce mai ai de spus, proctor? Ești aleat cu antichrist, nu-i așa?
17: Excelență!
8: Nu vreau să mă aud nimic, domnule El. Aprot!
19: Aici, excelență!
8: Bagă-l în temniță pe proctor!
17: Protestez împotriva acestui procedeu!
18: Pierfeliți cerul și preamăriți o târfă!
17: Protestez împotriva acestui procedeu! Mă lepăd de acest tribunal!
18: Domnule El!
20: Mă lepăd de acest tribunal!
7: O celulă în temnița din Salem în toamna aceluiași an. Ultimele umbre ale nopții se luptă cu zorii zilei. Amețit de neodihnă și băutura, produl Herrick tresare la intrarea neașteptată a viceguvernatorului Danforth, care vine însoțit de judecătorul Hathorn și de grefierul Civa.
19: Bună dimineața, excelență.
8: Bună dimineața.
19: Bună dimineața.
8: Unde este domnul pastor Palis?
19: Mă duc să-l chem.
8: Aprot?
19: Da, excelență.
8: Când a venit domnul pastor Hell?
19: Pe la miezul nopții, cred.
8: Și ce face aici?
19: Umblă pe la cei care vor fi spânzurați astăzi și se roagă cu ei. Acum e la Rebecca Nurse. E și domnul pastor Palis cu el.
8: Omul acesta n-are niciun drept să intre aici. Aprot.
19: Da,
8: de ce ai dat drumul?
19: M-a rugat domnul pastor Palis. Nu puteam să-l refuz.
8: Ești beat, aprot.
19: Nu, excelență. Dar aici n-am foc și e tare frică noaptea asta.
8: Adu-l aici pe domnul pastor Palis.
19: Da, excelență.
8: Și ferește-te să bei prea mult, aprot.
19: Da, excelență.
21: Excelență, mă întreb dacă e bine să lăsăm atât de mult pe pastorul Palis cu deținuții. Parcă n-ar mai fi în toate mințele de câtva timp.
8: Ce te face să crezi?
22: Bună dimineața.
8: Bună dimineața.
22: Bună dimineața, excelență. Vă mulțumesc că ați venit și vă rog să mă iertați că v-am trezit atât de devreme. Bună dimineața, domnule judecător.
21: Bună dimineața.
8: Ascultă, Paris. Da. Pastorul Hell n-are dreptul să intre aici. L-ai lăsat singur cu deținuții?
22: Pronia cerească l-a trimis, excelență. Pastorul Hell a venit să readucă pe Rebecca Nurse pe calea cea bună. Pe ea, pe Martha Corey și pe alte femei. Caută să le convingă să-și mărturisească vina și să-și salveze viața.
8: Și sunt gata să mărturisească?
22: Încă nu. Da, m-am gândit să vă chem aici, excelență, să cumpărim dacă n-ar fi... Eu aș vrea să vă pun o întrebare. Excelență, nădăjduiesc însă că...
8: Fără ocoluri, domnule Paris.
22: Da, am înțeles. Nepoată-mea Abigail, cred că a dispărut.
8: A dispărut?
22: Da. Asta e a treia noapte. Mi-a spus că rămâne o noapte la Mercy Louise. Și a doua zi, când am văzut că nu s-a întors, am trimis pe cineva la domnul lui să spună ce-i cu ea. Și ce credeți, excelență? Și Mercy dispăruse, spunând că rămâne noaptea aceea la mine.
8: Au fugit amândouă?
22: Da, excelență.
8: M-am să trimit o strajă după ele.
22: Și-am mai descoperit că și caseta mea de bani a fost spart.
8: Te-a jefuit?
22: 31 de lire mi-a furat. Am rămas fără o parai.
8: Ești un om fără cap, domnule pastor.
22: Mustrările nu mai ajută la nimic, excelență. Nu văd ce alt temei ar fi avut să fugă decât că le-a fost teamă să mai rămâne în Salem de când au venit veștile acelea de la Andover.
8: La Andover este iar liniște, iar tribunalul s-va relua acolo cercetările.
23: După fiecare execuție am constatat eu însumi o mare satisfacție în oraș.
22: Domnule judecător, luați seama, Rebecca Nurse Nu-i ca Bridget, care a trăit 3 ani cu Bishop înainte de a se mărita cu el. John Proctor nu este un bețiv ca Isaac Ward, care și-a lăsat familia pe drumuri. Oamenii aceștia se bucură de mare vază în oraș. Urcați-o numai pe Rebecca pe eșafot și se va dezlănțui o adevărată urgie împotriva dumneavoastră.
21: Rebecca a fost condamnată pentru vrăjitorie.
3: Te rog, domnule judecător, ce propui atunci, Paris?
22: Eu aș amâna un timp aceste execuții.
3: Nici o amânare.
22: Dacă pastorul Haley zbutește să readucă numai pe unul din ei pe calea cea bună, mărturisirea aceasta va osândi pe ceilalți în ochii tuturor și nimeni nu se va îndoi că toți sunt uneltele diavolului. Dacă mor însă fără a mărturisi, susținându-și până în ultima clipă nevinovăția, îndoiala, excelență, va crește. Să nu uităm că atunci când am convocat parohia pentru excomunicarea lui John Proctor, n-au venit nici 30 de oameni.
3: Nu poate fi vorba de nicio amânare.
22: Excelență, aseară când am deschis ușa casei ca să plec în oraș, m-am pomenit deodată cu un pumnal la picioarele mele. Nu puteți spânzura atâția oameni. Îmi primejduiesc viața. Nu mai îndrăznesc să ies noaptea din casă. Iată-l și pe domnul Hale.
3: Felicitările mele, domnule pastor Hale. Ne bucurăm că vreți să ne dați iară sprijinul dumneavoastră.
6: Trebuie să-i grațiați, excelență. Nu vor să mărturisească.
3: Vă înșelați, domnule Hale. Cum i-aș putea grația când alți 12 au fost spânzurați până acum pentru aceeași crimă?
6: Cum?
3: Toți cei care nu vor mărturisi vor fi spânzurați. O amânare ar însemna șovoială din partea mea. Păsuirea sau grațierea ar pune la îndoială vinovăția celor care au murit până acum.
6: Dar cum?
3: Eu împart aici dreptatea în numele lui Dumnezeu și nu pot lăsa ca glasul lui să fie redus la tăcere de plânsete.
6: Cum să?
3: Dacă vă temeți de răzbunare, aflați atunci că voi spânzura chiar 10.000. Dacă vor îndrăzni să calce legea, și niciun ocean de lacrimi nu va putea clătina tăria legilor. Veniți-vă în fire și ajutați-mă potrivit misiunii voastre sfinte. Aflot.
19: Aici, excelență.
3: Ce face Proctor?
19: Stă ghemuit ca un nulu, excelență. Nici n-am ști că mai trăiește dacă n-ar mânca din când în când.
3: Și soția lui? Soția lui trebuie să fie într-o fază destul de înaintată cu sarcina ei.
19: Da, excelență.
3: Îl cunosc mai bine decât mine, domnule Paris.
22: Da.
3: Crezi că prezența ei l-ar putea muia?
22: S-ar putea, excelență. Aduceți-o aici.
3: Aflot.
19: Da, excelență.
3: Adu aici pe Elisabeth Proctor.
19: Da, excelență.
6: Excelență, dacă acordați o amânare de o săptămână și anunțați că vă străduiți să-i faceți să mărturisească, asta ar însemna îndurare din partea dumneavoastră, nu șovoială. Excelență, orfanii privegesc din casă în casă. Vitele părăsite mugesc pe stradă. Grânele putrezite infectează aerul și nimeni nu știe în ce moment răcnetul târfii îi va pune și lui capăt vieții.
3: Domnule Hale, zilele trecute ai predicat la Andover.
6: Din fericire n-au nevoie de mine acolo.
3: Dar nu înțeleg de ce te-ai întors aici.
6: Foarte simplu. Excelență, am iscălit în viața mea 72 de sentințe de moarte. Sunt un slujitor al Domnului și nu pot sacrifica nicio viață fără o dovadă atât de limpede încât să n-am nici cea mai mică mustrare de cuget. Mâinile mele sunt pline de sânge. Nu vedeți că sunt pline de sânge?
3: De ce?
19: Doamna Elisabeth Proctor.
3: Da, bine. Doamna Proctor, te simți mai bine, sper?
9: Da.
3: Fii liniștită. N-am venit să-ți luăm viața și... Nu. Da. Domnule Hale, da. Vrei să vorbești dumneata cu doamna?
6: Da. Doamnă Proctor, soțul dumitale urmează să fie spânzurat în dimineața asta.
9: Am auzit.
6: Știi, nu-i așa? Că eu nu mai am nicio legătură cu tribunalul. Dar vreau să salvez viața soțului dumitale. Căci dacă moare, mă socotesc ucigașul lui. Înțelegi?
9: Ce vrei de la mine?
6: Viața, doamnă, este darul cel mai prețios al lui Dumnezeu.
0: Și nicio lege de pe lume nu poate justifica sacrificarea ei. De aceea te rog, convinge-l pe soțul dumitale să mărturisească.
2: Ce să mărturisească?
0: Să mintă. Să nu-i fie frică de pedeapsa lui Dumnezeu, căci el o sândește mai puțin pe mincinos decât pe acela care numai din mândrie își leapă de viața. Vorbește, te rog, cu el. De altcineva nu cred că vrea să asculte.
2: Nu pot lupta cu dumneata. Nu cred că aș putea.
0: Dar n-ai niciun pic de dragoste pentru soțul dumitare care va muri în zori zile? Ești de piatră?
1: Chiar dacă n-aș avea vreo altă mărturie asupra vieții dumitare nefirești, ochii aceștia uscați ar fi de ajuns pentru a dovedi că ți-ai vândut sufletul diavolului. Până și o fiară ar plânge în clipa asta. Ți-a secat diavolul toate lacrimile. Luați-o de aici. E zadarnic să vorbească cu el.
2: Bine, lăsați-mă să vorbesc cu el.
22: Vrei să încerci?
2: Nu pot făgădui nimic.
19: John Proctor, excelență.
1: Să intre.
0: Lăsați-i, vă rog, singuri, excelență.
1: Să mergem cu toții.
0: Să mergem, excelență.
22: Domnul să te lumineze, Proctor.
14: Elizabeth.
2: John.
14: Elizabeth. Ce fac băieții?
2: Sunt sănătoși. Are grijă de ei Samuel Nurse.
14: Ești minunat, Elizabeth. Știi când vor lua viață?
2: Da. Știu.
14: Nimeni n-a mărturisit încă.
2: Mulți au mărturisit.
14: Rebecca?
2: Nu. Rebecca nu.
14: Și Giles?
2: Giles e mort.
14: Când a fost spânzurat?
2: N-a fost spânzurat.
14: Atunci cum a murit?
2: L-au strivit, John.
14: L-au strivit?
2: I-au pus pietre grele pe piept ca să spună da sau nu. Se zice că n-ar fi spus decât 3 cuvinte. Încă o piatră. Și apoi a murit. A fost un om dintr-o bucată, Giles Corey.
14: Elizabeth, m-am gândit să mărturisesc tot ceea ce vor ei. Tu ce spui?
2: Eu vreau ce vrei tu. Vreau să trăiești, John. De asta fi sigur.
14: E o amăgire, Elizabeth.
2: Ce?
14: Nu pot să mor pe eșafot ca un sfânt. Ar fi o înșelăciune. Eu nu sunt un sfânt.
2: Și totuși n-ai mărturisit până acum. Asta e o dovadă că ești un om bun, John.
14: Tac, numai din îndărătnicie. Nu vreau să le fac pe plac câinilor. Vreau să mă ierți, Elizabeth.
2: John, n-ajută nimic să te ierți dacă nu te ierți tu însuți. De un lucru fi sigur, acum știu. Orice ai face, ești un om bun. Ispășești acum vina mea, John.
14: Nu, pe-a mea. Pe-a mea.
2: Nu-i adevărat. Bănuiala te săruta când te sărutam eu. Niciodată n-am știut să dau glas iubirii mele. Un cămin rece. Asta ți-am oferit întotdeauna.
5: Ei, Proctor. Peste câteva clipe răsare soarele.
2: Fă cum vrei, John. Dar nu lăsa pe nimeni să te judece. Nici un judecător mai mare nu-i sub cer ca Proctor însuși. Iartă-mă, John. Ești cel mai bun om pe care l-am cunoscut pe această lume.
4: Vreau să trăiesc.
10: O să zic că mărturisești.
4: Vreau să trăiesc.
10: Slavă Domnului! Pronie cerească, mărturisește! Proctor, mărturisește! Proctor, mărturisește! Mărturisește!
4: Elizabeth, cred că e cinstit ceea ce fac. Nu sunt un sfânt. Rebecca poate să moară ca o sfântă. Eu aș fi însă un înșirător.
11: Oh, slavă Domnului! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Cerul să te binecuvânteze!
10: Domnule!
11: Să începem, deci! Pregătește pentru scrisivără!
4: De ce trebuie să scrieți?
11: Ca să afle tot orașul omului. Mărturisirea dumitare va fi țintuită pe ușa bisericii.
4: Sigur.
11: Și acum vorbește. Domnule proctor, l-ai văzut vreodată pe diavol? Vorbește, omule. Cerul se luminează. Orașul așteaptă în jurul eșafodului. Trebuie să le dau cât mai repede această veste. L-ai văzut pe diavol?
4: Da.
10: Domnul fie lăudat.
11: Ți-a poruncit să faci voia lui pe pământ?
4: Da.
11: Și te-ai pus în slujba lui?
10: Mama.
11: Poftiți, doamnă Rebecca, intrați, vă rog, poftiți!
13: John, ești sănătos?
11: Curaj, proctor. Să ia și ea pildă de la dumneata și să revină pe calea cea bună. Continuă, domnule proctor. Te-ai pus în slujba diavolului?
4: Da.
13: Cum ai spus, John?
11: Vezi așadar, doamnă, că n-are niciun rost să mai stăr în această tăgadă.
13: John, Dumnezeu să-și reverse mila asupra ta.
11: Nu vrei să mărturisești și dumneata, Rebecca?
13: Cum să mărturisesc când totul nu-i decât o minciună? Cum aș putea să mă osândesc eu însămi? Pot.
11: Domnule proctor, când a venit diavolul la dumneata, era și Rebecca cu el. Ai văzut-o vreodată cu diavolul?
4: Nu.
11: Domnule proctor, 20 de persoane au declarat până acum că au văzut pe această femeie cu diavolul.
4: Atunci e un lucru dovedit. De ce mă siliți să-l mai spun și eu?
11: Te silim? Trebuie să spui din toată inima dacă sufletul dumitale s-a curățat într-adevăr de toată zgura diavolului.
4: Femeile acestea vor să moară ca niște sfinte. Femeia aceasta nu s-a gândit niciodată să facă voia diavolului.
11: Ai văzut-o vreodată pe Rebecca cu diavolul?
4: Mărturisesc propria mea vină, dar nu pot judeca pe alții.
10: Excelență, mărturisirea lui e de ajuns, spuneți să-i scălească. Ne face un mare serviciu, e un om de vază. Tot orașul va fi impresionat că proctor mărturisește. Puneți-l să-i scălească, excelență, a răsărit soarele.
11: Da bine, atunci îi scălește.
4: Ce nevoie mai aveți de scălitură? Ați fost cu toții martori.
11: Nu vrei să-i scălești?
4: Poftim.
10: Domnul să fie lăudat.
11: Dă-mi plătia, domnule proctor.
4: Nu.
11: Domnule proctor, trebuie.
4: Nu. Am iscălit. Ați văzut cu toții. Cu asta gata. Nu mai aveți nevoie de ea.
11: Proctor, orașul trebuie să aibă o dovadă.
4: Orașul să-l ia de oraș. I-am mărturisit lui Dumnezeu și Dumnezeu a văzut iscălitura mea. E de ajuns. N-am să vă las să vă folosiți de mine. Eu nu sunt Sarah Good sau Tituba. Sunt John Proctor. N-am să vă las să vă folosiți de mine. Am 3 copii. Cum am să-i învăț să meargă pe drumul cel drept dacă eu îmi vând prietenii? Sunteți tribunalul suprem. Cuvântul dumneavoastră este de ajuns. Spuneți-le că am mărturisit. Spuneți-le că John Proctor a căzut în genunchi și a plâns ca o femeie. Spuneți-le ce vreți, dar numele meu nu pot.
11: Vrei să tăgăduiești această mărturisire când vei fi liber?
4: Nimic nu vreau să tăgăduiesc.
11: Atunci de ce nu vrei să-i scălești?
4: Fiindcă e numele meu, fiindcă trebuie să-l port toată viața, fiindcă mint și scălesc o minciună, fiindcă nu sunt vrednic nici de pulberea de pe picioarele celor care merg la moarte. Cum să trăiesc fără numele meu? V-am dat sufletul! Lăsați-mi numele!
11: Îmi dai declarația dumitale sinceră? Sau nu te pot apăra de ștreang?
10: Hai să mori, proctor! Nu poți face asta!
4: Da, da!
12: O pot face.
15: Chiar de...
16: Cum? Proctor.
12: Pot. Și asta e prima dumitale minune. Că pot. Încep să văd pentru prima oară o fășie de bunătate în John Proctor. Nu e de ajuns de mare ca să fac din ea o flamură, dar destul de albă ca să o apăr de astfel de câini. Te rog, te rog, nu plânge, Elizabeth. Nu le dărui nicio lacrimă. Lacrimile tale îi bucură. Fii demnă, cu inima de piatră, ca să-i strivești cu ea.
13: Nu te teme de nimic, Proctor. Altă judecată ne așteaptă pe toți.
15: La spânzurătoare cu ei! Cine plânge pentru astfel de oameni este însuși un criminal.
12: Doamne...
15: Harris!
12: Aici!
15: Dă-i de aici!
12: Doamne Proctor, du-te după el! Du-te după el, mai este încă timp!
15: Proctor! Proctor! Proctor!
17: Vorbește cu el, doamnă! Asta e trufie! Trufie! Salvează-l! La ce-i folosește să moară? Pulbere o să-l slăvească! Vierne o să-l cinstească! Du-te după el și salvează-l!
13: Nu! S-a regăsit în sfârșit pe el și a dobândit cinstea și mândria lui de om. Ferească-mă Domnul să-i o răpesc!
7: Așa a fost atunci, în anul 1692, în orășelul Salem din statul Massachusetts. Dar bărbații și femeile care au trăit acele zile s-au legat ca nici când istoria să nu mai cunoască osândirea celor ale căror cugete se zbuciumă pentru buna învoire între oameni, între toți oamenii iubitori de bună învoire.
24: Ați ascultat Vrăjitoarele din Salem, de Arthur Miller, traducere și adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. În distribuție, Vili Ronea, Nicolae Sireteanu, Ecaterina Nițulescu-Șahighian, Victor Antonescu, Beate Fredanov, Liliana Tomescu, Florența Cioromela, Adriana Olteanu, Ion Manta, Cleo Pancernățeanu, Elisabeta Preda, Doina Tuțescu, Constantin Codrescu, Fori Eterle, Clodi Bertola, Ion Henter, Ion Gheorghiu, Dem Savu, George Sion, Dinu Ianculescu. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
25: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Băiatul care nu vrea să crească mare. Dramatizare după volumul Peter Pan și Wendy de Metin James Bell. Traducere de Ovidiu Constantinescu și Andrei Bandaș.

0: ce rău ting în camera asta. Hai!
1: Dar cine ești tu? Cine ești, băiețelule?
0: Repede, ting, înapoi.
1: Ce cauți în ting? Ce cauți în camera copiilor mei? Să nu cazi. Fii atent, băiețel, și unde fugi așa?
0: Zboară? Păi, de mine a zburat pe fereastră. Cum e posibil? Eu cred că visez, nu? Am ațipit, asta e. Sigur că
1: un băiețel care zboară așa ceva nu e posibil.
0: Nu. Și o luminiță. Un glob mic de lumină alargă în jurul lui.
1: E, ce e? Ce e, Nana? De ce latri? Ce ții în gură?
0: E, ce vază acolo mai fi și asta? Ia te uită. Chiar umbra băiețelului. Dar sigur am înțeles. Ai trântit fereastra când băiețelul a trecut pe vasul. Umbra lui n-a apucat să iasă. Dar am să iau această umbră, am să o fac sul și am să o pun bine într-un sertar. Așa, nu trebuie să-i povestesc neapărat soțului meu această întâmplare. Ei, acum gata, Nana. Gata, la treabă acum. Pregătește baia copiilor, te rog.
2: Nu vreau să fac baie. Nana, nu-i nici ora 6. Mai 2 minute, te rog. 1 minut, Nana. Ei, nu vreau să fac baie. Nu vreau, gata, gata, nu vreau baie. Ce?
1: Cine-i acolo?
0: Uite că nu e nimeni. Și totuși sunt sigură că iar am zărit figura acelui băiețel la fereastră. Copilașii mei.
1: Sunt în baie.
2: Băi,
1: nu știu de ce, dar mi-e teamă de ceva. Nu știu bine de ce, dar mi-e teamă. Ei, ce-i cu voi, John, Wendy, Michael? Dar de ce vă certați?
3: Nu ne certăm, jucăm teatru. De-a mama și de-a tata,
0: da.
3: He, he, ceva mai puțină gălăgie acolo.
0: Bine, și acum, acum ne facem că avem un baby. Hai,
3: da, da. Sunt fericit, doamnă Darling, să vă pot înștiința că sunteți mamă.
0: Oh.
3: Ați omis însă lucrul principal. N-ați întrebat, băiat ori fată.
0: Sunt atât de fericită că am un copil, încât mi-e tot una băiat ori fată.
3: Acum e rândul tău.
0: Da. Sunt fericită a vă anunța, Mr. Darling, că sunteți tată.
3: Băiat ori fată?
0: Fată?
2: Ei, John, nu vreți să mă aveți și pe mine? Să fiu și eu copilul vostru, vreți?
3: Nu mai dorim alții.
2: Cum? Și eu să rămân nenăscut?
3: Doi ne sunt de ajuns.
2: Hai, John, băiatule, John. Nimeni nu mă vrea, nu mă vrea, Michael.
4: Eu te vreau, Michael.
2: Băiat? Ori fată?
4: Băiat?
2: Băiat!
5: Aici erai mele.
0: Da, da!
5: Ce cânt de caut!
4: Dar ce s-a întâmplat, George?
5: Întâmplat, draga mea, iată o cravată ce nu se lasă legată în jurul gâtului, firește, fiindcă în jurul piciorului patului am reușit să o leg de 28.
2: Da.
5: Mulțumesc, mulțumesc.
4: Lasă-mă să încerc eu.
5: Te rog, așa.
4: Gata, mulțumesc. Uite, vezi că am și legat.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Nu vreau să fac baie. Puteai să nu-ți mai aduci aminte, Nana. Altceva nu mai știi. Baie și doctorii, baie și doctorii.
4: Duceți-vă, săr, și faceți imediat baie.
3: Bine, mă duc.
2: Mamă?
4: Da?
2: Cunoscut tu pe mine?
5: Ei, ceva mai puțină gălăgie acolo.
2: La ce oră m-am născut eu, mama?
4: La ora 2 noaptea, scumpule.
2: Oh, mama, sper că nu te-am trezit din somn.
4: Cât de dulci sunt. Nu-i așa, George?
5: Nu au egal în lume și sunt ai noștri.
4: Da.
5: Ai noștri. Oh, Mary, asta este prea de tot.
4: Ce?
5: Ia te uite, Nana mi-a umplut pantalonii de părot. Toanta, toanta.
4: Ai căutat buretele lui John, dragul meu. Dă-mi voie să te perii.
5: Mary, mă gândesc câteodată că n-am fost fost prea inspirați când am hotărât să luăm guvernantă un câine.
1: George, dar Nana e o comoară.
5: Fără îndoială, dar am din când în când senzația neplăcută că ea consideră copiii noștri drept cățeluși.
1: Nu, scumpule, nu. Ea știe că au suflet de om. N-am nicio îndoială.
5: Așa să fie oare, mă întreb.
1: George, trebuie să o ținem cu noi în casă pe Nana. Și îți voi spune și de ce.
5: De ce?
1: Dragul meu, când am intrat adineaur în cameră, am văzut la fereastră un chip de om.
5: Un chip de om, da, la fereastră? La etajul 3?
1: Da. Era
5: naiva.
1: Era chipul unui băiat care încerca să intre în camera copiilor, George. Și nu-i prima dată când văd acest băiat.
5: Mary?
1: Da, Nana era liberă și eu ațipisem lângă foc. Deodată am simțit un curent de aer ca și cum fereastra ar fi fost deschisă. Am privit împrejur și l-am văzut pe acel băiat în odaie.
5: În odaie?
1: Da, am țipat de spaimă. În clipa aceea s-a întors din oraș Nana și a sărit asupra lui. El a fugit la fereastră. Nana a lăsat jos ruloul ferestrei, dar nu destul de repede ca să-l prindă. Ei,
5: vezi, n-a fost în stare să-l prindă.
1: Băiatul a scăpat, dar umbra lui n-a avut timp să iasă.
5: Oh, Mary, Mary, de ce n-ai păstrat acea umbră?
1: Păi am păstrat-o, George. E aici, am făcut osul și iată.
5: Da, umbra asta pare a fi a unui derbedeu.
1: Ei, nu știu, dar cred că va veni înapoi să-și ia umbra, George.
5: Mary, aceasta este o afacere rentabilă, iubita mea. Voi lua umbra și o voi duce mâine la Muzeul Britanic să o evalueze.
1: Da, George, eu nu știu ce pot să însemne toate astea.
5: Într-adevăr, ce poate să fie?
1: Nu
5: vreau să o mai țin în casă. Iar m-am speriat. Afară!
1: George, te rog, nu mai țipa așa, te aud vicin.
5: Dar lasă-i să mă audă, să mă audă toată lumea. Refuz să permit acestui câine să se facă stăpân în odaia copiilor mei. Nu voi tolera atare situație nici o oră mai mult. Nu, în zadar. Locul potrivit pentru tine e în curte. Acolo te vei duce imediat și vei sta legată în lanț.
1: George, adu-ți aminte ce ți-am spus despre acel băiat străin.
5: Nu, Mary, sunt eu stăpânul acestei case, ori este ea? Hai, ieși, hai.
2: Iute la fereastră să vedem ce face.
3: Ce face?
1: Vai, o pune în lanț.
2: Nana e foarte supărată.
1: Dar nu e lătratul ei când e supărată. Așa latră când miroase pericol. Pericol? Ești sigură, Wendy?
3: Oh, da.
2: Dar ce se întâmplă?
1: Nu știu acum nimic. E liniște pretutindeni. Ah, cât aș dori să nu plec de acasă astă seară. Nu știu de ce, dar am o presimțire.
3: S-ar putea să nu se întâmple ceva, mamă?
1: Nu, scumpule. Nu, uite, las luminile aprinse. Ele sunt ochii mamei, rămași acasă să-i păzească pe copiii ei.
3: Mamă, ce fericit sunt că te am.
1: Somn ușor, copilaș. Mama se va întoarce repede.

0: unde au pus umbra mea? Care cutie? Ah, o cutie mare. Asta? Ah, bine, dar în care sertar? Hai, arată-mi, în care? Ah, da, da, asta e. Oh, Tinky, nu mai faci atâta gălăgie că te închid în sertar, să știi. Șșt, nu ieși cu minte. Bine că mi-am găsit umbra. Numai că ar trebui să o lipesc de mine. Și nu pot. Nu pot. Uf. Să încerc să o lipesc cu săpun. Sigur. Ia. Nu pot. Nu pot. Nu pot.
1: Băiatule. Băiatule, de ce plângi?
0: Te-am trezit. Cum te cheamă?
1: Wendy Moore Angela Darling. Dar pe tine?
0: Peter Pan.
1: Mai atât?
0: Da.
1: Vă rog să mă scuzați.
0: Nu face nimic.
1: Unde locuiești?
0: A doua la dreapta, apoi drept înainte până dimineață.
1: Ce nostimă adresă?
0: Nu găsesc.
1: Vreau să spun, asemenea adresă se poate pune pe scrisori?
0: Nu primesc scrisori.
1: Nici mama ta nu primește scrisori?
0: Da, mamă.
1: Peter,
0: da?
1: De ce plângeai?
0: Nu plângeam, dar nu reușesc să-mi lipesc umbra.
1: S-a deslipit?
0: Da.
1: Ce nenorocire! Peter, da. Ai încercat să-l lipești cu săpun?
0: Da, e și...
1: Ar trebui cusută de tine.
0: Poftim? Ce însemnează cusută?
1: Ești grozav de ignorant.
0: Nu sunt ce spui tu.
1: Stai puțin, am să-ți cos eu umbra. Stai jos aici, stai așa.
0: Așa?
1: Trebuie să-ți spun că o să te doară puțin.
0: Ah, unde e
1: acolo? Ah, gata. Stai așa, l-am găsit.
0: Să știi că eu nu plâng niciodată.
1: Stai așa, nu te mișca. Nu s-a prins încă destul de bine.
0: Nu, uite.
1: Hai. Stai aici încă puțin. Oh, gata.
0: Uite.
1: Uite, uite.
0: Uite-te, sunt chiar împreună cu umbra mea.
1: Cinsteți am fost concurentă. Triumfatule, eu n-am făcut nimic?
0: Aba da, ai făcut și tu ceva.
1: Ceva? Ah. Ei bine, dacă nu sunt de niciun fel de folos, pot să mă retrag.
0: Nu, Wendy! Wendy, nu fugi. Știi, nu mă pot opri să nu cânt ca un cocoș. De câte ori sunt mulțumit de mine. Ascultă, Wendy, ce? Să știi că o fată prețuiește mai mult decât 20 de băieți. Da.
1: Ai într-adevăr această părere, Peter? Mm. Ești sincer?
0: Foarte sincer.
1: E foarte drăguț din partea ta. Am să-ți dau un sărut dacă vrei.
0: Oh, îți mulțumesc. Uite mâna.
1: De ce mi-ai întins mâna? Nu știi ce e un sărut?
0: Am să știu dacă mi-l dai.
1: Bine. Uite degetarul meu.
0: Acum trebuie să-ți dau și eu un sărut în schimb?
1: Dacă dorești.
0: Da. Poftim un nasture de ghindă.
1: Voi purta acest nasture pe lanțul din jurul gâtului. Peter, câți ani ai tu?
0: Nu știu. Nu știu, dar sunt foarte tânăr, Wendy. Am fugit de acasă în ziua când m-am născut.
1: Ai fugit?
0: Da.
1: De ce ai fugit?
0: Fiindcă i-am auzit pe mama și pe tata vorbind ce va trebui să ajung când voi fi bărbat. Nu, eu doresc să rămân mereu un băiat mic și să mă joc. De ce am fugit la Kensington Garden și am locuit timp îndelungat printre zâne?
1: Zâne?
0: Da.
1: Tu ai văzut zâne, Peter?
0: Da, multe de tot.
1: Știi, Wendy,
0: când a râs primul copilaș, trilurile lui s-au spart în mii de cioburi care au început să zboare încoace și încolo. Și din cioburile astea au ieșit zânele.
1: Zânele?
0: Zânele, este puțin.
1: Ce?
0: Nu mai aud pe Tinky-Linky.
1: Tinky-Linky?
0: Da, Tinky.
1: Cine e Tinky-Linky?
0: Tinky-o zână. O zână, dar nu pot să înțeleg unde a dispărut. Tinky!
1: Peter! Peter, nu cumva vrei să mă faci să cred că în camera noastră se află o zână?
0: Ba da! A venit odată cu mine. Tu n-auzi nimic, Tinky?
1: Ba da! Aud așa un sunet asemănător ca al unui clopoțel.
0: Aceasta e limba zânelor, acum l-aud și eu.
1: Da. Parcă ar veni de undeva dinăuntru.
0: Oleu, Wendy, am impresia că am închis un sertar. Ia,
1: un sertar?
0: Sigur, așa e!
1: Oh, Tinky.
0: Taci, Tinche, nu era nevoie să mai spui. Îmi pare foarte rău, poftim, am uitat de tine.
2: Oh, Peter, dacă ar sta o clipă liniștită, să mă lase să o văd.
0: Zilele rare ori stau liniștite.
2: Dar unde s-a ascuns iar?
0: Uite, în dosul ceasului.
2: Ia să văd.
0: Tink, te rog, această micuță lady,
2: da?
0: Ar dori să fie zina ei.
2: Ce spune?
0: Mi-a spus măgar prost.
2: Unde locuiești acum?
0: Cu băieții pierduți.
2: Cine sunt acești băieți?
0: Sunt copiii care cad din cărucior când guvernanta privește în altă parte. Dacă nu-s ceruți și găsiți în 7 zile, sunt trimiși departe, în țara nicăierea. Eu sunt capitanul lor.
2: Ce plăcut trebuie să fie la voi.
0: Da, dar suntem cam singuri.
2: Da?
0: Știi, Wendy, printre noi nu se află nicio făptură ca tine să ne țină de urât.
2: Dar cum se poate? Dintre ceilalți copii nu sunt ci fete?
0: Oh, nu, nu. Fetele sunt mult prea deștepte ca să cadă din cărucior.
2: Peter, e drăguț din partea ta că vorbești așa despre fete. John ne disprețuiește. Peter, de ce ai venit tu la fereastra noastră?
0: Ca să aud povești.
2: Da?
0: Vezi tu, mie nu mi-a spus nimeni până acum vreo poveste și niciunul dintre copiii pierduți nu știa povești.
2: Oh, e îngrozitor.
0: Tu știi de ce rândunica aș face cuibul sub strășina caselor, știi? Ca să asculte povești.
2: Da?
0: Wendy, mama ta îți spunea de ună o poveste atât de frumoasă.
2: Care poveste?
0: Despre un prinț care nu putea găsi o domniță, care purta un pantof de cleștar și...
2: Ah, știu! Asta e cenușăreasa, Peter. Prințul a găsit-o, da, și au trăit fericiți împreună toată viața.
0: Îmi pare foarte bine.
2: Unde pleci? Unde te duci, Peter?
0: Spun povestea celorlalți băieți.
2: Nu te duce, Peter,
0: da?
2: Eu știu mulțime de basme și aș putea să le povestesc eu băieților.
0: Hai cu mine.
2: Cu tine?
0: Hai, vom zbura împreună.
2: Să zburăm?
0: Da.
2: Tu știi să zbori, Peter?
0: Sigur. Wendy, vină cu mine.
2: Peter, dar nu pot să fac așa ceva.
0: De ce?
2: Gândește-te la mama. Și de altfel, nici nu știu să zbor.
0: Putem să te învăț.
2: Peter, ai vrea să-i înveți și pe John și pe Michael să zboare?
0: Dacă dorești.
2: Stai puțin. John, scoală-te. Uite, e aici un băiețel care vrea să te învețe să zbori. Hai, John.
3: Ce?
2: Hai, scoală-te.
3: Unde-i? Mă scoală numai decât. Uite, gata, m-am sculat.
2: Stai, Michael. Michael, deschide ochi, Michael. Uite, băiatul acesta ne va învăța să zburăm.
3: Deci, ia. Mă ascultă,
0: da.
3: Poți să zbori într-adevăr?
0: Da. Privește!
3: Ia să încerc și eu.
2: Încearcă, John.
3: N-a reușit.
2: Încearcă, Michael.
3: Și eu?
2: Da, hai.
3: Michael. Ia ascultă. Nu reușești tu să faci drăgovenia asta.
0: Nimic mai ușor. Te gândești la niște lucruri minunat de frumoase,
3: da.
0: Înălțătoare,
3: da.
0: Și deodată simți cum te ridici în bastonul de așa.
3: Nu, frate, n-ați repede. N-ai putea să zbori odată așa mai pendelete?
4: Da, mai încet.
0: Cine?
3: Vreau să învăț.
0: Am prins mecheria, Wendy. Am prins mecheria. Fii atent.
3: Nu,
0: trebuie să suflu peste voi praf de pe aripile zânelor. Uite, iau praf din ăsta de pe îmbrăcămintea mea.
3: Da,
4: ia să-l dau.
3: Așa, dă-mi.
0: Și tu, John, așa. Și tu, Michael.
4: Vreau și eu.
0: Și tu, Wendy. Așa, și acum încercați. Încercați, uite. Răsuciți mai întâi umerii.
4: Așa.
0: Cam așa.
4: Așa.
0: Apoi dați-i drumul.
2: Mă simt în al nouă la
0: țin. Marmirabil.
5: Să vedem și sirene. Nu mai vorbesc de pirați. Noi ne luptăm cu pirați din la gura.
3: Pirați? S-o ștergem imediat.
5: Haideți, veniți!
0: Ce tinchi-linchi, ce nu ești de acord să zburăm?
5: Hai, ia vezi de treburile tale. Nu mă mai bate la cap, haide. Încă trebuie să zburăm, Peter.
3: Încă nu.

0: Cârlionță, nu încă.
1: Aș vrea să fie mai curând.
2: Și eu aș vrea, Cârlionț. Mi-am totdeauna frică de pirați când Peter nu e aici să ne apere.
3: Nu, dar mie nu mi-e frică de pirați. Nu mi-e frică de nimeni, să știți. Dar abia aștept să se întoarcă Peter să ne spună dacă afla ceva despre cenușăreasă.
2: Să știi, Ronțăile, că și eu sunt grozav de îngrijorat de soarta cenușăresc. Fiindcă nu știu nimic despre mama mea, îmi place să-mi închipui că seamănă cu cenușăreasă.
0: Chiar așa? Mama mea e mai mult decât mamele voastre pe voi.
2: Nu e adevărat, mama
0: va da și nu e adevărat. Nu mă mai certați. Ce
4: dulce viață de pirat, ne steam o hârcă și un os, un ceas voios pe urmă strangul. Iuhu,
3: de frumos!
2: Din pirații, repede, în scorbul!
5: Capitane Hook, da. Văd acolo un băiat din ceata lui Peter Pan. Aș putea să...
2: Lasă pistolul, cafârlie!
5: Da, unul din băieții pe care îi urâți. Aș fi putut să-l ucid.
2: Da, și zgomotul pistolului ar fi avertizat întreaga ceată de pericol.
5: Ai
2: nu, cafârlie, nu!
5: Ai dreptat! Să mă duc după el și să-l gâdel puțin cu tirbușonul lui Johnny. Cuțitul nu face gălăcii.
2: Nu acum, Jiwardă.
6: Nu,
2: da. E singur și eu vreau să le fac de petrecanie la toți. Împrăștiați-vă și urmăriți. Nona, stați puțin. Dintre toți, mai mult îl doresc pe capitanul lor, pe Peter Pan. Că el e cel care mi-a tăiat brațul. De mult aștept să-i strâng mâna cu brațul meu de fier. Să faci!
6: Da, uite, deși v-am auzit deseori spunând că acest cârlig al dumneavoastră prețuiește cât 20 de mâini, vă vine greu să vă pieptănați părul și să faceți cu el diferite treburi casnice.
2: Dacă aș fi mamă, aș vrea să nasc copiii mei cu un astfel de braț, nu cu altul. Joardă.
6: Da.
2: Pen a aruncat brațul meu unei huidume de crocodil care trecea pe lângă noi.
5: Da. Eu am băgat de seamă că vă e frică de crocodili.
2: A, nu, scăfârlie, nu de toți crocodilii. Nu? Numai de unul singur. Acelei fiare i-a plăcut brațul meu atât de mult încât de atunci mă urmărește necontenit din mare, mare. Da, și linge buzele așteptând să-mi culece și restul din mine.
6: Într-un fel, acesta e un compliment pe care vi-l faci.
2: Hai, n-am ce face cu asemenea compliment. Eu aș vrea să pun gheara pe Peter Pan care i-a dat ligioane să guste din mine.
6: Da.
2: Joardă.
6: Da.
2: Acest crocodil m-ar fi îmbucat de mult, dar printr-o întâmplare fericită a ieșit un ceasornic care face tic-tac, tic-tac, tic-tac în burta lui. Așa încât înainte să mă poată atinge, eu aud tic-tac, tic-tac, tic-tac și fug. Odată am auzit ceasornicul bătând ora 6.
5: Într-o zi însă ceasul se va opri și atunci o să vă înhațe.
2: Scăfărlia, aceasta este teama care mă roade cel mai mult.
5: Capitane, auzi ceva?
2: Crocodilul. Vine crocodilul. S-a fugit.
3: Băieți, ieșiți cu toți afară. Sus deasupra lagunei am sărit cea mai frumoasă pasăre albă. Zboară spre noi.
2: Ce fel de pasăre?
3: Nu știu, dar pare foarte obosită. Pe când zbura suspina sărmană Wendy.
0: Într-adevăr, există păsări numite Wendy.
2: Și uite, vine pasărea albă.
0: Ce albă e!
2: Și fiindcă e cu pasărea albă. Hello, Ting!
0: Hello, Ting!
2: Spune că Peter ne roagă să tragem în ea și să o doborâm.
3: Păi să facem ce dorește Peter,
0: nu? Da,
2: de la o parte!
0: Hai, Ting!
2: Vreau să trag!
0: Dar nu e o pasăre, cred că trebuie să fie o lady.
3: Da, piuirea a doborât.
0: Acum înțeleg, Peter o trimisese pentru noi.
2: În ce scop?
0: De ce? Să aibă grijă de noi.
2: O, piuire, ce ai
0: făcut?
2: Am scrântit-o. Când o doamnă îmi apare în somn, îi spun dulce mamă. Iar când una se apropie de mine, aievea, trag cu arcul în ea. Prieten, rămâneți cu bine. Eu nu mai pot să rămân printre voi. Trebuie. Mi-e frică de Peter.
7: Bine, Peter!
8: Salutare, băieți! M-am întors.
1: toți să ne poarte de grijă.
2: Da.
1: A zburat încoace. N-a văzut-o niciunul din voi?
2: Peter.
1: Da?
2: Peter, vreau să-ți o arăt eu.
1: Nu.
2: Dați-vă înapoi cu toți. Lăsați-l pe Peter să o vadă.
1: Wendy cu o săgeată în inimă. Wendy moartă.
7: Credeam că numai florile mor.
1: Poate că s-a speriat pentru că s-a văzut moartă. Nu. Acu' e săgeata.
2: A mea, Peter.
1: Lasule! Lovește-mă, Peter. Să nu-ți tremure mâna. Lovește-mă. Nu pot. O mână nevăzută îmi oprește brațul.
3: E ea, mica lady. Uite, mâna ei. Am impresia că spune sărmanul Piuila.
1: Da. Trăiește. Respiră.
2: Lady Wendy trăiește.
1: Priviți, săgeata s-a lovit de această ghindă. Da, s-ar zice că e un nastre, dar e sărutul pe care l-am dat eu și care i-a salvat viața. Înseamnă că a dormit, a obosit o zbor.
7: Ascultați cum se bucură Tink, închipuindu-și că Wendy e moartă.
1: Cum?
7: Tink, Wendy trăiește.
3: Ea este aceea care ne-a spus că tu dorești să tragem în Wendy, să știi.
1: Da. Ei bine, Tink, de aici înainte nu-ți mai sunt prietenă. Gata.
2: Plânge. Spune că ea e zâna ta.
1: Da. Bine, nu pentru totdeauna. Poftim, numai pentru o săptămână. E bine, ce facem cu Wendy?
7: Să ducem în casă la noi jos.
2: Da, așa se cuvine să ne purtăm cu lady.
1: Nu?
2: Sigur.
1: Nu, n-aveți voie să o atingeți? N-ar fi destul de respectuos.
2: Chiar, da? Așa m-am gândit și eu.
3: Da, dar dacă va rămâne aici culcată, va muri cu adevărat.
2: Da, va muri. E trist, dar nu există nicio scăpare.
1: Ba da, este totuși una. Să clădim o casă în jurul ei.
2: Așa.
1: Hai, lăsați tot în seama mea. Aduceți tot ce avem mai bun. Hai, goliți tot în casa. Grăbiți-vă.
2: E adevărat, nu-i așa? Am zburat!
8: Uite-l pe Peter prin aici! Aici locuiești tu, Peter!
1: Da!
8: Unde e Wendy?
2: Uite-o! Doarme!
8: Da, doarme! John, o să treci și să rugăm să ne facă de mâncare! Mi-e foame!
2: Hei, John!
8: Ia uite-te la băieții ăștia!
1: Crionț! Ai grijă ca băieții aceștia să ne ajute la construirea casă.
2: Da. Să construim o casă?
1: Da. Pentru Wendy.
2: Pentru Wendy,
8: dar ce? Wendy nu-i decât o fetiță.
1: Noi suntem slujitorii ei.
2: Voi sunteți slujitorii lui Wendy?
3: Da. Peter, Wendy s-a mișcat în somn.
2: Da, sunt și minunat.
1: Wendy, dacă ai putea să ne spui cum ai vrea să fie casa pe care ai dori să o ai.

0: Băieți!
1: Băieți, cred că e gata.
0: Nu?
2: Nu, nu,
0: lipsește ciocănașul de bătut în ușă.
2: Apoi
0: tot și lipsește coșul. Trebuie neapărat un coș.
3: Sigur, e nevoie de un coș.
4: E, așa, gata. Acum, totul e în perfectă ordine.
0: Știți, prima impresie este totdeauna de o foarte mare importanță. Da? Așa, să vedem. Acum, batem la ușă. Da, bună ziua! Ce s-a întâmplat?
5: Lady Wendy, această da? Casă am zidit-o pentru dumneavoastră.
4: Spune, spune, că-ți place?
5: E minunată! E primitoare!
3: Și noi suntem copiii dumitale!
1: Da?
5: Da!
3: Lady Wendy, fiind mai mulță noastră!
5: Credeți că se cuvine?
3: Da.
5: Nici nu vă închipuiți cât m-aș bucura. Numai că vedeți, eu nu sunt decât o fetiță neștiutoare.
3: Nu-mi face nimic.
1: Noi avem nevoie doar de o măicuță grijulie.
3: Și duioasă.
5: Ca să vă spun drept, chiar așa mă și simt. Da. Simt că e tocmai ceea ce sunt de fapt.
3: Așa e.
0: Noi ne-am dat seama.
2: Din prima clipă.
5: Foarte bine. Voi face pentru voi tot ce voi putea. Liniște, liniște. Intrați în casă imediat, copii ascultători. Sunt sigură că sunteți pus la picioare. Haideți. Înainte de a vă culca, mai am puțin timp să sfârșesc povestea cu cenușăreasa.
3: Povestea?

0: Ei, băieți.
1: Capitane.
2: Da, da, capitane.
1: Capitane, toate sunt în ordine?
2: Capitanul oftează.
1: Să știi că am mai oftat odată.
2: Ba uite că oftează pentru a treia oară. Dar ce se întâmplă, capitane?
0: Locul s-a terminat. Băieții pierduți au găsit o mamă.
1: Ce zi nenorocită.
2: Da, da, ce e aia o mamă?
3: Cum? El nu știe?
0: Ce-a bătut? Parcă am auzit un glas.
1: Una dintre sirene.
2: Da, da, da, da.
0: Cum? Adică tu nu știi ce e o mamă, Joardă? O mamă, o mamă este... Ia uite-te acolo pe apă, vezi ceva?
1: Acolo? Da. Plutește pe apă un cuib cu o pasăre în el.
0: Iată un exemplu de mamă, ca să știi. Cuibul a căzut probabil în apă, dar pasărea nu și-a părăsit ouăle, ai înțeles?
1: Păi dacă pasărea e o mamă, poate că dă târcoale pe aici ca să-l apere pe Peter.
0: Da.
2: Capitane, n-am putea o răbi pe mama copiilor ca să avem și noi parte de o mamă.
0: Păi asta e o idee grozavă. Îi prindem pe copii.
1: Așa?
0: Îi legăm la ochi.
1: Așa?
0: Îi aruncăm peste bord. Și Wendy va fi mama noastră.
3: Niciodată, niciodată.
0: Ei, ce spuneți, derbedeilor?
2: Suntem de acord. Dau mâna pentru asta.
4: Și eu o dau.
0: Iată și cârligul meu. Jurați.
4: Jurăm.
2: Se petrec lucruri ciudate, se aud glasuri necunoscute.
1: Da.
0: Hei, tu ce vântui această îndregată lagună, mă auzi?
5: Stranie coadă de zmeu, ciocan și clește, te aud? Eu sunt Jack Hook, capitanul vasului Jolly Roger.
0: Da, nu ești tu.
5: Fieră și pucioasă, mai repet o dată, s-a aruncat ancora în tine.
0: Auzi, dacă tu ești Hook, atunci spune-mi cine sunt eu.
5: Un guvid. Ești un guvid!
0: Un guvid, eu?
2: Scăfărlie, noi am fost comandați tot timpul de un guvid.
1: Vai de mine, mândria noastră a fost în jos.
0: Ei, nu apărăți, stică lojii.
5: Coadă de pește, coadă de pește!
0: Auzi, mai ai și un alt nume?
5: Da.
0: Băiat?
5: Da!
0: Un băiat obișnuit?
5: Nu!
0: Excepțional?
5: Da!
0: Locuiești în Anglia?
5: Nu!
0: Ești de aici?
5: Da, nu ghicești! Te las păgubași, ha?
0: Da!
5: Bine, atunci află că eu sunt Peter.
0: Stare în apă, joară, scârlie, de la bază, să mi-l prindeți mort sau viu. Hai să simți acum ce înseamnă cârligul capitanului Cook, Peter Pan.
5: Te lauzi, cârlig, te lauzi!
0: Crocodilul.
2: Fugi, capitane, te urmărește crocodilul.
0: Fugi, capitane,
5: uite cuibul pasării niciodată. Plutește spre mine. Și ea spune ceva. Ce spui? Vrei să mă ajuți? Îmi ofer cuibul tău un loc de barcă. Îți mulțumesc, dragă pasăre, îți mulțumesc. Aici sunt două ouă. Uite, știi ceva? Vezi pălăria asta? O întorc cu borurile sus, pun ouăle în ea, așa, și gata, poți să te așezi ușurel și-ți clocești ouăle mai departe. Spre casă, Peter!

0: Mămico?
1: Da?
0: Mămico? Noi am dorit să dansăm.
1: Da, da.
0: Vrem să dansezi cu noi, mămico.
1: Hai. Bine mi-ar mai sta mie, femeie coliotă de copii, să mă vedeți dansând.
2: Mămico, dar nu e astăzi sâmbătă seara?
3: Da, dar noi vrem să dansăm.
1: Așa. E sâmbătă seara, Peter? E sâmbătă seara,
0: da, da.
1: Așa? Hai, copii, duceți-vă, duceți-vă să vă îmbrăcați pentru noapte.
3: Haideți!
1: Dar ce nu e în ordine, Peter?
4: E numai un joc, nu-i așa, că eu sunt tatăl lor.
1: O, da, desigur. Dar sunt ai noștri, Peter. Ai tăi și ai mei, nu?
4: Dar nu-i de adevăratelea.
1: Nu, nu, ne jucăm numai. Peter, care sunt sentimentele tale adevărate pentru mine?
4: Acele ale unui fiu devotat, Wendy.
1: Așa gândeam și eu.
4: Tinky, Winky, a tras cu urechea.
3: De ce mă tragi de păr? Ce tot ai cu mine? Ce tot ai cu mine?
4: Mi se pare că dorește să-mi fie ea mamă. Mi-a zis măgar prost.
1: Uf, de asta dată sunt aproape de aceeași părere.
0: Mamico, floturile se preface bolna. Vrea să-i se dea
2: importanță.
1: Copii, am ajuns și eu să cred că ai mai multe necazuri decât bucurii de pe urma copiilor.
2: Mamico, știi ce spune în bazmul? Rămăsesem acolo la...
3: A fost odată ca niciodată.
2: Niciodată.
1: Bine. A fost odată.
0: Așa?
1: Un gentleman.
3: Mi-ar plăcea să fi fost o lei.
0: Mai bine un șobolan.
1: Liniște. În poveste există și o lady. Numele gentlemanului este domnul Darling. Și al acelei lady, doamna Darling.
2: Cunoaștem. Am impresia că i-am cunoscut.
1: Bun. Erau căsătoriți și ce credeți că aveau?
2: Ce aveau?
0: Șobolani albi.
1: Nu. Aveau trei odrasle. Iar cei trei copii aveau o guvernantă credincioasă numită Nana.
2: Ce nume amuzant.
0: Da, da, ce ea odrasle.
1: Și tu ești odraslă, ronțăie.
0: Și eu sunt?
1: Da.
0: Ai auzit, Jun? Și eu sunt odraslă.
2: Mare scofală, odraslă înseamnă copii.
1: Copii. Dar domnul Darling s-a supărat pe Nana,
2: da, da,
1: și a legat-o de lanț în curte. Din pricina aceasta, copiii au zburat de acasă și au ajuns în țara de nicăieri, unde se află băieții pierduți.
4: Tocmai mă gândeam că așa au făcut. Nu știu de ce, dar eram sigur că așa s-a întâmplat.
0: Wendy,
1: da.
0: Unul dintre băieții pierduți nu se numea Ronțăilă?
1: Da, da, așa se numea, Ronțăilă. Închipuiți-vă, copii, liniște. Închipuiți-vă durerea acestor părinți ai căror copii au zburat cu toții. Gândiți-vă la pătucurile lor goale.
4: Ce trist.
1: Dar copiii știau că mama lor va lăsa mereu fereastra deschisă pentru ca ei să poată zbura înapoi acasă. Și au rămas astfel în țara de nicăieri, trăind zile plăcute și pline de peripeții.
2: S-au întors vreodată acasă?
1: Copiii s-au întors la mămica și la tăticul lor. Nu vă mai spun ce fericire a fost pentru toți când i-au văzut din nou acasă. Să-i lăsăm deci să se bucure în tihnă și să tragem cortina. Dar ce-i, Peter? Ce-i cu tine? Ești bolnav? Te doare ceva? Peter,
4: nu, nu e o durere trupească, Wendy. Wendy, tu greșești în ceea ce privește mamele. Am crezut și eu ca tine că fereastra mă așteaptă. Dar când am zburat înapoi, am găsit fereastra zăvorâtă. Mama mea mă uitase și un alt băiețaș dormea în patul meu.
2: Wendy, să mergem acasă.
1: Să mergem. John, Michael, să plecăm acasă.
2: Vrei să ne părăsești, Wendy?
1: Sunt nevoită.
0: Nu, astă seară.
1: Imediat. Poate că mama crede că ni s-a întâmplat cine știe ce și plânge. Peter,
3: da?
1: Vrei să faci pregătirile necesare?
3: Wendy, dacă dorești, mă duc să dau ordinele necesare.
2: Wendy, nu pleca. Ce ne facem fără tine, Wendy? Ce ne facem?
1: Trebuie să plec.
3: Wendy, am dat ordin voinicilor să te conducă prin pădure, deoarece zborul te-a rupus și prea mult. Apoi, Tinky Linky te va purta cu ea peste mare.
0: Tink? Pregătește-te! Ai pus alea să suporți pe Wendy într-o călătorie. Ați auzit, zice că nu vrea.
3: Tink? Tink, dacă nu te înscoli și nu te îmbraci imediat... Așa, vine.
5: Scumpilor, dacă vreți să veniți cu mine,
3: Wendy,
5: sunt sigură că mama și tatăl meu o să vă adopte.
0: Dar ce vă zice când o să vadă că suntem atâția? Nu să se teamă că o să aibă prea multă bătaie de cap?
5: Da, de unde? Cel mult o să mai pună câteva pătuțe.
2: Peter, putem pleca?
3: Haideți, mă rog, n-aveți decât.
5: Haideți. Peter,
3: da?
5: Pregătește-te și tu de drum.
3: Nu, eu nu merg cu tine, Wendy.
5: Ba da, Peter, ai să vii.
3: Ba nu?
5: Vino, Peter, vino să-ți cauți mămică.
3: Nu. Nu, mi-e teamă să nu spună că am crescut mare. Eu vreau să rămân mereu copil, ca să mă pot juca toată ziua.
2: Nu,
5: copii, nu vine cu noi! Peter, nu vine cu noi!
2: Peter, nu vrea să vină cu noi!
5: De ce, Peter?
3: Fiindcă nu vreau să mă fac mare. Eu vreau să rămân ceea ce sunt. Un băiețel.
2: Peter, dar fără
3: mine! Ei, nu vă mai frământați și nu mai scânciți! Dacă vă găsiți mamele, sper că veți ști să le îndrăgiți și să le ascultați. Hei, Tinky, ești gata de drum? Hai, arată-le calea!
5: Peter, să nu uiți cumva să-ți schimbi flaneluța.
3: Nu.
5: Și să-ți iei doctoriile. Auzi, Peter?
3: Da.
5: La revedere,
3: sunteți Peter! Gata?
5: Da.
3: Hai!

0: Eu te dor pe ceilor, fiecare om la gura unei scorburi. Prindeți-i pe toți, legați-i!
1: Așa, așa, apucă și balonul ăsta.
2: Încă unul.
0: Ia vină aici, ia vină pe tine, cum te cheamă, prichindolule?
3: John! John,
0: legați-l! Legați-l, aha! Ia uite și pe mamica Wendy. Păpiți, domnișoară, dar va pănuncă lui și în gură. Haideți, băieți, precorabil cu prara asta.
2: Haideți!

auzit bătând ceasul din burta crocodilului. E târziu. Oh, dar știu că am dormit, nu glumă. Cine? Tinky Winky. Ce-i cu tine? Nu-i conduci pe Wendy și pe băieți? Cum? Wendy și băieții capturați de pirați? Nu, o voi salva. Îl voi salva. Să mergem, Tinky. Acum, niciodată, sau...

0: Liniștiți-vă, javrelor, că au fost în lid în voi. Ia. Ia, spuneți, prizonierii sunt puși toți în lanțuri ca să nu mai poată zbura?
1: Da, desigur, capitane.
0: Bun, urcați-i pe punte.
2: Hai, liniște, secăturilor.
0: Șase dintre voi vor trece astă seară cu ochii legați peste o scândură deasupra. Dar mai am loc pentru doi băieți care să curețe cabinele. Care dintre voi se înscrie?
3: Vedeți, domnule, nu cred că mama mea ar fi bucuroasă să mă vadă pirat. Fluturile, mamei tale i-ar plăcea să te faci pirat?
0: Nu cred, ronțoile, dar...
3: Da, mama ta...
0: Ia, țineți-vă clanța. Tu băiat, arăți, tu arăți totuși parcă avea puțină vitejie din auz.
3: Da.
0: N-ai dori să fii pirat voinice?
3: Refuz de două ori.
0: Bine, atunci soarta voastră e pecetluită. Aduceți aici pe mama lor.
1: Da, capitan, hai.
0: Ia vino frumos.
4: Am adus-o, da.
0: Vei vedea cum copiii tăi se vor prăvări cu ochii legați de pe scândură direct în mare.
5: Au să moară?
0: Bineînțeles. Tăcere. Ascultați ultimele cuvinte ale unei mame către copiii ei.
1: Ia.
5: Dragi copii, dragi băieți, simt că trebuie să vă transmit un mesaj de la adevăratele voastre mame. Ele vă spun: sperăm că băieții noștri vor ști să moară cu demnitate, ca niște adevărați gentlemen.
1: Așa.
3: Eu n-am să înșel nădejdile mamei. Pronțăile, tu ce ai de gând să faci?
4: Nici eu n-am să înșel nădejdile mamei mele, să știi.
0: Legată de catar pe mama lor.
1: Tic-tac, capitane, crocodilul, ascunde-te, capitane.
0: Acum ai uit, acum de crocodilul o să urce pe punte. Ascunde-te,
4: capitane. Hai, capitane.
3: Sunt eu sunt băieți.
5: Pita, dragul Wendy, vă salvez. Vă mă duc și arme. Așadar, mai întâi să vă dezleg.
4: Uite, atenție la spatele tău, e un pirat.
6: Uite, nu mai aud ceasul crocodilului, capitane.
1: A trecut doar pe aici, gata, s-a dus.
0: Eu sunt o grătit de stat. Ei, puși la malelor, nu vă e poftă de o mică mângâiere a pisicii înainte de a trece peste scătăre? Joardă?
1: Da?
0: Adu pisica cu nouă cozi din cabină.
1: Desigur, sir. Mă duc să aduc pisica cu nouă!
0: Doi! Ce înseamnă asta? Ce s-a auzit? Un cocoș?
4: Da.
0: Ia mers căpârlie și vei ce acolo.
4: Nu, capitane, nu.
0: Am spus că te vei duce în scăpârlie.
4: Bine, mă duc, capitane.
0: Rei! Ai, mortăciunilor! Care dintre voi mi-aduce pe acest cocoș? Aud? Nimeni nu pășește înainte? Nimeni nu se oferă?
5: Hai, băieți! Pe ei!
0: Cine vrea să lupte cu mine, să vină aici!
5: Băgați să vină de acum aici! Piratul acesta mi-a părție mie!
0: Așadar, Peter Pan, asta e sprava ta, Dan?
5: Da, a mea și numai a mea!
0: Mucos, îngânfaș, obraznic! Pregătește-te să-ți primești pereața!
5: Pirat sticălos și crud! Pregătește-te tu!
0: Peter, cine ești tu?
5: Sunt tinerețea! Sunt veselința! Sunt o pasăre care n-a ieșit încă din găoașă! Sunt misterul! Povestea! Mai vrei ceva? Sunt neprevăzutul! Sunt întâmplarea! Poftim în casă!
0: Voi arunca în aer magazia cu muniții! O să muriți cu toții!
7: Nu, Peter!
5: Peter!
2: așteaptă să-l ia în primire. Ia uitați-vă!

0: John. Michael. Vai, nana. Am visat că s-au întors acasă puișorii mamei. Văd că ai scos din nou pijamalele lor, nana. Sunt foarte mișcată văzând că faci acest lucru în fiecare seară. Dar copiii nu se mai întorc. Îi așteptăm de atâta timp.
1: Oh, Mary.
0: Ești mulțumit de ziua de azi, George?
1: Au fost cel puțin 100 de copii care alergau în jurul birjei. Când am trecut pe lângă bursă, remizierii au ieșit în stradă și mi-au făcut un semn prietenesc cu mâna.
0: Sunt mândră de tine, George.
1: Fotografia mea a apărut pe o carte poștală ilustrată.
0: Ah, extraordinar.
1: Oh, oh, Mary. Noi n-am fi devenit atât de cunoscuți dacă nu și-ar fi luat zborul copiii noștri.
0: George, George, ești sigur că nu te bucură plecarea lor?
1: Să mă bucure? Uită-te la pedeapsa pe care mi-am dat-o. Trăiesc într-o cușcă.
0: Iartă-mă, scumpule.
1: Pe mine, pe mine te rog să mă ierți. Eu sunt cel vinovat, nu tu. Mi-e somn acum. Mă voi retrage în cușca mea. Nu vrei să-mi cânți ceva la pianul din camera copiilor ca să adorm? Mary,
0: da?
1: Te rog, închide fereastra. Simt că mă trage curent.
0: Oh, nu, George. George, să nu-mi cer niciodată să închid fereastra. Fereastra trebuie să rămână mereu deschisă. Mereu. Pentru ei.
2: Cunoscută camera asta. Să știi că parcă mai fost odată pe aici.
3: E casa ta, Michael.
2: Da?
3: Uite, uite patul nostru. E neschimbat.
2: Ia uite, aproape le-am uitat pe toate.
4: Ha, ha, ia uite-te, dincolo e o cușcă.
3: Unde e? Poate e nana mea.
4: Nu, nu, nu, înăuntru e un bărbat.
2: Un bărbat?
4: E tata.
2: Ha? El e.
4: Vreau să-l văd pe tata.
2: Ia.
4: Oh, dar nu e atât de mare ca piratul acela cu barbă.
2: Wendy, după câte știu eu, tata n-avea obiceiul să doarmă în cușcă.
3: Poate că nu ne mai amintim destul de bine viața noastră de altă dată. Ascultați, se aude pianul.
2: Tata,
3: mama e dincolo și cântă.
2: Cine e?
5: E mama noastră.
2: Păi atunci, Wendy, tu nu ești mama noastră adevărată?
3: O, scumpule, tocmai la

0: Atât de des mă cheamă glasurile scumpilor mei copii că îi aud și în vis.
1: Mamă!
0: Asta e Wendy.
2: Mamă!
0: Asta e John.
2: Mamă!
0: Asta e Michael.
1: Mamă!
0: Mă strigă să le întind brațele. Copii!

0: De ce, Wendy? Iar privești pe fereastră?
1: Mamă! Uite cine e dincolo de geam! Mamă! Se uită la noi! A venit în vizită Peter! Peter Pan!
0: Peter!
1: Face șoti, sare prin aer, aruncă pe jos cu picioarele pălăriile înalte ale trecătorilor. Aceștia nu-l văd, fiindcă sunt prea bătrâni. Ei cred că suflă vântul de după colțul străzii. Hei, Peter! Peter!
2: Hello, Wendy!
0: Peter, unde ești? Hai, vino, vreau să te înfiez și pe tine. Vino!
3: Mă voi trimite la școală?
0: O, sigur.
3: Și apoi voi primi o slujbă la o bancă din Londra?
0: Ei, presupun că da.
3: De îndată ce voi fi bărbat?
0: Cât se poate de repede.
3: Ha, nu vreau. Nu. Nimeni n-a reușit până acum să mă prindă și să facă din mine un bărbat. Eu doresc să rămân întotdeauna un băiețel și să mă joc.
0: O, te amăgești, Peter. Nu e decât o amăgire ceea ce spui. Unde-i să trăiești, Peter?
3: În casa pe care am clădit-o pentru Wendy. Zânele or să-mi osuie în frunzișul copacului unde dorm ele noaptea.
1: O să fii tare singur, Peter.
3: O voi avea cu mine pe Tinky-Linky.
1: Mama, mama, pot să plec cu el?
0: Nu, nu, v-ați întors acasă și am să vă țin lângă mine.
1: Dar el are atâta nevoie de o mamă.
0: Și tu la fel, dragostea mea.
3: Foarte bine, foarte bine.
0: Dar am să o las să te vadă și să-ți deretece casa în fiecare primăvară pe mine. Acum spune-i noapte bună, Wendy.
1: Noapte bună, Peter. La primăvară, Peter.
3: Noapte bună, Wendy. La primăvară, Wendy.
1: Peter, Peter, n-ai să mă uiți, nu-i așa? Peter, n-ai să mă uiți până la curățenia de primăvară, nu?
0: Au adormit puii mamei. Zâmbesc prin somn, dorm și visează, povești cu zâne, țara de nicăieri, ghidușiile lui Peter

0: Ați ascultat Băiatul care nu vrea să crească mare, dramatizare după volumul Peter Pan și Wendy, de Metin James Berry, traducere de Ovidiu Constantinescu și Andrei Bantaș. Distribuția a fost următoarea: domnul Darling, Mircea Albulescu; doamna Darling, Margareta Pogonat; Peter Pan, Alexandrina Halic; Wendy, Janice Tavarache; John, Paula Rădulescu; Michael, Valeria Ogășanu; Hook, Anda Călugăreanu; Piuilă, Genoveva Preda; Flușturilă, Ileana Șerban; Cârlionț, Ionuț Dogaru; Ronțăilă, Daniel Horhocea; Scăfârlie, Eugen...
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: fost odată un împărat sărac, care avea un fecior și 3 fete. El lăsă cu limbă de moarte ca feciorul său să mărite fetele, dar să nu uite cui le dă. Oricine ar veni la împărăție, ziua ori noaptea, să le dea pe rând. Acuma, într-o seară, după moartea împăratului, stăteau câte 4 la masă și vorbeau de trebile împărăției. Când deodată se lăsă ca din senin o negură deasă, iar feciorul de împărat zise către soră sa mai mare să iasă și să vadă ce este. Dar cum ieși afară, pâcla o luă și se duse cu ea unde nu se știe. Fratele și surorile celelalte se mirară de așa întâmplare. A doua seară, tot la vremea mesei, veni o negreață de ciori care se lăsară pe curți atât de multe că nu aveau loc. Atunci feciorul de împărat strigă la sora cea mijlocie să iasă afară și să vadă ce este. Ciorile o luară și se duseră cu dânsa. A treia seară se strâni un vuiet grozav și o vântoasă năprasnică veni. Feciorul iar trimise pe sora cea mai mică să vadă ce este, dar vântoasa o luă și se duse cu dânsa. Rămânând singur și pustiu, feciorul de împărat s-a întristat mult și l-a prins o jale grozavă și un dor de surorile lui. Se hotărâ atunci să se ducă după ele să le găsească. Își luă în mână un buzdugan și purcese-l pe cale. Dar tot mergând el așa, numai ce-și luă seama că nu și-a încercat puterile niciodată să vadă cât a razvârlit de departe cu buzduganul. Aruncă buzduganul înainte și izbi pe o babă care mergea la apă. Baba îl blestemă cu foc zicându-i:
1: Ioane, Ioane, să nu-ți iasă sufletul din oase până ce nu te-ai bate cu câmpan verde și frumos și nici odihnă să n-ai până atunci.
0: Auzind așa blestem, se mâhni Ionică, feciorul de împărat, și părăsi calea surorilor, luându-se după câmpan verde și frumos. A mers el mult prin pustietăți nestrăbătute, îndepărtări nemai văzute de firea omenească, și a ajuns la niște codri mari și bătrâni. Când a intrat în codru, s-a înnoptat. Tot mergând așa pe dibuite, numai ce văzu o zare de foc care pierea și iar se ivea. Cu gândul că acolo o fi câmpan verde și frumos, ajunse la un foc mare de 3 stânjeni de lemne care ardea cu niște vâltori cât casa. Împrejurul focului era încolăcit de 3 ori un balaur.
2: Bună vremea, boieri mari!
3: Dar ce vânt dușman te-a împins pe aici? Unde n-a ajuns nici picior de om pământean până acum, a?
0: Feciorul de împărat își spuse păsul, apoi întrebă pe balaur dacă nu cumva are vreo știință unde să lășluiește câmpan verde și frumos. Balaurul zise că a umblat lumea și în lungiș și în curmeziș, dar de numele ăsta n-a mai auzit.

0: inspirația mea, că poate o știu vreo una.
1: Și balaurul a șuierat odată și a început să curgă o gloată mare de ligioane mari și mici care erau sub stăpânirea lui, dar niciuna din ele n-a avut vreo știre despre câmpan verde și frumos. Atunci balaurul îl îndreptă pe Ionică, feciorul de împărat, la fratele lui îl mijlociu. Ducându-se pe cale, Ionică numai ce vede un lup cu un picior rupt și vru să se repeadă cu baltagul în el ca să-l omoare. Dar deodată auzi cum lupul îi zise cu glas omenesc:
0: Ioane, băiete, nu mă ucide, ci mai bine leagă-mi piciorul în lopățele și mă unge cu un soare, că vreodată ți-ai prinde și eu bine.
1: Feciorul de împărat făcu așa cum grăi lupul și apoi auzi Dihania zicându-i:
0: Când te-ai gândi la mine, să știi că sunt lângă tine.
1: Tot mai mergând el pe cale, întâlni o cioară cu aripa ruptă. El vrut să o omoare, dar cioara îl rugă tocmai ca lupul să-i dea o mână de ajutor să-i lege aripa, că i-o fi spre folos. Ionică făcu așa și pasărea îi mulțumi zicând:
2: Când te-ai gândi la mine, o să fiu lângă tine. Cra, cra.
1: Apoi purcese iar feciorul de împărat și merse până ce se făcu noapte într-o pădure uriașă. Acolo, departe de tot, zări o licărire de foc și se îndreptă spre ea. Când ajunse, văzu un foc mare de 6 stânjeni de lemne, iar în prejurul focului un balaur înfricoșător era încolăcit de 6 ori. Dacă ajunse acolo, Ionică grăi:
3: Bună vremea, mici copii!
0: Mulțumim, dumitale, băiete! De te-a învățat cineva, bine ți-a prit! De-ai fi făcut de capul tău, bun cap ai avut! Că de nu ziceai așa, te mâncam!
1: Pasă-mi-te că pe băiat îl învățase balaurul din tâi.
4: Dar ce vânt te-a aruncat pe aici? Că prin partea asta nicio pasăre cerească nu poate vețui. Dar-mi-te, om pământean!
1: Feciorul de împărat îi povesti totul. Apoi îl rugă să-i dea vreo știință despre câmpan verde și frumos. Dar degeaba. Nici balaurul, nici potopul de viețuitoare pe care l-a chemat n-au știut nimic. L-a îndreptat însă la fratele cel mai mare. Pe acela l-a găsit împrejurul unui foc de 12 stânjeni, încolăcit de 12 ori. Balaurul l-a întrebat, ca și ceilalți doi frați, ce caută. Apoi, aflându-i păsul și neștiind nimic despre câmpan verde și frumos, a chemat și el vețuitoarele de sub stăpânirea lui. Dar niciuna n-a fost în stare să-i dea vreo lămurire. Atunci balaurul zise:
0: Ei, băiete Ioane, de-acum să mai stai nițel, până voi mânca.
1: Și aduse 6 buți cu vin, 6 care de pâine și 6 potârnichi grase. Apoi zise feciorului de împărat:
0: De nu m-ai sătura cu toate astea, am să te mănânc și pe tine.
1: Pe când stătea la masă, veni un ciocârlan șchiop. Balaurul îl întrebă de ce a întârziat așa.
5: Să-mi iertăciune, măria ta, dar am fost cale îndepărtată.
0: Dar de câmpan verde și frumos n-ai auzit?
5: Cum să n-aud? Căci chiar de la grajdul lui am pornit, unde unul din argați m-a lovit cu măturoi peste picior, că da, eu sunt șchiop.
1: Balaurul atunci îi porunci numai decât să ia îndată pe Ionică și să-l ducă tocmai acolo. Dar ciocârlanul se văita că e șchiop și nu poate să-l ducă. Dar porunca era neclintită. Când a fost să plece, Balaurul a chemat la o parte pe feciorul de împărat și i-a zis:
0: bagă de seamă să nu te înșele, că el are să te ducă până la o apă lată, de unde se văd seraiurile lui Câmpan verde și frumos, ca o stea numai, și o să vrea să te lase. Dar tu să spui că nu le vezi deloc când ți le-o arăta. Și atunci are să te ia sub o aripă, are să te suie în înaltul cerului și are să te lase pe pământul lui Câmpan verde și frumos.
1: Ionică mulțumi Balaurului pentru povețe și pentru ajutor și porni cu ciocârlanul la drum. Tot mergând așa pe cale, găsiră o mreană pe care o azvârlise un val pe uscat și se zbătea de moarte săraca. Ion vrut să o prindă și să o mănânce, dar ea îi zise:
6: băiete Ioane, nu mă omoră! Carna mea e căiască și n-ai să alegi nimic din ea. Du-mă la baltă, du-mă la baltă și ți-o-i prinde vreodată bine.
1: Feciorul de împărat așa făcu. Apoi porniră iar înainte până ce ajunseră la o apă mare. Ciocârlanul arătă în partea cealaltă seraiurile lui Câmpan verde și frumos. Băiatul Ion spuse că nu le vede. Atunci ciocârlanul îi șterse o palmă și îl luă sub aripă, înălțându-se cu el în slava cerului, și apoi îl lăsă pe pământ. Ajungând la Câmpan verde și frumos, îl găsiră dormind în leagă. Se culcă lângă dânsul și feciorul de împărat. Când s-au sculat amândoi deodată, Câmpan verde și frumos l-a întrebat:
4: să ne luptăm, în săbii să ne tăiem, ori să ne prindem fraț de cruce.
3: Dar mai bine ne prindem fraț de cruce.
1: Și-au vețuit amândoi la olaltă, în pace și bună înțelegere, vreme îndelungată, până ce, venindu-i vremea lui Câmpan verde și frumos să se ducă la biserică, într-una din zile chemă pe fiul de împărat și zise:
4: frate Ionică, uite toate cheile de la toate odăile. Să umbli prin toate, numai în fundul casei, la ușa care e legată cu un tei și cu un curmei, să nu umbli, că de amândoi o fi rău.
1: Feciorul de împărat umblă prin toate odăile și când ajunse la ușa legată cu un tei și cu un curmei, se întrebă ce să fie. Intră și acolo și văzu că în mijlocul odăii era legat un stâlp de fier, iar de stâlp era legat un zmeu de tatălui Câmpan verde și frumos. Când îl văzu zmeul pe băiat, grăi:
7: dă-mi o cofă de apă să beau, că mult bine ți-o-i face.
1: Feciorul de împărat, milos la inimă, i-a dat. Pe urmă, zmeul i-a mai cerut încă una. Băiatul i-a duse cam cu grijă. Cum a băut zmeul apa, s-a scuturat odată și a fărâmat stâlpul de care era legat și s-a dus de s-a culcat în leagănul lui Câmpan verde și frumos. Când a venit Câmpan, nu mai știa de ciudă văzând pe zmeu în leagăn și a priceput că de la feciorul de împărat i-a venit necazul. Când s-a trezit zmeul, a ieșit afară și a săpat o fântână în deal și alta în vale. Cea din deal seacă răspundea la cea din vale. Apoi luă două cofe de fier și puse pe Câmpan verde și frumos la canon, să care apă din fântâna din vale să umple pe cea din deal, iar pe feciorul de împărat îl puse herghelegiu. Așa trecură multe zile pline de amar și de trudă. Dar într-o zi, feciorul de împărat, vrând să scape pe Câmpan verde și frumos de la canon, alese doi cai buni din herghelie, se duse la dânsul și îi zise:
3: măi, Câmpan verde și frumos, mergi cu mine?
4: Merg, cum să nu merg?
1: Apoi încălecară pe cai și plecară. Dar calul zmeului nechezănă prasnic în grajd. Zmeul îl auzi și îi grăi:
0: câinii carnea să-ți mănânce, ciorile sângele să-ți bea, de ce nechezi așa? Au n-ai ce bea și ce mânca?
8: Ba am, stăpâne, și prea am, dar feciorul de împărat ți-a furat pe Câmpan verde și frumos.
0: Am vreme să cânt un cântec, să joc, să beau o cafea, să trag un ciubuc și să ajung din urmă pe Câmpan Verde și Frumos?
8: Ai și prea ai!
1: Zmeul cântă un cântec, îi trase un joc, bău o cafea, trase un ciubuc și încălecă pe cal. Într-o clipită îi ajunse pe fugari și îi aduse la locurile lor. Apoi îi zise lui Ionică, feciorul de împărat.
0: Vezi, să nu mai faci a doua oară asta, că nu te mai iert.
1: După o bucată de vreme, feciorul de împărat alese doi cai și maiuți, luă pe Câmpan Verde și Frumos și începură să gonească. Dar zmeul îi ajunse și de data asta. Pe feciorul de împărat îl tăie în bucăți, iar pe Câmpan îl aduse la o sândă. Pe când trupul ciopărțit al lui Ionică zăcea în mijlocul drumului, veni un cârt de ciori, luară din el fiecare câte o bucățică în cioc și se duseră acasă la stăpâna lor. Acum, la una se nimerise degetul cel cu inelul și fiind aproape de fereastră, o văzu pe stăpâna lor, ciocănind în inel. Stăpâna ciorilor atunci ieși iute afară, căci cunoscuse inelul lui frate său. Pe urmă, întrebând cioara unde a găsit inelul acela, îi zise să îl dea ei. Cioara spuse că l-a găsit pe pământul lui Câmpan Verde și Frumos. Atunci stăpâna lor, de grabă a trâmbițat de s-au strâns toate ciorile, poruncindu-le să aducă toate bucățele de carne și ciolanele, ba să se ducă să soarbă și sângele din pământ. Ciorile, cât te-ai șterge la un ochi, au adus toate bucățile, iar sora lui Ionică a pus bucățică lângă bucățică. L-a întrupat pe de-antregul, apoi l-a spălat cu apă moartă și l-a stropit cu apă vie. Atunci a sărit în picioare feciorul de împărat de trei ori mai frumos de cum fusese înainte, apoi grăi.
3: Lung somn am dormit, surioară dragă!
2: Ai fi dormit mult și bine, frățiorul meu, dacă nu eram eu pe aici. Dar ce cătași la hainul de zmeu?
1: Feciorul de împărat, cu multă obidă, îi povesti toate și îi zise că trebuie să scape de canon pe Câmpan Verde și Frumos, care numai de pe urma lui îndura o sânda zmeului. Dar sora lui îi zise:
2: frățioare dragă, nu o să pot scăpa cât lumea și pământul pe Câmpan Verde și Frumos. Afară numai dacă ai putea să capeți iapa babei hodoroagă, nevăzută, neauzită, din smârcurile mării în adâncurile zării.
1: Auzind una ca asta, Ionică, feciorul de împărat, a oftat greu din fundul inimii și a pornit spre latura pământului, încotro îi arătă sora lui. Cât o fi mers el, nu pot să vă dau bine seamă, dar nu ajunge cineva așa, cu una, cu două, în smârcurile mărilor, în adâncul zărilor. Baba avea o ogradă mare și în toți parii de la gard era câte un cap de om. Numai ulul n-avea și cât era ziurica de mare se văicărea și cerea: cap, cap, cap, cap! Băiatul cum ajunse se trânti pe prispa casei, iar când ieși baba îl întrebă:
9: dar ce cauți pe aici, flăcăiașul Maichi?
3: Slujbă caut, mătușă, slujbă!
9: Apoi ia că dacă vrei să te bagi la mine, ai să-mi paști o iapă doar și încolo nimic. Să-mi o duci în trei seri la iarnă și dacă mi-o aduci-o, ți-o-i da pe alese un cal din grajdul meu. Dacă nu, unde-ți stau picioarele, acolo o să stea și capul.
3: Bine, mătușă!
1: Băiatul primi cu inimă bună și după ce mâncă ce-i puse baba pe masă, se mai detenițel, așa pe prispă, ca să mai ațipească până o scăpăta soarele, că iapa mergea la apă după apusul soarelui. Baba, cum se înseră, se vâră în grajd și luă iapa la bătaie cu un bici de foc, poruncindu-i să se ascundă bine. Pe urmă sculă pe băiat și-i dete în primire iapa. Băiatul se sui călare pe ea, dar cum a făcut, cum a adres, nu știu, ea deodată începu să moțeie călare, apoi a dormit de-a binele. Când s-a trezit, era călare pe căpăstru și cu mâinile în buruieni. Atunci prinsea zise:
3: vai de mine și de mine, m-a mâncat fript baba, barem de-ar fi lupul bătrân pe aici, el poate ar fi văzut-o.
0: Ce Ionică?
3: Ce să fie, iapa babei nu-i.
0: Ei, lasă, lasă, nu te frământa cu firea, hai acolo și ține căpăstrul mâna. Vezi acolo, pe dealul ăla, o turmă de oi?
3: Da.
0: Ei, iapa babei s-a făcut mioară albă. Eu mă ciurdi pe toate laturile și voi lua-o la goană. Iar când îi vedea că fuge tare,
3: da,
0: atunci să sun din frâu,
3: da,
0: și să strigi: trr, trr, iapa babei, și cu mânz.
3: Așa-mi să fac, așa-mi să fac.
0: Atunci ea o să fie în frâu, iar tu încalecă pe ea și-ți cată de treabă.
1: Băiatul făcu un tocmai. Când ajunse acasă, baba ieși în prag, făcută catran, și îi zise:
9: ei, ai păscut iapa?
3: Am păscut-o.
9: Ai adăpat-o?
3: Am adăpat-o. Bine-ți pare, mătușă?
9: Bine, bine, cum să nu pară bine, bine.
1: Dar când a intrat baba în grajd, după ce s-a dus băiatul să se odihnească, vai de spinarea iepei! A bătut-o până n-a mai putut baba și apoi i-a zis:
9: vezi, vezi să dea dracu să te mai găsească și mâine, că te omor, te omor în ciomege, ai auzit?
1: A doua seară, iar se duse băiatul cu iapa la iarbă și iar se pomeni adormit. Atunci se gândi la cioară. Și cioara îi spuse că iapa se bate cu capul de torțile cerului. Apoi îi zise să aștepte. Și cioara strâni toate celelalte ciori și de aici se porniră vântoasele și alungară iapa, care se făcu o stâncă vânătă cu doi pui. Băiatul, când o văzu, îi zise:
8: iapa, babe, ce ești cu doi bani?
1: Acasă, baba îl primi cu bucurie și cu veninul în inimă. A doua seară, iapa se făcu o mreană și s-a scufundat în fundul mărilor, dar băiatul s-a gândit la peștele pe care îl scăpase de la moarte și peștele i-a scos mreana la țărm și el i-a pus apoi căpăstul în cap, zicând:
8: prr, prr, iapa, babi, cu trei mânci!
1: Căpasămite, iapa făta pe fiecare seară câte un mânz. Apoi au pornit acasă. Baba, când i-a văzut, era să plesnească fierea în ea de ciudă, dar s-a potolit și s-a arătat bucuroasă de argatul ei. Pe urmă, grăi lui Ionică:
9: acu, dragul mătușe, mai odihnește-te până mâine și mâine voi plăti precum ne-a fost vorba.
1: După ce a dormit băiatul, baba a intrat în grajd și a spintecat pe toți mânjii, le-a scos inimile și le-a băgat pe toate în ea. Apoi a luat un bici și din mânji a făcut cai frumoși și din iapă făcu un ogar și îi băgă biciul de foc într-o ureche. Dar pe când dormea, Ionică se pomeni cu fata babei, că baba avea și o fată, și scuturându-l îi zise:
2: dacă m-ai lua dumneata, eu ți-aș spune o vorbă.
3: Eu n-am îndrăznit să-ți spun cuvântul ăsta până acum, că de mi-erai stăpână, dar mi-ai plăcut mult și te iau, numai să vrei.
2: Vreau, cum să nu vreau, vreau! Bagă de seamă la ce-ți spun.
1: Ei, și-i spuse ce a făcut mama sa cu caii și cu iapa din grajd. Apoi mai zise:
2: vezi să nu te îmbie cu vreunul din caii ăia frumoși, că n-ai să mergi cu el călare decât până la poartă, și acolo ai să cazi de pe el și n-ai să mai dai nici măcar dintr-un deget. Tu să nu iei niciunul, ci să te duci după grajd, să pui mâna pe lanțul ogarcei, să o iei și să pleci cu ea. Orice ți-ar mai toca mama, tu să te faci niznai.
1: Așa și făcu băiatul la alegere. Iar baba, când văzu una ca asta, începu să se schimonosească și cu multă prefăcătorie, îi zise că să nu se orbească până într-atât și să ia un cal bun și vrednic de el, că nu vrea să plece cineva de la ea nemulțumit. Dar băiatul porni cu o garca de lanț. Atunci ieși din casă și fata babei cu bocceaua plină în mână și zise babei:
2: am avut și noi o slugă bună, lasă-mă să-l petrec până mai încolo. Hai, lasă-mă să-l petrec până mai încolo.
1: Baba de ciudă nu zise nimic, dar vru să o trăvească o garca. Atunci băiatul puse mâna pe o ciosvârtă de târnați și păli pe babă odată așa de bine că o lăsă lungită. Apoi porni cu fata și cu ogarca pe poartă. Iar baba se sculase și striga în urma fetei:
9: Vino înapoi, draga mami, să nu te lovească și pe tine și să bat și tu ce-am pățit eu.
1: Băiatul își vedea de ale lui, scoase biciul din urechea ogarcei și o făcu mai frumoasă cum nu fusese niciodată. După aceea, încălecând, zise fetei să se urce în dărăt și, fiind tot cu cio zvârta în mână, lovi apa odată strașnic peste gură. Apoi, cât ai răsufla, fu la curțile lui Câmpan Verde și Frumos. Îl luară și plecară, dar calul zmeului rânchează odată în grajd așa de tare că țiuiră 3 ceasuri palaturile de zamfir, iar zmeul sări din pat și răcni la el.
0: Ce e? Mânca-ți-ar carnea câinii și ți-ar bea sângele ciorile. N-ai ce bea și ce mânca?
8: Ei, stăpâne, am și prea am ce bea și ce mânca, dar feciorul de împărat ți-a furat pe Câmpan Verde și Frumos.
0: Am când să cânt un cântec, să joc odată, să beau o cafea și să trag un ciubuc și de ajuns să-i ajung.
8: Ai cât să cânti un cântec, să joci un joc, să bei o cafea și să tragi un ciubuc, dar de ajuns nu-i mai ajunge cât lumea.
1: Zmeul atunci se repezi pe cal și se așternu drumului cu el. Feciorul de împărat o luase mai domol, așa că zmeul mai pe sub seară i-a ajunse, dar nu putea urca acolo, în înaltul cerului, unde erau Câmpan și Ionică. Atunci iapa necheză din înălțimea unde se afla și grăi către calul zmeului.
10: Calde zmeu și fioal meu, trântește pe stăpân tău de foproc și pulbere și vină la stăpânul meu, că ți-ai da să șezi până-n piept în fâncosit din postul sâmpetului și cânunțe cât te-ai vrea.

Calul zmeului ascultă și făcu așa. De zmeu nu se alese nici praful când căzu jos. Iar Ionică luă de nevastă pe fata babei, câmpan verde și frumos, se însură cu sora lui Ionică și așa s-au întors la seraiurile lor și au petrecut zile îndelungate în pace netulburată.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Aș împlini odată 15 ani. Știu de pe acum că lumea de pe pământ și oamenii o să-mi fie dragi.

0: Apropie-te, copila mea. Vreau să te gătesc și pe tine ca și pe surorile tale. Ai 15 ani și ți-ai îngăduit să ieși la fața mării.
1: Nico!
0: Știu, știu, copila mea, că aștepți de mult această zi. A sosit. Urcă și ochii tăi să vadă singuri tot ce până acum ascultând au văzut.
1: Nico!
0: Vino să-ți prind mai întâi în păr cu una de crin cu petale de mărgărita.
1: Oh, e atât de grea.
0: Copila mea, e semnul rangului nostru. E podoaba cea mai de preț. N-o poartă decât fiicele împăratului mării.
1: Cum aș schimba-o cu una împletită din volbura purpurie pe care am sărit-o în grădina mea și care împresoară statuia băiatului de marmur.
0: Se gândul prea mult la chipul de marmur albă găsit pe fundul mării și nu se cade să îndrăgești atât un lucru pământean.
1: Bunico,
0: te-ai întristat, copila mea. Tu, cea mai frumoasă fiica mării, noi nu trebuie să cunoaștem durerea și nici tristețea. Privește-te în oglinda de apă. Nici albul petalelor de crin nu-i mai alb decât obrazul tău. Nici lacurile liniștite nu-s mai albastre și mai adânci ca ochii tăi. Ești cea mai frumoasă fiica mării. Du-te! Hai să vezi acum și corăbile cele mari, și orașele, și pădurile.

0: încerc să aprins o stea. Ce minunat! Cât de molcom și răcoros e văzduhul! Ce minunat! O corabie! Plutește ușor pe marea liniștită.
1: Și la cei 15 ani ai tăi să se adune alții 100, dar să te știm mereu viteaz și mândru precum ești azi. Să ne trăiești!
0: E ziua de naștere a prințului. Are 15 ani. Ce viseli sunt oamenii!
2: Aprinde-te, artificii!
0: Cerul îi cad în apă. Câtă lumină, câtă veselie. Și ce frumos e prințul.

0: altfel o strânge frânzele, se apropie cu duna!
1: Te duci în adâncul mării. Lasă-mă să-ți culc capul pe brațele mele și valurile să ne poarte spre țări.

0: iarăși se vor bucura zânele mări, surorile mele. Vor culege ciudatele comori ale corăbii și le vor pune în grădina din fața palatului. Totul a fost înghițit de apă. Doar tu ai rămas aici, pe țărm. Dar ochii tăi frumoși și negri stau închiși. Ți-i părul de apa mării. Și frunte. Să-ți o sărut. Ce rece. S-au colorat obrajii și fruntea ți-e acum caldă. Oameni, se apropie de mine. Trebuie să te părăsesc. Ba nu, mă ascund după stâncile de corp. Îmi torn în părf spumă de mare să nu mi se vadă chipul, dar eu să te pot privi.
1: Veniți! E cineva pe țărm!
2: Din nou o corabie scufundată.
1: Trăiește! Deschide ochii.
2: E prințul cel tânăr din țara vecină.
1: E prințul cel tânăr.
3: Slujitori, împletiți un pad din mlădițe de salcie. În el îl veți purta pe prinț până la palatul tatălui său. Drumul e lung, doare și feriți-l de primejdii.
0: Trei cu ochii negri și plânzi. L-am văzut eu bine. El nu știe că eu l-am văzut.
4: Nu vrei să ne spui, sus. De când ai venit, ești tot mai tăcută. Ai uitat și de florile pe care odinioară le îngrijai cu atâta drag. Bălăriile au năpădit cărările grădinii tale.
5: Lăsați-o. Lăsați-o cu mine. Copila mea, știu că în fiecare seară te duci să privești țara de deasupra mării. Stai ceasuri întregi cu ochii pironiți la palatul de piatră galbenă, cu scări mari de marmură care coboară până în mare. Vântul îți flutură vălurile albe ca argintul și atunci pescarii spun: iar se arată lebăda cea albă.
0: Mi-s tot mai dragi oamenii, bunicu.
5: La ei te gândești într-una?
0: La ei și la pământul cu munți înalți și albaștri, ale căror piscuri strălucesc de zăpadă. La țărmurile verzi, în care rodesc lămâii și portocali. La nisipul mărunt și auriu. La corăbile care plutesc pe vapuri. O, bunico, aș da bucuroasă toată viața mea să pot fi om, măcar o zi.
5: La asta să nu te gândești niciodată. Vino mai bine să notăm și să sărim prin apă. Sau cântă. Glasul tău e cel mai frumos din câte am auzit pe pământ și în mare. Cântă, copila mea.
0: Prințul, ieri a plecat cu corabia în lac. Auzi cornul, bunico.
5: Iubești. Iubești ca oamenii. Nu, nu trebuie. Nu se poate, zâna mării.
0: Dar tu singură spune că sunt cea mai frumoasă zână. Poate.
5: Așa este, dar ceea ce ni se pare nouă frumos, coada noastră de pește, oamenilor li se pare urât.
0: Bunico, ajută-mă, ajută-mă, ce trebuie să fac ca să capăt chip de om?
5: Doar... Unde te duci, copila mea? Oprește-te, oprește-te! Acolo sunt bulboanele vâitoare, vârtejurile adânci de ape. Mâlul care clocotește. Te vor prinde polipii adâncurilor în brațele lor lungi și vâscoase și te vor înghiți șerpii cu sute de capete. Acolo-i tărâmul vrăjitoarei. Oprește-te! Oprește-te, zână mică!
0: Trebuie să ajungem.
6: Trebuie să o ducem în adâncul fără al mâlului clocotitor.
0: Trebuie.
6: Și-a
7: prins părul ca să nu-l prindă roțile bulboanilor fuitoare. Degeaba, nu vei scăpa.
4: Trebuie să ajung.
7: Șerpilor, încingeți-mi mijlocul cu brațele voastre întreagi, ca să nu se mai întoarcă niciodată în împărăția apelor albastre.

0: cinstă-ți dragostea de oameni. Dacă te-ai încumetat să-mi treci hotar,
1: vrăjitoare,
0: știu ce te aduce la mine.
1: Mă ajuți.
0: Ai venit tocmai bine. Dacă veneai mâine după răsăritul soarelui, n-aș mai fi putut să fac nimic pentru tine decât de astăzi într-un an.
1: Cum să-ți mulțumesc?
0: Am să-ți dau băutură cu care trebuie să te duci la țărmul mării înainte de a răsări soarele. Când ai să o bei, coada de pește o să-ți dispară.
1: Și o să am chip de ochi.
0: Da, dar să știi că la fiecare pas pe care să-l faci, o să te doară picioarele, că și cum ai călca numai pe cuțite ascuțite.
1: Dă-mi băutura.
0: Toți cei care o să te vadă vor spune că tu ești cea mai frumoasă fată din lume. O să ai mersul legănat și nici o dănțuitoare nu o să se mlădieze ca tine, dar îți spun, o să te doară. Vrei să îndure aceste chinuri?
1: Dă-mi băutura.
0: Trebuie să mai știi însă că odată ce ai căpătat învățișare omenească, nu te mai poți întoarce la surorile tale și la palatul tatălui tău.
1: Dă-mi băutura.
0: Am terminat tot ce am de spus. Ascultă bine. Dacă prințul nu te va iubi mai mult ca oricum,

0: cinga și făptură, de unde ai răsărit aici pe țărm? Ce ochi adânci și albaștri și părul ca de aur. Spune-mi, cine ești? Vorbește, nu-ți fie teamă. De ce taci? Dă mâna și vină cu mine în palatul tatălui meu. Ce legănații mersul și pasul ușor ca un fulg.
1: Dacă ai ști.
0: Hai, vino. Am să te îmbrac în haine de mătase și aur și am să-ți împletesc în păr cunună din florile câmpului. Ești atât de frumoasă, cea mai frumoasă fată din împărăția tatălui meu. Păcat că n-ai glas.
1: Dacă ar ști că eu mi l-am pierdut pe vecin, numai ca să pot ajunge la el.
0: Vino cu mine. O să hoinărim prin pădurile pline de mireasmă. O să ascultăm cântecul păsărilor, foșnetul frunzelor. O să urcăm pe munții cei înalți, acolo unde norii se văd plutind ca niște stoluri de lebede.
1: O să merg, chiar dacă la fiecare pas durerea o să-mi săgeteze.

0: Cu fiecare zi ești mai dragă. Uită-te în ochii mei. Când îi privesc, parcă ți-aud glasul.
1: Așa-i că sunt mai dragă decât orice pe lume.
0: Da, mi-ești cea mai dragă. De ce ai plecat ochii? Privește-mă. Lasă-mă să-ți ascult gândurile.
1: E adevărat ce-mi spui. Ții la mine mai mult decât la orice pe lume.
0: Da, pentru că tu ești bună și frumoasă. Dar mai ales pentru că semeni cu o fată pe care n-am văzut-o decât o singură dată și pe care poate că nu o să o mai întâlnesc niciodată. Ea m-a scăpat de la moarte.
1: Nu știu că eu l-am scăpat de la moarte.
0: Am căutat-o, dar în zadar. Chipul tău mi-alungă din minte amintirea ei. Ți-am spus, semeni cu ea și dacă n-am să o găsesc, numai cu tine am să mă însor, dulce și blândă copilă.

0: Te-ai pregătit de drum? Mâine plecăm spre țara vecină. Trebuie să mă duc să o văd pe prințesă. Așa e voia tatălui meu. Dar nu mă poate sili să o iau de soție. Cu fata care m-a scăpat de la moarte, semeni numai tu.
1: Tânăra domniță, vine să-și întâmpine oaspeții.

0: cât e de frumoasă.
1: Ea e.
0: Cum?
1: Ea este fata care m-a scăpat de la moarte atunci pe țărm. Te știi cât sunt de fericit, buna mea prietenă.
0: Durerea mi-e fără margini.
1: Bucură-te, copile, de fericirea mea. Mi s-a împlinit dorința cea mai adâncă.
0: Cât de mare mi-e durerea.
1: Hai, vino. Vino să îmbrățișem pe aceea care de mâine va fi soție.
0: În zori mă voi preface în spumă de mare.

0: vrăjitoare, părul nostru lung și frumos, ca tu să te poți întoarce la noi, să cobori în adâncurile mării și să trăiești 300 de ani.
1: Omoară-l pe prinț și te vei întoarce la noi.
2: Nu, nu.
0: Omoară-l pe prinț și te vei putea întoarce la noi.
2: Nu.
1: Ține cuțitul acesta și înainte de a se roși cerul de văpaia răsărit,

0: gâtului, înfige-l în inima prințului.
1: Grăbește-te, răzna soare.

Om și răcăros e văstul. Cerul e o văpaie. Răsare soarele. Tot mai limpede văd în zare dealurile cu podcori. Pajiștile verzi. Pădurile foșnătoare. Se aude cântecul păsărilor. Crește fuietul orașului. Ce minunat! Nu! El trebuie să trăiască. Plături cuțit blestemat. Scufundă din vârtejurile adânci de apă. Bulboanelor vâitoare și amorului clocotitor. Dar cea mai mică fiica mării, albă spumă de mare, purtată de mișcătoarele valuri, va privi mereu spre frumusețile fără de seamă

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ei, și cum vă spuneam, a trăit cândva pe lume, e tare mult de atunci, un bătrân sărac ca nimeni altul, că de sărac ce era, nici după ce bea apă nu afla. În schimb, avea 3 feciori harnici, dar degeaba erau harnici dacă nu aveau pe ce-și dovedi puterea și vrednicia. Se duceau ei pe la vecini la lucru, ce adunau însă de pe urma muncilor nu le ajungea nici de pe o zi pe alta. Într-o seară, după ce s-au sfătuit îndelung, au hotărât ca a doua zi să o pornească toți 3 la drum lung. Zis și făcut. Dimineața următoare, cei 2 frați mai mari, pe semne mai norocoși, și-au găsit pe dată de lucru. Cel mic însă, pe nume Parsion, o porni pe cale, luând-o spre satul vecin. Și cum mergea el așa, nici apătut, nici vesel, îi ieși înainte un moșneag.
1: Bună ziua, flăcăule!
2: Bună ziua, moșule!
1: Ia te uite și noroc că te întâlnesc! N-ai vrea să-mi duci tu legătura asta cu lemne până acasă?
2: Mă mai întreb, moșule! Bucuros se duce și 10 legături! Încotro stai? Departe?
1: Nu așa departe! Numai și trecem dealul și pe dată suntem acasă!
2: Așa, e, atunci dăm lemnele! Le zic eu lemne de-a pe spinarea mea să cât o mână de surcele!
1: Bată-te să te bată norocul, flăcăule! Că voinic mai ești! Pentru tine surcele, pentru mine spetre de moară. Și cum zici că-ți spune pe nume, ai?
2: Când era mai mic, se spunea Parsion. E, da, cu de când îți flăcău, toată lumea îmi spune voinic cu Parsion. Voinic? Numai că arăt ca un voinic, dar la luptă nu m-a încercat încă nimeni.
1: Nu râde, Parsioane, chemat așa.
2: E, o fi știind, nu zic nu, dar până acum nu s-a încometat nimeni să se măsoare cu mine. Și simt în braț o putere de zmeu, nu alta.
1: Parsioane.
2: Da, moșule.
1: Dacă tot n-ai altă treabă, hai la mine la lucru, vrei?
2: Vreau, că după lucru am pornit-o la drum.
1: Ia te uite tu, tot mergând și vorbind, nici n-am băgat de seamă că am și ajuns acasă. Lasă tu lemnele aici în ogradă. Așa. Acum
2: să-mi spui ce să mai fac. E cam paragină pe aici, pe la dumneata.
1: Dacă-ți bătrân și paragină ai mare. Dar ai vrea însă să mă ajuți, toate ori să capete față nouă.
2: Bine, hai, dăm de lucru și spunem de ce să mă apuc mai întâi.
1: Păi dacă e așa, eu zic să mar și să-mi semeni până seara hatul ăsta de pământ. E cam mult de lucru, de... te prinzi?
2: Învoiesc, să batem palma. Și la treabă. Să fii într-un ceas bun. Acum mă apuc de lucru. Să ne vedem cu bine.
0: Primăvara a trecut pe nesimțite. Vara era întoi și Parsion se pregătea de seceră. Se sculă dis de dimineață ca să aibă spor la treabă, ieși la câmp, când ce să vadă? Holda pe care o semănase el era toată cu spice de aur. Uimit peste măsură, se întoarse acasă într-un suflet și îl strigă pe uncheaș.
2: Moșule! Moșule! Moșule, scoale de grabă, nu mai zăbovi. Hai, vino să vezi și nu-ți poate crede închipuirea.
1: Ei, dar ce ești așa grăbit, flăcăule? Nici nu s-a făcut bine ziua și tu țip.
2: Cum să nu țip, moșule, cum să nu țip? Când vei vedea ce afară în lan.
1: Ce? Greu, ce să fie?
2: E greu, dar cu spice de aur. Holda e toată plină cu spice de aur.
1: Ei, adevărat? Ia te uită. Acum bag și eu de seamă. Și ai secerat ceva?
2: De secerat seceră până ne-am rupt toată holda. Dar nu știu cum am împărțit-o.
1: Împărțiu așa cum ne-a fost în voiala. Tu vei lua cât vei putea duce.
2: Cât pot duce, ai zis? Uite, eu am secerat tot. Dacă e așa, atunci socot să iau. Știu și eu.
1: Nu te codi.
2: Zic să iau partea asta din stocul din dreapta. E bine? Nu-i prea mult?
1: Nu, Parsioane, nu-i prea mult. A ta să fie. Eu sunt mulțumit de tine. Ai fost vrednic și te-ai purtat cinstit. Ia-ți răsplata muncii tale și du-te înapoi acasă.
2: Uite ce pasăre îndrăzneață. Să-mi fur un pic de grâu și alta.
1: Lasă, măi, Parsioane, măi. Ce-o fi de ți-o lua și iau un spic, mă, lasă-mă, nu-i pagă prea mare.
2: Cum să-mi iau un spic de aur, moșule? Cum să-mi iau un spic de aur? Nici nu mă gândesc. Păzește-mi, rogute, stocul, că eu alerg după pasăre să-mi iau spicul înapoi. Uși! Ah, ce hoțurmană pasăre. Când se lasă gata să pun mâna pe ea, când zboară ca o săgeat. Uși! Uși! Stai că te prind eu, hoțurmană! Uși!
0: Și tot așa, alergând să prindă pasărea, Parsion s-a îndepărtat mult de casa bătrânului. Când și-a dat seama, era prea târziu. Înapoi nu mai știa să se întoarcă, înainte unde să meargă. Noaptea se lăsase deodată. Rătăcit prin pădure, Parsion zări în cele din urmă un foc. Mulțumit, grăbi pasul într-acolo, crezând că-s niște ciobani. Când ajunse lângă foc, ce-i văzură ochii? Cu capul rezemat de un buștean, un uriaș dormea dus, sfărăind cât îl țineau puterile. Obosit de drum, Parsion își căută un loc de odihnă. Se gândi ce se gândi, apoi se hotărâ să se culce în mânica uriașului. Cel puțin așa o să doarmă pe moale și nu o să tremure de frig. A doua zi de dimineață, când uriașul se trezi, căscă odată și...
3: Pii, de ce somn adânc am dormit. Nu știu ce frig mai e în dimineața asta.
2: Aoleu, nu te mai scutura așa, uriașule, că mă cutremur tot. Aoleu!
3: Aud? Aud? Cine vorbește?
2: Eu vorbesc. Unde te uiți, uriașule? Nu te mai uita prin pom, că-s aici, în mâneca ta.
3: Ia te uit un om. De când n-am mai văzut un om? Dar de unde a apărut așa deodată, fără să te simt? Aud? Spune-mi, de ce taci? Ei, vorbește.
2: Lasă-mă în pace, n-am chef de vorbă. Mi-am amintit că sunt tare necăjit.
3: Da, dar ce ți s-a întâmplat, voinicule? Ce îmbufnat e. Spune-mi, ce ai pățit?
2: Ce să pățesc? Iată, nimica toată. O pitulice mi-a furat un spic de aur. Am vrut să o prind și m-am rătăcit de casă. Înoptându-se, i-am dat de dumneata.
3: Dar ia povestește. Teamă nu ți-a fost, nu?
2: Să-ți spun drept? Nu.
3: Nu? Auzi, colo, dă peste un uriaș și nu-i teamă de el. Cine te crede?
2: Păi, după chip, nu arăți să fii un uriaș rău. Și-ți mărturisesc că dacă te învoiești, aș rămâne să te slujesc. Ce zici, vrei? Uriașule.
3: Dacă vreau, vreau, băiatul, vreau. Mă mai întrebi.
2: Acum, eu zic să gândim cam ce avem de făcut și să vedem cum stau lucrurile pe aici.
3: Halal de tine, băiete, că înțelept mai ești. Pe cât sunt eu de uriaș, mintea mea parcă e un bob de linte pe lângă ta. Întreabă-mă și eu ți-o răspunde tot. Zi, ce vrei să știi?
2: Casă avem?
3: Avem, palat, nu alta.
2: Mâncare avem?
3: Hai de mine, ca pentru uriaș. Uriaș, nu glumă. Nu te teme, o să-ți ajungă, da.
2: Bun, după câte văd o să o ducem bine, da. Dar ia spune-mi drept, ce ne lipsește ca să știu și eu că fericirea de plină nu poate fi nicăieri?
3: De pasiune, fiule. Ce-i spune ce ne lipsește? Dar mi-e teamă că mă părăsești. Să-ți spun. Nu-ți mai spun. Nu-ți mai spun și gata.
2: Ba, eu zic că e drept să le știu pe toate de la început. Spune, altfel plec.
3: Nu pleca. Stai să-ți spun. Eu zic că de lipsit nu o să-ți lipsească nimic. Nici casă, nici mâncare, nici dragoste de tată. Nimic! Numai că te văd flăcău împlinit și mâine, poimâine, o să vrei să te însori și aici nu-s fete, nici neveste. Și vezi tu, toate or fi bune, dar dacă nu-i nevastă, nu-s nici copii. Și dacă nu-s copii, nu-s nici bucurii. Și...
2: Ai dreptate, tată dragă, ai dreptate, tată.
3: Tată, spui, vai de sufletul meu, Parsioane, când îmi zici cuvântul ăsta, simt cum mă topesc. Ia, ascultă. una cum să facem să-i dăm de capăt și necazului ăsta.
2: Care necaz?
3: Necazul. Necazul cu nevasta.
2: Ah, da. Spune-l, să-l aud.
3: Numai să nu pierdem vremea. Vezi că la noapte vin. Hotărât vin.
2: Vin? Cine? Spune, nu mai lungi atâta vorba.
3: Odată pe an, în noaptea asta, pe lacul de la marginea pădurii, poposesc trei porumbițe. Vin să se scalde.
2: Trei porumbițe?
3: Vreau să-ți spun că porumbițele nu-s porumbițe decât la chip.
2: Și la asemenea reces. Mă faci să râd.
3: Ai răbdare. Cum vin, își leapă de pe mal aripile și în lac se scaldă trei mândrețe de fete.
2: Trei mândrețe de fete? Ce tot spui? Închipuiri?
3: Nu mă supăra, pasiori, și crede-mă ce spun. Tu, du-te înainte de a răsări luna. Ascunde-te bine și așteaptă porumbițele. Și când or fi în apă la scăldat, ia aripile cele ce-ți va place și...
2: Spui drept? Să te cred?
3: Spun drept, pasiori, spun drept. Dă fuga. Uite, noaptea se lasă pe nesimțite. Du-te și vine înapoi de grabă, fiule.
2: Dacă e așa precum spui, atunci plec. Plec pe dată.
3: Fii cu luarea minte însă. Nu te pripi

0: Ce repede am ajuns pe malul lacului. De aici se vede foarte bine. Sunt trei stejari în fața mea, unul lângă altul. După ei, mi-a funa de post bun. Ce se aude? Ce se aude? Bătăi de aripi și gungurii de porumbițe. Și o muzică? Ah. Uriașul a avut dreptate. Trei porumbițe s-au lăsat pe mal. Și acum ce-mi văd ochii? Trei fete și-au lepădat vesmintele. Și albe ca lumina lunii plutesc pe apa lacului, scăldându-se. Așa. Acum binișor să iau aripile și vesmintele cele mici.
1: Și tu, frumoasa mea porumbiță, de vrei să-ți iei de ori aripile, vină după mine.
2: Hai, surioare, surioare dragi, nu știu cum mi-a luat vesmintele și aripile. Ce mă fac, ce mă fac, păi și prinde-l. Prinde-l, uite-i, zboare. Nu pot zbura fără aripi, omule, omule, stai, omule. Nu fi rău, aruncă-mi vesminte. Rogu-te, rogu-te, aruncă-mi vesminte.
1: Vesmintele ți le dau, prinde-le.
2: Oh, îți mulțumesc. Acum fii bun și dăm și aripile. Fii bun, omule, dă-mi-le.
0: Aripile nu ți le dau, fiindcă nu mai vreau să zbor de lângă mine.
2: Cum?
0: Și să știi că mie îmi zice Parsion. Dacă vrei, așa să-mi spui și tu.
2: Dragă Parsioane, dă-mi aripile de grabă să mă întorc la surioarele mele. E târziu, luna apune și vraja se spulberă. Se spulberă.
0: Dar ești frumoasă ca o sine. Fată dragă, ție cum îți zice?
2: Maria.
0: Vezi, Maria, acum nu mai poți zbura. Dă-mi mâna.
2: Iată.
0: Așa. Și răsăritul de soare să binecuvânteze întâlnirea noastră. Tu, dragă, să știi că de azi încolo vei fi soața mea.
2: Parsioane, voinicul meu, dacă tu vrei, atunci așa să fie. Supusă și ascultătoare soție îți voi fi.
0: Credincioasă și iubitoare. Și vom trăi în înțelegere până la atunci, bătrâneți. Și nimeni nu ne va despărți niciodată. Niciodată.

0: și viața lor se scurgea liniștită și voioasă, întocmai cum își făgăduiseră la început. Toate până într-o bună zi, când plecat prin pădure după vânat, Parsion își uită acasă pieptarul în care ținea cusute aripile dalbei sale porumbițe. Dând peste pieptar, Maria, soața lui, fără să se gândească prea mult, desfăcu repede aripile și le puse pe spinare și pe dată se prefăcu iar în porumbiță. Tocmai intră în curte Parsion când auzi un oftat și o lovitură slabă de aripi. Speriat către în sus și cu inima bătândă spuse:
1: O, frumoasa mea Maria, de ce ai făcut una ca asta? Vai, mie om nenorocos ce sunt.
2: Parsioane, iartă-mă că n-am știut ce fac. Și inima mea se frânge, dragă. Și aripile mă poartă tot mai sus. Vino dacă vrei, vino după mine.
1: Da, unde te pot afla? Spune până te pot auzi.
2: Te-ți îndragă, precum inima ta plânge. Vino și mă vei afla la cetatea nevăzută și neauzită. Într-acolo mă poartă aripi.
1: Vai, ce nenorocire.
3: Dar, păr ce s-a întâmplat, Parsione? Jalea m-a trezit din somn.
1: Da. Ce să se întâmple, tată? Porumbița mea zboară acum către cetatea nevăzută și neauzită. Și dacă e nevăzută și neauzită, cum oare o mai pot afla? Spune.
3: Drept să-ți spun, eu n-am auzit până acum de cetatea asta. Poate fratele meu, împăratul jepirilor pădurii, să știe. Du-te la el, eu îți voi da un șoim care o să te poarte acolo preț de o singură zi.
1: Așa? Și cum dăm de șoim?
3: Da, hai să vezi. Vine la o numită fluierătura mea.
4: M-ai chemat, stăpâne?
3: Te-am chemat, șoim viteaz. Aplic la vedere și aplic la drum.
4: Și ce poruncă îmi dai?
3: Mâine în zori, fiul meu, acesta, pe nume voinicul Parsion, să se afle înaintea fratelui meu, luminatul tău împărat.
1: Poți zbura mai repede ca un gând, șoimule.
4: Ca un gând vânat de dor, Parsioane. Așa vom zbura. Am ajuns, Parsioane. Te cobor chiar în fața împăratului.
1: Dar cum arată împăratul jivinelor?
4: Trupul de taur, capul de urs, ochii de vulturi, auzul de iepure.
1: E, cum s-ar zice, de la toate animalele câte ceva.
4: De-aia și este împărat. Dar pregătește-te să-l întâmpin. Uite-l că vine. Ne-a simțit.
1: Măria ta, ești tu slăvit de toate jivinele pădurii și...
5: Slăvit și iubit deopotrivă. Ai uitat să spui.
1: Și iubit, Măria ta, și iubit. Te știu mare și puternic, de aceea cu plecăciune mă înclin înaintea ta.
5: Îmi place cum glăsuiești, omule. Ce anume dorință te-a împins cu atâta putere ca să ajungi tocmai pe meleagurile mele? Spune.
1: Măria ta știe unde este cetatea nevăzută și neauzită. Și de aceea te rog să-mi arăți calea pe care pot ajunge acolo.
5: Un lucru greu îmi cer.
1: Știu, dar te rog, ajută-mă. Fratele tău, uriașul cel bun, m-a trimis la tine.
5: Fratele meu? Dar se vede treaba că tu ești un om ca niciun altul, dacă îmi cunoști fratele.
1: Îl cunosc chiar foarte bine, pentru că ne-am legat să-mi fie tată și eu lui fiu. Mă numesc Parsion.
5: Parsioane, cum s-ar zice, îmi ești nepot. Așa sunt lucrurile. Te voi îndruma să afli calea către cetatea nevăzută și neauzită. Uite ce, Parsioane, vei merge cale de 3 zile și 3 nopți. Când vei aștepta să se lumineze de-a patra zi, vei vedea tot noapte. Acolo începe împărăția păsărilor negre. Pe meleagurile ei nu răsare soarele niciodată.
1: Și cum dau de crăiasă dacă nu se văd nimic?
5: Aici e greu. E așa chip diferit, când de cioară, când de cor, când de cucuresc, când de bugă și e vicleană, fără asemănare.
1: Și dacă o întâlnesc, ce trebuie să fac?
5: Simplu, să o răpui.
1: Păi o răpun.
5: Fără arc, fără săgeți? Cu ce oră pui, voinicule?
1: Cu mâinile, cu inima, cu mintea. Doar sunt om.
5: De parsioare, dacă te știi că ai astfel de puteri, eu îți doresc cale bună și mult noroc. La întoarcere, oprește-te și pe la mine.
1: Sigur că mă întorc să-ți aduc mulțumiri. Hei, dar tot nu mi-ai spus unde voi afla cetatea nevăzută și neauzită.
5: Răpune tu pe crăiasa păsărilor negre și vei afla ceea ce cauți. Du-te.
0: Și Parsion a mers 3 zile și 3 nopți, neîntrerupt. În a patra zi, precum i s-a spus, soarele nu și-a mai arătat lumina. Întunericul acoperea deopotrivă și cerul și pământul. Înfricoșat, Parsion vrut să se întoarcă pe dată înapoi, dar inima izvâcni cu putere și dorul îl cuprinse amintindu-i de soața lui. O porni înainte. Cum mergea el așa dibuind prin întuneric, numai ce auzi o cântare de pasăre. Ascultă cu inima oprită pe loc și strigă cu speranță:
1: Maria, Maria, draga mea porumbiță, unde, unde ești?
0: Pe dată însă pasărea își schimbă graiul.
1: Nu-i glas de porumbiță, e cânt de buhă neagră.
6: Și ce credeai, Parsioane, că numai porumbițele știu să cânte? Glasul meu nu-ți place? Ascultă-l mai bine. Ascultă-l, ascultă-l.
1: Tu ești crăiasa păsărilor negre. Mi-ai ieșit în cale.
6: Da, eu sunt. Și știu de ce ai venit.
1: Dacă știi, arată chipul să ți-l văz.
6: Unde sunt?
1: Ah, ce necaz mie. Ce necaz că nu pot vedea.
6: Nici acum nu mă vezi. Sunt pe umărul tău și tot nu mă vezi. Și mai zici că ești isteț. Isteț, nevoie mare. Lăudărosule.
1: Cum să pun mâna pe ea zburat? Ce ciudă mie!
6: Parsioane! Parsioane! Nici acum nu mă vezi!
1: Nu!
6: Istețule! Vălnicule! Uite că sunt pe mâna ta!
1: Pe mâna mea? Parcă se resc o luminiță palidă. Ce să fie? Zăresc cu luminiță ca un fir de aur. De aur? De aur? Spicul meu de grâu. Stai. Că te-am prins, hoțomano. Hoțomano, care va să zic că tu mi-ai furat spicul de grâu. Așa, acum te zbați, nu? Crezi că mai scapi?
6: Nu,
1: spune repede cât mai ai viață. De ce mi-ai furat spicul de aur?
6: Dacă îți spun, îmi dai drumul.
1: Spune, zic, până nu-ți sucesc gâtul.
6: Ți-am furat spicul de aur pentru că știam că te vei lua după mine.
1: Da?
6: Voiam să te aduc în împărăția mea. Înapoi nu puteai să te mai întorci. Și apoi urma să-ți fiu soat. Ți-am spus tot. Dă-mi drumul, dă-mi drumul, n-auzi?
1: Soța mea, rea și vicleană ce ești, hoțomană și prefăcută. Unde cetatea nevăzută și neauzită? Spune-mi.
6: Spun dacă-mi dai drumul.
1: Spune de grabă, că nu succes.
6: Spun, degeaba. Tot n-ai să poți vedea când domnește întunericul meu. Niciodată, să știi.
1: Ăsta-i prețul. Atunci să nu mai domnească întunericul tău. Ia. Să pierd pasărea rea și hoțomană. Să pierd.
0: Și pe dată, lumina soarelui izbucni, acoperind întunericul. Parsion se frecă la ochi buimăcit.
1: Lumină, soare, toate izbucnit ca o cântare. Oare ce poate fi? Ce poate fi?
7: Ce poate fi, te întrebi? Ceea ce cauți, Parsioane, ceea ce-ți dorești?
0: Aceasta e cetatea nevăzută. Cu adevărat nevăzută. Dar o simt. Simt că mă aflu înăuntru.
8: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: te iubesc.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Cu vreo jumătate de secol în urmă, trei vânători cu arma în mână se afundau în sălbaticul Weald, îndepărtatul ținut nelocuit al Americii de Nord, străbătut de cercul polar. Era spre primăvară, când ghețurile încep să trosnească și să se sfarme, când urșii ies din vizuinile lor flămânzi, mânați de foame, când păsările de pradă prind să scoate țipetele lor pițigăiate printre arbori, când pădurea deasă se trezește cu mii de zgomote din somnul ei lung de sub învelișul de zăpadă. Unul dintre cei trei vânători se numește Roderick Drew. Este un tânăr alb, bine legat și iscusit în mânuirea armei. Prietenii îi spun mai scurt Road.
1: Hei, Rhodes! Rhodes!
2: Sunt aici, Webb, sunt aici.
3: Îl vezi?
2: Helena Ivan mi-a scăpat, până l-am urmărit și acum a intrat în pământ Ioana asta. Unde s-o fi ascuns Webb?
3: Eu știu.
0: Cel numit Webb, al doilea vânător din grupul celor trei, este ceva mai înalt și mai subțiratic decât Road, dar cu mușchii deopotrivă de tari. Obrazul lui frumos, puțin închis la culoare, trădează că în vinele sale curge sânge jumătate de alb, jumătate de indian. Amândoi sunt însoțiți de un al treilea, înalt și vânjos și el, dar sprinten ca o panteră, de pe a cărui înfățișare aspre se poate cunoaște lesne că e indian sadea. Se numește Mukoki, sau, cum îl numesc mai pe scurt prietenii săi, Maki.
4: Hei! Rău! Web! Priviți înainte! Lup fugit acolo, văzut!
2: Mukoki are dreptate.
3: Da, da? Da, uite, aleargă în luminișul din față.
4: Bravo, Maki!
2: Ii, ce blană! Acum nu mai scapi.
0: Înțeles, cei trei vânători urmăresc un lup cu o blană de o rară frumusețe. Numai că lupul, probabil un exemplar tânăr rătăcit de restul haitei, se dovedește sprinten ca o căprioară. Aleargă și sare din tufiș în tufiș, trăgând după sine pe cei trei vânători tot mai în adâncul ținutului.
4: Voi nu nimeni! Eu fugit iar! Oh, lup, lup!
2: Fii atent, fii atent! Acum, Road!
4: Bravo! Bravo! L-ai împușcat!
2: Ce spui? Aici, mare!
4: În sfârșit! Ne-a plimbat puțin Dihania.
5: Lup, dovediți în tanș bun! Eu felicit, Road! Lup nu mare, dar a avut blană frumos! Privit cât de frumos!
6: Nu m-am înșelat ochii pe cât se pare!
2: Într-adevăr, un exemplar admirabil! Merita o stenea! Dar ce se aude?
6: Ei, sunt rău, cerul e plin de nori. Fugarin Dihane nici n-am observat când s-a înserat. Și acum uite, norul ăsta a făcut un tuneric de-a binele.
2: Oftim, asta ne mai trebuie, începe să plouă.
6: La naiba, toarnă cu găleata. Hei, cred că ar fi timpul să ne întoarcem.
5: Road, nu gândit bine.
2: De ce?
5: Noi nu putem întoarce. Cortul nostru rămas mult în urmă. Ploaia udă la noi până la piele dacă întoarce.
6: Și dacă rămas aici, nu udă la noi până la piele.
5: Mukoki zice noi adăpostit cumva în pădure.
2: Mukoki are dreptate. Într-o clipă în alta se face beznă. Ar fi imposibil pe astfel de vreme să găsim drumul fără să ne rătăcim.
6: Și dacă o să plouă toată noaptea?
5: Ei. Ajută Maki, facem adăpost. Rupem crengi și facem acoperiș.
6: Furisită furtună, mă rog, fie și așa. Hai să rupem
4: crengi. Hei! Hei, Rob! Rob! Maki!
6: Hei, ce s-a întâmplat?
4: Ce? Ce?
2: Văd eu bine sau visez? Uite, uite, priveți și voi. Uite, am rupt câteva crengi și uite peste ce am dat în mijlocul tufișului ăsta.
6: Asta e bună.
2: O colibă?
6: Dar chiar o colibă, o colibă în toate regulile. Uși, ferestre, acoperiș.
2: Adică exact ce ne trebuie nouă. Formidabil, noroc.
6: Ce mai așteptam? Aș și jura că pe ei nu s-a avântat prișor de vânător și când colo. Hei!
4: Hei!
6: Deschideți! Pare pustie.
2: Deși dacă nu mă șel, ușa pare zăvorâtă pe dinăuntru.
4: Hei, hei, hei! Hai, nu se aude! Deschideți!
7: Aici ceva necurat.
6: Altă ploaia să ne ude până la piele.
2: Ce să mai? Băieți, să spargem ușa.
6: Hai,
4: da. Să o striem, da. Hai, hai.
2: Parcă ar fi poarta iadului. Hei,
4: hei. Hei, nu-i nimeni pe aici?
6: Fie, ce miros de mucegai. Ai zice că Dunea nu s-a erisit aici.
4: Hei, nu-i nimeni.
2: Stați, aprindeți careva un chibrit.
7: Cabana e părăsit de mult, de foarte mult.
2: Da, s-a schimbat.
6: Dă cutia.
2: Da.
6: Trebuie să fie o torță înăuntru. Eu intru.
4: Da. A, vai, Martin, săriți! Ce s-a întâmplat?
6: L-am prins! Mi-a sărit cineva în spate, dar l-am prins. Hai, aprinde-te un chibrit pentru Dumnezeu!
2: Unde-i cutia?
7: Un schelet?
2: Un schelet? Liniștește-te, erou. E doar un schelet. Inutil să te lupți cu el.
6: Îngrozitor, abia am pășit în colibă și m-am pomenit cu el în cărcă, în plină beznă.
2: Că se pare era apropiat de ușă. Te-ai lovit de el pentru noi, iar el s-a provălit peste tine.
6: Dar cum a ajuns aici? Cine l-a fi pus?
7: Nu pus nimeni, el venit singur.
6: Hai, da, de machi, iar încep, te-am spus de 1000 de ori să la superstițiile tale. Nu există schelet să umbli singur, înțeles?
7: El venit singur la ușă. El vrut să iasă, dar nu putut deschide zăvorul.
2: Da, s-a putea să aibă dreptate.
6: Dar ce este nebunit amândoi? Un schelet care să meargă?
2: Un schelet, bineînțeles, nu, dar mai înainte de a fi schelet, a fost sau nu om?
6: Ei, da, da.
2: Ei bine, omul acesta pe când trăia încă a vrut să iasă din colibă.
6: Da.
2: S-a căznit cât s-a căznit, dar n-a putut și a rămas aici până și-a dat sufletul.
6: Da, așa e.
2: Încă nu înțeleg de ce n-a putut ieși, dar... Aha! Iată și explicația!
6: Vrei să încetezi odată cu misteriile astea?
2: Priviți! Da. Priviți, iese de sub masă!
6: Unde? Ce?
2: Unde jos! Cum?
6: Un picior de om!
2: Jos pe podea! Pariesc în continuare, e întins și fostul proprietar al piciorului. Machi, Machi,
6: da?
2: Prinde fătulia,
6: da?
2: Din perete.
6: Da.
2: Aici s-a petrecut o dramă, o dramă înfiorătoare.
7: Un schelet de sub masă, împușcat schelet de la ușa, apoi murit și el. Asta a petrecut de foarte mult timp.
2: Exact. Aici s-au ucis între ei doi oameni.
6: Înspăimântător.
2: Să încercăm să reconstituim. Stai, va să zică... Iată primul semn. Privește scheletul de sub masă.
6: Da, da.
2: Adu fătulia mai aproape.
6: Da.
2: Vedeți coasta asta ruptă?
6: Ah.
2: Uite, poartă încă urma glontelui.
7: Omul ăsta a fost rănit. Rănit grav.
2: Da.
7: El căzut ca și mort sub
2: exact,
7: masă.
2: Exact. Așa a crezut și cel de la ușă. După ce a tras în cel din cameră, care s-a prăvălit lovit de glont sub masă, s-a repezit la zăvor ca să-l deschide și să fugă. Dar
7: cel de sub masă nu a fost mort încă. El mai a avut putere să apuce revolver și să împuște pe cel,
2: da,
7: de la ușă.
2: Care ucis pe loc, s-a prăvălit peste ușă și a rămas acolo. Ani și ani de zile, băieți. Ani și ani de zile împietit. Până ce a intrat tu, rău.
6: Îngrozitor, dar de ce crima asta oribilă?
2: Cine știe, o răfuială.
6: Bine, dar de ce?
2: Nimeni n-a aflat și probabil că nimeni nu va afla vreodată. Drama s-a petrecut fără martor. Dovadă, ușa a rămas zăvorâtă pe dinăuntru, iar acești doi bieți eroi lipsiți de glorie au dus cu ei pe lumea cealaltă secretul lor.
6: Da. Uie, Manche, să cercetăm cabana.
7: Da?
2: Poate totuși găsim un indiciu.
7: Slabă nădejde. După starea scheletelor se pare că au trecut vreo 20-30 de ani de atunci.
6: 20-30 de ani?
7: Atenție! Atenție, uite! Uite ce găsim jos lângă ușă! Aici!
2: Ia, aici! Dar ce e asta?
6: Pe ce se pare o bucată din scoarța unui copac, o scoarță de mesteacă.
2: Atenție, rău! Atenție! Apucă cu grijă pentru că e aproape putrezită și se rupe.
6: Are ceva desenat pe ea, uite! Niște linii, un punct, o cruce...
7: Asta harta!
2: Harta?
7: Da! Uim! S-ar putea ca aici să se afle cheia misterului.
2: Dă-mi voie, Rout. Dă-mi voie, stai. Aha. Poate că ai dreptate. Dar ce indică harta asta? Stai. Stai. Linia asta șerpuitoare arată desigur un râu.
7: Sigur.
2: Exact. Nu, ce spun eu? Da, un râu care se varsă într-un lac.
7: Vaigunga,
2: chiar el. Uite, cotul ăsta, trecătoarea urșilor. Da. Deci în sus pe Vaigunga.
7: În Vaigunga, apă blestemată. Mulți murit acolo.
2: Adevărat, Vaigunga străbate o regiune aproape necunoscută. Pentru că toți câți au plecat într-acolo nu s-au mai întors niciodată.
6: De ce?
2: Nimeni nu știe. Poate pentru că singurul mijloc ca să străbați regiunea e să urmezi apele vijelioase ale râului care șerpuiește printre munți. Și se pare că cei mai mulți au pierit prinși de vârtejul apei și izbiți de stâncile de pe margini.
7: Da, apă blestemată. Nimeni nu întors înapoi.
6: Și totuși cel care a făcut harta asta s-a întors. Dovadă că a însemnat pe hartă capătul drumului străbătut cu crucea asta mare. Uite aici. Ce-o fi acolo la capătul drumului? Asta-i?
2: Pariesc că aceste două schelete știau. Din păcate, băieți, însă... Nu ne mai putem împărtăși și nouă misterul care se ascunde aici.
6: Ei, de ajuns că te ne-au spus până acum, acești doi oameni au considerat destul de important ceea ce e însemnat pe hartă. Nu uita că pentru această hartă s-au ucis unul pe altul.
2: N-avem nicio dovadă că e așa.
6: Ei, sunt convins că nu mă înșel.
2: Ușor, prietene, Iar te înflăcăriți după prostul tău obicei.
6: Ei.
2: De unde știi că acești doi oameni nu s-au certat pentru...
8: Pentru bani, să zicem. Bine,
9: sau pentru mai știu eu ce.
8: Câte pricini de ceartă nu sunt? De ce neapărat pentru harta asta? Numai pentru că e tot ce ne-a rămas de la ei?
6: Mă rog, poate ai dreptate, dar totuși eu...
8: Nu, să nu le lăsăm prea de fantezie. Și apoi, nu noi avem căderea să dezegăm asemenea misterii. Noi suntem vânători. Da, să ne vedem de vânatul nostru. Îndată ce ne vom înapoi în primul oraș, anunțăm șerifului descoperirea asta lugubră și, mai departe, e treaba lui. Deocamdată, să fim fericiți că am găsit adăpost pentru o vreme ca asta. Ia uși ce afară.
5: Până mâine furtuna potolește. Mâine vânăm, trebuie odihnim. Culcați, prieteni.
8: Ai dreptate, Machi. Ei, să prindem o țigară. Să ne așezăm și noi, Road.
10: Noapte bună, vise plăcute, Road.
6: Vise plăcute. Deși mă îndoiesc că vor fi tot mai plăcute în compania acestor două gazde.

0: Bine ați arău!
1: Bine ați.
0: Dar Martina mai ești. Credeam că dormi încă și încolo tu ne-ai luat înainte. Ce zi minunată avem azi.
1: Ascultă, uie, bă.
0: Ne așteaptă o vânătoare bogată, așa că
1: ascultă,
0: ar fi bine să ne grăbim și...
1: Ascultă, uie, când...
0: ce-i cu tine, băiatule? Nu prea apare în apele.
1: M-am gândit toată noaptea. Ce-ar fi dacă ne-am schimbat puțin planurile și...
0: Și am urmat drumul de-a lungul Vaigunge.
1: Atunci tu ești de acord, uie, da?
0: Cât uși de puțin. Am simțit însă că la asta te trage ața pe tine încă de aseară.
1: Ei, uie, nu e nimic de glumă în toată istoria asta. Să știi că am întors-o pe toate fețele. Harta asta duce totuși undeva.
0: Evident, duce în sus pe Vaigunga.
1: Ei, uie, înțelege că eu nu glumesc.
0: Băiatule, băiatule, scoate-ți mai bine ideea asta din cap. Gândește-te numai că s-a scurs un sfert de veac. Un sfert de veac, omule.
1: Ce dată?
0: De când a fost făcută harta asta. Câte nu s-au schimbat de atunci? Apoi, la urma urmei, ți-am spus așa seara, mai suntem vânători. Iar nu niște aventurieri ca să ne permitem să ne lăsăm în voia unei imaginații. Da, da, da, da. A unei imaginații copilărești.
1: Bine, află atunci că eu sunt hotărât să urmez această imaginație, fie ce o fi. Chiar dacă,
0: chiar dacă,
1: chiar dacă voi nu vreți. Exact pe cum am spus.
0: Rod, Rod,
2: Rod, Rod, Rod.
3: Ce?
2: Nemaipomenit.
3: Priviți, priviți ce găsit în colibă.
0: Ce găsit?
3: Un trezit din somn găsit asta pe jos lângă mine, în colț. Priviți.
0: Ce?
3: Da, uite.
0: O pungă. O pungă din piele de căprioară.
3: Deschide, deschide.
0: Da. Aur.
3: Aur.
0: Aur.
3: Web. Web, totul e limpede acum. Nu o să mă mai poți contrazice. Aceste două schelete aparțin unor căutători de aur. Asta e, am înțeles. Istoria lor mi-e clară acum. Ascultă. Cei doi căutători au cutreierat împreună sălbaticul Wild în căutarea unui filon de aur, pe care în cele din urmă l-au găsit, dovadă punga asta. Și l-au notat pe hartă. Locul însemnat cu o cruce.
1: În culmea fericirii s-au întors după unelte, desigur cu gândul să se înapoieze ca să înceapă exploatarea filonului, nu?
0: Da.
1: Însă, la unul din popasuri aici în cabană, o neînțelegere a izbucnit între ei. Neînțelegerea a degenerat și a făcut să se ucide. Descoperirea lor a rămas o taină timp de 30 de ani, până când trei vânători, Tom, Mackey și cu mine, dând peste ei, dezleagă tot misterul și intră în posesia tainei. Ei, ce mai ai de spus acum, Web?
0: Să știi că râsul tău nu mă convinge cât uși de puțin, Web.
1: Web!
0: Ce ne dovedește că n-am născocit noi romanul ăsta de la un cap la altul.
1: Bine, dar coliba scheletele bulgări ăștia de aur, privește, uite-te la ei și ăștia născociți. Doar nu vei susține că-s nebun.
0: Nu susțin nimic, decât că...
1: Că ce?
0: Odată ce ți-a intrat ceva în cap, adio. Adio și acolo rămâne. Așa că orice aș spune...
1: Web!
0: Și în fond nimic nu o să ne împiedice să vânăm și de-a lungul râului Vaigunga.
1: Web!
2: Web, urmă!
0: Ei, la urma urmei, dacă nu găsim nimic, povestea asta fantastică va rămâne în amintirea noastră ca un prilej unic de a fi făcut o călătorie într-adevăr interesantă. Deși nu știu dacă ne vom mai întoarce.
1: Ei, ce spui, Mackey?
4: Uf, Vaigunga râu blestemat. Dar voi știți, Mackey, urma prietenii și în iad.
1: Dacă așa, atunci nimic nu ne mai ține aici. La drum, deci!
0: La drum, la drum!
5: Astfel, încă în acea zi, către amiază, cei trei vânători au ajuns la marginea lacului unde se afla cortul lor de vânătoare. Fără să mai piardă vremea, după ce au cercetat încă o dată ciudata hartă din scoarță de copac, s-au suit în lundra de lângă mal, au desfăcut priponul și au pornit spre noua direcție. Bineînțeles, n-au uitat mai întâi să-și împrospăteze rezerva de cartușe, fără de care niciun vânător n-ar fi îndrăznit să se avânte în ținutul acela necunoscut. Nu s-a auzit nimic altceva decât zgomotul vâslelor. Apoi, Rod a spart primul tăcerea.
1: Nu vi se pare cocolin?
0: Sunt convins. În altfel însă n-avem cum ajunge la Vaigunga.
1: În loc să înconjurăm lacul pe lângă țărm, l-am putea trece de-a dreptul.
0: Crezi că eu nu m-am gândit la asta?
4: No, Web sfătuit cu mine, nu bine. Vânt suflă de la sub, la mijloc lacul plin de gheață.
1: Și?
4: Dacă vântul împins pe noi prea tare, atunci barca a putut lovi de gheață și răsturna.
1: Dacă și dacă nu?
4: Atunci, adevărat, noi câștigat mult timp. În loc înconjurat lacul în trei zile, noi ajuns la Vaigunga încă la noaptea asta.
1: Și mai stăm pe gândul, suntem copii, Mackey, Web, ce naiba? Direcția nord, dar dreptul peste lac.
0: Rău, prietene. Pe de o parte ar trebui să mă bucure curajul tău, dar pe de altă parte e lipsa asta de chipzuință.
1: E vorba de trei zile, de trei zile, Web.
0: Fie, Mackey, mă îndreaptă barca spre larg. Hai, pe răspunderea ta, Rău.
1: La loc!
0: Tararirara, tararirara, tararirara.

0: Nu miroase a bine vântul ăsta.
1: Ești prea prudent, Wave.
0: Nu vezi cu ce viteză ne împinge?
1: De-abia ajunge mai repede, din partea mea.
2: Ok, Mocky, Mocky, păzește, firma-ți pe dreapta, dreapta! A fost gata, gata, lovit. Aici plin de ghețuri. Mocky spus, nu făcut bine.
0: Mocky spus, dar rău, nu înțeles. Să știi, nu, că n-am de gând să zac pe fundul lacului ăsta numai ca să-ți fac atârul tău.
1: Mai gunga. Hei!
3: Un bloc de gheață în față ne taie calea. Mocky! Mocky, spre stânga!
2: Stânga! Stânga! Stânga! Nu putut în dreapta, a venit alt bloc! Cine stâne! Rău! Ai nu auzit? Rău! Oameni!
0: Mocky!
2: Web! Web, înnoată! Înnoată până aici și prinde de mine! Cu curaj! Curaj, așa!
4: Cine bine, Mocky! Cine bine! Abia mă pot usca!
2: Ah, încă puțin, încă puțin și noi ajuns la focul de gheață. Hai, hai încă o dată. Acum prins de margine. Urca pe el sus. Gheața groasă. Ținut la noi.
0: Apa e atât de rece. Credeam că nu mai ajung. Îți mulțumesc, Mocky. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc foarte mult. Fără tine, dar Rob. Rob, unde e Rob?
2: Hei, hei, Rob, Rob.
0: Ultima oară.
2: Ultima oară văzut lângă gheață, el căzut primul. Pe urmă venit peste el și a stupat.
0: Rob!
2: Nu mai văzut. Eu arunc în apă după noi.
0: Stai, stai, parcă se mișcă umbră sub gheață. Da, da, uite, uite, uite, înnoată.
2: E Rob!
0: Gheața a stupat la el și e atât de groasă încât nici nu putem sparge.
2: E Rob, chinuiește. Încă un minut și nu mai a avut aer.
0: Nu mai zăresc.
2: Ce s-a întâmplat? Rob! Răuț scufundat, iar el nu mai putut ieși.
0: Uite, uite umbra din nou sub gheață. Se îndreaptă pe marginea. Oh, dacă ar mai avea puteri să-mi luate puțin. Încă puțin, Rob, încă puțin.
2: Rob, hey, Rob, ține-mă de picioare.
0: Da, ține-mă. Mati, am să mă aplic și am să încerc să-l apuc.
2: Așa,
0: încetă,
2: încetă.
0: Așa,
2: stace-ți,
0: stace-ți.
5: Ce greu mi-e capul.
0: Liniștește pe Rău.
5: Unde sunt? Mi-e cald. Unde mă afl?
0: Liniștește pe Rău. Primești de a trecut. Mocky, o să mai pun un lemn pe foc.
5: Da, da.
0: Hai, hai, Mocky. Și o să-ți fie și mai cald.
5: Hai, dacă nu fost Web, tu dormit acum sub gheață.
0: Sub gheață?
5: Da, da.
0: Da, da, da, mi-amintesc. Vreau să zic că n-a fost un visul.

0: Mă aflam într-o închisoare din care nu mai aveam cum să ies. Îmi lipsea și aerul, mușchii mi erau obosiți. Ultimul lucru de care mi-amintesc e că am vrut să strig ajutor, dar gura mi s-a umplut de apă.
1: Hai, mai bea, Ruth, mai bea. Te-am pescuit ca pe o pisică necată. Crede-mă că nu ne-a fost deloc ușor să te purtăm în brațe pe gheață până la țărm. O matahală ca tine.
0: Mai să zic că sunt obligat să vă fiu recunoscător. Ei, dacă n-am încotro.
1: Ia uite de la el, până acum câteva ceasul se zbătea de ceasul mort și acum face pe grozavul.
0: Ce să fac dacă nu mă simt bine în chip de babă care se făicărește? Așa că, gata. Machi, dă-mi arma.
1: Ei, încotro.
0: Puțină mișcare nu-mi strică. Poate întâlnesc un vânat când mai e lumină. Se zice că locul e plin de urși, așa că...
2: Ei, uite-l. Lăsați-l pe mine, băieți.
1: Mut.
2: Ula! Bravo!
3: Bravo! Halau, Gasalo! Vine vânatul singur la țeavă.
4: Urs mare! Urs greu! Abia putut târâi până la...
5: Bravo, băieți!
1: Strașnică plană!
5: Lovitura a nimerit sub urechea dreaptă aici.
1: Ce tare
5: bun! Foarte bun asta! Place la Răut că el știu țintit.
1: Ei, da, urs ăsta? Asta mai fost odată rănit?
5: Unde?
1: El mai a avut o rană aici.
5: Cum?
1: Da. Uite glonță, rămas sub piele.
0: E imposibil, am tras un singur cartuș.
1: Vă priviți, aici este cartuș.
0: Ei, da, uite, într-adevăr.
1: Da, exact. Uite, urma e clară.
5: Machi, e urma unui glonț.
1: Machi, scoate îndată la el. Dați cuțit.
0: Așa.
1: Niciodată nu văzut așa glonț.
5: Extraordinar. Glontele de aur.
1: De aur?
5: Aur curat, pofim, nu-mi cap îndoială.
1: Formidabil. Puh, cântărește aproape o uncie.
5: Cine n-aibă fi împușcat pe aici urși cu glanțe de aur?
1: Ciudat să folosești aur în loc de plumb. Omul trebuie să fi găsit un firon bogat de aur.
5: Da,
1: dacă și-a permis să fie în halul ăsta de risipitor,
5: Web,
1: cu un metal atât de prețios.
5: Web, asta înseamnă... Web, înseamnă că presupunerile mele se vor adeveri. Prieten, o să mă convingeți în curând că n-am pornit degeaba pe acest drum.
1: Totuși, povestea asta îmi pare de neînțeles. Ce s-a întâmplat cu vânătorul care a folosit glonțul?
5: Omul tras cu glonț de aur. El a lovit ursul, dar ursul nu muri.
1: Da.
5: Atunci... Omul nu mai a avut glonț, nu a avut nici vânat și muri de foame.
0: Ei, bine, aș fi dorit să doboare el ursul în locul meu.
1: Ei, da. Da, după o zi atât de agitată ca asta, cred că a sosit vremea să ne și odihnim. Nu-mi e somn. Mâine ne așteaptă un drum și mai greu.
6: Voi culcat.
1: Hai, băieți.
6: Machi, rămas de veche. Aici mulți urși...
0: Nu, Machi, nu. Vă culcați voi, mie nu mi-e somn încă. Rămân eu de veche primul schimb.
1: Bine, Robert, hai, fie. Hai, Machi.

0: zi atât de zguciumată, somnul i-a învăluit curând pe Webb și Mackie. Singur Rod, frământat de gânduri, a rămas treaz, sprijinit într-un cot, cu privirea rătăcită în jarul care mai licărea încă. Luna roșie și uriașă, răsărită târziu, lumina coama dealului, aruncând umbre stranii în adâncimile întunecoase.
1: Două schelete, harta, punga de piele, apoi clontele să de aur. Să fie vreo legătură între ele. Ciudat, tare ciudat. Ce-i asta? Mi s-a părut? Nu, nu se poate, am auzit doar de slușit, sunt vânători vechi. Dar nu cunosc niciun animal să scoată un astfel de urlet. Ia, ia. Să mi se fi părut?
2: Ei, dar acum a fost clar. Uie, Mackie!
3: Ce? Uie, Mackie!
2: Scumați, ne dă cineva târcoale, n-a auzit?
3: Ce?
2: N-ați auzit?
3: Ce?
2: Dormiți ca niște bușteni și cineva ne dă târcoale.
3: Ce?
2: Urs, lup, lup.
3: Nu, nici gând.
2: Atunci ce? Știu eu, un strigă ciudat, un urlet de spaimă, de groază, nu știu. Și un urlet înfricoșător, parcă omenesc totuși, deși știu eu, un om nu poate urla așa. Taci.
4: Bine dormeam, Errol. Ești obosit, Errol. Te înțeleg, lasă-mă.
2: Dar vă jur că nu mi s-a părut. Nu mi s-a părut,
4: lasă-mă.
2: Am auzit doar clar, de două ori.
4: Ascultă și tu.

0: Ce?
1: Ok, Rod. Nici un fir de vânt nu clatină frunze.
0: Ești obosit, crede-mă, hai.
2: Mai bine rău culcat. Lui Machi trecut somn, face Machi veche.
3: Bine, bine, fie, dar mă rog. Machi,
2: da?
3: Dacă auzi totuși ceva, scoală-mi imediat.
2: Da, da.
4: Timpul trecea încet, îngrozitor de încet, de parcă noaptea nu avea să se mai sfârșească vreodată. Michi a rămas de veche sub cerul înserat, până când luna a urcat pe înaltul cerului. Atunci, nemai răbdând, s-a ridicat fără zgomot și, asemenea unei umbre, s-a furișat printre ierburile înalte, s-a agățat de copaci și s-a târât în sus spre stâncile din cotro pornise urletul acela îngrozitor. La locul lor, cei doi vânători dormeau adânc. Deodată, o cracă a trosnit sec. Pe nesimțite, un tufiș a prins să tremure ușor. Dacă în clipa aceea, Road sau Webb ar fi deschis ochii, ar fi văzut acolo, la numai câțiva pași de ei, primejdea îngrozitoare ce-i pândea. Un zgomot ciudat, ca un suspin înăbușit. Road a tresărit prin somn. Atât. Apoi ierburile au prins să zimiște din nou, crengile să pârie și liniștea, împietrita liniște a Wildului, s-a așternut iar. Curând s-au ridicat cezurile.

0: Băi, Mache, unde ești, bătrâne?
1: Ce a mai fost ceva?
2: Că am dat un venit că pe Mache.
0: Mache!
1: Băi, uite! Uite urmele pașilor.
3: Mă duc în sus, pe stânci. Uite-l în vârful stâncii.
1: Mache!
3: Ce faci acolo?
1: Caută ceva. Stă aplecat, cercetează locul și parcă se ferește, se ascunde de ceva.
3: A tras cineva și Mache a căzut!
1: Mache! Ce? Ești rănit?
0: Tu nu vorbi tare.
1: De ce?
0: El poate ascuns aici.
1: Care e el?
0: Nu știu, eu văzut numai urmele aici.
1: Ai văzut?
0: Pe urmă cineva tras de după stâncă. Nu speriați-l, nu nimerit. Dar Mache-i făcut pe mortul.
1: Numai puțin a lipsit să te lovească.
0: Nu.
1: Ia uitați. Glontele a zburat la înălțimea capului și s-a înfipt aici. Aici, în copacul ăsta. Nici n-a intrat prea adânc în scoarță. Rolf, ia de-mi cuțitul. Așa, foarte curios. Stai, lemnul e destul de moale. Ei, drăcie, uite.
0: Alt glont de aur.
1: Da, formidabil. E ce mai extraordinar. Și-or fi însemnând toate astea, băieți?
0: Că omul care tras în urs nu murit. Tot glonte de aur, tot pușca aia, el lăsat urme aici. Pe urmă, urmele dispărut.
3: Ia stați. Părul ăsta de lynx. A trecut un lynx pe aici.
1: Un lynx de 2 metri? Niciodată n-am văzut un lynx atât de înalt.
3: Dar atunci?
1: Mai blana era de lynx. Cel care a tras asupra lui Mache e îmbrăcat cu astfel de blană.
3: Avalent! Pregătiți oamenii! Nu trageți, băieți!
1: De ce?
3: Urletul ăsta e al unui om.
1: Om?
3: Da, trebuie să fiu nebun.
1: Cum? Ce spui?
3: Așa spun, omul care a tras în urși în Mache, omul pe care l-am auzit eu urlând în noapte, omul care se folosește de gloanțe de aur, este nebun, băieți.
1: Nebun?
3: Un nebun furios.
1: Deocamdată se pare că a plecat. Totuși, primejdia ne poate pândi în continuare.
3: Uite, hai să ne urmăm drumul. E tot ce avem de făcut mai bun deocamdată.
4: Cei trei vânători și-au continuat grăbiți drumul lor de-a lungul râului Vaigunga, sperând să scape de înfricoșătorul lor urmăritor. Dar spusele lui Mache s-au adeverit. La fiecare popas de noapte, urletul acela îngrozitor răsuna de fiecare dată în întuneric, undeva în preajma lor, ca o amenințare sinistră și permanentă. În cea de-a 10-a zi a călătoriei, uitară însă cu totul de urmăritor, în fața priveliștii minunate ce li s-a deschis înaintea ochilor. Râul Vaigunga se prăvălea de la o înălțime de 60 de picioare, formând o cascadă amețitoare. Iar jos, la baza cascadei, pe un fel de peninsulă, printre cedri și pini, se afla și locul însemnat pe harta din scoarță de mesteacăn. Pe acel loc era o colibă.
3: O colibă? Soră, geamăle cu coliba în care am găsit cele două schelete.
1: Da.
3: Fraților, harta n-am mințit.
1: Da, adevărat. Pe cât se pare am ajuns la capătul drumului.
3: Dar cum cobor jos la ea?
1: Nu pare să existe decât o singură cale.
3: Care?
1: Să ne strecurăm pe trunchiul ăsta uriaș, privind de-a curmezii șoape.
3: Ei, ia priviți, trunchiul e atât de lustruit că s-ar putea să arunești de pe el drept în cascadă.
1: Lustruit? Da, chiar lustruit, uite. Ciudat. Asta înseamnă că nu vom fi primii care vom folosi arborile astea căzut drept punte de trecere peste cascadă. Numai mâinile și genunchii unei fături omenești, alunecând de mii de ori încolo și încoace, au fost în stare să lustruiască așa.
3: Ce femeie, William? Ce? Coliba s-au construit-o cei doi a căror schelete le-am găsit noi. Tot ei au lustruit, desigur, și trunchiul ăsta, nu?
1: Cum? Acum 20-30 de ani?
3: Nu, asta nu așa vechi. Asta ceva nou. Altfel, după atâta vreme putut crescut mușchi peste trunchi.
1: Da.
3: Aici ceva necurat. Mache sătura de goana asta după aur.
1: Mache.
3: Nu a dus nimic bun. Noi suntem vânători, noi trebuie
5: Mache, acum când am ajuns la capătul drumului...
3: Noi coborâm jos și vedem. Eu dau drumul de vale. Veniți după mine.

0: mine de aur! Uite așa am găsit!
1: Ce? O hârtie?
0: Da, da,
1: aici în colibă.
0: Dar ce scrie pe hârtie? Băieți, ia ascultați aici.
1: Așa, citește.
0: Socotelile lui John Ball, Henri Langlois și Pierre Plantel la 30 noiembrie 1869. Munca lui Pierre.
1: Da.
0: Bulgări de aur, 7 livre, 9 uncii. Praf, o livră și 3 uncii. Munca lui Henri.
1: Ce?
0: Ascultă, ascultă. Munca lui Henri, bulgări de aur, 9 livre, 13 uncii, praf nimic. Munca lui John, bulgări de aur, 6 livre, 4 uncii, praf 2 livre și 3 uncii. Total 27 de livre.
1: Ei, vă mai întâi scrie pe aici pe undeva să afla adevărate mine de aur.
0: Da, dar unde? Unde? Dacă am găsit un semn, o indicație cât de mică.
1: Important e că mina se află pe aici.
0: Nebun, iată. Iată-l deasupra cascadei, se pregătește să-și dea drumul pe trunchiul copacului.
1: E un biet moșneag albit.
0: Oh, și cât e de slab.
1: Hai să-l strigăm, poate e bolnav, poate-l putem ajuta cu ceva.
0: Stai. Nu uita că e primejdios.
1: Ah, nu mai pot să suport.
2: Hei, bătrâne! Bătrâne! Hei, omule! Noi suntem prieteni! Prieteni!
0: El privit la noi, parcă vrut spune ceva.
2: Apropie-te, omule! Mă înțelegi?
0: Unde s-a aruncat în cascade?
1: Nu! Ține haina! Ține haina! Mă arunc după el!
0: Se va neca!
1: Hai!
0: Nu! Dacă până numărul la 10 n-a ieșit, sărim și noi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stai! Uite, a ieșit!
2: Rău! Uite că e! Mai încep o dată! Și mă ochișoare!
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În sfârșit, Rod a văzut.
2: Uite, e! Parcă a intrat în pământ!
0: A văzut și de ochii!
2: Ochii! Da!
1: Rod e adânc, dar am atins fundul. L-am căutat peste tot, nu-i și nu-i.
3: Bietul om, l-a dus curentul, probabil.
0: Ei, Mati, ce?
4: Nu găsi de fel. Căutat peste tot, pipăit tot fundul apei. Asta e iar ceva necurat. Unde putut dispare? Uite aici în palme rămas încă nisip de pe fund. Ei, ei, prieteni.
3: Ce, Mati?
4: Prieteni.
3: Ei, ce-ți privește așa palmele? Ce cu el, Rob? Înțelegi?
1: Nu l-am văzut niciodată așa tulburat.
4: Nu, nimic, nimic. Mati lovit la un deget. Nimic ca toată. Mati lovit puțin.
1: Uite, da. Mati ascunde ceva.
3: Mati nu ascunde niciodată.
1: Nu. Stătea și cu fața spre noi, întins palmele așa, apoi deodată s-a schimbat la față. A zvălit nisipul din palme, parcă la fiar și...
0: Uim!
1: Ce?
0: Uim! Nisipul! Privește nisipul împrăștiat pe jos! Nisipul a dus de machii de pe fundul apei! Fantastic cum străluciește!
1: Asta e!
0: Nisip aurifer! Da, Uim! Mine pe fundul apei!
2: Machii! Machii!
4: Da! Aur! Voi găsiți acum mina! Acum Machi știe ce urmează, nenorocire, aur blestemat. De ce voi nu înțelegeți? Mai bine noi plecăm repede. Aur a dus numai nenorocire. Din cauza lui cei doi din cabană împușcat între ei. Din cauza lui era cât pe aci să împuște la noi omul nebun. Machi. Acum pieric el aici, ascultați pe Machi. Mai bine pleca de aici, repede, hey, repede.
1: Ești copil, vrei să dau cu piciorul norocului care ne-a ieșit în cale, Machi?
4: Lui Machi nu trebuie aur. Machi nu spală aur.
1: Să ai tu inima să te uiți la noi cum muncim și tu să stai cu brațele încrucișate?
4: Cine a spus că stau?
1: Machi.
4: Machi vânător.
1: E, și?
4: Machi văzut mai departe de vânătoare. Voi făcut ce vreți.
1: Ești hotărât?
4: Machi nu schimbă vorba.
3: Am înțeles de tot. Muncă isovitoare. Și pentru ce?
1: De înainte, băie, băie. De înainte, nu se poate. Trebuie să găsim până la urmă un bulgăraș, măcar un bulgăraș.
3: E sete. E sete într-una. Dă-mi stipa de copa.
1: Poftim.
3: Am în fața ochilor decât nisip, nisip și iar nisip. Atâta nisip cât am trecut prin sipă și toată turba în zadar. 12 zile de lucru și abia dacă am adunat câteva firișoare neînsemnate. Machi, vine Machi.
1: Înseamnă că se apropie seara. Nici n-am observat. Oh, s-a dus și ziua de azi.
3: Și nimic.
4: Prieteni!
1: Iuhu!
4: Azi a fost o zi grozavă la vânat.
3: Iuhu,
4: aici vânat atât de frumos cum rar întâlnit. Frumos, frumos! Priviți numai blănurile astea. Ei, ce spuneți? Acum Machi pregătește ceva de mâncare și... Ce mai somn la noapte, prieteni!
1: Nu mai înțeleg nimic cu el. John Ball și cei doi francezi au scos într-o singură lună 27 de livre. Aproape o livră pe zi, iar noi?
4: Ce?
1: Nu se poate, trebuie să dezlegăm odată misterul.
0: Mister, mister, mister și iar mister.
1: Da, mister.
0: M-am săturat de misterile astea. La tot pasul aici e ceva de dezlegat. De ce partea de aur a lui John Ball era de două ori mai mare decât la celorlalți? De ce în cabană am găsit doar două schelete, când după biletul cu socotelile lor trebuia să fie trei? De ce a dispărut al treilea? Și așa mai departe. M-am săturat, m-am săturat și m-am săturat.
1: Dar ce?
4: Tăceți!
1: Ce s-a întâmplat?
4: Prin Machii s-a părut cineva plânge, parcă omul nebun.
1: Ion, acum nu o să mă fac să mai crești în stafiu. Simt cum îmi pleznește capul. Ascultă, ascultă, Webb.
3: Da.
1: M-am gândit și eu la ce spuneai.
3: Păi și?
1: Se poate ca John Ball să fi luat mai mult pentru că, mă rog, pentru că a descoperit el aur. Din pricina asta s-o fi omorât între ei cei din colibă. Unul din ei o fi fost John, celălalt nemulțumit o fi vrut să-l prade
0: și... Poate... Sau poate s-or fi omorât între ei cei doi francezi?
1: Da, sigur.
0: Pe John Ball l-or fi ucis mai înainte sau...
1: Sigur.
0: Sau, mai știu...
1: Nebunul.
3: Era pe aproape. Ascultă ce vorbim.
1: Uite-l, se îndreaptă spre cascadă. Hai după el,
0: încet. El duce pe noi la moarte, nu.
4: Taci, Machi!
0: Nu! Taci, Machi!
1: Hai, ne face semne, ne cheamă. Parcă...
0: Încet, încet.
1: Ah, din nou, din nou s-a zvâlit în apă.
3: Machi se aruncă după el.
0: Nu,
3: voi nu vă mișcați de aici.
0: Nu, Machi,
3: ci eu nu întorc.
0: Nu, nu, stai, Machi, stai, stai, Machi, Machi.
1: S-a aruncat.
4: Aflat locul acum. În stânca de pe care căzut cascada este o peșteră mare.
0: Peșteră
4: mare! Din cauza cascadei noi nu văzut pe ea până acum. Urmărit și văzut cu ochii mei cum intrat acolo. Înnotat pe sub cascadă, pe urmă ieșit în spatele ei și intrat grăbit în peșteră.
1: Mergem și noi acolo.
0: După tine, Maxi.
1: Hai, după tine, înainte!
5: Se afundă tot mai în adâncul peșterii.
0: Ce grotă uriașă! Parcă n-ar avea sfârșit!
5: Ah, dacă am fi avut o torță la noi!
6: Hei, omule! Stai! Așteaptă-ne! Oprește-ne!
0: Ești grotă! Se afundă, se afundă mereu!
5: Hai după el!
0: Atenție, rog! Atenție, să nu ne tragă vreo cursă!
5: Vom fi cu ochii în patul!
0: Afurisită peșteră! M-am săturat de când merg prin întunericul ăsta. Nu văd nimic. Pașii ne alunecă pe stâncile umede. Dacă n-ar fi torța nebunului înainte, ca o scânteie, ne-am fi izbit de mult cu capul de vreo piatră.
4: Atenție! S-a oprit.
0: Exact. Exact. Și a târnat torța în perete și ce naiba face?
4: A îngenunchiat.
0: Ce privire și uluitoare. Se pare că peștera dintr-un lac subpământean.
4: Grozitor de negru și urât.
0: Uite, uite, uite, uite. Bătrânul a îngenunchiat la marginea lacului și pare că se roagă.
4: Taci, taci, ascultă.
0: Ce?
3: Trebuie că-l roadă durere adâncă.
0: Dacă bătrânul ăsta e unul din cei trei rămas în viață.
4: Și care anume? John, Pierre, Henri?
0: Nu știu, o să aflăm, stai.
4: Hei, tu, bătrâne,
0: bătrâne,
4: John, John Ball! John Ball!
5: John Ball, apropie-te.
7: John Ball.
0: Ce spune?

0: Liniștește-te. Liniștește-te, bătrâne. E a 12-a zi de boală.
1: În sfârșit, azi nu mai are febră. Merge spre bine.
2: Poate nu a avut de tot mintea răvășită.
1: Când s-a prăbușit atunci jos în peșteră, după ce l-am strigat pe nume, am crezut că a murit pe loc. 5 zile abia i-a bătut inima. Apoi tot timpul cât l-a chinuit febra, a înșirat vorbe fără înțeles. A deschis ochii. Ne privește.
0: Să nu l obosim.
1: John, John Ball, ești între prieteni. Prieteni, John. Oare înțelege ceva?
0: Nu știu.
3: Prieteni?
1: Da,
0: da, da, da.
3: Oameni?
0: Oameni.
3: Și eu, om.
1: În sfârșit.
0: Sărmane.
1: Vorbește, vorbește, John Ball, te ascultăm. Spune ce ai pe suflet.
3: De când n-am mai văzut oameni.
1: Spune, spune, John Ball, spune, spune.
3: Acum 36 de ani am plecat din Europa trei tineri. Da, la 36 de ani.
1: Da, da, și, și
3: am notat pe un copac. Trei tineri să căutăm aur.
1: Aur, aur. Și
3: vreau aur, avere, bogăție. Și am pornit ca frații. Mai mult decât frații. Drum lung, drum greu. Northland, Nipigon, Waikunga. Am cercetat, am răscolit ținutul și într-o dimineață am găsit pe fundul râului niște bulgări. Câțiva bulgări. Aur.
1: Aur.
3: Aici era aur.
4: Aur! Aur! Aur! În sfârșit te când îl cauți. Prietenii locul o să-mi poarte numele. Sunt primul care a găsit aur în nisipul Vărgungii. Ura!
5: Ura!
4: Iar în ceea ce privește împărțeala, cred că nu o să dăm loc la discuții. Am dreptul la aceeași întâietate.
5: Mă rog, mă rog. Dar asta ce înseamnă, John?
4: Jumătate. Eu? Voi câte un sfert.
5: Și de ce nu-i invers?
6: Te înșel puțin, John. Ai avut noroc să vezi primul bulgării. Ei, și?
4: Am spus!
5: Răpărețule, nesăturule.

0: că am făcut socoteala. Aur, mai mult decât puteam visa.
1: Mult.
0: Eram fericit, într-al nouălea cer. Gândeam că dacă avea să meargă treaba și pe mai departe așa, curând, putem strânge o avere de neegalat.
1: Și, și, și.
0: Cuprins de emoțiile gândului, m-am apropiat de Dolores, nevasta mea, să-i spun și ei.
1: Liniștește-te, liniștește-te.
0: Era noapte. Am trecut lângă prag, încet, ușor. Afară pierge Ari.
2: Ari, a sosit timp. Două cartușe ajung, unul pentru fiecare. N-are rost să faci risipa. Țintești, apoi tragi. Te aștept în vale lângă Lundre. Restul e pregătit, ai înțeles?
3: Da, peste o lună când ne întoarce cu unelte și oameni, vor fi putreziți.
2: Și atunci totul va fi împărțit numai între noi. Hai, du-te.
0: M-am întors. Dolores dormea. Am trezit, am tras-o într-un colț. Am lăsat pe pat hainele ca și cum am fi fost noi. Ari, ai intrat în mână, lucea pistol.
4: Așa, nesăturule. Și acum cu bine, John.
0: Am rămas singur cu Dolores. Îi așteptam dintr-o zi în alta să se întoarcă. Dar până atunci voiam să adun eu tot aurul, să nu-l mai găsească. Să-l adun eu tot, tot. Oh. Dar vai Gunga, nu are nisip aurifer.
1: Cum nu are?
0: Cum? Da, da, da, am descoperit atunci și taina celor câțiva bulgări. Descoperind totodată și peștera din spatele cascadei. În peșteră, acolo, se găsise un mic filon, un neînsemnat filon de aur. Toamna, Vai Gunga intra în peșteră, spăla filonul și lua cu sine din aur.
1: Da,
0: un bulgăr, doi, cinci, aha, care cădeau pe fundul ei, între firile de nisip.
1: Bun, și filonul?
0: L-am spart, l-am adunat tot.
1: Cum, tot, cum tot?
0: Care era atât de puțin. Am intrat în peșteră, în adânc, mai adânc mereu. Credeam, speram, poate voi întâlni încă un filon, poate două, poate zece, o mină. Într-o zi, Dolores nu s-a mai întors. Am căutat, am strigat, am umblat, am răscolit toată peștera. Târziu, atât am găsit lângă lac, pe stâncă.
1: Un lac de păr.
0: Atât. Atunci, în fiecare zi, la locul unde am găsit acul, veneam și o strigam.
1: Am dormit. Bietul moșine, să lăsăm să doarmă. Are nevoie de odihnă, de multă odihnă. De mâine îl așteaptă un drum lung.
5: O să-i facem o targă ușoară pe care să-l portăm până la țărm. În 10 zile suntem acolo. Dacă ajungem cu bine, la începutul lunii va putea prinde vaporul spre Europa.

0: poporul depărtat, dar el tot făcut semn cu mâna.
1: Cu bine!
2: Cu bine, Ciombo!
3: Sărmanu, acum 36 de ani plecat din patria lui un tânăr voinic, curajos, plin de viață. Și azi se înapoi a zoi pavă.
4: Ei, câțiva bulgărași pe care îi mai are, abia de să-i ajungă să-și terească ristul zilelor. Aur, aur, ce i-a adus aurul? Viața distrusă, prietenii morți, nevasta pierdută.
5: Machi spus, aur blestemat.
4: Nu, Machi, nu aurul e blestemat. Lăcomia omului e blestemată.
5: Lăcomia?
4: Da, da, lăcomia.
3: Cu bine, Ciombo. Și cu asta, misterul celor două schelete s-a încheiat.
5: Și noi, noi ce facem acum?
3: Noi? Simplu. Ne împrospătăm rezerva de cartușe și, având în vedere că mai suntem încă curajoși, voinici și plini de viață,
5: ei?
3: Din nou în sus pe Baigunga.
5: Iar?
3: Nu, prieteni, nu vă speriați. N-am descoperit noi că locul e plin de urși. Nu suntem noi vânători. Ei, atunci la vânătoare, deci. La vânătoare!

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: ridică mâna și lovește aerul, încercând să prindă. Negura nopții se risipea însă, pudrând palmele strânse, șuierând prin urechi. Glas de duh mort de mult. Frica. Aude pași. Pașii răsună lung pe coridoarele spitalului. Cine e? Se întoarce. Nu vede nimic. Se simte privită. Simte ceva sub tălpi. Privește. O pată uriașă de sânge se întinde și o înghite. Atunci...
1: On behalf of the captain and the entire crew, welcome to London Heathrow Terminal 3, where the local time here is 25 minutes past 6.
0: Oh, era așa, dracule, sunt la fel de inspirat să scriu cărți cât de inspirat sunt să cumpăr case.
2: Fantomele din Canterville.

0: vedem. Un taxi pe unde găsesc un...
1: Liber?
2: Domnul Abis!
1: Alo. Închide, te rog, radio, încerc să lucrez, da?
3: Fiți amabil, sunteți chiar americanul?
1: Da, în carne și oase.
3: Oh, respectele mele. Auziți, dacă află nevastă mea că v-am atins, îmi ridică statuie în fundul curții.
1: Na, ce nu știm. Probabil trebuie să fie o persoană foarte importantă, nu?
3: Nu vă spun, prin sat lumea vorbește. Se spune că stați la masă cu necuratul, dacă îmi iertați vorba.
1: Ia auzi.
3: Da, se spune că numai diavolul în persoană ar călca pragul castelului Canterville, blestemat să fie cine l-a pus în picioare.
1: Alo, ce faci, bursucule? Da, mă, da, sunt în exil. Da, sunt în exil. Cu tine pe cap nu o să scriu un rând ca lumea. Da, lasă hârtiile la New York. Când mă întorc, trec pe acolo și le semnez. Stai, nu închide. Trimite lui Jane un buchet de flori, da, azi e ziua ei. Scrie și o felicitare. Ei, las că găsești tu ceva, o felicitare, doar ai grijă să fie din partea mea, nu din partea ta.
3: Mă scuzați, am ajuns.
1: Da, hai că am ajuns. Bine, hai, te sun mai încolo. Of, bine, cât face?
3: Uitați, e afișat aici. Așa. Lați să ai dracu de americani zgârșiți.
4: Lord Canterville. Domnule Otis, bine ați venit la Canterville Chase.
5: Pe net părea mai micuță, dar edita-i coșmelia. Parcă văd titlurile din presă. Patrick Otis și-a cumpărat castelul lui Dracula și doarme în coșciugă.
4: A fost cândva o proprietate foarte atrăgătoare.
5: Știu, Lord Canterville. Și noi am fost cândva niște tipi mișto până ne-a lovit criza de 40 de ani.
4: Eu personal de atunci nu mai fac cote decât sticlelor de whisky. Sunt are dracul de greu de prins după al patrulea pahar.
5: Ah, bine, m-am și căsătorit.
4: Lord Canterville. Păi mă ploaie, am un laptop aici.
5: Da. Haideți înăuntru.
4: Hai.

0: Wow! Familia Adams. Poftim. Adams Family. Mă rog, nimic. Dumneavoastră probabil v-ați obișnuit, dar eu vin din creierul minimalismului. Adică trebuie să mă înțelegeți, de la o cameră simplă cu un televizor și o măsuță de cafea până la un salon întreg, cu candelabre, cu oglinzi în rame sofisticate, cu...
1: Asta ce
0: armuri foarte mișto.
2: Nu consider nici acum că sunteți obligați să cumpărați.
0: Ba sunt. Altă idee mai bună n-am.
2: Glumiți. Dar sunteți scriitor.
0: Da, unul de... Mă scuzați, rahat. Poți să fumezi, da?
2: Un inconvenient al proprietății este că nu are niciun fel de conexiune la curent electric.
0: Aha. Revenim la formele clasice de scris.
2: Atenție.
0: Ce?
2: Nimic. Doar umbre.
0: Dați camere brichete.
2: Vă rog, luați și dumneavoastră un sfeșnic și să urcăm.
0: Stați. Luată, da.
2: Așa.
0: Vreau să vă felicit pentru promovare. Să vinzi acum o proprietate bântuită înseamnă să știi să faci afaceri. E ultimul răcnet în materie de imobiliare și unde mai pui că în America e foarte greu să găsești locuri atât de pline de istorie.

0: Aveți în față 5 uși.
1: Sunt camere de locuit.
2: Bine, dar-i frig.
1: Eu am aprins focul în șemineu, dar spațiul, cum vedeți, e foarte mare. Se încălzește greu și mai ales...
3: Mai ales și vremea din Anglia nu ajută deloc.
1: Exact.
4: Poate fi bine să coborâm.
5: Hai, ce se face curând în urmă?
1: Curând.
5: Da, curând. Ferestrul ăsta nu izolează prea bine, credeți-mă.
4: Curent să fie, dacă spuneți dumneavoastră.
5: Scuzați, tocmai eu să găsesc explicații tehnice pentru fantome.
4: Nu mai râdeți. Puteți să nu credeți, dar nu mai râdeți.
5: Hei, Lord Canterville, dar sunteți sau cavalul. Vă rog frumos, vă rog frumos. Relaxați-vă, vă faceți inima praf.
4: Da, și doresc să vând proprietatea.
5: Ei, na, că s-a stins și lumânarea acum. Da, și-mi sună și mobilul.
4: Eu cobor, domnule Otis. Veniți, veniți și dumneavoastră.
5: Stați, stați, stați, că am o lanternă. Să nu ne rupem gâtul pe scări.
4: Nu mai vorbiți de nenorociri. Doamne ferește.
5: Da, da, da, Dumnezeu și Regina Angliei veghează asupra noastră, Lord.
4: Haideți.
5: Canterville.
4: Veniți, veniți mai repede.
5: Da, da, trebuie să răspund, n-am cum. Alo, alo, da.
6: La mulți ani, iubita. Ce faci?
4: Eu vă aștept jos în bibliotecă.
5: Lasă, Lord Canterville. Vin după dumneavoastră, că n-am chef să mă repecesc prin nenorocirea asta. Draga mea, sunt la Canterville Chase. Da, alerg. Da, mă alerg o fantomă.
4: Mai glumiți cu așa ceva, vă rog.
2: De fapt, mă alergă Lordul Canterville.
7: Așa e obiceiul locului, dragă. Ca să primești un preț bun, trebuie să te alergi proprietarul.
4: Fițar. Stați un pic, Lord. Lord Canterville, trebuie să ne oprim.
8: Veniți, veniți.
5: Nu, nu, nu, mi-a scăpat mobilul și am pierdut-o pe frumoasa mea iubită.
8: Veniți după mine acum, o să-l găsim dimineață.
2: Lord Canterville, și dacă vorbește fantoma cu lumea de dincolo, vă închipuiți că va fi o notă de plată astronomică?
4: Domnule Otis, vă rog să vă opriți acum. Nu se glumește cu așa ceva.
2: Păi cred și eu că nu-i de glumă. O notă umflată la telefon, știi?
4: Plouă.
2: Iertați-mă, dar ăsta este un fenomen cât se poate de natural, deși pentru oameni cred că a ajuns la rang de blestem.
4: Ar trebui să vă obișnuiți să nu mai folosiți asemenea cuvinte. Nu aici, cel puțin.
5: Lord Canterville, asta ar trebui să vorbiți cu impresarul meu. El este nebunit după cuvintele pe care le folosesc. Stați, Lord Canterville, stați un pic, că nu văd nimic. Stați un pic, că spus că...
4: Ușor, ușor, pe aici. Pe aici, pe aici. S-au întâmplat lucruri aici. Fantoma a fost văzută de câțiva membri încă în viața ai familiei mele. Directorul parohiei, reverendul Augustus Dampier, care mi-a fost coleg la King's College in Cambridge.
5: Am găsit bricheta.
4: Foarte bine.
5: Sfeși în coleg noastră, da?
4: Da, da, da, sigur.
2: A, aici, da. A, avem lumină.
4: Wow! Mamă! Ce de căs în căs până în tavan!
2: Senzațional! Adică vreau să spun, chiar sunt cărți sau sunt doar cotoarele?
4: E biblioteca familiei mele. Da, sunt cărți vechi de secole.
2: În mod oficial, aici îmi stabilesc biroul. Dar nu înțeleg, de ce nu păstrați nimic? Vindeți chiar tot?
4: Pentru că nu am locuit decât foarte puțin aici.
2: Preferați orașul.
4: Lady Canterville se odihnea foarte puțin în timpul nopții din cauza zgomotelor misterioase care veneau de pe coridoare și din bibliotecă.
2: Domnule, voi lua în considerare și mobila, și cărțile, și fantoma, care deja începe să-mi placă foarte mult.
4: Uitați aici. Agentul imobiliar a pregătit hârtiile,
2: da,
4: tot ce e desemnat, dar vă previn.
2: Din păcate vin dintr-o țară tânără. Acolo avem tot ceea ce banii pot cumpăra. Și la câți băieți de scurcăreți sunt care au cărat în America toți junii primi și toate primadonele voastre, sunt convins că dacă ar fi fost vreo fantomă în Europa, s-ar fi găsit vreun băiat isteț să o aducă în America pentru muzeul public sau ca atracție în vreun spectacol ambulant.
4: Îmi pare rău.
1: Dar fantoma chiar există.
9: Sigur.
1: Deși s-a subtilizat agerimii impresarilor voștri. Este bine cunoscută de mai bine de 4 secole. Din 1584, mai exact. Și își face mereu apariția înainte de moartea unui membru al familiei.
9: Nu există fantome și bănuiesc legile naturii nu vor fi suspendate de aristocrația britanică.
1: Sunteți cu siguranță foarte...
9: foarte?
1: American. Dacă nu vă deranjează prezența unei fantome în casă, atunci foarte bine. Dar să vă aduceți aminte că v-am prevenit.
9: Haideți să nu declanșăm un război.
1: Dacă vă convine prețul,
9: prețul este excelent.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Aveți un magazin foarte frumos.
1: Sunteți mai tânăr decât ne-am imaginat.
0: Nu e nevoie de complimente, oricum am venit să cumpăr ceva.
1: În Europa, scriitorii celebri au o vârstă mai înaintată.
0: Ce să-i facem? Suntem o națiune tânără. Vreau o mașină de scris care să meargă bine.
1: Aici totul merge perfect.
0: Asta e. Asta de aici arată bine. Are și geanta ei, este perfect.
1: Aveți mult curaj, domnule scriitor.
0: Știu, cultura este un domeniu

0: noi. Ospitalitatea englezească. Să-mi bag picioarele dacă nici aici nu sunt în stare să scriu povestile de groază. Sunt complet bătut în cap. Să fie ceva cu fantomii. Fantomii nu mai sunt la modă, nu? Ceva cu fantomii virtuale. Fantomele virtuale. Băi, băiatule, n-am nicio idee. De ce se uită ăștia la mine? Că la maimuță. Îmi scrie California pe frunte. Numai babe și moși. Ce stau la ferestre, se holbează după americanul care a cumpărat casa cu draci. N-am văzut o prospătură. Uluu, ce frie. N-am văzut o prospătură de când am ajuns. O prospătură. Ce prospătură că azi vine nevastă mea? Mă aștept la dumneavoastră aeroport, mă. Bună ziua, doamnă. Nu vă speria, sunt eu, dracu.
1: Tu că s-au speriat?
0: Trăiască Anglia.

0: doamna Annei.
1: Domnule,
0: spuneți-mi simplu Dracula. Doamna Annei se ocupă de casă de foarte mult timp. Ați fost de acord să o păstrați? Lunge de 400 de ani? Da.
1: Iertați-mă, n-am vrut să fiu rău, dar locul ăsta are nevoie de puțină veselie, nu?
0: Sigur, sigur.
2: Domnul să vă aibă în pază.
1: Nu vă faceți griji. Totul o să fie bine.
0: M-ați dormit azi noapte, domnule?
1: Ca un prunc, Lord Canterville.
0: Am spus ceva greșit? Doamna Anne aude uneori noaptea un plâns de copil care nu-i dă pace.
1: Aha! Ua, ua! Se pare că fac totul pe dos, nu?
3: Eu vă las acum și vă urez să vă bucurați de vacanță.
1: Stați puțin, vin și eu cu dumneavoastră până la Londra. Nu mi-am găsit încă mobilul și trebuie să-mi iau soția de la aeroport.
3: Sigur, vă rog.
2: Doamne Dumnezeule, își aduce și soția aici. O să se întâmple o nenorocire.

0: și cred. N-ai găsit deja vreo țărâncuță sexy?
1: Draga mea, hai să fii mândră de mine. Locul e plin de babonițe și de boșorăci. Trebuie să mergi jumătate de zi să găsești o prăspătură, dacă o găsești.
0: Vai, dar ce te-a apucat, Petric? Ți-ai impus singur penitență?
1: Lipsă de imaginație pe toate planurile.
0: Am adus un cadou de casă nouă.
1: Ce?
0: Am găsit la Old Versailles niște veioze superbe franțuzești. Sunt de la 1700.
1: Veioze?
0: Da.
1: Cu bec, de la 1700. Oh, doamne, ești adorabilă. Știți, hai să luăm taxi, să ne facem o provizie. Stramână de lumânări.

0: ce zici?
1: Îmi place satul. Crezi că au wireless? Trebuie neapărat să ne întâlnim pe Skype cu Iris, să-i arătăm casa.
0: Bye bye Skype. Iubita mea, pregătește-te, o să te salt peste un prag al timpului.
1: Ce vrei să spui, Patrick?
0: Ei, cum îți place satul?
1: Arată ca în filme. Străduțe mici, puțină lume. Auzi? Dar de ce se uită așa toți după noi? Ia uite, uite, ai văzut? O doamnă în vârstă își face cruce.
0: Da, da.
1: Ce-am arăt ciudat?
0: Nu, drag, arăți perfect.
2: Mă scuzați, dar dânsa e doamna?
0: Da, da, da, e soția mea.
2: Nu, insist, dar insist să nu-mi plătiți cursa de data asta. Oricum vin iar reporterii de la CBC și oricum o să-mi dea o avere numai ca să le povestesc toate.
0: Am înțeles, da?
1: E un fel de vedetă locală?
0: Da, da.
2: Mă scuzați, am ajuns.

0: Cum îți place?
1: Cam vechi.
2: Cam vechi. Draga mea, în Europa totul este vechi. Ăsta este și motivul pentru care strămoșii noștri s-au gândit să construiască o țară nouă, nu?
3: Domnule Otis!
1: Domnule
3: Otis!
1: Nu e doamna care aleagă cu găleata spre noi?
2: Ai, încântătoarea doamnă Amnei se ocupă de casă. Ai grijă cum vorbești, că e foarte sensibilă, plânge din temirce.
3: Iertați-mă, domnule, n-am văzut mașina.
2: Nu-i nimic.
3: Bine ați venit la castelul Canterville.
1: Mulțumim. Dar ce faceți cu găleata?
2: Nu ne lăsați să vă întrerupem din treabă, doamnă. Văd că spălați, nu? Ceva?
3: Nu, domnule. Dădeam cu apă sfințită.
2: Aha.
3: Așa fac în fiecare seară.
2: Aoleu.
1: Și de ce?
3: Să vă explic, doamnă.
2: Sunt obiceiuri vechi, draga mea, da? Hai, ți-am spus. Bun, hai că iau bagajele și le duc înăuntru. Vii cu mine să-ți prezint castelul, da? Hai, Jane, ce e?
1: Tu nu auzi, ce liniște. Cred că o să-ți priască locul ăsta.
4: Mi-ai citit gândul de azi dimineață?
1: Și arată foarte interesant.
3: Da.
1: Știți ce s-ar putea face aici? Un film cu fantome.
3: Doamne Dumnezeule.
1: S-a întâmplat ceva, doamna Amni?
3: Nimic, doamnă Otis. Deocamdată nimic.
1: Sunteți cam palidă. Ar trebui să vă faceți niște analize de sânge. Să mergeți la vampiri, cum îmi place mie să-mi zic.
3: Vai de mine, doamnă.
4: Jane, vii sau ai înseperit acolo?
1: Da, vii.
3: Stai.
4: Hai, Jane.
5: Hei, Tana, biroul meu, ce zici?
6: Ți-ai luat mașina de scris?
5: Da, se potrivește cu peisajul, nu?
1: Patrick, e ceva în spatele tău!
5: Ce?
1: Aș zice că muza ta, dar are mustăți.
5: Ha, ha, ha, e o oglindă, iar eu nu am mustăți, da?
1: Auzi, dar n-ai ascuns pe aici vreun lăsicriu? Să te odihnești ziua după ce sugi toată noaptea sângele criticilor literari?
5: Asta mi-a plăcut.

0: Mulțumim, doamnă, am medicină, a fost excelentă. Mă bucur că v-a plăcut.
1: Nu mai fuma. Totul e din lemn aici. O să dai foc la casă.
0: Parcă a fost vorba să o lași mai moale cu observațiile.
1: O să mor cu țigările astea, Patrick.
0: Și tu o să mor. Fără țigări.
1: Urâtule.
0: Nu, tata, ce e
1: ce ploaie s-a pornit.
0: E Anglia, aici plouă tot timpul.
1: Nu știu ce să spun, Patrick. E cam mult spațiu doar pentru doi oameni. Nu avem lumină, nu avem curent. Eu cum am să-mi pun aparatul de masaj?
0: Îți fac eu un masaj, iubito.
1: Mi s-a descărcat mobilul, nu avem internet, televizor, zău, Patrick.
0: Să știi că de mult mi-am dorit o vacanță doar pentru noi, fără nimic altceva. Și apropo, veozele sunt superbe și se potrivesc perfect.
1: Da, se pare.
0: Da, mergi și cu lumânare, văzut.
1: Știu, dar trebuia să iau niște lanterne dacă mi-ai fi spus. Auzi? Cine e domnul?
0: Nu e niciun domn.
1: Da, domnul de pe perete. Se uită cam urât la noi.
0: Lasă-l încolo, e un boșor, nu vezi, dar...
1: Mie mi se pare destul de chipeș. Cred că mi-a făcut cu ochiul.
0: Hei, hey, Jane, stai aici.
1: Sir Simon de Canterville, 1570.
0: Da, biografie, descendent unei familii nobiliare.
1: Ce e ăsta? Un pistol? Avem arme în casă, Patrick?
0: E un pistol vechi, nu mai funcționează.
1: Auzi? Ia vină puțin.
0: Ce mai e?
1: Tu ai văzut ce pată e aici, pe covor?
0: Da, ciudat, n-am mai observat-o până acum.
1: Doamne Amne!
0: Doamne Amne!
2: M-ați chemat?
1: Mi se pare că a fost vărsat ceva pe jos.
2: Da, doamnă. A fost sânge vărsat acolo.
0: Sigur că da. Din noaptea aceea.
1: Care noaptea aceea?
0: Noaptea aceea, când am venit în cespetie. În mâna ascunsă la spate țineam cuțitul de bucătărie. L-am ridicat și dându-mi seama că asta e o soluție mai rapidă decât divorțul, ți-am tăiat capul. L-am privit cum se rostogolea pe covor, împrăștind sânge peste tot. Noaptea aceea, doamnă fantomă, Jane, noaptea aceea.
1: Ai, îngrozitor. Dar oricum, să știi că nu mi se par potrivite petrele de sânge pentru o sufragerie. Trebuie curățată imediat.
0: Nu, peste cadavrul meu.
2: Este sângele lui Lady Eleanor de Canterville.
0: Aoleu.
2: Care a fost omorâtă chiar în acel loc de soțul său, Sir Simon de Canterville. În 1575.
0: Iată un bărbat deștept. Vezi? Vezi?
1: Hai, trec, taci.
2: Sir Simon a mai trăit 9 ani după aceea. Apoi a dispărut de circumstanțe foarte misterioase. Corpul i-a fost găsit, dar spiritul lui cuprins de remușcări.
0: E beat.
2: Încă mai bântuie. Pata de sânge a fost admirată de turiști și de oricine a călcat peste pragul acestei case. Nu poate fi înlăturată.
0: Ena, da. Ena, doamnă Amne, astea sunt prostii.
1: Îi vorbește frumos, Patrick.
0: Bine.
1: Doamnă Amne, soluția Pinkerton's Champion împotriva petelor și detergentul Paragon o curăță cât ai zice pește.
2: Nu se poate, vă rog.
1: Nu stați liniștită, stați liniștită că am tot.
0: Jane.
2: Doamna Otis. Vă rog să vă opriți. Doamne.
1: Imediat. Ia să vedem.
2: Doamne, ce faceți? Doamne. Vă rog, doamne.
0: Uite că iese.
1: Gata. Știam eu că Pinkerton o rezolvă. Ce pățit?
0: A leșinat puțin. Ți-am zis să o lași mai moale cu curățenia. Sperii oamenii.
1: Și ce ne facem cu ea acum?
0: Păi, ce climă îngrozitoare. Cred că bătrâna Anglie este atât de suprapopulată încât n-are destul de vreme bună pentru toată lumea. Mereu mi s-a părut că emigrarea este singura soluție decentă pentru englezi.
1: Patrick, lasă filozofia și spune cum o ajutăm pe biata doamnă Anne.
0: Păi, ce să... Hai, ce-ar fi să-i ridicăm curajul mărindu-i salariul?
1: Patrick, nu mai glumi, aleșinat.
2: Vă previn, domnule Otis,
3: că nefericirea se va abate asupra acestei case. Ce lucruri am văzut cu ochii mei. Nici nu vă puteți imagina. Lucruri care l-ar face pe orice creștin să-i se ridice părul în cap.
0: Doamna mea.
3: Și multe, multe nopți n-am închis un ochi din cauza întâmplărilor teribile care s-au petrecut aici.
4: Doamnă Amnei, lăsați că nouă nu ne e frică de fantome zău.
3: Providența să vecheze asupra dumneavoastră. Nu știți ce vorbiți.
1: Ei, hai să vorbim de un somn bun, doamnă Amnei. Și poate și de o mică mărire de salariu.
3: Ce generos, doamnă Otis.
4: Păi sigur că da, așa uităm și de fantome, uităm de providență, mai punem niște bănișori deoparte și dormim noaptea ca prunci.
3: Dumnezeu să vă binecuvânteze.

0: Cerurile erau sure și aspre. Frunzele erau crispate și seci. Frunzele erau istovite și reci. Era noapte în pierdutul octombrie al anului acela pierdut în veci.
1: Ce faci? Vină de pe balcon, că să te prindă un fulger.
0: Da, voce la ține.
1: Ești tot fleașcă.
0: Mă duc să lucrez.

0: Păi să stin și eu mânare acum. Nu, iar în întuneric. Iar în...
1: Și fără gaz acum, nu mai pot să fumez. Nu te sparge, nu te sparge. Asta sigur nu e Jane. Nu mi-a mai spus că mă iubește de când am refuzat să facem nunta. Exact asta ziceam și eu. Un rahat. Cine dracu are nevoie de biroul ăla? Oricum nu sunt în stare să scriu nimic. S-au scris deja toate cuvintele. S-au scris deja.
2: Ascultă-mă de mine. Îmi zise de
1: Edgar Allan Poe. De ce dracu mă gândesc eu la Edgar Allan Poe? Așa nu se scriu niciodată nimic original. Flower power, love and peace. Nu, eu sunt din generația hate and war. All power, hate and war. M-am îmbătat din două guri de whisky să mor eu. Îmi place casa asta. Chiar îmi place. Pot să dorm pe ce coridor vreau.
2: Da. Apele lui sunt amoroarea șofranului și fața lui bolnavă. Și nu curg spre mare, ci sub ochiul cel ruf al soare. Sfârșesc necontent și pe fecie într-o mișcare scurcolită și plină de tumuri.
1: Dacă n-aș fi beat, aș putea să jur că mă urmărește nemernicul ăla de poet. Mort. Asta e prima perete. Prima perete. Perete. Au, au, așa, dracu, să fiu. Mi-a zdrobit mâna. Așa.

0: Harrison, Zora.
1: Și pe mormântul meu să scrieți: tipul ăsta a fost dat dracului în pat, dar cuvintele pe care le foloseam s-au ridicat la înălțimea instrumentului cu care l-a dotat natura. Dixit, pot să mor. Jane? E cineva? Jane, vreau să ajung la birou să notez o idee. Am o idee, Jane. Jane, am o idee, Jane.
2: Patrick, l-a căutat peste tot.
1: Mă doare capul.
2: Iar a dat petrecere cu mașina de scris.
1: Cred că mi-a sărit în cap toată noaptea aia la ce migrenam.
2: Ai un deadline.
1: Linia morții, știu. Se apropie. Cuvintele sărmanele abia mai suflă. Și...
2: Hai, amicule, ajut!
1: Aoleu, nu mai urla! Ființă rea și răzbunătoare. Mă, ce-mi doare capul. Și cum dracu am ajuns aici? Și când dracu am băut toată sticla? Și cum dracu mai fac rost de alta?

0: Ce poziție, ce mișcări. Dar deși ai un fund foarte apetisant, nu înțeleg de ce mi-l arăți în sala de mese.
1: Stai jos și bea cafeaua.
0: Nu pot, mișcările tale sunt ritmice și circulare, sunt perfecte de...
1: Patrick, știi pata aia de ce-o fi, a apărut din nou.
0: Cred că e sângele meu, din câte mi-aduc aminte, mă rog, printre picături. Azi noapte am tras o bușitură zdravână pe scări.
1: Ești un bețiv.
0: Sunt, da, da, crudul adevărat. În sfârșit o zi frumoasă la Canterville. Cerul e senin, păsările cântă, cântă cantare. Te scot la o plimbare, iubito?
1: Nu-ți permiți așa ceva, Patrick. Mișcă-ți fundul și scrie ceva.
0: Da, sunt chiar cuvintele unei adevărate muze. Inspirația mă copleșește.
2: Nu o să scriu nimic azi, nu. Nu o să scriu nimic azi. E o zi prea frumoasă ca să stai să scrii, ce job de rahat. Și am o idee. Ia să scăpăm noi de Cerber. Mulțumesc strămoșilor lor de Canterville care au inventat ferestrele astea mari și biblioteca la parter. Am un chef nebun de cumpărături.

0: Bună ziua.
1: Bună.
0: Dați-mi și mie asta.
1: Atât? Ați bătut atâta drum doar pentru o gumă de mestecat?
0: Nu scopul este important, ci drumul până noi.
1: Sunteți scriitor american, nu-i așa?
0: În carne și oase.
1: Arătați mai bine decât în fotografie.
0: Bănuiesc că ăsta e un compliment, nu-i așa? Mersi, mă numesc Patrick.
1: Violet, îmi pare bine.
0: Ești foarte tânără, Violet, pentru satul ăsta. Cum de mai stai pe aici?
1: Sunt fata preotului.
0: Au, am înțeles. Ceea ce mi-amintește mie că am un drum de făcut înapoi. Timp berechet să mestec de unul singur acest pachet de gumă, pentru care îți mulțumesc. Pa!
1: Stai puțin! Stai puțin! Stai puțin, stai puțin, nu fugi de mine, te rog!
2: Ce vrei?
1: Magazinul e aproape gol mereu și nu vorbesc decât cu moș și babe toată ziua, te rog!
0: Sunt sigur că găsești și vreun tip de vârsta ta pe aici.
1: Am citit toate cărțile.

0: Ador cum scrii. Îmi place de tine. Stai, mai încet.
1: Du de acasă.
2: Ai auzit? Vocea rațiunii.
1: Lasă-ne, mă, să trăim.
3: Știi ce-mi place? Că sunt prietenul sătel.
0: Nu-i asculta, sunt doar mosigniți. Petric, mai stai cu mine puțin.
2: Mamă! Asta e mai tare decât în LA. Asta chiar nu le place literatura. Aoleu!
0: Era unchiul John Smithfield. Vânează săracul, dar nu prea are vederea bună. Toți cred că o să aduci fantoma la viață.
2: După toate definițiile, o fantomă e moartă de mult.
0: Așa scrie în profeții.
2: De ce? Nu mă mai urmări.
0: Petric! Vină cu mine, stau aproape, te rog.
2: Întoarce-te la magazin, da?
4: Domnule Otis, sunteți Petric Otis, nu-i așa?
2: O, Doamne, de mic am vrut să fiu celebru. Ce tâmpit am fost.
4: Vreți să ajungeți acasă? Vă duc eu cu mașina.
0: Lasă-l în pace, eu l-am cunoscut prima, da?
2: O, decapotabilă roșie.
4: Da.
2: Păi ce mai așteptăm? Hai! Hai! Frumos exemplar, cât de repede merge?
5: Ca vântul, zboară ca vântul.
2: Foarte bine, oho, avem și whisky.
5: Pregătit pentru oameni importanți.
2: Ia stai să vedem. Oh, dar e un single malt, marfă bună.
5: Dacă vreți și muzică.
2: Hey, whisky, Rolling Stones și o decapotabilă. Iar minunatul peisaj englez se despăturește la marginea șoselei. Vântul îți piaptănă părul în toate direcțiile. Nu m-am priceput niciodată să scriu chestii romantice.
5: Ce v-a făcut să veniți aici?
2: Hey, disperarea agentului meu crede că la țară nu o să am încotro și o să mă apuc de scris. Ce prostie!
5: Chiar nu mai aveți inspirație? Adică nu mai puteți scrie nimic?
2: Chiar ești așa de curios?
5: Firesc. Dar sunt reporter.
2: Ești reporter? De unde? De la Londra?
5: De la CBC. De mult încerc să vă iau un interviu.
2: N-ai să reușești.
5: Adică ce vreți să...
2: Oprește mașina sau sar din mers. Oprește mașina sau sar din mers, am zis.
5: Doar un interviu.
2: Nu am nimic de zis.
5: Unde mergeți? O să vă rătăciți! Suntem departe de castel!
2: Mă bucur!
5: Și mi-a luat și sticla de whisky. Trec să-l ia de americană.

0: Patrick, uite-te în ce hal arăți.
1: Te rog frumos, lasă-mă și tu, mi-am ispășit pedeapsa.
0: De cine te-a pus să sari pe fereastră ca să scapi de mine?
1: Iartă-mă, Jane, jur că nu mai fac. Mișună un reporter de la CBC. Dacă îl vezi, ia-l la goană cu coada mătului, te rog.
0: E noapte, nu se vede nimic.
1: Bun e whisky ăsta. Știi că salvează vieții.
0: Gata, nu mai bei.
1: Da, bine, nu, gata, mă duc să scriu.
0: Așa.

0: parcă i s-a înțepenit pe lemnul pardoselii. Are ochii pierduți, e bine, are ochii pierduți în groază.
1: Nu ești de acolo, te păzesc să știi.
0: Deodată în spatele ei simte o răsuflare rece. Odată simte o răsuflare rece. Ei e frică să o privească, dar vrea să audă glasul ca pe o mărturie că mai e acolo. Nu mă omor. Da, ființa necunoscută din spatele său este din ce în ce mai prezentă. Mirosul de putrefacție îi îmbată nările. Frica îi amețește mintea.
1: Patrick!
0: Aude zdrângănitul sinistru de lanțuri, bălângănindu-se prin aer, vibrând puternic cu fiecare pas. Da, e bine. Ea nu privește peste umăr, dar simte. Simte mâna descărnată ridicându-se deasupra ei. Mâna lovește. O durere ascuțită îi străpânge trupul.
1: Patrick!
0: Da, ce?
1: Nimic. Vreau să fiu sigură că mai ești aici.
0: Sunt. Mâna lovește. Carnea ei se despică. Valul de sânge de revață te povea.
1: Patrick?
0: Da.
1: Ce dragă mie când te văd iar lucrând.
0: Da. Și o lovește, o lovește cu cruzime. Bestia s-a prăbălit asupra ei. O zdrobește cu greutatea trupului său. Din gura descărnată, din pâtură și sumbru ca o peșteră precreștină, se aude gâșnit, slobozind putreziciuni prin aer, zvonul de glas al fantomei strigând-o. Jane!
1: Bine, hai că te las să lucrezi acum, da?
0: Mersi.
1: Bine.
0: Când fantoma a dispărut, trupul lui Jane se împrăștiase pe podea ca un model decorativ oriental de pe carpete străvechi. Da. Parcă mai aveam sticlă pe aici. Era o sticlă pe aici. Să facem o pauză. Ia să tentăm noi inspirația. Inspirație din nou.

0: Așa locuiesc tu?
1: Gata, m-ai prins, mă predau. Vrei să mă dezbrac? Vrei să faci o percheziție?
0: Hai, termină! Ai dat o grămadă de bani pe dărăpânătura asta. Ziceai că să te inspire, nu?
1: Dărăpânătura asta este un castel englezesc și veiozele de la 1700 nu au bec.
0: Bine că ești citit. La ce-ți folosește? Bei, fumezi și chinui pe alții, asta faci.
1: Se cheamă spleen, draga mea.
0: Nu știu ce mai fac, sincer. Ce faci?
1: Uite, o amintire din elei.
0: Un joint? De unde l-ai?
1: L-am trecut granița fraudulos în tivul de la chiloți. Tu ești mândră de mine? Îl păstram de clipe grele, dar se pare că a sosit o clipă grea. Avem și muzică. Trească bateriile, Woodstock, baby.
0: Ești dus, vină să te culci, hai.
1: Hai să vin să mă culc, dar nu o să mă culc. Vreau să facem dragoste toată. În vremurile bune, mă țin minte.
0: Nu mai avem 20 de ani, Petric, hai, gata.
1: Păi cu atât mai bine. Acum avem experiență. Știm anumite lucruri. Bine, atunci dansăm. Doar să-ți convine? Baby, you can light my fire. Baby, you can light my fire. Hai și pe hol. Baby, you can light my fire.
0: Yes. Se aude ceva?
1: Yes. Da, o muzică de cea mai bună calitate.
0: Ascultă, un scumă de lanță ruginită.
1: Auzi, tu ți-ai băgat nasul? Prin ce am spus eu, nu e frumos, știi că nu-mi place.
0: Petric, a trecut pe lângă noi.
1: Trece viața pe lui, iubito.
0: În spate cineva, seamănă portretul din sala de mese, tu vezi?
1: Așa, da, a? Partidă în trei, sunt Petru.
0: Taci, se întoarce. Petru vine spre noi. Petru, mi-e frică, arată ca un fantom. Uite-te puțin.
1: Imposibil, nu există fantome, tu nu înțelegi, nu
0: există. Petru, e fața noastră.
1: Ce-ai fumat? Cât ai fumat? Iar noi mergem cu spate, hai să mergem cu spate.
0: Conductorul ăsta, sinistru de lanțul, sunt auzi.
1: Da, e recuzita clasică, mă rog. Nu m-aș mira să fie reporter de la CBC, ăștia fac orice pentru un interviu.
0: Mi-e frică, Pietru, Petru, o să ne omoare!
1: Cu scomotul ăsta ne omoră, liniște acolo!
0: Ce faci? Uite, tu stai lângă mine!
1: Liniște, domnule, oricine ai fi, în primul rând, încălcarea proprietății este o infracțiune, odată și pe urmă. Îți recomand lubrifiantul Sunset Digger, face minuni pentru lanțuri și nu numai.
0: Petru, se apropie!
1: Păi da, stai, să mă duc să caut lubrifiantul ăla, dar l-aveam pe undeva.
0: Ajutor, Petru!
1: Ce faci?
0: Am aruncat cu brichetă.
1: Ai aruncat cu brichetă în fantom?
0: Petric.
1: Nu pot să cred. E totuși o fantomă, Jane. Adică ce respect ar trebui eu să mai pretind dacă tu arunci cu brichetă în fantomă?
0: Lasă-te de glume, că m-am speriat îngrozitor.
1: M-a râs foarte bine, speriată, chiar foarte sexy. Semen cu fata din romanul meu, de la începutul romanului, vreau să zic. Vreau să zic, vină cu acea.
0: Lasă-mă acum. Dacă a fost o fantomă adevărată.
1: Nu, a fost reporter la CBC.
0: De unde știi?
1: Pentru că nu există fantome, nu există spirituși, nu mai sunt sfinți și sigur Dumnezeu nu a cucerit spațiul virtual. Pentru că trăim într-o lume simplă, cu proporții geometrice și cauzalități evidente. Te mai întrebi de ce n-are omul inspirație? Hai, vino să te iubesc, hai, lasă-mă să te iubesc. Tu înțelegi că sunt flămând. Iau, ascultă-o, tu

0: Bună dimineața, domnule Otis. Cum ați dormit azi noapte?
1: Da, cine mai știe.
0: Nu luați micul dejun? Micul dejun.
1: Doamnă, am mic. Te rog să fii atentă și dacă vezi fantoma vreunui reporteraș de la CBC pe aici, să o tratezi, te rog, cu apă sfințită.
0: Cum a spus domnul Otis?
1: Mă rog, nu mănânc. Mă duc să lucrez, cred că am o idee.

0: ajuns la o cameră secretă din aripa vestică a castelului. Spațiul era strâmb, dar acolo s-a sprijinit de raza lunii să-și recapete suflarea. A început treptat apoi să se gândească la situația în care se afla. Niciodată într-o faimoasă carieră de 300 de ani nu a fost astfel insultat. Amintirile l-au copleșit. Ducesa stătea în fața oglinzii îmboiată în mătase și diamante. Când a văzut chipul descărnat, s-a prăbușit deodată moartă de spaimă. Patru servitori au făcut criză de isterie, iar el doar le zâmbise sinistru dintre draperiile unui dormitor nelocuit. Pastorul se întorcea târziu în noapte de la bibliotecă.
1: Dintr-o răsuflare a stins lumânarea, lăsându-l în întuneric. De atunci, sărmana ființă, cu mințile pierdute, a rămas în îngrijirea lui Sir William Gall, pradă tuturor bolilor nervoase văzute vreodată de om. Bătrâna doamnă Tremuiac s-a trezit foarte devreme într-o dimineață și a zărit un schelet așezat confortabil în fotoliu, citind din jurnalul său. A fost țintuită vreme de 6 săptămâni în pat, suferind de un atac de febră nervoasă. Apoi s-a împăcat cu biserica și a încetat orice legătură cu acel sceptic celebru pe nume domnul Voltaire.
0: Toate acestea au fost realizările fantomei de la Canterville. Aha. Nu cred că am scris eu toate astea. Da. Normal că le-am scris eu. Cine altul să le scrie? Cred că trebuie să mă las de marihuana și să mă apuc de ceva mai tare. Asta e literatură din secolul trecut.
2: Da.
3: Patrick, coboară puțin. Voi și o doamnă vor să vorbească ceva cu tine.
2: N-am timp.
3: Te rog, au spus că e important.
2: Bine, n-am chef.
3: Patrick, sunt oameni în sat. Nu vreau să-i supărăm. Hai. Oh. Hai.
2: O, delegația bunilor oameni din sat. Aici sunt, mă predau. Rahat. Mi-am pătat cămașa cu whisky, nu...
4: Domnule Otis, vă rog, să fim decenți.
2: Desigur, doamnă.
4: Numele meu nu este important. Nu vrem să ne recunoaștem în titlurile ziarelor de scandal.
2: Bineînțeles.
4: Este ora 5.
2: Da, ce interesant. Dar când a trecut timpul?
4: Vreau să spun, nu servim ceai?
2: Ceai?
3: Exact asta voiam să vă propun și eu.
2: Dacă nu e prea mare deranj.
3: Deloc.
2: Ceai? Parcă au trecut 100 de ani.
4: Nu-i așa? Tocmai vorbeam cu fetele de la clubul de bridge că timpul trece uneori așa, pe nesimțite.
2: Cu fetele? Ba nu, doamnă, eu îl simt și încă cum.
3: Patrick.
5: Domnule Patrick Otis.
4: Oliver, te rog, nu te enerva.
5: Domnule Patrick Otis.
2: Da, în carne și oase.
5: Suntem într-un fel de misiune delicată.
2: Iar eu sunt într-un fel de letargie periculoasă, domnule.
3: Patrick, ține-ți firea, te rog frumos.
2: Da, o țin de turul pantalonilor, care stau să se deșire.
5: Ah, știu că voi americanii sunteți mai cute.
2: Zău, și ai venit să te convinci dacă e adevărat.
3: Patrick,
4: am venit în numele mai marilor acestui sat să vă rugăm să părăsiți castelul.
2: Așa, în sfârșit, am auzit că se tot bârfește, tot satul bârfește.
4: Noi nu bârfim. Împărtășim opinii.
2: Și ce opinii împărtășiți despre mine?
4: Nu foarte măgulitoare, domnule.
2: Adică vreau să știu și eu cine sunt mai mari satului ăsta. Cine?
5: Eu, de exemplu, domnule, sunt scriitor.
4: Oliver, păstrează-ți calm.
2: Și vrei să-ți lichidezi concurența, domnule, scriitor?
5: Vorbăria nerușinată pe care o practicați în volumele dumneavoastră nu intră în sfera mea de interes.
2: Nici momâile expirate nu intră în sfera mea de interes.
5: Pretind puțin respect.
4: Ai și dumneata, părinți.
2: Au murit, slavă Domnului, sau cred, nu știu.
4: Pleacă de aici, sau profeția se va împlini.
5: Pleacă Sau te vom face noi să pleci.
2: Auzi vreo șmecherie imobiliară la mijloc? Ca să înțeleg și eu.
3: Nu te pune cu necuratul.
2: Dracu gol. Așa îmi spunea mama de când eram mic și acum se pare impresarul meu de aceeași părere. Dracu gol sunt. Și dacă vreți să-mi încerc colții pe pielea voastră, vă invit să mai poftiți pe la Canterville. De unde știți că fantoma voastră celebră nu a fost în America la studii și s-a întors mai iscusit?
5: Ești nebun.
2: Domnule, nu sunt nebun. Nu sunt nebun. Sunt doar posedat.
3: Doamne, ferește!
2: Bau! Da, uite, bă, ce s-au speriat.
3: Ești ridicul să te mai prostești așa la vârsta pe care o ai.
2: Auzi, crezi că dintre capetele satului ăstuia face parte și fata popii?
3: Erau doi bătrânei amărâți.
2: Da, care voiau ieri să mă ciomăgească.
3: Serios? Cum așa?
2: Auzi, eu azi noapte am mai scris ceva sau...
3: La halul în care erai, nici nu ai fi nimerit literele.
2: Da, normal, ai dreptate. Ia să mă duc să lucrez, dar mi-au și inspirația.

0: unde rămăsesem? Așa, când fantoma a dispărut, trupul lui Jane se împrăștiase pe podea ca un model decorativ oriental de pe carpete străvechi. Bun, schema de acțiune. Mașina. Mașina de scris, nu scrie singură. Mașina. Nu, că devine frustrant. Eu nu pot să scriu mai nimic, iar mașina asta e în culmea inspirației. Și după toate aceste fapte care i-au adus faima teribilă, trebuiau să vină doi americani să-i ofere lubrifiant și să arunce cu bricheta după el. Asta am sunat cunoscut. De nesuportat, nicio fantomă din istorie nu a fost tratat într-un asemenea hal. Știți ce? Scuzele mele! Nu prea știu cum, dar reușesc să deranjez pe toată lumea pe aici. Mă aude cineva? Și nu e de mirare, încep să am halucinații. Ori am băut prea mult, ori prea puțin, asta e clar. M-am debalansat chimic.
1: Ai înțeles ceva din ce ai citit?
0: Nu știu, de felul meu sunt cam prost. Nu vă supărați cu cine vorbesc? Alo, unde ești? Ești fata copii? Ești fata? Fugi la tactul! Nu mă ating de tine! Mă deranjezi! Trebuie să mă apuc de lucru, nu înțeleg?
1: Am văzut eu cum lucrez.
0: Serios, acum unde te-ai băgat?
1: Sunt aici.
0: A, aici?
1: E ziua afară. Nu poți încă să mă vezi.
0: Da. Iar chestia cu fantomele. Te-au trimis boșologie aia?
1: Deci chiar nu ți-e frică de nimic?
0: Ba da. Mi-e frică de... cam orice.
1: De pildă?
0: De pildă. Mi-e frică de aglomerație, mi-e frică de cocktailurile oficiale, mi-e frică de editori și de critici.
1: Ți-e frică de oameni?
0: Da.
1: Și mie.
0: Cred că începem să ne împrietenim, deși faptul că nu ești de văzut e un inconvenient pentru un om al secolului 21.
1: Nu arăt prea bine.
0: Să știi că eu apreciez natura feminină, oricum ar fi ea. Spune-mi, ești scriitoare? Eu chiar am început să vorbesc cu pereții. Hei, mai ești aici? Ce am zis ceva rău? E un job popular prin zonă. Gata, asta a fost? M-a părăsit și muza, ia să vedem. Edgar Allan Poe. Devine obsesiv.

0: și am privit în sus. Iar acolo, pe creasta stâncii, stătea un om. Și m-am ascuns printre nuferi, cu gând să văd ce face omul. Și omul era înalt și de o înfățișare măreață, și învăluit de la umeri până la picioare în toga vechii Rome. Și conturul făpturii lui era nedeslușit, dar trăsăturile sale erau trăsăturile unei zeități, căci mantia nopții și a negurii și a lunii și a rouăi nu acoperiseră totuși trăsăturile chipului său. Și înaltă și gânditoare era fruntea, iar privirea posomorâtă și îngrijorată. Și în cele câteva cute ale obrajelor săi am citit toată povestea părerilor de rău și oboseala și dezgustul de omenire și un dor aprig de singurătate.
1: Nu mai citim, mi-e frică.
0: Dacă ai ști cât te invidiez, tu încă te mai speri, ca un copil.
1: Petru, se aude ceva?
0: Se aud multe. Ploaia și oftatul lemnului vechi.
1: Petru,
0: și...
1: acum ți-a găsit literatura. Se aude ceva pe coridor, n-auzi?
2: Nu știu, poate avem șobolani.
1: Ia, hai să vedem.
2: Nu, refuz asta. Așa încep toate filmele de groază de duzină. N-am înțeles niciodată de ce eroul nu-și poate înfrânge curiozitatea tâmpită și trebuie neapărat să intre în beci, în cavou.
1: Ai văzut? Parcă a trecut cineva în fugă prin cameră.
0: Ce?
1: Auzi?
2: Da, e clar, avem șobolani.
1: Vezi ceva?
2: Păi nu văd nimic, pentru că ții prost lumânarea.
1: Shhh!
2: De ce trebuie să vorbim în șoaptă acum?
1: Shhh! Hai să mergem.
2: Bine, mergem. Ce?
1: M-ai speriat! Tu erai?
2: Nu eu. Era spiritul meu mustin de alcool, asta...
1: Termină odată cu glumele și stai lângă mine.
2: Păi sunt lugăti... Au! Nu te să mă strângi așa de mână, o să fiu olog de dimineață.
1: Ia! Auzi?
2: Ce?
1: Auzi?
2: Ce?
1: Când ție ceva, vine de aici, de după colțul ăsta.
2: Atunci hai să-l lăsăm în plata, domnule.
1: Nu, trebuie să văd. Altfel nu să dăm toată noaptea.
2: Perfect, mie-mi convine.
1: Petric, stai lângă mine.
2: Stai, mergi, sclavia bărbatului pentru un pic de sex protejat.
1: Ce-i acolo?
2: Ce?
1: Uite, vezi? În locul armurii, vezi? Uite-te puțin, vezi?
2: Văd. Vrei să-ți traduc ce vezi și tu? Un boșoroc gol, pușcă, ghemuit cu genunchii la gură.
1: Păi mi-e frică, are părul vâlvoi și o față atât de chinuită.
2: Ăștia-s boșorocii din sână.
1: Fii respectuos.
2: Da, și încă cum să vezi tu ce respectuos o să mă fac eu acum.
1: Petric, ce faci?
2: Mâine sus! Asta e proprietate privată. S-aude? Legea îmi dă dreptul să trag.
1: Petric, te rog!
2: Număr până la 3. Unu. Boșorocule, auzi? Auzi? 2. O, să-i surd. Și 3. Te-ai speriat? E un pistol de jucărie. De paintball. Cu bile colorate, fraiere.
1: Cred că s-a supărat rău la faza asta. Ne-a lăsat pentru Neric.
2: Bine, hai să ne întoarcem în pat, că...
1: Nu cred că e bine deloc bătrânelul. Are cel puțin o laringită serioasă.
2: Ce?
1: Cineva scrie la mașina ta.
2: Da, și o să plătească pentru asta. Alo!

0: Hai, da, poți să faci orice, poți să arunci cu orice în mine. Nu mai vorbesc cu tine, nu mai vorbesc.
1: De ce?
2: Așa. Să vedem unde rămăsesem. Când fantoma a dispărut, trupul lui Jane se împrăștease pe podea ca un model decorativ oriental de pe carpete străvechi. Hei, până aici, te rog frumos să pleci oricine ai fi.
1: Tu-l faci și pe cel mai înfricoșător vampir să pară un gândac de bucătărie. Nu o să scrii niciodată, pentru că nu te mai miră nimic. Dar nu sunt muscă să dai cu prosopul.
2: Dar ce ești?
1: O fantomă.
2: Da, și eu sunt un port de Guinea.
1: Vezi? Ți-ai pierdut curiozitatea.
2: După 40 de ani, le-ai cam văzut pe toate.
1: Te-au lăudat puțin criticii și ți s-au urcat la cap. Te-au băgat în pat niște femei frumoase și ți s-au urcat la cap. Acum ești gol. Și ți-au rămas doar
2: fum. O să te calc în picioare.
1: Dacă ai
2: spus... Lasă-mă în pace!
1: Dai că tu ți-a zis că ești un mucos de tocilar și acum trebuie să chinui pe toată lumea ca să le par prost.
2: Vor să facă un film la Hollywood despre viața mea.
1: La Hollywood? Ha! Parcă ziceai că e o adunătură de tâmpiți Hollywood.
2: Cine ești?
1: Cine ești tu? Cine ești? Ai devenit tot ce obișnuiești.
2: Ce vrei de la mine?
1: Discutăm. Acum putem să discutăm.
2: Bine. Cum vrei tu?
1: Vezi ce face umilința din om, Patrick? Îi ia toate forțele. Îl omoară sufletește, dacă vrei. Asta ai făcut tu cu soțul meu și aseară și alaltă seară.
2: Boșorogul era soțul tău, iartă-mă, dar n-a arătat prea bine.
1: Ce-i drept, nici în tinerețe nu era el chipeș. Acum ce să-i mai pretind după mai bine de 500 de ani? Dar nu asta e problema, Patrick. Nu poți să te porți așa cu o fantomă respectabilă. Măcar atât avea și el să... Plăcerea să-i sperie pe ceilalți. L-ai descurajat în așa hal încât aseară nici măcar nu i-a ieșit apariția. S-a chinuit să se îmbrace cu armura, dar fără nici un rezultat. Armura aia părea plumb pentru oasele lui. De-aia l-ai văzut gol. Și după toată rușinea, se mai trezește și cu un american pragmatic, care în loc să se sperie, îi pune arma în piept și trage cu bile colorate. Ce aveți voi americanii cu lumea asta de citit tot timpul pe dos? A plâns toată noaptea. Mi-e frică să nu se îmbolnăvească de tristețe.
2: Și ce? Să moară? Iartă-mă.
1: Nu e momentul să faci prea deșteptul. Nu ne-am iubit noi prea tare, dar nici nu o să te las să-ți bați joc de el.
2: Bine, promit că data viitoare o să mă... Trebuie să mă sperii înfiorător. O să mă sperii înfiorător.
1: N-ai înțeles nimic.

0: faci?
1: Șt! Încerc să trec neobservat.
0: De-aia ți-ai pus șapca aia pe ochi?
1: Nu, vreau să nu fac insolație de la bec.
0: Șapca ta are steagul american, știi, nu?
1: Așa și...
0: Eram în Anglia ultima oară când am verificat.
1: Ok, m-ai prins. Lasă-mă, lucrez, da? Mulțumesc.
0: Deci, stai pe un coș de cumpărături între rafturile de macaroane și ți-ai pus laptopul în priză.
1: Bun, și?
0: Ești foarte ciudat.
1: Bine.
0: Da, sexy.
1: Mersi.
0: Bănuiesc că așa trebuie să fie scriitorii, nu?
1: Mm-hmm.
0: Auzi? Mm. Castelul al tău chiar e locuit de fantome?
1: Încă mai negociez la chestia asta.
0: Auzi?
1: Da.
0: Ne caută un reporter de la CBC.
1: Spune cum au furat extraterestri.
0: Dar ne împrietenim pe Facebook.
2: Domnul Petricot, oh, să fie un reporterul de la CBC.
1: Ok, văd că am făcut ședință în supermarket.
2: Lucrați?
1: Încerc să lucrez.
2: Doar două cuvinte despre viața dumneavoastră la castel. Vă rog, sunt în probe, dacă nu vin cu interviu, mă dau afară.
1: Bine, hai, scurt, pornește înregistrare.
2: Vă rog.
1: Despre Anglia, plouă mult, prezervativele sunt mai scumpe decât în state, toată lumea îmi spune că sunt prea tânăr, ceea ce mă face să mă simt din ce în ce mai bine. În LA semănam tot mai mult cu o cutie de conserve gata expirată. Castelul, super.
2: Se zice că ați început să practicați magia neagră.
1: Auzi, dacă eram bun în chestia asta, să știi că acum te fugăreau muștele în pădurea de la Canterbury.
2: Nu plecați, îmi trebuie ceva serios, ceva despre literatură, filozofie, despre lumea de dincolo. Aveți vreo amantă? Ați făcut sex cu vreun cadavru?
3: Hei, ce faci? Ce faci, domnule? Dumneavoastră sunteți de vină, să știți.
1: Băi, bun, fii ați ai dracu de ziarist să fiți. Ah, nu se poate, nu se poate, frate, nu pot să cred. Fii ați ai dracu, la bar dracu. Hei, fata Popi, fata Popi, cheamă poliția.
3: Am să sun la CBC, băi.
1: Mamă, și n-am telefon. Să-l ia dracu de castel, fără curent electric, fără... Fii ați ai dracu cu fantomele voastre.
0: Auzi, de ce te-ai supărat așa?
1: Acolo aveam tot în laptopul ăla, tot ce aveam scris, aveam inclusiv mail-ul deschis, mi-au găsit parola, mamă, sunt terminat.
0: Vrei un fum?
1: De ce iarbă asta, frate? Ce gust are, e ciudat rău.
0: E bună. Mai am. Nu degeaba se spune, suntem o generație depravată.
1: E bun rahatul ăsta. Apropo de generație, câți ani ai?
0: 18.
1: Da, peste 2 ani. Nu, fire așa, dracu, faci cinste cu o sticlă de whisky.
0: Da, dar nu aici. Mă duc să închid magazinul.
1: Bine. 18 ani. Băi. Este o biserică.
0: Da, e biserica lui tata. Hai.
1: Că nu ești nebun.
0: Haide.

0: E mișto la tactul la servici.
1: Ce? La ce te uiți?
0: Nu m-am mai întâlnit de mult cu Dumnezeu. Hai, noroc, Doamne. Dacă n-aș fi al dracului de a fumat, pardon, nu-mi pomeni numele ăla. Doamne, n-aș putea să trăiesc o revelație. Te rog, e frumos. Când eram mai mic, îmi plăcea să mă joc de-a Dumnezeu. Pac, am făcut lume. Pac, e noapte. Pac, e zi. Pac, mă iubesc toate fetele de la școală. Și deodată, pac, a murit colegul meu de bancă. Ei, de atunci m-am hotărât să rămân doar scriitor. Mereu am fost convins că eu sunt de vină. Că un om a murit dintr-o joacă de copil. Doamne, sănătate, noroc, Doamne.
1: Hai, că știu un loc mai confortabil.

0: ești... Da, sunt Dumnezeu.
1: Nu ai foc?
0: Nu fumez.
1: Da, normal.
0: Ești supărat?
1: Da, sunt. Mi-am furat laptopul, aveam acolo tot ce încerc să scriu de 3 ani de zile. Și de câte ori mi-a spus Jane că trebuie să-mi fac un backup. Aoleu, ce prost sunt. Tu cum te descurci? La cât ai pe cap?
0: Se pare că mai bine decât tine.
1: Ce noapte frumoasă.
0: Da. E cald. Voiai să mă întreb ceva? Sau stăm aici să discutăm despre vreme?
1: Sigur. Aveam atâtea întrebări, dar... Iartă-mă, am creierul prăjit de marihuana. Iartă-mă, te rog. Nu reușesc să-mi aduc aminte. Tu cine ești? Tu cine mai ești?
2: Sigur ai să mă recunoști, Patrick. Ce dracu cauți aici?
1: Nu știu, umblu și eu.
2: Asta e problema ta, Patrick. Nu știi niciodată nimic și te bagi ca musca în lapte. Voiai să mă vezi? Uite-mă.
1: Da, arăți ca orice cadavru, dar ți s-a descusutivul la mânecă și ți stă capul cam ciudat, așa, într-o parte.
2: Soțul meu e de vină. Mi-a tăiat gâtul cu un cuțit. Nu se mai poate repara.
1: Da, mi-închipui. Soțul tău, adică fantoma din Canterville. Credeam că eu am o viață conjugală complicată.
2: Trebuie să ne ajuți, Patrick. Uită-te la mine, Patrick. Acum m-ai văzut. Trebuie să ne ajuți. Trebuie să ne ajuți.
1: Ce dracu caut eu în metaf?

0: folosește mereu stânga.
1: Doamne, asta e bună. Uite că n-are ochiul stâng deloc, nu. Nu are ochiul stâng.
0: Mai bine prostie, stie. Știi care ți-e mâna dreaptă? Mâna dreaptă, stânga, stânga.
1: Da, da, știu asta, știu asta, mâna stângă e aia cu care scriu.
0: Da, finește, da. Finește, că doar ești stângaci, stângaci. Și ochiul stâng ți-e pe aceeași parte cu mâna stângă. Cred acum că poți găsi ochiul stâng al năpârcii, adică locul în care a fost ochiul stâng. L-ai găsit, l-ai găsit?
1: Ochiul stâng al năpârcii, ochiul stâng al năpârcii. O fi pe aceeași parte ca una stângă, dar năpârca asta nu are mâini, nu are mâini deloc. Ce ar face? Acum am găsit ochiul stâng, aici e ochiul stâng, aici e ochiul stâng. Ce să fac cu el?
0: Pe drumul cărăbușului prin el, până unde ajunge scoara. Dar bagă de seamă, nu scăpa soara.
1: Nu scap soara, nu scap soara. S-a făcut. Nu era mare lucru să trec cărăbușul prin gaură. Uite, uite, uite cum se lasă în jos. Se lasă în jos, se lasă în jos.

0: Jane.
1: Petrec, unde ai fost?
0: Jane, ce bine. Am ajuns acasă. Îmi doare și capul.
1: Uite-te în ce hal ai ajuns, am înnebunit căutându-te.
0: Jane, ce dor mi-a fost de tine.
1: Nu, ia mâna, lasă-mă în pace. Crezi că poți să vii în halul ăsta după ce ai dispărut fără să spui nimic? După ce m-ai lăsat să mă dau de ceasul morții, era să chem poliția, Patrick, nu se face așa ceva.
0: Iartă-mă.
1: Numai, nu te mai chinui să inventezi minciuni. Ești plin de ruși, miroși ca o bodegă.
0: Prin afară laptopul și
1: Doamne, jalnic. Ești jalnic. Asumă-ți tu măcar o dată în viață cu demnitate. Da, Jane, mi-a plăcut de una. Da, Jane m-a recunoscut de la televizor și s-a aruncat în brațele mele. Și da, Jane, m-am simțit al dracului de bine. Și tu, Jane, n-ai decât să vezi cum ți se pare chestia asta. Să iei hotărârile tale. Da, Jane, ești femeie în toată firea și știi să alegi.
0: Nu, Jane.
1: Nu, ba da. M-am săturat să lupt cu problemele tale. Numai tu existi pe planetă. Numai tu și romanele tale în vremurile bune. Numai tu și criza ta de inspirație acum. Ți-e frică să scrii, asta e. Ți-e frică să nu ratezi de data asta. Pur și simplu așa, deodată. A intrat în tine frica să nu ajungi un ratat. Dar eu nu mai rezist, gata. Știi ce? Avem destule dormitoare. Am să aleg unul și am să mă culc singură, gata.
0: Jean, stai. Jean, așa brusc, nu mai dai nicio șansă, te rog.
1: Ți-am dat prea multe, dar nu le-ai văzut niciodată. Și mâine am să mă interesez de primul zbor spre LA. Pa.

0: Cine e?
1: Eu sunt Iosu. Mă duc la baie. Dorm la loc. Ce mama dracului are, s-a stricat. Așa. Mă, parcă am închis apă la chiuvet. Nu înțeleg nimic, cred că sunt la buzit. Whisky-ul ăsta e dat dracului. În sfârșit, cred că e dormitorul ăsta. De chipatul ăla. Mașina de scris, am ajuns în bibliotecă. Rahat, unde-i bricheta? Uite. Da, e clar, iar m-am rătăcit în rahatul ăsta de castel. Să mură dacă n-are gii în dreptate. Ce prost sunt. Mă găsesc pe aici o lumânare. Mă dracu de lumânare. Hai, uite ușa. E încuiată. Dar n-are cum. N-are cum, o fi alta. Asta era. Și asta e încuiată. Jane? Jane? Aoleu, altă ușă. La câte uși erau aici?
2: Patrick Otte.
1: Cine e? Cine ești? Cine ești?
2: Eu.
1: Care eu?
2: Tu cine ești?
3: Sunt eu, Patrick! Sunt eu, Patrick!
2: Bine ai venit la Canterville.
1: Cine ești?
2: E noapte târziu. A bătut de 12.
1: Și ce vrei?
2: Pe lemnul Bardosilei s-au înțepenit picioare. Tu ai scris asta?
1: Da, e prost, e prost, știu că e prost.
2: Scriitorul Patrick Otis.
1: Nu sunt în stare să mai scriu cuvintele.
2: Taci.
1: James.
2: Scriitorul Patrick Otis.
1: Manuscrisul meu, manuscrisul meu. Nu, romanul meu, muncesc la el. Muncesc la el de un an de zile. Am promis că trimit ceva la New York. Bun, prost, dar ceva. Nu pot să mă mișc. Nu pot să mă mișc. Mi s-au înțepenit picioarele. Și miroase a putret. Exact ca în romanul meu.
2: Jane.
0: Mă omoră.
1: Jane!
2: Jane.
1: Să nu o bagi pe ea în chestia asta.
2: Singură în patul ei doarme. Liniștit. Singură noapte.
1: Să nu te atingi de ea. Hei!
2: Tu ai scris asta.
1: Trebuie să ies de aici. O ușă. Trebuie să găsesc o ușă. Trebuie să găsesc o ușă. Câte uși sunt aici?
0: Patrick! Patrick! Ajutor, Patrick!
1: Jane, sunt aici, dar nu pot să mă mișc. Jane, nu pot să mă mișc.
0: Patrick! Patrick!
2: Jane!
1: Jane, unde ești?
2: Patrick Otis și soția lui.

0: se pare că lucra.
1: Nu, trebuie să scap de aici. Trebuie să scap de aici.

Ce?

0: vezi niciodată așa.
1: Nu, Jane, nu!
2: Ce-ai făcut, Jane? Ce-ai făcut?

0: Dacă te ajunge și stai în picioare. În
1: înminteală. Da.
0: Zicătul capului disciplină de inimă și să ieși să te duci. Că mâna ta descântat cu mâna ta
1: pleacă.
0: Să rămâne cu la
1: pleacă.
2: Jane! Jane!
1: A plecat. Ești bătrân și singur la Canterville. Jane! Ah, nu mai tropăi.
3: Patrick! Avem 5 dormitoare. De ce te-ai culcat pe hol?
1: Mă luat somn.
3: Da.
1: Jane, noaptea asta a fost un sfetnic bun.
3: Nu în sensul pe care îl vrei tu, Patrick.
1: Dar

0: Da. Am rămas doar noi doi. La fel de neputincios în ambele căsnicii. Jane? Jane? E cineva? Aș fi m-am săturat de vremea asta. Poate Jane are dreptate. Poate ar fi cel mai bine să ne întoarcem acasă. Deși nu cred că asta vrea să zică. Nu, nu, nu. M-a speriat. Domnule, cred că știu câte ceva despre dumneavoastră. Credeți-mă, sunteți o apariție de groază. Numai că în momentul ăsta sunt prea obosit. Adică nu vreau să spun, nu pot să mă sperie. Și de asta cu... Nu vă supărați. Și nu vă mai înfigeți cuțitul ăla în gât. Lăsați că... Calmați-vă, vă rog frumos. Vă rog... Știu că am tendința să enervez pe toată lumea, dar...
1: Lăsați-mă în pace.
0: Stați, unde plecați? Stați un pic.
1: Lăsați-mă în pace.
0: Haideți, domnule, lăsați-ne dracului de formalisme. Hai să ne spunem pe nume. Dacă vrei, uite, ne luptăm ca bărbați. Știi puțin, bocă? Ia, opera.
1: Vreau să fiu singur.
0: Cam. Din câte mi-a spus nevastă ta, e fix pe dos. Și nevestele știu întotdeauna.
1: Te-ai întâlnit cu ea?
0: Mă rog, stați un pic, nimic romantic. M-a pus puțin la punct. Prigă, femeie. Să știi că te iubești. Ce faci, plânge? De acord, nu-i prea frumos să-ți înjunghi nevastă, dar chiar așa, ce tu fii apucat? Văd că e o pasiune pentru cuțite. Mă, dacă te consolează cu ceva, să știi că și eu am fost dat afară din dormitor.
1: Așa am început și eu.
0: Mi-a spus lucruri grele, mi-a spus că sunt un ratat.
1: Și mie.
0: Și că nu mai am nicio șansă.
1: La fel, și mie la
0: fel. Hei, nu te ambala așa. N-am de gând să iau gâtul. Eu nu sunt un tip violent.
1: Nici eu nu eram.
0: Deși n-aș putea să o văd cu alt bărbat, sincer.
1: Ei, acum mă înțelegi?
0: E oribil, dar pe bune că te înțeleg. Știi ce? Nu vreau o gură de whisky.
1: După ce mori, nu-și mai face efect.
0: Aha, am priceput cum stă chestia cu iadul. Nu tu whisky, nu tu gagici, doar amintiri neplăcute. Unde mai pui că mai arăți și ca dracu. Seamănă cu bătrânețe. Da, dar de fumat poți să fumezi?
1: Nu știu. Pe vremea mea nu exista.
0: Așa e, ți-am văzut portretul. Simon, nu? 1575, greșesc?
1: Da, eu sunt Simon.
0: Patrick, îmi pare bine. Nu știu, poți să te strâng de mână? Chiar aveam nevoie de companie în seara asta. Nu vrei să încerci o țigară?
1: O țigară?
0: Da, o țigară. E distracție. Uite, fii atent. Așa arată un cilindru. Cu pui în gură. Așa, acu trage fumul, trage-l în piept. Trage fumul. E ușură. O să te obișnuiesc, stai. Ce n-aș da să văd acum unul din reclamele antifumat?
1: Chiar n-ai reușit să scrii, n-ai scris nimic, hă?
0: Zero barat, adică scriu ceva, dar știu sigur că e prost.
1: Te superi dacă mă uit și eu?
0: Nu, deloc, m-am nu scris în bibliotecă. Servește-te singur când ai chef.
1: Ești de treabă.
0: Și tu, totuși e mai distractiv cu femei. Nu că aș vrea să-mi văd cuțitul în rană, scuze, dar nu încercăm niciodată să vă împăcați. Bună dimineața, doamna Amy.
2: Bună dimineața, domnule Otis.
3: Jane, a dispărut pata.
0: E un miracol.
2: Da, da. Înălbitor l-a rezolvat totul.
0: Păi sigur, acum e o pată albă. E mai vesel, nu-i așa, doamna Ami?
3: Dacă îmi permiteți, mă întorc la bucătărie.
2: Bineînțeles, doamna Ami.
0: Mi se pare mie sau încântătoarea doamnă Amnei se uita la mine ca la dracu gol.
2: Ești dracu gol, Patrick. Începe și tu să citești presa. Ai prima pagină în toate ziarele.

0: și mă iubesc prea tare pentru asta. Și în fond, de ce să iau lumii plăcerea să mă sfâșie cu dinții?
1: Patrick, eu te mai înțeleg.
0: Jane, nu trebuie să mă înțelegi. Trebuie să mă iubești.
1: Lasă-mă. Te rog, lasă-mă. Lasă-mă.
0: Vezi? Nu poți.

0: Și scriitorul se încuie în turnul lui de fildeș.
1: Deci, asta e camera cu fantome.
0: Tu cum dracu ai intrat aici?
1: Pe fereastră, normal.
0: Mi se pare normal.
1: Nu te amăți prea tare că nu vreau să adorm și de data asta.
0: Aștept când dracu.
1: Să te tărăsc până la mașină?
0: Nu, dar știu ce greu ți-e acum să încasezi niște cecuri grase. De ce ai mințit?
1: Că am făcut dragoste? Simplu, ca să devin celebră.
0: Bine, ești ca.
1: Sunt. Dar mi-era dor de tine. Am venit să te mai văd.
0: Mie nu mi-e dor de tine și pot să pleci.
1: Tata m-a dat afară și m-a dezmoștenit.
0: Lăcrimez.
1: Oricum nu era mare brânză de moștenire. Acum stau la 5 stele la Londra. M-am gândit să spun. Cine știe, poate îmi face o vizită.
0: Ești pervers.
1: Nu te gândi la prostii. Mi s-a propus să scriu o carte, apropo. Despre copilăria tristă într-un sat bântuit de fantome. Și despre întâlnirea mea cu tine. Momentul când m-ai dezvirginat, profitând de inocența mea, punând în droguri, în băutură, etc.
0: Sunt impresionat.
1: Am și o ofertă de la Hollywood. Mă gândeam cum o să ajungem noi, colegi de breaslă. Poate îmi dai și mie niște sfaturi, nu?
0: Eu sunt un scriitor ratat, tu unul de succes. Și n-am sfaturi pentru tine, decât poate să te duci să călugărești, să scapi lumea de încoscorpia revistă.
1: Văd că e supărat.
2: Domnule Otis!
1: Nu spune nimic!
2: Aici! Domnule Otis!
3: Lord Canterville! Da! Sunt aici! Vin eu la dumneavoastră! Vreți să nu-ți rup gâtul într-un spre ieșire?
1: Mă pupi!
3: Nu prea cred!
4: Lord Canterville! Nu vă închipuiți ce mult mă bucur că ne faceți o vizită.
5: Îmi pare rău dacă momentul nu e bine ales.
4: N-aveți idee, ați picat la fix?
5: Din păcate, nu am lucruri foarte plăcute să vă spun.
4: Nimeni nu mai are, dar nu-i nimic, sunt încă suficient de viguros. Spuneți, Lord Canterville.
5: Sunt nevoit să vă rog să acceptați rezilierea contractului.
4: Vă referiți la rezilierea contractului de vânzare al castelului?
5: Tocmai.
4: Da.
5: În mod normal n-aș fi făcut niciodată așa ceva.
4: Da.
5: Dar e o presiune prea mare. Înțelegeți? Oamenii din sat pur și simplu nu vă mai vor aici.
4: Da, am observat treaba asta.
5: Probabil sunteți o persoană specială, mai greu de înțeles pentru oamenii satului.
4: Fără menajamente, Lord Canterville. Știu foarte bine cine sunt, mă rog, în mare.
5: Vă returnez suma integral. Și cu dobândă, dacă doriți.
4: Nu. Nu e nevoie. Înțeleg că sunteți într-o situație delicată, o să fiu cu minte și plec când doriți.
5: Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere.
4: Bine.
5: Ar mai fi un lucru.
4: Da?
5: Chiar n-ați întâlnit nicio fantomă.
4: Greu de zis, Lord Canterville. Viața unui scriitor e populată de fantomă. Când omul nu mai are ce face, se așează până la urmă la masă și începe să scrie. Ce e asta? Bătrâne Simon, ai vână de critic literar. Ia să vedem. Stilul impecabil, mulțumesc, dar acțiunea șchioapă. Zi-mi ceva ce nu știu. Uite aici câteva sugestii. Să vedem. Bun. Mă rog, nu știu cât de imoral e să urmez sfaturile unei fantome, dar cine are mai multă experiență de viață și de, nu

0: Cine e?
1: Eu sunt.
0: Ți-am zis că nu mai vreau să împărțim același dormitor.
1: Oricât de mult mă îndurerează acest lucru, nu de-aia am venit, nu mai am țigări.
0: Ia-ți-ne.
1: Mersi, ești mereu bună cu mine. Am să umplu în vârful picioarelor.
0: Păi nu fă circ. Ia-ți țigările și carte.
1: Am scris toată ziua.
0: Știu. Se vede, ești fericit.
1: Și nu ești și tu fericit un pic pentru mine? Hm? N-am mai scris de ani de zile, tu îți dai seama. Jane? Ce ai plâns?
0: Hai, lasă-mă, Patrick, du-te și lucrează, da?
1: Jane, nu trebuie să iei hotărâri care te fac nefericită. Eu sunt tot timpul aici, oricând gata pentru tine.
0: Da, știu, și pentru nu știu câte altele, mulțumesc.
1: Dacă ți-aș spune că în ziua l-am puțit, să nu mai minciuni.
0: Nu te-aș
1: dacă...
0: crede, te rog să pleci.
1: Bine, bine, nu te supăra.
0: Dar ia țigările și pleacă.
1: Bine, dar dacă ai nevoie de mine, sunt la... Jane, nu trebuie să arunci cu lucruri în mine. Plec, da, plec. Jane! Hai să mă omor!
0: Nu fac nimic!
1: Nimic? Două pahare din secolul 17 aruncate în capul soțului tău, asta înseamnă nimic?
0: Patrick, n-am făcut nimic. Uite, uite-te!
1: Stai liniștită. Nu te speria.
0: E o femeie.
1: Nu te speria.
0: Îi atârnă capul într-o parte, tu vezi?
1: Da, Jane, știu că pare absurd, dar nu e cazul să intri în panică.
2: Ți-a spus să pleci, pleacă!
0: Patrick!
1: Nu știu dacă observ, dar s-a agățat de mine. Nu pot să plec.
2: Pleacă!
0: Pe tine, frică!
2: Lasă că am eu grijă de el. După ce scapă de mine, nu o să mai vrea să dea târcoale vreunei femei. Nici la kilometri distanță.
1: Hopa! Nu știam că fantomele citesc presa.
2: În locul tău mi-aș ține gura și mi-aș face bagajul. M-am săturat de bărbați mucioși, egoiști, care nu spun de mine.
3: Ajunge, Leonor. Băiatul n-are nici o...
0: Patrick, ăsta cine mai e? Are gâtul plin de găuri.
2: Trebuia tu repede să vii să iei apărarea.
3: N-are nicio vină.
2: Pleacă, Simon. Lasă-ne în pace. Nu știi nimic.
3: Sigur. Eu sunt Bau Bau în camera asta. Eu sunt Bau Bau în relația asta. Uită-te, tine, cum ai apărut. Puteai să te aranjezi un pic.
2: Fata asta plânge de ore întregi după... După nădragii ăstuia de artist.
3: Leonor.
2: Cât un artist, scriitor, care nu mai știe să scrie, dar, în schimb, și-a găsit să chinuie pe toată lumea. Nu mai scapă din mâinile mele.
0: Nu, te rog, oricum ar fi, e totuși soțul meu.
2: Pleacă de acolo, nu fi proastă. Și ăsta a fost soțul meu.
0: Cine, domnul?
3: Da, eu recunosc, nu am fost un soț bun.

0: poți tu să pui mâna pe mine și să-mi faci rău.
1: Eleonor, am greșit.
0: Să-i dai gâtul, nevestii. Nu e doar o greșeală. Pardon. Ți-am tăiat gâtul. Dar eram nervos și te băneam de prost.
1: Știu că am greșit.

0: să suport răzbunarea ta.
1: Domnule, ridicați-vă, nu cred că glumește deloc.
0: Lovește-mă, Eleonor, sunt aici.
2: Ai fugit de mine 500 de ani. 500 de ani ne-am jucat de-a șoarecele și pitica în casa în care am trăit.
0: Am suferit 500 de ani pentru ce am făcut.
2: Și ai să suferi până o să mori. O să te spulberi în praful din potere. Mii de fericire în praful dureros, de care alții o să-l calce în picioare. Și mătura o să-l ridice ca apoi să se așeze singur la loc. O să-ți iau gât.

0: răzbunări.
1: Eleonor, tu ești lumina mea. Nu am știut să te păstrez.
0: Acum e târziu. Sunt urâtă.
1: Pentru mine ești cea mai frumoasă.
0: M-am răit așteptarea și singurătatea.
1: Pe mine m-au chinuit remușcările. Mai ții minte? La nunta noastră ți-am promis că nu o să te părăsesc niciodată.
0: Cântau viorile.
1: Iar rochia ta atât de albă, parcă trupul ți se topise în valuri de mătase și de altele.
0: Și tu erai puternic și drept. M-ai luat de mână
1: și ți-am simțit pulsul prin pielea subțire. Aveai cea mai fragilă încheietură pe care o văzusem vreodată.
0: Și atunci te-am privit în ochi și mi-am spus:
1: te iubesc, neprețuită mea Eleonor. Te iubesc. Te iubesc. Cât poate un om să știe să iubesc, greșind mereu, ca veșnic să fie iertat.
0: Te iert, Simon. Te iert, nu pot altfel.
2: Se sărută, vezi?
3: Sunt niște figurești a doi.

0: dispărut.
1: Ei, îndrăgostiții au nevoie de intimitate.
0: E un haos în camera asta.
1: Cine pasă, oricum trebuie să plecăm.
0: Chiar scrii ceva serios din nou?
1: Da, din nou. Da, cuvintele au început să vorbească iar cu mine. Nu știu ce a fost până acum. Cred că o criză zdravână de... Cred că de credință.
0: Patrick, nu știu ce să mai zic.
1: Ca să fiu un ton cu experiența noastră metafizică.
0: Ce faci? Te pui în genunchi? Tu?
1: Da, eu necredincios. Eu, alcoolicul. Eu, copilul avortat al descreieraților de la Woodstock. Eu, un bărbat cu o singură fericire. Îmi genunchez în fața ei și o rog să nu întoarcă privirea. Dacă tu nu mă mai vezi, Jane, o să dispară de pe fața pământului.
0: Patrick, cât ai băut azi?
1: N-am băut mai mult decât de obicei și de acum încolo îți promit să nu mai beau, să mă las de fumat, să-mi iau o slujbă cinstită și să mă castrez dacă asta dorești.
0: Ai nebunit? Ce e cu tine?
1: Vreau să fii soția mea.
0: Sunt soția ta.
1: Nu așa, nu mor de beat la Las Vegas cu doi martori culeși de pe stradă. Nu, vreau de adevărat, vreau cu popă, cu invitați, cu cadouri.
0: De ce, Patrick?
1: Pentru că vreau să-ți arăt cumva cât de mult te iubesc.

0: Așadar, Ce dracu suntem cu toții așa de mișto a ajuns bestseller. Cum v-a venit ideea cărții? Este poate cel mai original roman semnat de dumneavoastră.
1: Sunteți atât de convins că omul modern nu mai poate crede în metafizic?
2: Nu știu, eu în locul icoanelor mi-am pus de mult cuptorul cu microunde. Tu nu?
0: Domnule Patrick Otis, experiența dumneavoastră de la castelul Canterville v-a inspirat pentru nou roman?
2: Vă rog să mă scuzați, trebuie să plec. Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc. La revedere!
3: Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi, aici, alături de noi. Vă așteptăm și în alte împrejurări. Cu bine, conferința de presă a luat sfârșit.

0: Îmi dai și mie un ban?
1: Îmi pare rău, n-am cash, numai carduri. Nu vreau o țigară?
0: Nu, mulțumesc, nu fumez.
2: Ha, e frumos azi. Soare, cald.
0: Stăm aici și vorbim despre vreme sau ai ceva să mă întreb?
1: Adică, ce te-aș putea întreba eu pe tine?
0: Nu știu. Poate vrei să afli că o să se întâmple.
1: Să se întâmple? Ce anume? Alo, Jane? Tu ești? Acum? Unde ești? Unde ești? În drum spre spital. Da, da, da, da. Iau un taxi. Vin imediat. Stai. La ce spital? Da, vin. Jane, tu-ți dai seama, sunt așa de fericit. Jane, tu-ți dai seama. Bine, iau un taxi. Azi se naște băiatul meu. Prietene, n-am niciun panda, uite. Uite, ia ceasul ăsta.
0: Mulțumesc.
1: E foarte valoros. O să-l vinzi pe mulți bani. Ia și cartea mea.
0: Mulțumesc.
1: E un succes, face ceva, da? Taxi!

suntem noi. În cel mai bun caz, niște oameni mișto, cu gagici bune și freze beton. Cum ar arăta Dumnezeu rătăcind prin lumea noastră? Ca un cerșetor nebun, demodat și de prost gust. Biblia cetății se scrie cu meniuri exotice și nopțile adânci se vâslesc pe măr de alcool, în penumbra presărată cu praf de cocaină. Trupurile noastre sunt păpușile noastre gonflabile. O să înnebunim cu toții.

Ați ascultat Fantomele din Canterville, scenariu de Ilinca Stihi după Oscar Wilde. Distribuția a fost următoarea: Patrick Otis, Cristi Iacob, Jane, Mădălina Anea, Lordul Canterville, Gelu Nițu, Doamna Amnei, Virginia Rogin, Fantoma lui Sir Simon de Canterville, Zoltan Octavian Butuc, Fantoma lui Eleonor de Canterville, Meda Victor, Violet, Mădălina Ghițescu, Ziaristul, Alex Vasilache, Domnul Smith, Rudy Rosenfeld, Doamna Smith, Irina Mazanitis, Șoferul de taxi, Petrică Lupu, Vânzătorul de antichități, Eugen Racoții, Dumnezeu, Constantin Cojocaru, Asistență tehnică înregistrări teren, Cătălin Coman și Dragoș Niță, Asistență tehnică înregistrări studio, Robert Vasiliță și Dana Lupu, Regia de studio, Milica Creniceanu și Janina Dicu, Regia muzicală, Mădălin Cristescu, Sound design, Mihnea Chelaru, Redactor și coordonator de proiect, Crenguța Manea, Regia artistică, Ilinca Stihi, o producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2014.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mecteșorule,
1: mi-ai spus, mi-ai spus, dragul meu ofițer.
0: Gata, destul! Termină pasența. Hai, cără-te imediat. Generalul poate să vină oricând. Pleacă acum cât ai timp. Te avertizez. Vine generalul și te găsește aici. Cum o justific?
1: Ce-mi pasă mie cum te justifici? Nu uita că tu ai năvălit aici peste mine în hotelul ăsta de provincie.
0: Dacă într-un minut nu ești afară, tu n-ai auzit? Dacă nu pleci, te lichidez, să știi. Lasă-o, dacă pasența aia.
1: Nu cred.
0: Nu crezi?
1: Parcă spunea că generalul vine aici să nopteze, pentru că aici e singurul loc unde se poate adăposti. Așa este, da?
0: Da.
1: Vezi? Nu cred că vrei ca generalul să găsească singurul pat din ținut, murdar de sânge și cu un hoit în el, îți dai seama.
0: Bine, bine, nu trag, nu te gonesc. Te rog, pleacă. Ce bucurie este de faptul că stai aici. Vrei să mă nenorocești?
1: A, deloc.
0: Dacă generalul te va găsi aici, mă va pedepsi îngrozitor și nici tu nu o să scapi dacă îndrăznești să ocupi camera lui.
1: Dar de unde până unde e camera lui?
0: Dar ți-am mai spus de 1000 de ori. A trecut pe aici și a hotărât să instaleze tabăra pe malul râului. Dar apoi să vină aici să se odihnească vreo câteva zile, pentru că pozițiile noastre sunt acum sigure. Generalul va veni cu o escortă numeroasă, 2 ofițeri, ordonanță, medic.
1: Cum? Toți aici, în camera asta?
0: Altceva, altceva spuneam. Ei sunt mulți. Te vor scoate afară și când vei fi afară, atuul tău s-a dus.
2: Așa.
0: Te vor omorâ. Dar să știi că nu așa, oricum. Te vor spânzura cu o coardă de pian.
2: Zău?
0: Medicul personal al generalului e un expert în chestii de-astea. Umblă mereu cu o coardă de pian la el. Chiar cu mai multe, de grosimi diferite.
1: Oh, e un tip interesant.
0: Să știi că e o poveste la început. Ca să-și câștige existența, s-a făcut călău.
2: Așa.
0: A mai practicat meseria asta și după ce a devenit medic în timpul liber, desigur.
1: Da, generalul vostru e un tip curajos. Eu m-aș gândi mereu la celălalt tratament.
0: Cum? Să știi că doctorul e un om admirabil. Doar că are fixul ăsta cu corzile. În asemenea împrejurări devine nostalgic, își amintește de tinerețe. L-am văzut și eu de câteva ori.
1: Da, o adevărată plăcere.
0: Hai, zău, hai, pleacă, pleacă, zău. Ești un domn.
1: Oho, dar de unde știi?
0: Păi se vede, fracul, papionul.
1: Papionul, fracul, asta fac parte din meserie. Cu cât ești mai domn, cu atât lumea e mai puțin bănuitoare. Se întreabă ce motiv ar avea omul acesta rafinat să măsulească niște cărți, nu? Au impresia că pentru mine o miză de câțiva arginți nici nu contează.
0: Auzi, vin. Ce fac eu acum?
1: Cine?
3: De ce se întâmplă, ofițer?
0: L-am găsit aici pe omul ăsta. A refuzat să plece și tocmai voiam să...
3: E inamic?
0: Nu știu, excelență, dar nu cred.
3: Ce făceai aici?
0: Poate?
3: Ce făceai aici?
0: Eu? Stăteam în propriul meu pat și făceam o pasență.
3: Aha. Acum e patul meu. Camera e a mea. N-am să fiu prea aspru. Ești liber. Pleacă.
1: Domnule general, înțeleg situația dumneavoastră și vă propun să împărțim camera în noaptea asta. Unde să mă duc, nu? Și apoi în doi. Timpul trece mai ușor.
3: Ce spui?
1: Da, am și o sticlă de... Poate facem o partidă, nu? Dacă toți ofițerii dumneavoastră se încă ăsta, cred că nu vă amuzați prea des, nu? Eu v-aș fi o companie mult mai plăcută. Nici măcar nu sfori.
3: Dar de fapt cine ești?
1: Vă povestesc eu. Numai să ne facem comozi, poftiți.
3: Vezi dacă e înarmat.
0: Nu.
3: Bine. Vei sta alături cu escorta. Ușa rămâne deschisă și la cel mai mic zgomot suspect să știi.
0: Am înțeles, să trăiți.
1: După ce bem ceva, poți stinge lumina dacă vreți să dormiți.
3: Da, da, nu pot dormi. N-am mai dormit de 6 ani mai mult de o oră pe noapte. De aceea am primit propunerea ta. Dacă ești atât de spiritual pe cât pare, s-ar putea să mă amuz până mâine dimineață. Ești inamic?
1: Nu, nu sunt inamicul nimănui.
3: Da, da, nici de-ai noștri nu ești. Dacă vrei să știi că te pot înrola. Ce te distrează?
1: Inamicii dumneavoastră. Mă consideră trădător pentru că m-am sustras la recrutare. Dacă mă vor prinde...
3: Cu atât mai mult ai putea veni cu noi.
1: O, situația dumneavoastră este atât de rea încât să conteze și un soldat neîndemânatic în plus?
3: În război nu știi niciodată cum stai. Habar n-am dacă mâine voi învinge sau voi fi învins definitiv. Situația adevărată nu știe nimeni.
1: Nimeni?
3: Încep să cred că nu e spion.
1: M-ați crezut spion? Sunt prea leneș. Vă rog să alegeți o carte.
3: Da, da. Uite că am ales.
1: Perfect. Este o figură?
3: Da.
1: Este o carte neagră?
3: Nu.
1: Atunci e valetul de cupă.
3: Ai ghicit?
1: Da.
3: Îți reușești întotdeauna?
1: Păi asta mi-e meseria, n-am voie să greșesc.
3: Nici eu.
1: Am citit undeva că dumneavoastră ați fi o greșeală a naturii.
3: Unde ai citit?
1: Sub caricatura dumneavoastră. Apărea în toate ziarele din oraș înainte să-l cuceriți. Toată lumea a fugit apoi, le trecuse veselia. Au mai rămas, eram cu o femeie.
3: Așa.
1: Spunea că mă iubește mai mult decât orice, dar când a început bubuiala, s-a convins de realitate. Nu pricep ceva. De ce v-ați ostenit să radeți un orășel pustiu? Populația plecase.
3: Soldații mei aveau nevoie să participe la distrugerea unui oraș. Ei nu aveau cum să știe că a fost părăsit. Eu fusesem informat, dar am păstrat secretul. Ne trebuia o victorie categorică să crească prin ea moralul trupelor.
1: Poate că dacă ar fi găsit orașul întreg, s-ar fi odihnit. Ar fi mâncat și ei odată mai bine. Nu era mai folositor?
3: Nu. Confortul îi face să aibă idei să... N-am chef de răzvrătiri.
1: Și mai propuneți să mă rolez. Semănați cu adversarul. Sunteți un om inteligent.
3: Da, și eu cred că-i semăn. Tu îl cunoști mai bine.
1: Nu m-a interesat politica. Dar eram în capitală în timpul unei manifestații în favoarea războiului.
3: Și te-a convins cineva să particip sau te-a silit?
1: Nu, niciuna, nici alta. Am rămas încuiat din greșeală într-o toaletă cu perestele pe piața unde...
3: Și? Ai rămas în admirație?
1: Da, i-am convins pe toți. I-am convins. Pe mine știam că nu va reuși.
3: Știi că încep să-mi placi.
1: Da?
3: Îmi pare bine că n-ai plecat.
1: S-ar putea să fiu și de folos. S-ar putea să vă fiu de folos și mai târziu. Chiar mult mai târziu.
3: Cum adică?
1: Dacă veți câștiga războiul.
3: Atunci?
1: Dar sunt mai tânăr ca dumneavoastră. Vă voi supraviețui și faptul că v-am cunoscut personal va avea o valoare deosebită. Voi fi chemat să povestesc această seară când am discutat în intimitate. Vă rog.
3: Crezi?
1: Sigur. Cauza pentru care ați luptat va fi declarată dreaptă. Eu voi merge la întruniri, voi merge în școli să povestesc copiilor despre dumneavoastră.
3: Și... ce o să le spui?
1: Voi spune cât erați de generos, de brav.
3: Chiar așa?
1: Da, brav. Păi nici n-o să am altceva de făcut. Voi primi o pensie ca erou al acestui război.
3: Tu? Erou?
1: Cum să nu, sigur? Oare nu m-am împotrivit în rolări în armata adversă? Oare nu v-am găzduit în modesta mea cameră unde ați băut din modestul meu rachiu? Vă rog, serviți. Așa, ascultați-mă pe mine. Dacă învingeți povestirea despre dezertorul devotat și marele general, va figura în toate cărțile de citire.
3: Da, va fi frumos.
1: Va fi.
3: Tare frumos o să fie și chiar o să spui toate astea despre mine?
1: Da, bun. Ați citat un amănunt. Dacă învingeți, de nu ce?
3: Faptele sunt fapte.
1: Hai, nu fiți naiv. Dacă nu, cauza pentru care ați luptat va fi mărșavă. Inamicii vă vor spânzura de primul copac. Și pe mine la fel.
3: Da.
1: Deși, e bine, s-ar putea să mă păstreze, știi? Ca să povestesc totul despre dumneavoastră. Cât erați de cinic, de lași. Beți, de râu. Vă rog.
3: Asta e. Nu o să le spui așa ceva.
1: Nu o să am încotro.
3: Bine, da, din aurii și pe urma adevărul.
1: Adevărul aia, dar cu eu să-i pese de adevăr. Dumneavoastră vă pasă de adevăr. Vedeți? Dacă vă interesează strict adevărul, nu era război?
3: Dar războiul era necesar. Patria trebuia.
1: Patria trebuia. Așa zic și ceilalți, că trebuia. Doar că ei zic că trebuia invers.
3: Cum?
1: Invers. Și atunci adevărul aparține învingătorilor. De asta nu m-a interesat niciodată istoria. La istorie am fost corigent.
3: Și eu, da? După ce am intrat în armată, mi-a părut rău că n-am făcut o școală pentru ofițeri. Pe urmă am înțeles că n-are rost. Dacă ești ofițer, ofițer rămâi. Pe când ca simplu soldat te poți ridica mai ușor să faci ceea ce am făcut eu.
1: Mă referiți la masacrul acesta scârbos?
3: Da, în primul rând la el, ai dreptate. Dacă înving, va fi declarat ca o faptă măreață. E frumoasă ideea ta să povestești despre mine copiilor. Păcat, păcat că nu-mi pot asuma riscul.
1: Adică?
3: Dacă ești un agent inamic, dacă ești un spion...
1: Stai, ce vreți să spuneți?
3: Mâine vei merge cu mine în tabără. Acolo vei fi împușcat ca un spion.
1: Gloviți! Dar ce-am făcut? Și nici nu mi-a spus secrete militare.
3: Dar ceilalți nu știu asta. Dacă te-aș lăsa liber, ar începe să șușoptească și-ar pierde încrederea. Dar ce tot se aude?
1: Doamne general, dar pentru ce?
3: Taci, taci puțin! Ce tot fac ăștia? S-am spus că e riscant și pe urmă aș face soldaților o bucurie care nu mă costă nimic. Știi ce plăcere va fi pentru ei să asiste la execuția unui individ elegant și sătul? Se vor bate să facă parte din pluton. Dar nu, îi voi lăsa să tragă numai pe cei cu merite deosebite.
0: Ce se întâmplă? Domnul general, poziția noastră a fost atacată prin surprindere. Oamenii se retrag spre sud.
3: Dar cine le-a ordonat? N-au rezistat?
0: Nu! A venit un camion, escortă-i gata de plecare. Dacă n-aș fi plecat...
3: Da, bine, să se grăbească. Noi mergem cu mașina mea și ajungem. Cine dracu ne-a atacat? Ceilalți s-au dus?
0: Da, nu se mai văd.
3: Da, mergem și noi. Înainte de a pleca, împușcă-l pe ăsta.
0: Le-am eu.
1: Domnul general, stai cu zi.
0: Domnul general, stai!

0: Ești de-ai noștri?
1: Poate?
0: Ești de-ai noștri?
1: Eu, sigur, sigur, sunt soldat. Soldat, ca și voi, soldat.
0: Nu prea par. Nu așa că nu prea pare? Ce faci aici?
1: E camera mea aici. Am rămas după ce inamicii au bombardat orașul.
2: De ce n-ai plecat cu ceilalți? Hm? De ce nu ești în uniformă?
1: Eram cu niște bolnavi.
0: A, ești medic?
1: Da, nu, nu tocmai, nu.
0: Păi, atunci felcet sau ce?
1: Așa, cam așa ceva, cam...
0: A, avem un rănit. Locotenentul nostru, rămâi să-l îngrijești, noi plecăm după ajutoare.
2: Ba nu, ba nu, ba nu. Să rămâi cu Lucia până ne întoarcem. Fii atent, dacă faci vreo prostie, vezi că nu prea ne-ai convins. Lucia, ia arma și fii atentă cu el. Dacă încearcă să fugă, îl împuști. Și să nu-l lasă să se apropie de locotenent. N-am încredere.
3: Dar cine-l va îngriji?
2: Lasă că ne întoarcem repede. Găsim un sanitar.
3: Să nu fugi.
1: Eu unde să fug?
3: Ajută-l pe rănit. Te rog.
1: Dar nu sunt doctor. N-am de niciunele. Ce să fac?
3: Poate ți-a mai rămas ceva. O să moară.
1: Bine, bine, stai. Spune-i să stea liniștit. O să-i dau un leac. Ia, ține paharul ăsta.
3: Stai liniștit. Uite, avem un doctor. Bea asta. Ce faci? Te simți mai bine?
4: Da. Da. Sunt vindecat. Sunt vindecat. Un doctor, primul pe care îl întâlnesc și... Uite, m-a vindecat. Acum vom împinge. Acum...
3: L-ai omorât. Tu, cu leacul tău.
1: E murea oricum. Leacul era doar un strop de rachiu.
3: Tu, cine ești? Un spion, desigur. Ești de-al lor. Te-am mirosit eu.
1: Femeie, înțelege că murea oricum. Așa măcar...
3: Taci!
1: Ia, ascultă, de fapt cine era?
3: Ce-ți pasă? Locotenentul nostru? Iubitul meu? L-ai omorât. Am să te împuști eu pe tine, spionule! Ești dușman!
1: Eu dușman? Da, ia vină-mi coace dacă eu sunt dușman! Uite, copil, ia aici să vezi dacă sunt sau nu dușman!
3: Salută-mi și salvă-l Trump! Este acolo?
1: Da! Marele general împușcat de mine la acest han!
3: De tine?
1: Da, după cum vezi, de mine, adică de mine, de spionul care ți-a omorât iubitul!
3: Ah, nu el! Tu ești iubitul meu!
1: E, lasă, lasă!
3: De ce nu l-ai spus de la început? Ne-ai lăsat să te suspectăm și tu ești un erou! Moartea lui poate însemna victoria, salvarea noastră!
1: Lasă-mă!
3: Iartă-mă că te-am bănuit! Spune-mi cum te numești!
1: De ce?
3: Așa, vreau să știu!
1: Mai bine te ocupa de el, de rostul de locotenent. L-ai lăsat în mijlocul podelei să îmi faci declarații. Hai să-l punem pe pat. Ia-l de umeri!
3: Lasă-l!
1: De ce?
3: A murit fericit! Acum înțeleg, era...
1: Era ca și tine, un fanatic. Când vin camarazii tăi, să merge să-l îngropăm. Pe el, pe general și pe omul ăsta.
3: Dar când i-ai ucis?
1: Azi noapte, după ce a început ofensiva voastră. Veniseră aici să caute adăpost. Am stat la tacare o noapte întreagă. În zori au vrut să plece. Începuse lupta. Generalul avea de gând să mă împuște și să-și vadă de drum.
3: Ai vorbit cu el?
1: Cu generalul, da, sigur. Am și băut, am jucat cărți.
3: T-a prins aici și te-ai prefăcut ca să-l poți ucide.
1: Știi, nu mai văzusem un om de o săptămână de la căderea orașului. Am mai conversat și eu.
3: Atunci? Dar era inamic?
1: Nu era inamicul meu. Dacă nu mă silea să-l împuși...
3: Hai să nu spui asta! Îți înțeleg modestia, dar asta nu trebuie să spui. Doar ești de-al nostru.
1: Da, bine, de-al vostru, sigur, de-al vostru.
3: Sigur că ești,
1: da.
3: Acum vei veni cu noi, vei lupta alături de noi.
1: Ba, deloc, sper să mă lăsați în pace.
3: Nu se poate.
1: Ba, da, vă rog.
3: Mergi cu noi, când se va afla când se va afla ce ai făcut, da. Ți se va da un grad de ofițer. O decorație, poate.
1: Mai bine ceva de mâncare, știi, mi s-au cam terminat proviziile. Dar voi cum stați cu...
3: Nu avem nici noi. Nici medicamente, nici apă totdeauna.
1: Da, dar aveți în schimb decorație, uite. La ce o să-mi folosească dacă o să crăp de foame?
3: Taci! N-ai dreptul! Cauza noastră e sfântă!
1: Uite, așa zicea acela de cauza lui. Sfântă, sfântă, dar eu nu sunt un sfânt.
3: Cum vorbești? Dacă n-aș ști...
1: Da, vorbesc degeaba. Eu cel puțin am rămas afară de oroarea asta. L-am împușcat pe general ca să-mi scap viața. Dar tu adineauri... M-ai fi omorât doar pentru că eram inamic?
3: Cum? L-ai împușcat? mișcat doar ca să scapi tu?
1: Da, de asta. Crezi cumva că de dragul vostru, care mă căutați ca dezertor, da? Ca dezertor pentru că n-am aderat la cauza voastră tâmpită?
3: Taci!
1: E scârbă! Măcar dacă învingând v-ați umple burțile, dar de unde? Pe pământul ăsta vor fi zeci de ani de foame și de febră, indiferent dacă veți câștiga sau nu.
3: Tu nu crezi în cauză?
1: Dar nu există cauză pentru asemenea grozăvii. Există doar motive. Motive. Nu pricep, nu-i așa?
3: Nu prea. Dar tu te-ai purtat ca și cum ai fi fost de-al nostru. L-ai omorât pe general. De aceea te iubesc.
1: Adevărat? Da, pe el? Pe omul ăsta de jos. De ce l-ai iubit?
3: Ne-am cunoscut acum 3 luni, pe front. Era doar un ofițer, dar toți se uitau la el cu încredere, ca la un erou. A fost un erou?
1: A fost, dar tu nu înțelegi că dacă e nevoie să mor de gloanțe într-o uniformă mizerabilă ca să fiu iubit, nu-mi trebuie o asemenea dragoste.
3: Nu înțeleg ce spui. Știu că vei veni cu noi.
1: Dar nu vin.
3: Ba da! Ne vei conduce la victorie!
1: S-ar putea să profit de ocazia asta ca să plec de aici în siguranță, dar mi-e teamă că la victorie va trebui să renunțați.
3: Nu! Niciodată! Cu tine vom învinge!
0: I-am găsit pe noștri. S-a oprit la marginea orașului. Inamicul s-a retras.
2: Trebuie să mergem. Lucia, ai aflat ce-i cu ăsta?
3: El l-a ucis pe general! Uitați-vă!
0: General, cum? Extra! Cu dumneata l-ai împușcat? Când?
1: Azi noapte. Stabilise aici cartierul general, am rămas cu el și un ofițer după ce a început lupta.
0: Dar nu te cunoaștem. Din ce regiment?
1: Din niciunul.
2: Misiune specială.
1: Da.
2: Și ce curaj să-l cauți aici, în vizuina lui, în mijlocul orașului pe care a distrus.
1: Locotenentul vostru.
3: Da, a murit.
1: Da.
0: Ce putem face? Avea o rană tare urâtă. Și chiar dacă l-am fi dus în tabără, tot n-ar fi rezistat.
2: Lucia, știi că l-am stimat cu toții.
3: Da.
2: Trebuie să fim mândri de el, nu? A fost un erou.
3: Da, dar nu atât de glorios ca el. El trebuie să devină comandantul nostru.
0: E sigur că ne-a dus poate chiar victoria, dar vezi că nu-l putem reține. Avea o misiune și poate că mai are și altele, nu?
3: Dar de ce n-ar veni cu noi? Ne-ar conduce mai departe.
0: Dar nu ne putem îngădui?
3: Dar de ce nu? Când vom povesti fapta lui extraordinară, vor fi de acord să-i dea comanda companiei noastre.
2: Vă rog să credeți că ne-ar onora. Dar știți, el era un simplu locotenent pe când dumneavoastră...
1: Da, înțeleg foarte bine, înțeleg. Voi veni cu voi. Ce va mai fi după aceea, o să vedem. Dar n-am un grad așa important precum credeți. Și să știți că nici vreo misiune specială nu
3: are. Ce contează? Cu atât mai bine.
1: Nici numele nu vi-l pot spune, sigur, din anumite motive.
0: Înțelegem.
1: Deocamdată, spuneți-mi doar atât. Trișorul.
2: Cum?
1: Trișorul.
2: Trișorul?
1: Da, e oarecum numele meu conspirativ.
0: Dar, de fapt, boreclele astea sunt frecvente la ofițerii superiori.
1: V-am spus că nu sunt ofițer. Merg cu voi... Așa, dar să știți că nu mă pricep la mare lucru față de un soldat oarecare.
3: Oricum, vei fi comandantul nostru.
1: Da, bine, o să vorbim altă dată despre asta. Ia să strâng eu cărțile. Așa, deci să mergem.
5: Bine, stați un moment. Dar cu generalul, ce facem cu generalul?
2: Nu lăsăm să putrezească aici. Ce faci, Lucia?
3: Mă duc să iau haina.

0: n-ar trebui să uiți că ai avansat mai repede ca oricine. Practic te-am găsit în drum și acum ai ajuns să ne comanzi. Răspunderile tale sunt mult mai mari pentru că te-am luat pe încrederea noastră.
1: Bă, la acest caz răspunderea voastră e mai mare.
2: E, oricum ar trebui să fii mai puțin arogant cu noi.
1: Da, dar ia mă rog, de ce ne-a spus? De ce? Dar în Mlaștinile din sud, dar pe litoral, când am câștigat bătălia din Mlaștin, mi-ați lins cizmele, fără resineri. După ce am respins pe inamici pe litoral, m-ați proclamat salvatorul patriei. În altul comandament m-a slăbit ca pe un mort.
3: Da, pentru că meritai.
1: Și acum că suntem încercuiți, nu mai merit?
3: Dacă ne scoți din valea asta...
1: A, o să-mi dați alte decorații, da? Decorații, sigur!
2: Ești mult prea cinic.
0: Da. Ți s-a încredințat comanda, dar nu în mod absolut. Trebuie să te consulți cu noi.
1: Asta am să și fac. Dar veniți la mine ca la niște moaște făcătoare de minuni. Aveți un plan, vreo idee?
0: Dar tu nu crezi?
1: E, dar voi cu care trebuie să mă consult, cunoașteți vreo metodă prin care 2000 de nemâncați scuturați de friguri să învingă 10.000 de soldați zdraveni?
2: Să fie credința în victorie?
1: Păi și ceilalți cred în victorie. Bă, au și un argument grozav pentru credința lor. Sunt 5 contra 1.
0: Doar ți-am propus să forțăm ieșirea.
1: Singurul motiv pentru care măcelul ăsta a durat atât de mult este că ofițerii ambelor părți sunt la fel de tâmpiți.
3: Uite, ți-atrag atenția că nu pe noi ne insulți în primul rând, ci patria.
1: Patria? Care patrie? A ta, a lor? Doamne, ce război împuțit în tot momentul te afli simultan în patria ta și pe teritoriul inamicului. Dar vă spun încă o dată că nu se poate. Ei nu atacă, noi nu ieșim. Poate vor veni să ne scoată.
0: E o speranță absurdă. Trupele noastre sunt departe, o să murim de foame.
1: Nici ei nu stau mai bine.
2: Da, dacă pornesc ei ofensiva, ne fac praf, că ne iau din toate părțile.
1: Tocmai că nu, șansa noastră e să atace ei.
3: Da, și până atunci proviziile se termină.
1: O lună mai putem rezista. Sau dacă vreți să faceți după capul vostru, faceți ce vreți, fără acordul meu și gata.
0: Și ce te face să crezi că vor veni peste noi și așa vom scăpa?
1: Ascultați-mă. Ah, Lucia, aici erai. Lucia, ai auzit? Ce zici? Îți plac minunații tăi comandanți?
4: Nu zic nimic. Nu-mi place să n-ai dreptate.
1: Oh, dar am dreptate. Voi v-ați pierdut mințile. Vă înțeleg, dar atunci lăsați-mă să mă descurc eu. Lucia, vor să atace. S-au săturat să fie deștepți. Vor să fie doar învingători.
4: Vor să-i conduci la victorie.
1: Oh, am să-i conduc în iad de la tartorul dracilor. O să se bucure să-i aibă oaspeți la dejun. Dacă pornim, câți oameni crezi că o să treacă dealurile astea? Ia dă-mi harta. Câți crezi? 100? 20? 5? A? Nu. Nu o să scape nimeni.
4: Cum? Nici chiar tu?
1: Ah, Lucia, dacă aș crede că este posibil, aș fugi eu singur.
4: Singur?
1: Da, m-am obișnuit singur. De când îmi leg soarta de altora, îmi merge rău.
4: Singur? Numai tu? Și ceilalți?
1: Ceilalți n-au decât să ceară socoteală comandantului, că i-a trimis să moară prostește. Deși nu va mai fi cazul.
4: Dar eu? Dacă ai putea să treci, m-ai lua cu tine?
1: Știu eu, probabil, deși ar fi împotriva principiilor mele.
4: Serios?
1: Uite, cu tine pot fi perfect sincer. E una dintre puținele mele plăceri. Dacă te-aș lua, mi-aș contrazice principiile, pentru că tu mi-ai cere să mai iau pe cineva și pe încă unul și pe încă unul. Tu ai fi în stare să-mi cer să-i duc pe toți dincolo de dealuri.
4: Ți-o cer. Trebuie.
1: Uite de la mine. Chiar mi-o cer?
4: Da. Tu ești singurul care poți să o faci și trebuie să scapi. De asta te-am făcut comandant. Eu știu că pot.
1: Ai, vorbești, știi cum, cam măreții mei colegi. De asta te-am făcut, de asta te-am... V-am rugat eu? Nu m-ați luat aproape pe sus când l-am împușcat pe general? Nu mi-ați trecut comanda cu umilință când am învins pe litoral? Nu, iată-mă, Lucia, nu știu, nu, tu ai dreptate. Pot să-i scap. Cu condiția să aștepte.
4: Nu cred că vor aștepta.
1: Atunci n-am ce să fac pentru ei. Când vor porni atacul, nu voi mai fi de-al lor. Cariera mea militară se va sfârși, așa cum a început, într-o cârciumă părăsită.
4: De ce vorbești așa? În fond, ești totuși de-al nostru.
1: Ah, nu pot să fiu de-al nimănui, liniștit.
4: După aceea vom fi liniștiți amândoi, adică împreună.
1: Când după aceea?
4: După victorie.
1: Auzi, victorie! istorie.
5: Ce, sergent? Domnule comandant, a fost prins un spion. Spune că vrea să vă mărturisească unele lucruri importante.
1: Da, ador, ador, ador, ador. Vezi, Lucia, vezi? Se tem de noi, ne spionează. N-aș fi crezut, da? Știu, Lucia, dar acum trebuie să joc rolul unui anchetator teribil. Nu pot face în brațile tale. Așa că iartă-mă, du-te.
5: E spion.
1: Da, ia loc, ia loc. Scaunul e cam șubre, dar prea mult confort nu-ți pot oferi, că n-am de unde. În schimb, te ascult plin de interes. Am mult timp liber. Mai ales că dacă ai de gând să te spovedești înainte de execuție, tot n-am niciun preot. Nu o să-ți acord prea multă încredere, pentru că un spion prins nu poate fi prea inteligent. Da, spune, spune. O să presupun pentru început că a fost un accident. Te rog, spune.
6: A, nu, nu. N-a fost un accident.
1: Nu?
6: M-am lăsat prins anume când am văzut ce mici sunt șansele noastre.
1: Mici?
6: Da, și m-am gândit să lucrez pentru cei mai puternici.
1: Da, adică să trădezi.
6: Nu, nu, chestiune de limbaj.
1: Așa.
6: Dacă aș fi spus că m-a cucerit brusc cauza dumneavoastră, nu m-ați fi crezut, nu?
1: Nu, nu, sigur că nu. Dar că nu te-ai lăsat prins și că fiind prins încerci un mic târg, e mai verosimil. Vrei să mă faci să cred în șansele mele?
6: Poate vă amintiți că mari învinși ai istoriei ar fi scăpat ușor. Doar că nu știu cât de aproape de victorie sunt. Este exact situația în care vă aflați. Dispuneți, cred, de vreo 3.000 de oameni.
1: Două mii.
6: Atât de puțin?
1: Da, da. Însă voi aveți de 5 ori mai mulți, nu? Asta dacă nu or fi venit și alții.
6: A, nu, greșiți. Greșiți. Dincolo de dealuri sunt grupuri răzlețe care abia ajung la 6.000 de oameni. Dar esențialul este că nu avem arme.
1: Hai, dăm soluția,
6: Curând vor sosi ajutoare importante. Atunci noi vom ataca și va fi greu să rezistați în valea asta. Trebuie să începeți ofensiva cât suntem încă slabi.
1: Stai. Și dacă eu nu te cred... Dacă ai fost trimis doar pentru că ei nu au curaj să atace, să vină după noi în porcăria asta de vale și așteaptă să ieșim ca să ne distrugă? Dacă mă chemi într-o cursă foarte simplă...
6: Nu, nu, dacă atacați acum, veți găsi în direcția pe care o voi spune unități de ale dumneavoastră.
1: Și tu, ce vei face tu?
6: Eu vă voi arăta punctele noastre slabe pe care le cunosc. Sper să fiu răsplătit.
1: Te vezi, până acum ofițerii mei mă băteau la cap să atac. Acum că au și direcția, vor fi fericiți. Ar muri împușcați. Numai că vezi că eu nu te cred. Ar fi prea simplu și în asemenea demență nimic nu poate fi simplu.
6: Am spus adevăr.
1: Nu, nu, nu, ar fi chiar frumos. Nu, nu, într-o asemenea situație, frumusețea nu are loc. Hai, nu crede, mă,
6: nu, dar ce spun, s-a verificat mereu.
1: Așa.
6: De regulă, cei care atacă au mai multe șanse decât cei atacați.
1: Dar tocmai de-aia vă sta pe loc. Soluțiile verificate de istorie...

0: inteligibilă.
1: Cum ai vrea să-l joc după reguli coerente? Trebuie să mă adaptez stupidității lui.
2: Deci refuzați soluția mea?
1: Nu. Nu. Vom face și noi un joc. Voi chema ofițerii și le voi spune ce cred eu și ce mi-ai spus tu. Și dacă vor ajunge iar la concluzia că tu ai dreptate...
2: Atunci am câștigat.
1: Nu, atunci ai pierdut. Pentru că eu voi renunța la comandă sau ei mi-o vor lua ca să atace cum vor și încotro spui tu, dar vei fi împușcat.
2: Nu se poate.
1: Totul se poate. În fond ești spion.
2: Ar fi fost just să mă omorâți numai dacă v-aș fi mințit?
1: Nu, aici nimic nu e just. Soldat? Soldat, ia-l pe rând și leagă de mărul din grădină. Vezi, adună 6 oameni. E 11 fără 10. Dacă pe la 11 nu dau al ordin, împușcați-o.
3: Am zis.
1: Acum cheamă pe ofițer. Hai să vedem. Capitane, așa de timizi au devenit oamenii noștri, nu vor să intre. Când li s-a explicat că sunt un trădător, erau să mă sfâșie.
4: Acum însă au înțeles că nepriceperea ofițerilor ne-a dus la catastrofă. Aveți dreptate.
1: Da. Probabil mi-ați fi ridicat un monument dacă nu reușeam să o șterg. Norocul Lucia.
4: Nu v-au urmărit?
1: Ba da, dar imediat au apărut în drum inamicii. Asta se întâmpla după ce începuse ofensiva. Oamenii care ne urmăreau n-au apucat să tragă niciun foc.
4: I-au capturat pe toți?
1: Nu s-a pus problema, nu, pentru că ei se grăbeau, știi. Hai, lasă, să vorbim despre lucruri mai vesele. Ia spune-mi, ce s-a întâmplat cu colegii mei?
4: Nu știu, se pare că n-au putut scăpa.
5: Cum? Toți trei?
1: Lucia, nu te întrista prea tare. Au avut un sfârșit plin de glorie, pe măsura orgoliului lor. Mi se pare, capitane, că în această situație trebuie să te felicit. Ești comandantul unităților noastre.
4: Nu, tot dumneavoastră sunteți.
1: Ei, nu se poate. Ei, nu, uite, nu vine să cred. Eu cred că e o confuzie, se poate. Mie mi s-a luat comanda cu acordul trupelor, evident, eu nu mai...
4: Ne rușinăm de asta.
1: De ce?
4: Am venit să vă oferim comanda.
1: Nu, vai, dar de ce
4: cu dumneavoastră
1: mie?
4: Am învins mereu.
1: Știi ce înseamnă probabilitate? Probabilitate la ruletă, uite. Când un număr a ieșit de prea multe ori, e preferabil să mizezi pe altul, așa că...
4: Războiul nu e un joc de noroc. Priceperea dumneavoastră a decis victoriile.
1: Nu. Capitane, uite, îți spun eu, trebuie să duci oamenii mai departe. Eu am jucat toate cărțile, inclusiv ultimul as. Știi, ăla din manșetă. Lucia, nu e așa?
5: Trebuie să accepti, să-i conduci. Te vor urma la victorie.
1: Vai, da, teribil sunteți. Vorbiți încă de victorie când știți bine ce s-a petrecut în ultimele două zile. Ia spune-mi, câți soldați vor mai fi pe aici?
4: Vreo 400.
1: Din care te feri?
4: Cam 300, poate mai puțin.
1: Și inamicul?
4: Probabil continuă marșul spre sud. Vor să iasă din valea unde ne-au încercuit. Nu e un loc sigur.
1: Da, și încă ce nesigur. Iată-mă, te rog să aștepți puțin.
4: Da.
1: Vreau, cum să spun, să mă reculeg.
4: Da.
1: Și apoi voi ieși să vorbesc soldaților. Iată-mă.
4: Bine.
1: Lucia, vină lângă mine, te rog. Din nou o să accept ceva ce nu mi se potrivește. Ce mână frumoasă. Probabil într-o zi mă va părăsi norocul și o să crăp ca un cretin pentru cauza voastră măreață. Din păcate, eu nu am fericirea să cred în ideile astea, așa că nu pot fi un erou.
5: Gândește-te bine. Ești de-al nostru.
1: Niciodată nu m-am obișnuit cu gândul că dacă aș fi fost de cealaltă parte, tu nu m-ai fi iubit. Poate sunt eu meschin. Nu văd idealul vostru. Dar voi care împărțiți oamenii strict în aliați și în amici, nu sunteți mai generoși.
5: Trebuie să treci peste descurajarea asta.
1: De ce să trec? Totdeauna mi-a fost frică. În nopțile când ne bombardau. Uite, spun acum un lucru pe care poate nu l-aș fi spus niciodată. Dar dacă n-aș fi fost cu tine și bafta asta care durează de prea mult timp și care nu mai poate să dureze cine știe cât...
5: Nu pot crede că ți-e frică de moarte.
1: De ce nu? De ce? Dar spune-mi de ce nu. E normal. Și nu de moarte, de faptul că aș muri absolut de... Și nu de moarte, de faptul că aș muri absolut degeaba, dintr-un motiv care e exterior, constrâng.

0: Îngerile sunt detestabile și uite, uite de cât timp nu le pot depăși. Cândva, pe vremea când jucam cărți, dacă aș fi fost prins trișând, să nu crezi că aș fi scăpat viu. Dar era un risc acceptat. Acceptat și calculat. Asta era meseria. Dar așa? Nu, Lucia. Eu vreau să fiu liber.
1: Vom învinge. Și vom fi liberi.
2: Dacă veți avea norocul să învingeți, veți avea și privilegiul să-i prigoniți pe inamici. Dacă nu, sigur că va fi invers. Nici învingătorii nu vor fi liberi, pentru că vor trebui să-și păzească spatele în timp ce își vor tortura învinși. Da, asta e treaba voastră. Dacă așa doriți, e unul, voi sta pe margine. Ceea ce deocamdată nu pot să fac. Iată-mă, Lucia, mă duc să vorbesc cu soldații. Unul din discursurile mele atât de apreciat de luptătorii unei cauze drepte. Soldați, am fost rugat din partea voastră să iau comanda. Este voința voastră și eu nu pot face altfel. În ultimele zile, comandanții voștri au avut un moment de orbire. Am încercat să-i opresc de atace, dar mi-au luat comanda. Putea să iasă bine. Din fericire și inamicul pornise și ne-am cioclit pe drum. Dacă i-am fi atacat pe pozițiile inițiale, n-ar fi scăpat nimeni. Soldați, mă felicit pentru curajul cu care ați luptat. Mai mult ca sigur, inamicul continuă marșul spre sud. Noi vom porni spre nord și vom căuta să ne întâlnim cu trupele ale noastre. Plecăm mâine!
3: Uite un fost camarad! Ce faci, colonele? E venit? Sau nu mai tăvălit, ha?
4: Zgâriat. Ai luat comanda.
3: Îl vezi ca unul care a avut dreptate.
4: Câți oameni mai avem?
3: 400, din care 300 se țin pe picioare.
4: N-o să ajungă?
3: Depinde pentru ce. Pentru un campionat de fotbal între plutoane sunt destui.
4: Vin inamicii din spate.
1: Nu cred.
4: Ba da, i-am văzut de pe muchea dealului. Nu știu câți le-am scăpat și vor să ne lichideze. E clar că ne-au oprit în jurul gării. Au trimis un detașament solid.
3: Și atacă la noapte? Ce crezi?
4: Nu. S-a oprit. Suntem doar inferioare. Ce rost ar avea săriște?
3: Da, bravo, domnule, bravo. Nu ești chiar așa cretin cum ziceam altădată. Se pare că un pericol iminent stimulează gândirea. Ce propui?
1: Nu putem fugi chiar acum?
3: Prea mulți răniți. Mașini mai deloc, plus oboseală. Nu.
4: O rezistență imposibilă. Mă întreb ce mai putem face.
3: Da, eu știu ce mai putem face. Mai sunt vreo 3 motociclete. Luăm una și direcția nord.
1: Ceilalți,
3: ce să văd, de ei va fi mai greu. Mâine vor fi foarte ocupați.
1: Nu se poate.
4: De ce? Vrei să mărim chiar cu toții?
3: Hai să ne strângem lucrurile. Inamicul va obține o victorie ușoară, iar noi vom fi liniștiți. Recunoaște că erai gata să-mi propui tu, colonele, dar te temut. Este? Ne vom duce la ei noștri ca niște supraviețuitori glorioși. Ce vom fi.
1: Dar asta nu se poate. Asta e trădare!
3: Ascultă, Lucia, față de mizeria din jur, e o trădare mică de tot. Nici nu se vede. Ascultă-mă pe mine.
1: Cum poți fi atât de mizerabil și de laș?
3: Ce vrei să fac?
1: Împușcă-l pe monstru ăsta și organizează apărarea!
3: No, de data asta nu vreau să mai risc pentru alții. Măcar dacă o fi să ne prinde să mor apărând propria mea viață. Așa că...
1: Trădătorule!
5: A încercat să vă asasineze?
3: Da, capitane. Eu m-am ferit, dar pe Lucia a nimerit-o. Avem vreun sanitar?
5: Avem, dar nu cred că o să-i mai poată ajuta.
3: Așa, ai puteți pleca, gata. Îți mulțumesc pentru intervenție, capitane. Eram în mare pericol. Mare pericol.
5: Am fost împușcătură și mi-am închipuit exact. Viața dumneavoastră este foarte importantă pentru noi.
3: Da.
5: Mă duc.
3: Du-te. Lucia, îmi pare rău. Îmi pare rău că n-ai înțeles. Aș fi vrut să fim împreună. Eu trebuia să joc până la capăt. Mai a apărut o șansă. De aceea trebuie să te omor. Lucia. La noapte îmi va fi frică. Dar un trădător solitar
0: poate mai puțin expus decât un comandant.

0: Ce mai te plictisește, nu?
1: Te plictisește. În curând o să te plictisești de propria-ți plictiseală. Ce să faci, așa e la pușcărie. Dar eu care am dus în ultimul timp o viață, o viață foarte activă și plină de neprevăzut.
2: Știu.
1: Știi? Ia spune, Matruș, cum de-ai ajuns aici?
2: Ce contează?
1: Bravo, e secretos, gata, am înțeles, mă rog, treaba ta. Ia să fac eu o pasență. De fapt, nici nu țin să aud povestea asta a unui fanatic.
2: Mi-a aflat atunci că am fost de a treia parte.
1: Eu știam doar de două. Da, mă rog, până la urmă toți au trecut cu unul sau altul dintre ocupanți. Desigur, în afară de cei care au murit înainte să apuce să-și definească poziția. Eu credeam că a treia variantă este a mea. O reprezentam cu onoare de unul singur.
2: Varianta cinismului, a duplicității.
1: Mă rog, cum vrei să zici. Sau a libertății.
2: Și zici că ai fost liber.
1: Da.
2: Ai luptat degeaba.
1: Dacă nu dai nimic pe propria piele, poți zice că a fost degeaba. Dar cred că a mea valorează pentru mine ceva peste nimicul ăsta.
2: Și nu te-ai vândut nimănui?
1: E, nu, așa, doar cât a fost necesar să scap altfel.
2: Deci e un apatrid.
1: Ai, nu fi tâmpit. Adică apatrid, în fond, am fost neutru. Așa cum ai mei s-au prețins cu toții. Și unii și alții dintre nebune aia au fost ocupanții țării mele, nu? Așa
2: că... Strig vorbind, da. Totuși...
1: Lasă, niciun totuși. Am prevăzut de altfel că indiferent cine învinge, în enclava asta amărâtă nu va avea nicio fericire. Așa că...
2: Pentru ea ai luptat?
1: Care pentru ea? Cum adică?
2: Pentru țară!
1: Lasă-mă, nu, deloc. Eu nu cred de asta în principiu. Totuși, ia mult și pe unii și pe alții pentru fanatismul lor absurd. Asta da, dar de luptat m-am zbătut pentru mine și să știi că n-a fost ușor. Mai ales că am ajuns aici.
2: Deci așa, nu te-ai înrolat nicăieri. Ai rămas fidel doar ție și astfel, implicit noi așa, țării tale ocupate de unii și alții.
1: Da. Și am fost liber, să știi. Bine, tu nu poți să pricepi asta. Am posedat puterea fără fanatism și fiind un singur stăpân. Am rămas lucid, am dictat-o pe hazard și am văzut forța lui. Nu pot renunța la asta. Am condus armata, dar m-am bucurat cel mai tare că sunt propriul meu comandant.
2: Ieri comandant, azi condamnat.
1: O să ies de aici, n-ai grijă, lasă, o să ies.
2: Nu se știe.
1: Vrei să mă sperii acum? Am văzut eu altele mai... Păi, auzi, nu vrei să jucăm un 21? Eu cred că ne va fi de folos. Pentru că discuția a devenit obositoare. Hai să jucăm.
2: Deși... pentru mine conversația e interesantă.
1: Da, știu, dar eu nu țin să fac examene publice de conștiință. Așa că hai.
2: Ai conștiință?
1: Vei, tu ce crezi? 21.
2: Acum le dau eu. Deci, crezi în hazard?
1: Nu atât încât să accept cărțile fără să le tai.
2: Păi că doar nu jucăm pe bani.
1: Ce dacă? Bunele obiceiuri se păstrează. Nu se acceptă cărți netăiate, așa că...
2: Păi, eu n-am tăiat.
1: Păi foarte rău, mai ales că știai cu cine joci.
2: Păi, ori fi și însemnate.
1: Adică ce crezi că sunt un ageamiu? Semnul e o probă inconfundabilă și te-ai ras. Altele sunt metodele.
2: Zău?
1: Da, zău. 21. Hai, taie tu acum.
2: Așadar, am tăiat.
1: Opa, dar unde ai învățat să tai așa?
2: E, cum am tăiat?
1: Hai, lasă, nu umbli cu chestii de astea, că eu sunt expert, am văzut eu.
2: Nici o chestie. 21.
1: Ia, dă-le să le tai eu. Ia acum să te văd.
2: 21. Ei, nu, stai, că asta-i culme.
1: Cum ai făcut?
2: Deci, n-am făcut nimic. Dă cartea mai bine. Am tăiat.
1: Adică, deci m-ai egalat pe mine. 2-2, adică. Nu știu, ciudățenie, 2-2.
2: Cine crezi că face 3-2?
1: Eu, cine? Nu crezi că ai șansă? Hai.
2: 21.
1: Hai.
3: Nu se poate.
2: De ce nu?
3: Nu se poate.
2: De ce nu se poate?
3: Nu se poate, nu se poate.
2: De ce nu se poate?
3: E imposibil așa ceva, nu se poate.
2: De ce, domnule?
3: De cum?
2: E un joc de noroc. Am avut bafta să găsim de trei ori. Ce anormal.
3: Ai trișat aici.
2: De unde știi?
3: Pentru că și eu am trișat, nu-i clar? Și în mod normal trebuia să pierzi.
2: De ce recunoști? Ai trișat.
3: Păi recunosc, da, e adevărat că e prima oară în viața mea când recunosc, dar și tu ai trișat.
2: Sigur?
3: Păi n-aveai cum altfel. Dar ce fel, ce n-ai mai făcut cu mai?
2: Hai încolo.
3: Hai, dă-ne, hai cam tăiat.
2: Așa,
3: ia-te, ia.
2: 21.
3: Ba, foarte, da, tu ai pe dracu, întâi, extraut, nimeni nu mi-a făcut asta până acum, nimeni.
2: Nu e niciun drag.
3: Prima dată te-am bătut eu, nu?
2: Te-am lăsat. Te-am lăsat. Accepți că sunt mai bun decât tine?
3: Nu.
2: Nu. Atunci nu mi-ești o carte.
3: O carte? 8. 8 de caro.
2: Așa. Uite-o.
3: Ce?
2: Ce? Ai rămas în gura căscată? Poți și tu?
3: Nu
2: poți?
3: Omule, omule, cine ești? Un trișor mai mare ca mine?
2: Exact. Mai mult. Sunt șeful tău.
3: Șef? Nu, eu n-am avut niciodată șef. Cel mult un comandant de paie obligat să mă accepte. Așa că nu văd...
2: Eu sunt șeful tău, n-auzi?
3: Ce...
2: Te-am condus mereu.
3: Ce-s prostile asta? Am forțat norocul și am fost liber de orice influență, ori sfat. Știi bine, de fapt, tu știi că nici nu te-am văzut în viața mea.
2: Nici eu.
3: Ce-ai atunci?
2: Pentru mine ai fost un număr de ordine. Te felicit pentru felul în care te-ai descurcat. Ai respectat scrupulos planurile.
3: Minți, pentru că eu am făcut planurile. Și le mai nebunești și le-am dus la capăt. Am învins, am fugit, am trădat totul la dorința mea. Nimeni nu m-a putut abate, nimeni. N-am fost manevrat niciodată.
2: Nu înțelegi. Din momentul în care l-ai împușcat pe general, ai devenit o persoană. Ceilalți te-au înrolat. Ai învins pentru ei, apoi ai fugit la ceilalți. Ai câștigat și pentru ei câteva lupte. Apoi ai fost prins.
3: Am fost trădat.
2: Întâmplător?
3: Bineînțeles, o prostie, lipsa de prevedere.
2: Nimic nu se întâmplă pur și simplu. Tu nu vezi. Ai crezut că mă păcălești chiar pe când erai tu păcălit de mine. Doar că sforile mele sunt subțire. Manevrele tale cu cărți ți se par subtile, dar pentru mine sunt la fel de grosolane cum ți-ar apărea ție un colț rupt la asul de pică. Percepi?
3: Nu. Ce? Nu e posibil, asta nu se poate. Nu, ar fi groaznic.
2: De ce? De ce să fie groaznic să vezi că totul se leagă și nimic nu este la discreția întâmplărilor? Dacă te-aș fi lăsat cum o porniseși, ai fi sfârșit imediat. Am fost mereu alături de tine. Nu direct. Sigur că nu. Oricum, ai marele privilegiu să mă vezi. Alții ca tine nici nu vor afla vreodată că noi existăm.
3: Noi? Care noi?
2: Nu asta contează pentru tine. A trebuit să te oprim din cariera ta spectaculoasă de mare trădător și prinț al baftei.
3: Și atunci de ce n-am ați lichidat? De altfel nu e prea târziu nici acum.
2: Poți fi încă util. Vezi ce sincer sunt.
3: Da.
2: Dacă era momentul să știi adevărul.
3: Da, adică o parte din el, una când ai mică.
2: Spuneai că toți cei care te-au avut de partea lor îți erau de fapt dușmani,
3: da, sigur.
2: Ocupanți.
3: Sigur că da, au ales locul ăsta care nu le aparțineau ca să se bată. Ceea ce m-a scârbit mai tare a fost că au făcut-o sub niște cuvinte umflate cu pompa. Da,
2: unii chiar au crezut în ele.
3: Au crăpat ca proști, au căzut ca muștele în jurul meu. Iar eu credeam că am rămas deoparte. Stai, spune-mi că ai mințit.
2: Nu face pe naivul, nu face pe naivul. Nu există noroc pe care să nu ți-l faci. Tocmai tu să nu știi că un joc nu poate fi lăsat la cheremul baftei dacă vrei să câștigi. Ei ți-au fost inamici și ai luptat pe rând împotriva lor.
3: Dar pentru mine, pentru mine, nu pentru voi.
2: Îi ziceai că nu ești apatrid.
3: Hai, lasă bancurile astea. Doar nu o să mă fac să cred că urmărești un scop nobil. Vrei totul pentru tine.
2: Vreau să se termine acest masacru, tu nu?
3: Da, și eu. Dar pe urmă, vei stăpâni și vei fi la fel de rău ca oricare altul. Încăierarea te încurcă. Ori eu vreau doar atât. Să fiu liber.
2: Liber. Știi bine că acum nu mai ești. S-a terminat încă înainte de a începe. N-ai fost niciodată decât un pion al meu. Așa că ascultă-mă bine.
3: Și dacă n-am chef...
2: S-a zis cu tine.
3: Accepți să mai facem o partidă? Și dacă pierd, să te ascult? Și dacă nu, să mă lași să plec?
2: Nu-ți face iluzii. Sunt mult mai tare.
3: Și atunci de ce nu vrei? Uite cărțile.
2: Hai, na,
4: Tăiatele.
2: Cum? Așa? Netăiate?
4: Da, da, da, netăiate.
5: Mă rog, cum dorești.
2: Rezultatul e același pentru mine.
4: Hai, ridică-te. Ce zici?
2: De cartea mea. Din manșetă.
4: Sau crezi că aveam de gând să rămân aici, nu?
2: Nu fi prost. Singur n-ai nicio șansă.
4: Una la mie și tot e mai bună decât să fiu sclavul tău.
2: Gândește-te bine. Norocul tău de până acum a fost doar din ordinul meu. Dacă te părăsește. Uite, trișorule, am nevoie de tine. Știi că n-o faci gratis.
4: Nici nu mă gândesc, vreau să fiu liber.
2: Înțelegi odată că nu există libertate.
4: Gata, vreau să ieșim de aici. Știi care o să fie primul lucru pe care o să-l fac afară? O să-mi vărs mațele de greață. Asta fac. Și acum cheamă pe cine știi. Să mergem.
2: Pentru ultima oară. Renunță.
4: Nu!
2: E? Ai văzut cine e mai tare?
4: Porcilor!
2: Taie-le! Taie-le cât vrei! Ai crăpat ca un prost. Ai văzut ce a făcut? Prostul naibii. Hai să ne scriem raportul. Nu cred că șeful o să ne pupe când o afla rezultatul.
6: Așa e, dar cum o să explici?
2: Lasă, că vedem noi. O fi târziu?

Ați ascultat Ultimul As, scenariu radiofonic de Horia Gârbea. Redactor Marina Spalas.

0: Distribuția a fost următoarea: Trișorul, Virgil Ogășanu; Generalul, George Constantin; Lucia, Ana Ciontea; Spionul, Răzvan Ionescu; Capitanul, Nicolae Pomoje; Necunoscutul, Dan Condurache; Ofițerii, Mihai din Vale, Paul Chiribuță, Ion Punea, Ștefan Velniciuc. În alte roluri: Ion Chelaru, Sergiu Demetriad, Valentin Teodosiu. Asistența tehnică: Florica Dănescu și Viorica Liche. Regia de studio: Mihai Barta. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Daria, de Lucian Blaga. Adaptare radiofonică de Eugen Comarnescu. În distribuție Maia Morgenstern, Constantin Codrescu, George Constantin, Ovidiu Iuliu Moldovan. Regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: Domnule Luga, dacă îmi dați voie să vă întreb, unde vă mutați?
2: În strada Eminescu, domnule.
1: E, da, da, firește. Dumneavoastră, ca scriitor, nici nu puteți să căutați altă stradă decât aceea marului poet.
2: Cel mult strada mea proprie.
1: E, sunteți încă prea tânăr. Mai târziu nu mă îndoiesc.
3: Ei, dar știi că ești de o abilitate...
1: Împășirea cu scara? Păi da, în orașul ăsta sunt singurul intelectual care trăiește pe picior mare.
3: E, bravo, domnule Petre, bravo. Atunci înseamnă că putem să stăm de vorbă prietenește de la intelectual la intelectual.
1: Da, sigur că da.
3: Vroiam să te rog să-mi zugrăvești și mie camerele, dacă...
1: Cu plăcere. Numai, un moment, ce e azi?
3: Vineri.
1: Mâine mai am încă de lucru aici.
3: Așa.
1: Duminică, prezidez adunarea sindicatului. Săptămâna viitoare mă stau la dispoziție.
3: Bine, te aștept. Dar altceva, domnule Petre, lucrezi de mult la familia Filip?
1: De 10 ani, cel puțin. Am avut din întâmplare o curte comună.
3: 10 ani în apropierea ei.
1: Doamna e o ființă foarte ciudată. 10 ani am avut prilejul să o observ de aproape zilnic. E, credeți-mă, domnule, o singură dată n-am văzut-o ieșind singură nici până în pragul ușii. E crâncea împăzită. Dacă nu de bărbat, atunci de băiat. Toată paza asta însă trebuie să aibă un dedesubt cu șuruburi misterioase. Pe femeia aceasta n-am auzit-o niciodată râzând până acum câteva zile. Și totuși, ce bine îi prinde râsul, domnule. Se pare că bărbatul ei, profesorul,
3: așa,
1: o iubește foarte mult.
3: Și de aceea crezi că n-a râs niciodată?
1: De, nu știu. De...
3: Știi că vezi foarte tragic viața. Femeile iubite de bărbații lor nu mai râd niciodată.
1: M-ați înțeles greșit. Vreau să spun numai că doamna e o problemă.
3: Da, o problemă, da. O problemă vie. Dar iată că faptele vorbesc împotriva spuselor dumitale. Sunt câteva zile de când dumnealor se mută aici. Pe doamna n-am văzut-o decât foarte veselă, într-un neîntrerupt și neobosit extaz luminos. Unde sunt ochii care nu râd niciodată? Și apoi, uite, pe ea o văd de o săptămână în fiecare zi, dar pe bărbatul și pe băiatul ei, nici astăzi încă nu-i cunosc. Unde e spaima de singurătate?
1: Parcă eu nu bag de seamă. Nu mă pot mira destul. Aici s-a făcut o schimbare. Un fel de schimbare la față.
3: Crezi?
1: Sunt sigur, domnule poet. 10 ani niciodată singură și acum așa dintr-o dată singură pe stradă și în casă străină.
4: Dumneata?
3: Sărut mâinile, doamnă Daria.
4: De mult aici?
3: Cam de o oră. Mă mistui în inutile regrete de plecare și împachetez biblioteca. Am început a treia oară, dacă nu mă înșel, dar de data asta fără altă amânare.
4: Îmi pare rău că n-am auzit când ai venit. N-aș fi stat așa de mult alături, mă ierți. Sunt cam obosită. N-am dormit toată noaptea. Întâi ți-am citit dintr-o răsuflare romanul.
3: Mulțumesc.
4: Durmă, odată cu zorile m-am sculat și m-am apucat de lucru. Vino să vezi cum am aranjat dormitorul și să-ți dai cu părerea.
3: Da, acest paralelism inevitabil al paturilor cu Madonna deasupra.
4: Ești teribil. Nimic nu-ți place. M-am supărat.
3: Atunci ne despărțim supărați. Știi că m-am hotărât azi să mă mut definitiv.
4: Și eu care credeam că mai ai încă foarte mult de împachetat.
3: Încă vreo 2-3 rafturi de cărți netrebnice.
4: Să te ajut și eu?
3: M-aș simți foarte îndatorat.
4: Înainte de a împacheta, să nu uiți că mi-ai făgăduit și celălalt volum al dumitare.
3: Afară de roman, n-am publicat decât un volum de cântece.
4: Volumul de cântece nu e pentru cititoare prostuțe ca mine?
3: Ba da, bă. De ce nu?
4: Cu o scurtă dedicație de despărțire.
3: Cu dedicația, da, dar cu despărțirea nu mă îndoi. Deocamdată, doamna mea, primește puținul unei cărți. În altă viață îți voi dedica mai mult. O stea. Sau poate chiar o întreagă constelație cerească.
4: Îți mulțumesc. Ești foarte drăguț. În altă viață am să-ți cer și steaua. Echivalentul ei provizoriu am să-l păstrez până atunci totdeauna pe masă.
3: Voi fi fericit știindu-mi cel puțin astfel prelungită existența mea aici.
1: Doamnă Daria!
4: Da?
1: Vă rog să-mi spuneți, Încadrăm ornamentele? Cum doriți, cu dungă roșie sau verde închis?
5: A, niciun caz, niciun caz roșie.
4: Ei, dacă domnului Logan îi place, atunci...
3: Roșie, nu?
4: Nu, nu roșie.
3: Aceeași culoare s-ar potrivi mai bine, o nuanță mai închisă.
1: Dar vă rog să mă iertați pe mine, eu trebuie să mă duc să cumpăr culoare.
3: Ești puțin cam speriată că am rămas numai noi doi.
4: Adevărat.
3: Aș vrea să știu, nu sunt nicio de plin lămurit. Mă găsesc într-o neobișnuită dilemă. Mi-ai putea răspunde, care e situația? Sunt eu la tine sau ești tu la mine?
4: Ce? Tu ești la mine? Mai încape vreo îndoială?
3: Și dacă îți răspund că nu e adevărat? Dacă îți răspund că tu ești la mine, singură în vizită la un bărbat pe care îl cunoști de exact 7 zile?
4: E, asta nu pot să o susțin.
3: Ba da. Nu sunt eu la mine acasă? Încă nu m-am mutat din apartamentul acesta. 7 zile, doamnă, 7 zile, mult. În 7 zile se poate crea lumea.
4: O, doamne, aducă-ți-le să-i spăvim. Dacă îți vine camionul, nu e timp de pierdut.
3: Da, ai dreptate. Aici nu mai am timp de pierdut. Daria, scumpa mea.
4: Dragul meu, ești prea năvalnic, mă sperii. Mai încet, nu așa grăbit. Unde vrei să ajungem?
3: Mi-adun toate puterile și am să fiu cu minte. Am să fiu cu minte. Nu să mai abuzez decât de propria mea răbdare.
4: Atunci, dă-mi cărțile, te rog. Așa. Ți-am citit romanul. Toată noaptea cu răsuflarea tăiată. Pe locuri prezinți copilăria într-o lumină cu totul nouă. E ceea ce m-a izbit cel mai mult. Dar ai dreptate. Copilăria nu e frumoasă. O știu din proprie experiență. Copilăria mea a fost foarte tristă. Și măritându-mă am rămas tot tristă. Și tristețea continuă până în ziua de azi. O, dacă ai ști. Zilele astea am mai văzut tot veselă, nu? Da. Și acum de miri. Nu sunt așa cum ai văzut. Mă ierți pentru destăinuirile ce ți le fac. Dar simt că trebuie să-ți spun fără ocolire totul. Fiindcă și așa am ști toate gândurile.
3: Te rog.
4: Ce puțin mi-a trebuit să uit trecutul. Ce puțin mi-a trebuit să mă îndoiesc. În aceste 7 zile de când ne întâlnim în apartamentul acesta, din care tu ești pe cale să pleci și în care noi suntem pe cale să intrăm, am răsturnat și am reclădit. Nu numai aici, ci și înăuntru.
3: Daria, nădăjduiesc mult că nu mă despart fără întoarcere de casa aceasta.
4: Hai să te mai întorci, nu-i așa?
3: Ca într-o patrie pierdută pe care voi încerca să o recuceresc. Daria, draga...
4: Nu, te rog, în orice clipă poate veni el, poate veni cineva.
3: Daria, când vom scăpa de această spaimă?
4: Mai adăm cărți. Răbdare, tinere și dăm cărți.
3: Acesta e cel din urmă răspuns?
4: Am pus totul în el, nu l-ai înțeles.
6: Intră.
7: Bună ziua.
3: Bună ziua.
7: Nu știu dacă nimeresc bine. Mi s-a spus că s-ar găsi aici niște camere de închiriat.
3: Domnul profesor Vlaicu, nu mă mai recunoașteți.
7: Ia stai să vedem. Nu mai știu cine ești. Nu te cunosc. Nu te cunosc.
3: Constantin Loga.
7: Da, numele mi-e destul de cunoscut, dar de prin ziare, poate. N-ai fost elev?
3: Loga, aorist.
7: Vezi acum mi-aduc aminte. Loga, aorist, da. Așa te-am botezat, fiindcă la grecească niciodată nu știi aoristul verbelor.
3: Da, așa. Îmi pare nespus de bine că vă văd. Dar cu ce vă pot servi? Căutați locuință?
7: Da, ca de obicei. În fiecare an pe vremea asta sunt iarăși pe drum.
3: Îmi pare rău, domnule profesor. Eu tocmai mă mut. Aici vine o familie. Doamnă, Filip, îmi dați voie. Domnul profesor
5: profesor Vlai.
7: Sărut mâinile, doamne, sărut mâinile. Uitând să plătesc chiria la timp, m-au dat afară din locuință. Dacă am trăit la miază zi în piețele Atenei sau în pădurile de măslină ale Grecii, mi-aș găsi eu un loc șor să trăiesc ca Diogenes. Dar aici e greu, stau cu patul, cu cărțile, cu cele câteva lucruri într-o magazie. Dacă mâine poimine cu memoria mă părăsește, voi fi dat afară și din învățământ și ce mai îmi rămâne?
5: Pelerinajul pe jos la temnița lui Socrate de lângă sfânta cetatea Atenei.
7: Da, așa este. Se vede că mi-ai fost elev. De 40 de ani vorbesc elevilor mei despre viitorul meu pelerinaj la temnița lui Socrate de lângă sfânta cetatea Atenei. Acolo vreau să mor.
5: E o moarte cu adevărat vrednică de domnul.
7: N-ai uitat această porecla mea, bunul meu elev? Da, da, eu sunt domnul. Încă nimănui nu i-am îngăduit să-mi zică altfel decât domnul. Fiindcă avea o meserie sau o situație, nu e nimic. Dar a fi domn cu sufletul e totul. Da. Nu te mai rețin. Cine ziceai că ești?
5: Constantin Loga.
7: Loga.
5: Îmi pare foarte rău că nu vă pot servi.
7: Da, și eu sunt fericit că te-am întâlnit. Cu plecăciune, doamnă.
5: Ăsta e cel din urmă clasic în lumea noastră târzie. Diform ca și noi.
4: Și băiatul meu povestește multe năzdrăvănii despre el de la școală. Pă când ți-ai adunat atâta bibliotecă?
5: Nu e așa de grozav. Jumătate când eram încă în liceu, îmi vindeam hainele și îmi cumpăram cărți. Unele sunt un suspin de libertate, altele întrebări azvârlite dincolo de viață.
4: Gata?
5: Gata!
4: Mi-ar fi plăcut să nu se isprăvească așa curând. Când vine camionul?
5: După amiază la 3.
4: Așadar, mine nu mai stăm de vorbă. O poveste s-a isprăvit.
5: Poveștile n-au sfârșit. Le poți continua cât vrei. Le isprăvești numai când nu le mai poți suporta.
4: Îmi place așa de mult să te ascult. Cum vorbești?
5: Asta e soarta mea. Alții trăiesc, eu vorbesc. Dar vreau să trăiesc și eu. Și eu vreau să trăiesc, Daria. Vreau să mă simt crescut de întâmplări. Vreau aventură și orizont. Vreau încordare de la om la om. Nu trebuie însă să te temi. Nu. Nu să profanezi clipa trecând măsura. Și nu să deranjezi ordinea lumii răpindu-te de aici. Deocamdată mă mulțumesc cu mai puțin. Daria, te rog, dar numai mâinile să mi le dai.
4: Poftim. Am în două mâinile. Altceva mai dorești?
5: De dorit aș dori multe, dar nu-ți mai cer nimic. Mă temeam numai că astăzi trebuie să plec și că amintirea mea lasă prea puțin aici ca să mai pot reveni vreodată. Vreau să-ți mulțumesc pentru bucuria ce mi-ai făcut, îngăduindu-mi să mă mai întorc.
4: Da, dorința mea e să mai fie. De ce nu? Trebuie să recunosc. Când ești prea aproape, îmi copleșești orizontul. Cuvântul tău îmi rămâne în carne. Uite, încep să îngurg silabele. Uite cum tremur.
5: Și eu tremur, Daria.
4: Cuvântul cel mai important, totuși nu l-am spus.
5: E prea adevărat decât să ni-l putem spune.
4: Da, e prea adevărat. Și de aici, dintr-o dată, tremurul de spaimă și de bucurie. De câteva dimineți mă trezesc trăind într-un element nou pe care niciun vis al meu nu l-a gândit până azi. Simt că ai putea să fii norocul meu. Ți-aș da toate drepturile frumoase asupra mea.
5: Vine darul așa de târziu că nu știm ce să facem cu el. Spune, ce alte piedici se mai pot opune fericirii noastre?
4: Tinere, nimeni nu mă poate împiedica să te iubesc. Nici bărbatul, nici băiatul. Dar eu sunt... Motivele șovăirilor mele sunt de natură mult mai serioasă.
5: Nu pot.
4: Ce o să faci dacă îți spun? Nu îndrăznesc. Pe viața mea zaci un blestem. Dacă ezit e pentru că... Da. Ascultă, ascultă. Tu ai auzit vreodată de oameni în toată firea, de oameni în toată puterea, cu mintea întreagă. Și totuși, anormal, un astfel de om sunt eu. În mine zac 15 ani de groază și chin.
5: Nu, nu înțeleg, lămurește-mă, te rog.
4: În sângele meu mocnesc catastrofe. Lucru de necrezut, dar adevărat. Așa cum mă vezi, sunt sufletește bolnavă. Și ce-i mai trist e că mi-am acceptat boala ca pe o soartă. Stau în fața ei fără să protestez. Nu pot ajuta cu nimic. Nu mai cred decât într-un remediu miraculos. Poate acum, poate bucuria asta, nu? Nu, nu, nu, nu, mai bine să o lăsăm. De ce să-ți tulbur și să... și să-mi stric clipa de acum?
5: Nu sunt mult mai tulburat dacă mă lași așa nedumerit.
4: Oh, iartă-mă.
5: Spune-mi, spune-mi totul, te îndur orice.
4: Tu, Doamne, tu nu știi cât am suferit în viață.
5: Daria, Daria, Daria.
4: Nu pot. Nu pot.
5: Daria, nu fi copil. Daria.
4: De unde să încep? Oh. N-aș putea spune că bărbatul meu nu e bun, nu. E chiar foarte bun. Dar bunătatea lui mă exasperează.
5: Daria, te rog, răspunde. Hai, ridică ochii, vreau să te văd.
4: Te iubesc, tinere. Te iubesc. Întâia oară spun aceste cuvinte. Te iubesc, tinere. Te iubesc. Ce bine că ești aici. De când ne cunoaștem? De 7 zile. Și 7 zile pot să fie mai mult decât 7 ani.
5: Abia de 7 zile și amintirile noastre au și început să se prefacă în basme. Caut un strigăt și nu-l găsesc. În toată făptura mea ești ca un mare vârtej.
4: Sărutăm ochii, sărutăm fruntea, sărutăm... Ura!
5: De aici voi ieși pe stradă 3 zile și 3 nopți. Am să-ți tot fac ocolul în închipuire până am să mă trezesc.
4: Să nu ne întâlnim 3 zile? Prea mult. Mâine.
5: În fiecare zi.
4: În fiecare zi.
5: Acum să-mi spui în ce constă boala ta sufletească. Seamănă cu o poveste. Sunt foarte curios să știu. Te rog, începe. Hai, tu, tu. Anormalul, tu.
4: Îți spun. Îți spun. Vino aici, vino. Vino aici. Așa. Uite, unul lângă altul. Să ședem aici. Să-ți spun. Lămuririle vor fi lungi. Aproape ca viața mea de lungi. Bărbatul meu, tu ești pe drache? Voi erați? Era deschis, nu trebuia să sunați.
5: Bună ziua.
7: Eu vreau să văd ce faci.
4: Mi-ai făgăduit că nu vii până când nu e totul aranjat.
7: Dragă, n-am putut rezista. Văd însă că m-am grăbit. Dezordinea asta...
4: Numai dormitorul e gata. Să-ți prezint pe bărbatul meu, domnule Loga. Și el e băiatul meu, Puiu.
7: Domnul Loga, vă cunosc din publicații.
5: Mulțumesc, domnule. Și eu urmăresc cu foarte mult interes scrierile dumneavoastră de specialitate, domnule profesor.
7: Nu mai sunt profesor din nenorocire, ci director general.
5: Scuzați-mă.
7: Nu, dragul meu, regret că nu mai sunt profesor. A fi profesor în fond, maximul ce și-l poate dori un pământean. Da, meteacna asta l-a vorbit, m-a silit să părăsesc catedra.
4: Nu vrei să vezi dormitorul?
7: Da. Foarte frumos, admirabil. Ce bine vine Madonna aceea deasupra.
5: Da,
7: și camera asta?
4: Astăzi domnul Loga și duce ultimele lucruri, așa că...
7: Da, mâine seară în noua locuință. Știți ce cred eu? Scuzați-mă, Loga. Aș vrea să spun ceva soției mele. Un moment.
5: Sigur că da. Poftiți. Mă scuzați, vă rog. Mă scuzați.
4: Pentru Dumnezeu, cum poți să fii așa de rău crescut? Nu te știi purta mai cuvincios? L-ai dat afară.
6: Mămică, ăsta e scriitorul Loga?
4: Da, dragă, ăsta e.
6: Așa de tânăr, mi-l închipuiam cu barbă.
4: Filip, cum poți să fii așa de rău crescut?
7: Tu nu știi cum mă bucur. Îmi spune Puiu că ai venit singură.
6: Dar uite, închipuieți, tăticul nu crede că ai venit singură.
8: Cu cine era să viu?
7: Ai venit singură? Nu te-am să ți fui. Cum mă bucur. Daria vindecată. Aș fi în stare să cânt ziua întreagă pe străzi de bucurie. Doamne, doamne, cum mă bucur.
8: Hai, lasă-mă.
7: Doamne.
8: Cum poți să fii așa de rău crescut? L-ai dat afară din propria locuință. Ce o să creadă?
7: Înjură-mă. Lovește-mă. Fă ce vrei. Astăzi sunt fericit. Daria vindecată. Pe deplin. Vindecată.

0: Daria, înțeleg să spui toate acestea domnului Procopiu, fiindcă ți-e bună prietenă și, desigur, niciun cuvânt n-are să fie auzit de urechea mare și curioasă a orașului, dar...
1: dragă Grigorie, ești un insuportabil, moralist.
2: Nu, din parte îmi puteți să fiți liniștiți. Eu sunt foarte discret.
0: Da, nu vă înțelegeam pe dumneavoastră, domnul Procopiu. Dar dacă astăzi toată lumea cunoaște suferințele ei misterioase din trecut, ea e singura vinovată.
2: N-am mai spus decât geteș.
0: Da, și. Na, scumpă surioară, de când ai scăpat într-un chip care pentru mine e un miracol de obsesiile trecutului, ai căzut așa într-un fel de manie de a povesti tuturor ciudățeniile tale de altă dată.
2: Fiindcă simt această bucurie a eliberării, da, recunosc, trebuie să vorbesc. Nu mai așa uit definitiv, da. Îmi vine să strig, sunt sănătoasă și liberă.
0: De ce nu te dai în vileac și prin ziare? Aduc la cunoștința tuturor prietenilor că am suferit 15 ani de spaima de singurătate și de fiecare înțeleasă de mine însămi. Da, acum sunt sănătoasă, liberă și limpede.
2: Frate, dragă, exagerezi. Bine, bine, dacă asta e dorința ta, n-am să mai spui nimănui nimic.
0: Trebuie să plec. Mă așteaptă la cazarmă, mă scuzați?
2: Mai rămâi mult în capitală?
0: Din nefericire, nu. Diseară trebuie să plec în provincie.
2: Când mai vii, domnule Grigore?
0: Câteva luni voi fi chiar la granița țării, poate la primăvară. Ce să fac, noi ofițerii, cu viața noastră de cazarmă, de nomazi, doamna...
2: Cu bine, domnule Grigore.
0: La revedere, la revedere.
1: Grigore, a? Înainte de plecare te mai repezi o dată pe aici?
0: Da, firește. Dar ce? Ce-i Daria? E supărată de observațiile moralistului. Hai, nu mai fi supărat. Hai să rutăm.
1: Tu ești singurul meu, frate bun.
2: La revedere.
0: La revedere, la revedere, să rog bunicițile.
1: Pa. Să-ți mai fac un ceai?
2: Ar trebui să fiu supărată pe tine. Atâta timp să nu spui nimic.
1: Înțelege și tu. Doctorii îmi spuneau verzi și uscat. Silvio, ce-am suferit eu, nu-și poate nimeni a închipui. Nu odată am vrut să-mi fac sfârșitul. Dar pentru moarte nu aveam nici puțină tărie ce se cere pentru viață.
2: Ciudat, foarte ciudat. Mersi, te rog puțin zahăr, da?
1: Da, sigur, poftim, dragi.
2: Ce bine că putem povesti acum în liniște. Și vindecarea? Nu e așa că stă în legătură cu bărbatul străin? Ai recunoaște? Ai spune-mi fără jene.
1: Draga mea, a fost ca o minune. De unde și cum a venit? Nu știu. Obsesiile mi s-au absorbit în sânge, crede-mă. E o bucurie să trăiești. Fiecare om ar trebui să sufere câțiva ani de idei fixe, apoi să se vindece, ca să simtă cum simt eu libertatea de viață. E așa de frumos.
2: Să fii însă cu mai multă băgare de seamă. În oraș se cam vorbește.
1: În oraș se vorbește că Loga ia ceaiul cu mine. Acum sunt sănătoasă. Acum nu mai vreau decât să iubesc și să fiu iubită.
2: Chiar și cunoscuți de ei mei te-au văzut furișându-te în repetate rânduri la scritor.
1: Nu pot altfel. Mi-aș pierde tot ce am. Nu pot altfel.
2: Și dacă scriitorul te uită într-o zi, e mai tânăr decât tine?
1: Are să mă uit într-o zi? Nici nu s-ar putea altfel. Dar vreau să mă bucur. Vreau să mă bucur de entuziasmul puternic și copilăresc pe care mi-l dăruiește. E tot ce mai pot să aștept de la această ultimă izvorâre de frumusețe din mine. Nici acest dar scurt să nu-l primesc. Pentru ce aș mai trăi?
2: Auzi vorbă. Pentru ce ai mai trăi? La băiat nu te gândești?
1: Tot de băiat îmi vorbiți. Alt argument n-aveți.
2: Daria, cum o să sfârșești?
1: Aștept surprizele de dincolo de orizont. Mersul lui Loga e așa de tânăr. Parcă ar umbla

0: sănătoasă, limpede, liberă și sănătoasă.
1: Sărbuna!
2: Bonjour, dragă.
0: Puiu! Da. Puiu! Ah, dragă, iar ești înfierbântat.
1: Nu-i nimic, ne-am bătut cu zăpadă.
0: Anis?
1: Da.
0: Nici nu știa. Puiu, nu vrei un ceai?
1: Nu stau, mă duc iar, am de lucru. Trebuie să pregătesc o lucrare. Tăte, cu unde?
0: E dus de acasă.
1: Da, domnul Loga, nu vine azi pe aici?
0: Ce întrebare asta? De unde să știu eu?
1: Păi așa, nu faceți împreună literatură în fiecare zi vine. Pentru asta nu trebuie să fii nervos.
0: Puiule, ești băiat mare, nu te mai prind copilăriile. Ce vrei cu domnul Loga?
1: Aș vrea să-mi ajute puțin la lucrare.
0: Și de unde să știu eu când vine? Hai, dragă, du-te, hai, te rog. Când te întorci, poți vorbi cu taică-tu despre lucrare, te rog.
1: Da, desigur, dar tăticul nu-i literat. Unchiul Grigore a plecat?
0: Pleacă diseară, du-te, dragă, acum, lasă-ne.
1: Salut, mă.
3: Nu mă pot mira destul cât a crescut puiul.
0: Să nu uit. Când am certat noi două mai pe urmă?
3: Dar de ce întrebi? Sau crezi că suntem pe care să ne certăm?
0: Nu. Puiul a făcut un desen ocazional.
3: Iar?
0: Toate certurile dintre noi două sunt eternizate în desene. Are o colecție întreagă.
3: Arată-mi-l, te rog. Sunt foarte curioasă.
0: Vino mai aproape, aici sub lampă. Aici. Așa. Acum poți să vezi.
3: Dar ce e aici? Un cimitir?
0: E scris de desubt cimitirul central la anul 2000.
3: Ia, stai, să mă orientez puțin. Da, văd, aici lângă capelă, mormântul meu. Aici zace Silvia Procopiu, embrion inteligent și complet dezvoltat. Moartă în vârstă de 80 de ani.
0: Lângă mormântul tău e al meu. Aici zace Daria Filip, cea mai bună mamă de pe pământ. Peste amândouă mormintele salci banale se îmbrățișează. Asta vrea să fie o aluzie ironică la ceartea noastră trecătoare. Mai încolo e mormântul lui. Aici zace puiul Filip, a cărui educație a început înainte de a se naște. Uite dincoace, mormântul lui Loga, statuia asta.
4: Da.
0: Aici zace marele scriitor Constantin Loga. După el rămâne numai faima, căci operele lui le-a înghițit Cronos, olimpicul canibal. Uite, dragă, la picioarele lui Loga un înger își suflă nasul batistă.
3: Dar bărbatul ăsta bătrân în picioare la mormântul meu.
0: Asta e poanta desenului. Ăsta ar trebui să fie bărbatul meu, care va mai trăi și în anul 2000. Se crede veșnic bolnav, dar toți ceilalți membri ai familiei avem convingerea că nu o să moară niciodată. Sub el e scris: suferă de mare tristețe după odorul de nevastă. Vezi, dragă, asta e situația, s-a făcut ridicol și în fața băiatului.
4: La Filipi Urb,
0: e așa. Vede foarte bine.
3: Știe de aventura ta cu Loga?
0: Da, dragă, știe.
3: Și totuși te mai iubește.
4: Până la anul 2000 ca în desen, nu?
0: Mă iubește, dar nu mai așa bun. Dimpotrivă, îmi face dese scandaluri. De câte ori vine acasă, țipă, amenință cu gesturi dezarticulate. Dar pentru mine ca și cum n-ar mai fi. Pentru mine nu mai există decât un singur om. El! Spune-mi, dragă, tu crezi într-adevăr că scriitorul mă va părăsi?
3: De asta sunt convins. Dar ce are a face?
0: Tu e aici numai să mă descoși?
3: Eu, prietena ta cea mai bună?
0: Da, tu! Vii la mine numai ca să mă descoși și să mă enervezi.
3: Să mă ierți, dragă mea, dar zău că nu te înțeleg.
0: Te urăsc! Pe toți vă urăsc! Toată lumea o urăsc!
3: Numai nu te supăra prea tare, că ți-apar crețele bătrânești pe frunte.
0: Doamne! Cât de singură mă simt. Hai fi fericită dacă într-o zi mă înnebunim de-a binelea din pricina ta. Pune mâna pe inimă și spune-mi drept. Crezi tu că într-adevăr scriitorul mă va părăsi?
3: Nu spuneai tu însă ți-a din aur?
0: Eu nu mai știu ce să cred. Nu mai știu. Nu ți-e milă de mine? De ce mă chinui?
3: Draga mea, dar nu trebuie să crezi toate cele. Lumea e rea. Lucruri se vorbesc multe despre el, mă rog, că schimbă femeile numai așa ca să aibă subiecte pentru novele. Și de tine se spune că te-a ales numai fiindcă...
0: Te-a întrebat? Nu vreau să știu ce vorbește lumea. De altfel, numai tu poți fi subiect pentru amanți.
3: Eu?

0: diamant.
1: Pentru amantul tău, pictorul. Ți-a făcut portretul, dar ca să-și bată joc de tine te-a făcut goală și te-a expus în salonul oficial sub titlul Fecunditate. Da, am văzut și eu tabloul. Era scurta și grasa dumitale personalitate.
0: Umbo, ești cam nervoasă astăzi. Păi eu am avut dreptate. Ca să nu te enervezi degeaba, plec. Mulțumim pentru ceai și petrecere bună și pentru mai departe cu tânărul scriitor. Transmite-i salutări și din parte și urări speciale să-i reușească comedia.
1: Tu? Tu erai aici?
2: Am avut de lucru în bibliotecă niște date statistice pentru conferințele mele.
1: Spune că pleci. Eu te credeam în oraș.
2: Când vezi, încă n-am plecat.
1: Mai pot. Am palpitații de inimă. Închipuiește-ți pe Drache.
2: A fost aici Madame Procopiu. I-am auzit simpatică voce. Iar v-ați certat.
1: Nu mai pot. Închipuiește-ți. Mi-a spus că mi-au apărut riduri de bătrânețe.
2: Ei, și?
1: Cu alte cuvinte, ești de acord? Tu da, tu da. Tu ai putea să fii și moș și mumie de piramidă.
2: Daria, lasă-mă.
1: Mi-ai spus că pleci de acasă. Când colo te ascund să spionezi, frumos.
2: Aveam de lucru în bibliotecă, dar văd că lucrurile se complică tot mai mult.
1: Cu atât mai bine.
2: Cum ai zis?
1: Repet, cu atât mai bine. Tocmai voiam să te aduc la cunoștință că eu vreau să plec. Nu mai pot trăi cu tine.
2: Și băiat?
1: Îți rămâne?
2: Așa. Și de ce? De ce dintr-o dată nu mai e bine la mine? După ce 15 ani am fost pasnicul spaimelor tale zi și noapte? De ce? Răspunde-te.
1: Pentru că nu mai pot să trăiesc cu tine.
2: Scoate-ți
1: și pace. Sunt sătura.
2: Scoate-ți din cap prostile și pofta întârziată de aventuri. Ți-ai închipuit că sunt așa de prost? Nu observ nimic? Nimic nu mi-a scăpat, știu tot. Am închisit ca un câine. Am suferit cât am putut. Dar acum voi pune capăt acestor frivolități cu aparențe de înaltă inițiere literară. Ți-a dat la cunoștință că de azi nu-ți mai dau voie să ieși din casă, ai înțeles?
1: N-ai dreptul să mă oprești, sunt om și eu.
2: Nu ești normal, ajungi pe drumuri. Nu sunt deloc dispus să te adun de pe drumuri. Ești nebună și nebunii trebuie închiși.
1: Îndrăzneț, ai mai deferit. Extraordinar. Tu să mă închizi. Dacă nu încetezi, sparg ceștile. Tu amenzi.
2: Nu tac, nu tac. Tocmai pe acel piept de vară l-ai găsit. Privește dezastru și spune-mi ce este gândit. Acum le-ai spart în întâmplare, fără să vrei.
1: Vreau să plec.
2: În fiecare lună treci odată ca un ciclon isteric printre cești. De altfel, nimic nu mă mai emoționează. Iată, astăzi suntem în 16 decembrie, da? 15 decembrie, mi-ai spus exact aceleași lucruri. În 14 de asemenea, apoi o pauză până la 30 noiembrie. De atunci începând până în septembrie, în fiecare zi. Pe pagina de note ale lunii găsesc bilanțul pe 15 ani de frumoasă căsnicie.
1: Nu mai de statistici, ești bun! Spionezi pe la ușca romanele foiletoane. Ce lipsă de gust! Doamne!
2: Recunosc mie cu neputință să ies din banalitate. În apropierea ta, orice gest tragic împrumută o nuanță de grotesc.
1: Ai chemat iarăși pe Grigore. Te-ai plâns lui Grigore. Știi că-l iubesc și că e singurul frate care are putere asupra mea. Când încerc să scap din cușca asta, îl chem pe Grigore. Când recad în ideile fixe, îl chem pe Grigore. În ajutor, tot pe Grigore. Acum, Cu aventura, cum îi zici tu? Iarăși ai telegrafiat să facă un ocol zadarnic în capitală. Seara Grigorie pleacă și încă nu mi-a spus un singur cuvânt. Dojană, se bucură și el că în sfârșit mă vede sănătoasă.
2: Sănătoasă, sănătoasă, dar cu ce preț sănătoasă?
1: Te-am înșelat.
2: Nu cred. Altfel așa, nestăpânită cum ești, mi-ai fi spus-o de mult.
1: De 100 de ori te-am înșelat, dă drumul!
2: Ai experimentat libertatea. Unde ai ajuns? Este prea evident. Nu ești responsabilă nici de ceea ce faci, nici de ceea ce vorbești.
1: Eu? Doamne. Eu nu sunt responsabilă! Voi dovedi, eu! Eu nu sunt responsabilă!
2: 15 ani, niciodată n-am avut liniște până în... primăvara ne-a stâmpărului veșnic împrospătat al ideilor fixe și acum, Doamne, 15 ani abia s-au așezat drojile oboselilor și a... Doamne, cu ce ți-am greșit? Ce ți-am greșit? Unde vrei să te duci?
1: Asta e treaba mea.
2: Daria, de ce nu vrei să fii serioasă? De ce?
1: Petrache, suntem oameni în vârstă. Nu ne mai prind sentimentalismele cu coarte false. Înțelegi și tu că nu mai pot să trăiesc cu tine? Uite, uite, nu mă agit.
2: Dar...
1: nu mă agit, nu trebuie să te agiți nici.
2: Dar, ia, tu nu ești normală. Recunoaște și tu că nu ești normală și atunci stăm de vorbă. Ce vrei să încep cu necăpătuitul acela?
1: Petrache, 15 ani am trăit împreună. Gândește-te, ce mi-ai putut fi tu în acești 15 ani? Mi-ai fost un sprijin cât am bolit sufletește. Da, îți sunt recunoscătoare. Dar cred că nu te-a costat prea mult. Dimpotrivă, într-un colț de inimă, cred că te-ai bucurat că sufăr de anumite obsesii care mă legau de casă, fiindcă mă vedeai astfel irevocabil a ta. Recunoaște, Petrache, dacă ai avea un strop de sinceritate față de tine însuți, ai recunoaște că-ți conveneau ideile mele fixe, fiindcă nu puteam să ies nicăieri singură și aveai astfel mai mult decât oricare alt bărbat siguranța că nu ești înșelat. Dacă nu puteai să ai mai mult, te mulțumeai cu siguranța fizică. Da, că nu ești înșelat. Și într-adevăr, dacă bunul tău Dumnezeu te-ar fi părtinit, nu m-ar fi vindecat și nu te-aș fi înșelat niciodată. Dar așa, neajutoratule.
2: Și pot să răspund acestor neroziri?
1: Da, toate astea sunt fără importanță. Repet însă, în toată liniștea, că nu mi-ai fost nimic cât am trăit împreună. Nimic? Nimic? La ce mai stărui să rămân? De ce mă împiedici să plec?
2: Seducătorul tău e un... numai capriciul momentului face să aibă o aureolă în jurul capului său, lipsit de orice seriozitate. Daria, la băiat nu te gândești. Eu îmi văd de munca mea. Eu stau pe picioarele mele, dar el...
1: L-am simțit întotdeauna ca pe o povară, cu toate că îl iubesc, așa cum îl iubesc.
2: Perfect! Nimic nu te mai poate schimba. Ești așa de stricată că ți s-a denaturat și judecată.

0: Adună cel puțin cioburile de pe jos. De-aseară zace aici și nu te mai miști.
1: Nu mă interesează, ține-ți servitoare.
0: Adună cioburile, că altfel adun eu.
1: Totdeauna ai fost laș.
0: În orice clipă poate să nimerească inspectorul. Ții cu orice preț să ne facem de râsul.
1: Nu mă interesează.
0: Numai aventurile te interesează. Te interesează, da? Hai, îmbracă-te.
1: Cu cine vorbești?
0: Cu tine. Să te îmbraci, trebuie să vii la conferința mea.
1: Să te ascult rogomâniile?
0: Vrei să mă faci râsul lumii prin absența ta demonstrativă?
1: Nu mai sunt soția dumitale. Sunt prizoniera dumitale.
0: Da.
1: Îmi se intru în greva foamei.
0: Dar, ia, te rog, vină la conferință.
1: Nu vin!
0: Sfârșiți, dacă nu vrei, nu te pot siri. Da, am să-ți înfrânc încăpățânarea cum nici nu visezi. Nu uita că libertatea ta e în buzunarul meu, cheia.
1: Petrache, nu uita că sunt om, nu animal de cușcă.
2: Da. Salut mâine, doamnă.
1: Bună ziua.
2: L-am adus, domnule director. Sau n-am nimerit la timpul potrivit?
3: Pe laicu?
2: Da.
3: Poftim. Intră, domnule Maicu.
4: Bună ziua, domnule director.
3: Bună ziua, domnule profesor.
0: Ești citat într-o chestiune destul de penibilă. Mi-e foarte neplăcut. Din partea mea apreciez mult activitatea dumitale pedagogică, dar cineva a făcut o arătare că primești cadouri de la elevi.
4: Cadouri?
0: Da.
4: Eu, domnul Calomne. Și? Dați crezământ?
0: Să-ți citesc pâra. Profesor Vlacu, nu numai că primește cadouri, dar face chiar dese aluzii să îi se aducă daruri. Dialogul ce urmează s-a petrecut la 18 noiembrie între domnul Vlaicu și un elev. Vlaicu întreabă: pe tine cum te cheamă? Elevul răspunde: Constantin Olaru. Vlaicu: ce meserie are taicătă? Elevul răspunde: țăran proprietar. Vlaicu: stupi aveți acasă? Elevul: avem. Vlaicu: că și eu am unul și e așa de urât singur. Sunt convins că totul e o simplă calomnie. Pentru înnesnirea anchetei ar fi totuși nimerit să-ți dai demisia. Te asigur că am să intervin chiar eu la domnul ministru să nu ți-o primească.
4: Domnul să plece din învățământ. Socrate e a doua oară osândit de areopag.
0: De profesor, nu e niciun motiv de filozofică alarmare. Îți dai demisia și areopagul n-are să-ți o primească. N-am înțeles.
4: Atunci vă rog să mă socotiți demisionat. Nici o clipă nu vreau să fac impresia că aș fi lipsit de bun simț. Aș zice areopagul să cerceteze, cum însă foarte probabil pentru strălucitul areopag în întocmirile lumești un stup e mai prețuit decât un dascăl bătrân, renunț la dreptatea ce mi s-ar putea face.
0: Nu dorești ancheta? Regret foarte mult, dar felul acesta...
4: Voi rămâne domn până la sfârșit. Îmi cereți divizia. Iată, o aveți fără apel din partea mea.
0: Pare rău.
4: Astfel începe pelerinajul la temnița lui Socrate. Vă salut, domnule.
0: Ciudat tip. Mi-e milă de bietul bătrân, dar n-am ce să-i fac. Legea e lege.
5: Altceva, domnule director. O veste bună.
0: Da? Care?
5: Lumea curge pe străzi la conferință.
0: A fost anunțată în ziarele de seară?
5: Un ziar mi-a și cerut o dare de seamă asupra conferinței.
0: Și i-ai dat-o?
5: Natural.
0: Cum? Dar încă nici l-am ținut-o.
5: Ce să le faci? Așa se obișnuiește. M-am mărginit la generalități. Am schițat în câteva linii personalitatea lui Petre Filip, neîntrecutul organizator de școale și admirabilul om de catedră.
0: Ai dreptate, asta e patima mea, catedra. Tot aici mă întorc. Conferințele ce le mai țin sunt în fond un surogat al îndeletnicirilor mele de odinioară. Față de mine, natura s-a făcut vinovată de un mare crimă. Mi-a dat talentul pedagogic, dar mi-a paralizat un punct în centrul Broca sau în altă parte. Cuvintele ies din mine unele fără oase, ca moluștile, altele supraarticulate.
5: Domnule director, când țineți conferințe, aproape nici nu se remarcă defectul de pronunțare. Prea multe scrupule vă face.
0: Lasă. Inspectore, cerci în zadar să mă mângâi.
5: Ne cheamă.
0: Alo? Da. Sala plină. Bine. Cum? Da, venim.
5: Domnule director, să ne grăbim. Doamna nu vine?
0: Nu se simte bine azi.

0: trebuie să știi că m-a închis. Nu o să te mai văd niciodată, nu. Nu. Trebuie. Depunesc. Așa nu pot. Am să-ți scriu. Așa. Dragul meu, nu mai în tine e scăparea. Am avut o noapte lungă de veghe și grea frământare. Numai venirea ta, care nu trebuie să întârzie, mă va liniști. Scapă-mă, te rog. Dacă nu poți, trebuie să mă primești. Numai de aici să mă scapi. Dacă ții cu neputință să mă primești, îți voi mulțumi totuși pentru libertate. Cine-i?
1: Eu, mămică! Deschide!
0: Tatăl tău m-a închis cu cheia și a plecat.
1: Atunci cum să intru?
0: Puiu, încearcă, poate poți să intri pe fereastră.
1: Mă doare groaznic capul.
0: Ce? Ți s-a întâmplat ceva la școală?
1: Dar tu? Ce cu tine? Ești speriată. Și-ai plâns. Mămică, ce-i cu tine?
0: M-a închis aici.
1: Pentru domnul Loga. Nu-i așa că pentru domnul Loga?
0: Da. Pentru el. Și acum nu mai pot să ies. Vine să îndebunez. Umilirea asta nu pot suferi.
1: Mămică, mă doare capul.
0: Ascultă, puiule, îți dau o scrisoare. Așa, pentru domnul Loga. Să te duci cu ea.
1: Ce? Eu? Să duc o scrisoare?
0: Da. Tu să duci o scrisoare.
1: Și dacă află tata, ce să mă fac?
0: Nu, n-o să știe niciodată nimic.
1: Nu pot, mămică, nu pot. Eu-l urăsc pe domnul Loga tot așa de tare ca și tăticul. Urăsc. Nu vreau să-l văd, să nu mai vii aici.
0: Nu-l urâ. Puiule, că nu ți-a făcut nimic. Du-i scrisoarea.
1: Citează-mă, mică, poate să vină tata, citează.
0: N-ai inima. Ești copilul meu, dar n-ai inima.
1: N-am inima? Eu n-am inima? Nu ți-am îndeplinit nicio dorință? Mică, tu nu-ți dai seama ce faci.
0: Ba da, tu scrisoarea.
1: Mică, nu înțelegi, nu pot.
0: Nu vrei să faci nimic pentru mine.
1: Ba da, vreau, orice, numai asta nu. Asta nu te rog.
0: Săraca de mine, săraca de mine, nici o scăpare. Fii-ți milă de mine. Nu e nimeni să sufere.
1: E milă de tine, mămică. E milă, mi se rupe inima. Dar am încotro.
0: E mai mult la tatăl tău decât la mine.
1: Nu e adevărat, nu. La tine țin mai mult. Dar nu pot. Și eu și tăticul numai pentru tine trăim.
0: Și tu ești împotriva mea. Te-a stricat tatăl tău cu pedagogia lui. Să te bat. Să fii un cățeluș. Când îți poruncesc să îți poruncesc, auzi? Îți vezi biciul ăsta?
1: Nu!
0: Vezi? Nu!
1: Nu! Nu! Nu m-ai dat în mine! Nu m-ai dat în
0: mine! Am să te bat până să te asculti!
1: Nu!
0: Ia scrisoarea și te duc! Crezi că o să mă rog ceasuri întregi? Pleacă! Doamne, de l-ar găsi.
1: Trebuie să fie jos la poartă. Hai să fie să mă scape. 5 minute și va fi aici. Va sparge ușa și lacătul. În cele din urmă aș putea să scap și altfel de aici. Dar vreau să-l văd așa, scăpându-mă. Salvatorul! Ia. Ce să mai iau? Nimic. Doar scrisori, chiar zic. Trebuie să fie. Dar de ce întârzie? Doamne, fă să fie. De ce întârzie? Nu mai pot să aștept. Ce-am făcut, mămică?
0: Nu l-ai găsit?
1: Ba da. Pe stradă. Sub poarta de dincolo.
0: Ce cu scrisoarea?
1: I-am dat-o.
0: Nu i-ai dat-o? Uite scrisoarea.
1: I-am dat-o. Dar n-a voit să o primească.
0: Doamne! Ce s-a întâmplat?
1: L-am întâlnit, mămică, i-am dat-o. I-am dat-o, dar n-a voit să o primească.
0: Nu!
1: M-a chemat sub poartă și m-a certat. Nu, ce rușine, mi-a zis. Ești băiat mare, rușine să-ți fie. Ar trebui să înțelegi lucrurile astea.
0: No.
1: Era palid de mânie. Și apoi s-a dus. Mămică, ce-am făcut? Ce-am făcut?
0: Mint!
1: Mămică, nu mint!
0: No.
1: Nu mint!
0: Nu se poate! Aici am ajuns! Totul s-a sfârșit!
1: Ce să mă fac? Ce să mă fac? N-am să mai pot ieși pe stradă. Ce rușine, Doamne! Rușine! Nu mai pot trăi! Tu mai poți trăi! Tu mai poți!
0: Igalosul! Mizerabilul!
1: E tata! Nu-l mai pot vedea pe tata. Cum să dau ochii cu el? Cum? Cum să dau ochii cu tata?
0: Cuiule, ce-am făcut? Puiule, numai pe tine te am.
1: Tu nu ești de vină, mămică, că tu nu știi ce faci. Tu niciodată nu știi ce faci. Nu ești de vină, dar eu trebuia să știu ce fac.
0: Acum nu mai putem trece nimic.
1: Totul s-a sfârșit. Auzi, vine, dar de cum tremură. Nu mai pot. Mai bine, trebuie să-i spun. Nu trebuie.
0: Puiul, niciun cuvânt. Puiule,
1: nu mai dau ochii cu el. Nu mai fac niciodată. Nu mai mint. Iartă-mă, tăticule mare. Nu știu cine ți-a făcut, puiul. Ai, vai, mămică dragă. Mult te-am iubit. Tu nu știai ce faci.

0: Filip, spuneai că vrei să mă trimiți într-o chestie importantă la Loga. Suntem numai noi doi, începe, ai povestește. Elena, dar ce s-a întâmplat? Cine geme așa, Daria?
1: Da.
0: Mă duc la ea.
1: Nu-i porni eu și mai grozav. Tac, pe dacoci, ne trebuie aici, Grigorin. Mult tact. Metoda cea mai bună e totuși să o lași în pace. Două, trei ori îi trece. Pe urmă începe iar.
0: Au început ideile fixe?
1: Da.
0: Iarăși obsesii?
1: Nu cele vechi. Altele. Înțelegi, Grigore? Altele.
0: Da. Cum dată, pot să vă fiu de ajutor în nenorocire? Știi, situația e și mai tristă decât mă așteptam.
1: O, da, și mai tristă. Mai tristă nici nu se poate. Auzi plânsul. În copilărie auzit în sat bocetul țărâncilor după morți și acum tot așa plânge.
0: Am insistat în câteva rânduri să-mi răspundă cum s-a întâmplat nenorocirea băiatului. Și că tăcerea ta m-a făcut să ajung la cele mai crude presupunere.
1: S-a întâmplat cum și de ce, nu știu, nervii slabi, moșteniți de la mama sa. Altfel nu mi-o pot explica.
0: Neslabi. Neslabi. Motive de sinucidere la un băiat de vârsta lui, nu, asta nu e explicație, nu pot să cred.
1: N-a lăsat nicio urmă, niciun cuvânt. Numai trupul mort și l-a lăsat veste că puținul din viață i-a fost tocmai destul. Apa ucigașă îmi gâlgâie și acum în urechi.
0: Niciun cuvânt te-i aproape de necrezut. Foarte ciudat. Nici Daria nu știe mai mult?
1: Ce întrebare?
0: Daria știe mai mult, știe, nu trebuie să știe mai mult.
1: Filește pietrele să vorbească.
0: Bine, am să o filesc.
1: Grigore a uitat încăpățânările mute ca moartea lui Sorita.
0: Da, și chestiunea cealaltă?
1: O aventură nefastă a dumneiei cu bărbatul străin. O, cunoști.
0: Da, infernală. Infernală e și patima scriitoricească. Loga mi-a fost cândva un bun prieten. Eram colegi de școală.
1: Eu nu mai arunc piatra ei. Eu nu mai o să-mi descumici pe ea. A fost ca o pâlpâire bolnavă. Ce să-i faci? Iresponsabilă. Totuși, nu puteam să o ocrotesc prin indiferența mea aventuri primejdioase. O măsură trebuia, prin urmare, să iau și, în consecință, închideam în casă ori de câte ori plecam. Trebuia să-i fac cu neputință întâlnirile cu scriitorul. Într-o zi, nu mult după moartea băiatului, uitasem să închid și atunci m-a strigat cu semne disperate înapoi și mi-a cerut cu oarecare frică să închid. De ce? Răspunsul era începutul noilor obsesii. Zicea că e teamă că ar putea să trimită o scrisoare scriitorului. Atunci, groaza că ar putea să trimită scrisori lui Loga a luat proporții fantastice. Trebuie să-i stau de pază, ca pe vremuri, când se temea de singurătate. Situația este insuportabilă, așa nu mai putem trăi. De aceea te-am chemat.
0: Da, nu vom face lucrurile.
1: Dacă vrei, ai putea să ajut, să te duci la el, să-l rogi, să plece din oraș. Poate, înțelegând tot dezastrul ce l-a fricit. Acum e 3:30, la mâna asta îl găsești acasă. Dincolo, tocmai treci numai drumul.
0: Acum?
1: Avem tot interesul să nu amânăm. În sfârșit a trecut.
0: Lucra e inofensivă. Eu îl cunosc. Un om de bunătate, unul când știi să-l iei, de altfel, astfel să te ferească sfinții, este incalculabil.
1: Într-o ureche, ca toți scriitorii aceștia cu brăzare de supra-oameni.
0: Totul atârnă de tonul în care îl iau, da. Da, da. Bine, bine, bine, mă duc atunci.
1: Daria!
2: Daria!
0: Daria. Daria, norocul tău că ești frumoasă. Altfel aș scoate din tine ideile fixe cu forța.
3: Ce-mi faci, unul rău, Grigore? Unde te duci?
0: Eu? Ție? Vreau rău? Daria. Daria, vai de capul tău. Ce-i acolo, înăuntru? Moară de idei fixe. Tu, fantastico, tu...
3: Iartă-mă, Grigore, numai tu mi-ești frate bun.
1: Să-ți deschid, Grigore.
0: Bine, bine, la revedere. La revedere.
2: Și nu vă pierdeți curajul.
3: La revedere. Unde se duce?
1: Nu mi-a spus, o întâlnire, probabil.
3: Petrache, de mine nu e bine.
1: Văd.
3: Eu nu mă mai vindec.
1: Dacă mi-ar sta în putere, ți-aș ajuta.
3: Petrache, 3 luni de atunci, de când puiul al nostru și eu nu mă mai vindec. Simt ca un cui în mijlocul frunții.
1: Urâtul de viață bântuie și în mine.
3: Nu știu ce să mai încep.
1: Bine că a venit Grigore, singurul care mai ține la noi. Îți dai seama ce părăsiți suntem de vreme?
3: Las puțin lucru. Stai de vorbă cu mine. Așa singură nu mai pot. Petrache, tu ai încercat totdeauna să înțelegi. Și înțelegând, ai iertat.
1: Înțelegând, am ajuns să nu mai o sândesc pe nimeni. Iau lucrurile așa cum sunt și mai ales oamenii și mai ales pe tine.
3: Petrache! Petrache! Durerea asta, pustiul ăsta, mi s-a așezat ca un cuțit în gâtleș.
1: Daria, dacă știi ceva, un singur lucru mai mult decât știu eu, spune-mi-l. Cu bietul puiu, cum s-a întâmplat?
3: Ce vrei mai mult? Pentru noi e o taină acest sfârșit. Mă simt mamă numai de când l-am pierdut. Îl simt în mine tot mai greu. Parcă îl port înăuntru. Copiii se sinucid cu conștiința trează și curată, cum e cea a îngerilor. Nu suportă viziunea ticăloșii omenești. Cea mai bună mamă de pe pământ. El glumea des, dar în fond avea un suflet amar.
1: Oare s-a chinuit mult?
3: Moartea în apă? Doamne! I-am scos un pește mic din buzunar și un pescuț de argint din nări. Dacă s-ar fi împușcat, n-ar fi chinuit deloc.
1: Cum poți așa liniștită să spui dacă s-ar fi...
3: Petrache, de mine e rău. Rău de tot.
1: Văd. Lasă-mă, Daria.
3: Iarna în apă sliește sângele fulgerător.
1: Iarna, da.
3: Da. Și oare puiul la ce s-a gândit? Poate n-a gândit nimic. Trebuie să fie foarte greu să mori când vrei să mori. ca adormitul când vrei să adormi, să tot număr în chip absurd. Așa. Cum fac noaptea ca să-mi vie somnul. Poate când puiul s-a aruncat în apă, trupul i s-a răcit, inima i-a încetat și totuși nu putea să moară, fiindcă se tot gândea că trebuie să moară. Și atunci a început să numere. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 10.000. Dar ține vorba cu mine. Alungă urâtul. Noaptea tu poți dormi? Eu nu știu, Daria, de când n-am mai adormit.
1: Daria, știi ce? Treci puțin dincolo până îi sprevesc. Apoi stăm de vorbă. Îți făgăduiesc.
3: Da, trec. Petrache, noaptea tu mai poți dormi? Eu nu mai știu de când n-am mai dormit.
1: Da.
4: Bună ziua, domnule director.
5: Bună ziua, domnule profesor.
4: Abia azi, după 3 luni, am aflat de nenorocirea băiatului dumneavoastră. Sunt nemângâiat și trecând pe aici mi-am zis: mergi, domnule, și mângâie cu cuvântul tău pe vieții părinți.
5: Vă mulțumesc. E așa de frumos din partea dumneavoastră că v-ați gândit la noi. Sunt nespus de mișcat.
4: Mi-a fost elev admirabil înzestrat, minunat însușiri, un adevărat mic filozof.
5: Și el ne-a vorbit totdeauna cu dragoste despre dumneavoastră. Eu însă mi-am regretat foarte mult când v-ați hotărât să ieșiți din învățământ cu darul dumneavoastră pedagogic. Durerea cea mai mare vieții mele a fost că a trebuit să mă las de profesionat din pricina metehnic, de la vorbit. Cât n-aș da și azi să pot contribui la creșterea generațiilor de mine ca o simplă pârghie în jocul mare al energiilor anonime.
4: Da, cu talentul dumneavoastră pedagogic.
5: Simți modelându-se aluatul sufletelor sub mâinile tale. Iată o adevărată și sfântă plăcere. Pedagogia e atotputernică. Orice poți să faci cu ea, orice. Cine poate să se întoarcă la catedră? Ăsta e principiul meu. Durerea mea cea mare și singură neuitată a fost că a trebuit să părăsesc catedra. O mângâiere era să găsesc, aveam băiatul, înclinări frumoase din naștere. Ce a luat nobil, domnule profesor. Un sfânt și un geniu aș fi făcut în el, dar din nenorocire soarta a voit să-mi clatine tot restul vieții.
4: Nenorocirile de felul acesta nici o pedagogie nu le poate împiedica.
5: Asta înseamnă că nici Dumnezeu nu le poate împiedica. Oh, domnule profesor, avem mare nevoie de dumneavoastră. Nu vroiți să reintrați în învățământ. Catedra oricând vă stă la dispoziție.
4: Nu pentru asta am venit.
5: Totuși, mi-ați face o deosebită bucurie.
4: Sunt unele piedici și aveam de gând să-mi fac pelerinajul la temniță, Acum când propuneți, nu știu, nu știu, trebuie să mă sfătuiesc mai întâi cu demonionul meu.
5: Socratic până în cel din urmă amănânt de viață. Aveți un suflet. N-am să uit niciodată gestul dumneavoastră.
4: M-a durut inima de pe micul filozof, dar n-avem încotro. Îngăiați-vă, bieți părinți. Gândiți-vă că toți, fără deosebire, ne scăldăm în fluviul lui Heraclitos, întunecatul. Toate trec și se uită. La revedere, domnule.
5: Cu bine.
1: Și mai poftiți pe la noi.
3: Cine a fost? Cine a fost aici? El a fost?
5: N-a fost el. Știi prea bine că nu mai vine pe aici de 3 luni. A fost profesorul Vlaicu.
3: Iarăși am palpitat.
5: Hai, liniștește-te, dragă. Liniștește-te.
3: Golul ăsta înăuntru. Petrache, pot să stau și eu acum aici?
5: De golul sufletesc vei scăpa cu timpul de idei. Sper să te vindec cu ajutorul lui Grigore. De aceea l-am chemat. El vorbește tocmai acum cu Loga. Îi va lămuri, totuși îl va îndupleca să plece din oraș. Odată dus, te vindeci tu.
3: L-ai trimis la Loga? Ce inspirație stupidă! E bine, dacă vrei cu orice preț să plesnească coardele, să plesnească! După toate cele petrecute, îmi mai scos și zvonul că sunt anormală. Ce știe lumea ce idee fixă? Mă vor crede nebună! Sunt eu nebună? După toate cele întâmplate. Și apară de aceea, cum îndrăznești tu să te amesteci în treburile lui Loga?
5: Maria.
3: Nu va pleca! Nu va pleca!
5: Nu mai înțeleg nimic. Se frică până la nebunie că vei scrie fără să vrei și în același timp te tulburi că pleacă.
3: Da, mă tulbur. Fiindcă îl iubesc, cum n-am iubit pe nimeni, și mi-e teamă că îi scriu, fiindcă îl urăsc, cum n-am urât pe nimeni. Asta va depăși totdeauna puterea ta de înțelegere. Nu cumva îți închipui că acum, cu obsesia scrisorilor, am început iarăși să mă simt admirabil lângă tine, fericită lângă bunul și nobilul meu bărbat. Sau ți-ai închipuit că mă cucerești cu bunătatea ta, lasă! Să mă fi lovit cu piciorul, să mă fi lovit cu biciu, să-mi fi smuls părul, poate mă cucereai mai curând. Și acum toate împrejurile te favorizează. Până când și de ce? Ai de partea ta toate simpatiile, chiar și pe fratele meu.
5: Așa nu te puteam lăsa.
3: Da, era de 1000 de ori mai bine. Să o spun fără înconjur. De acum nu te mai cruți. Tu poți vina. Toate de la tine au purces. Și pe băiat, tu l-ai omorât. Și pe băiat.
5: Pe băiat? Ha. O, Dumnezeule, ce înseamnă asta? Cum l-am omorât eu pe puiu? E o învinuire ce trece orice limită. Răspunde! Cum?
3: Iubeam întâia oară în viață, Petre. Tu știi cum am trăit acasă și cum am hotărât să te iau pe tine. Când a intrat Loga în viața mea, am uitat totul. Parcă